اضافه شده به تحریم ها الان بدون همکاری این کشورها امکان پذیر نیست و بیشتر من فکر کنم بحث به اصطلاح باز تشر و این که من آبروی خود رو حفظ کردنه برای آقای ترامپ، چون راهکار نظامی جواب نداد، راهکار سیاسی که اون تفاهم نامه بود جواب نداد، اضافه شده به تحریم ها الان بدون همکاری این کشورها امکان پذیر نیست و بیشتر من فکر کنم بحث به اصطلاح باز تشر و این که من آبروی خود رو حفظ کردنه برای آقای ترامپ، چون راهکار نظامی جواب نداد، راهکار سیاسی که اون تفاهم نامه بود جواب نداد. یه مخلوطی از این دوتا هم باز به طور محدود

0: تغییر رژیمه برای آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است. بعد راجع به چی مذاکره کنن؟ راجع به تنگه هرمز، راجع به اورانیوم ذخیره شده، یا راجع به برنامه آینده هسته‌ای؟ اینا همش کلافای سردرگمه که به نظر من از روی در واقع ناچاری این بحث گفتمانی یا بحث باید بگم ویترین سازی رو مطرح میکنن. من اینو اینجوری میبینم، چون مشارکت چین، دیدید که چین هم اعلام کرد این به اصطلاح تحریم های یک طرفه یک جانبه از طرف آمریکا مشخصا غیر قانونیه و من فکر نمی کنم چی، اگر همونجور که میدونید وعده های زیادی آقای ترامپ داده بود که اون ما واقعا اصطلاح درستش اینه که جوفروش گندم نماست، من بزرگترین صلح خاورمیانه رو ایجاد میکنم در مورد اسرائیل و فلسطین و کشورهای منطقه، جنگ اوکراین رو 24 ساعته من تموم میکنم و بعد من یک معامله با ایران میکنم که سابقه نداره. خب اینا همش نشون میده که به یک بنبستی رسیده از نظر راهکار سیاسی آقای ترامپ. خبرنگاراتون هم اشاره کردن، مثلا سمیرا، که این معضل همینجوری ادامه داره و توی کنگره هم این رو میبینید که نه تنها دموکرات ها، بلکه مردم ایران این جنگ رو جنگ در واقع انتخابی، یعنی جنگ تصمیم دولت ترامپ میبینن. این در واقع خطر محتمل برای آمریکا وجود نداشته و بایستی یه راهکاری پیدا کنن، در ضمن بایستی اون سیف فیس به قول آمریکایی‌ها آبروی رو نگه دارن که ما حد اکثر تحریمایی که گذاشتیم هیچ کسی نذاشته، ولی در عمل میدونید که نقاط مجهول زیاده. من نمیبینم که این راه به جایی ببره.
1: به نظرتون تغییر رژیم دوباره به دکترین آقای ترامپ بازگشته؟ چون بعضی از حرفایی که میزنه مثل برداشتن ملاها یا موضوع بغرنج بودن کشتار در ایران، اینا دیگه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز نیست، دوباره به نظر میرسه که ادبیات تغییر رژیمه.
0: بله خب این باز سابقه داره. ببین اگه یادتون باشه راجع به تعرفه‌ها با آمریکا، با کانادا، با مکزیک، با چین و با اروپا و حتی با انگلیس، اون تحریم، اون تعرفه‌ای که می‌خواست اول بحث کنه یک جوری صحبت کرد که اون تهدید بسیار وسیع و گسترده‌ای بود و بعد یکی یکی کم کم عقب نشینی کرد تا به یه جایی رسیدن که به یک تعادلی برسه که بعدم می‌بینید عواقبش باز مردم آمریکا رو، مردم کانادا رو تحت تأثیر و فشار اقتصادی قرار داده. بنابراین این که شما یک بحثی رو پیش میکشید که ازش امتیاز بگیرید یا مجبور کنید یا وجهه این رو بدید که من معاملگرم، سوداگرم و میدونم دارم چی کار میکنم، این به نظر من این بازی هم در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در دوره دوم تقریبا نخنما شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی، چین، حتی کره شمالی هم و کانادا هم این رو متوجه شدن و دیگه زیر بار زور اینجوری نمیرن. متاسفانه الان یه توحش و در حقیقت اینکه زور یا زورگویی بایستی بگم حرف اول و آخر رو میزنه در واقع روی صحنه بین الملل ظاهر شده. در مورد روسیه هم همینجوره، در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. جمهوری اسلامی هم اونجا میگه اگر کسی از این کشورهایی که اسم بردن یا اسم نبردن مشارکت کنه در این تحریم ها به عنوان دشمن بالفعل ما هست و ما حمله میکنیم. خب اون مسئله توحش و زورگوی دیگه. الان
1: فکر میکنید واقعا ممکنه چنین بکنم، به خصوص قبل از انتخابات میاندوره‌ای؟ اگر این فشاری که روی گلوی اقتصاد ایران هست بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟
0: والا جالبه دیگه. من اون بازی که در واشنگتن میشنوم از تینک تانک ها و گروه های فکر و اینا که دولت ترامپ دستش رو از این گسترده کردن جنگ شسته و میخواد کنارگیری کنه و میدونه که این جنگ عاقبتی نداره، بنابراین این رژیم چنج توی دستور کار نیست. اما جمهوری اسلامی در عمل نشون داده که به تمام کشورهایی که مستمسکم اینه که چون آمریکا از کشورهای منطقه استفاده میکنه، فضای به اصطلاح هم مجازی برای اطلاعات، هم فضای هوایی و پایگاهی که داره استفاده میکنه که به ایران حمله کنه یا حتی محاصره کنه، اونا دشمن حساب میشن. بنابراین حربه ای که داره، اهرم فشار کین داره، اینکه اون ناامنی اقتصادی و ناامنی منطقه رو در واقع

0: دامن بزنه و این اهرم فشاری است که تا حالا کار کرده. تنگه هرمز هم این نه تنها فشار اقتصادی داره، فشار این که احتمال این که بین این معمولها کشتی ها ناوگان ها حمله بشه ناامنی رو ایجاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم در عمل هم نشون دادن، اگر نه اون تفاهم نامه به خاطر همین به هم خورد که آمریکا سعی کرد دور بزنه به اصطلاح منطقه‌ای رو که قبول کرده بود. جمهوری اسلامی هم میدونست که اگه حمله کنه اون تفاهم نامه در حقیقت منتفی میشه، اما داره از اون اهرم فشار استفاده میکنه. من فکر کنم جمهوری اسلامی چیزی برای باخت نداره، چون اون جنگ داخلی رو که با مردم شروع کرده از جنگ خارجی جدا کرده و متاسفانه باعث شده که اون جنگ داخلی رو که با مردم آزادی خواه شروع کرده به حاشیه بره و الان هم میبینید که زد و بندا، زد و دستگیری ها زیادتر شده به خاطر که قدرت خودش رو در کشور نشون میده. یعنی اگر هدف تحریم های اقتصادی فروپاشی هست، از اون طرف هم جمهوری اسلامی مجبوره به خاطر اینکه قدرت خودش نشون بده فشارها رو هم داخلی هم منطقه‌ای زیادتر کنه. نمیدونم جواب دادم فرداد بعد از این همه تفاصیل یا نه.
1: فکر قضاوتشو میذارم به عهده بیننده هامون. آقای حسامی، اینا میخواستم ازتون بپرسم، دیروز هم با یکی از مهمانان مطرح کردم، در خود ایالات متحده هم همین کارتل های مواد مخدر رو هم دولت فدرال نمیتونه تمام دارایی هاشون رو پیدا بکنه. بالاخره اینا شبکه های پیچیده ای دارن، چه برسه به یک دولت مستقر با هزاران گذرنامه و شرکت سوری در ده ها یا شاید صدها قلمرو مختلف جهان. بنابراین این تراکنش ها رو شاید واقعا به طور کامل نتونن مهار بکنن، به خصوص که بخشی از اونها هم به رمز ارزها منتقل شدن. اما یک چیزی که به نظر خیلی داره مؤثر جواب میده همین محاصره دریایی جمهوری اسلامی هست، و اگر واقعا جمهوری اسلامی در هفته ها و ماه های پیش رو نتونه از تنگه هرمز برای فروش نفتش استفاده بکنه، چه اتفاقی واقعا خواهد افتاد؟
0: کاملا این موزل واقعا چندین ساله است، هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف بیشتر کشورهای منطقه. یعنی اگر تحریم در واقع بلاکید بشه، اصطلاحی که الان استفاده میشه، اینجوری باشه، خب این موزل بسیار بزرگه. من ولی اون طرف قضیه رو میبینم و اونم این است که همونجوری که سالهاست متخصصین ایران راجع به کاسبان تحریم صحبت کردن، کاسبان جنگ صحبت کردن، من فکر می‌کنم در آمریکا هم الان ما بایستی راجع به همین صحبت کنیم که اونایی که کاسبان تحریم و کاسبان بلاکه و کاسبان جنگ هستن هم این نقش اقتصادی و فشار اقتصادی و اینکه عناصری که در داخل رژیم در جمهوری اسلامی و در داخل رژیم در دولت ترامپ دارن از این به اصطلاح تحریما و تهدیدا و تشره و به اصطلاح بلاکی ها استفاده میکنن، این یه عامل بسیار مهمیه که بایستی ببینید کجا این جواب میده، یا اصلا جواب میده یا نه در مورد جمهوری اسلامی. من شک دارم که بدون کمک و همکاری مستمر چین، مستمر منظورم آنی نیست یا مثلا مقطعی نیست، این امکان پذیر نیست و دلیلی نداره چین راجع به این موضوع با آمریکا همکاری کنه. چرا بایستی همکاری کنه؟ نفت ارزون داره میتونه.
1: ممنونم. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از میلان، ممنونم. یک روز بعد از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده. وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز صبح سه‌شنبه نرخ هر دلار رو تا 25700 تومان اعلام کردند. همزمان با بحران قیمت ارز در ایران، در پایتخت به دنبال افزایش تقاضا برای بنزین، تعدادی از پمپ بنزین‌ها برای چندین ساعت تعطیل شدند. مدیر منطقه تهران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته دیروز بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت توزیع شده. این ازدحام پیش از اعلام جزئیات کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رخ داده. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. محمد، هنوز 48 ساعت هم از شروع این موج جدید تحریم ها نگذشته، قیمت ارز به 25000 تومان و بالاتر داره میرسه، چه اتفاقی به نظر در انتظار اقتصاد ایرانه؟
2: تردیدی وجود نداره اینکه این فشارها خیلی زود خودشو در قیمت ارز نشون خواهد داد و این دلار 2500 تومانی من فکر می‌کنم 205000 تومانی ببخشید من فکر می‌کنم تازه ابتدای راهه و این هنوز انعکاس پیدا نکرده اتفاقی که افتاده. آقای همتی امروز در نخستین واکنش گفته است که 500 میلیون دلار ارز کش یعنی دلار کاغذی تزریق کردن به بانک ها صرافی ها برای اینکه بتونن قیمت رو پایین بیارن و در نخستین ساعت ها به نظر میرسه که موفق هم شدن هرچند به صورت مقطعی ولی برای اینکه قیمت دلار رو پایین بیارن اما این چیزی رو درمان نخواهد کرد یعنی ما یک سری مشکلات ساختاری داریم در اقتصاد ایران این مشکلات ساختاری خیلی عیان میشه خودش رو نشون میده بحرانی تر میشه به توان میرسه وقتی تمام منابع ارزی دولت خشک میشه منابع ارزی دولت هم خب از صادرات و فروش نفت به دست میاد وقتی که متوقف شده حتی استخراجش به حد اقل رسیده و به نظر نمیرسه که در میان در کوتاه و میان مدت هم قرار باشه که این وضعیت تغییر کنه من اینجوری تصور میکنم که واشنگتن عزمش رو جذب کرده این بار نه برای اینی که اقتصاد ایران رو تضعیف کنه یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاره بلکه هدف به فهم من از صحبت های آقای بسنت از صحبت های آقای ترامپ این است که میخواهند که عملا فروپاشی اقتصادی رو کلید بزنن در برای اقتصاد ایران و من فکر میکنم هیچ کس در دنیا به اندازه اتفاقا سکات بسنت وزیر دارایی آمریکا تخصص نداره در جنگ ارزی و من معتقدم که این نبرد تازه‌ای که آغاز شده هدفش نهایتا خفه کردن ارزی ایران هست و میگم این کار رو قبلا آقای اسکات بسنت موقعی که به هر حال بیزنس خصوصی داشته با بانک مرکزی ژاپن با بانک مرکزی انگلستان انجام داده و بانک مرکزی ایران اصلا حریفی حتی در قد و قواره اون حریفای قبلی ایشون نیست و به نظر و دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه از ابتدای آغاز جنگ دوم تا الان هم واقعا در مدیریت شرایط دشواری که ایالات متحده آمریکا برای ادامه دادن جنگ داشته کاملا موفق بوده و من میبینم که واشنگتن این رو میخواد کار رو به نتیجه به سرانجام برسونه و الان هم حالا سراغ همسایه های ایران رفتن علتش هم این بوده که به هر حال این کانال هایی که اینها جمهوری اسلامی شکل داده در کشورهای همسایه بهش کمک میکرده برای تامین ارز حالا اگر اون کانال ها بسته بشه نرخ ارز با سرعت خیلی بیشتری در مدت خیلی کوتاهتری رشد خواهد کرد و مرزهای جدیدی رو که ممکنه الان حتی قابل تصور نباشه به زودی فتح خواهد کرد.
1: در اون تصویر بزرگ آدم همش از نقطه نظر ژئوپلیتیک نگاه میکنه که آمریکا داره چی کار میکنه، جمهوری اسلامی چطور پاسخ میده، کشورهای دیگر این وسط چطور بازی میکنه، ولی وقتی زوم میکنی در تصویر کوچکتر واقعیتش اینه که روی زمین بسیاری از ایرانیان هستند که در نهایت شهروندان عادی دارن هزینه رو میدن. تنابی است که از یک طرف ناکارآمدی دولت ایران داره اون رو میکشه و از طرف دیگه فشارهای تحریمی و اقتصادی و بین‌المللی.
2: من این رو قبول دارم. از طرف دیگه من معتقدم که دولت داره از این فرصت استفاده میکنه و به این شرایط به وجود آمده به چشم یک فرصت تاریخی نگاه میکنه برای اینکه یک سیاستی رو که الان هفت سال دولت‌های مختلف نه فقط پزشکیان قبل از اون رئیسی قرار بود این کار رو انجام بده و نتونست رفت مهلت گرفت و با توجه حالا به لابی قوی که داشت مهلت رو توانست بگیره و افزایش قیمت بنزین رو تونست عقب بندازه. الان دولت پزشکیان از این فرصت به دست آمده داره استفاده میکنه، پمپ بنزین تعطیل میکنه، یه شرایط بحرانی کمبود و قحطی بنزین عملا به وجود آورده و داره با شرایط همین عملیات اقتصادی و جنگی که الان جنگ اقتصادی که وجود داره داره توجیهش میکنه، میگه بنزین نیست، بنزین نداریم که بتونیم بخوایم باش کشور رو اداره کنیم و مردم رو در مقابل عمل انجام شده در مورد یعنی هیچ گزینه‌ای حتی نمیده، در یک شرایطی قرار داده که ناچار بشن بپذیرند کمبود بنزین رو و در نتیجهش بپذیرن کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو. میخوام بگم که این دولت بله ناشیگری های زیادی ما ازش دیدیم و ناتوانی ها و فساد و ناکارآمدی و همه اینها وجود داره، اما در کنارش آدم هایی هستن که میدونن دقیقاً دارن چیکار میکنن و از آب گلالود دارن به بهترین شکل ممکن اتفاقا به باور من ماهی میگیرند.
1: ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت سنگاپوری ویلبرت کپیتال و شرکت‌های وابسته به اون در امارات، سوئیس و فرانسه رو به دلیل ارتباط با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده. به گفته واشنگتن، پشت این شبکه تجاری محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مقام کشته شده ارشد امنیتی قرار داره. او متهمه که شبکه بزرگی از نفتکش‌ها رو برای انتقال نفت ایران و روسیه اداره می‌کنه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. علی
3: فراد، نکته اصلی در این پرونده اینه که وزارت خزانه‌داری آمریکا ویلبرت رو فقط یک شرکت معمولی فعال در تجارت انرژی نمیدونه، بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره در واقع کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این مجموعه در تجارت نفت، نفتا، گاز مایع و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته. یعنی کالاهایی رو که شبکه محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در جابجایی و فروش اونها نقش به سزایی داشته. نکته مهمتر گزارش ایالات متحده در خصوص ساختار این شرکته. خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه محمد حسین شمخانی این شرکت رو طوری راه اندازی کرده بوده که در ظاهر مستقل از بخش ایرانی شبکه تجاری او به نظر میرسیده. یعنی شرکتی بین‌المللی با مرکز در واقع اصلی در سنگاپور و فعالیت‌های در کشورهای مختلف. اما به گفته ایالات متحده در واقع نهایت مسئولیت و کنترل فعالیت‌های این مجموعه همچنان با خود محمد حسین شمخانی بوده. خود ویلبرت هم خب فقط به سنگاپور محدود نبوده، این مجموعه شرکت در واقع شرکت‌هایی بوده که در امارات متحده عربی، در سوئیس در واقع فعالیت داشته. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت خود این شرکت در عربستان سعودی و نیجریه هم دفتر داشته. حالا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت اصلی رو در سنگاپور و شرکت وابسته به اون رو در امارات و سوئیس تحریم میکنه و در واقع به فعالیتش پایان میده برای در واقع کارهایی که برای جمهوری اسلامی میکرده. اما بخش مهم پرونده به ویژه برای اروپا فعالیت شرکت سوئیسی در واقع وابسته به شرکت اصلی است. این شرکت در سال 2024 یک پالایشگاه روغن خوراکی رو در فرانسه خریداری میکنه که خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه این سرمایه گذاری در واقع بخشی از تلاش این شرکت برای ارائه چهره قانونی و گسترش در واقع فعالیت خودش در حوزه انرژی‌های جایگزین در اروپا بوده و حالا هم خب همین شرکت فرانسوی هم توسط ایالات متحده تحریم شده. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که این شرکت تلاش کرده با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی‌های جایگزین در اروپا خودش رو به عنوان یک شرکت قانونی و عادی معرفی بکنه، که خب در همین چارچوب هم خب در سال 2024 این در واقع شرکت خوراکی روغن رو خریداری کرده که حالا مستلزم در واقع تحریم‌های ایالات متحده شده. در مجموع وزارت خزانه داری میگه که شبکه محمد حسین شمخانی فقط به انتقال نفت محدود نبوده و از طریق شرکت ها و سرمایه گذاری هایی که در کشورهای مختلف انجام میداده از جمله سوئیس، فرانسه، گسترش پیدا میکرده که به گفته ایالات متحده شمخانی در واقع یک شبکه بزرگی از نفتکش ها و کشتی های تجاری رو اداره میکنه که در واقع نفت و فراورده‌های نفتی ایران و روسیه رو از این طریق و پولشی‌هایی که انجام میده وارد بازار جهانی می‌کرده که خب می‌دونیم بخشی از این شبکه پیشتر در سال 2025 و 2026 توسط ایالات متحده تحریم شده.
1: ممنونم از علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ما. یک عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هشدار داده اگر بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران پایبند نباشه، پیامدهای اقتصادیش برای عراق ممکنه حتی بیشتر از ایران باشه. این مقام عراقی گفته جامعه این کشور آمادگی برای تحمل چنین فشارهایی رو نداره. جزئیات بیشتر از همکارم ترسکه صادقی.
4: اعلام دور جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در عراق با واکنش‌های بسیاری در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون بر بغداد مواجه شده. دکتر جمال کوچر نماینده در پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد این کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه تهران هم میتونه یک تهدید و هم میتونه یک فرصت طلایی برای بغداد باشه. به گفته این نماینده در پارلمان عراق، بغداد ناچاره که این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. در غیر این صورت با یک فشار اقتصادی گسترده از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد. فشاری که به گفته او به مراتب بیشتر از تهران خواهد بود، به این دلیل که در شرایط فعلی خود عراق وابسته به نظام مالی تحت نفوذ ایالات متحده هستش. این نماینده در پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت اگر در فرصت پیش رو کشورهایی مثل چین، روسیه و پاکستان نتونن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو کاهش بدن یا اون رو بشکنن، در اون صورت عراق ناچار خواهد شد که تمامی این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. از سوی دیگر او اشاره به یک فرصت پیش آمده برای دولت عراق کرد. به گفته جمال کوچر این کارزار تحریمی علیه تهران این فرصت را برای دولت عراق ایجاد می‌کنه که وابستگی خود به جمهوری اسلامی رو کاهش بده، به سمت پیشرفت و گسترش تولیدات داخلی بره و در این حال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که اصلاحات در عراق فراگیر بشه، اصلاحاتی که به گفته او پس از اون اجازه نخواهد داد که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت بکنند. این در حالی است که تا این لحظه هیچ یک از مقامات رسمی در دولت عراق و دولت و نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی در رابطه با این تحریم‌های جدید اظهار نظری نکردند.
1: ناسا میگه انیل منون فضانورد این سازمان همراه سوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا برای تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین‌المللی فضایی خارج شدن. تصاویری زنده رو میبینید از این ایستگاه بین‌المللی. این آنتنی که قرار از اینجا خارج بشه امکان انتقال پرسرعت داده ها بین ایستگاه و مرکز کنترل ماموریت رو در هیوستون تگزاس فراهم میکنه. سوفی آدنو اولین زن فرانسویه که راهپیمایی فضایی انجام داده و این دومین راهپیمایی فضایی اونه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، هدف این راهپیمایی فضایی که امروز در اتفاق میفته چیه؟
5: فرود، همونطور که گفتی یک آنتنی هست که حالا آنتن فرکانس بالا بهش میگن آنتن KU که فرکانس های KU یا 12 تا 18 هزار گیگاهرتز رو عملا این فرکانس ها رو میفرسته، اون رو قرار تعویض بکنه. حالا کار این آنتن چی هستش؟ کار این آنتن در واقع انتقال داده ها و تصاویر با کیفیت و صدا از طریق شبکه ماهواره ریلی ناسا به مرکز زمینی ناسا هستش. اتفاقی که افتاد اینی که در سال 2025 این یکی از این آنتن خراب شد و هفته گذشته این دو تا فضانورد اقدام کردن به تعویض این آنتن، ولی کار نیمه کار موندش به خاطر اینکه بعد از تقریبا 6 ساعت راهپیمایی فضایی نتونستن که کار رو انجام بدن و به خاطر مسائل ایمنیشون ناسا اونها رو دوباره به داخل ایستگاه برد و دوباره این پیاده روی دوباره رو برای نصب آنتن جدید برای این دوره برنامه ریزی کرده. در واقع کاری که این آنتن میکنه اینه که با چرخشی که داره با ماهواره های اون شبکه ریلی که برای ناسا هستش ارتباط برقرار میکنه، اطلاعات و تصاویر با کیفیت رو از ایستگاه فضایی به زمین ارسال میکنه.
1: با توجه به این چیزی که الان گفتی، پس آنتن از پارسال از 2025 خراب بوده. این تبادل اطلاعات بین ایستگاه و زمین تا الان چطور انجام میگرفت؟
5: ببین، این آنتن زمانی که ایستگاه فضایی ارسال شد یک آنتن دیگه مثل همین نصب شده بود. در سال 2009 ناسا تصمیم گرفت یک آنتن ثانویه‌ای رو بر روی ایستگاه فضایی نصب کنه که دقیقا همین آنتنیه که خراب شده. حالا در زمانی که این آنتن از کار افتاده بودش، آنتن شماره یک که آنتن اصلی بودش که از زمان ساخت بر روی ایستگاه بودش اون کار میکردش. و یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که در سال 2009 وقتی که ناسا تصمیم گرفت آنتن شماره 2 رو نصب کنه، یک آنتن زاپاس رو هم ارسال کردش که روی بخش ذخیره فکر کنم EPS-3 ایستگاه فضایی اون رو به عنوان حالا زاپاس قرار دادن. و امروز اتفاقی افتاده اینی که آنتن شماره 2 که در سال 2009 نصب شده بود خراب شده، حالا اون رو دارن با آنتن زاپاس که در همون سال به ایستگاه فرستاده بود تعویض میکنن. پس ببینید در کل اگه بخوام بگم این که این پیش بینی ناسا امروز به درد خوردش و اینجوری نبودش که حالا 2025 که این آنتن از کار افتاد ناسا خیلی حالا ایستگاه فضایی بدون ارتباط بمونه. چرا؟ چون یک آنتن دیگه مشابه این داشت وظایف اون رو انجام میدادش.
1: یک کم هم از سوابق این دو فضانورد بهمون بگو.
5: ببینه انیل منون که یه پزشک اوژانس و یه سرهنگ نیرو هوایی آمریکا بودش و اتفاقی افتاد که این به عنوان پزشک فضایی، پزشک حالا یک پزشک فضانورد به اسپیس ایکس توی سال اگه اشتباه نکنم 2021 بودش به اسپیس ایکس استخدام شد در اسپیس ایکس. و نکته جالبش این که همسر آن منون هم اون هم یک فضانوردیه به نام آن منون و یک مستندی هستش در نتفلیکس که اتفاقا در مورد یه بخشش در مورد زندگی خود آن منون هستش. در مورد سوفی آدنو هم باید بگم که خب این یک سرهنگ نیرو هوا فضای فرانسوی بوده یک و در کل وقتی که یک خاطره ای داره که در سال 2014 کیل هنون فکر میکنم اگه بود اولین فضانورد زن فرانسوی وقتی که رفتش فضا این تو خاطراتش گفته که من میخوام که مثل این بشم و به قول معروف من هم برم به فضا. و جالب این که وقتی که سوفی آدنو رفتش فضا و این به قول معروف راهپیمایی رو انجام داد کلی بهش یک پیغامی داد که تو وارث منی ولی در این مسیر تو پیشگام هستی. در کل و همونطوری هم که گفتی من این نکته رو اضافه کنم این 238مین پیاده روی فضایی بودش که امروز اتفاق افتاد از زمان ساخت ایستگاه فضایی. برای سوفی آدنو دومیه و برای آنیل منون سومین پیاده روی فضاییش هستش.
1: و پیام قبل از اینکه بذارم بریم میخوام در مورد یک موضوع مرتبط ولی یکم متفاوت هم ازت بپرسم. این تلسکوپی که قراره جمعه نصب بشه داستانش چیه؟ چه تفاوتی داره با تلسکوپ های پیشین؟ چرا اینقدر هیجان ایجاد کرده؟
5: ببین تلسکوپی که قرار پرتاب بشه تلسکوپی هستش که خب یک نکته خیلی مهمی که داره اینه که بعد از جیمز وب این عملا یه پروژه خیلی خیلی بزرگی هستش. بزرگتر اگر من بخوام در مورد ویژگی های این تلسکوپ بهتون بگم اینه که مهمترین ویژگیش اینه که این قرار ماده تاریک رو به مطالعه ماده تاریک در کیهان بپردازه که این چیزی که اولین بار داره دربارش اتفاق داره میفته. نکته ای که وجود داره این که فضای دید و پهنای دید این تلسکوپ تقریبا یک چیزی حدود 100 برابر هابله، یعنی ما باید منتظر باشیم که چیزی که از کیهان و سیارات و مطالعاتی که از سیارات در نهایت این تلسکوپ قرار به ما بده خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که هابل به ما داده. هابل به ما اطلاعات بسیار زیادی داره ولی این تلسکوپ با توجه به طراحی که داره باید منتظر یک شگفتی های خیلی خیلی جالب و عظیمی باشه.
1: ممنونم از تو همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از بولوار هالیوود در لس آنجلس. سنگ مربوط به دالی پارتون رو میبینید، اسطوره موسیقی کانتری آمریکا که در 80 سالگی درگذشت. خانواده او امروز خبر مرگ این خواننده ترانه‌سرا و بازیگر سرشناس آمریکایی رو اعلام کردند. بیش از 6 دهه او در دنیای موسیقی فعالیت داشت و حدود 10 جایزه گرمی دریافت کرد و یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی و فرهنگی آمریکا به خصوص در حوزه موسیقی کانتری بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. شناسایی تاسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نتنز. مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی میگوید ظرفیت این تاسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر سازگار است. تهدید جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ اقتصادی آمریکا. مقامات نظام میگویند همراهی هر کشور با کارزار واشنگتن اقدام جنگی تلقی می‌شود. گزارش اکسیوس از راهبرد جدید دولت ترامپ علیه تهران. مارکو روبیو گفته واشنگتن فعلا قصد آغاز دوره‌ای از تازه‌ای از حملات نظامی را ندارد. توافق برای یک پارچگی سیاسی و نظامی در سوریه. مظلوم عبدی برای گفتگو درباره ادغام ساختار نیروهای کرد وارد دمشق شد و از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. و گزارش ها از سفر مخفیانه رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA به روسیه. جان رادکلیف در مسکو با مقامات روسیه دیدار و گفتگو کرده. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل از شناسایی یک تاسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه، این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از آن زیر زمین قرار دارد، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هگزافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده‌تر ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساخت این تأسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی اون بین سال‌های 2015 تا 2017 تکمیل شده. این مؤسسه گفته فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی می‌شود. بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. امیر، نکته جالب این گزارش این هستش که بخش عمده این ساختمان درست در سالهای اجرای برجام ساخته شده، اونم با ظرفیتی بیشتر از 10 برابر ذخیره اورانیوم موجود ایران. چه بیشتر میدونیم درباره ابعاد و اهمیت این شناسایی؟
1: ببین گلاره، دقیقاً آقای مارکو روبیو که وزیر امور خارجه ایالات متحده هستند الان و آقای ترامپ که رئیس جمهور ایالات متحده هستند الان، در همون سال 2015 که خوشخوشان برجام بود برای بسیاری، اینها وقتی که میرفتند در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه شرکت میکردند، در کنار رقابتی که با همدیگه داشتند و حالا صحبتهایی که با هم دیگه داشتند، اما یک نکته مشترک رو با هم میگفتن، این که این پولهایی که داره آزاد میشه برای جمهوری اسلامی، اینها همش سرازیر میشه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این الان دقیقاً برگیست برای تایید گفته هایی که آقای روبیو در سالهای 2015 داشت و آقای ترامپ داشت. برای همین هستش که این دو وقتی مجدد برگشتند به کاخ سفید، تمام هم‌وغمشون رو گذاشتن تا اینکه دیگه کاری بکنن جمهوری اسلامی، این برنامه هستش یک بار برای همیشه تمام بشه. اشاره کردید به درستی، بین سالهای 2015 تا 2017 بخش عمده از این ساختمان ساخته شده. اما اصلا این چی پیدا شده در این تحقیقات جدید؟ یک مرکز تقریبا نیمه زیرزمینی بسیار مستحکم هستش که بیشتر از حد نیاز امروزه جمهوری اسلامی قابلیت ذخیره سازی اورانیوم رو داره. برای همین کارشناسان دارن میگن که احتمالاً جمهوری اسلامی برنامه‌ای داره یا برنامه‌ای در سر داشته برای غنی‌سازی اورانیوم با مقیاس بسیار بالا در پروژه بسیار بزرگتر. برای همین مرکز در نزدیکی مرکز هسته‌ای نتنز آمده، مستقر کرده، ساخته، هزینه کرده براش تا اینکه در روزی که بعد استفاده بشه به موقع داشته باشه یک چیزی رو که حداقل در مقیاسی که نیازش هستش بتونه از اون بلافاصله استفاده بکنه. اشاره شدش که این موادی که اونجا احتمالاً گفته میشه که بخشی از پروژه غنی‌سازی اورانیوم بوده، اما از اون مهمتر میشه برگشتش به زمانی که بین جنگ 12 روزه تا همین اخیر که بسیاری از سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظارت شدید ماهواره های رصد بوده و رصد ماهواره ها بوده، هیچ نشانه از این پیدا نشده که جمهوری اسلامی اونجا داشته فعالیتی رو میکرده. چرا؟ به دلیل اینکه میدانستن اگر هر رفت آمد مشکوکی به اون منطقه انجام بشود، احتمالاً ارتش ایالات متحده با رصدی که داره به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره های نظامیش اون مناطق هسته‌ای جمهوری اسلامی میکنه، احتمالاً این سایت هم لو خواهد رفت و آن زمان هستش که از بمباران های یا حملات ایالات متحده در امان نخواهد بود. به هر حال این گزارش مفصلی است، چه از نظر اینکه چه موادی اونجا نگهداری میشده، گازهای ویژه‌ای که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده میشده، ماده شیمیایی خاصی که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده میشده، تا مقدار مساحت خود اون فضا، مساحتی که گفته میشه حتی اگر یک غنی‌سازی اورانیوم، پروژه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس 10 ساله انجام بشه، موادی که از اون باقی مانده یا اورانیومی که آمده غنی شده ای بخواد در داخل اون قرار بگیره، یک چیز حدود 10% این فضا رو اشغال خواهد کردش. بنابراین با توجه به صحبت هایی که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آقای ترامپ در ماه‌های گذشته داشتن، آقای روبیو در ماه‌های گذشته داشتن، تقریبا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید متوقف بشه، اهمیت این گزارش و تأییدی که بر صحبت‌های آقای ترامپ داشته، ممکن استش که تصمیم آقای ترامپ رو مبنی بر این که مجدداً یک بازنگری در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نحوه برخورد با اون رو داشته باشه، در طول روزهای آینده بر روی میز آقای ترامپ مجدداً برگردونه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر تصویر صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال بر لزوم تشدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرد. این روزنامه با انتخاب تیتر جنجالی بدون ملا به بحران شدید مالی در ایران اشاره کرده. نیویورک پست در گزارش خود نوشته واشنگتن شرکای تجاری و دیگر کشورهای جهان را تحت فشار قرار داده تا ضربه نهایی اقتصادی را به جمهوری اسلامی وارد کند. این اقدام با هدف قطع کامل دسترسی نظام به منابع مالی انجام می شود. اینجا در آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری گفته اظهارات مقام های جمهوری اسلامی نشون میده که فشارهای اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاری است. بسنت در شبکه ایکس نوشته سخنان مسعود پزشکیان درباره کمبودهای اقتصادی و لزوم پایان یافتن جنگ و همچنین اظهارات محمد باقر قالیباف درباره گرسنگی و رکود اقتصادی گویای وضعیت بحرانی تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وزارت خزانه داری به قطع هر شریان اقتصادی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه می‌دارد ادامه می‌دهد تا تهران در انزوای کامل قرار گیرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما برای آمریکا خط و نشان کشیده و گفته برای هر سناریویی آماده.
2: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمون ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی ایران برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: در واکنش به جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند دو طرف درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز گفتگو کردند. این توافق در جریان سفر بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران و دیدار او با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حاصل شد. بر اساس این بیانیه دو کشور توافق کردند که مذاکرات فنی برای دستیابی به یک توافق دائمی ادامه یابد. این مذاکرات شامل ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه هرمز، سازوکار تبادل اطلاعات و مدیریت تردد کشتی‌ها خواهد بود. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته دوحه به تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مستقیما قطر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به گفته انصاری اولویت دوحه بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط عادی و تضمین امنیت انرژی و غذای جهانی است و قطر به تلاش برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکره ادامه می‌دهد. در بریتانیا جان هیلی وزیر دارایی این کشور در واکنش به عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دولتش از این اقدام برای افزایش فشار بر تهران استقبال می‌کند. به گفته هیلی لندن در ممانعت از استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه مصمم است. وزیر دارایی بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته با حسن نیت وارد مذاکرات شود. بریم به لس آنجلس و همراه بشیم با همکارم نیلوفر منصوری. نیلوفر، از یک طرف اظهارات ترامپ رو داشتیم و مقامات آمریکایی درباره جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران و از طرف دیگه واکنش ها به اعلام این کارزار از سمت بریتانیا و بعضی از کشورهای منطقه. تازه ترین ها رو از تو بشنویم.
3: گلاره، وضعیت به سمت جلو میره که هم کارزار فشار اقتصادی و هم تعیین تکلیف وضعیت تنگه هرمز به نوعی در دستور کار امریکاست و به موازات هم پیش میرن. امروز آقای ترامپ بازنشر کرد پستی رو که نیویورک پست تهیه کرده بود، یک گزارشی است با عنوان نبرد برای ایران. آقای ترامپ بعد از اینکه این پست رو بازنشر نوشت که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گونه ای است که داره چلانده میشه. یعنی آقای ترامپ گفت این اقدامات تازه، این کارزاری که اسکات بسنت ازش نام برده، نهایتا به فروپاشی حکومت و قطع شریانهای مالی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. آقای بسنت هم گفت تحت تاثیر قرار خواهیم داد، هدف قرار خواهیم داد طلا، فناوری، رمز ارزها، کشتیرانی و هوانوردی، و گفته که کشورهایی و مؤسساتی هم که بخوان با ایران همکاری کنن اونها هم مشمول تحریم‌های ثانویه امریکا خواهند شد. آقای بسنت همونطور که در مقدمه خبر گفتی اشاره کرده به اظهارات جمعی از جمله پزشکیان و قالیباف که اونها اعتراف کردن، اذعان کردن که چقدر مشکلات میتونه به بیدوامی حکومت بیانجامد، و همین آقای بسنت رو در واقع به سمتی داره سوق میده که این فشارها رو ادامه بده تا زمانی که بتونن به مقصد خودشون، به مقصود خودشون که امانا فروپاشی اقتصادی حکومت هست، برسن. در سوی دیگر تحولات در تنگه هرمز، تغییرات همچنان در حال پیشروی است. آقای ترامپ گفته که مین روبی و پاکسازی مینها اونجا با موفقیت انجام شده. نیروی دریایی امریکا یا مینهای باقی مونده در دوران جنگ رو منفجر کردن یا جمع‌آوری کردن. به سمتی رفته وضعیت تنگه هرمز که الان پاکسازی انجام شده، اما خب برای اینکه بخواد بازگشایی صورت بگیره هنوز نمیشه حرفی زد، هرچند که امریکا ادعا میکنه که وجب به وجب تنگه هرمز رو اونجا در اختیار داره و محاصره دریایی هم به نوعی بخشی از همین اختیارات تنگه هرمز هست که در دست امریکاست. در سوی دیگر جمهوری اسلامی چیز دیگری میگه. ایران میگه که خب ما تنگه هرمز رو باز نمیکنیم تا زمانی که شروط سیاسی که در نظر داریم محقق بشه، پایان جنگ در همه جبهه ها اعلام بشه و اون چیزهایی که تهران میخواد، اون شرایطی که تهران میخواد، اونها بتونه که محقق بشه. در کنارش مذاکرات با عمان رو هم عنوان کردی. در این مذاکرات از یک کوریدور نام برده میشه، کوریدور موقت برای مسیر ایمن کشتیرانی که دو طرف به نوعی توافق دست پیدا کردن که بشه یک مسیر 7 مایلی اونجا ورودش از خلیج فارس، خروجش از آبهای عمان ایجاد بشه فعلا تا بتونن بعدتر یک سازوکاری رو ظرف 60 روز آینده دائمی کنن اونجا، که هنوز اون کار فنی داره، مذاکرات فنی در پیش خواهد داشت. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فعلا به یک توافق اولیه‌ای برای این کوریدور موقت دست پیدا کردن، هرچند که در سمت دیگر پاکستان هم میدونیم که داره میانجیگری خودش رو ادامه میده. عاصم منیر در تهران بوده، پیامی رو از سمت امریکا انتقال داده به مقامات جمهوری اسلامی و گفته که برگردن به همون تفاهم نامه قبلی و مسیر دیپلماسی رو پیش بگیرن. قطر هم اصرار داشت که این مسیر دیپلماسی پیش گرفته بشه. بریتانیا هم از جمهوری اسلامی چنین خواسته ای رو داشت و مطرح کرده بود. باید ببینیم که در روزهای آینده چقدر میشه که این پیشنهادهای اینکه بازگشت به دیپلماسی سازنده باشه برای جمهوری اسلامی بتونه کار بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری از لس آنجلس. به گزارش وبسایت خبری اکسیس، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به چند کشور متحد واشنگتن اعلام کرده که ایالات متحده در حال حاضر قصد آغاز دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را ندارد. روبیو به همتایان خود گفته تمرکز دولت ترامپ در مقطع کنونی بر افزایش فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و اجرای تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری متمرکز خواهد بود. هدف دیگر این سیاست انتقال هرچه بیشتر نفت از تنگه هرمز و کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از این آبراه به عنوان اهرم فشار است. بر اساس گزارش اکسیوس، یک مقام آمریکایی عملیات نیروی دریایی برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز رو نقطه عطفی در جنگ خوانده که اهرم فشار تهران رو خونسا کرده. با این حال، روبیو تاکید کرده در صورت آغاز هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی، گزینه نظامی آمریکا همچنان روی میز است. اکسیوس گفته انتظار می‌رود این سیاست دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا کند و بعد از آن احتمال آغاز یک کارزار نظامی تازه دوباره می‌تواند مطرح شود. همراه میشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، آنطور که اکسیوس گزارش داره، آمریکا فعلا قصد حمله نداره، منصرف شده از آغاز دور تازه‌ای از حملات. چقدر فکر میکنید این تحریم ها و فشار دریایی و تشدید اون در ماهای آینده بتونه نتیجه بده در راستای اهداف آمریکا؟ آیا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آنطور که اکسیوس میگه احتمال بازگشت گزینه نظامی وجود داره؟
4: ببینید، حملات نظامی ایالات متحده نتونست به نتیجه سیاسی منجر بشه. آمریکا امیدواره که تحریم اقتصادی، فشار اقتصادی یا خفگی اقتصادی باعث بشه که ایران بیاد به سمت میز مذاکره و اون امتیازاتی رو که در زمان جنگ نداد بهشون بده. مسئله که الان وجود داره اینجا مسئله سیاسی در داخل آمریکا هست. ببینید، ما زمان بسیار کمی داریم به انتخابات میان دوره آمریکا، کمتر از 3 ماه، در ماه نوامبر. اگر تصورش بکنید که اگر مثلا 1 ماه قبل از جنگ، 2 ماه قبل از جنگ خبر جنگ ایران روی صفحه اول روزنامه‌ها و وبسایت خبری باشه، در برنامه تلویزیون در مورد جنگ ایران صحبت بکنن، در مورد هزینه‌های صحبت بکنن، احتمالاً ممکن آمریکا تلفاتی بده در جنگ. اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، هزینه سیاسی این برای آقای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به شدت زیاد خواهد بود و به هر حال میتونه نقش بسیار مهمی در نتیجه انتخابات داشته باشه، چون مردم آمریکا نسبت به جنگ با ایران بدبین هستن. درصد قابل توجهی از مردم آمریکا با جنگ مخالف هستن، فکر نمی‌کنن که آمریکا باید وارد جنگ با کشورهای دیگه بشه و میدونن که اگر که مثلا قیمت بنزین گرون هست، قیمت خاربار بیشتر شده، قیمت حمل و نقل هوایی بیشتر شده، به خاطر جنگ هست. بنابراین آقای ترامپ خیلی مشخص هستش که علاقه ندارن که دولت آقای ترامپ، خود آقای ترامپ علاقه ندارن که این جنگ فرسایشی شده بره به سمتی که در زمان انتخابات بتونه قطعاً تاثیر قطعی داشته باشه و براشون بد بشه، و برابر این تصمیم گرفتن که حداقل در حال حاضر موضوع تحریم اقتصادی، فشار اقتصادی رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن. ولی به این معنا نیستش که واقعا مسئله حمله نظامی کاملا از بین رفته. خطرش قطعا بعد از انتخابات میان دوره احتمالش بسیار بسیار زیاد خواهد بود. اون موقع 3 راه حل آمریکا خواهد داشت. اگر که قطعا بعد از این 3 ماه در واقع مقامات جمهوری اسلامی تصمیم نگیرن که مثلا وارد مذاکره بشن یا به هر حال به یک تفاهمی با آمریکا برسن، یا ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که به هر حال برای خروج از این وضعیت بیاد یک مصالحه‌ای بکنه، یا به تحریم‌های اقتصادی و این فشار اقتصادی ادامه خواهد داد، یا وارد حمله نظامی مجدد خواهد شد. اون موقع باید بازم ارزیابی کنن که آیا حمله نظامی باز منجر به نتایج سیاسی میشه یا نمیشه. برای این گزینه‌هایی که وجود داره الان میشه گفت فعلا مسئله توقف حمله نظامی هست با توجه به شرایط سیاسی ایالات متحده.
0: آقای معماریان، اشاره کردین به بحران‌های اقتصادی در آمریکا. می‌دونیم که این جنگ بسیار هزینه بردار خواهد بود بعد از این کارزار اقتصادی، تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه تهران بر ایران. فکر می‌کنید این کاهش شدید عبور نفت از هرمز و این فشار اقتصادی چقدر می‌تونه به تدریج اهرم جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو کم رنگ بکنه؟ یا نه فکر می‌کنید اتفاقا تهران رو به استفاده تهاجمی‌تر از این اهرم سوق میده؟
4: سوال بسیار مهمی هست و همونطور که شما اشاره کردین، خب ایالات متحده ادعا رو مطرح میکنه بیشتر برای افکار عمومی خودش هست که ما کنترل نظامی تنگ هرمز رو در دست داریم و این اهرم فشار ایران رو کمتر کرده. قسمت اولی ماجرا درست هست، ایالات متحده کنترل نظامی داره برای تنگ هرمز، برتری نظامی داره در خلیج فارس بر ایران و مسئله اصلی رو اگر مسئله نظامی باشه کنترل دارن. مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که کلا کنترل نظامی بر تنگه هرمز اینجا مبنا قرار نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه ایران همچنان امکان اختلال ایجاد کردن داره، یعنی همچنان میتونه که یک پهپاد بزنه، یک موشک بزنه، کشتی ها رو مورد هدف قرار بده و این باعث میشه که به هر حال این عبور مرور کشتی ها همچنان با خطر مواجه بشه. بنابراین همچنان اون قدرت اختلال وجود داره و در نهایت مسئله تنگه هرمز چیزی هست که باید در مذاکرات حل بشه. این موضوعی که هستش که مقامات آمریکایی مطرح کردن در خصوص تنگه هرمز، ولی اینکه آیا ایران بخواد از این مسئله استفاده کنه، ببینید وقتی که از نظر اقتصادی تحت فشار بسیار زیاد قرار بگیره ایران و نتونه هیچ کاری انجام بده، همونطور که محسن رضایی مطرح کرد که اگر که قرار باشه کشورهای دیگه به این بحران اقتصادی کمک کنن، محسن اقتصادی کمک بکنن، ما نمیزه یه قطره از کشور دیگه از منطقه خارج بشه. بنابراین این فشار اقتصادی ممکن هستش که ایران رو ببره به اون سمت که اتفاقا از تنگه هرمز برای حمله نظامی استفاده کنه، ما برگردیم به جنگ قبل از انتخابات میاندوره آمریکا.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان. اما روزنامه اسرائیلی ماریو به نقل از منابع نظامی گزارش داده تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است سران تهران را در هفته‌های آینده به سمت یک اقدام نظامی سوق دهد. بر اساس این ارزیابی نگرانی اصلی این است که حکومت برای جلوگیری از سرازیر شدن مردم معترض به خیابان‌ها به یک بحران خارجی روی بیاورد.
5: بر اساس ارزیابی‌هایی که در اسرائیل مطرح میشه، فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است در هفته های آینده جمهوری اسلامی را به سمت یک اقدام نظامی سوق بده تا بتونه از این فشار بگونه ای آزاد بشه، اقدامی که هدفش کشوندن منطقه به ویژه نیروهای ایالات متحده به یک درگیری حتی گسترده هستش. روزنامه معریف به نقل از یک مقام امنیتی نظامی اسرائیل می نویسد که وضعیت اقتصادی در داخل ایران پس از 40 روز جنگ و خسارتهایی که به زیرساختها و توان نظامی این کشور وارد شده بسیار دشوار هستش و حالا فشار اقتصادی ایالات متحده هم این وضعیت را به شدت تشدید کرده. در کنار اون یک مقام نظامی دیگر اسرائیلی به رسانه‌های اسرائیلی شرایط را اینگونه توصیف میکنه که حکومت جمهوری اسلامی امروز باید تصمیم بگیره دلاری که برایش باقی مونده را کجا خرج بکنه، برای نان و برق مردم یا برای خرید و بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی تا خودش را برای حمله احتمالی بعدی آماده بکنه. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا حالا دوباره به سمت شلیک مستقیم به سوی اسرائیل دوباره نرفته همین محاسبه هستش. به گفته این مقامات تهران میدونه که حمله به اسرائیل میتونه با پاسخ بسیار سنگینی روبرو بشه و علاوه بر خسارات نظامی ضربه ای تازه هم به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد بکنه و وضعیت را از آنچه که هست بدتر بکنه. اما نگرانی اسرائیل در اسرائیل مربوط به مرحله بعدی هستش. ارزیابی این هستش که جنگ اقتصادی برخلاف جنگ نظامی ممکن هستش که ماها و حتی سالها طول بکشه و در این مدت جمهوری اسلامی به سوی برنامه هسته‌ای پیش بره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. به گزارش هرانا، او 12 دی در تهران بازداشت و اکنون در زندان قزل‌حصاره کرج به سر می‌برد. مانی محمدی معترض 18 ساله 22 دی ماه در محل کارش به دست نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. محمدی بعد از گذشت بیش از 7 ماه همچنان در زندان مرکزی کرج در بلا تکلیفی قضایی است. پیام هایی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از مسدود شدن حساب ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح شفاف است. شماری از شهروندان گفتند بخشی از حقوق و پسندازشون با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلالات سیستمی از حساب هاشون کسر شده. اما سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد توجه رسانه‌های ایتالیایی هم قرار گرفته. روزنامه کویر دلا سرا در گزارشی از تهران از فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی نوشته.
6: رسانه ایتالیایی کوریر دلا سرا با گزارشی از تهران سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها را از زاویه زندگی روزمره مردم مورد بررسی قرار داده و برای نشون دادن عمق این فشار اقتصادی سراغ روایت‌های شخصی رفته، از جمله زنی که توان خرید مرغ و گوشت رو دیگه نداره و حقوقی که دیر پرداخت میشه و زمانی که به دست مردم میرسه برای هزینه‌های زندگی کافی نیست و سبد کالای مردم محدود شده به یک سری از اقلام مشخص، از جمله سیب زمینی، نون، برنج و کمی میوه که این هم هر هفته به دلیل افزایش هزینه ها، اون هم به سرعت نور، باز هم در حال محدود شدن است و کم میشه از سبد خرید مردم. و در نهایت اشاره کرده به صحبت های رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ایران در حال فروپاشیه و گفته که از صحبت های شما فاصله میگیریم و میخوایم بگیم ایران فرو نپاشید و مردم فقیرتر شدن و این نشون میده که این فشار اقتصادی خیلی زود وارد خونه های مردم شده و تبدیل شده به پدری که باید 15 ساعت با تاکسی کار بکنه و یا داروهایی که دیگه در بازار پیدا نمیشه. و اشاره کرده به پیشبینی صندوق بین الملل پول که گفته بود این تورم ها ممکنه تا پایان سال به 70% هم برسه، اما زمانی که مردم دیگه توان خرید گوشت و مرغ و ماهی و حتی تفریح رو ندارن این اعداد و ارقام معنی نداره. و در ادامه اشاره کرده که این فشارهای اقتصادی منجر به این نمیشه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در آینده میتونه از توان نظامی سیاسی و منطقه‌ایش به زمانی که این درگیری‌ها تشدید پیدا کنه برای به خطر انداختن منافع آمریکا و متحدانش استفاده بکنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. شناسایی تاسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نتنز. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل میگوید ظرفیت این تاسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر سازگار است. تهدید جمهوری اسلامی در واشنگتن به جنگ اقتصادی آمریکا. مقامات نظام میگویند همراهی هر کشور با کارزار واشنگتن اقدام جنگی تلقی می‌شود. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه سه‌شنبه در دمشق دیدار کردند. همزمان عبدی از پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه در دیدار الشرع و عبدی موضوعات مختلف مرتبط با ادغام در نهادهای دولتی سوریه و اقدام مربوط به مراحل بعد بررسی شد. آنها همچنین بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند. همزمان با تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، کشورهای عربی از این اقدام استقبال کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای بر حمایت ریاض از اقدامات مثبت دمشق برای تقویت امنیت و ثبات در سوریه تاکید کرده. کویت، امارات متحده عربی، بحرین و اردن هم این تصمیم را گامی مهم در جهت بازسازی، توسعه و بازگشت سوریه به نقش عادی خود در منطقه خواندند. کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراست. کامیار، نیروهای دموکراتیک سوریه که زمانی همرزمان آمریکا بودند در جنگ با داعش حالا منحل شدند، به دولت مرکزی پیوستند. این یک پارچه شدن سوریه و بازگشتش به اقتصاد جهانی برای جمهوری اسلامی به چه معناست؟ چه تأثیری داره بر موازنه قدرت بین آمریکا و کشورهای دیگه مثل ترکیه، اسرائیل و البته ایران؟
7: ببینید، این در واقع یک ادغام به معنی آمش نیست، بلکه یک تحول بسیار بزرگ و مهم در منطقه است و همونطور که گفتی یک توازن.
0: چه تأثیری داره بر موازنه قدرت بین آمریکا و کشورهای دیگه مثل ترکیه، اسرائیل و البته ایران؟
7: ببینید، این در واقع یک ادغام به معنی آمش نیست، بلکه یک تحول بسیار بزرگ و مهم در منطقه است و همونطور که گفتی یک توازن قوا رو در منطقه تغییر میده. دست

0: در واقع هم به این نتیجه رسیدن به جای تقابل با دولت مرکزی، آینده سیاسی خودشون و مردمشون رو در همبستگی با دولت مرکزی تعریف بکنن. اما به سوالت اگر برگردم، توازن قوا در منطقه به نحوی تغییر پیدا میکنه که شکست کامل برای جمهوری اسلامی است و پیروزی بزرگ برای ترکیه و اهداف راهبردی امریکا رو در منطقه تضمین میکنه و برای خود سوریه یک آینده روشن رو. به چه معنا؟ در تمام سالهای گذشته جمهوری اسلامی از این چند پارگی قومی، منطقه‌ای و اقتصادی در سوریه استفاده کرد، نیروهای نیابتی خودش رو تقویت کرد، حزب الله لبنان رو در اونجا گسترش داد، نیروهای دیگه نزدیک به خودش رو پرورش داد. اما این اقدام و اتحاد هرچه بیشتر سوریه جا رو برای جمهوری اسلامی برای بازگشت یا سوء استفاده می‌بنده. اما برای ترکیه همونطور که گفتم این یک برگ بزرگ برنده هستش و الان با خیال راحت در مورد اون چیزی که سالها با اون مبارزه کرده دیگه میتونه وارد مرحله بعدی بشه، وارد اقداماتی بشه که دولت سوریه رو حمایت بیشتری بکنه. و همونطور که در خبرها هم اشاره کردی، کشورهای عربی منطقه هم از این اتفاق حمایت میکنن و سوریه در واقع امر با این اتحاد یک اقتصاد پویاتری رو تجربه خواهد کرد و برای مردمش این خدمت رو خواهد داشت. از طرف دیگه اسرائیل هم به یک نوعی خیالش میتونه راحت باشه از اینکه دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه جایی نخواهند داشت.
1: کامیر، دقیقا در مورد همین اسرائیل میخواستم ازت بپرسم که چقدر میتونه یک سوریه یک پارچه و یک ارتش قدرتمند مرکزی به ثبات مرزهای شمالی کمک بکنه؟ یا فکر میکنی با توجه به افزایش نفوذ نظامی ترکیه که بهش اشاره کردی، اتفاقا ممکن آزادی عمل اسرائیل در سوریه محدود بشه به نوعی؟
0: ببین، این اتفاق برای اسرائیل هم یک زنگ خطر، هم یک فرصت بزرگ. فرصت همونطور که گفتم از این جهت که خیالش راحت میشه از این که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دیگه در سوریه جایی ندارن، و یا حتی اگر اتفاقی بیفته طرف حسابش مشخصه، به این معنی که دولت مرکزی سوریه باید مسئولیت تمام اتفاقات رو بر عهده بگیره. اما نکته مهمتر، گفتم زنگ خطر از این جهته که بیشتر باید ببینیم ماهیت این همبستگی و نیروهایی که در آینده سوریه نقش دارن چه گروهایی خواهند بود. در سالهای گذشته اسرائیل تلاش کرد تمام پدافند و نیروهای نظامی سوریه رو مورد هدف قرار بده تا یک کریدور بی دردسر برای خودش برای حمله به جمهوری اسلامی باز بکنه. اما به این نکته توجه داشته باشید، اگر نیروهای ترکیه بیان در سوریه قدرت بگیرن و این سازمان پدافندی به یک شکلی نزدیک به ترکیه شکل بگیره، شاید برای اسرائیل یک زنگ خطر باشه. بنابراین همونطور که گفتم، بیشتر از این که نگران اتحاد و یا همبستگی و قدرتمندتر شدن سوریه باشه، نگران اون ماهیت و شکلیه که جایگزین خواهد بود. در واقع هم میدونیم اختلافایی که در چند ماه گذشته بین اسرائیل و ترکیه شکل گرفته در خاک سوریه هستش. به یک نوعی سوریه الان محل نیابتی نزاع ترکیه و اسرائیل شده، اما همین این هم باز میتونه برای اسرائیل یک فرصت باشه، چرا که در خبرها داشتیم که آذربایجان داره تلاش میکنه که بین ترکیه و اسرائیل یک گفتگوهایی رو شکل بده، و اگر این شکل بگیره واقعیتش اینه که باید جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگتر منطقه‌ای روبرو بشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما. چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر دادند. خانواده او با انتشار بیانیه این خبر را تایید کردند. او یکی از پر افتخارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رود و آثار ماندگار بسیاری در

0: چند دهه فعالیت هنری خود خلق کرده. جزئیات بیشتری درباره علت درگذشت او منتشر نشده. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و مندی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال که با تایید رسانه‌های معتبر ورزشی همراه شده، به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار می‌رود. وال استریت جورنال گزارش داده شرکت انویدیا روز چهارشنبه گزارش مالی سه‌ماهه دوم خود را منتشر می‌کند و سرمایه گذاران منتظرند تا میزان پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران انتظار دارند درآمد این قول نیمه هادی به حدود 92 میلیارد دلار برسد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در سفری بی سابقه برای دیدار با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. این اولین سفر شناخته شده یک رئیس CIA به روسیه از نوامبر 2021. CBS و اکسیوس هم این سفر رو به نقل از مقامات آمریکایی تایید کردند، هرچند که تاکنون جزئیات بیشتری درباره محور مذاکرات و اطلاعاتی که بین دو کشور رد و بدل شده منتشر نشده. همراه میشیم با عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. آقای قانعی‌فر، آخرین سفری که رئیس CIA به مسکو داشت سفر ویلیام برنز بود در نوامبر 5 سال پیش و چند ماه قبل از حمله روسیه به اوکراین. آیا تکرار این سفر در این سطح بالا در شرایط فعلی میتونه پیام هشداری باشه به مسکو یا یک فرصت باشه برای مذاکره، یا فکر میکنید ممکنه با توجه به همکاری اطلاعاتی نظامی تهران و مسکو یکی از پیام‌های رادکلیف به کرملین درباره محدود کردن حمایت روسیه از
1: جمهوری اسلامی باشه؟ عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان عزیز ارجمند. این دیدار عادی اطلاعاتی نیست. خب جزئیات ماموریت شخصی ایشون هم طبعا علنی نیست و علنی هم نخواهد شد. خب طرف مقابل رئیس CIA هم مشخص نیست که آیا برای هشدار هست یا برای مدیریت بحران، یا همونطوری که شما فرمودید درباره معامله است. خب به هر حال این یک کانال محرمانه اضطراری میتونه باشه، یعنی بیشتر دیپلماسی امنیتی است در دیدار با حلقه امنیتی کرملین به جای وزیر خارجه. یعنی موضوع بسیار حساس بوده و یک نوع ارزیابی اطلاعاتی رو میطلبیده و خب این اعلام نشده بودنش هم طبیعی است به خاطر ارزیابی امنیتیش، ولی بیشتر احتمالاً مدیریت بحران هست که روسیه به عنوان رقیب راهبردی ایالات متحده آمریکا چه پیام محرمانه‌ای رو باید دریافت می‌کرد که محاسبه اشتباه نداشته باشه. حالا آیا به خاطر اوکراین هست، آیا به خاطر حملات متوقف شده است از نظر امنیتی، آیا به خاطر کاهش تنش عملیاتی، آیا برای جلوگیری از گسترش جنگ هست؟ خب یک تو در توی در صحنه و تصویر امنیتی میشه راجع به این ساخت، ولی مأموریت CIA بیشتر برای این هست که اقدامات تحریک‌آمیز روسیه رو علیه اعضای ناتو بسنجه، یعنی آزمودن اراده روسیه علیه ناتو. بیشتر این خطوط قرمز و پیامدهاش شاید هدف اول ایشون باشه. ولی خب رادکلیف در ماه مارس که شما هم در همینجا به فارسی خبرها رو منتشر کردید که گفت جمهوری اسلامی در مدار روسیه و چین حرکت میکنه و تبادل اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارن.
0: آقای قانعی‌فر، درسته همونطور که گفتید، به درستی اشاره کردید، اطلاعاتی نداریم در مورد جزئیات این سفر، ولی اگر یکی از اهداف سفر رادکلیف با توجه به تنش‌های منطقه‌ای محدود کردن حمایت نظامی و اطلاعاتی روسیه از تهران باشه، فکر میکنید مسکو در ازای چنین امتیازی چی میخواد؟ ممکنه واشنگتن برای تغییر موضع کرملین درباره ایران، فکر میکنید حاضر بشه امتیازهایی رو در پرونده اوکراین بده؟
1: عرض کنم که 10 سال قبل از بلوای 57 سیج اومده بود بلغارستان و در اونجا CIA تحویل ساواک داد و به ساواک گفت که روس‌ها و شوروی سابق تمایل به ادامه حکومت پادشاهی در ایران نداره و میخواد جمهوری تشکیل بده، و کل اپوزیسیون مارکسیست لنینیست و اسلامی و گروه های تروریستی کلهم بدون استثناء قبلشون مسکو بود و الان در شرایط فعلی هم مسکو مزاحم و مانع تغییر رژیم در ایران هست و بنابراین این پرونده جمهوری اسلامی یک پرونده حاشیه‌ای نیست. طبیعتاً روابط نظامی اطلاعاتی روسیه با جمهوری اسلامی مد نظر آژانس‌های اطلاعاتی امنیتی مانند CIA هست، اما در شرایط فعلی میشه گفت که واشنگتن، CIA و مسکو بیشتر به دنبال این هستن که سازمان اطلاعات روسیه اگر معامله‌ای باشه چه چیزی رو میخواد در قبال توقف همکاری اطلاعاتی امنیتی با جمهوری اسلامی. آیا مسکو اشتراک اطلاعاتیش رو به اصطلاح متوقف خواهد کرد یا مدیریت بحران در واقع بیشتر صورت میگیره؟ ولی در شرایط فعلی خب بسیاری از اعضای اطلاعاتی نظامی رژیم جمهوری اسلامی روسوفیل یا وابسته به مسکو هستند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. قبل از خدافظی بریم به ژاپن، جایی که با افزایش شدید دمای هوا صاحبان ایوانات خانگی در توکیو به استفاده از لباس‌های خنک کننده مجهز به پنکه رو آوردند. این لباس ها همونطور که گفتم مجهز به پنکه های کوچک هستند و صاحبان سگ ها و گربه ها و ایوانات خانگی میگن پوشوندنشون به حیوانات بسیار آسونه. مثل همیشه از همراهی شما با خبر این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه های شما میاییم. برای دیدن و شنیدن گفتگو این بخش خبری به سایت ما سر بزنید. ایران اینترنت.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد کشتی‌ها حتی در صورت پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی برای اطلاعات در تنگه هرمز تحریم خواهند شد. گامی جدی در اجرای شدیدترین فشار اقتصادی بر تهران که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید شکست خواهد خورد. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ چقدر در اجرای این سیاست جدی است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حمله ترامپ به بانک در دست آخر قمار با تهران، آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا با 78 تحریم جدید، تهدید رسمی جمهوری اسلامی به کشتی‌های همراهان حمله اقتصادی واشنگتن در تنگه هرمز شلیک می‌کنیم. 5 نشانه فروپاشی اقتصادی ایران تحت تأثیر فشار تحریم‌های شدید، همزمان با هشدار زاکانی درباره احتمال شورش داخلی و حمله زمینی آمریکا از مرزها. بلا تکلیفی واشنگتن درباره نقش چین در جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران. سایه یک شک: ترامپ چرا موفق می‌شود و چگونه شکست خواهد خورد؟
2: آمریکایی‌ها الان دارن میگن که کشورهایی که همراهی بکنن با ایران رو هم تحریم ثانویه میکنن. ما هم توی تنگه هرمز این کارو میکنیم.
3: بله، دیده شده اصلا تو.
2: آره، یعنی کشورهایی که به رژیم یا آمریکا کمک میکنن ما هم نذاریم کشورشون جواب
3: بکنه. بله، جز یکی از بندهای این هست که
1: تهدید شرکای آمریکا در عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا رسما از آن رونمایی کرد، طریقی که به گفته واشنگتن با هدف تسلیم تهران طراحی و اجرایی شد.
4: ما یورشی اقتصادی رو علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تمامی شریان‌های اقتصادی پشتیبان این حکومت استبدادیه تا زمانی که تهران کاملا تنها و منزوی بمونه.
1: آمریکا در اولین گام 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. در موج تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی که به 5 حوزه فناوری، طلا، هوانوردی، رمز از و دریانوردی گسترش یافته. اما مهمترین بخش از حمله اقتصادی تازه آمریکا تحریم‌های ثانویه است. اسکات بسن تهدید کرد که تمام کشورهایی که با حکومت ایران تعامل اقتصادی دارند در سرنوشتی مشابه جمهوری اسلامی هدف سیاست انزوای اقتصادی واشنگتن قرار می‌گیرند.
4: بذارید صریح بگم، هر نهادی که پولشویی به نفع ایران رو تسهیل کنه از نظام دلاری آمریکا حذف میشه. شمارش معکوس از همین لحظه آغاز شده.
1: جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌ها 45 کشتی متعلق به کشورهای مختلف جهان از جمله امارات و عربستان سعودی را در لیست سیاه قرار داد و اعلام کرد این شناورها توقیف و اموالشان ضبط خواهد شد. بخشی از آنچه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان سیاست تهاجم اقتصادی خود.
5: ما برنامه‌های بعضن آفندی هم داریم براشون.
3: در حوزه اقتصاد منظور؟
5: در حوزه اقتصاد.
3: در حوزه اقتصاد آفندی.
5: اجازه بدین که من
3: اصلا نمیخواد بگید.
5: نمیخوام وردشم.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا از نظر اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط دیگر کشورها را با خود محدود کند. اون مدعی شد شرکای تجاری تهران گفتند از سیاست واشنگتن تبعیت نمی‌کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با کنایه به تشبیه حمله نظامی اخیر به عملیات دیدهی در جنگ جهانی دوم، آن را با نبرد واترلو مقایسه کرد. جنگی که در آن ناپلئون بناپارت شکست سختی خورد. اما جدای از این رجسخوانی‌های معمول در تهران، پرسش‌هایی درباره عملیات طرد اقتصادی و احتمال موفقیتش وجود دارد. سوالاتی که پاسخشان بیش از آن که نزد جمهوری اسلامی باشد به عملکرد ترامپ بستگی دارد. بی‌تردید اقتصاد رانتی و جنگ زده ایران استعداد زیادی برای فروپاشی در مقابل فشار اقتصادی آمریکا دارد. پایگاه خبری آکسیوس 5 نشانه واضح از درهم شکستن اقتصاد ایران زیر این فشارها را برشمرده. از سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم گرفته تا کاهش دستمزدها و توان مردم ایران برای تأمین کالاهای اساسی و از دست رفتن فرصتهای شغلی. در شرایطی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران تقریبا به صفر رسیده، خود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که با اجرای موفق این عملیات چه بر سرشان می‌آید.
6: چند عمر سپاه است، آشوب داخلی تردد است. شما به قرب و اگر بتونه از جنوب شهر و بعد حمله خودش.
1: برخلاف آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، هر دو موج پیشین فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران موفق بود. هم تحریم‌های فلج کننده جهانی در دوره اوباما که نهایتاً علی خامنه‌ای را مجبور به نرمش قهرمانانه کرد و هم سیاست فشار حداکثری دولت اول ترامپ که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان 98 تنها یکی از پیامدهایش بود. یکی از عوامل اصلی موفقیت دو دور پیشین فشار اقتصادی زمان بود. فشارهای اقتصادی یک شبه جواب نمی‌دهد و اجرا و تاثیرگذاریشان نیازمند زمان است. همچنان که وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های ثانویه بلافاصله اجرا نمی‌شود.
7: برای هر کشور مهلت مشخص تعیین شده تا فعالیت‌هایی را که شناسایی کردیم متوقف کنه.
1: اما زمان پاشناشلی فعلی ترامپ به شمار می‌رود که به نظر خواهان نتیجه سریع برای خروج از میدان جنگ است. رد پای این عجله را در تصمیم‌های او در ماه‌های گذشته می‌توان دید. ترامپ در این مدت چندین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرد اما شبانه پاپس کشید. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در یادداشتی با استقبال از این طرح و با اشاره به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره رد پول‌های رژیم ایران در کشورهای امارات و چین نوشت، او توانسته حامیان کلیدی جمهوری اسلامی را شناسایی کند. اما این روزنامه در این حال پرسیده آیا آمریکا حاضر است سراغ تحریم بانک‌های دولتی چین، یعنی حامیان پالایشگاه‌های کوچک شریک سپاه پاسداران در فروش نفت برود یا نه؟ اگر آمریکا مانع تبادلات تجاری پکن و تهران نشود، بعید از عملیات طرد اقتصادی به هدف نهایی‌اش برسد. از طرف دیگر، قطعاً سپاه پاسداران نظاره‌گر قطع بازوی مالیش در امارات نخواهد بود. و احتمالاً حملات موشکی به منافع شرکای واشنگتن در حاشیه خلیج فارس، به ویژه امارات از سر گرفته خواهد شد. باز هم با توجه به سابقه ماهای اخیر باید دید آیا ترامپ حاضر است عقب نشینی نکند یا نه. اگر این نقاط مبهم برطرف شود، احتمال موفقیت حمله اقتصادی آمریکا بسیار بیش از سیاست فشار حداکثری است، چون از یک طرف در حال حاضر جامعه ایران در دورترین فاصله با حاکمیت قرار دارد و جمهوری اسلامی با مدیریت ضعیف اقتصاد ایران زندگی مردم را به شدت سخت کرده. وقتی تنها در 8 سال قیمت دلار از 4300 تومان به بیش از 200000 تومان رسید. از طرف دیگر با حذف علی خامنه ای و زندگی مخفی رهبر سوم نظام، جمهوری اسلامی انسجامش را از دست داده. حالا جریان‌های تندروتر موسوم به علل اصولگرایان برای تسخیر کامل قدرت، حتی نیروهای خودی را هم هدف قرار می‌دهند. سه‌شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان قالیباف را متهم کرد که به جریان غربگرا در کشور نزدیک شده و ارادت نیروهای انقلابی به خودش را مخدوش کرده. در این شرایط شانس توافق یا بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد با میانجیگری پاکستان زیاد نیست.
8: اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگ‌تر شود، اجازه داده نخواهد که دشمنان این ملت و کشورهای همکار کننده با آنها در رفاه باشند.
1: بنابراین شرایط برای موفقیت عملیات اقتصادی در ایران فراهم شد. اما معلوم نیست خود ترامپ هم برای اجرای دقیقش آمادگی داشته باشد. عملیاتی که نیاز به زمان دارد و اراده جدی و ثبات و البته استمرار. توپ حالا در زمین ترامپ است تا نه در نقشه قمارباز عجول بلکه در قامت گلف‌بازی ماهر امتیاز نهایی را کسب. با دقت و البته حوصله آیا می تواند؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: مسموعه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه از خانم طاهرخانی. مقام های جمهوری اسلامی میگن عملیات طرد اقتصادی تأثیر خیلی زیادی بر زندگی مردم نداره. چقدر این ادعا با واقعیت ها هم خوانی داره؟
9: 100% خلاف واقع است. ما فقط اگر جریان ورود ارز به کشور رو مبنا بذاریم، یعنی اینکه موفقیت تحریم رو فقط با همین موضوع بخوایم بررسیش بکنیم، اینم در نظر نگیریم که چین یا اون هسته سخت قدرت در نتیجه این تحریم ها آیا تغییر رفتار میدن یا نه. اگر فقط بخوام جریان ارز رو ببینیم، بانک مرکزی روزی 175 میلیون دلار معادل تقریبا ماهانه 5 میلیارد دلار ارز رو داره تخصیص میده، چه برای حواله برای واردات، چه تقاضای سرمایه گذاری. الان نفت و پتروشیمی با هم کاملا صادراتشون متوقف شده. صادرات نفت ما ماهی 3 میلیارد دلاره، پتروشیمی مون هم 2 میلیارد، یعنی دقیقاً معادل آن چیزی که ایران درآمد ارزیه. بانک مرکزی روش حساب میکنه برای واردات، برای دادن حواله برای واردات و نیازهای ارزی کشور. اگر فقط همین یک مورد رو مبنا قرار بدیم، مشخصه که ما به زودی با یک شوک ارزی بسیار وحشتناک روبرو خواهیم بود و متاسفانه چون هیچ سادگی براش وجود نداره، قطعا اثرش رو با تورم چند برابری و انتظارات خیلی زیاد و همینطور گرونی انواع اقسام مواد غذایی در سفره مردم خودش رو نشون میده. پس این حرف ها صرفا پروپاگاندا و مقابله با فشارهای آمریکاست، نه زندگی واقعی مردم.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم برای اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. و ممنون از شما همراهان همیشگی گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
2: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
3: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
4: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
5: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زبان جمهوری اسلامی گفته
6: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
7: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
8: روندی که توی افت ارزش ریال وجود داره،
1: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
9: اقتصاد رو در درجه فروپاشی میقلتونه،
10: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
1: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
11: واکنش شهروندان درباره گرانی و کم

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مؤسسه علوم امنیت بین المللی از شناسایی یک تاسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه، این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از اون هم زیر زمین قرار دارد، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هگزافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساخت این تاسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی اون بین سال‌های 2015 تا 2017 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیومی ایران ارزیابی می‌شود.
1: ساخت این ساختمان از سال 2010 تا 2017 انجام شده، اما اون قسمتی که تکمیل کرده و اصلا میشه گفت عملیات زیربنایی و عملیاتی که منجر به ساخت این شده بین سال 2015 بوده تا 2017، یعنی دقیقا موقعی که اینها برجام رو امضا کرده بودند، قرار بوده که فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو بهش پایان بدن، بازرسان آژانس بیان برن، رفت آمد داشته باشن در داخل ایران و بعد پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. تمام این اتفاقات افتاده بوده، جمهوری اسلامی از رویاپردازی هسته‌ای خودش دست نکشیده بوده. این مهمترین نکته این گزارش هستش. هگزافلوراید اورانیوم گازی است که در هنگام غنی سازی وارد سانتریفیوژ ها میشه. این انباری که پیدا شده یا این ساختمان زیرزمینی که پیدا شده محلی بوده برای اینکه به هر حال هم سیلندرهاش رو اونجا مخفی بکنند و انبار بکنند و هم خود ماده رو. اما یک نکته خیلی مهمی داره، اگر تمام حجم اورانیوم غنی شده با درصد پایین و بالای جمهوری اسلامی رو در طول 10 سال گذشته بخوایم در این ساختمون جا بدیم، فقط 10% فضای این ساختمون رو میگیره. با احتساب قسمتی اگر بخوایم بگیم سیلندرهای مورد نیاز برای این فرایند غنی سازی رو اگر بخوایم در داخل این انبار مجدد قرار بدیم، نصف این انبار رو هم نمیگیره. بنابراین این رو به وجود میاره، این فکر رو تداعی میکنه که جمهوری اسلامی یک برنامه بلند مدت برای تولید و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در طول سالیان داشته که از پیش رفته فکرش رو کرده که در کنار تأسیسات هسته نتنز یک جای رو داشته باشه، یک انبار زیرزمینی رو داشته باشه که بتونه اینها رو اونجا دپو بکنه داشته باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. به گزارش هرونا او 12 دی در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی معترض 18 ساله 22 دی در محل کارش به دست نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد. او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بود. محمدی بعد از گذشت بیش از 7 ماه همچنان در زندان

0: مرکزی کرج در بلا تکلیفی قضایی به سر میبرد. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال همچنین حاکی از مسدود شدن حساب ها و کسر مبالغ از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح شفاف است. شماری از شهروندان میگن بخشی از حقوق و پسندازشون با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلافات سیستمی از حساب هاشون کسر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بازنشر تصویر صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال و لزوم تشدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرد. این روزنامه با انتخاب تیتر جنجالی بدون ملا به بحران شدید مالی در ایران اشاره کرده. نیویورک پست در گزارش خود نوشته واشنگتن شرکای تجاری و دیگر کشورهای جهان را تحت فشار قرار داده تا ضربه نهایی اقتصادی را به جمهوری اسلامی وارد کند. این اقدام با هدف قطع کامل دسترسی نظام به منابع مالی انجام می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده اظهارات مقام های جمهوری اسلامی نشان می دهد که فشارهای اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاری است. بسنت در شبکه ایکس نوشته سخنان مسعود پزشکیان درباره کمبودهای اقتصادی و لزوم پایان یافتن جنگ و همچنین اظهارات محمد باقر قالیباف درباره گرسنگی و رکود اقتصادی گویای وضعیت بحرانی تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده در دوره ریاست جمهوری ترامپ وزارت خزانه داری به قطع شریان‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی را سر پا نگه می‌دارد ادامه می‌دهد تا تهران در انزوای کامل قرار گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا در ایکس نوشته تهدید کشورها، بانک‌ها و بنادر برای انتخاب بین واشنگتن یا مواجهه با اقدامات آمریکا دیگر تنها به ایران مربوط نمی‌شود. او این رویکرد را نابودی اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل توصیف کرد و گفت هیچ کشوری که برای حاکمیت خود ارزش قائل باشد این قانون شکنی را نمی‌پذیرد. به گفته بقایی کانادا از جمله کشورهایی است که اکنون این درس را می‌آموزد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با صدا و سیما برای آمریکا خط و نشان کشید و گفت برای هر سناریویی آماده.
1: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی هم برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ی موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر دادند. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی خبر را تایید کردند. او یکی از پر افتخارترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رود. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال که با تایید رسانه‌های معتبر ورزشی همراه است، به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار می‌رود. وال استریت جورنال گزارش داده شرکت انویدیا روز چهارشنبه گزارش مالی سه ماهه دوم خود را منتشر می کند و سرمایه گذاران منتظرند تا میزان پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران بازار انتظار دارند درآمد این قول نیمه هادی به حدود 92 میلیارد دلار برسد. اما روزنامه اسرائیلی معاریف و نقل از منابع نظامی گزارش داده تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است سران تهران را در هفته‌های آینده به سمت یک اقدام نظامی سوق دهد. بر اساس این ارزیابی نگرانی اصلی این است که حکومت برای جلوگیری از سرازیر شدن مردم معترض به خیابان‌ها به یک بحران خارجی روی بیاورد.
2: بر اساس ارزیابی‌هایی که در اسرائیل مطرح میشه، فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است در هفته‌های آینده جمهوری اسلامی را به سمت یک اقدام نظامی سوق بده تا بتونه از این فشار به گونه‌ای آزاد بشه اقدامی که هدفش کشوندن منطقه به ویژه نیروهای ایالات متحده به یک درگیری حتی گسترده هستش. روزنامه معریف به نقل از یک مقام امنیتی نظامی اسرائیل می نویسد که وضعیت اقتصادی در داخل ایران پس از 40 روز جنگ و خسارت هایی که به زیرساخت ها و توان نظامی این کشور وارد شده بسیار دشوار هستش و حالا فشار اقتصادی ایالات متحده هم این وضعیت را به شدت تشدید کرده. در کنار اون یک مقام نظامی دیگر اسرائیلی به رسانه‌های اسرائیلی شرایط را اینگونه توصیف میکنه که حکومت جمهوری اسلامی امروز باید تصمیم بگیره دلاری که برایش باقی مونده را کجا خرج بکنه، برای نان و برق مردم یا برای خرید و بازسازی سامانه های پدافند هوایی تا خودش رو برای حمله احتمالی بعدی آماده بکنه. در اسرائیل اعتقاد بر این هست که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا حالا دوباره به سمت شلیک مستقیم به سوی اسرائیل دوباره نرفته همین محاسبه هستش. به گفته این مقامات تهران میدونه که حمله به اسرائیل میتونه با پاسخ بسیار سنگینی روبرو بشه و علاوه بر خسارات نظامی ضربه ای تازه هم به اقتصاد و زیرساختهای ایران وارد بکنه و وضعیت را از آنچه که هست بدتر بکنه. اما نگرانی اسرائیل در اسرائیل مربوط به مرحله بعدی هستش. ارزیابی این هستش که جنگ اقتصادی برخلاف جنگ نظامی ممکن هستش که ماها و حتی سالها طول بکشه و در این مدت جمهوری اسلامی به سوی برنامه هسته‌ای پیش بره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها اتحاد علیه ایران هسته‌ای گزارش داده محاصره دریایی آمریکا نفتکش‌های دارای پرچم جمهوری اسلامی را از بنادر ایران دور نگه داشته و دست کم 20 نفتکش خالی بعد از انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در جنوب شرقی آسیا در نزدیکی سریلانکا لنگر انداختند. در پایان این بخش خبری همطور که می‌بینید به آرژانتین می‌ریم و تصاویری می‌بینیم از صدها زوج که کشورهای مختلف جهان در مسابقات جهانی تانگو دور هم اومدن. این مسابقات از 22 اوت شروع شده، به نظر میرسه تا 2 سپتامبر هم ادامه داشته باشه و بیشتر از 800 زوج در مراحل مختلف این رقابت ها شرکت دارن.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.

0: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا می‌خواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است، باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری می‌کنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم ازش استفاده می‌کنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده، نقل و انتقالش رو. حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن، و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت‌هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی‌هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم، الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید، یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است. ما میدونیم الان درآمد صادراتی نفت الان صفر شده، صادرات نفت و پتروشیمی به حداقل ممکن رسیده، سایر محصولات غیر نفتی ارزآور هم همین وضعیت رو داره، از اون طرف کالا هم به منادر جنوب نمیاد. و حالا اگر این مسیرهایی که برای تنفس اقتصاد ایران مونده، یعنی مرزهای عراق، ترکیه و پاکستان، اینها هم با این مجموعه تحریم‌های جدید و این مجموعه سیاست‌های جدید آمریکا، اینها هم زیر ضرب قرار بگیره، همون چیزی هست که خود اسکات بسنت هم در سخنرانیش میگه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه، یک حکومت نرمال باشه به جامعه جهانی و اقتصاد دنیا بپیونده، یا اینکه یک اقتصاد در حد بخور و نمیر، که من فکر کنم اون هم خوشبینانه است. حتی ما الان داریم می‌بینیم هشدار داره داده میشه که دیگه وضعیت کالاهای اساسی هم وارداتش به مشکل خواهد.
1: خب به نظر میرسه که اینطور باشه. من یادم هستش که داوید بارنا، رئیس سابق موساد، چند ماه پیش گفته بود که ترامپ اگر هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی را هم حفظ بکنه، به احتمال زیاد از دیدگاه او جمهوری اسلامی تا قبل از سال 2027 دچار فروپاشی خواهد شد. به نظر میرسه که ترامپ تو این مسیر قرار داره. ولی حالا اینکه خطر فروپاشی اقتصادی و یا دقیق‌تر بگم فروپاشی معیشتی در ایران خطر واقعی هستش، حالا اینکه اون فروپاشی که داوید بارنا مد نظرش بود قبل از 2027 یعنی تا 3-4 ماه دیگه رخ بده، این در حالی از ابهام هستش. ولی این اتفاقیه که به احتمال زیاد رخ میده، به خصوص اگر این تحریم ها به صورت خیلی دقیق، منسجم، بدون وقفه و مکس اجرا بشه، ترامپ دوباره نظرش رو عوض نکنه، و به خصوص اگر کاملا تحریم های متوجه حتی چین بشه، چون که نقش چین بسیار مهم هستش. البته اینو اشاره بکنم که خود وزارت خزانه داری آمریکا مشخص نکرده که چه کشورها و کدوم بانک هایی تو مرحله بعدی هدف تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت، چون ما میدونیم که برای اینکه این کارزار کاملا به نتیجه حداکثری خودش برسه اینه که همه کشورها کاملا با مورد به مورد تحریم هایی که مندرج شده عمل بکنن. همکاری کامل چین، روسیه، هند، پاکستان، قطر، ترکیه، همه اینا لازم هستش. دوما وزارت خزانه داری مشخص نکرده که تحریم های ثانویه مربوط به حالا اون دارایی های دیجیتال، فناوری و طلا و هوانوردی و کشتیرانی اینا دقیقا چه زمانی اجرا میشه، اینا مشخص نیست، و هیچ نام هیچ بانکی از چین هم به میان نیومده که بخوان اینها تحریم بکنن. بنابراین مهمترین چالش پیش روی آمریکا اینه که این تحریم‌ها دقیق اجرا بشه و بدون هیچ وقفه‌ای، و مشخصاً چین کاملا همراه آمریکا بشه. به نظر من سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 24 سپتامبر، یعنی ماه دیگه همین موقع، به آمریکا و دیدارش با ترامپ در کاخ سفید بسیار بسیار مهم و تعیین کننده هستش. یه چالش اساسی دیگه حالا پیوند می‌خوره به منطق راهبردی این تحریم‌ها این هستش که کلا نتیجه نهایی این روش بازی ترامپ چی هستش؟ این حالا هدف نهایی چیه؟ فروپاشی اقتصادی دقیقا برای چه هدفی؟ برای تغییر رژیم در داخل ایران یا اینکه نه تبدیل رژیم، کسی از داخل ایران در نهایت بیاد این امان‌نامه‌ای که حالا آمریکا بهشون میده رو امضا بکنن، همه شرایط آمریکا رو بپذیرن؟ چون فروپاشی اقتصادی یک شرط لازم برای سرنگونی هست ولی شرط کافی نیستش. فعلا به نظر میرسه که توی اظهارات مقامات آمریکایی اون شرط کافی بخواد برقرار بشه برای تغییر رژیم، اگه مد نظر باشه، اون بعد توی صحبت‌های مقامات آمریکایی حرف از مردم ایران هم باشه که فعلا یه مقدار اون کم رنگ‌تر به نظر میرسه.
2: بود من این فیلمو میگیرم برای گزارشگر ایران اینترنشنال، این یکیه یورویی هستش و یه 2 میلیون ریال. ببین دقیقاً معادل هم هستن، اما این یه سکه یک یورویی که میبینید، این 300,000 ریال دیگه، این بیشتر از 2 میلیون ریاله. اینجا هم نگاه کنید زده 2 میلیون ریال، 2 میلیون ریال. اینم از دستاورد این رژیم توی 50 سال.
3: خب میشه گفت که اون فضای نگرانی از محدود شدن دسترسی به منابع ارزی همچنان مهمترین محرک قیمت‌ها توی بازارهای ایرانه که به طور همزمان وارد هم قیمت دلار شده و هم قیمت طلا. از طرفی رشد اونس جهانی همچنان ادامه داره که خب اثر این رشد رو توی در واقع رشد قیمت دلار و در نرخ‌های طلا داریم می‌بینیم. دیروز هم وزارت خزانه داری آمریکا، همونطوری که شما هم یک گزارش مفصل ازش داشتید، توی عملیات طرد اقتصادی شبکه‌ها و واسطه‌های مالی جمهوری اسلامی رو شناسایی کرد و در واقع میشه گفت که به همکاران اقتصادی ایران یک اولتیماتوم داد تا فعالیت‌های مرتبط با ایران رو متوقف بکنه. خب تبادلات مالی با امارات قبل از این هم معلق شده بود، اما آقای بسنت گفت که این تصمیم امارات تصادفی نبوده و میخواد این رو بگه که حتی امارات که مدت‌ها بزرگترین شریک تجاری ایران توی منطقه بوده رو در واقع در همکاری کامل با آمریکا دارن اونها و شاید هنوز زمان بیشتری لازمه تا ما بخوایم تبعات این عملیات طرد اقتصادی رو به وضوح ارزیابی بکنیم. اما چیزی که در لحن مقامات آمریکایی هست اینه که روز به روز با جدیت بیشتری به سراغ تحریم‌های شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور میرن. شاید الان مهمترین چیزی که روی بازار سایه انداخته همین موضوع در واقع تحریم‌های جدید آمریکا باشه، اما امروز خبر تزریق 500 میلیون دلار به بازار ارز از سمت بانک مرکزی منتشر شد. خب آقای همتی گفته بود هر کس که ارز میخواد بیاد من بهش ارز میدم، اما خب این دستورالعملی که امروز منتشر شده شرایطی در واقع گذاشته برای دریافت ارز و نمیشه گفت که هر کسی هر چقدر که ارز بخواد میرن و بهش میدن، چون سقفش برای اشخاص حقیقی فقط تا 1,000 دلار و اشخاص حقوقی تا 5,000 دلاره. منشأ این اسکناس ها هم مهمه. خب چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد خالص ذخیره ایجاد شده از دیماه 1.4 در واقع میلیارد دلار بوده و این در واقع 500 میلیون دلار شاید بشه 1/3 اون مقداری که اینها قبلا خریده بودن. پس میتونیم بگیم که بانک مرکزی براش مهم بوده که نشون بده نمیخواد دلار توی این شرایط گرون بشه، که البته بسیار بعیده که بتونه این کارها رو انجام بده و این کنترل رو بکنه، چون در مقاطع قبلی هم همین میزان ارزها انجام می شده، عرضه می شده به بازار، اما در نهایت بازار راه خودش رو می رفته.
4: بذارید با صحبت های یکی از معلمان دبیرستان انحرار در دمشق شروع بکنم که امروز صبح وقتی که مدارس باز می شد بچه ها رو در حیات جمع کرد و بعد از اینکه اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده، گفت درهای بهشت به روی سوریه باز شده. دیروز هم وقتی که این خبر پخش شد در جرایه و مطبوعات، همزمان بود با جلسه دولت سوریه که همگی پا شدن به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده، به هم تبریک گفتن و همدیگر رو بوسیدن و رو انگوششون رو به اون سمتی کردن، یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از 125، و همین این سقوط همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در که در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بی شما نام بردی 47 سال به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای این مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودن. اما در این دو سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده. گذشت از بگم که از دیروز تا حالا بر حسب خبر خاصی که وجود داره نزدیک به 12 یا 13 شرکت خارجی اعلام کردن که در روزهای آینده برای سرمایه‌گذاری وارد سوریه میشن، از ترکیه و کشور عربی و دو تا هم از ایتالیا.

جمهوری اسلامی که در حال شکسته حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خودش رو نمیتونه بده و همین حالا هم معترضا رو میکشه حتی وقتی که مردم اعتراض هم نمیکنن. ترامپ با اشاره به ادامه کشتار معترضان از سمت جمهوری اسلامی گفته این بحران بشردوستانه که در ابعادی بسیار بزرگ در حال انجامه باید همین حالا متوقف بشه. صحبت‌های جدید ترامپ و مواضعی که گرفته به نظرم سه تا نکته مهم میشه راجبش صحبت کرد. اول توجه به این ایده که این کارزار محاصره جهانی آمریکا میتونه به نجات دادن ایران از دست حکومت آخوندها کمک کنه. دوم اینی که ترامپ به مسئله ادامه کشتار معترضان در ایران اشاره کرده که به شکل معترض کشی در زندان ادامه داره، همین امروز هم یه تعدادی رو اعدام کردن. اعدام مهم نیست سیاسی یا غیر سیاسی، دارن مردم رو میکشن. ترامپ واکنششون داده و گفته این کشتار مردم باید متوقفش. سوم ترامپ گفته ما تنگه هرمز رو با نیروی فضایی زیر نظر داریم و اگر سپاه بخواد دوباره مین ریزی کنه شناورای سپاه رو در جا غرق میکنیم. این سه نکته که در صحبتهای ترامپ هست رو میتونیم جدا جدا بررسی کنیم و ببینیم چقدر با واقعیات و شرایط ایران تطبیق داره. اینکه ترامپ مطلب نیویورک پست رو در مورد ضربه نهایی به جمهوری اسلامی برای نجات ایران از دست آخوندها بازنشر کرده، معنیش میتونه این باشه که خود ترامپ هم علاقمنده که این فشارهای اقتصادی جدیدش اینطور دیده بشه که ضربه نهایی به جمهوری اسلامیه. واقعیت اینه که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی رو مردم ایران وارد میکنن و اونی که در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه مردم ایرانن. اما با فرض اینه که ضربه نهایی رو مردم ایران به جمهوری اسلامی میزنن، این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه ربطی میتونه به تلاشای مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به نظرم اینجا باید چند تا نکته رو توجه بکنیم. اول اینی که آمریکا و اسرائیل هر کاری که علیه جمهوری اسلامی میکنن برای منافع ملی خودشونه. این چیزی نیست که کسی ندونه. و این منافع آمریکا اونطور که الان تعریف شده تضعیف جمهوری اسلامیه با هدف آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و تسلیم کردنش، مجبورش بکنن به امضای توافق با آمریکا درباره تنگه هرمز، درباره برنامه هسته‌ای، درباره برنامه موشکی بالستیک که نداشته باشه یا محدود بشه و درباره حمایت از گروه‌های نیابتی. این اون چیزیه که ترامپ و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی میخوان، در حالی که اولویت و هدف اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگر اینطوریه، این کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نسبتش با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ به نظرم همیشه باید یه اصل بنیادین رو در سرنگونی جمهوری اسلامی توجه بکنیم و اون اینه که از نظر ما مردم ایران هر اتفاق بین‌المللی که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه خوبه. هر چقدر جمهوری اسلامی در مجموع ضعیف‌تر بشه به نفع مردم ایرانه. به طور خاص هر چقدر ساختار سرکوب جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه به نفع مردمه. مردم بهتر میتونن بر اون غلبه کنن. الانم طبق همین قاعده اکثر مردم ایران که دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیان از اینی که جمهوری اسلامی در اثر فشارهای بیشتر آمریکا تضعیف بشه خوشحالن، از اینی که ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نمیکنه، مذاکره نمیکنه خوشحالن. منتها برای اینی که ببینیم نتایج این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه خواهد بود هنوز زوده. اون چیزی که اعلام کردن روی کاغذ خیلی قویه. قرار همین محاصره که الان در تنگه هرمز دارن و در سطح جهانی تبدیلش کنن به نوعی محاصره جهانی. اما در نهایت باید ببینیم که دولت آمریکا چقدر به این عمل میکنه. اون چه که برای مردم ایران مهمه اینه که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، شکننده‌تر بشه تا در نهایت خود مردم ایران بتونن سرنگون کنن. این برای مردم ایران مهمه. نکته دومی که ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید کشتار مردم و معترض رو متوقف کنه. این حرف خوبیه. هر چه قدم ترامپ از این حرفا بزنه مردم ایران استقبال میکنن. اما در نهایت اون چیزی که برای مردم ایران مهمه اینی که دولت آمریکا این رو در عمل چقدر نشون میده. یعنی وقتی اژه‌ای

0: رادان و قاضی صلواتی و امثال اینا هنوز دارن راست راست راه میرن و معترضا رو میکشن با این اعداما. مردم میخوان ببینن که آمریکا به طور مشخص علیه این قاتلا و جنایتکارا، علیه این ماشین کشتار داره چیکار میکنه. خیلی از مردم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص از ترامپ میخوان، میگن آقا دست اسرائیل رو برای زدن این مراکز حکومتی باز بذار، بذار اجازه بده اسرائیل ساختارهای حکومتی رو بزنه، مقامات رو بزنه، فرماندهایی که مردم رو میکشن بزنه. مردم اینو میگن، مردم خیلی ساده حرفشون رو میزنن، ولی همین حرفای ساده خواسته و مطالبه مردم رو به خوبی بیان میکنه. الان کاملا در شبکه‌های اجتماعی میشه دید که خیلی از ایرانیایی که در شبکه‌های اجتماعی ان میگن آقا اگر میخواید از مردم ایران حمایت کنید، مراکز حکومتی رو بزنید، ساختارهای سرکوب رو بزنید، سپاه و بسیج و یگان ویژه رو بزنید، مقاما و فرماندهایی که مردم میکشن بزنید، تا این ساختار سرکوب سریعتر و بنیادیتر ضعیف بشه و ما راحتتر بهش غلبه کنیم. حرف مردم اینه. نکته سومی که امروز ترامپ گفت درباره این بود، گفت که ما مینهای تنگه هرمز رو پاک کردیم، منفجر کردیم و الان یه مسیر نزدیک به عمان باز شده و کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها دارن میان و میرن و اگرم جمهوری‌اسلامی بخواد دوباره مین ریزی کنه اونجا، ترامپ گفت درجا شناوراشو غرق می‌کنیم. گفت نیروی فضایی آمریکا به دقت داره اوضاع رو رصد می‌کنه و همه چیز رو داره می‌بینه. در مورد همین بخش از صحبت‌های ترامپ سه تا نکته عرض کنم. اول اینی که الان دیگه مشخص شده کنترل تنگه هرمز تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، از دست نیروی سپاه خارج شده. آمریکا تونسته تنگه رو باز کنه و کشتی‌ها و نفتکش‌ها در حال عبورن. اینم به این دلیل اتفاق افتاد که آمریکا در حملات دو هفته‌ای که به مراکز سپاه در جنوب و بندرعباس و بوشهر و قشم و بقیه مناطق کرد، تا حد زیادی رادارهای سپاه رو نابود کرد. راداراشون که نابود شد، اینا دیگه الان خوب نمیتونن رفت آمد کشتی ها رو ببینن با رادار. تا حد زیادی چشم سپاه کور شده. اون بخشی از کشتی ها هم که میبینن، که میبینن دارن عبور میکنن، خیلی نمیتونن اونا رو بزنن. چرا؟ چون در بمباران ها تعداد زیادی از این سایت های موشکی سپاه، سایت های پهبادی، قایقای تندروشون منهدم شدن. الان حتی اگر بخوانم به کشتی‌های عبوری حمله کنن، خیلی دیگه تسلیحات ندارن، تجهیزات ندارن برای کار. الان حملات سپاه به کشتی‌ها و نفتکش‌ها اگه دقت کنید، تبدیل به یه تک حمله‌های پراکنده شده. مثل گرگای تک و تنها شدن. دیگه خبری از حمله دست گرگا نیست. اون رجزخانی‌های قبلی سپاه در دریا تقریبا ظرف چند ماه جنگ از بین رفته، حتی نتونستن یه ناو آمریکا رو غرق کنن، حتی یه دونه فروند ناوم نتونستن غرق کنن. نکته دومی که در حرفای امروز ترامپ بود این بود که ترامپ گفت نیروی فضایی ما داره تنگه هرمز و تأسیسات هسته‌ای ایران رو زیر نظر داره و اگه کاری بخوان در این دوتا جا انجام بدن، ما جلوشونو میگیریم. این نیروی فضایی آمریکا چیه؟ که ترامپ میگه حتی میتونه نوشته رو سینه سپاهی‌ها رو بخونه. گفت ما میدونیم، گفت ما یه سینه نگاه کنیم روش نوشته باشه محمد فلانی، میدونیم. نیروی فضایی آمریکا یکی از 11 فرماندهی بزرگ عملیاتی ارتش آمریکاست. آمریکا همه مناطق جغرافیایی جهان رو به مناطق نظامی مختلف تقسیم کرده، هر کدوم از این مناطق رو به یه بخش خاصی از ارتش خودش واگذار کرده. مثلا فرماندهی پاسیفیک مسئول کل اقیانوس آرامه، حتی بخشی از اقیانوس هند. ناوگان هفتم آمریکا اونجاست، یه تعداد ناوشکن هست، ناو هواپیمابر هست، هواپیما هست، مسئول رصد کردن تحولات نظامی اقیانوس آرامه، مثل چین و ژاپن و کره شمالی و تایوان و استرالیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا. یه فرماندهی نظامی دیگه دارن سنتکامه، اون مسئول خاورمیانه و آسیای مرکزی و ایران و اصلا این جنگی هم که با سپاه و جمهوری اسلامی میکنن، سنتکام فرماندهی میکنه. یه فرماندهی اروپا دارن، یه فرماندهی آفریقا دارن، یه فرماندهی آمریکای شمالی دارن، یه فرماندهی آمریکای جنوبی دارن، چند تا هم فرماندهی نظامی دارن که جغرافیایی نیستن، یه کار خاصی میکنن. چی؟ مثل فرماندهی ترابری، کل حمل و نقلای سنگین نیرو و تجهیزات آمریکا رو فرماندهی ترابری داره میکنه. فرمانده مستقل داره. یکی دیگه فرمانده استراتژیکه، موشکای اتمی و راهبردی آمریکا زیر نظرشن. یکی دیگه فرماندهی سایبریه، کل جنگ سایبری ارتش آمریکا رو داره میکنه. و یکی هم که ترامپ امروز گفته نیروی فضایی آمریکاست، فضا رو به عنوان میدان جنگ نگاه میکنه، مسئول اداره هر چیزیه که به جنگ و فضا ارتباط داشته باشه. الان این نیروی فضایی داره ایران رو از فضا رصد میکنه، هم تنگه هرمز رو داره میبینه، هم وضعیت تأسیسات اتمی ایران رو که یه وقت جمهوری اسلامی دوباره عوض نکنه در تنگه هرمز بگیره کاری بکنه یا تأسیسات رو بسازه. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث امروز ترامپ رو ببندم، و اون اینی که الان وضعیت تنگه هرمز نشون میده یکی دیگه از ادعاها و رجازهای جمهوری اسلامی باطل شد. چیه اون رجاز؟ مدام میگفتن، تا همین چند روز پیش هم تکرارش میکردن، الان چند روزی که اوضاع در تنگه هرمز عوض شده دیگه خیلی نمیگن. چی میگفتن؟ مدام میگفتن اگر ما به عنوان جمهوری اسلامی نتونیم نفت از خلیج فارس صادر کنیم، به بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. مدام اینو میگفتن دیگه، ولی این باطل شده، این ادعا و رجز باطل شد. الان کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس نفت صادر میکنن، ولی اونی که نمیتونه نفت صادر کنه جمهوری اسلامی.
1: چون تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک‌های ما به خاک آمریکا که نمیرسه که، ولی به پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو هم بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ که نمیتونه تو منطقه نفت بفروشه.
0: این باطل شد. امروز تانکر ترکرز که کشتی‌ها رصد می‌کنه میگه همه دارن نفت صادر می‌کنن جز جمهوری اسلامی. این ادعایی که عراقچی میگفت باطل شد. الان کشور منطقه با کمک آمریکا از نزدیک آبهای عمان نفت صادر میکنن. اونطور که آمریکا میگه روزی 8 9 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز صادر میشه. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه چون محاصره است. کشور منطقه غیر از تنگه هرمز از جای دیگه هم صادر میکنن. عربستان، امارات، عراق، اینا با خط لولم روزی 6 7 میلیون بشکه اونجا صادر میکنن. در حالی که جمهوری اسلامی حتی یه بشکه نفت هم نمیتونه صادر بکنه. در روزهای آینده، شاید هم فردا، به یه تعداد بیشتری از این رجزا و توهمات باطل شده جمهوری اسلامی می‌پردازم. چطور خیلی از این رجزایی که می‌خوندن همه نادرست از کار در اومد. اما همطور که شاید بدونید از دیروز در این برنامه سیاست یه بخش جدید اضافه کردم و اون منعکس کردن نکات مهم و محوریه که شما هر روز به ایران اینترنشنال میفرستید. منم اسمشو گذاشتم نبض ایران. مردم ایران چی میگن؟ چون این پیام ها مثل اینی که داره نبض چی میزنه در جامعه. هر روز پیام های زیادی از شما به ما میرسه، صوتی، تصویری، مخصوصا با این کیو آر کدی که روی صفحه ایران اینترنشنال هست میتونید بفرستید دیگه. یه نکته مهمی که تو این پیام های روزانه مردم هست اینی که اولا مردم معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجهن، دغدغه‌شونه، میفرستن. دوم این که این نکات خیلی تر و تازه است، دقیقاً داره نبض شهرهای مختلف ایرانو تو همون روز نشون میده که چه خبره، نشون میده که جامعه در این 24 ساعت چطوری داره فکر میکنه. من میخوام هر روز این نکات محوری رو که مردم میگن و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میده بیشتر بهش توجه کنم، و این بخش از برنامه یه حالت دو طرفه بین من و شما داره. من تحلیلم رو اول میگم، مثل همین قضیه آمریکا و تنگه هرمز و نیروی فضایی اینا، بعدم میام این پیام های شما رو بهش اضافه میکنم، راجع به اونام صحبت میکنم. در پیام های امروز مثل همیشه یه طیفی از مشکلات و نگرانی های مردم بود، ولی دو تا مسئله رو امروز در پیام های مردم خیلی بیشتر دیدم. یکی بحث باز شدن مدارسه و نگرانی خانواده که بالاخره مدارس الان در این شرایط جنگی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی باز میشه نمیشه، امنه امن نیست. خانواده ها واقعا نگرانن در مورد بچه هاشون، در مورد جون بچه ها، در مورد افت تحصیلیشون، در مورد هزینه هاشون، اینی که مثلا حضوری خوبه یا غیر حضوری. موضوع دومی که امروز در پیام های شما دیدم خیلی زیاد بود بحث کمبود بنزین شدید گازوئیل، بسته شدن بعضی از پمپ بنزینا. مردم پیامای زیادی فرستادن درباره کمبود بنزین و گازوئیل در سراسر کشور، حتی تهران. چیزی که امروز زیاد پیام داشتیم این بود که راننده‌های کامیون سنگین میگن گازوئیل کمه. اصلا بنزینی چی؟ گازوئیل کمه. مجبورن راننده حتی یکی دو روز تو صفای طولانی گازوئیل بیستن، بلکه گازوئیل گیرشون بیاد. یه راننده عزیزی امروز از شرق تهران تماس گرفته بود، میگفت از خاوران تا رودهن گازوئیل نبود ما بزنیم، دو روز در صفیم. بعضی از هممیهنامون دارن از یه پدیده‌ای میگن که میگن آقا داریم میریم پمپ بنزین، میبینیم پمپ بنزین بسته است چون بنزین ندارن. یه هموطنی از اندیشه فاز 2-3 تهران امروز میگفت پمپ بنزینای اونجا تعطیلن. یه هممیهن دیگه پیام داده بود که در تهران پاس شرق تهران تو خیابون سراج رفته بنزین میزنه، پمپ بنزینا تعطیل بوده. بعضی از هممیهنای دیگه هم پیام دادن که ما به دولت اعتماد نداریم و اینا این کارا رو میکنن که آخرش قیمت بنزین رو ببرن بالا. مردم میگن این کارا رو میکنن تا مردم عاجز بشن و به افزایش قیمت بنزین تن بدن. این نشون میده مردم اعتمادی به دولت و حکومت ندارن، به تصمیماتش، به دولتی که از مردم میخواد بنزین کمتر مصرف کنن یا برق کمتر مصرف کنن اعتماد ندارن مردم. مردم میگن اینا ده آخرش میخوان قیمت بنزین اضافه کنن، آخرش هم همین میشه ها. واقعیتش هم اینه که آخرش همین حرف مردم درست در میاد، اینا بنزین رو گرون میکنن. چون مردم قبلا هم این کارهای حکومت رو دیدن، همین وضعیت رو در مورد برق و اینترنت هم دیدن.
2: خدمت آقای رئیس جمهور و حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، شما هر 3-4 سال یه بار دلار رو 10 برابر میکنی، بعد میگی بنزین ارزونه، بنزین باید گرون بشه. نه عزیزم، تمام این بنزینی که داره مصرف میشه این مردم بدبخت کارگر دارن مصرف میکنن.
3: بغل پمپ بنزین، بنزین بهمون نمیدن، کارت سوخت نمیدن بهمون، داریم بنزین میکشیم، بریم بدیم به کی؟ داخل ساینای
4: کی میخواییم سکوت کنیم؟ مردم دیشب با گرون شدن بنزین طبق معمول صف کشیدن تو پمپ بنزینا. ما تا زمانی که ما صف میکشیم، حالا به خاطر اینکه 10 لیتر 20 لیتر یا 1 باک 2 باک جلو بیفتیم صف میکشیم تو پمپ بنزینا، همینه.
0: واقعیت اینه که مردم اعتمادی به دولت ندارن. میگن آقا دولت میگه برق کم مصرف کن، ولی خودش قبض برق رو چند برابر میکنه. یا در مورد اینترنت مردم میگن حکومت هر موقع دستش برسه اینترنت رو قطع میکنه. الان هم که اسمن قطع نکرده داره از مردم دزدی میکنه در مورد اینترنت. مردم بسته اینترنتی میخرن بدون اینی که مصرف کرده باشن، یه دفعه پیامک میاد که آقا اینترنتتون تموم شد. مردم میگن این دزدیه، راست هم میگن. مسئله اصلی در ایران به نظرم اینه که در شرایط جنگی و در شرایط بحران اقتصادی مردم نه در جنگ کنار حکومتن، نه حاضرن به حکومت کمک بکنن، چون حکومت رو حکومت خودشون نمیدونن. میگن این حکومت همون حکومتی که چند ماه پیش هزاران هزار از ما رو کشته. میگن تازه حکومت به ما دروغ هم میگه، دزدی هم میکنه، برق رو هم گرون کرده، بنزین رو هم میخواد گرون کنه. راست میگن. در مورد نگرانی خانواده‌ها درباره باز شدن مدارس و این بحث حضوری شدن مدارس یا مجازی شدن نشد امروز صحبت کنیم. الان که به مهر داریم نزدیک میشیم تبدیل شده به یه بحث خیلی مهم برای خانواده‌ها. قول میدم فردا بیشتر به این بپردازیم در همین بخش نبض ایران که مردم چی میگن.
5: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان. یه چایی
6: که شده یه میلیون 400 یه رسی چی سوپرمارکته گفتم ها یعنی چی 1400
7: یعنی خدا لعنتتون کنه با این مملکتی که درست کردید. یه سس کوچیک، یه دونه چایی، 1,517,000 تومان. یعنی آخوند تو این 40-50 سال کاری با دین و ایمان مردم کرد که شیطان توی 1400 سال نتونست بکنه. خدا لعنتتون کنه.
0: این نکتهش جالب بودا که این هموطن آخری میگفت که کاری که آخوندا 48 سال با دین مردم کردن 1400 سال شیطان نکرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی قربانی، 38 ساله، 18 دی، گرگان عزیز، دست در دست همسرش بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ملک نیاز کرد علیوند، 60 ساله، بازنشسته، 18 دی، محله ماسور خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا کرمی، 26 ساله، اهل صحنه عزیز، 18 دی، خیابان رسالت تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیررضا حسنوند، 24 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جلیل دوستیار براهویی، 22 ساله، 19 دی، میبد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق عزمی، 22 ساله، دانشجوی مهندسی معدن، 18 دی، مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین محبوبی، 22 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسیح جلوخانیان، 20 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رحیم عباسی، 44 ساله، 19 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش یزدانی، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد موحدی، 32 ساله، مهندس معماری، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان مهدی پور، 24 ساله، 19 دی، خیابان جیهون تهران عزیز. این عزیز ما مجروح شده بود، از ترس بازداشت به خونه بردن و در خونه جانفدا شده. نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهزاد کیوانداریان، 59 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همه گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره چیه در بشه؟
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
7: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
8: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
9: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
10: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
11: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زبان جمهوری اسلامی گفته
12: اعدام هایی است که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
13: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
14: روندی که توی افت ارزش ریال وجود داره،
15: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران،
16: این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
17: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه،
18: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
19: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
20: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
21: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.
22: صدا
23: 1 2 3
24: شروع کنم.
25: شروع شده؟
24: ردی؟ مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
24: شاعر،
27: سخنگوی فارسی زبان،
28: شهروند دوتابعیتی است.
29: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
30: من دوست دارم که تو مردم باشم.
31: زندگی واقعی یعنی اون.
32: به نام آزادی،
33: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
34: اینو نمیشه سرکوب کرد.
35: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: با درود، شش صبح چهارشنبه چهار شهریور بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها: فشار اقتصادی و محاصره دریایی جایگزین حملات تازه آمریکا. روبیو میگوید هدف واشنگتن قطع منابع مالی تهران و کاهش اهرام فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: شناورهای مینگذار در هرمز منهدم می شود. ترامپ میگوید مینروبی تنگه هرمز به پایان رسیده و آمریکا کوه کلنگزلا و سایت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. شناسایی تأسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نطنز. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید ظرفیت این تأسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر تطابق دارد. بعد توافق برای یک پارچگی سیاسی و نظامی سوریه. مظلوم عبدی برای گفتگو درباره ادغام ساختار نیروهای کرد وارد دمشق شد و از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. به گزارش آکسیوس، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به چند کشور متحد واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده در مقطع کنونی قصد آغاز دور تازه ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته روبیو، تمرکز دولت ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و اجرای تحریم‌های تازه برای قطع منابع مالی تهران خواهد بود. یکی دیگر از اهداف واشنگتن، انتقال هرچه بیشتر نفت از تنگه هرمز و کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از این آب را به عنوان اهرم فشار است. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو تأکید کرده در صورت هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی گزینه نظامی آمریکا همچنان روی میز خواهد بود. به نوشته این رسانه انتظار می‌رود رویکرد کنونی واشنگتن یعنی تمرکز بر فشار اقتصادی و دریایی به جای حملات تازه دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا کند. به سوی دیگر ما می‌ریم. واشنگتن دی سی با همکارم امیر گیتی. آخرین‌ها را از تو بشنویم.
1: ببین سیما، سیاست کلی ایالات متحده افزایش عبور تعداد کشتی هایی است که روزانه در نستنگه هرمز عبور می کنند، در کنار اون افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و همزمان حفظ اهرام نظامی در منطقه هستش. و در گزارش آکسیوس هم آمده که احتمالاً این سیاست تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده یعنی در ماه نوامبر ادامه خواهد داشت در سال جاری میلادی و بعد از اون حالا اگر آمریکایی‌ها ببینن که نیاز هستش به تمهیدات دیگری اون وقت اونها رو انجام خواهند داد. آقای روبیو مشخصا گفتن که فعلا با توجه به این که محاصره اقتصادی داره کار خودش رو هم میکنه نیازی نیستش که واشنگتن بخواد بره به سمت گزینه نظامی. هدف از جنگ چیه؟ هدف از جنگ این هستش که یک کشوری که داره بهش حمله میشه از نظر زیرساخت‌های اقتصادی آسیب ببینه، از نظر انجام امور روزمره خودش در بمانه و بنابراین بازاری برای اون کشور به وجود بیاد که مجبور بشه که نهایتاً تن به تسلیم بده در مقابل خواسته اون کشور مقابلی که داره بهشون حمله میکنه. خب ایالات متحده الان در حال حاضر با استفاده از اون اهرم اقتصادی خودش این فشار رو داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. نیازی بر این نمیبینن که احتمالاً بخوان حملات نظامی بیشتری رو داشته باشن، ضمن اینکه اگر به حال لازم باشه با توجه به اینکه اگر سپاه پاسداران بخواد تصمیم بگیره در خلیج فارس عملیات نظامی بر علیه پایگاه‌های ایالات متحده انجام بده یا بر علیه به حال کشورهای منطقه، آن زمان هستش که ممکن هستش که گزینه نظامی برگرده. از سوی دیگر گزارش‌هایی بوده که تعداد کشتی‌هایی که داشتن از تنگه هرمز در طول چند روز گذشته عبور میکردند افزایش پیدا کرده، مشخصا در مورد نفکش ها این آمده، مسیر جنوبی که نزدیک به ساحل عمان هستش افزایش چشمگیری رو داشته. برای این آمریکایی تا اون حدودی خیالش راحت شده که این اهرم فشار تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده. برای همین هستش که الان تصمیم گرفتن که فعلا فشار اقتصادی خودشون رو ادامه بدن. از اون سو کاظم غریب‌آبادی آمده صحبت کرده، گفته در تنگه هرمز پیش از جنگ داشته عبور مرور کشتی‌ها به حالت عادی ادامه پیدا می‌کرده، ما هم قصد نداشتیم بخوایم اختلالی به وجود بیاریم، اما عملیات آمریکا این کارو کرده. آقای غریب‌آبادی مثل اینکه یادش رفته که حداقل در دو دهه گذشته یک هفته در میون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناسانشون میشستن و این بستن تنگه هرمز رو با انواع اقسام حرکات ژانگولری روی نقشه پیاده میکردن و نشان میدادن. حالا اینکه الان تازه یادش افتاده غریب‌آبادی، ما تو این فکر نبودیم، کمی دیر شده.
0: ممنون از تو همکارمون نبیل گیتی از واشنگتن همراه ما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. با توجه به صحبت‌های روبیو، تصمیم واشنگتن برای توقف حملات تازه و تمرکز رو فشار اقتصادی و محاصره دریایی نشانه تغییر راهبرد آمریکا است یا صرفاً یک وقفه تاکتیکی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. یک وقفه تاکتیکیه. خود آقای روبیو و یکی از کسانی که در اون گزارش اکسیوس آمده اشاره میکنن به اینکه اولا که آمریکا ممکنه که اگر که به نیروهاش حمله بشه این حملات رو با حمله نظامی گسترده پاسخ بده، دو اینکه اشاره میشه به انتخابات میاندوره، یعنی یک وقفه تاکتیکیه. آمریکا ممکنه که هم در طول این وقفه تاکتیکی و هم بعد از انتخابات میاندوره به این موضوع برگرده، اما تصویر بزرگتر چند مسئله که در آمریکا وجود داشته. یکی از اون مسائل اینه که رأی آوردن یک کسایی که چپ هستن، سوسیالیست هستن، در ایالت‌های میشیگان، فلوریدا، اینها آقای ترامپ و جمهوری‌خواها رو نگران کرده، چون شعار اصلی کارزار انتخاباتی اینها اینه که زندگی رو برای مردم ارزون کنیم و اشاره می‌کنن به افزایش قیمت بنزین. دومین موضوع که مهمه اینه که فاینانشال تایمز در دو روز گذشته گزارشی رو در واقع مطرح کرد که تون اشاره میشه نه تنها قیمت بنزین بلکه مهمتر از اون قیمت دیزل یک چیزی هلوش 75% افزایش پیدا کرده، از حدود 3.5 دلار بالاتر از 5 دلار الان رفته و این میتونه قیمت‌های حمل و نقل در آمریکا رو بالا ببره و رو تورم اثر بذاره. و مهمتر از هر دوی اینها، یک در واقع ذخیره استراتژیک آمریکا داره که در روزهای گذشته گزارش اومد که این ذخیره برای 42 روز آینده کافیه، اما بعد از اون کاهش پیدا میکنه و فاصله بین تولید داخلی آمریکا و ورودی پالایشگاه‌ها میتونه مشکل ساز باشه و میتونه تورم رو در آمریکا بالا ببره و این درست در زمانیه که پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست. با توجه به این سه تا موضوع مهمی که وجود داره، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این وقفه رو ایجاد کنه و هدف اصلی اینه که بیشترین میزانی که امکان داره نفت از تنگه هرمز خارج بشه برای اینکه یک تناسبی ایجاد بشه، بازارها یک مقدار قیمت نفت رو پایین بیارن. و جالبه که همین امروز که آقای روبیو این صحبت‌ها رو کرد، قیمت نفت از بالاتر از 96 دلار در بشکه برنت به کمتر از یک چیزی هلوش 86 دلار در برنت رسیده و امید دارن که این مسیر ادامه پیدا کنه و این قیمت‌ها پایین‌تر بیاد و نفت پالایشگاه آمریکا در واقع اون 4 میلیون بشکه‌ای که اون تفاوت تولید و مصرف پالایشگاهیه اون هم بتونه جبران بشه.
0: اگه این سیاست تا انتخابات میان دوره ای ادامه پیدا کنه، تهران این فاصله زمانی رو فرصتی برای کاهش تنش میبینه یا ممکن اون رو نشانه محدودیت آمریکا در ورود دوباره به جنگ تلقی کنه؟
2: خب من صحبت‌های مشاورین قالیباف و امثالیم رو دنبال می‌کنم. اونها این رو به عنوان محدودیت و ضعف آمریکا قلمداد می‌کنن و برای این اساساً برای این موضوع SPR و ذخایر استراتژیک آمریکا مدت‌هاست دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. در خصوص موشک‌های آمریکا هم که گزارشی در اومد که این موشک‌ها تعدادش به شکل بسیار زیادی پایین اومده، این هم به عنوان یک محدودیت و ضعف در تهران تفسیر شده، بارها توسط مقامات جمهوری اسلامی گفته شده. مجموعه اینها من رو به این تصمیم در واقع به این تصویر میرسونه که تهران در طول 4 هفته آینده دو مسیر رو خواهد رفت. اگر که آقای ترامپ رو به تعهد در واقع 14 بندی پاکستان برگردونه، صحبت از آزادی در واقع اموال بلوکه شده ایران، درآمد در حد 300 میلیارد دلار، برداشته شدن تحریم‌ها و برداشته شدن محاصره دریایی علیه ایران می‌کنند. اگر این مسیر طی شد و رفت، خب انجام شده. اما اگر این مسیر طی نشد، من میتونم با احتمال بالایی بگم که تهران تلاش می‌کنه از طریق ایجاد اختلال برای نیروهای آمریکایی در منطقه به خصوص برای ناوهایی که دارن معاصرت اجرا میکنن، ناو جورج واشنگتن تلاش کنه که مسیر خودش برای صادرات نفت رو باز کنه و آمریکا رو پیش از میان دوره‌ای در زمانی که احساس میکنه بیشترین آسیب پذیری رو داره یک مقدار از منطقه عقب بزنه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاس از همراهیت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را شناسایی و منهدم کرده. ترامپ هشدار داد هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز با واکنش فوری و نظاممند نیروهای آمریکایی روبرو خواهد شد. او در سوی سوشال اعلام کرد آمریکا هر وجب از تنگه هرمز را به دقت زیر نظر دارد. واشنگتن پیشتر نیز کوه کلنگزدا و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر داشت و منهدم کرد. دونالد ترامپ همچنین با بازنشر صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در فور سوشال بر ادامه فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. نیویورک پست با تیتر جنجالی بدون ملاها از بحران شدید اقتصادی در ایران نوشت و گزارش داد واشنگتن شرکای تجاری تهران را برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی تحت فشار گذاشته، اقدامی که این روزنامه اون را تلاشی برای وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به حکومت ایران توصیف کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کمبودهای اقتصادی، گرسنگی و رکود نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن در حال اثرگذاری است. او تاکید کرد دولت ترامپ به قطع تمامی شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تا رسیدن به انزوای کامل تهران ادامه خواهد داد. جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، از کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت لندن نیز برای جلوگیری از استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا مصممه. از تهران خواست با حسنیت به مسیر مذاکرات برگرده. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا گفت تهدید کشورها، بانک‌ها و بنادر برای انتخاب میان همکاری با واشنگتن یا مواجهه با اقدامات آمریکا دیگر تنها متوجه ایران نیست و نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. و تاکید کرد کشورهایی که برای حاکمیت ملی خود اهمیت قائل باشند چنین رویکردی را نخواهند پذیرفت. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما گفت تهران برای هر سناریویی آماده است و در برابر فشارهای واشنگتن کوتاه نخواهد آمد.
3: چون است ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی هم برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. دولت ترامپ میگه نشانه های بحران اقتصادی و صحبت های مقام های جمهوری اسلامی ثابت میکنه فشار در حال اثرگذاریه. این فشار در داخل ایران چه تاثیر رو شکاف های سیاسی و تصمیم گیری حکومت درباره ادامه جنگ میتونه داشته باشه؟
4: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب این فشارها همونجوری که می‌بینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم‌نامه صحبت می‌کنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت رو می‌کنه. بخشی از افراد مانند آقای خاتمی، سید حسن خمینی و حتی روزنامه‌های عمومی در مورد منافع تفاهم خیلی آشکارتر صحبت می‌کنن. علتش هم این است که فشار اقتصادی و چالش‌هایی که برای کشور ایجاد شده ضرورت برگشت به تفاهم‌نامه رو بیش از همیشه گسترش داده. از اون طرف خب گروه هایی که مخالفن، خب اونا هم دارن این بحث رو میکنن که آمریکا به تفاهم پایبند نخواهد بود و تنها راه خروج از بحران این است که ایران منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بده یا حداقل اونا رو مورد تهدید بکنه، همون کاری که آقای رضایی کرد، و خب طبیعتاً اینجوری مسئلهش میتونه حل کنه. هرچند که آقای رضایی دوباره با رئیس ارتش پاکستان دوباره بر بازگشت تفاهمنامه تاکید کرد. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی کنیم، هم این جریان ها گسترش پیدا میکنه و دوم بحث سیاست های اقتصادی حکومت و این هست که چگونه به نیازهای مردم پاسخ بدن، برای که روز به روز نیازهای اقتصادی مردم گسترده تر میشه و با افزایش تورم قیمت دلار به برخی از نیازهای اساسی در مورد حوزه سلامت، حوزه انرژی پاسخ داده نمیشه. و سومی که بخش از تبلیغات، مثل تبلیغاتی که مثلا وزیر نیرو میکرد، به دروغ هست. مثلا میگه ما 100 ساعت خاموشی بیشتر نداشتیم، در حالی که مثلا فرض کنیم در شرک شمس‌آباد که صنعتی هست 94 ساعت 940 ساعت خاموشی داشتن. یعنی در حقیقت با ارائه آمار نامناسب سعی میکنن واقعیت ها رو پنهان کنن، ولی در مجموع اگر نتونند یک مسیر واحد رو انتخاب بکنن، چه درگیری چه توافق، به نظر من روز به روز شکاف ها بیشتر خواهد شد. جامعه هم علامت سوالهای بیشتری رو در مورد روش کار حکومت در مقابله با این بحران مطرح میکنه.
0: همه و همه اینها حکومت رو وادار نمیکنه که تغییر مسیر بده یا نه؟ باز همطور که اشاره کردیم، مشکلات معیشتی در نهایت ختمه به اعتراضات اجتماعی بیشتر و گسترده تر خواهد شد، در واقع باز دست به سرکوب بیشتر و تشدید فشارها میزنه.
4: بله، خب اون جنایی که معتقد به تقابل هست و استراتژیش خروج آمریکا از منطقه است، معتقده که ما اگر بتونیم منافع اقتصادی آمریکا و متحدانش رو مورد تهدید قرار بدیم، اونا مجبورن یا به تفاهم نامه برگردن و یا رها کنن برن. خب اینا توضیح نمیدن که اگر این حمله به منافع اقتصادی آمریکا، یعنی که به سرمایه گذاریشون تو کشور عربی بخوان حمله کنن، طبیعتاً باعث خواهد شد که آمریکا هم گزینه نظامی رو در مقابله با ایران در سطوح گسترده‌تر اجرا کنه. وقت راه خروج از این بحران رو ندارن. این یه نکته. نکته دومم، خب خودشون الان متوجه شدن که هم میتونه اعتراضات مردمی دنبال داشته باشه از یه جایی که دیگه واقعاً الان شما تظاهرات بازنشستگان رو هر روز می‌بینید. اینی که جامعه حتی نتونه نیاز اولش برطرف کنه، خب در مقابل این تظاهرات اون موقع حاکمیت جایی جز مقابل خشونت آمیز نداره، چون خودشون هم میدونن، یعنی این تکرار 18 و 19 دی و دنبالش اقدام نظامی خواهد. نکته سوم که الان اونا بر این مبنا هم هستن که ممکنه اگر این مسیر ادامه پیدا کنه، ممکنه در نقاط مرزی هم اقدامات توسط مخالفین ایجاد بشه. پس این جریان تقابلی این رو میگه. به خاطر همینم جریان تعاملی که دولت داره تا حمایت میکنه، معتقده با توجه به شرایط اقتصادی، نداشتن منابع و اینکه شما ظرفیت درگیری با 7-8 کشور ندارید، راهی جز یک تعامل نداره، بازگشت به تفاهم نامه یکی از این مسیراست. حالا فقط مسئله اینه که پیام آقای پیام ارشد پاکستان هم بازگشت به تفاهم نامه است، ولی ایران برخی از شرطهای آمریکا رو هنوز قبول نکرده که مهمترینش بحث آزادی تنگ هرمز به قبل از به مدلی که قبل از جنگ 40 روزه بوده، که تا حالا ایران این رو مورد موافقت قرار نداد.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از شما. وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی در بیانیه این مشترک اعلام کردند دو کشور درباره ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی و اجرای پروژه پاکسازی مینها در تنگه هرمز گفتگو کردند. این مذاکرات در جریان سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران و دیدار با عباس عراقچی انجام شد. دو طرف همچنین توافق کردند مذاکرات فنی برای رسیدن به یک توافق دائمی درباره مدیریت تردد کشتی‌ها، تبادل اطلاعات و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه پیدا کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت دوحه به تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و تحریم‌های تازه آمریکا مستقیماً قطر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. ماجد الانصاری افزود اولویت دوحه بازگشت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و تضمین امنیت انرژی و غذای جهان است و همچنان برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره تلاش می‌کند. تانکر ترکرز از ادامه جابجایی گسترده نفت در دریای عمان خبر داد. این مؤسسه اعلام کرد دست کم 15 عملیات انتقال کشتی به کشتی در این منطقه در جریان است که در مجموع محموله های آن به حدود 25 میلیون بشکه نفت خام و مقدار فرآورده های نفتی میرسد. به گفته تانکر ترکرز این محموله ها از تقریبا همه کشورهای منطقه به جز ایران منتقل میشود.
5: همزمان با آغاز عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز خبر داده. به گفته آقای ترامپ، ارتش امریکا نیروی دریایی این کشور کلیه مین‌های باقی مانده از دوران جنگ رو جمع‌آوری و یا منفجر کرده و او افزوده که هر شناوری که بخواد مجدداً مین‌گذاری رو انجام بده توسط نیروی دریایی امریکا منهدم خواهد شد. آقای ترامپ تاکید کرده که وجب به وجب در تنگه هرمز در اختیار ایالات متحده است. در کنارش مذاکرات بین ایران و عمان به گونه‌ای به یک توافق برای ایجاد یک کریدور موقت برای کشتیرانی ایجاد شده، کریدوری به عرض 7 مایل که ورودش از آب‌های خلیج فارس و خروج اون از آب‌های عمان خواهد بود. قریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که این کریدور موقت فعلا ایجاد میشه برای اینکه حاکمیت ایران و عمان در این منطقه حفظ بشه، به معنای بازگشت به سابق نخواهد بود، به هیچ چیز به حالت نرمال بر نمیگرده تا شروط سیاسی تهران محقق بشه و پایان جنگ در همه جبهه ها توسط امریکا اعلام بشه. در کنارش عمان به فوریت ایجاد این کریدور اشاره کرده و همینطور قطر خواسته که هرچه زودتر مسیر دیپلماسی در مورد بازگشایی این تنگه توسط هر دو کشور صورت بگیره. اما در کنار همه اینها پاکستان همچنان در حال میانجیگری است. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران حامل پیامی بوده از سوی ایالات متحده به مقامات جمهوری اسلامی و از اونها خواسته که به تفاهم نامه قبلی و مسیر دیپلماسی بازگردند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. امیر محمد مجلل چوبنی، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیما، سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شد. به گزارش هرانا، او 12 دی در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی، معترض 18 ساله، بیش از 7 ماه است در زندان مرکزی کرج در بلاتکلیف. مانی محمدی 22 دی ماه در محل کارش از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد و به گفته منابع هنگام بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بود. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مسدود شدن حساب‌ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح روشن خبر می‌دهد. شماری از شهروندان میگویند بخش از حقوق و پسندازشان با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلالات سیستمی از حسابهایشان کسر شده. رسانه‌های ایتالیا بار دیگر به سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی پرداختند. روزنامه کوریر دلا سررا در گزارشی از تهران از تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی و حسب گوشت و برخی دیگر از اقلام از سر سفره مردم نوشته. این گزارش در حالی منتشر شده که ارزش ریال در بازار غیر رسمی به پایین ترین سطح ممکن رسیده و نگرانی ها درباره افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر شده.
6: رسانه ایتالیایی کوریر دلاسرا با گزارشی از تهران سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها را از زاویه زندگی روزمره مردم مورد بررسی قرار داده و برای نشون دادن عمق این فشار اقتصادی سراغ روایت‌های شخصی رفته، از جمله زنی که توان خرید مرغ و گوشت رو دیگه نداره و حقوقی که دیر پرداخت میشه و زمانی که به دست مردم میرسه برای هزینه‌های زندگی کافی نیست و سبد کالای مردم محدود شده به یک سری از اقلام مشخص از جمله سیب زمینی، نون، برنج و کمی میوه که این هم هر هفته به دلیل افزایش هزینه ها، اون هم به سرعت نور، باز هم در حال محدود شدن است و کم میشه از سبد خرید مردم. و در نهایت اشاره کرده به صحبت های رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ایران در حال فروپاشیه و گفته که از صحبت های شما فاصله میگیریم و میخوایم بگیم ایران فرو نپاشید و مردم فقیرتر شدن و این نشون میده که این فشار اقتصادی خیلی زود وارد خونه های مردم شده و تبدیل شده به پدری که باید 15 ساعت با تاکسی کار بکنه و یا داروهایی که دیگه در بازار پیدا نمیشه. و اشاره کرده به پیش بینی صندوق بین الملل پول که گفته بود این تورم ها ممکنه تا پایان سال به 70% هم برسه، اما زمانی که مردم دیگه توان خرید گوشت و مرغ و ماهی و حتی تفریح رو ندارن این اعداد و ارقام معنی نداره. و در ادامه اشاره کرده که این فشارهای اقتصادی منجر به این نمیشه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در آینده میتونه از توان نظامی، سیاسی و منطقه‌ایش به زمانی که این درگیری‌ها تشدید پیدا کنه برای به خطر انداختن منافع آمریکا و متحدانش استفاده بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار اقتصادی و محاصره دریایی جایگزین حملات تازه آمریکا. روبیو میگوید هدف واشنگتن قطع منابع مالی تهران و کاهش اهرم فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی، شناورهای مینگذار در تنگه هرمز منهدم میشوند. ترامپ میگوید مینروبی تنگه به پایان رسیده و آمریکا کوه پلنگزدا و سایت های هسته ای ایران را زیر نظر دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی از شناسایی یک تأسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از اون زیر زمین قرار داره. احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هکسافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده ساخت این تأسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی اون بین سالهای 2015 تا 2017 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی میشه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. از نظر نظامی و هسته‌ای چنین ظرفیتی چه چیزی درباره برنامه‌ریزی بلند مدت جمهوری اسلامی برای توسعه غنی‌سازی نشون میده؟
7: درود بر شما. این موضوع پیدا کردن این بخش جدیدی از تأسیسات نتنز، البته بخش جدیدی که چندین سال ساخته شدهش میگذره ولی تازه پیدا شده و احتمال داده میشه که برای نگهداری کپسول های UF6 یا هکسافلوراید اورانیوم استفاده میشه که در واقع یک ماده کریستالی سفیدی هستش، نشون میده که ایران برنامه ریزی خیلی مفصلی کرده بود تا به محض اینکه به مرحله غروب هسته‌ای برسه برجام، یعنی دیگه همه محدودیت‌های غنی‌سازی برداشته بشه، از عهده برنامه هسته ایران بتونه خیلی سریع برنامه غنی‌سازی رو اثر بگیره و با تمام ظرفیت به تولید اورانیوم غنی شده ادامه بده. اونطوری که این ظرفیت این ساختمون نشون میده، اشاره کردین 1500 متر مربع بسیار زیاد هست و میتونه حدود همون ظرفیت 100 هزار سو تولید سالیانه ماده UF6 رو نگهداری بکنه که هم میتونه در سطح صنعتی برای غنی‌سازی زیر 5% مورد استفاده قرار بگیره و هم در صورتی که این تصمیم رو میگرفتن میتونستن که با سرعت زیادی این تولید اورانیوم در حد غنی‌سازی بالا رو هم شروع بکنن و در این تأسیساتی که مستحکم هستش و دیوارهای بتونی داره، معابر محافظت شده داره و در مقابل بمباران ها میتونه محافظت بشه از موجودی موادی که اونجا هستش، خب طبیعتاً میتونه اورانیوم با غنای بالا را هم در اونجا با امنیت بیشتری نگهداری بکنه. به هر حال این نشون میده که برنامه هسته ایران این هدف رو داشته که از فرصت برجام استفاده بکنه تا به محض پایان محدودیت ها با سرعت تمام به غنی سازی بپردازه و هرچی سریعتر به سطح صنعتی برسونه.
0: اشاره کردین بخشی از اون زیرزمینی و سنگربندی شده. شناسایی چه تاثیر رو ارزیابی توان باقی مانده هسته‌ای جمهوری اسلامی و گزینه‌های احتمالی آمریکا و اسرائیل برای مقابله با اون داره؟
7: خب در درجه اولی مقدار زیر سوال میبره که چطور این تاسیساتی که ظاهرا هدف مهمی در برنامه هسته ایران براش در نظر گرفته شده بوده پیدا نشده از پیش و در جنگ های تابستون سال گذشته و جنگ اخیر مورد حمله قرار نگرفته. ظاهرا ماهیت اصلی این ساختمون شناسایی نشده بوده و اهمیت لازم رو بهش داده نشده بوده، در زمان هدفگیری این تصویرش در نظر گرفته شده بوده پیدا نشده از پیش و در جنگ های تابستون سال گذشته و جنگ اخیر مورد حمله قرار نگرفته. ظاهرا ماهیت اصلی این ساختمون شناسایی نشده بوده و اهمیت لازم رو بهش داده نشده بوده در زمان هدفگیری این تأسیسات. در درجه بعد خب کار رو

0: خودش بمباران بکنه. طبیعتا لازمه این کار بمب‌های ویژه سنگرشکنی هست که بتونه طراحی شده باشه برای نفوذ به دیوارهای مستحکمه این تاسیسات و تاسیسات مشابه، و طبیعتا بقاپذیری این نوع تاسیسات رو بالاتر میبره و مواد هسته‌ای که در داخل اونها قرار دارن رو میتونه بیشتر نگهداری بکنه. به هر حال این باعث این موقع نگرانی بوده به خاطر اینکه در سالهای اخیر پس از اینکه ایران از برجام و کنار گذاشت، بیشتر دنبال این بود که اورانیوم غنی شده در سطوح 5% و 20% رو به 60% غنی سازی بکنه. بنابراین این هدف اصلی که برای ساختن این ساختمون در نظر گرفته شده بود، یعنی نگهداری ماده UF6، جامعیتی نداشت و بنابراین این نگرانی وجود داره که از این ساختمون برای مصارف دیگری استفاده بشه، به ویژه حالا که این نگرانی در مورد نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران هست و رفتن به سمت بمب هسته‌ای. این احتمال وجود داره که از این ساختمون برای برنامه هسته‌ای نظامی ایران هم استفاده بشه.
1: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر دادند. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی خبر را تایید کردند. او یکی از پرافتخارترین و تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رفت و آثار ماندگار بسیاری را در طول چند دهه فعالیت هنری خلق کرد. جزئیات بیشتری درباره علت درگذشت او منتشر شد. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار. وزارت امور خارجه آمریکا وقت‌های خدمات ویزا رو به طور موقت تعدیل کرد. علت اون آموزش ماموران برای شناسایی متقاضیان است که ممکنه در آینده به کمک‌های عمومی آمریکا وابسته بشن. تصمیم پس از اون اتخاذ شد که یک قاضی دادگاه فدرال سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور از جمله ایران رو غیرقانونی اعلام کرد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، برای گفتگو درباره ادغام ساختارهای سیاسی و نظامی کردها در دولت مرکزی وارد دمشق شد و با احمد الشعر رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دو طرف درباره روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی و تقویت حاکمیت دولت گفتگو کردند. عبدی همزمان از پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان خبر داد، تحولی که میتواند به پایان ساختار مستقل سیاسی و نظامی کردها منجر شود. در همین حال، همزمان با تصمیم آمریکا برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، کشورهای عربی از این اقدام استقبال کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی با حمایت از اقدامات دمشق برای تقویت امنیت و ثبات سوریه این تصمیم را گامی مثبت خواند. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و حرکت به سمت ادغام در ساختار دولت مرکزی چه تغییری تو موازنه قدرت سوریه ایجاد میکنه؟ چه تأثیری رو نفوذ ترکیه و کشورهای عربی میگذاره؟
2: بله، اصولا درگیری اصلی که بین دو طرف فکر میکنم حدود یک سال و بیشتر از اون اتفاق افتاد، یعنی بین نیروهای حکومتی که در دمشق هستش و نیروهای دموکراتیک به رهبری کردها اتفاق افتاد و در اونجا نیروهای کرد شکست سختی خوردن، زمینهای زیادی رو از دست دادن. اونجا بود که در واقع قدرت تغییر کرد، توازن و قدرت به نفع نه تنها حکومت مرکزی در سوریه به رهبری آقای شهر، بلکه به نفع ترکیه که مخالف هر گونه حضور کردها در واقع در به عنوان یه منطقه خودمختار در صحنه سیاسی یا امنیتی سوریه بود و به اون موقع بود که این دو

0: طرف برنده اصلی شدن و کردها که روی حمایت آمریکایی‌ها حساب می‌کردن در واقع اونجا حمایت لازم رو به دست نیاوردن و توازن قدرت تغییر کرد. الان در واقع بعد از اینکه یک سال گذشته از اون درگیری‌ها، این توافق‌های نهایی بهش رسیدن که کردها بیان به طور کامل جزئی از در واقع سیستم سیاسی و همچنین مدنی و لشکری و کشوری بشن. برای کردهای بسیار خوب هستش این، برای سوریه هم خوب هستش. چرا؟ که همونطور گفتم بعد از اون شکست نظامی که خوردن، بهترین راه حل برای اینها بود که به توافقی با حکومت برسن که حقوقشون حفظ بشه. ظاهرا الان به این رسیدن که بدون این که بیان مثل عراق مثلا یه جزء خودمختار برای خودشون داشته باشن، بدون اون ولی حقوقشون حفظ بشه. و به این ترکیه بسیار راضی هستش، برنده اصلی هستش. رئیس جمهور کنونی سوریه بسیار راضی هستش و برنده اصلی دیگر هستش. کردها هم حداقل در واقع تونستن به طور رسمی جزوی از سیستم سیاسی کشور بشن.
1: در مقابل کوتاه اشاره میکنین وضعیت جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
0: بلتب جمهوری اسلامی پایگاهش رو و جایگاهش رو اونجا از دست داده، احتمالاً اینکه بیاد برگرده به سوریه بسیار بسیار کم هستش. چرا؟ وقتی که سوریه در صورتی که هرج و مرج کامل نشه، احتمال اینکه کشور دیگری بیاد تاثیرگذار بشه غیر از اونهایی که الان هستن بسیار کم هستش. تا وقتی که سوریه حامیان دیگری مثل ترکیه، عربستان سعودی و روابط خوبی با آمریکا داره، احتمال زیاد نیازی به ایران نداره. و این حتی اگر نیاز داشت، این قدرت‌های دیگری که اینجا الان نفوذ دارن مثل ترکیه، مثل اسرائیل و خود آمریکایی‌ها، این اجازه را نخواهند داد که ایران برگرده. اصولا الان ایران مشغول جنگ با آمریکا و بعد از اینکه حتی اگر جنگ تموم بشه، احتمالاً مشغول جنگ داخلی در سر خلق قدرتی که ایجاد شده در درون ایران خواهد بود. و به این مسائل مهمتری برای ایران مطرح هستش که باید حل بکنن. و حتی بعد از حل اون مشکلات هم احتمال اینکه بتونن به سوریه برگردن، با توجه به اینکه جای خالی اینها پر شده توسط ترکا، توسط آمریکایی‌ها، توسط اسرائیلی‌ها، و برای این جای خالی باقی نمونده، احتمال اینکه بتونن اینها برگردن بسیار بسیار بسیار کم است.
1: حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از همراهیتون. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد جان راتکلیف رئیس سیا برای دیدار با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. این نخستین سفر رئیس سیا به روسیه از نوامبر 2021. سی بی اس و آکسیوس نیز این سفر رو به نقل از مقامات آمریکایی تایید کرده. هرچند تا کنون جزئیات بیشتری درباره محور مذاکرات اطلاعاتی میان دو کشور منتشر نشده. از عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، پرسیدیم سفر رئیس سیا به مسکو در شرایط فعلی بیشتر یک هشدار یا میتونه نشانه یک فرصت تازه برای مذاکره باشه؟
2: این دیدار عادی اطلاعاتی نیست. خب جزئیات ماموریت شخصی ایشون هم طبعا علنی نیست و علنی هم نخواهد شد. خب طرف مقابل رئیس CIA هم مشخص نیست که آیا برای هشدار هست یا برای مدیریت بحران، یا همونطوری که شما فرمودید درباره معامله است. خب به هر حال این یک کانال محرمانه اضطراری میتونه باشه، یعنی بیشتر دیپلماسی امنیتی است در دیدار با حلقه امنیتی کرملین به جای وزیر خارجه. یعنی موضوع بسیار حساس بوده و یک نوع ارزیابی اطلاعاتی رو میطلبیده و خب این اعلام نشده بودنش هم طبیعی است به خاطر ارزیابی امنیتیش، ولی بیشتر احتمالاً مدیریت بحران هست که روسیه به عنوان رقیب راهبردی ایالات متحده آمریکا چه پیام محرمانه‌ای رو باید دریافت می‌کرد که محاسبه اشتباه نداشته باشه. حالا آیا به خاطر اوکراین هست، آیا به خاطر حملات متوقف شده است از نظر امنیتی، آیا به خاطر کاهش تنش عملیاتی، آیا برای جلوگیری از گسترش جنگ هست؟ خب یک تو در توی در صحنه و تصویر امنیتی میشه راجع به این ساخت، ولی مأموریت CIA بیشتر برای این هست که اقدامات تحریک‌آمیز روسیه رو علیه اعضای ناتو بسنجه، یعنی آزمودن اراده روسیه علیه ناتو. بیشتر این خطوط قرمز و پیامدهاش شاید هدف اول ایشون باشه. ولی خب رادکلیف در ماه مارس که شما هم در همینجا به فارسی خبرها رو منتشر کردید که گفت جمهوری اسلامی در مدار روسیه و چین حرکت میکنه و تبادل اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارند.
1: در آخر، با افزایش شدید دمای هوا در ژاپن، صاحبان حیوانات خانگی تو توکیو به استفاده از لباس‌های خنک کننده مجهز به پنکه رو آوردن. این لباس ها مجهز به پنکه‌های کوچیک، صاحبان سگ‌ها و گربه‌ها میگن پوشاندنشون هم به حیوانات بسیار آسونه. به حفظ سلامتشون هم در روزهای گرم تابستان کمک میکنه. سپاس از همراهیتون تا پایان این مجموعه. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: خب ببینید، الان در واقع اقدام جمهوری اسلامی برای بستن هرمز نوعی خفگی برای کشورهای نفتی خلیج فارس ایجاد کرد، به ویژه کشورهای عراق، بحرین، قطر که اساساً راهی ندارن به دریای خارج به استثنای عربستان که راهی برای خودش درست کرده به بندر ینبوع در دریای سرخ، یا امارات که راهی درست کرده برای خودش برای صادرات نفت از طریق فجیره. بقیه همه در خفگی قرار دارن. بنابراین این اولین فشار رو به همسایه ها داره وارد میکنه، ضمن اینکه اساسا دیگه الان رابطه همسایگی با تمام کشورهای عربی رابطه تیره ای شده. ببینید، در این گزارشی که اشاره کردید برای من تا دست اول بود که اشاره شده که تعداد 20 نفر از ملوانها یا عواملی که در کشتی ها کار میکنن کشته شدن. یعنی مسئله فقط صرفا آسیب به کشتی های ترانزیتی نبوده و این وضعیت همه رو نگران کرده و در واقع به بخش مهمی از اقتصاد جهان آسیب زده. از این رو به نظر میرسه که در تنازعی که بین تهران و واشنگتن شکل گرفته، به طور وضوح مسئله گروگان گرفتن وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در دستور کار جمهوری اسلامی بوده تا به این وسیله فشاری که روی خودش داره منتقل میکنه وارد میشود رو به امریکا منتقل بکنه، مبنی بر اینکه خب امریکا رو بتونه از اقداماتی که داره انجام میده متوقف کنه، در حالی که حالا میدونیم امریکا از روز گذشته تازه نوع جدیدی فشار رو بر ایران افزایش داده که اون هم خفگی اقتصادی است که در بخشای خبرتون به خوبی پوشش داده شده است.
1: هرچند اون کاستی ها و به اصطلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران و همچنین سیاست گذاری ناکارآمد، حکمرانی، فساد و ریختوپاشی که در چارچوب حاکمیت هست، اینها همه دلایلی هستند برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران چنین شود و این بی انجامد به اینکه تنش‌های بین‌المللی بسیار مؤثر باشه، اما جنگ، بالا رفتن عدم اطمینان و همچنین نابسامانی در داشتن یک سیاست خارجی منعطف، مناسب و در چارچوب توسعه فراگیر و پایدار هم مؤثر بوده در بالا رفتن. کما اینکه ما میبینیم هرچند متغیرهایی مثل تورم یا بالا رفتن قیمت دلار حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، اما با وجود آمدن جنگ و این تحریم ها افزایش شدیدی پیدا کرده، هم تورم، هم سقوط ارزش پول ملی و هم بیکاری. بنابراین نمیشه انکار کرد هم بر اساس آموزه های اقتصادی و هر تجربیات ایران و کشورهای دیگه که جنگ می انجامد به التهاب در بازارها، بالا رفتن قیمت ارز و البته تورم و سایر به اصطلاح بدتر شدن متغیرهای اقتصادی دیگه. البته کیهان و کسانی که به هر حال این مطالب رو می نویسن، اینها در واقع مسائل رو تبدیل کردن به یک به اصطلاح جنگ جناحی برای اینکه از طرف مقابل قدرت رو بگیرن، زمین بیشتری رو در این جنگ به دست بیارن. بنابراین تلاش میکنن که همه مشکلات رو منصوب بکنن به دولت و جناح مقابل که قدرت رو در دست داره. حالا هرچند نمیشه انکار کرد که اونا کارآمد نیستن، اما جنگ و این تنش ها، التهاب هم نقشی دارد در این فرایند.
2: من این بود ماده هم توی پوشگاهی توی تهران توی پروفسیون نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثلا لبنیات نیست، کوکومو، داغون، پنیر و ماست، نصف برندها رو پیدا نمی کنم. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار بیپر بالا، هرچی لازم دارم تانتونان هم بر می دهند که همین هم تموم نشه. آدم حس مقابل داریم کم کم به قحطی می رسیم. واقعا برای نون شما باید پرس بکنم.

0: بازار متعهد است و همین افزایش در واقع نجومی قیمت دلار به سرعت روی قیمت مواد غذایی و کالاها داره تاثیر میذاره و روی قدرت خرید مردم هم اینو داریم میبینیم. الان یکی دو روزه که حالا اون کسایی که پول دست و بالشون داشتن رفتن فروشگاه ها بتونن حالا مواد خوراکی بگیرن که حالا گرون میشه یا ممکنه نایاب بشه و اینا دیگه گرفتاری نخورن، ولی خب خیلی از کسبها و مغازه‌دارا به ویژه تو شهرهای کوچی یا از جنوب شهر تهران به ما گفتن که ما اصلا داریم توی مغازمون روغن داریم برنج، ولی پولی دست مردم نیستش که اصلا بیان خرید بکنه، یعنی نه پولی دست مردم هست یا اینکه اونا هم که پول دارن رفتن و الان میبینیم که قفسه ها خالی هستش از مواد غذایی و خوراکی. یا در مورد آرت هم بگم، خیلی پیام امروز اومد از شهرهای مختلف، از تهران، آبادان، همچنین کرمانشاه هم پیام داشتیم که اول چند تا نکته اتفاق افتاده. تو این یکی دو روز اخیر اصلا قیمت ناسی درصد افزایش پیدا کرده و اینو اصلا دولت اعلام نکرده و مردم رفتن دیدن که مغازه‌دارها نونوایی دارن میگن که قیمت نون بیشتر شده. اول از این و اینکه کیفیت نان هم خیلی پایین اومده، از سرام به ما گفتن که خیلی نون سنگه یا برابر خیلی خشک است، کیفیتش پایینه، هم کوچیک‌تر از نونوایی پرسیدن و گفتن که به خاطر کمبود آرد، این آردی که تهمونده سیلو هست رو داریم استفاده می‌کنیم، هم کیفیت آنچنانی نداره. یا در مورد آبادان به ما گفتن که اصلا چند تا نونوایی رفته نونوایی آرد نداشتن و بسته بودن. این در مورد آرد و در واقع کالای اساسی هستش که پیام برام اومده. در مورد دارو، در مورد شیر خوش، لوازم بهداشتی، هزینه های دارو درمان و دندون پزشکی روزی نیستش که ما پیام نداشته باشیم، ولی در یکی دو روز اخیر به ویژه امروز پیام اومده که دوباره بعضی از شرکت های تولید کننده دارو که اونها هم احتمالاً چاره ای ندارن قیمت بعضی داروها رو افزایش دادن و داروخونه ها اعلام کردن به خریدارا و مردم و بیمارا که این قیمت ها افزایش پیدا کرده. یا شهروندان ما گفتن که قیمت حالا الان که شیر خشک اصلا سهمیه‌ای هست و قیمت شیر خشک هم افزایش پیدا کرده از ماه قبل، مثلا به ما گفتن که الان با شیر خشک سهمیه 348,000 تومانه در حالی که مثلا ماه پیش 204,000 تومان بوده، یا پوشک بچه الان 1,300,000 تومانه، یا پوشک بزرگسالان اصلا ایزیلاف اصلا پیدا نمیشه و قیمتش خیلی سرسام‌آور هست. یا خیلی پیام از لوازم بهداشت، اصلا مردم میگن اصلا خمیر دندون انقدر گران شده در روزهای اخیر نمیتونی بگی، یا حالا چیزهای دیگر. و اما در مورد علاوه بر دارو و درمان و همین اقلام بهداشتی، مردم خیلی الان یکی دو روز اخیر دارن پیام میدن، به ویژه اول ماه هم از خیلی جاها هنوز حقوق مردم رو پرداخت نکردن. یه سری از کارکنان هلال احمر هم گفتن که حقوقشون 40% کمتر هلال احمر پرداخت کرده، یا بعضی از شرکت هم همین مردم همین رو میگن به ما.
1: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، دمی کیوسک که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجایی که ما دور زدیم حالا نصف مسیر مونده. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و قلپشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره، خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت، خیلی راحت. چه وضعیه درست شده، دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن، اینه وضع، برین بنزین ندارین. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
2: حکومت ایران با توجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا وضع کرده، محاصره دریایی و آسیب دیدن زیرساخت‌هایی که تولید بنزین می‌کردن، با کمبود بنزین مواجه شده و طرح‌هایی را در این مورد ارائه کرده، اما اون چیزی که می‌ترسونه دولت رو که بخواد اجرایی کنه این طرح‌ها رو، در واقع اعتراضات خیابانی هست. یادمون نره که آبان 98 با گرون شدن بنزین چه اتفاقاتی افتاد و حکومت این رو خوب به خاطر داره. از همین جهت هست که سناریوهای مختلف رو مطرح می‌کنه تا یک تست امنیتی کنه تاب و تحمل جامعه رو. یعنی یه روز میاد میگه بنزین 87,000 تومانی رو مطرح میکنه به عنوان نرخ چهارم، یه روز میاد میگه سهمیه رو کاهش میدیم، یه روز میاد میگه خب انقدر رو با سهمیه بزنید، بقیه‌اش رو مثلا با پول آزاد حساب کنید. سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا ببینه کدوم یک از اینها در واقع کمتر حساسیت برانگیز هستش. اما اون چی که مسلم هست کمبود بنزین است. الان ویدیوهایی که نشون دادی، صفهای طولانی پشت پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف است، تعطیلی جایگاه ها هست به خاطر وجود نداشتن بنزین برای توزیع و همه این عوامل دست به دست همدیگه داده که حکومت در واقع چاره ای نداشته باشه جز این که بخواد اول سهمیه بنزین رو کاهش بده، دوم اون رو انقدر گرون کنه که در واقع مردم نتونن به راحتی اون رو تهیه کنن. اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه، یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم، حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تردیدهای وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلام بشه.

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
2: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
3: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
4: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
5: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته،
6: اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
7: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
8: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره،
1: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
9: اقتصاد رو در درجه فروپاشی میقلتونه،
10: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
1: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
11: و واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
12: پیام‌های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
14: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: هفته صبح چهارشنبه بیننده رخدادهای چهار شهریور هستیم. با من سیما قیاسی سرخط خبرها. فشار اقتصادی و محاصره دریایی جایگزین حملات تازه آمریکا. روبیو میگوید هدف واشنگتن قطع منابع مالی تهران و کاهش اهرام فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی، شناورهای مین‌گذار در هرمز منهدم می‌شوند. ترامپ میگوید مین‌روبی تنگه هرمز به پایان رسیده و آمریکا کوه کلنگزدا و سایت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. شناسایی تأسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نطنز مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی می‌گوید ظرفیت این تأسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر تطابق دارد. هشدار چین به آمریکا درباره پیامد تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. پکن از ادامه همکاری با تهران دفاع کرد و از اقدامات لازم برای حفاظت از منافع خود خبر داد. در ادامه تلاش آذربایجان برای جلوگیری از تقابل اسرائیل و ترکیه در سوریه. باکو بر حفظ سازوکار هماهنگ برای جلوگیری از برخورد ناخواسته نیروهای دو کشور تاکید کرد. به گزارش آکسیوس، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به چند کشور متحد واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده در مقطع کنونی قصد آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته روبیو تمرکز دولت ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی، اجرای تحریم‌های تازه برای قطع منابع مالی تهران خواهد بود. یکی دیگر از اهداف واشنگتن انتقال هرچه بیشتر نفت از تنگه هرمز و کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از این آبراه عنوان اهرام فشاره. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو تاکید کرده در صورت هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی گزینه نظامی آمریکا همچنان روی میزه. نوشته این رسانه انتظار میره رویکرد کنونی واشنگتن یعنی تمرکز بر فشار اقتصادی و دریایی به جای حملات تازه دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا کنه. همراه میشیم باز با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی‌سی. امیر، همیشه صحبت از این بوده از وضع تحریم‌ها مهمتر اعمال قاطعانه اونهاست. حالا همزمان با اشد فشار اقتصادی از هر جهت ممکن و محاصره همه جانبه آمریکا می‌بینیم که آمریکا و متحدانش تمام توانشون رو روی این گذاشتن که از تنگه هرمز در واقع به نفع خودشون استفاده بکنن همچنان که محاصره ادامه داره.
1: ببین سیما، جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز رو انقدر بد و ناشیانه بازی کرد بعد از دو دهه‌ای که برخلاف گفته‌های کاظم غریب‌آبادی که امروز گفته که در مصاحبه‌ای ما قصد نداشتیم از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم تا پیش از جنگ، اما بعداً به استراتژیک بودن این آبراه بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل پی بردیم و بعد از اون استفاده کردیم، همچین چیزی نیست. دو دهه است کسانی که حداقل دارن اخبار ایران رو دنبال میکنن که جمهوری اسلامی همیشه تهدید کرده بوده، در صدا و سیما میامدن عملیات آکروباتیک انجام میدادن، گروهای مختلف بسیجی یه تنگه هرمز و نقشش رو پهن میکردن، بعد میامدن با حرکات ژانگولر میبستنش به صورت نمادین. بنابراین همیشه جمهوری اسلامی در این فکر بوده که به نوعی استفاده بکنه. اگر به این فکر نبود دستگاه مینگذار براش نمیذاشت، اگر به این فکر نبود مینگذاری نمیکرد، به این فکر نبود تجهیزات سپاه رو نمیرفت در سیلیکو بقیه جاها اونجا جایگذاری بکنه، پس آماده این قضیه بوده. ولی انقدر بد بازی کرده این کارت تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی که به قول معروف آمریکایی‌ها آمدن با یک برش محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی رکب زدن به جمهوری اسلامی و الان در تنگنای اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. با حملاتی هم که ایالات متحده در چند هفته پیاپی به مناطقی در جنوب ایران کرد و بعد فرمانده سنتکام گفت دیگر کافی است، به دلیل اینکه از نظر توان نظامی ما جمهوری اسلامی تونستیم به حدی تضعیف بکنیم که دیگر نتواند مشکلی در تنگه هرمز به وجود بیاره و دیگر هم نتواند جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مشکلی به وجود بیاورد. بنابراین الان اهرام فشار تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تقریبا درآمده، ضعیف‌تر شده. از اون ور آمریکایی‌ها دارن با فشار اقتصادی که میزنن، آقای مارکو روبیو دارن درست میگن در صحبت‌هایی که به نقل از ایشون اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه آورده و منتشر کرده، اومده که آقای روبیو گفتن که فعلا نیازی به این نداریم که ما بخوایم عملیات گسترده نظامی برای جمهوری اسلامی انجام بدیم، با این محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی داریم به هدفمون میرسیم، زمینی که اگه لازم باشه به موقعش هم ورود و اون وقت هستش که میتوانیم جمهوری اسلامی رو به اون مسیری که میخوایم هدایت بکنیم. ضمن اینکه کارشناسان اقتصادی در داخل ایران دارن میگن اگر وضعیت موجود که در گزارش آکسیوس اومده ممکن است تا بعد از انتخابات ایالات متحده حداقل ادامه پیدا بکنه، پیش بره، ارزش ریال ایران بیشتر سقوط خواهد کرد و دلار آمریکا 25% تا 50% دیگر هم ممکن استش که در همین چند ماه آینده افزایش قیمت داشته باشه.
0: دقیقاً. ممنون از تو همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره دلایل تصمیم واشنگتن برای توقف حملات تازه و تمرکز بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی پرسیدیم.
2: خود آقای روبیو و یکی از کسانی که در اون گزارش اکسیوس آمده اشاره میکنن به اینکه اولا که آمریکا ممکنه که اگر که به نیروهاش حمله‌ای بشه این حملات رو با حمله نظامی گسترده پاسخ بده، دو اینکه اشاره میشه به انتخابات میان دوره، یعنی یک وقفه تاکتیکیه. آمریکا ممکنه که هم در طول این وقفه تاکتیکی و هم بعد از انتخابات میان دوره به این موضوع برگرده. اما تصویر بزرگتر چند مسئله که در آمریکا وجود داشته، یکی از اون مسائل اینه که رأی آوردن یک کسایی که چپ هستن، سوسیالیست هستن، در ایالت‌های میشیگان، فلوریدا، اینها آقای ترامپ و جمهوری‌خواه‌ها رو نگران کرده، چون شعار اصلی کارزار انتخاباتی اینها اینه که زندگی رو برای مردم ارزون کنیم و اشاره میکنن به افزایش قیمت بنزین. دومین موضوع که مهمه اینه که فاینانشال تایمز در دو روز گذشته گزارش رو در واقع مطرح کرد که اون اشاره میشه نه تنها قیمت بنزین بلکه مهمتر از اون قیمت دیزل یک چیزی هلوش 75% افزایش پیدا کرده، از حدود 3.5 دلار بالاتر از 5 دلار الان رفته و این میتونه قیمت‌های حمل و نقل در آمریکا رو بالا ببره و رو تورم اثر بذاره. و مهمتر از هر دوی اینها، یک در واقع ذخیره استراتژیک آمریکا داره که در روزهای گذشته گزارش اومد که این ذخیره برای 42 روز آینده کافیه، اما بعد از اون کاهش پیدا می‌کنه و فاصله بین تولید داخلی آمریکا و ورودی پالایشگاه‌ها میتونه مشکل ساز باشه و میتونه تورم رو در آمریکا بالا ببره و این درست در زمانیه که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. با توجه به این سه تا موضوع مهمی که وجود داره، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این وقفه رو ایجاد کنه و هدف اصلی اینه که بیشترین میزانی که امکان داره نفت از تنگه هرمز خارج بشه برای اینکه یک تناسبی ایجاد بشه، بازارها یک مقدار قیمت نفت رو پایین بیارن. و جالبه که همین امروز که آقای روبیو این صحبت‌ها رو کرد، قیمت نفت از بالاتر از 96 دلار در بشکه برنت به کمتر از یک چیزی هلوش 86 دلار در برنت رسیده و امید دارن که این مسیر ادامه پیدا کنه و این قیمت‌ها پایین‌تر بیاد و نفت پالایشگاه آمریکا در واقع اون 4 میلیون بشکه‌ای که اون تفاوت تولید و مصرف پالایشگاهیه اون هم بتونه جبران بشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منفجر کرده. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داد هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند بلافاصله به طور نظاممند از سوی نیروهای آمریکایی منهدم خواهد شد. ترامپ در پستی در تروث سوشال اضافه کرده هر وجب از تنگه هرمز رو به طور دقیق زیر نظر دارند، همانطور که کوه کلنگزلا با سه سایت هسته دیگر رو زیر نظر داشتند و منهدم کردند. ترامپ همچنین با بازنشر صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در تروث سوشال بر ادامه فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. نیویورک پست با تیتر جنجالی بدون ملاها از بحران شدید اقتصادی در ایران نوشت و گزارش داد واشنگتن شرکای تجاری تهران را برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی تحت فشار گذاشته، اقدامی که این روزنامه اون را تلاشی برای وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به حکومت ایران توصیف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کمبودهای اقتصادی، گرسنگی و رکود نشون میده فشارهای اقتصادی واشنگتن در حال اثرگذاری و تاکید کرد دولت ترامپ به قطع تمامی شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تا رسیدن انزوای کامل تهران ادامه میده. جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا از کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت لندن نیز برای جلوگیری از استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا مصممه و از تهران خواست با حسن نیت به میز مذاکره برگرده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت تهران برای هر سناریویی آماده است و در برابر فشارهای آمریکا کوتاه نمی‌آید.
3: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی ایران برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا گفت تهدید کشورها، بانک‌ها و بنادر برای انتخاب میان همکاری با واشنگتن یا مواجهه با اقدامات آمریکا دیگر تنها متوجه ایران نیست، نقض آشکار اصول حقوق بین الملل است. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم ادعای دولت ترامپ درباره اثرگذاری فشار اقتصادی تا چه اندازه درسته، این فشار چه تأثیری در داخل ایران بر شکاف‌های سیاسی و تصمیم‌گیری حکومت درباره ادامه جنگ میتونه داشته باشه.
4: این فشارها همونجوری که می‌بینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کم بیش داره همین صحبت رو میکنه. بخشی از افراد مانند آقای خاتمی، سید حسن خمینی و حتی روزنامه های عمومی در مورد منافع تفاهم خیلی آشکارتر صحبت میکنن. علتش هم این است که فشار اقتصادی و چالش هایی که برای کشور ایجاد شده ضرورت برگشت به تفاهم نامه رو بیش از همیشه گسترش داده. از اون پرم خب گروه هایی که مخالفن، خب اونا هم دارن این بحث رو میکنن که آمریکا به تفاهم پایبند نخواهد بود و تنها راه خروج از بحران این است که ایران منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بده یا حداقل اون رو مورد تهدید بکنه، همون کاری که آقای رضایی کرد و خب طبیعتاً اینجوری مسئلهش میتونه حل کنه. هرچند که آقای رضایی دوباره با رئیس ارتش پاکستان دوباره بر بازگشت تفاهم نامه تاکید کرد. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی کنیم، هم این جریان ها گسترش پیدا میکنه و دوم بحث سیاست های اقتصادی حکومت و این هست که چگونه به نیازهای مردم پاسخ بدن، برای که روز به روز نیازهای اقتصادی مردم گسترده تر میشه و با افزایش تورم، قیمت دلار به برخی از نیازهای اساسی در مورد حوزه سلامت، حوزه انرژی پاسخ داده نمیشه. و سومی که بخش از تبلیغات مثل تبلیغاتی که مثلا وزیر نیرو میکرد به دروغ هست، مثلا میگو ما 100 ساعت خاموشی بیشتر نداشتیم، در حالی که مثلا فرض کنیم در شرک شمس‌آباد که صنعتی هست 94 ساعت 940 ساعت خاموشی داشتن. یعنی در حقیقت با ارائه آمار نامناسب سعی میکنن واقعیت ها رو پنهان کنن، ولی در مجموع اگر نتونند یک مسیر واحد رو انتخاب بکنن، چه درگیری چه توافق، به نظر من روز به روز شکاف ها بیشتر خواهد شد. جامعه هم علامت سوال‌های بیشتری رو در مورد روش کار حکومت در مقابله با این بحران مطرح می‌کنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا او 12 دی در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران، اینترنشنال مانی محمدی معترض 18 ساله بیش از 7 ماه است در زندان مرکزی کرج بلا تکلیف است. مانی محمدی 22 دی ماه در محل کارش و از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی به هنگام بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مسدود شدن حساب‌ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح روشن خبر می‌دهد. شماری از شهروندان می‌گویند بخش از حقوق و پس‌اندازشان با عناوین مانند تسویه بدهی یا اختلافات سیستمی از حساب اونها کسر شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تشریح جزئیات عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت تمام شعبه بانک ملی ایران باید تعطیل بشن. بر اساس گزارش‌ها، بانک ملی علاوه بر داشتن شعبه متعدد در امارات متحده عربی، در سراسر اروپا هم شعبی داره که با وجود کاهش یا توقف ارائه خدمات بانکی به دلیل تحریم‌ها همچنان باز هستند و پرسنل دارند. گزارش همکارم هومن عابدی از مقابل دفتر بانک ملی ایران در لندن.
5: خب تصویری که امروز ما باش مواجه شدیم یه تصویر کاملا متفاوتی بود. اینجا در جلوی بانک ملی ایران شعبه لندن در های کنزینگتون مشخص نیست که آیا این بانک واقعا کاملا تعطیله یا اینکه کاملا بازه، چون که وقتی که ما مراجعه کردیم درب اصلی بسته بود و اونجا نوشته بودن که برای مراجعه به درب کوچه مراجعه کنید. ما از اونجا داخل خواستیم بریم، رفتیم و زنگ زدیم، چندین بار زنگ خورد، کسی جواب ما رو نداد و بعدش یه چند نفری از داخل بانک خارج شدن و من ازشون پرسیدم که آیا بانک بازه، کار بانکی میکنه، گفتند نه. چند تاشون خارجی بودن، چند تاشون هم ایرانی و گفتم که شما کارمند هستید؟ یکیشون مردد، خیلی مردد جواب ما رو داد و گفتش که بله من هستم. بعدش حرفش عوض کرد، گفت نه من کارمند نیستم. گفتم خب کار بانکی میکنید؟ مشتری میاد، کسی کار بانکی انجام میده؟ گفت نه نداریم. ولی اون چیزی که مشخص بود این بود که چراغا روشنه و یه عده داخل مشغول کار هستن. خب این در واقع به ما نشون میده که این بانک یک حالت دوگانه و متناقضی داره و حرفای آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که گفته بود که بانک‌های ملی باید کاملا بسته و خاموش بشن، ما باید ببینیم الان این یک آزمونه برای ایشون که آیا واقعا میتونه چراغ این بانک‌ها رو خاموش بکنه. خب اگه چراغ فقط چراغ فیزیکی رو بخواد خاموش بکنه که خب خاموش کردنش کار بسیار ساده‌ایه، ولی اینکه آیا میتونه دسترسی عواملی که در پشت دیوارهای این ساختمون مشغول دور زدن تحریم‌ها و اون چیزی که آمریکا میگه در واقع استفاده از جمهوری اسلامی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و صرافی برای دور زدن تحریم‌ها باشه، آیا میتونه اون رو قطع کنه؟ این در واقع آزمون اصلی برای وزارت خزانه داری آمریکا است.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار اقتصادی و محاصره دریایی جایگزین حملات تازه آمریکا. روبیو میگوید هدف واشنگتن قطع منابع مالی تهران و کاهش اهرام فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی، شناورهای مینگذار در هرمز منهدم میشن. ترامپ میگوید مینروبی تنگه هرمز به پایان رسیده و آمریکا کوه کلنگزلا و سایت های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی از شناسایی یک تأسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گزارش این مؤسسه این ساختمان سنگر بندی شده که بخشی از اون زیر زمین قرار داره، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هکسافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده ساخت این تأسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی اون بین سالهای 2015 تا 17 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی می‌شود. بیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای توسعه غنی‌سازی در بلند مدت پرسیدیم.
6: موضوع پیدا کردن این بخش جدیدی از تأسیسات نتنز، البته بخش جدیدی که چندین سال ساخته شدهش میگذره ولی تازه پیدا شده و احتمال داده میشه که برای نگهداری کپسول های UF6 یا هکسافلوراید اورانیوم استفاده میشه که در واقع یک ماده کریستالی سفیدی هستش، نشون میده که ایران برنامه‌ریزی خیلی مفصلی کرده بود تا به محض اینکه به مرحله غروب هسته‌ای برسه برجام، یعنی دیگه همه محدودیت‌های غنی‌سازی برداشته بشه، از عهده برنامه هسته ایران بتونه خیلی سریع برنامه غنی‌سازی رو از سر بگیره و با تمام ظرفیت به تولید اورانیوم غنی شده ادامه بده. اونطوری که این ظرفیت این ساختمون نشون میده، اشاره کردین 1500 متر مربع بسیار زیاد هست و میتونه حدود همون ظرفیت 100 هزار سو تولید سالیانه ماده UF6 رو نگهداری بکنه، که هم میتونه در سطح صنعتی برای غنی‌سازی زیر 5% مورد استفاده قرار بگیره و هم در صورتی که این تصمیم رو میگرفتن میتونستن که با سرعت زیادی این تولید اورانیوم در حد غنی‌سازی بالا رو هم شروع بکنن و در این تأسیساتی که مستحکم هستش و دیوارهای بتونی داره، معابر محافظت شده داره و در مقابل بمباران ها میتونه محافظت بشه از موجودی موادی که اونجا هستش، خب طبیعتاً میتونه اورانیوم با غنای بالا رو هم در اونجا با امنیت بیشتری نگهداری بکنه. به هر حال این نشون میده که برنامه هسته‌ای ایران این هدف رو داشته که از فرصت برجام استفاده بکنه تا به محض پایان محدودیت ها با سرعت تمام به غنی‌سازی بپردازه و هرچی سریعتر به سطح صنعتی برسه.
0: وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد همکاری پکن با تهران نباید تحت تأثیر فشارهای واشنگتن قرار بگیرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین تحریم های یک جانبه آمریکا را غیر قانونی خواند و گفت جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل بحران کمک نمی کند و می تواند تنش‌ها را افزایش دهد. او تاکید کرد همکاری چین با جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می شود و پکن برای حفاظت از منافع خود اقدامات لازم را انجام می دهد. برای بررسی واکنش رسمی پکن به گسترش تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، وزارت خارجه چین چه واکنشی نشون داده و چه هشداری داده به واشنگتن؟
7: سیما، گسترش تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش تند پکن رو به همراه داشته. چین هشدار داده که اگر منافع شرکتاش آسیب ببینه علیه واشنگتن اقدام متقابل خواهد کرد و خب این واکنش بعد از اعلام عملیات طرد اقتصادی از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شده و واشنگتن هم در اولین گام 60 فرد و نهاد و کشتی از جمله چندین شرکت در چین و هنگ کنگ رو تحریم کرده، اما به بانک‌های بزرگ چینی دست نزده. فعلا آقای لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که تحریم‌های آمریکا یک جانبه و غیر قانونیه که نه پایه قانونی بین المللی داره و نه شورای امنیت اون رو تایید کرده. آقای لین جیان تاکید کرده که همکاری بین چین و جمهوری اسلامی مطابق قوانین بین المللی نباید کسی در اون دخالت یا اختلال ایجاد بکنه و پکن هم تحولات رو از نزدیک زیر نظر داره و برای دفاع از حقوق و منافع خودش همه اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. چین همزمان با دفاع از روابطش با تهران خواستار پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات شده. این موضع در سرمقاله گلوبال تایمز، روزنامه انگلیسی زبان وابسته به حزب کمونیست چین، هم بازتاب پیدا کرده. گلوبال تایمز روز چهارشنبه در یک سرمقاله تازه با عنوان آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی سناریوی اشتباهی رو انتخاب کرده نوشته که کارزار جدید واشنگتن ادامه همون سیاست چند دهه‌ای تحریم و فشار اقتصادی نشون میده که سیاست آمریکا به بن‌بست رسیده. گلوبال تایمز نوشته که نزدیک به 50 سال تحریم نتونسته تهران رو وادار به تسلیم بکنه و گسترش فشارها به شرکای تجاری جمهوری اسلامی جبهه‌های تازه‌ای رو بین آمریکا و کشورهای مثل چین و هند و ترکیه باز خواهد کرد. روزنامه دولتی گلوبال تایمز در ادامه مطلب خودش هشدار داده که استفاده آمریکا از دلار برای فشار بر کشورهای دیگه اعتماد به نظام مالی ایالات متحده رو کاهش میده. به نوشته گلوبال تایمز قیمت جهانی نفت از ابتدای سال میلادی بیشتر از 50% افزایش پیدا کرده و محدودیت بیشتر روی صادرات ایران هم میتونه تورم و بی‌ثباتی بازار انرژی رو تشدید کنه. گلوبال تایمز تاکید کرده که چین نه در اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقشی داره و نه باید هم مسئول شکست سیاست‌های واشنگتن شناخته بشه. این روزنامه دولتی چین یادآوری کرده که پکن ابزارهای حقوقی و سیاسی لازم رو برای مقابله با فشار آمریکا در اختیار داره. در ماه می هم اعلام کرده که تحریم‌های آمریکا علیه 5 شرکت چینی مرتبط با معاملات نفتی ایران هم نباید در چین اجرا بشه. روزنامه انگلیسی زبان وابسته به حزب کمونیست چین نتیجه گرفته که در جهانی که داره به سمت چند قطبی شدن میره، تلاش آمریکا برای وادار کردن چین به عقب نشینی اون هم از طریق تحریم و فشار محکوم به شکسته. ژاپن تایمز هم در یک تحلیلی مشابه نوشته که پکن برای همراهی با واشنگتن هیچ عجله‌ای نداره، بعید هم هستش که بدون گرفتن یک امتیاز متقابل درباره جمهوری اسلامی بخواد امتیاز مهمی رو بده. به نوشته این روزنامه ژاپنی، چین همچنان اهرم‌های قدرتمندی مثل کنترل زنجیره جهانی مواد معدنی حیاتی رو در اختیار داره و همین موضوع هم دست آمریکا رو برای تحریم بانک‌های بزرگ چینی و افزایش فشار بر پکن می‌بنده.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر دادند. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی این خبر را تایید کردند. او یکی از پرافتخارترین و تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رود. آثار ماندگار بسیاری را در طول چند دهه فعالیت هنری خود خلق کرد. جزئیات بیشتری درباره علت درگذشت او منتشر نشد. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال که با تایید رسانه‌های معتبر ورزشی همراه شده به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار. وزارت امور خارجه آمریکا وقت‌های خدمات ویزا را به طور موقت تعدیل کرد. دلیل اون آموزش مأموران برای شناسایی متقاضیان است که ممکنه در آینده به کمک‌های عمومی آمریکا وابسته بشن. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که یک قاضی دادگاه فدرال سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور از جمله ایران را غیرقانونی اعلام کرد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کرد سوریه، برای گفتگو درباره ادغام ساختارهای سیاسی و نظامی کردها در دولت مرکزی وارد دمشق شد و با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دو طرف درباره روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی و تقویت حاکمیت دولت گفتگو کردند. عبدی همزمان از پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه با اداره خودگردان خبر داد، تحولی که میتونه به پایان ساختار مستقل سیاسی و نظامی کردها منجر بشه. همزمان با تصمیم آمریکا برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، کشور به جایگاه عادی خود در منطقه دانستند.
8: ببینید، این در واقع یک ادغام به معنی عامش نیست، بلکه یک تحول بسیار بزرگ و مهم در منطقه است و همونطور که گفتی یک

توازن قوا رو در منطقه تغییر میده. دستاورد بسیار بزرگی برای احمد شرح و البته یک روشناندیشی و یک دوراندیشی از طرف نیروهای کرد سوریه هستش، نیروهایی که در واقع به این نتیجه رسیدن به جای تقابل با دولت مرکزی، آینده سیاسی خودشون و مردمشون رو در همبستگی با دولت مرکزی تعریف بکنن. اما به سوالت اگر برگردم، توازن قوا در منطقه به نحوی تغییر پیدا میکنه که شکست کامل برای جمهوری اسلامی است و پیروزی بزرگ برای ترکیه و اهداف راهبردی امریکا رو در منطقه تضمین میکنه و برای خود سوریه یک آینده روشن رو. به چه معنا؟ در تمام سالهای گذشته جمهوری اسلامی از این چند پارگی قومی، منطقه‌ای و اقتصادی در سوریه استفاده کرد، نیروهای نیابتی خودش رو تقویت کرد، حزب الله لبنان رو در اونجا گسترش داد، نیروهای دیگه نزدیک به خودش رو پرورش داد. اما این اقدام و اتحاد هرچه بیشتر سوریه جا رو برای جمهوری اسلامی برای بازگشت یا سوء استفاده می‌بنده. اما برای ترکیه همونطور که گفتم این یک برگ بزرگ برنده هستش و الان با خیال راحت در مورد اون چیزی که سالها با اون مبارزه کرده دیگه میتونه وارد مرحله بعدی بشه، وارد اقداماتی بشه که دولت سوریه رو حمایت بیشتری بکنه. و همونطور که در خبرها هم اشاره کردی، کشورهای عربی منطقه هم از این اتفاق حمایت میکنن و سوریه در واقع امر با این اتحاد یک اقتصاد پویاتری رو تجربه خواهد کرد و برای مردمش این خدمت رو خواهد داشت. از طرف دیگه اسرائیل وارد اقداماتی بشه که دولت سوریه رو حمایت بیشتری بکنه و همونطور که در خبرها هم اشاره کردی، کشورهای عربی منطقه هم از این اتفاق حمایت میکنن و سوریه در واقع امر با این اتحاد یک اقتصاد پویاتری رو تجربه خواهد کرد و برای مردمش این خدمت رو خواهد داشت. از طرف دیگه اسرائیل هم به یک نوعی خیالش میتونه راحت باشه.

0: جمهوری آذربایجان برای کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه و جلوگیری از درگیری نظامی میان دو کشور میانجیگری می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این گفتگوها را از یک سال پیش آغاز کرده. تلاش‌های اخیر باکو بر حفظ ارتباط میان اسرائیل و ترکیه و جلوگیری از خطاهای محاسباتی نظامی از جمله برخورد احتمالی هواپیماها متمرکزه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چه ویژگی در روابط باکو با اسرائیل و ترکیه باعث شده الهام علیف بتونه نقش میانجی برای جلوگیری از برخورد نظامی اونها در سوریه ایفا کنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب آذربایجان و ترکیه طبیعتاً بر اساس اعلامیه شوشا که در سال 2021 منتشر شد وسیله دو کشور، هر دوشون یک سیاست فرهنگی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی دارن که بر اساس ایدئولوژی پانترکیسم استوار هست و چون قاطبه جمعیت آذربایجان خیلی مذهبی نیستن یا اساساً سنی نیستن، طبیعتاً این جنبه پانتورانیسم خیلی قوی‌تر هست و در نتیجه به خاطر مسئله ارمنستان رابطه بین آذربایجان و ترکیه همیشه خیلی خیلی خیلی به هم پیوسته بوده، به خصوص در حوزه انرژی که لوله گازی که از آذربایجان میره به ترکیه نقش خیلی مهمی داره برای تامین انرژی گاز ترکیه، ولی از طرف دیگه لوله نفتی که از آذربایجان میره به ترکیه از بندر سیحان چیزی حدود 40% از نفت وارداتی اسرائیل از جمهوری آذربایجان میاد. افزون بر اون، با وجود اینکه نیروهای نظامی آذربایجان آموزش داده میشن به وسیله ترکیه، بسیاری از تسلیحات آذربایجان ترکیه‌ای هست. بهترین و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی که آذربایجان داره رو اسرائیل به آذربایجان میده. توی حوزه هوش مصنوعی، توی حوزه مدیریت آب، اسرائیل از نظر کیفی با وجود اینکه بیشتر از 130 تا شرکت اسرائیلی فعال نیستن در آذربایجان، در برابر چیزی حدود 4600 تا شرکت ترکیه ای و ترکیه چیزی حدود 18 میلیارد دلار تا 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره در آذربایجان و برعکس، و سرمایه گذاری اسرائیل به اون اندازه نیست. با این وجود از نظر کیفی تبادلی که بین آذربایجان و اسرائیل وجود داره خیلی مهم هست برای آذربایجان و به سود آذربایجان نیستش که این دوتا متحد استراتژیکش با همدیگه در واقع تنازع باشند.
0: اگه نفوذ و حضور نظامی ترکیه تو سوریه افزایش پیدا کنه، موضوع چه تغییری در موازنه قدرت منطقه با آزادی عمل نظامی اسرائیل ایجاد میکنه؟ آسمان سوریه عملاً در اختیار اسرائیل بود.
1: دقیقاً، و یک دلیلش این هستش که اسرائیلی ها به شدت به این جهادی هایی که به اصطلاح اصلاح پیدا کردن و پراگماتیست شدن و عملگرایانه دارن رفتار میکنن کماکان بدبین هستند، و البته رتوریک و لفاظی ها و پروپاگاندای ضد اسرائیلی ترکیه به نفع حالا همین مسئله آرمان فلسطین و اینها هم اسرائیل رو نگران کرده. برای همین هم هستش که اسرائیلیا یکی از انگیزه هایی که با آذربایجان دادن برای اینکه به نوعی با ترکیه در واقع خودشون رو هم تراز بکنن این بود که شرکت نفت و گاز آذربایجان سوکار 10% در منابع گاز اسرائیل سرمایه گذاری کرده. حالا از طرف دیگه اسرائیلی ها از دروزها حمایت میکنن در سوریه، و الان توی همین خبر قبلی هم که داشتیم که کردها خودشون رو دارن وارد میکنن به صورت رسمی بخشی از ارتش سوریه بشن، کردها هم از یک حمایت حالا تقریبا میشه گفتش که حداقل شعاری از اسرائیلی ها برخوردار بودن اگر نه از نظر راهبردی. بنابراین آذربایجان نمیخواد که سوریه تبدیل به یک میدان منازعه‌ای بین ترکیه و اسرائیل بشه. اسرائیل هم نمیخواد که ترکیه دست بالا رو بیش از اندازه در سوریه داشته باشه و به نظر من هر سه طرف، هم ترکیه، هم اسرائیل، هم آذربایجان، خوشنود هستن که احتمالاً

0: یک نتیجه مثبتی شاید بشه گرفت از این مذاکرات و از این میانجیگری آذربایجان.
1: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. در روزهایی که جنگ و سیاست میان ملت‌ها دیوار می‌کشه، اعضای گروه برنده گرمی افیون ما با ریشه‌های از ایران، اسرائیل و آمریکا موسیقی رو صدای مشترک خود کردن. آلبوم تازه اونها به عنوان زمانش رسیده، روایت صلح، همدلی و کنار هم ماندن در دل بحران. گزارش نیلوفر منصوری.
2: اوپین مون.
3: تازه ترین آلبوم گروه افیون ماه، یکی از برندگان جایزه گرمی با عنوان The Time Has Come، فقط یک پروژه موسیقایی نیست، حاصل همکاری هنرمندانی است از ایران، اسرائیل، آمریکا و کانادا که جنگ و تنش‌های سیاسی جوامع اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. اینجا امروز با اعضای این گروه گفتگو می‌کنم تا بررسی کنیم که آیا موسیقی وقتی که سیاست شکست می‌خوره می‌تونه راهی رو برای گفتگو، همدلی و صلح باز کنه؟

0: من و حمید سعیدی از کشورهایی میاییم که حکومت‌هاشون میخوان ما رو مقابل هم قرار بدن و میگن باید با هم بجنگیم، اما ما میدونیم که در قلب‌هامون صلح وجود داره و موسیقی یکی از راه‌هاییه که میتونه ما رو به هم نزدیک کنه و بینمون صلح ایجاد کنه. وقتی بمب‌ها سرازی میشن، وقتی خانواده‌هامون توی پناهگاه‌ها نشستند و وقتی مردم هر دو طرف نگرانند که قراره چه اتفاقی بیفته، پاسخ ما اینه که کنار هم جمع بشیم، به هم گوش بدیم و از طریق موسیقی راهی برای با هم بودن و در صلح بودن پیدا کنیم.
1: من دنیا رو اینطور نمیبینم که بگم ما این طرفیم اونا اون طرف و با هم فرق داریم. شاید تفاوت‌های وجود داشته باشه، اما برای من مهم اینه که یک قدم عقب‌تر بریم و تصویر بزرگتری رو ببینیم. پیام ما هم همینه، اینکه از مقایسه و مرزبندی‌ها عبور کنیم، اینکه مذهب کی چیه یا سیاست کدوم طرفه. برای من اصل ماجرا هیچ کدوم از اینها نیست. همونطور که همیشه هم گفتم، موسیقی یک زبان جهانیه، زبانی که میتونه هممون رو به هم وصل کنه.
2: ایتای اهل اسرائیله و تمام خانوادش به نوعی تحت تاثیر این اتفاقها قرار گرفتن. خودش توی یک کیبوتس بزرگ شده و از نزدیک با خانواده اونهایی در ارتباط بوده که در کیبوتس ها قتل عام شدن. بعد هم جنگ ایران پیش اومد و خانواده حمید درگیر شدن. حمید سالهاست در تبعیده و حتی نتونست قبل از مرگ مادرش برگرده و اونو ببینه. قلب هممون از این اتفاقها شکسته. کاری که ما میکنیم اینه که دور هم جمع میشیم و با موسیقی به تنها زبانی که بلدیم فریاد میزنیم، فضایی برای همدیگه ایجاد کنیم، به حرف هم گوش بدیم و به هم احترام بذاریم.
3: دلیل این که من فکر کنم این آلبوم یکی از انسانی ترین کارهایی بود هستش که ما انجام دادیم یا من انجام دادم تو این مدت 20 سالی که کار موزیک میکنم، اینه که همزمان ما با احساسات متفاوتی از جنبه های مختلف و از آدم های مختلف توی یه لحظه برخورد می کردیم و اینو می آوردیم توی کار. وسط این جنگ و وسط این دعوا و اینا، خب هر کدوم از ما یک طرف قضیه این دعوا بودیم. واقعا ما که نه، در واقع کشوری که ما ریپرزنت می کنیم یک طرف این دعوا بوده و هر کدوم از این آدما نگرانی‌های خودشون رو داشتن برای خانواده‌شون، برای اتفاقاتی که قراره بیفته و از جنبه‌های مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، از طرف‌های مختلف این فرصت داده شد به ما که به یک مسئله انسانی نگاه بکنیم.

زمانش رسیده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم با این مجموعه خبر. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال بعد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم
5: شروع شده.
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
4: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا میخواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است، باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری میکنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده، نقل و انتقالش رو. حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن، و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم، الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید، یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است. ما میدونیم الان درآمد صادراتی نفت الان صفر شده، صادرات نفت و پتروشیمی به حداقل ممکن رسیده، سایر محصولات غیر نفتی ارزآور هم همین وضعیت رو داره، از اون طرف کالا هم به بنادر جنوب نمیاد. و حالا اگر این مسیرهایی که برای تنفس اقتصاد ایران مونده، یعنی مرزهای عراق، ترکیه و پاکستان، اینها هم با این مجموعه تحریم‌های جدید و این مجموعه سیاست‌های جدید آمریکا، اینها هم زیر ضرب قرار بگیره، همون چیزی هست که خود اسکات بسنت هم در سخنرانیش میگه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه، یک حکومت نرمال باشه، به جامعه جهانی و اقتصاد دنیا بپیونده، یا اینکه یک اقتصاد در حد بخور و نمیل، که من فکر کنم اون هم خوشبینانه است. حتی ما الان داریم میبینیم هشدار داره داده میشه که دیگه وضعیت کالاهای اساسی هم وارداتش به مشکل خواهد.
1: خب به نظر میرسه که اینطور باشه. من یادم هستش که داوید بارنا، رئیس سابق موساد، چند ماه پیش گفته بود که ترامپ اگر هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی را هم حفظ بکنه، به احتمال زیاد از دیدگاه او جمهوری اسلامی تا قبل از سال 2027 دچار فروپاشی خواهد شد. به نظر میرسه که ترامپ تو این مسیر قرار داره. ولی حالا اینکه خطر فروپاشی اقتصادی و یا دقیق‌تر بگم فروپاشی معیشتی در ایران خطری واقعی هستش، حالا اینکه اون فروپاشی که داوید برنامه مد نظرش بود قبل از 2027، یعنی تا 3-4 ماه دیگه رخ بده، این در حالی از ابهام هستش. ولی این اتفاقی که به احتمال زیاد رخ میده، به خصوص اگر این تحریم ها به صورت خیلی دقیق، منسجم، بدون وقفه و مکس اجرا بشه، ترامپ دوباره نظرش رو عوض نکنه، و به خصوص اگر کاملا تحریم های متوجه حتی چین بشه، چون که نقش چین بسیار مهم هستش. البته اینو اشاره بکنم که خود وزارت خزانه داری آمریکا مشخص نکرده که چه کشورها و کدوم بانک هایی تو مرحله بعدی هدف تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت، چون ما میدونیم که برای اینکه این کارزار کاملا به نتیجه حداکثری خودش برسه، اینه که همه کشورها کاملا با مورد به مورد تحریمایی که مندرج شده عمل بکنن. همکاری کامل چین، روسیه، هند، پاکستان، قطر، ترکیه، همه اینا لازم هستش. دوما وزارت خزانه داری مشخص کرد که تحریم‌های ثانویه مربوط به حالا اون دارایی‌های دیجیتال، فناوری و طلا و هوانوردی و کشتیرانی، اینا دقیقاً چه زمانی اجرا میشه اینا مشخص نیست، و هیچ نام هیچ بانکی از چین هم به میان نیومده که بخوان اینا تحریم بکنن. برابری مهمترین چالش پیش روی آمریکا اینه که این تحریم‌ها دقیق اجرا بشه و بدون هیچ وقفه‌ای، و مشخصاً چین کاملا همراه آمریکا بشه. به نظر من سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در 24 سپتامبر، یعنی ماه دیگه همین موقع، به آمریکا و دیدارش با ترامپ در کاخ سفید بسیار بسیار مهم و تعیین کننده هستش. یه چالش اساسی دیگه، حالا پیوند می‌خوره به منطقه راهبردی این تحریم‌ها، این هستش که کلا نتیجه نهایی این روش بازی ترامپ چی هستش؟ این حالا هدف نهایی چیه؟ فروپاشی اقتصادی دقیقاً برای چه هدفی؟ برای تغییر رژیم در داخل ایران یا یعنی اینکه نه تبدیل رژیم، یک کسی از داخل ایران در نهایت بیاد این امان‌نامه‌ای که حالا آمریکا بهشون میده رو امضا بکنن، همه شرایط آمریکا رو بپذیرن؟ چون فروپاشی اقتصادی یک شرط لازم برای سرنگونی هست ولی شرط کافی نیستش. فعلا به نظر میرسه که توی اظهارات مقامات آمریکایی اون شرط کافی بخواد برقرار بشه برای تغییر رژیم اگه مد نظر باشه، اون بعد توی صحبت مقامات آمریکایی حرف از مردم ایران هم باشه که فعلا یه مقدار اون کم رنگ تر به نظر میرسه.
2: بود من این فیلمو میگیرم برای گزارشگر ایران اینترنشنال، این یک یورویی هستش و یه 2 میلیون ریال. ببین دقیقاً معادله هم هستن، اما این یه سکه یک یورویی که میبینید این 300,000 ریال دیگه، این بیشتر از 2 میلیون ریاله. اینجا هم نگاه کنید زده 2 میلیون ریال، 2 میلیون ریال. این هم از دستاورد این رژیم توی 50 سال.
3: خب میشه گفت که اون فضای نگرانی از محدود شدن دسترسی به منابع ارزی همچنان مهمترین محرک قیمت‌ها توی بازارهای ایرانه که به طور همزمان وارد هم قیمت دلار شده و هم قیمت طلا. از طرفی رشد اونس جهانی همچنان ادامه داره که خب اثر این رشد رو توی در واقع رشد قیمت دلار و در نرخ‌های طلا داریم می‌بینیم. دیروز هم وزارت خزانه داری آمریکا، همونطوری که شما هم یک گزارش مفصل ازش داشتید، توی عملیات طرد اقتصادی شبکه ها و واسطه های مالی جمهوری اسلامی رو شناسایی کرد و در واقع میشه گفت که به همکاران اقتصادی ایران یک اولتیماتوم داد تا فعالیت های مرتبط با ایران رو متوقف بکنه. خب تبادلات مالی با امارات قبل از این هم معلق شده بود، اما آقای بسنت گفت که این تصمیم امارات تصادفی نبوده و میخواد این رو بگه که حتی امارات که مدت‌ها بزرگترین شریک تجاری ایران توی منطقه بوده رو در واقع در همکاری کامل با آمریکا دارن اونها و شاید هنوز زمان بیشتری لازمه تا ما بخوایم تبعات این عملیات طرد اقتصادی رو به وضوح ارزیابی بکنیم. اما چیزی که در لحن مقامات آمریکایی هست اینه که روز به روز با جدیت بیشتری به سراغ تحریم‌های شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور میرن. شاید الان مهمترین چیزی که روی بازار سایه انداخته همین موضوع در واقع تحریم‌های جدید آمریکا باشه، اما امروز خبر تزریق 500 میلیون دلار به بازار ارز از سمت بانک مرکزی منتشر شد. خب آقای همتی گفته بود هر کس که ارز میخواد بیاد من بهش ارز میدم، اما خب این دستورالعملی که امروز منتشر شده شرایطی در واقع گذاشته برای دریافت ارز و نمیشه گفت که هر کسی هر چقدر که ارز بخواد میرن و بهش میدن، چون سقفش برای اشخاص حقیقی فقط تا 1,000 دلار و اشخاص حقوقی تا 5,000 دلاره. منشأ این اسکناس ها هم مهمه. خب چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد خالص ذخیره ایجاد شده از دی ماه 1.4 میلیارد دلار بوده و این در واقع 500 میلیون دلار شاید بشه 1/3 اون مقداری که اینها قبلا خریده بودن. پس میتونیم بگیم که بانک مرکزی براش مهم بوده که نشون بده نمیخواد دلار تو این شرایط گرون بشه، که البته بسیار بعیده که بتونه این کارها رو انجام بده و این کنترل رو بکنه، چون در مقاطع قبلی هم همین میزان ارزها انجام می شده، عرضه می شده به بازار، اما در نهایت بازار راه خودش رو می رفته.
4: بذارید با صحبت هایی که از معلمان دبیرستان انحار در دمشق شروع بکنم که امروز صبح وقتی که مدارس باز می شد بچه ها رو در حیات جمع کرد و بعد از اینکه اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده، گفت درهای بهشت به روی سوریه باز شده. دیروز هم وقتی که این خبر پخش شد در جراید و مطبوعات همزمان بود با جلسه دولت سوریه که همگی پا شدن به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده و هم تبریک گفتن و هم دیگر رو بوسیدن و رو انگوششون رو به اون سمتی کردن، یک اونجا روی یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از سر 25، و همین این صعود همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در که در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بی شما نام بردید 47 سال، به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه، برای این مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودند. اما در این 2 سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات و بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده. گذاش از بگم که از دیروز تا حالا بر حسب خبر خاصی که وجود داره نزدیک به 12 یا 13 شرکت خارجی اعلام کردن که در روزهای آینده برای سرمایه‌گذاری وارد سوریه میشن، از ترکیه و کشور عربی و 2 تا هم از ایتالیا.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: فشار اقتصادی و محاصره دریایی جایگزین حملات تازه آمریکا. روبیو میگوید هدف واشنگتن قطع منابع مالی تهران و کاهش اهرم فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. هشدار ترامپ به تهران: شناورهای نیمگذار در هرمز منهدم می شود. ترامپ میگوید میندوبی تنگه هرمز به پایان رسیده. آمریکا کوه کلنگزلا و سایت های هسته‌ای ایران را زیر نظر. شناسایی تأسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نطنز. مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی میگوید ظرفیت این تأسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر تطابق دارد. و تلاش آذربایجان برای جلوگیری از تقابل اسرائیل و ترکیه در سوریه. باکو بر حفظ سازوکار هماهنگ برای جلوگیری از برخورد ناخواسته نیروهای دو کشور تاکید کرد. به گزارش آکسیوس، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به چند کشور متحد واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده در مقطع کنونی قصد آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته روبیو، تمرکز دولت ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و اجرای تحریم‌های تازه برای قطع منابع مالی تهران خواهد بود. یکی دیگر از اهداف واشنگتن انتقال هرچه بیشتر نفت از تنگه هرمز و کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از این آبراه به عنوان اهرم فشار است. آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو تأکید کرده در صورت هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی گزینه نظامی آمریکا همچنان روی میز است. به نوشته این رسانه انتظار می‌رود رویکرد کنونی واشنگتن، یعنی تمرکز بر فشار اقتصادی و دریایی به جای حملات تازه، دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ادامه پیدا کند.
1: بعد از دو دهه‌ای که برخلاف گفته‌های کاظم غریب‌آبادی که امروز گفته که در مصاحبه‌ای ما قصد نداشتیم از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم تا پیش از جنگ، اما بعداً به استراتژیک بودن این آبراهه بعد از حملات ایالات متحده و اسرائیل پی بردیم و بعد از اون استفاده کردیم، همچین چیزی نیست. دو دهه است کسانی که حداقل دارن اخبار ایران رو دنبال میکنن که جمهوری اسلامی همیشه تهدید کرده بوده، در صدا و سیما میامدن عملیات آکروباتیک انجام میدادن، گروه های مختلف بسیجی یه تنگه هرمز نقشش رو پهن میکردن، بعد میامدن با حرکات ژانگولر میبستنش به صورت نمادین. بنابراین همیشه جمهوری اسلامی در این فکر بوده که به نوعی استفاده بکنه. اگر به این فکر نبود دستگاه مینگذار براش نمیذاشت، اگر به این فکر نبود مینگذاری نمیکرد، به این فکر نبود تجهیزات سپاه رو نمیرفت در سیلیکو بقیه جاها اونجا جایگذاری بکنه، پس آماده این قضیه بوده. ولی انقدر بد بازی کرده این کارت تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی که به قول معروف آمریکایی‌ها آمدن با یک برش محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی رکب زدن به جمهوری اسلامی و الان در تنگنای اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته، با حملاتی هم که ایالات متحده در چند هفته پیاپی به مناطقی در جنوب ایران کرد و بعد فرمانده سنتکام گفت دیگر کافی است، به دلیل اینکه از نظر توان نظامی ما جمهوری اسلامی تونستیم به حدی تضعیف بکنیم که دیگر نتواند مشکلی در تنگه هرمز به وجود بیاره و دیگر هم نتواند جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مشکلی به وجود بیاورد. بنابراین الان اهرم فشار تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تقریبا درآمده، ضعیف‌تر شده. از اون ور آمریکایی‌ها دارن با فشار اقتصادی که میزنن، آقای مارکو روبیو دارن درست میگن در صحبت‌هایی که به نقل از ایشون آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه آورده و منتشر کرده اومده که آقای روبیو گفتن که فعلا نیازی به این نداریم که ما بخوایم عملیات گسترده نظامی برای جمهوری اسلامی انجام بدیم، با این محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی داریم به هدفمون میرسیم، ضمن اینکه اگه لازم باشه به موقعش هم ورود می‌کنیم و اون وقت هستش که میتوانیم جمهوری اسلامی رو به اون مسیری که میخوایم هدایت بکنیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را شناسایی و منهدم کرده هشدار داد هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری دوباره در این آبراه با واکنش فوری و نظاممند نیروهای آمریکایی روبرو خواهد شد. ترامپ در سوشال گفت آمریکا هر وجب از تنگه هرمز را به دقت زیر نظر دارد، همچنان که کوه کلنگزلا و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر داشته و منهدم کرده. ترامپ همچنین با بازنش صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در ثروت سوشال بر ادامه فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. نیویورک پست با تیتر جنجالی بدون ملاها از بحران شدید اقتصادی در ایران نوشت و گزارش داد. واشنگتن شرکای تجاری تهران را برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی تحت فشار گذاشته. اقدامی که این روزنامه آن را تلاشی برای وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به حکومت ایران توصیف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اظهار تأخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کمبودهای اقتصادی، گرسنگی و رکود نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن در حال اثرگذاری است. او تأکید کرد دولت ترامپ به قطع تمامی شرایط‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تا رسیدن به انزوای کامل تهران ادامه خواهد داد. جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا از کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت لندن نیز برای جلوگیری از استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا مصمم است. او از تهران خواست با حسن نیت به مسیر مذاکرات بازگردد.
2: شال در نوشته گفت که نیروهای دریایی آمریکا به او اطلاع دادند که کار مینروبی از تنگه هرمز تمام شده و به جمهوری اسلامی هم اخطار داده شده که در این منطقه دیگه مینگذاری نکنند. آقای ترامپ میگه با کمک اسپیس فورس، نیروهای فضایی که خود او در دوره اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، اون منطقه رو دارن رصد میکنند. اگر جمهوری اسلامی بره به سمت مینگذاری مجدد، باهاش قاطعانه برخورد خواهد شد. آقای ترامپ همچنین اشاره کرده به کوه کلنگزلا، جایی که بیم اون میره جمهوری اسلامی مجددا فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو اونجا آغاز بکنه. اون رو گفته و سه تأسیسات هسته‌ای که تابستان سال گذشته آمریکا بهشون حمله کرد، میگه این نقاط رو هم ما داریم رصد میکنیم و بعد تاکید میکنه که در رابطه با مینگذاری در تنگه هرمز تحمل ایالات متحده صفر و هیچ گونه اقدام جمهوری اسلامی در این رابطه نباید انجام بده. اندکی بعد از این نوشته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی و سلطنت عمان آمدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند و گفتند که یک پروژه مشترکی تعریف کردند برای مینروبی از تنگه هرمز و اینکه یک مسیر موقتی رو بخوان تعیین بکنند که کشتی‌ها فعلا از اونجا عبور و مرور بکنند و بعد مذاکراتی رو انجام بدن برای یک مسیر دائم در آینده. خبرگزاری اکسیوس آمد به نقل از منابع آگاه گفت که ایالات متحده در ماه‌های گذشته این مینروبی رو به شکل یک پروژه مخفیانه انجام داده. شهبازهای آمریکایی رفتند، اشیای خارجی رو در کف تنگه هرمز شناسایی کردند و دولت ایالات متحده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته و این مینروبی انجام شده و در نتیجه آنچه که بین جمهوری اسلامی و سلطنت عمان اتفاق افتاده با این اوصاف نمیتونه اهمیت چندانی داشته باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی در بیانیه این مشترک اعلام کردند دو کشور درباره ایجاد یک کریدور موقتی کشتیرانی و اجرای پروژه پاکسازی مینها در تنگه هرمز گفتگو کردند. این مذاکرات در جریان سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران و دیدار با عراقچی انجام شد. دو طرف همچنین توافق کردند مذاکرات فنی برای رسیدن به یک توافق دائمی درباره مدیریت تردد کشتی‌ها، تبادل اطلاعات و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنند. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد محاصره دریای آمریکا نفتکش‌های دارای پرچم جمهوری اسلامی را از بنادر ایران دور نگه داشته. بنا به اعلام این سازمان، دست کم 20 نفتکش خالی پس از انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در جنوب شرق آسیا در نزدیکی سریلانکا لنگر انداختند. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اشاره کرد 26 نفتکش دیگر دارای پرچم جمهوری اسلامی در تنگه سنگاپور ردیابی شدند. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم ادعای دولت ترامپ درباره اثرگذاری فشار اقتصادی تا چه اندازه درسته، این فشار چه تأثیری در داخل ایران بر شکاف‌های سیاسی و تصمیم‌گیری حکومت درباره ادامه جنگ میتونه داشته باشه.
3: این فشارها همونجوری که می‌بینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کم بیشتر همین صحبت رو میکنه. بخشی از افراد مانند آقای خاتمی، سید حسن خمینی و حتی روزنامه های عمومی در مورد منافع تفاهم خیلی آشکارتر صحبت میکنن. علتش هم این است که فشار اقتصادی و چالش هایی که برای کشور ایجاد شده ضرورت برگشت به تفاهم نامه رو بیش از همیشه گسترش داده. از اون پرم خب گروه هایی که مخالفن، خب اونا هم دارن این بحث رو میکنن که آمریکا به تفاهم پایبند نخواهد بود و تنها راه خروج از بحران این است که ایران منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بده یا حداقل اونا رو مورد تهدید بکنه، همون کاری که آقای رضایی کرد و خب طبیعتاً اینجوری مسئلهش میتونه حل کنه. هرچند که آقای رضایی دوباره با رئیس ارتش پاکستان دوباره بر بازگشت تفاهم نامه تاکید کرد. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی کنیم، هم این جریان ها گسترش پیدا میکنه و دوم بحث سیاست های اقتصادی حکومت و این هست که چگونه به نیازهای مردم پاسخ بدن، برای که روز به روز نیازهای اقتصادی مردم گسترده‌تر میشه و با افزایش تورم، قیمت دلار به برخی از نیازهای اساسی در مورد حوزه سلامت، حوزه انرژی پاسخ داده نمیشه. و سومی که بخش از تبلیغات، مثل تبلیغاتی مثلا وزیر نیرو میکرد، به دروغ هست. مثلا میگه ما 100 ساعت خاموشی بیشتر نداشتیم، در حالی که مثلا فرض کنیم در شرک شمس‌آباد که صنعتی هست 94 ساعت 940 ساعت خاموشی داشتن. یعنی در حقیقت با ارائه آمار نامناسب سعی میکنن واقعیت ها رو پنهان کنن، ولی در مجموع اگر نتونند یک مسیر واحد رو انتخاب بکنن، چه درگیری چه توافق، به نظر من روز به روز شکاف ها بیشتر خواهد شد. جامعه هم علامت سوال‌های بیشتری رو در مورد روش کار حکومت در مقابله با این بحران مطرح میکنه.
0: به چند خبر از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، محترس 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه، از روی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، او 12 دی در تهران بازداشت شد، اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی، محترس 18 ساله، بیش از 7 ماه است در زندان مرکزی کرج در بلاتکلیفی است. مانی محمدی 22 دیماه در محل کار خود از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد و به گفته منابع هنگام دستگیری مورد ضرب و جرح قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مسدود شدن حساب‌ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح روشن خبر می‌دهد. شماری از شهروندان می‌گویند بخش از حقوق و پسندازشان با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلافات سیستمی از حساب آنها کسر شده. فشار اقتصادی تازه واشنگتن روابط تجاری تهران و دهلی نو رو با چالش جدی روبرو کرده. تجارت دو کشور از سال 2019 تا کنون حدود 90% کاهش یافته. اکنون صادرات برنج باسمتی و دارو هند به دلیل محدود شدن مسیرهای پرداخت از طریق دبی در معرض خطر قرار داره. هند در نیمه نخست سال 2026 بیش از 383 میلیون دلار برنج به ایران صادر کرده. ادامه واردات 707 میلیون دلاری نفت ایران هم با ابهام روبرو شده. برای بررسی تأثیر تحریم‌های تازه ترامپ بر تجارت تهران و دهلی نو، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تحریم‌های تازه دولت ترامپ چه تأثیر رو تعاملات تجاری دو کشور داره؟
4: سیما، روزنامه ایندیان اکسپرس گزارشی رو منتشر کرده و نوشته که تحریم‌های تازه دولت آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی میتونه صادرات برنج و چای و محصولات دارویی هند رو به شدت مختل بکنه، به این خاطر که آمریکا هشدار داده که شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با تهران ادامه میدن ممکن هستش که تحریم بشن، دسترسیشون هم به نظام مالی آمریکا رو از دست بدن. نگرانی اصلی هند هم مربوط هست به صادرات برنج، به ویژه برنج باسماتی که خب مربوط میشه به این موضوع که چون ایران دومین بازار بزرگ مرغوب هند هستش، این نگرانی رو برای هندی ها به وجود آورده. هند در نیمه اول سال 2026 حدود 383 میلیون دلار برنج به ایران صادر کرده. ارزش صادرات چای هند به ایران هم در همین دوره به بیشتر از 14 میلیون دلار رسیده. بخش بزرگی از این کالاها از طریق امارات به ایران ارسال شدن، پرداختای اون هم از مسیر دبی انجام شده. تجارت داروی هند با ایران هم با وجود معافیت‌های بشردوستانه به خاطر وابستگی به همین مسیرهای پرداخت در معرض اختلال قرار داره. بانک‌های هندی معمولاً پول کالاها رو به حساب بازرگانان اماراتی واریز می‌کنن، اونها هم جداگانه با خریداران ایرانی تسویه می‌کردن. در نتیجه توقف تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران در امارات هم ارسال کالا و دریافت پول رو برای صادرکنندگان هندی دشوار کرده. این فشار تازه هم در شرایطی داره وارد میشه که تحریم‌های آمریکا تجارت بین جمهوری اسلامی و هند رو از سال‌ها پیش به شدت کاهش داده. آمریکا در سال 2019 معافیت تحریمی خرید نفت ایران رو لغو کردش. پالایشگاه هند هم برای حفظ دسترسی خودشون به بازارها و نظام مالی آمریکا واردات نفت خام ایران رو تا حد زیادی متوقف کردند. از اون زمان تجارت بین هند و ایران حدود 90% کاهش پیدا کرده، به 1,630,000,000 دلار رسیده در سال مالی 2025-2026. در حال حاضر هم بیشتر از 90% تجارت هند و جمهوری اسلامی رو صادرات کالای عمدتا بشردوستانه تشکیل میده و اگه این فشار رو بخواد ادامه پیدا بکنه، تجارت هند با جمهوری اسلامی محدودتر میشه و اون بسته شدن این مسیرهای پرداخت و تجارت و صادرات کالاهای اساسی و بشردوستانه هم با یک ابهام جدی وضعیتشون روبرو خواهد شد.
0: سپاس از همراهیت. علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی از شناسایی یک تأسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه، این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از اون زیر زمین قرار داره، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هکسافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده ساخت این تأسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی اون بین سالهای 2015 تا 17 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی میشه. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای توسعه غنی‌سازی در بلند مدت پرسیدیم.
5: موضوع پیدا کردن این بخش جدیدی از تأسیسات نتنز، البته بخش جدیدی که چندین سال ساخته شدنش میگذره ولی تازه پیدا شده و احتمال داده میشه که برای نگهداری کپسول های UF6 یا هکسافلوراید اورانیوم استفاده میشه که در واقع یک ماده کریستالی سفیدی هستش، نشون میده که ایران برنامه ریزی خیلی مفصلی کرده بود تا به محض اینکه به مرحله غروب هسته‌ای برسه برجام، یعنی دیگه همه محدودیت های غنی‌سازی برداشته بشه از عهده برنامه هسته ایران، بتونه خیلی سریع برنامه غنی‌سازی رو از سر بگیره و با تمام ظرفیت به تولید اورانیوم غنی شده ادامه بده. اونطوری که این ظرفیت این ساختمون نشون میده، اشاره کردین 1500 متر مربع بسیار زیاد هست و میتونه حدود همون ظرفیت 100 هزار سو تولید سالیانه ماده UF6 رو نگهداری بکنه که هم میتونه در سطح صنعتی برای غنی‌سازی زیر 5% مورد استفاده قرار بگیره و هم در صورتی که این تصمیم رو میگرفتن میتونستن که با سرعت زیادی این تولید اورانیوم در حد غنی‌سازی بالا رو هم شروع بکنن و در این تأسیساتی که مستحکم هستش و دیوارهای بتونی داره و معابر محافظت شده داره و در مقابل بمباران ها میتونه محافظت بشه از موجودی موادی که اونجا هستش. خب طبیعتاً میتونه اورانیوم با غنای بالا را هم در اونجا با امنیت بیشتری نگهداری بکنه. به هر حال این نشون میده که برنامه هسته ایران این هدف رو داشته که از فرصت برجام استفاده بکنه تا به محض پایان محدودیت ها با سرعت تمام به غنی سازی بپردازه و این هرچی سریعتر به سطح صنعتی برسه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار می‌آید. وزارت امور خارجه آمریکا وقت‌های خدمات ویزا را به طور موقت تعطیل کرد. دلیل اون آموزش ماموران برای شناسایی متقاضیان عنوان شده که ممکنه در آینده به کمک‌های عمومی آمریکا وابسته بشن. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که یک قاضی دادگاه فدرال سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور از جمله ایران رو غیر قانونی اعلام کرد. و رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر دادند. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی خبر رو تایید کردند. تصاویر زنده می‌بینیم از گرامی داشت او که یکی از پر افتخارترین و تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رفت. آثار ماندگارش در طول چند دهه فعالیت هنریش خلق شد. منابع اسرائیلی اعلام کردند جمهوری آذربایجان برای کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه و جلوگیری از درگیری نظامی میان دو کشور میانجیگری میکنه. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این گفتگوها را از یک سال پیش آغاز کرده. تلاش‌های اخیر باکو بر حفظ ارتباط میان دو کشور و جلوگیری از خطاهای محاسباتی نظامی از جمله برخورد احتمالی هواپیماها متمرکزه. بیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، درباره ویژگی روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه و اسرائیل و توان اون در میانجیگری برای جلوگیری از برخورد نظامی در سوریه پرسیدی.
6: آذربایجان و ترکیه طبیعتاً بر اساس اعلامیه شوشا که در سال 2021 منتشر شده وسیله دو کشور، هر دوشون یک سیاست فرهنگی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی دارن که بر اساس ایدئولوژی پانترکیسم استوار هست و چون قاطبه جمعیت آذربایجان خیلی مذهبی نیستن یا اساساً سنی نیستن، طبیعتاً این جنبه پانتورانیسم خیلی قوی تر هست و در نتیجه به خاطر مسئله ارمنستان رابطه بین آذربایجان و ترکیه همیشه خیلی خیلی خیلی به هم پیوسته بوده، به خصوص در حوزه انرژی که لوله گازی که از آذربایجان میره به ترکیه نقش خیلی مهمی داره برای تامین انرژی گاز ترکیه، ولی از طرف دیگه لوله نفتی که از آذربایجان میره به ترکیه از بندر سیحان چیزی حدود 40% از نفت وارداتی اسرائیل از جمهوری آذربایجان میاد. افزون بر اون، با وجود اینکه نیروهای نظامی آذربایجان آموزش داده میشن به وسیله ترکیه، بسیاری از تسلیحات آذربایجان ترکیه‌ای هست. بهترین و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی که آذربایجان داره رو اسرائیل به آذربایجان میده. توی حوزه هوش مصنوعی، توی حوزه مدیریت آب، اسرائیل از نظر کیفی با وجود اینکه بیشتر از 130 تا شرکت اسرائیلی فعال نیستن در آذربایجان، در برابر چیزی حدود 4600 تا شرکت ترکیه ای و ترکیه چیزی حدود 18 میلیارد دلار تا 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره در آذربایجان و برعکس، و سرمایه گذاری اسرائیل به اون اندازه نیست. با این وجود از نظر کیفی تبادلی که بین آذربایجان و اسرائیل وجود داره خیلی مهم هست برای آذربایجان و به سود آذربایجان نیستش که این دوتا متحد استراتژیکش با همدیگه در واقع تنازع باشند.
0: حتما میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون و بیشتر اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود. تاکید وزارت خزانه داری آمریکا بر نتیجه بخشی عملیات طرد اقتصادی. وزیر خارجه ایالات متحده به متحدان واشنگتن گفته فعلا قصدی برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی وجود ندارد.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. روزنامه نیویورک پست نوشته کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ضربه نهایی برای نجات ایران از دست ملاها. ترامپ با بازنشر این مطلب نیویورک پست در تروسوشال شبکه اجتماعی خودش گفته جمهوری اسلامی که در حال شکسته حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خودش رو نمیتونه بده و همین حالا هم معترضا رو میکشه حتی وقتی که مردم اعتراض هم نمی‌کنن. ترامپ با اشاره به ادامه کشتار معترضان از سمت جمهوری اسلامی گفته این بحران بشردوستانه که در ابعادی بسیار بزرگ در حال انجامه باید همین حالا متوقف بشه. صحبت‌های جدید ترامپ و مواضعی که گرفته به نظرم سه تا نکته مهم میشه راجبش صحبت کرد. اول توجه به این ایده که این کارزار محاصره جهانی آمریکا میتونه به نجات دادن ایران از دست حکومت آخوندها کمک کنه. دوم این که ترامپ به مسئله ادامه کشتار معترضان در ایران اشاره کرده که به شکل معترض کشی در زندان‌ها ادامه داره، همین امروز هم یه تعدادی رو اعدام کردن. اعدام‌ها مهم نیست سیاسی یا غیر سیاسی، دارن مردم رو میکشن. ترامپ واکنششون داده و گفته این کشتار مردم باید متوقفش. سوم ترامپ گفته ما تنگه هرمز رو با نیروی فضایی زیر نظر داریم و اگر سپاه بخواد دوباره مین ریزی کنه شناورای سپاه رو در جا غرق میکنیم. این سه نکته که در صحبت‌های ترامپ هست رو میتونیم جدا جدا بررسی کنیم و ببینیم چقدر با واقعیات و شرایط ایران تطبیق داره. اینکه ترامپ مطلب نیویورک پست رو در مورد ضربه نهایی به جمهوری اسلام نیروی فضایی زیر نظر داریم و اگر سپاه بخواد دوباره مین ریزی کنه شناورای سپاه رو در جا غرق میکنیم. این سه نکته که در صحبت‌های ترامپ هست رو میتونیم جدا جدا بررسی کنیم و ببینیم چقدر با واقعیات و شرایط ایران تطبیق داره. اینکه ترامپ مطلب نیویورک پست رو در مورد ضربه نهایی به جمهوری اسلامی برای نجات ایران از دست آخوندها بازنشر کرده

جمهوری اسلامیه. واقعیت اینه که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی رو مردم ایران وارد میکنن و اونی که در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه مردم ایرانن. اما با فرض اینه که ضربه نهایی رو مردم ایران به جمهوری اسلامی میزنن، این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه ربطی میتونه به تلاشای مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به نظرم اینجا باید چند تا نکته رو توجه بکنیم. اول اینی که آمریکا و اسرائیل هر کاری که علیه جمهوری اسلامی میکنن برای منافع ملی خودشونه. این چیزی نیست که کسی ندونه. و این منافع آمریکا اونطور که الان تعریف شده تضعیف جمهوری اسلامیه، با هدف آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و تسلیم کردنش، مجبورش بکنن به امضای توافق با آمریکا درباره تنگه هرمز، درباره برنامه هسته‌ای، درباره برنامه موشکی بالستیک که نداشته باشه یا محدود بشه، و درباره حمایت از گروه‌های نیابتی. این اون چیزیه که ترامپ و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی میخوان، در حالی که اولویت و هدف اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگر اینطوریه، این کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نسبتش با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ به نظرم همیشه باید یه اصل بنیادین رو در سرنگونی جمهوری اسلامی توجه بکنیم و اون اینی که از نظر ما مردم ایران هر اتفاق بین‌المللی که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه خوبه. هر چقدر جمهوری اسلامی در مجموع ضعیف‌تر بشه به نفع مردم ایرانه. به طور خاص هر چقدر ساختار سرکوب جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه به نفع مردمه. مردم بهتر میتونن بر اون غلبه کنن. الانم طبق همین قاعده اکثر مردم ایران که دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیان از اینی که جمهوری اسلامی در اثر فشارهای بیشتر آمریکا تضعیف بشه خوشحالن. از اینی که ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نمیکنه، مذاکره نمیکنه خوشحالن. منتها برای اینی که ببینیم نتایج این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه خواهد بود هنوز زوده. اون چیزی که اعلام کردن روی کاغذ خیلی قویه. قرار همین محاصره که الان در تنگه هرمز دارن و در سطح جهانی تبدیلش کنن به نوعی محاصره جهانی. اما در نهایت باید ببینیم که دولت آمریکا چقدر به این عمل میکنه. اون چه که برای مردم ایران مهمه اینه که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، شکننده‌تر بشه، تا در نهایت خود مردم ایران بتونن سرنگون کنن. این برای مردم ایران مهمه. نکته دومی که ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید کشتار مردم و معترض رو متوقف کنه. این حرف حرف خوبیه. هر چه قدم ترامپ از این حرفا بزنه مردم ایران استقبال میکنن. اما در نهایت اون چیزی که برای مردم ایران مهمه اینی که دولت آمریکا این رو در عمل چقدر نشون میده. یعنی وقتی اژه‌ای و رادان و قاضی صلواتی و امثال اینا هنوز دارن راست راست راه میرن و معترضا رو میکشن با این اعداما، مردم میخوان ببینن که آمریکا به طور مشخص علیه این قاتلا و جنایتکارا، علیه این ماشین کشتار داره چیکار میکنه. خیلی از مردم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص از ترامپ میخوان، میگن آقا دست اسرائیل رو برای زدن این مراکز حکومتی باز بذار. بذار اجازه بده اسرائیل ساختارهای حکومتی رو بزنه، مقامات رو بزنه، فرمانده‌هایی که مردم رو میکشن بزنه. مردم اینو میگن. مردم خیلی ساده حرفشون رو میزنن. ولی همین حرفای ساده خواسته و مطالبه مردم رو به خوبی بیان میکنه. الان کاملا در شبکه‌های اجتماعی میشه دید که خیلی از ایرانیایی که در شبکه‌های اجتماعیان میگن آقا اگر میخواید از مردم ایران حمایت کنید مراکز حکومتی رو بزنید، ساختارهای سرکوب رو بزنید، سپاه و بسیج و یگان ویژه رو بزنید، مقام‌ها و فرمانده‌هایی که مردم رو میکشن بزنید تا این ساختار سرکوب سریع‌تر و بنیادی‌تر ضعیف بشه و ما راحت‌تر بهش غلبه کنیم. حرف مردم اینه. نکته سومی که امروز ترامپ گفت درباره این بود، گفت که ما مین‌های تنگه هرمز رو پاک کردیم، منفجر کردیم و الان یه مسیر نزدیک به عمان باز شده و کشتی‌های تجاری و نفتکشا دارن میان و میرن، و اگرم جمهوری اسلامی بخواد دوباره مین ریزی کنه اونجا، ترامپ گفت درجا شناوراشو غرق می‌کنیم. گفت نیروی فضایی آمریکا به دقت داره اوضاع رو رصد می‌کنه و همه چیز رو داره می‌بینه. در مورد همین بخش از صحبت‌های ترامپ سه تا نکته عرض کنم. اول اینی که
الان دیگه مشخص شد.

0: کنترل تنگه هرمز تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، از دست نیروی سپاه خارج شده. آمریکا تونسته تنگه رو باز کنه و کشتی‌ها و نفتکش‌ها در حال عبورن. اینم به این دلیل اتفاق افتاد که آمریکا در حملات دو هفته‌ای که به مراکز سپاه در جنوب و بندرعباس و بوشهر و قشم و بقیه مناطق کرد، تا حد زیادی رادارهای سپاه رو نابود کرد. راداراشون که نابود شد، اینا دیگه الان خوب نمیتونن رفت و آمد کشتی‌ها رو ببینن با رادار. تا حد زیادی چشم سپاه کور شده. اون بخشی از کشتی‌ها هم که میبینن دارن عبور میکنن، خیلی نمیتونن اونا رو بزنن. چرا؟ چون در بمباران ها تعداد زیادی از این سایت های موشکی سپاه، سایت های پهبادی، قایقای تندروشون منهدم شدن. الان حتی اگر بخوانن به کشتی های عبوری حمله کنن، خیلی دیگه تسلیحات ندارن، تجهیزات ندارن برای کار. الان حملات سپاه به کشتی ها و نفتکش ها اگه دقت کنید، تبدیل به یه تک حمله های پراکنده شده، مثل گرگ های تک و تنها شدن. دیگه خبری از حمله دست گرگ ها نیست. اون رجزخانی های قبلی سپاه در دریا تقریبا ظرف چند ماه جنگ از بین رفته، حتی نتونستن یه ناو آمریکا رو غرق کنن، حتی یه دونه فروند ناو هم نتونستن غرق کنن. نکته دومی که در حرفای امروز ترامپ بود این بود که ترامپ گفت نیروی فضایی ما داره تنگه هرمز و تأسیسات هسته‌ای ایران رو زیر نظر داره و اگه کاری بخوان در این دوتا جا انجام بدن ما جلوشونو میگیریم. این نیروی فضایی آمریکا چیه؟ که ترامپ میگه حتی میتونه نوشته رو سینه سپاهی‌ها رو بخونه. گفت ما میدونیم، گفت ما یه سینه نگاه کنیم روش نوشته باشه محمد فلانی، میدونیم. نیروی فضایی آمریکا یکی از 11 فرماندهی بزرگ عملیاتی ارتش آمریکاست. آمریکا همه مناطق جغرافیایی جهان رو به مناطق نظامی مختلف تقسیم کرده. هر کدوم از این مناطق رو به یه بخش خاصی از ارتش خودش واگذار کرده. مثلا فرماندهی پاسیفیک مسئول کل اقیانوس آرامه، حتی بخشی از اقیانوس هند. ناوگان هفتم آمریکا اونجاست، یه تعداد ناوشکن هست، ناو هواپیمابر هست، هواپیما هست، مسئول رصد کردن تحولات نظامی اقیانوس آرامه، مثل چین و ژاپن و کره شمالی و تایوان و استرالیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا. یه فرماندهی نظامی دیگه دارن، سنتکامه، اون مسئول خاورمیانه و آسیای مرکزی و ایران و اصلا این جنگی هم که با سپاه و جمهوری اسلامی میکنن سنتکام فرماندهی میکنه. یه فرماندهی اروپا دارن، یه فرماندهی آفریقا دارن، یه فرماندهی آمریکای شمالی دارن، یه فرماندهی آمریکای جنوبی دارن. چند تا هم فرماندهی نظامی دارن که جغرافیایی نیستن، یه کار خاصی میکنن. چی؟ مثل فرماندهی ترابری، کل حمل و نقلای سنگین نیرو و تجهیزات آمریکا رو فرماندهی ترابری اداره میکنه، فرمانده مستقل داره. یکی دیگه فرماندهی استراتژیکه، موشکای اتمی و راهبردی آمریکا زیر نظرشن. یکی دیگه فرماندهی سایبریه، کل جنگ سایبری ارتش آمریکا رو داره میکنه. و یکی هم که ترامپ امروز گفته نیروی فضایی آمریکاست، فضا رو به عنوان میدان جنگ نگاه میکنه، مسئول اداره هر چیزیه که به جنگ و فضا ارتباط داشته باشه. الان این نیروی فضایی داره ایران رو از فضا رصد میکنه، هم تنگه هرمز رو داره میبینه، هم وضعیت تأسیسات اتمی ایران رو که یه وقت جمهوری اسلامی دوباره عوض نکنه در تنگه هرمز بگیره کاری بکنه یا تأسیسات رو بسازه. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث امروز ترامپ رو ببندم و اون اینی که الان وضعیت تنگه هرمز نشون میده یکی دیگه از ادعاها و رجازهای جمهوری اسلامی باطل شد. چیه اون رجاز؟ مدام میگفتن، تا همین چند روز پیش هم تکرارش میکردن ها، الان چند روزی که اوضاع در تنگه هرمز عوض شده دیگه خیلی نمیگن. چی میگفتن؟ مدام میگفتن اگر ما به عنوان جمهوری اسلامی نتونیم نفت از خلیج فارس صادر کنیم، به بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. مدام اینو میگفتن دیگه، ولی این باطل شده، این ادعا و رجز باطل شد. الان کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس نفت صادر میکنن، ولی اونی که نمیتونه نفت صادر کنه جمهوری اسلامی.
1: چون تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک‌های ما به خاک آمریکا که نمیرسه که، ولی پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو هم بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ که نمیتونه تو منطقه نفت بفروشه.
0: این باطل شد. امروز تانکر ترکرز که کشتی‌ها رصد می‌کنه میگه همه دارن نفت صادر می‌کنن جز جمهوری اسلامی. این ادعایی که عراقچی میگفت باطل شد. الان کشور منطقه با کمک آمریکا از نزدیک آبهای عمان نفت صادر میکنن. اونطور که آمریکا میگه روزی 8 9 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز صادر میشه. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه چون محاصره است. کشور منطقه غیر از تنگه هرمز از جای دیگه هم صادر میکنن. عربستان، امارات، عراق، اینا با خط لولم روزی 6 7 میلیون بشکه اونجا صادر میکنن. در حالی که جمهوری اسلامی حتی یه بشکه نفت هم نمیتونه صادر بکنه. در روزهای آینده، شاید هم فردا، به یه تعداد بیشتری از این رجزا و توهمات باطل شده جمهوری اسلامی می‌پردازم. چطور خیلی از این رجزایی که می‌خوندن همه نادرست از کار در اومد. اما همطور که شاید بدونید از دیروز در این برنامه سیاست یه بخش جدید اضافه کردم و اون منعکس کردن نکات مهم و محوریه که شما هر روز به ایران اینترنشنال می‌فرستید. منم اسمشو گذاشتم نبض ایران. مردم ایران چی میگن؟ چون این پیام ها مثل اینکه داره نبض چی میزنه در جامعه. هر روز پیام های زیادی از شما به ما میرسه، صوتی، تصویری، مخصوصا با این کیو آر کدی که روی صفحه ایران اینترنشنال هست میتونید بفرستید دیگه. یه نکته مهمی که تو این پیام های روزانه مردم هست اینی که اولا مردم معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجهن، دغدغه‌شونه میفرستن. دومی که این نکات خیلی تر و تازه است. دقیقاً داره نبض شهرهای مختلف ایرانو تو همون روز نشون میده که چه خبره. نشون میده که جامعه در این 24 ساعت چطوری داره فکر میکنه. من میخوام هر روز این نکات محوری رو که مردم میگن و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میده بیشتر بهش توجه کنم و این بخش از برنامه یه حالت دو طرفه بین من و شما داره. من تحلیلمو اول میگم مثل همین قضیه آمریکا و تنگه هرمز و نیروی فضایی اینا، بعدم میام این پیام های شما رو بهش اضافه میکنم، راجع به اونام صحبت میکنم. در پیام های امروز مثل همیشه یه طیفی از مشکلات و نگرانی های مردم بود، ولی دو تا مسئله رو امروز در پیام های مردم خیلی بیشتر دیدم. یکی بحث باز شدن مدارسه و نگرانی خانواده که بالاخره مدارس الان در این شرایط جنگی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی باز میشه نمیشه، امن نیست. خانواده ها واقعا نگرانن در مورد بچه هاشون، در مورد جون بچه ها، در مورد افت تحصیلشون، در مورد هزینه هاشون، اینی که مثلا حضوری خوبه یا غیر حضوری. موضوع دومی که امروز در پیام های شما دیدم خیلی زیاد بود بحث کمبود بنزین شدید گازوئیل، بسته شدن بعضی از پمپ بنزینا. مردم پیام های زیادی فرستادن درباره کمبود بنزین و گازوئیل در سراسر کشور، حتی تهران. چیزی که امروز زیاد پیام داشتیم این بود که راننده های کامیون سنگین میگن گازوئیل کمه. اصلا بنزینی چی؟ گازوئیل کمه. مجبورن راننده ها حتی یکی دو روز تو صفای طولانی گازوئیل بیستن بلکه گازوئیل گیرشون بیاد. یه راننده عزیزی امروز از شرق تهران تماس گرفته بود، میگفت از خاوران تا رودهن گازوئیل نبود ما بزنیم، دو روزه در صف. بعضی از هممیهنامون دارن از یه پدیده‌ای میگن که میگن آقا داریم میریم پمپ بنزین، میبینیم پمپ بنزین بسته است چون بنزین ندارن. یا هموطنی از اندیشه فاز 2 و 3 تهران امروز میگفت پمپ بنزین‌ها اونجا تعطیلن. یا هممیهن دیگه پیام داده بود که در تهران پاس شرق تهران تو خیابون سراج رفته بنزین میزنه، پمپ بنزین‌ها تعطیل بوده. بعضی از هممیهن‌های دیگه هم پیام دادن که ما به دولت اعتماد نداریم و اینا این کارا رو میکنن که آخرش قیمت بنزین رو ببرن بالا. مردم میگن این کارا رو میکنن تا مردم عاجز بشن و به افزایش قیمت بنزین تن بدن. این نشون میده مردم اعتمادی به دولت و حکومت ندارن، به تصمیماتش، به دولتی که از مردم میخواد بنزین کمتر مصرف کنن یا برق کمتر مصرف کنن اعتماد ندارن مردم. مردم میگن اینا آخرش میخوان قیمت بنزین اضافه کنن. آخرش هم همین میشه ها. واقعیتش هم اینه که آخرش همین حرف مردم درست در میاد، اینا بنزین رو گرون میکنن. چون مردم قبلا هم این کارهای حکومت رو دیدن، همین وضعیت رو در مورد برق و اینترنت هم دیدن.
2: خدمت آقای رئیس جمهور و حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، شما هر 3 سال 4 سال یه بار دلار 10 برابر میکنی، بعد میگی بنزین ارزونه، بنزین باید گرون بشه. نه عزیزم، تمام این بنزینی که داره مصرف میشه این مردم بدبخت کارگر دارن مصرف میکنن.
3: عقب پمپ بنزین بهمون نمیدن، کارت سوخت نمیدن بهمون، داریم بنزین میکشیم، بریم به کی؟ داخل ساینای
4: تا کی میخواییم سکوت کنیم؟ مردم دیشب با گرون شدن بنزین طبق معمول صف کشیدن تو پمپ بنزینا. ما تا زمانی که ما صف میکشیم، حالا به خاطر اینکه 10 لیتر 20 لیتر یا یک باک دو باک جلو بیافتیم صف میکشیم تو پمپ بنزینا، همینه.
0: واقعیت اینه که مردم اعتمادی به دولت ندارن. میگن آقا دولت میگه برق کم مصرف کن، ولی خودش قبض برق رو چند برابر میکن. یا در مورد اینترنت مردم میگن حکومت هر موقع دستش برسه اینترنت رو قطع میکنه. الان هم که اسمن قطع نکرده داره از مردم دزدی میکنه در مورد اینترنت. مردم بسته اینترنتی میخرن بدون اینکه مصرف کرده باشن، یه دفعه پیامک میاد که آقا اینترنتتون تموم شد. مردم میگن این دزدیه، راست هم میگن. مسئله اصلی در ایران به نظرم اینه که در شرایط جنگی و در شرایط بحران اقتصادی مردم نه در جنگ کنار حکومتن، نه حاضرن به حکومت کمک بکنن، چون حکومت رو حکومت خودشون نمیدونن. میگن این حکومت همون حکومتی که چند ماه پیش هزاران هزار از ما رو کشته. میگن تازه حکومت به ما دروغ هم میگه، دزدی هم میکنه، برق رو هم گرون کرده، بنزین رو هم میخواد گرون کنه. راست میگن. در مورد نگرانی خانواده‌ها درباره باز شدن مدارس و این بحث حضوری شدن مدارس یا مجازی شدن نشده امروز صحبت کنیم. الان که به مهر داریم نزدیک میشیم تبدیل شده به یه بحث خیلی مهم برای خانواده‌ها. قول میدم فردا بیشتر به این بپردازیم در همین بخش نبض ایران که مردم چی میگن.
5: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
6: یه شایی که چون میگرد گرفتیم شده 1,400,000. یه از چی سوپرمارکته گفتم ها من چی 1,400,000.
7: یعنی خدا لعنتتون کنه با این مملکتی که درست کردید. یه سس کوچیک، یه دونه چایی، 1,517,000 تومان. یعنی آخوند تو این 40-50 سال کاری با دین و ایمان مردم کرد که شیطان توی 1400 سال نتونست بکنه. خدا لعنتتون کنه.
0: این نکتهش جالب بودا که این هموطن آخری میگفت که کاری که آخوندا 48 سال با دین مردم کردن 1400 سال شیطان نکرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی قربانی، 38 ساله، 18 دی، گرگان عزیز، دست در دست همسرش بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ملک نیاز کرد علیوند، 60 ساله، بازنشسته، 18 دی، محله ماسور خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا کرمی، 26 ساله، اهل صحنه عزیز، 18 دی، خیابان رسالت تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیررضا حسنوند، 24 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جلیل دوستیار براهویی، 22 ساله، 19 دی، میبد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق عزمی، 22 ساله، دانشجوی مهندسی معدن، 18 دی، مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین محبوبی، 22 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسیح جلوخانیان، 20 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رحیم عباسی، 44 ساله، 19 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش یزدانی، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد موحدی، 32 ساله، مهندس معماری، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان مهدیپور، 24 ساله، 19 دی، خیابان جیهون تهران عزیز. این عزیز ما مجروح شده بود، از ترس بازداشت به خونه بردن و در خونه جانفدا شده. نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهزاد کیوانداریان، 59 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همه گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، والابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
2: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
3: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
4: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
5: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
6: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
7: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
9: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
10: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
11: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
12: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زبان جمهوری اسلامی گفته
13: اعدام‌هایی است که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
14: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
15: روندی که توی افت ارزش ریال وجود داره،
16: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران،
17: این تحریم‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
18: اقتصاد رو در درجه فروپاشی می‌غلطونه،
19: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
20: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
21: و واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
22: پیام‌های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت.
23: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
24: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
25: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
26: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
27: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
28: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
23: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 9 صبح چهارشنبه بیننده رخدادهای 4 شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید وزارت خزانه‌داری آمریکا بر نتیجه بخشی عملیات طرد اقتصادی. وزیر خارجه آمریکا به متحدان واشنگتن گفته فعلا قصدی برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی وجود ندارد. رد اظهارات ترامپ درباره پایان میمروبی تنگه هرمز. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید میمروب‌های آمریکایی اهداف بسیار خوبی برای حمله هستند. همزمان با آغاز کارزار تحت طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس سیا در سفری اعلام نشده برای دیدار با مقام‌های روسیه به مسکو رفت. و تلاش آذربایجان برای جلوگیری از تقابل اسرائیل و ترکیه در سوریه. باکو با حفظ سازگار هماهنگ برای جلوگیری از برخورد ناخواسته نیروهای به کشور تأکید کرد. با آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به چند کشور متحد واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده قصد ندارد دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کند. به گزارش رسانه آمریکایی اکسیوس، روبیو در تماس‌های خود 4 محور اصلی سیاست‌های کنونی آمریکا را تشریح کرده. خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی و تحریم‌های تازه، انتقال حداکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه نظامی برای آینده. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی را نتیجه بخش خواند. اسکات بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کمبودهای اقتصادی، گرسنگی و رکود نوشت این گفته‌ها نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی واشنگتن در حال اثرگذاری است. او تأکید کرد دولت ترامپ به قطع تمامی شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تا رسیدن به انزوای کامل تهران ادامه می‌دهد. اسکات بسنت همچنین از امیر قطر برای همراهی با عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی سپاسگزاری کرد. روز گذشته قطر اعلام کرد به چارچوب تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ می‌شود همکاری می‌کند. همچنین بریتانیا از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره دلایل تصمیم واشنگتن برای توقف حملات تازه و تمرکز بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی پرسیدیم.
1: خود آقای روبیو و یکی از کسانی که در اون گزارش اکسیوس آمده اشاره میکنن به اینکه اولا که آمریکا ممکنه که اگر که به نیروهاش حمله‌ای بشه این حملات رو با حمله نظامی گسترده پاسخ بده، دو اینکه اشاره میشه به انتخابات میان دوره، یعنی یک وقفه تاکتیکیه. آمریکا ممکنه که هم در طول این وقفه تاکتیکی و هم بعد از انتخابات میان دوره به این موضوع برگرده، اما تصویر بزرگتر چند مسئله که در آمریکا وجود داشته. یکی از اون مسائل اینه که رای آوردن یک کسایی که چپ هستن، سوسیالیست هستن، در ایالت‌های میشیگان، فلوریدا، اینها آقای ترامپ و جمهوری‌خواه‌ها رو نگران کرده، چون شعار اصلی کارزار انتخاباتی اینها اینه که زندگی رو برای مردم ارزون کنیم و اشاره می‌کنن به افزایش قیمت بنزین. دومین موضوع که مهمه اینه که فاینانشال تایمز در 2 روز گذشته گزارش رو در واقع مطرح کرد که اون اشاره میشه نه تنها قیمت بنزین بلکه مهمتر از اون قیمت دیزل یک چیزی هلوش 75% افزایش پیدا کرده، از حدود 3.5 دلار بالاتر از 5 دلار الان رفته و این میتونه قیمت‌های حمل و نقل در آمریکا رو بالا ببره و رو تورم اثر بذاره. و مهمتر از هر دوی اینها یک در واقع ذخیره استراتژیک آمریکا داره که در روزهای گذشته گزارش اومد که این ذخیره برای 42 روز آینده کافیه، اما بعد از اون کاهش پیدا میکنه و فاصله بین تولید داخلی آمریکا و ورودی پالایشگاه‌ها میتونه مشکل ساز باشه و میتونه تورم رو در آمریکا بالا ببره و این درست در زمانیه که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. با توجه به این 3 موضوع مهمی که وجود داره، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این وقفه رو ایجاد کنه و هدف اصلی اینه که بیشترین میزانی که امکان داره نفت از تنگه هرمز خارج بشه برای اینکه یک تناسبی ایجاد بشه، بازارها یک مقدار قیمت نفت رو پایین بیارن. و جالبه که همین امروز که آقای روبیو این صحبت ها رو کرد، قیمت نفت از بالاتر از 96 دلار در بشکه برنت به کمتر از یک چیزی هولوش 86 دلار در برنت رسیده و امید دارن که این مسیر ادامه پیدا کنه و این قیمت‌ها پایین‌تر بیاد و نفت پالایشگاه‌های آمریکا هم در واقع اون 4 میلیون بشکه‌ای که اون تفاوت تولید و مصرف پالایشگاهیه اون هم بتونه جبران بشه.
0: معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به رفع محاصره و پایان جنگ خواند و گفت بر اساس تفاهم صورت گرفته با عمان، مسیر ورود به خلیج فارس از آبهای ایران مسیر خروج از آبهای عمان خواهد بود. قاسم قریب‌آبادی با رد اظهارات ترامپ در مورد پایان مینروبی تنگه هرمز گفت این گفته‌ها برای آرام کردن بازار است. شناورهای مینروب آمریکا اگر وارد منطقه شوند اهداف بسیار خوبی برای حمله خواهند بود.
2: شناورهای مین رفع مین یا مینزدای خودشون رو آوردن، خب اینا اگر بیان که هدفهای بسیار خوبی برای نیروهای مسلح ما هستن، اون هم شناورهای آمریکایی، اون هم در تنگه هرمز. این حرفا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای آرام کردن و ایجاد آرامش در بازار انرژی جهانی و یه مقدار ایجاد حس مثبت نسبت به آمریکا که بگه که بله من در تنگه هرمز کنترل دست من است. نه، همه میدونن.
0: روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا گفته بود نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز رو جمع‌آوری و منفجر کرده. دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داد هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند بلافاصله و به طور نظاممند توسط نیروهای آمریکایی منهدم خواهد شد. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم ادعای دولت ترامپ درباره اثرگذاری فشار اقتصادی تا چه اندازه درسته و این فشار چه تأثیری در داخل ایران بر شکاف‌های سیاسی و تصمیم گیری حکومت درباره ادامه جنگ میتونه بگذاره.
3: این فشارها همونجوری که میبینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم‌نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت رو میکنه. بخشی از افراد مانند آقای خاتمی، سید حسن خمینی و حتی روزنامه های عمومی در مورد منافع تفاهم خیلی آشکارتر صحبت میکنن. علتش هم این است که فشار اقتصادی و چالش هایی که برای کشور ایجاد شده ضرورت برگشت به تفاهم نامه رو بیش از همیشه گسترش داده. از اون پرم خب گروه هایی که مخالفن، خب اونا هم دارن این بحث رو میکنن که آمریکا به تفاهم پایبند نخواهد بود و تنها راه خروج از بحران این است که ایران منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بده یا حداقل اونا رو مورد تهدید بکنه، همون کاری که آقای رضایی کرد و خب طبیعتاً اینجوری مسئلهش میتونه حل کنه. هرچند که آقای رضایی دوباره با رئیس ارتش پاکستان دوباره بر بازگشت تفاهم نامه تاکید کرد. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی کنیم، هم این جریان ها گسترش پیدا میکنه و دوم بحث سیاست های اقتصادی حکومت و این هست که چگونه به نیازهای مردم پاسخ بدن، برای که روز به روز نیازهای اقتصادی مردم گسترده تر میشه و با افزایش تورم، قیمت دلار به برخی از نیازهای اساسی در مورد حوزه سلامت، حوزه انرژی پاسخ داده نمیشه. و سومی که بخش از تبلیغات مثل تبلیغاتی که مثلا وزیر نیرو میکرد به دروغ هست، مثلا میگه ما 100 ساعت خاموشی بیشتر نداشتیم، در حالی که مثلا فرض کنیم در شرک شمس‌آباد که صنعتی هست 94 ساعت 940 ساعت خاموشی داشتن. یعنی در حقیقت با ارائه آمار نامناسب سعی میکنن واقعیت ها رو پنهان کنن، ولی در مجموع اگر نتونند یک مسیر واحد رو انتخاب بکنن، چه درگیری چه توافق، به نظر من روز به روز شکاف ها بیشتر خواهد شد. جامعه هم علامت سوال های بیشتری رو در مورد روش کار حکومت در مقابله با این بحران مطرح میکنه.
0: خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داد. بر این اساس صادرکنندگان هندی اعلام کردند تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی میتونه صادرات برنج، چای و دارو به ایران رو که در سالهای اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده به شدت مختل کنه. برای بررسی تأثیر تحریم‌های تازه ترامپ بر تجارت تهران و دهلی نو همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. برنج، چای و دارو، علیرضا چه جزئیات بیشتری از تبعات تحریم‌ها بر تعاملات تجاری دو کشور داریم؟
4: سیما، فشار اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی صادرکنندگان هندی رو با خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا روبرو کرده. اونطور که ایندیان اکسپرس در هند مطلبی رو و یک گزارش تازه رو منتشر کرده، این هشدار بیشتر از همه تجارت برنج باسماتی و چای و محصولات دارویی هند رو تحت تاثیر قرار میده، چون بازار ایران هنوز برای صادرکنندگان هندی مهم هستش. برنج در صدر نگرانی ها هستش، چون ایران دومین بازار بزرگ برنج مرغوب هند محسوب میشه. هند در نیمه اول سال 2026 بیشتر از 383 میلیون دلار برنج به ایران فروخته. صادرکنندگان هندی هم میگن که بخش بزرگی از این تجارت در این سالهای اخیر از مسیر دبی انجام شده و محدود شدن ارتباطات تجاری و مالی ایران در امارات ارسال محموله ها و دریافت پول رو با مشکل روبرو کرده. چای هند هم با همین مشکل مواجه هستش. ارزش چای فروخته شده به ایران در نیمه اول سال به بیشتر از 14 میلیون دلار رسیده. بخش زیادی از اون هم از طریق امارات منتقل شده. بنابراین مسئله فقط پیدا کردن خریدار نیست. صادرکننده هندی باید یک راهی رو برای انتقال کالا و دریافت پول پیدا بکنه، اون هم بعد از اینکه خودش یا واسطه های مالی در معرض تحریم های آمریکا قرار بگیرن. تهدید و نگرانی که وجود داره در این بین. داروها هم با اینکه جزو کالاهای بشردوستانه و معاف از تحریم هستن، اما این معافیت به تنهایی مشکل انتقال پول رو حل نمی‌کنه. بانک‌های هند معمولاً پول رو به حساب یک بازرگان در آمریکا واریز می‌کردن، اون بازرگان هم با خریدار ایرانی تسویه می‌کرد و حالا این توقف تراکنش‌های مرتبط با ایران در امارات همین مسیر رو هم مختل کرده، میتونه صادرات دارو به ایران رو هم محدود بکنه. در کنار نفت و کالاهای هندی، جمهوری اسلامی هم محموله‌های کوچکی از سیب و بادام و خرما و کیوی و گاز مایع به هند فرستاده، اما ارزش پایین این اقلام نشون میده که صادرات ایران به هند در مقایسه با دوره‌ای که نفت بخش اصلی روابط اقتصادی دو کشور بوده بسیار محدود شده. تجارت دو جانبه هم بیشتر به فروش کالاهای هندی وابسته هستش. این موضوع برای هند خیلی مهم هستش، چون در حال حاضر بیشتر از 90% تجارت دو کشور رو صادرات هند تشکیل میده. آمریکا هم خب هشدار داده که شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به تجارت با ایران کمک می‌کنن ممکنه تحریم بشن. بنابراین حتی کالاهای معاف از تحریم هم ممکن هستش به خاطر مشکلات بانکی و بسته شدن مسیرهای پرداخت به ایران نرسن، شرایطی که هم صادرکنندگان هندی هم بازار ایران رو تحت فشار قرار میده.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. امیر محمد مجلل توبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیما، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. به گزارش هرانا، 12 دی در تهران بازداشت شده و اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی، معترض 18 ساله، بیش از 7 ماه در زندان مرکزی کرج بلا تکلیف. مانی محمدی 22 دیما در محل کارش از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد و به گفته منابع هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داشت. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مسدود شدن حساب‌ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح روشن خبر میده. شماری از شهروندان میگویند بخشی از حقوق و پسندازشون با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلافات سیستمی از حساب‌هاشون کسر شد. همزمان با آغاز کارزار تحت طرد اقتصادی رئیس سیا برای دیدار با مقام‌های روسیه به مسکو رفت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم شهریور در اقدامی کم سابقه برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو رفته. رویترز از قول سخنگوی کرملین گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برنامه برای دیدار با رتکلیف نداره. از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه پرسیدیم سفر رئیس سیا به مسکو در شرایط فعلی بیشتر یک هشدار یا نشانه یک فرصت تازه برای مذاکره؟
5: این دیدار عادی اطلاعاتی نیست. خب جزئیات ماموریت شخصی ایشون هم طبعا علنی نیست و علنی هم نخواهد شد. خب طرف مقابل رئیس CIA هم مشخص نیست که آیا برای هشدار هست یا برای مدیریت بحران یا همونطوری که شما فرمودید درباره معامله است. خب به هر حال این یک کانال محرمانه اضطراری میتونه باشه، یعنی بیشتر دیپلماسی امنیتی است در دیدار با حلقه امنیتی کرملین به جای وزیر خارجه. یعنی موضوع بسیار حساس بوده و یک نوع ارزیابی اطلاعاتی رو میطلبیده و خب این اعلام نشده بودنش هم طبیعی است به خاطر ارزیابی امنیتیش، ولی بیشتر احتمالاً مدیریت بحران هست که روسیه به عنوان رقیب راهبردی ایالات متحده آمریکا چه پیام محرمانه‌ای رو باید دریافت میکرد که محاسبه اشتباه نداشته باشه. حالا آیا به خاطر اوکراین هست، آیا به خاطر حملات متوقف شده است از نظر امنیتی، آیا به خاطر کاهش تنش عملیاتی، آیا برای جلوگیری از گسترش جنگ هست؟ خب یک تو در توی در صحنه و تصویر امنیتی میشه راجع به این ساخت، ولی مأموریت CIA بیشتر برای این هست که اقدامات تحریک‌آمیز روسیه رو علیه اعضای ناتو بسنجه، یعنی آزمودن اراده روسیه علیه ناتو. بیشتر این خطوط قرمز و پیامدهاش شاید هدف اول ایشون باشه، ولی خب رتکلیف در ماه مارس که شما هم در همینجا به فارسی خبرها رو منتشر کردید که گفت جمهوری اسلامی در مدار روسیه و چین حرکت میکنه و تبادل اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا در سن 80 سالگی خبر داد. یکی از پرافتخارترین و تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می‌رفت. آثار ماندگار بسیاری رو در طول چند دهه فعالیت هنری خودش خلق کرد. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی خبر رو تایید، اما جزئیات بیشتری درباره علت درگذشت منتشر نکرد. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار. وزارت امور خارجه آمریکا وقت‌های خدمات ویزا را به طور موقت تعدیل کرد. دلیل این تعدیل آموزش ماموران برای شناسایی متقاضیان عنوان شده که ممکنه در آینده به کمک‌های عمومی آمریکا وابسته بشه. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که یک قاضی دادگاه فدرال سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور از جمله ایران را غیرقانونی اعلام کرد. منابع اسرائیلی اعلام کردند جمهوری آذربایجان برای کاهش تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه و جلوگیری از درگیری نظامی میان دو کشور میانجیگری می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این گفتگوها را از یک سال پیش آغاز کرده. تلاش‌های اخیر باکو بر حفظ ارتباط میان دو کشور و جلوگیری از خطاهای محاسباتی نظامی از جمله برخورد احتمالی هواپیماها متمرکزه. پیشتر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ویژگی روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه و اسرائیل و توان اون در میانجیگری برای جلوگیری از برخورد نظامی در سوریه پرسیدیم.
6: آذربایجان و ترکیه طبیعتاً بر اساس اعلامیه شوشا که در سال 2021 منتشر شده وسیله دو کشور، هر دوشون یک سیاست فرهنگی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی دارن که بر اساس ایدئولوژی پانترکیسم استوار هست و چون قاطبه جمعیت آذربایجان خیلی مذهبی نیستن یا اساساً سنی نیستن، طبیعتاً این جنبه پانتورانیسم خیلی قوی‌تر هست و در نتیجه به خاطر مسئله ارمنستان رابطه بین آذربایجان و ترکیه همیشه خیلی خیلی خیلی به هم پیوسته بوده، به خصوص در حوزه انرژی که لوله گازی که از آذربایجان میره به ترکیه نقش خیلی مهمی داره برای تامین انرژی گاز ترکیه، ولی از طرف دیگه لوله نفتی که از آذربایجان میره به ترکیه از بندر سیحان چیزی حدود 40% از نفت وارداتی اسرائیل از جمهوری آذربایجان میاد. افزون بر اون، با وجود اینکه نیروهای نظامی آذربایجان آموزش داده میشن به وسیله ترکیه، بسیاری از تسلیحات آذربایجان ترکیه‌ای هست، بهترین و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی که آذربایجان داره رو اسرائیل به آذربایجان میده. توی حوزه هوش مصنوعی، توی حوزه مدیریت آب، اسرائیل از نظر کیفی با وجود اینکه بیشتر از 130 تا شرکت اسرائیلی فعال نیستن در آذربایجان، در برابر چیزی حدود 4600 تا شرکت ترکیه ای و ترکیه چیزی حدود 18 میلیارد دلار تا 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره در آذربایجان و برعکس، و سرمایه گذاری اسرائیل به اون اندازه نیست. با این وجود از نظر کیفی تبادلی که بین آذربایجان و اسرائیل وجود داره خیلی مهم هست برای آذربایجان و به سود آذربایجان نیستش که این دوتا متحد استراتژیکش با همدیگه در واقع تنازع باشند.
0: مسلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، برای گفتگو درباره ادغام ساختارهای سیاسی و نظامی کردها در دولت مرکزی وارد دمشق شد و با احمد الشر رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دو طرف درباره روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی و تقویت حاکمیت دولت گفتگو کردند. عبدی همزمان از پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان خبر داد، تحولی که میتواند به پایان ساختار مستقل سیاسی و نظامی کردها منجر شود. در همین حال، همزمان با تصمیم آمریکا برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، کشورهای عربی از این اقدام استقبال کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی با حمایت از اقدامات دمشق برای تقویت امنیت و ثبات سوریه این تصمیم را گامی مثبت خواند. قسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد تغییرات احتمالی در موازنه قدرت سوریه پس از آغاز روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت مرکزی توضیح میده.
7: درگیری اصلی که بین دو طرف فکر میکنم حدود یک سال بیشتر از اون اتفاق افتاد، یعنی بین نیروهای حکومتی که در دمشق هستش و نیروهای دموکراتیک به رهبری کردها اتفاق افتاد و در اونجا نیروهای کرد شکست سختی خوردن، زمینهای زیادی رو از دست دادن. اونجا بود که در واقع قدرت تغییر کرد، توازن و قدرت به نفع نه تنها حکومت مرکزی در سوریه به رهبری آقای شهر، بلکه به نفع ترکیه که مخالف هر گونه حضور کردها در واقع در به عنوان یه منطقه خودمختار در صحنه سیاسی یا امنیتی سوریه بود. و به اون موقع بود که این دو طرف برنده اصلی شدن و کردها که روی حمایت آمریکایی‌ها حساب می‌کردن در واقع اونجا حمایت لازم رو به دست نیاوردن و توازن و قدرت تغییر کرد. الان در واقع بعد از اینکه یک سال گذشته از این درگیری‌ها، این توافق‌های نهایی بهش رسیدن که کردها بیان به طور کامل جزئی از در واقع سیستم سیاسی و همچنین مدنی و لشکری و کشوری بشن. برای کردهای بسیار خوب هستش این، برای سوریه هم خوب هستش. چرا؟ که همونطور گفتم بعد از اون شکست نظامی که خوردن بهترین راه حل برای اینها بود که به توافقی با حکومت برسن که حقوقشون حفظ بشه. ظاهرا الان به این رسیدن که بدون اینکه بیان مثل عراق مثلا یه جزء خودمختار برای خودشون داشته باشن، بدون اون ولی حقوقشون حفظ بشه. و به این ترکیه بسیار راضی هستش، برنده اصلی هستش. رئیس جمهور کنونی سوریه بسیار راضی هستش و برنده اصلی دیگر هستش. کردها هم حداقل در واقع تونستن به طور رسمی جزوی از سیستم سیاسی کشور بشن.
0: فراموش نکنیم میتونیم برای دریافت آخرین خبرها همیشه به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنیم. گفتگوها با میهمانان در بخش‌های مختلف خبری، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو و همه برنامه‌های مورد علاقتون و خیلی بیشتر اینجا در دسترس. سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی با شما خواهد بود. سوی ایران، اینترنشنال.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سر کوبی کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
0: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
17: No boats have gotten into Iran.
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
20: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
21: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
22: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 19 دی 1284 تا اردیبهشت 1285.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 19 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. بحث قسمت قبلی ما تا اونجای پیش رفت که دیدیم چند نفر از علمای تهران در ماه آذر 1284 شمسی به پشتیبانی از تجار و بازاریان اعلام اعتراض عمومی کردند و از شهر تهران خارج شدند و به اصطلاح بست نشستند در حرم شاه عبدالعظیم و همزمان با اون هم خود بازاریان در شهر شروع به اعتصاب کردن. خب ماجرا رو تا شروع این اعتراض بردیم جلو. حالا تو این قسمت میخوایم با هم شرح وقایعی که در تحصن علمای معترض پیش اومد رو مرور کنیم. بعد از اینکه ماجرای این تحصن و بست نشینی رو هم یه دور مفصل مرور کردیم و رسیدیم به پایان این اعتراض، باقی این قسمت رو میخوام بذاریم به مرور اتفاقاتی که پس لرزه ها و وقایع بعد از این تحصن بود. وقتی که این اعتراض در ماه دی سال 84 تموم میشه، خب عواقبش چی میشه و در ماهای بعد مطالبات معترضان به کجا میرسه؟ این جریان را همینطور ادامه میدیم تا برسیم به یک واقعه مهم دیگری که در ماه اردیبهشت سال 1285 پیش اومد و اونم جلسه فوق‌العاده بزرگان دربار و دولت بود برای تصمیم گیری درباره برنامه مشروطه. در این جلسه یکی از مهمترین چهره‌های سالهای ابتدای مشروطه نقش زیادی داره و اونم آقای محمود احتشام السلطنه است. با مرور این جلسه ماه اردیبهشت و صحبتهایی که احتشام السلطنه در اون میکنه، دیگه قسمت 19 رو هم میبندیم. پس این شد خلاصه قسمت پیش روی ما. تنها نکته‌ای که میخوام خدمت بزرگواران شنونده عرض کنم اینه که من معمولا تلاش میکنم این چهره های سیاسی مهمی که توی این وقایع تاریخی رو خیلی خلاصه و خورده خورده معرفی میکنم، اینا رو آرام آرام و قطره چکانی میارم جلو که موجب سردرگمی و آشفتگی دوستان شنونده نشه. قبلا هم زیاد بحث کرده بودیم که یکی از بزرگترین دردسرهای مطالعه تاریخ قاجاری همین اسامی و القابه که خیلی زود آدم رو گیج میکنن اینها. من میخوام پیشاپیش این هشدار رو داده باشم که تو این قسمتی که الان میخوایم شروع کنیم، متاسفانه من هر کاری کردم راهی ندیدم که از کثرت اسامی اشخاص تاریخی کم کنیم. دیگه از حالا به بعد واقعا چاره ای نداریم. همین قسمت هم قسمت‌های آتی دیگه با تعداد زیادی چهرهای سیاسی آشنا میشیم، چهرهایی که بعضن قبلا خیلی مختصر معرفی کرده بودم و بعضی هاشونم کاملا تازه و جدید هستن برای ما و بعضی ها رو سعی میکنم توی این قسمت مفصلتر هم معرفی بکنم. اینا چهرهایی هن که ما باهاشون زیاد کار داریم و چاره دیگه نیست. پس دوستان بزرگوار کمربنده رو لطفا ببندن که این قسمت ما این دست‌انداز اسامی و القاب تاریخی زیاد داریم. خب با همین مقدمه مختصر بریم و بحث قسمت 19 رو شروع کنیم.

خب این نامه خطاب به طباطبایی هم باز چند تا نکته داشت که با هم مرورش بکنیم. دیدیم که این نامه گفت اعضای این گروه مخفی که نامشون هم برده نشد، گفت گمنام هستن. اینا تونستن به یه شکلی به محتویات فهرست درخواستای اولیه علمای معترض دست پیدا کنن. گفت که این نامه درخواست‌ها از طرف علما به دست کسی به نام سید عبدالحسین روزخان قرار بوده برسه به دست

عزادالدوله که اینا هم متنشو خوندن. عزادالدوله هم میشه پسر خود عین‌الدوله. نویسندگان این نامه با الفاظ این دفعه خیلی محترمانه تری خطاب به طباطبایی حرف زدن در قیاس با اون چیزی که قبلا خوندیم، ولی در قالب همین کلمات محترمانه گفتن که برنامه ما از اعتراض این بود که حکومت قانون رو میخواستیم بنا کنیم، ولی شما برداشتید 4 تا تقاضای ساده نوشتید که هیچ کدومش هم اصلا ربطی به اون ظلم های بزرگ و اساسی حکومت نداره و همه درباره منافع صنفی و شخصی خود شماست. بعدم چند تا مثال زده، گفته شما توی تقاضاهاتون میتونید مثلا درباره ظلم های حاکمان ولایات حرف بزنید یا حقوق های عقب مانده سربازها یا مسائل مشابه. میگه اینا نمونه هایی بود از ظلم هایی که به خاطر نبود حکومت قانون در کشور جاری میشه. برنامه اعتراض قرار بود حول محور این چیزا باشه، ولی شما رفتید سراغ صرفا مسائل جزئی و شخصی. در نهایت بازم با یک زبان خیلی محترمانه و خیلی کنایی حرف زده ها، ولی با همین زبان محترمانه یه تهدید ریزی هم کرده. اون آخر نامه که گفته شما جایگاهی که دارید به خاطر اینه که نماینده ملت معترض شدید و باید مراقب باشید که این جایگاه رو خودتون باید حفظ کنید. خلاصه که این دوتا نامه که خوندیم نمونه هایی هستند از تلاش های گروه های زیرزمینی انقلابی برای جهت دادن به اعتراض ها. هم زبان تهدید به کار می بردن و هم تشویق به ادامه دادن و بالا بردن درجه تقاضاها می کنن. اما همطور که عرض کردم در کنار این نامه نگاری ها و گاهی اوقات شبنامه و اعلامیه نوشتن ها، گروه های انقلابی وارد مذاکره مستقیم هم شدن. مثال خوب این کار بعضی از انقلابیون که مستقیما ابتکار عمل رو دست گرفتن میشه این مثال رو در رفتار علی محمد دولت آبادی و برادرش یحیی دولت آبادی دید. اما خب حالا اینا چه کار کردن؟ طبق خاطراتی که از هر دوی اینها به جا مونده میشه وقایع رو اینطوری بازسازی کرد. به این شکل که در همون هفته های ابتدای تحصن علما یک گروه 4 نفره دور هم جمع شدن، شامل نصرالله ملک المتکلمین، یحیی و علی محمد دولت آبادی و میرزا محمد علی نصرت السلطان. هر 4 تای اینا هم قبلا اسمشون رو به عنوان چهره های مرکزی هسته اصلی انجمن باغ میکده دیده بودیم. این 4 نفر طبق خاطرات یحیی دولت آبادی با هم هماهنگ میشن برای شروع رایزنی مستقیم با علمای متحسن ساکن در شابدالعظیم. یکی از تصمیمایی که میگیرن اینه که یک واسطه پیدا کنن که بتونن تقاضاهای معترضان رو به کمک اون واسطه به خود شاه برسونن. در حقیقت اینا متوجه میشن که تا زمانی که بخوان مذاکرات رو فقط با صدر اعظم یعنی عین‌الدوله انجام بدن کاری از پیش نمیره و فقط وقت تلف میشه، چون عین‌الدوله اینا رو بازی میده و کارشکنی میکنه. پس دنبال راهی میگردن که بتونن عین‌الدوله رو دور بزنن و درخواستای اعتراضی رو از مسیرهای موازی به شاه برسونن. تصمیم بر این شد که از سفیر عثمانی به نام آقای شمس‌الدین بیگ کمک بگیرن. دلیل این تصمیمم این بود که به واسطه مشاور یا مستشار سفارت عثمانی در تهران که یک فرد ایرانی بود به نام آقای خان شوکت، به واسطه این آقای خان شوکت یحیی دولت آبادی تونسته بود سالها رابطه خوبی با سفیر عثمانی داشته باشه. اینا با هم رفاقتی داشتن. این آقای خان شوکت هم در ضمن خودش یکی از اعضای همین انجمن باغ میکده بود. نکته مهمی که باید در حاشیه عرض کنم اینه که تو این مقطع تاریخی رابطه رسمی بین دولت‌های ایران و عثمانی خب خیلی هم دیگه خوب نبود به واسطه همون جریان درگیری مرزی که چند دقیقه پیش عرض کردم. اما اینکه اینا چرا رفتن سراغ سفیر عثمانی، یکی این بود که عثمانی و ایران به هر حال هر دو کشور مسلمان بودن، از این جهت احساس اعتماد بیشتری بین اینها بود که حالا حتی با یه مسئله دیپلماتیک مرزی هم به هر حال این رابطه خراب نمی‌شد. یعنی انقدری از حیث هویتی نزدیکی وجود داشت که بتونن ماجرای نزاع مرزی رو از بقیه مسائل جدا نگه دارن. نکته دوم هم این که دولت آبادی میخواست شخص آقای شمس‌الدین بیگ برای وساطت بره و نامه تقاضای معترضین رو ارائه کنه به وزیر امور خارجه، یعنی آقای نصرالله مشیرالدوله نائینی، و اون هم ببره و برسونه به شاه. یعنی به عبارتی قرار بر این نبود که سفیر عثمانی در مقام رسمی سفیری خودش از طرف دولت عثمانی واسطه این جریان بشه. اینا صرفا چون میدونستن شاه حاضر حرف سفیر رو گوش کنه،
این گروه انقلابیون می‌خواستن از این روزنه استفاده کنن. پس این بخشی از وظایف رسمی سفیر عثمانی نبود. صرفاً اینا می‌خواستن جناب سفیر بهشون یه لطف شخصی بکنه و کارشون رو در این زمینه راه بندازه و نامه درخواست‌ها رو برسونه دست وزیر خارجه که آقای مشیرالدوله بود، که اونم این نامه رو برسونه به شاه. سفیر عثمانی هم قبول کرد که کمک بکنه. اما اینجا یه مسئله پیش اومد. علی محمد دولت آبادی رفت پیش علمای معترض و گفت که یک نامه از فهرست درخواست‌ها بنویسن که این نامه رو اینا بدن به سفیر عثمانی تا اونم ببره پیش شاه. فهرست تقاضاهایی که اینا نوشتن فقط شامل همون مواردی میشد که بنده چند دقیقه پیش گفتم، یعنی همون عزل موسی و نوز و حذف مالیات بر درآمد و پس دادن تولیت مسجد تهران و اون جریان عسکر گاریچی و باقی مسائل. اینا رو برداشتن نوشتن. علی محمد دولت آبادی در خاطرات خودش گفته که متعجب و مایوس شده بود از این فهرستی که اینا بهش دادن و رفته ازشون پرسیده پس جریان عدالت خواهی و برقراری حکومت قانون و تمام اون مسائل اساسی که ما میخواستیم چی شد؟ کل برنامه برای اون ماجراها بود. ما الان رفتیم چانه زدیم که سفیر عثمانی بیاد واسطه بشه برای ما، بعد بریم نامه بدیم بهش که توش گفته ما با عسکر گاریچی مخالفیم. خب این که خجالت آوره. خلاصه که ایشون با همون وضع ناراحت نامه رو گرفته که ببره و برسونه به برادرش که اونم بده به جناب سفیر. یحیی دولت آبادی هم دقیقاً واکنش برادرش رو داشته. اونم متحیر مونده که خب با این نامه چه کار کنه. ایشون درست قبل از اینکه نامه رو تحویل سفیر عثمانی بده میاد و شخصا نامه رو از نو می نویسه با دستخط خودش و آخرش یه خط دیگه هم به فهرست تقاضاها اضافه می کنه. اون مورد آخری رو که یحیی دولت آبادی اضافه کرد، این رو عمدن خیلی مبهم و کلی نوشت. در این خط آخر صرفا نوشت، نقل قول دقیق می کنم، قراردادی در اصلاح کلیه امور با رعایت حقوق علما. ورداش اینو نوشت. آقای یحیی دولت آبادی ادعا کرد که این رو یه طوری نوشته که سفیر وقتی بره برای وساطت، اون طرف مقابل، طرف ایرانی، احتمالا میگه که خب این جمله خیلی کلیه، باید یه توضیح بدید، و به این شکل ایشون یه کمی زمان میخواد بخره برای خودش و همفکرانش که برن و علما رو حالا یا توجیه کنن یا به یه شکلی در منگنه بذارن که بحث حکومت قانون رو هم یه جوری اینا لحاظ کنن در درخواستاشون. یحیی دولت آبادی این قضیه رو تو همون مجلس چهار نفره مطرح کرد و بنا شد که اینا یه متنی بنویسن و یک شرح اضافی روی این مورد آخر رو خودشون بذارن و این رو تحویل علمای متحسن بدن که به این شکل به این علما یک خطی داده باشن و یه جورایی توجیهشون کرده باشن. این جمله‌ای که در این متن نوشته شده رو من از خاطرات یحیی دولت آبادی برای شما میخوام بخونم. گفته که این جمله رو در جلسه آقای نصرالله ملک المتکلمین نوشته. دقیقا این شکلی گفته: مراد از قرارداد در اصلاح کلیه امور تأسیس دیوان عدالتی است بر طبق شرع مقدس اسلام از روی کتاب و تشکیل یک مجلس مشورت خانه ملی برای اجرای قانون مساوات در تمام بلاد ایران که فرق فی ما بین وضیع و شریف گذارده نشود و هر ذی حق به حق خود برسد. پس خلاصه اینا این متن و صورت مذاکراتشون با سفیر رو نوشتن و با همین توضیحات دادن دست آقای علی محمد دولت آبادی که اون ببره برسونه به علمای ساکن در حرم شاه عبدالعظیم. البته من یه پرانتز کوچیکی هم باز کنم. این جمله‌ای که من از خاطرات یحیی دولت آبادی خوندم به نقل از ملک المتکلمین، این توی خاطرات برادرش، یعنی خاطرات علی محمد دولت آبادی، یه کمی متفاوت اومده. جمله‌ای که اون گفته دقیقا عین این نیست، ولی توی اونم به هر حال باقی این داستان دقیقا مشابهه. یعنی که در نهایت اینا رفتن نامه تقاضاها رو عوض کردن، خودشون توش یه شرط جدید گذاشتن، بعدم توضیح این شرط جدید رو نوشتن برای خود علما که اونا رو توجیه کنن. از این جهات این بخش‌های خاطرات هر دو تا برادر مطابقت کامل داره. خب پس این پرانتز رو هم ببندیم. تا اینجا ما دیدیم که تقاضاهای اولیه به چه صورت بوده. بعد به واسطه تلاش‌های گروه‌های مخفی انقلابیون مسیر این تقاضاها داره کشیده میشه به سمت بحث مشروطه خواهی.
پس حالا بریم و ببینیم نتیجه این مذاکرات به چه صورت میشه. قبلش یک استراحت مختصر دیگه هم بکنیم تا باز برگردیم سر ادامه بحث.

وقتی که علی محمد دولت آبادی برمیگرده به شابدالعظیم برای ادامه میانجیگری با علمای متحسن، بالاخره اونا رو راضی میکنه تا شکل خفیفی از تقاضای مشروط خواهی رو در فهرست درخواستا بذارن. این تقاضا در قالب درخواست تشکیل عدالت خانه منعکس شد. من درباره این کلمه عدالت خانه و معنای گنگ و مبهم اون در قسمت قبلی صحبت کردم. همونطور که عرض کرده بودم، از زاویه بخشی از انقلابیون این کلمه به معنای همون مجلس شورا بود، اما کارکرد اون در این مقطع تاریخی این ابهام رو کامل رفع نکرد، به این معنا که شاه و عین الدوله به نظر نمیرسه که تو این مقطع هیچ کدوم فهمیده باشن که منظور از عدالت خانه دقیقا چیه. حالا جلوتر در همین قسمت بیشتر با مثال خواهیم دید که عین الدوله کلا به نظر میرسه دوزاریش نیفتاده که عدالت خانه چیه و قراره چه کار کنه. ایراد هم البته حالا تا حدی به خود عین الدوله وارد بود، اما بخشی از ایراد از این بود که علمای متحسن در شابدالعظیم مثل دفعات قبل کلن خیلی محافظه‌کارانه رفتن جلو و حاضر نشدن تقاضای مشروط خواهی رو با کلماتی دقیق و واضح عنوان کنن. تازه همین تقاضای نصف نیمه رو هم به زور و کلک ازشون گرفتن. خلاصه در هفته چهارم بست‌نشینی بود که صدر اعظم عین الدوله اومد و خواست یک راه جدیدی باز کنه که قائل ختم بشه. برای این کار برادرزاده خودش به نام امیرخان سردار رو به سمت حاکم جدید منطقه ری و شابدالعظیم گذاشت و این آقای امیرخان سردار رفت برای مذاکره جدید و از سر گشاده رویی و همراهی در اومد. ایشون نزدیکان طباطبایی و بهبهانی رو دعوت کرد برای شام به منزلش که اینا بیان و با هم صحبت کنن و چاره‌جویی کنن. این نزدیکانم که میگم شامل 4 نفر میشد که یکی ابوالقاسم طباطبایی پسر سید محمد طباطبایی بود، بعدی میرزا مصطفی آشتیانی برادر کوچکتر مرتضی آشتیانی که اونم از مجتهدان تهران بود، نفرات سوم و چهارم هم میرزا محسن برادر صدرالعلماء و سید علاءالدین اعتماد الاسلام بودند که این دوتا هم از دامادهای بهبهانی بودند. همگی اینها از صنف آخوند بودند و همگی از وابستگان درجه یک مجتهدهای متحسن. در مهمانی شام خونه امیرخان سردار اینا مستقیما با خود عین الدوله هم روبرو شدن. آقای عین الدوله هم تو همون مهمانی اومده بود و اونجا نشستن و با هم باقی مذاکرات رو پیش بردن. این مجلس شام مورخ 20 دی 1284 شمسی بود. در این مقطع بود که به نظر میرسه صدر اعظم حداقل با بخشی از تقاضاها موافقت کرده، خودش هم قول داد که با شاه همراهی کنه که این عدالت خانه‌ای که شما میگیدم تأسیس بشه. در مورد تقاضای عزل علاءالدوله حاکم تهران هم خب قضیه این بود که از چند روز قبل خود آقای احمد علاءالدوله استعفای خودش رو از این سمت تقدیم به عین الدوله کرده بود و اصلا خودش پاش رو از ماجرا بیرون کشیده بود، پس خود به خود اون تقاضا هم برآورده میشد. سر باقی تقاضاها مثل تنبیه عسکر گاریچی هم که خب کلا اصلا مخالفتی نبود، عین الدوله قول مساعدت داد خیلی هم راحت. همینطور در مورد قضیه لغو مالیات بر درآمد دولتی، در مورد باقی شرایط هم کار به چانه زنی کشید، ولی عین الدوله خیلی وا نداد و زیاد هم دیگه عقب نشینی نکرد. خلاصه که قضیه به جای رسید که عین الدوله چون قول داد که دستخطی از شاه بگیره که در اون اجازه تأسیس عدالت خانه داده بشه، به همین قول اینها قناعت کردن و خواستن قضیه رو تمام کنن. اینجاست که طبق ادعای یحیی دولت آبادی اعضای اون گروه 4 نفره مخفیش، یعنی خودش و برادرش و ملک المتکلمین و آقای نصرت السلطان، این 4 شرایط رو بررسی میکنن و به سید محمد طباطبایی خبر میرسونن که فقط به بهانه گرفتن دستخط شاه راضی نشن و تحصن رو تموم نکنن و سب کنن تا خود دستخط واقعا برسه و بطنش رو هم بخونن، مطمئن بشن که آقای عین الدوله شیطنتی در کارش نبوده، کلکی نزده. خلاصه که جماعت متحسن در شابدالعظیم یه روز دیگه همونجا میمونن و فقط به قول دستخط اکتفا نمی کنن، سب می کنن تا خود دستخط شاه واقعا برسه. متن این دستخط رو با هم بخونیم. بخش اول این متن نامه‌ای که اول خطاب به علمای متحسن نوشته و بعد زمیمه شده به دستخط اصلی که خطاب به صدر اعظم و موافقتش با تقاضای عدالت خانه رو ذکر کرده. این متن اینطوری نوشته: جنابان مستطابان شریعت مداران علمای عظام سلمهم الله تعالی،
جنابان آقا میرزا مصطفی و آقا میرزا ابوالقاسم و آقا میرزا محسن و اعتماد الاسلام را که برای اظهار مطالب خودتان نزد جناب اشرف اتابک اعظم فرستاده بودید از شرح پیغامات شما مطلع شدیم. این مسئله را باید عموم علمای اعظم بدانند که رأفت و معدلت ما همیشه به افراد رعیت شامل بوده، خصوصا نسبت به علمای اعلام که دعاگوی دولت و خیرخواه شخص سلطنت هستند، کمال اعتقاد و التفات داشته در مقاصد حقی آنها همیشه نهایت توجه کرده ایم. حالا هم که شرح اظهارات شما را جناب اشرف اتابک اعظم عرض کرد، در صدر عریضه او دستخطی صادر شده است که برای شما خواهند فرستاد. با کمال امیدواری به شهر آمده، به اتفاق جناب اشرف اتابک اعظم شرفیاب شوید که حسن ظن و کمال رأفت و عقیدت خودمان را مشافهتن نیز به آن جنابان انها و اظهار کنیم و با نهایت آسودگی و امیدواری به دعای دولت و مزید تأییدات و توفیقات ما اشتغال ورزید. خب این متن دستخط خطاب به علما بود. متن دستخط اصلی که خطاب به عین الدوله بود و برای علما هم فرستاده شد به این صورته: جناب اشرف اتابک اعظم، چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است به صراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاست به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری های بیوجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ما است همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست خط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. با انتشار این دستخط عملاً اعتراض علمای متحسنم تمام شد و همون روز بنا رو گذاشتم به برگشتن به تهران و به این شکل تحسن در تاریخ 22 دی سال 1284 تمام شد. اما در مورد خود دستخط اگه دقت کنیم میبینیم که محتوای اون بازتابی از گنگ و مبهم بودن درخواست خود متحسنین. یعنی اگه اونا خیلی واضح پرسیده بودن که ما مجلس شورای ملی میخوایم، اون موقع خود اون تقاضا انقدر واضح بود که جواب بهش هم طبعا مجبور بود واضح بشه. ولی الان اصلا معلوم نیست خود آقای مظفرالدین شاه هم میدونه اصلا با چی موافقت کرده یا نه. چون اولا گفته ما در تمام این ولایات عدالتخانه دایر کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی هر ولایتی یک دونه عدالتخانه داشته باشه. خب اگه معنی این باشه که عدالتخانه میشه معادل همون دفاتر عدلیه یا به زبان امروزی دادگستری، دفاتر عدلیه که سابقا در دوره قاجار وجود داشته و البته تعارفی هم بوده، بیشتر کار خاصی نمی کرده. اما چیزی که معترضین انقلابی می خواستن نظام حکومت قانون بوده، چون تا قانون نباشه که خب دفتر دادگستری اهمیتی نداره. و این رو هم باز در متن نامه شاه می بینیم که گفته این عدالتخانه ها بر اساس یک کتابچه قانونی باید کار کنن که اون کتابچه را می نویسیم ابلاغ می کنیم. که خب اینم باز خلاف کل بحث میشه. حکومت قانون یعنی باید یک ارگانی باشه جدای از نظام سلطنت که کار تدوین قوانین رو انجام بده، نه اینکه خود دستگاه سلطنت حالا یه قانونی هم بنویسه به همه ابلاغ کنه. خب اگه اونجوری باشه که همین الان هم همین شکلی هست دیگه. خلاصه همونطور که در قسمت قبلم اشاره کردم، یه بخشی از این ابهام برمیگرده به نیروهای انقلابی، اینکه خود این نیروها هم هنوز چارچوب نظریه یکسانی ندارن از اینکه چی میخوان. در بین اینها افرادی هستند که سواد سیاسی و جهان دیدگی کافی دارند که بدونن چارچوب یک نظام سیاسی مشروطه واقعا با چه شکلی باشه. در کنارش فعالین سیاسی و انقلابی هم هستند که چون این پشتوانه نظری مدرنی ندارن
و صرفا یه فهم کلی دارن از نیاز به چارچوب قانون، بدون اینکه دقیق برای خودشون مشخص باشه خب این جزئیاتش در عمل چه شکلی هست. پس بخشی از ابهام در خود بدنه نیروهای انقلابیه که در تقاضاشون هم منعکس شده، اما یه بخش دیگر از ابهام هم ناشی از اینه که ساختار حاکم هم نمیدونه که اینا ازش چی میخوان. برای همینم دستخط مظفرالدین شاه اگرچه موافقت با تأسیس عدالت خانه کرده، اما وقتی متنش رو با دقت بخونیم میبینیم اصلا معلوم نیست که با چی موافقه. خب در اینجا دیگه بحث تحسن در حرم شاه‌عبدالعظیم تمام میشه، اما من قبل از اتمام این قسمت از ماجرا میخوام که چند دقیقه هم توجه کنیم به یک بُعد مهم اما نسبتاً خاموش در این تحسن که برای اتفاقاتی که بعداً میفته خیلی مهمه. اون هم جرقه های اولیه خشونت سیاسی در اعتراضات مشروط خواهانه. این تحسن حرم شاه‌عبدالعظیم با خشونت همراه نشد و توش هیچ کس نه کشته شد نه زخمی، اما چند مورد تهدیدهای خیلی جدی و خشونت از جهات مختلف ظاهر شدن که اگرچه در این مقطع در حد همون تهدید باقی موند، ولی نشان دهنده یک جریان بالقوه بود که ممکن بود خیلی زود بالفعل هم بشه و همونطور که در قسمت‌های آینده خواهیم دید به زودی این جریان خشونت سیاسی از حالت تهدید بیرون میاد و واقعاً تبدیل به عملیات‌های تروریستی میشه. ما تا اینجا فقط یه مثال خیلی سربسته و کنایه‌آلود از این تهدید خشونت‌آمیز رو دیدیم که تو همون اعلامیه‌ای بود که خطاب به بهبهانی نوشته بود، اما اون مثال خیلی معتدل و آرام بود. در روزهای تحسن چند مورد دیگه هم پیش اومد که اصلاً معتدل نبود، تهدیدها خیلی واضح و صریح بود. یه مثالش از داخل خود حرم شاه‌عبدالعظیم و از بین نیروهای انجمن باغ میکده بود. به طور خاص یکی از چهره‌های شاخص این انجمن که البته تو این مقطع هنوز خیلی آدم مهم و معروفی نیست اما به زودی خیلی مهم میشه، فردی بود به نام سید محمد رضای برازجانی یا سید محمد رضای شیرازی که ایشون هم خودش در صنف آخوند بود ولی مجتهد البته نبود. ایشون در سالهای بعد از پیروزی مشروطه یه نشریه تأسیس کرد به نام نشریه مساوات و برای همینم از اون زمان به بعد معروف شد به آقای سید محمد رضا مساوات. آقای مساوات هم یکی از افرادی بود که همراه با علمای معترض وارد شاه‌عبدالعظیم شده بود و در اون تحصن تمام مدت حضور داشت و یکی از شلوغ‌ترین و پرتحرک‌ترین افراد در اون تحصن بود. در اون هفته‌های اول تحصن که هنوز تقاضاهای رسمی درست اعلام نشده بود، در بین متحسنین شایع زیاد پخش می‌شد که احتمال داره عین الدوله با زرنگی و سیاستمداری خودش علمای معترض رو آروم کنه و به اونا 4 وعده و رشوه بده و قضیه رو جمع کنه. در واکنش به این شایعات و احتمال کوتاه اومدن علما، مساوات به همراه چند نفر دیگه از اعضای انجمن هم پیمان شدند که در صورتی که طباطبایی و بهبهانی بدون کسب هیچ دستاورد ملموسی این اعتراض رو بخوان جمع بکنن، اونها شخصا اقدام به قتل طباطبایی و بهبهانی بکنن. این ادعا رو مساوات و چند نفر دیگه کردن و مخفی هم نگهش نداشتن، گذاشتن که خبر یه همچین قسم و تهدیدی به گوش بقیه متحسنین و معترضین هم برسه، کما اینکه در یک منبع دست اول تاریخی مثل کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی توی اون هم این قضیه که مساوات و دیگران تهدید به قتل علمای معترض کرده بودند به وضوح ذکر شده. البته خیلی سخته که بشه قضاوت کرد آیا این تهدید به قتل در تصمیم گیری های بهبهانی و طباطبایی نقشی داشته یا نه، اما فارغ از اینکه چون این تهدیدی در عمل فرقی هم ایجاد کرده باشه یا نه، همین که در بحبوحه این اعتراضات بودند کسانی از بین فعالین انقلابی که آشکارا بحث قتل رهبران اسمی خودشون رو مطرح کردن، همین نکته به خودی خود توی این مقطع چیز مهمی هست، چون در آینده خواهیم دید که کار به زودی از تهدید به ترور فراتر میره و کار به خود ترور هم میرسه. این یه مثال بود. مثال دیگه ای از چنین تهدیدی هم داریم در روز آخر تحصن، یعنی فردای اون روزی که 4 نفر از بستگان علما رفته بودن شام خونه برادرزاده عین‌الدوله. همون روز مظفرالدین شاه رفته بود خونه وزیر دربار برای مهمانی و در مسیر برگشت گفته شده که در خیابان یک زنی اومده جلو و یک عریضه‌ای دستش بوده و این رو رسونده به کالسکه شاه
و طبق ادعای ناظم الاسلام در کتاب بیداری ایرانیان میگه همون روز در دالان خونه وزیر دربار هم یه فرد دیگری بازی عریضه رسونده به دست شاه. هر دوی این عریضه ها که به دست خود شاه رسونده شد در حقیقت عریضه نبودند، بلکه نامه تهدید به قتل بودند. البته ما متن این نامه ها رو نداریم، اما ناظم الاسلام ادعا کرده که یکی از این نامه ها رو فردی از داخل انجمن مخفی خودش نوشته و به همین دلیل در جریان محتواش بوده. البته نگفته که کی نوشته، صرفا گفته از طرف انجمن مخفی نوشته. و نامه دوم رو هم ادعا کرده که آقای ابراهیم صحاف باشی نوشته که ایشون هم یکی از اعضای انجمن باغ میکده بود. پس اگر ادعای ناظم الاسلام رو باور کنیم که به اعتقاد بنده دلیلی برای شک بهش نداریم، به نظر میاد که هم اعضای انجمن باغ میکده و هم انجمن مخفی ناظم الاسلام تو این مقطع که انتهای تحصن بوده مستقیما نامه تهدیدآمیز برای خود شاه هم فرستادن. باز اینجا هم سخته که بشه قضاوت کرد آیا این نامه ها تأثیری در رفتار و پاسخ شاه داشته یا نه. اما فارغ از نتیجه، این تهدید ترور چیزیه که همطور که گفتم جلوتر تبدیل به خود ترور هم میشه. پس درسته که این تحصن شاه‌عبدالعظیم منجر به هیچ واقعه خشونتباری نشد، اما کاملا مستعد این بود که خون ریزی را بیفته. خب پس اینجا بحث مربوط به بستنشینی در حرم شاه‌عبدالعظیم رو ببندیم. در ادامه این قسمت میخوام نگاهی کنیم به اتفاقاتی که در ماه‌های بهمن 1284 تا اردیبهشت 1285 افتاد. در اینجا معترضین خوشحال از پیروزی و دریافت دستخط شاه برای تأسیس عدالتخانه هستن و منتظرن که خب حالا این عدالتخانه بالاخره تأسیس بشه. پس بریم و ببینیم که در ماه‌های بعد از صدور این دستخط چه اتفاقاتی افتاد. قبلش یه نفسی تازه بکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

چند تا از اتفاقاتی که در ماهای بهمن و اسفند سال 1284 افتاد رو با هم مرور بکنیم. اولی که همونطور که مختصر اشاره کردم، آقای احمد علاءالدوله حاکم تهران وقتی که دید یکی از تقاضاهای متحسنین اخراجش از حکومت تهرانه، خودش شخصا رفت و استعفاش رو تقدیم کرد به صدر اعظم و نذاشت کار به عزل و اخراج بکشه. ایشون حدود 2 ماه بعد از این قضایا از طرف همین صدر اعظم و همین شاه به یک مأموریت جدید فرستاده شد و اونم بازگشت به حکومت فارس بود. قبلا عرض کردم که ایشون سابقا حاکم فارس بود، کارنامه خوبی هم اونجا داشت. بعدش پسر خود شاه به نام شجاع‌السلطنه شد حاکم جدید فارس که اونجا خیلی آشوب و دردسر به پا کرد و کار رسید به اینکه مردم شیراز پناه بردن به کنسولگری انگلیس. خب از پایتختم دستور رسید که شجاع‌السلطنه از سمت خودش عزل بشه و برگرده تهران. بعد از اینکه علاءالدوله از حکومت تهران استعفا داد، چند ماه بعد همون سمت سابق یعنی حکومت فارس رو بهش دادن و ایشون در بهار سال 1285 عازم شیراز شد. یه اتفاق دیگری هم که در ماه بهمن افتاد، عزل و تبعید آقای جواد خان سعد و دوله بود. سمت سابق ایشون در کابینه عین الدوله وزارت تجارت بود. این آقای جواد سعد و دوله رو من خیلی مختصر معرفی کردم، در حقیقت فقط اسمش رو گفته بودم، ولی یه کمی بیشتر باید باهاش آشنا بشیم. ایشون سالها سمت رسمیش سفیر ایران در بروکسل بوده، سواد عمومی نسبتاً بالایی داشت و از حیث توانایی مدیریتی هم در قیاس با عرف زمانه خودش آدم قابل و توانایی بود. اما موضع سیاسی جواد سعدالدوله یه مقداری عجیب بود. اگه به بخش زیادی از متون تاریخ نگاری ایران قاجاری نگاه کنیم، متاسفانه خیلی تصویر واضحی از این آدم به ما نمیدن، چون اکثرا موضع سیاسیش رو مخلوط میکنن با مسائل شخصی زندگیش. زندگی خیلی پر جنجالی داشته، به همین دلیل تصویر مغشوش و گاهی حتی مبتذلی از سعدالدوله به دست میده. از قرائن معلوم بود که ایشون طبق حالا چیزایی که در منابع مختلف ذکر میکنن، ایشون آدم خیلی بد اخلاق و بد دهن و بد خلقی بوده. صفاتی از این قبیل دربارش زیاد گفته شده. اما از این صفات شخصی که بگذریم، کارنامه سیاسی آقای سعدالدوله یه مقدار پیچیده است. ایشون بعد از حالا سالها که در اروپا بوده، در گفتم بروکسل بوده، وقتی در سال 1283 شمسی برگشت به ایران و در دولت عین‌الدوله سمت وزیر تجارت رو گرفت، اون موقع توی اون بازی‌های سیاسی درباری موضعی مخالف با موسیونوز داشت. به این دلیلم که وزیر تجارت بود، خب طرف تجار رو میگرفت. مثلا توی اون جریان تحسن تجار که در بهار 1284 پیش اومد، همونی که بلا فاصله بعد از قضیه عکس موسیونوز بود، توی اون جریان آقای جواد سعدالدوله کسی بود که میانجی بین تجار معترض و دولت شد. خلاصه که الان هم توی این اعتراض و تحسن اخیر، سعدالدوله کاملا به طرفداری از متحسنین در اومده بود، پیگیر حمایت از بازرگانانی شده بود که به خاطر گرانی قند و شکر چوب خورده بودن. به همین دلیل هم وقتی که ماجرا یکمی خوابید و شرایط آرامتر شد، صدر اعظم عین الدوله دستور داد که آقای جواد سعدالدوله را در بهمن 1284 از سمت خودش عزل کردند و بلافاصله هم ایشون رو با یه حال تحقیرآمیزی از شهر تهران اخراج کرد و به یزد تبعیدش کردند. پس در این بازه حداقل یک نفر از چهره‌های معترض که در داخل خود دستگاه حکومت بود به این شکل تنبیه شد. این آقای سعدالدوله هم مثل خیلی چهره‌های دیگه باز باش کار داریم. ایشون وقتی که جنبش مشروطه بالاخره به پیروزی اولیه میرسه و مجلس یکم مشروطه تشکیل میشه، به طور غیابی در اولین انتخابات مجلس رأی میاره و به نمایندگی از تهران میرسه و بعد برمیگرده تهران و وارد مجلس میشه که حالا اونو بعدن مفصل بحث خواهیم کرد. اتفاق دیگری هم که در همون بهمن افتاد، تلاش عین‌الدوله برای تبعید آقای سید جمال واعظ اصفهانی بود. ایشون رو از قسمت قبل خاطرمون هست که آتش شروع تحسن شاه عبدالعظیم رو اصلا او شروع کرد. وقتی که فردای شلاق خوردن تجار ایشون رفت در مسجد بازار، یه سخنرانی مفصلی کرد، یه قائله‌ای به راه انداخت. همونجا هم گفتم در حین برنامه علما برای تحسن در حرم شاه عبدالعظیم،
آقای سید جمال واعظ از ترس جان خودش در خانه اطرافیان سید محمد طباطبایی پنهان شده بود و در تمام اون یک ماهی که تحصن در شابدالعظیم ادامه داشت ایشون در تهران مخفی بود. وقتی که تحصن تمام شد طباطبایی و دیگران وساطت کردند که اینو دوله از خیر انتقام علیه آقای سید جمال واعظ بگذره و به قولی بهش امان بده. اینو دوله در ابتدا امان داد که کاری به کارش نداره، ولی بعد اعلام کرد که باید سید جمال واعظ به مشهد فرستاده بشه و از تهران دور باشه. اینا اول ترسیدن که شاید کل این قضیه توطئه باشه برای اینکه سر سید جمال واعظ قرار زیر آب کنن و دور از پایتخت قرار بکشنش. یه مقدار چانه زنی شد و در نهایت اینو دوله گفت که ماه محرم نزدیکه، در حقیقت روز 6 اسفند سال 1284 میشد اول محرم. ادعای اینو دوله بود که محرم به هر حال ماه درد سرسازیه، مساجد شلوغن، بساط روزخونی هم گرمه و توی این شرایط سیاسی اگر آقای سید جمال واعظ در ماه محرم در تهران بمونه این حتما میخواد باز بره بالای منبر و دوباره نطق آتشین سیاسی بکنه و جنجال بپا کنه. برای همینم اصرار داشت که تا قبل از محرم او باید از تهران خارج بشه. آخر سر چاره این شد که ایشون خودش با پای خودش حاضر شد در روز 2 اسفند، یعنی کمتر از یک هفته مونده به محرم، از تهران بره به قم و بعدم که ماه محرم تمام شد اجازه داشته باشه که برگرده به تهران. پس به این شکل عین الدوله تلاش کرد که ماه محرم رو در پایتخت به آرامش رد کنه و اجازه جنجال نده. در کل ماه بهمن و اسفند به آرامش نسبی گذشت. علمای معترض و همراهان اونها در گروه‌های انقلابی الان دیگه خب صرفاً منتظر بودن که دولت به وعده خودش درباره تشکیل عدالت‌خانه عمل کنه و حرکت جدیدی رو شروع نکردن. گزارش‌هایی که درباره ماه محرم و سفر اون سال داریم نشون میده که در کل از مساجد تهران و باقی شهرها جنجال تازه بلند نشد و شرایط سیاسی تا حدی آرام بود. ما فقط یه مورد داریم در اسناد وزارت خارجه انگلیس که میگه در ماهای محرم و سفر یکی از آخوندهای مشروطه خواه در تهران از منبر خودش استفاده کرده برای شکایات سیاسی درباره پیگیری قضیه عدالت خانه و اون یه نفر هم آقای ابوالحسن میرزای شیخ و رئیس بوده. ایشون هم اگه خاطرتون باشه قبلا معرفی کردم، ایشون مجتهدی بود که در حقیقت بهایی شده بود ولی بهاییت خودشو مخفی نگه می داشت و در ضمن یکی از اعضای انجمن باغ میکده هم بود. غیر از همین یه مورد منبرهای آقای شیخ و رئیس دیگه به نظر میاد خبری در تهران نبود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: درود. من آرش تقوی هستم، دکترای روانشناسی، اینترنشنال ریلیشنشیپ کوچ. و اینجا دلیار است در رادیو پیام گوتنبرگ سوئد.

دلیار برنامه است برای گفتگو درباره عشق. به ویژه میخوام تو چند هفته آینده درباره چیزی با شما حرف بزنم که تقریبا در تمام رابطه های ما حضور داره، اما خیلی وقتا خودشو به ما نشون نمیده. ترس.

ما معمولا فکر میکنیم ترس زمانی وارد رابطه میشه که ما اونو حسش میکنیم، مثل ترس از تنهایی، مثل ترس از خیانت، مثل ترس از ترک شدن. اما واقعیتش اینه که ترس میتونه خیلی بیشتر از اینها در زندگی عاطفی ما نقش داشته باشه. گاهی اوقات ترس نمیذاره ما به کسی نزدیک بشیم. گاهی اوقات ترس باعث میشه ما اساسا آدم اشتباه رو انتخاب کنیم. ترس میتونه مانع از این بشه که ما واقعیت رابطه‌ای رو که توش هستیم ببینیم. ترس میتونه باعث بشه ما حرفی رو که باید بزنیم نزنیم. حتی گاهی اوقات باعث میشه ما خودمون رابطه رو که دوستش داریم خراب کنیم. و در نهایت ترس میتونه باعث بشه رابطه رو که باید ازش بیایم بیرون نیایم بیرون، و گاهی اوقات رابطه رو که اومدیم بیرون رها نکنیم. برای همین در 7 حیطه نزدیک نشدن به افراد برای رابطه عاطفی، انتخاب اشتباه، ندیدن واقعیت، سانسور کردن خود، خراب کردن رابطه توسط خودمون، ناتوانی در خروج از رابطه و ناتوانی در رها کردن رابطه‌ای که ازش اومدیم بیرون با شما صحبت خواهم کرد. اسم این مجموعه رو گذاشتم ترسنامه عشق. در 7 حیطه و در هر حیطه از 7 ترس در 7 هفته هر روز از رادیو پیام گوتنبرگ سوئد با شما صحبت میکنم. با ما باشید.

هفت هفته هر روز از رادیو پیام گوتنبرگ سوئد با شما صحبت میکنم. با ما باشید.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت ششم. جنگ و بحران چگونه اعتماد رو تخریب میکنن؟ یه بحران اطلاعات ناقص و خطر زیاده. مردم نمیدونن چه کسی حقیقت رو میگه، چه کسی ممکنه خیانت کنه و کدوم تصمیم امن‌تره. ترس باعث میشه افراد رفتار دیگران رو با حساسیت بیشتری بررسی بکنن. یه سکوت، تأخیر یا اشتباه ساده ممکنه به عنوان نشانه خیانت تعبیر بشه. فشار اقتصادی هم اعتماد رو تضعیف میکنه. وقتی منابع محدود میشن، رقابت بیشتر میشه و افراد ممکنه احساس کنن برای بقا باید فقط به فکر خودشون باشن. همچنین ساختارهای سرکوبگر معمولاً از بی‌اعتمادی سود می‌برند. جامعه‌ای که اعضاش به یکدیگر شک بکنن، سخت‌تر می‌تونن همکاری و مقاومت جمعی بسازن. نقش شایعه در نابودی اعتماد چیه؟ شایعه یکی از سریع‌ترین راه‌های تخریب اعتماده. یه پیام تایید نشده می‌تونه یه مدت کوتاهی رابطه، اعتبار یا امنیت یه فرد رو از بین ببره. شایعه معمولاً توی فضایی روش میکنه که اطلاعات رسمی محدود، مبهم یا غیر قابل اعتمادن. مردم برای پر کردن خلأ روایت‌هایی میسازن یا تکرار میکنن. هر وقت که فرد خبری رو بدون بررسی بازنش میکنه، ممکنه ناخواسته در تخریب اعتماد سهم داشته باشه. مسئولیت اطلاعاتی یعنی پیش از انتشار منبع، زمان، زمینه و پیامد خبر رو بررسی کنیم. دروغ و پنهانکاری. دروغ ممکنه توی کوتاه مدت فرد رو از پیامد یا تعارض دور بکنه، اما توی بلند مدت اعتماد رو فرسوده میکنه. پنهانکاری همیشه به معنای دروغ نیست، اما اگه اطلاعات مهمی که بر دیگران اثر داره عمدن مخفی بشه، رابطه آسیب میبینه. گاهی افراد برای حفاظت، ترس یا مصلحت پنهانکاری میکنن. با این حال باید هزینه اون رو هم بپردازن. شفافیت به معنای گفتن همه چیز به همه نیست، یعنی اطلاعات ضروری رو در زمان مناسب و به افراد مرتبط منتقل کنیم.

درود و سلام به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به قسمت دوم آرش کمانگیر خوش آمدید. تیر آرش نماد اراده‌ای هست که از فرد آغاز میشه و بر سرنوشت جمع اثر میذاره. هر بخش از این تیر معنایی داره. کمان میتونه نماد توان و آمادگی باشه. تیر نماد هدف و جهته. کشیدن زه نماد، جمع کردن نیرو و پرتاب نماد لحظه تصمیم و اقدامه. تیر بدون هدف فقط حرکت میکنه، اما تیر آرش مقصد داره. اون میدونه چرا پرتاب میکنه و نتیجه کارش چه معنایی برای مردم و سرزمینش داره. این تفاوت میان فعالیت و اقدام هدفمنده. بسیاری از انسان‌ها در بحران انرژی زیادی مصرف می‌کنند، اما چون جهت روشنی ندارند اثرش محدود می‌مونه. آرش نشون میده توان زمانی قدرت پیدا می‌کنه که به هدفی روشن متصل باشه. مرز برای آرش فقط یک خط جغرافیایی نیست، میتونه نماد هویت، امنیت، تعلق و حوزه مسئولیت باشه. در داستان آرش مرز تعیین میکنه مردم در کدام سرزمین زندگی خواهند کرد و چه بخشی از خانه، تاریخ و منابع آنها حفظ خواهد شد. اما مرز معنای درونی هم داره. هر انسانی به مرزهایی نیاز داره تا بدونه چه چیزی متعلق به اون هست، چه ارزشی رو حفظ میکنه.

و تا کجا مسئوله. جامعه بدون مرز هم از بیرون آسیب پذیر میشه و هم از درون دچار سردرگمی. مرز سالم از هویت محافظت میکنه، اما به دشمن سازی و نفرت تبدیل نمیشه. میهن در این اسطوره فقط خاک نیست، مجموعه ای از مردم، زبان، خاطره، کوه، رود، روستا، خانواده و آینده است. آرش برای یک مفهوم انتزاعی جان نمیده، برای زندگی مردمی تلاش میکنه که میخوان پس از جنگ دوباره آرامش، کار، کشاورزی، خانواده و آینده داشته باشند. میهندوستی در این معنا عشق به مردم و زندگی اونها هست. اگر خاک حفظ بشه اما مردم تحقیر یا فراموش بشن، معنای میهن ناقص میمونه. آرش نماد پیوند میان سرزمین و کرامت انسان هاست.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و سرحال. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان میکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام مثل همیشه به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در رادیو پیام در خدمت شما هستیم و از ساعت 11 تا 14 هم شما شنونده لایو برنامه‌های رادیو صدای آشنا دوست خوبم آقای امیری خواهید بود و بعد از اون هم تکرار برنامه روز به صورت 24 ساعته تقدیم حضور شما خواهد شد. از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام بیشتر میتونید با ما در ارتباط باشید و کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و به جمع ما بپیوندید و ما رو از نقطه نظرات خودتون، یعنی پیشنهاداتتون، نظراتتون، انتقاداتتون بهره مند کنید. عرض به خدمت شما که امروز چهارشنبه 26 ماه اوت سال 2026 هست. در میانه هفته 35 در سال 2026 هستیم که برابر است با 4 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد تا 5 ثانیه دیگه 9:17 و در ایران عزیزمون هم 10:47 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد بر اساس این برنامه هواشناسی ما 17 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه 24 درجه بالای صفره. چه هواییه؟ هوا آفتابی است، حد اکثر به 23 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 11 درجه بالای صفر بوده. در میانه روز مقداری لکه های ابر رو در آسمان میبینیم. فردا پنجشنبه هم درجه حرارت هوا بین 12 درجه تا 23 درجه بالای صفر گزارش شده. باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر، برای امروز و فردا هم بارندگی گزارش نشده. اما برنامه های امروز رو آغاز کردیم با پادکست ماجرای مشروطه مثل هر چهارشنبه ها و همونطور که میدونید امروز دومین قسمت از اپیزود شماره 19 رو تقدیم حضور شما کردیم با اجرای آقای امیر خادم. این پادکست تقدیم حضور شما میشه و مدت طولانی است که همراه این پادکست هستیم. همچنان یه فکر میکنم یه 20 تا اپیزود دیگهش مونده، هر اپیزودش هم 2-3 ساعته. حالا با این پادکست هستیم و بفهمیم ماجرای مشروطه بالاخره چیست. این مشروطه رو بایستی درکش کنیم، بفهمیمش و در واقع منظور امیر خادم این هست که آنچه گذشت رو به درستی و دقیق برای ما بگه، چرا که شناخت اون دوره و اون روزها به امروز ما احتمالاً بسیار کمک خواهد کرد. بنابراین دعوت میکنم که شنونده این اپیزودها حتما باشید. میفهمم که ممکنه بعضی وقتا خسته کننده بشه، اما مثل قصه گوشش کنید. در ادامه خب همونطور که شنیدید بخش دوم از آرش کمانگی با صدای خانم سویلا دادخواه خانم دکتر تقدیم حضور شما شد. به زودی برنامه های هفتگی خانم دکتر دادخواه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و دوستان خوبم از ایران هم باز هم متنی رو فرستاده بودن با عنوان مهر و پیمان که تقدیم حضور شما کردیم و همینطور هم صدای آقای دکتر آرش تقوی رو شنیدید که برنامه هاشون به زودی آغاز خواهد شد. کلی اتفاقات در رادیو پیام منتظرمونه و منتظر شما هست و به زودی تغییرات بسیار بزرگی رو در رادیو پیام مشاهده خواهید کرد. به در واقع یمن این رادیوی اینترنتی ما تونستیم که به دوستان بسیاری در سراسر جهان متصل بشیم و این خیلی برای ما خوبه. دیروز در بخش پایانی برنامه یک در واقع مشکل فنی وجود داشت ظاهرن و صدای خانم دکتر که در مورد سکته صحبت می کردن با در پادکست زعفرونی که با همکاری دوست خوبم امیر امینی، دکتر امیر امینی تقدیم حضور شما می شد، ظاهرن صدای خانم دکتر در لحظاتی اکو می کرد یا مثلا می استاد یا ناواضح تقدیم می شد که من از این بابت از شما پوزش می طلبم. حتما با آقای دکتر امیر امینی صحبت خواهم کرد که فایل های اصلی رو برای من بفرستن. وقتی که ما این رو دانلودش بکنیم از پلتفرم ها ممکنه که یک سری تغییراتی توش اتفاق بیفته. حتی یه دوست شنونده با من تماس گرفتند و گفتند که اینا هوش مصنوعی بودن و خلاصه کلی باعث خنده من شدن، در صورتی که نه، واقعا آقای دکتر امینی در استرالیا زندگی میکنن. تا مسئله این هست که بایستی زمان مناسبی رو پیدا بکنم که بتونم به مزاحم ایشون بشم، چون میدونید دیگه اختلاف زمانیمون به قدری زیاده که الان مثلا ایشون دیگه در مثلا ساعت 9 شبشه. خب من نمیتونم الان بهش زنگ بزنم، خب اولا در رادیو هستم، دوما مثلا وقتی رادیو هم تمام میشه میشه 11 شب و بایستی یا بذارم خیلی صبح زود بهشون تماس بگیرم یا از اون طرف بذارم آخر شب باشون تماس بگیرم که بتونم تا یه روز باشون صحبت کنم. به هر حال امیدوارم که خیلی زود این ارتباط رو بتونم دوباره مجددا برقرار کنم و پیغام شما دوستان رو هم بهشون برسونم. نکته دیگر این که تجمع اعتراضی همونطوری که احتمالاً در اینستاگرام و در صفحات مجازی گروه حماد هم به در واقع مشاهده کردید و دیدید، روز شنبه ساعت 13 در گوستاو آدولف توری برگزار خواهد شد. پس یادتون نره خودتون و دوستان خودتون رو حتما دعوت کنید، تشریف بیارید، قدمتون سر چشم. بنده هم به شرط حیات در خدمت شما خواهم بود اونجا، میبینمتون که از نزدیک هم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم اگر که دوست داشته باشید و در این حال از کنار هم دیگه روحیه بگیریم، قدرت بگیریم و باز هم در خیابان صدای آزادی خواهیمون رو فریاد بزنیم. و نکته دیگر این که روز جمعه از ساعت 2 بعد از ظهر در منطقه مایورنا مستوکستوریت یک نمایشگاه صنایع دستی با هنرمندی بانوان هنرمند ایران برگزار میشه. در واقع انجمن سید این کار رو داره انجام میده و در این نمایشگاه آثاری از زنان هنرمند از نقاط مختلف ایران را به اشتراک میگذاره. زنانی که با وجود تمام سختی ها همچنان با دستانشان امید و زندگی را خلق میکنند. آثاری که ریشه در سنت دارند و با نگاهی امروزی و شخصی خلق شدند. در کنار نمایشگاه، هنرمندان و مربیان در کارگاه‌های زنده بخشی از تکنیک‌ها و شیوه‌های هنری خود را به اشتراک می‌گذارند و فرصتی برای گفتگو، تجربه و تبادل دانش فراهم می‌شود. با حضور گرم خود در این سفر همراه ما باشید. همچنین امکان خرید برخی آثار و سرو غذای ایرانی وجود خواهد داشت. 28 آگوست سال 2026 جمعه همین هفته در شهر گوتنبرگ از ساعت 14 تا 20 در هومنز سالن در مستوکس توریت شماره 5 از یرن توریت یه ایستگاه که برید جلو میشه مستوکس توریت. همونجا که پیاده بشید یک محوطه بزرگی رو میبینید، همشاپ و یک پارکینگ بزرگ و یک حالت پارک مانندی هم وجود داره و به راحتی میتونید که پیدا بکنید. آدرس شماره 5 برای دوستانی هست که امکان در واقع این چون پله داره، پله نداره شماره 5، از اون در میتونن وارد بشن و الا ورودی اصلی شماره 32 هست که میتونن دوستان همه از شماره 32 وارد شن. کنار هم دیگن ولی اون یکی برای کسانی هست که میتونن از پله استفاده کنن و دیگریه ها از پله که نمیتونن استفاده کنن میتونن از این راه برن. بر جهت اگر که سوالی هم در این زمینه داشتید میتونید با من تماس بگیرید، حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. پس یادمون باشه که جمعه ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب در مستوک استوریت شماره 5 و 32 یک ایستگاه بعد از یرنتوریت خواهد بود. این نمایشگاه آثار در واقع هنرمند زنان ایرانی که صنایع دستی و هنر دست خودشون رو به نمایش میگذارن. بایستی خیلی جذاب باشه. من هم حتما ساعت 3 و 4 بعد از ظهر اونجا هستم. فردا پنج شنبه خانم دکتر روناک کاکاوند به ما اطلاع دادن که متاسفانه نمیتونن در برنامه حضور داشته باشن و ما هم برنامه ریزی کردیم برای دو گفتگو. اول با امیر دیدبان صحبت خواهم کرد در ارتباط با رویکرد برنامه یه روز شنبه و تجمع اعتراضیمون. اگر که تم خاصی داره یا برنامه ریزی خاصی دارن به اطلاع شما شنوندگان برسونن و همینطور اگر که نقطه نظری داشته باشن با شما در میون بگذارن و همینطور این فرصت فراهم میشه که شما دوستان عزیز اگر که مسئله‌ای دارید، نکته‌ای دارید که دوست دارید با امیر دیدبان، سخنگوی گروه حماد، برگزار کننده تجمعات اعتراضی هر هفته ما در تماس باشید و مستقیما با ایشون صحبت کنید، پیشنهادی داشته باشید و اینها، میتونید که مستقیما با ایشون روی خط رادیو صحبت بفرمایید. پس فردا پنج شنبه یه گفتگو با ایشون خواهم داشت و یک گفتگوی دیگری هم با سرکار خانم جاویدمهر خواهم داشت با در ارتباط با همین نمایشگاه صنایع دستی که روز جمعه برگزار خواهد شد در بخش پایانی برنامه، یعنی بعد از ساعت 10 صبح. اما امروز خب برنامه ها طبق روال پیش خواهد رفت و همکنون به اتفاق خبرها رو خواهیم خوند و سری به دنیای خبرها خواهیم زد. بعد از خبرها هم میریم سراغ جناب آقای ارجمند گرامی و پای صحبت هایشون میشینیم و با توجه به اتفاقاتی که به ویژه در مورد انزوای سیاسی یا دیدهی که اسکات بسنت و دونالد ترامپ راجع به صحبت کردن، با آقای ارجمند صحبت خواهیم کرد که میتونه چه تأثیراتی بر زندگی مردم داخل ایران و همچنین بر حکومت قرار بده و این تأثیرات و گرون شدن دلار، کمبود بنزین و اینها چه تأثیراتی در داخل خواهد گذاشت. همه اینها رو با آقای ارجمند عزیز و گرامی صحبت خواهیم کرد. فرصت ترانه مثل همیشه نداریم، از بس که من زیاد حرف میزنم و شما هم چیزی نمیگید. بریم به صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و بعد از اون هم خبرها رو آغاز بکنیم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، از اونجایی که من همیشه تقاضا میکنم شما هم همکار ما باشید، بسیار سپاسگزاری میکنم از دوست خوب و عزیزم که یادآوری کردن که ایستگاه‌های اسپور مربوط به این آثار در واقع نمایشگاه صنایع دستی رو هم بگم. مستوک استوریت شماره 5، شما میتونید با خطوط اسپور شماره 3، 9 و 11 به ایستگاه مستوک استوریت برسید. دقیقا یک ایستگاه بعد از یرنتوریت از سمت شهر که تشریف میارید، یک ایستگاه بعد از یرنتوریت هست، حالا چه با خط 3، چه با خط 9 و چه با خط 11. بریم سراغ خبرهای امروز. خطوط تلفن هم بازه و شما هم میتونید که تماس بگیرید. علی پیشه‌ورزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در رشت از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمد علی درویش گفتار این حکم را در مرحله بدوی صادر کرده است. پیشه‌ورزاده در جریان اعتراضات روزهای 18 و 19 دی ماه بازداشت شد و اکنون در زندان لاکان رشت نگهداری می شود. خبرها رو ادامه میدم. وزارت خارجه چین، قبل از اینکه این خبر رو بخونم باید این نکته رو بگم که از هر مسیر و از هر طریقی که میتونید در ارتباط با اعدام‌هایی که بیشمار داره اتفاق میفته داخل کشورمون بایستی واکنش نشون بدیم و هر آن کاری که از دستمون برمیاد بایستی انجام بدیم. یعنی فروگذار نکردن این قضیه اصلا بایستی، یعنی آب نخوریم و اول این کار رو انجام بدیم، ایمیل بزنیم، نمیدونم تلفن بزنیم، تو خیابون بیایم، یه کاری بکنیم. جون جوونامون رو دارن میگیرن تک به تک. یعنی با توجه به آمار اعدام‌ها دیگه این قضیه دیگه واقعا داره عصبی کننده و بسیار ناراحت کننده میشه و بایستی که یه کاری بکنیم. ما ایرانیان به ویژه در خارج از کشور بایستی یک حرکت بزرگی رو انجام بدیم در این رابطه و بایستی خیلی محکم و مقتدر و بزرگ در ارتباط با این قضیه فکر بکنیم و حرکت بکنیم. در غیر این صورت همچنان اینا در واقع به کار خودشون ادامه میدن و حالا اینی که بشینن 27 تا کشور 30 تا کشور بیانیه بدن که آقا اعدام نکنید و اینها، این حکومت گند اسلامی هم برمیگرده میگه باشه چشم، مثلا اعدام نمیکنیم، ولی کار خودشو میکنه دیگه. چیزی که تو این 47 8 سال اتفاق افتاده همین بوده دیگه. وحشیان، اصلا بویی از انسانیت نبردن. بنابراین از هر مسیری که بلدید، فردا که امیر دیدبان میاد روی خط، من تقاضا میکنم، خواهش میکنم این رو که شما هم بیاید روی خط، از امروز فکر کنین که برای این کار برای روز شنبه چه کار کنیم، چه کاری باید انجام بدیم. بخوایم از بچه های حماد که آقا اینایی که واقعا وقتشون رو گذاشتن برای این قضیه، برای هماهنگی این تجمعات، حداقل یه کاری بکنیم که یک صدای بزرگی در بکنه. من فکر میکنم تمام ایرانیان در این مورد خصوصا خارج از کشور وظیفه چند برابری دارن در این موضوع و اصلا نباید کوتاه بیان. ببخشید. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران اعلام کرد، البته علیه جمهوری اسلامی، همکاری پکن و تهران در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و نباید با دخالت یا اختلال روبرو شود. لین جیان سخنگوی این وزارتخانه روز سه‌شنبه 3 شهریور گفت چین تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و برای دفاع از حقوق و منافع خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. طبیعیه که چین برای منافع خودش هر کاری را انجام بده. یه جایی توی شبکه‌های اجتماعی می‌خوندم که نوشته بود ایران با 3 کشور در واقع، ایران که نه، این حکومت اسلامی با 3 کشور در ارتباطه: چین، روسیه، کره شمالی. هر 3 کشور کمونیستن و بعد دم از اسلام میزنن. اصلا میشه به مثلا مسلمون باشی، مثلا دارم میگم، حالا من که کلن با این قضیه مشکلاتی دارم با قضیه اسلام و اینها، ولی مثلا کشورهای اسلامی رو بهش حمله بکنی، بهش موشک بزنی، اصلا امکان پذیره؟ یعنی تو مغز یه آدم سالم جا میشه؟ تو اگه خیلی جرأت داشتی میتونستی مستقیما در برابر خود آمریکا و اسرائیل وایسی دیگه، که اونا رو به زورت بهشون نمیرسید، برمیداشتی مثلا امارات رو میزدی، چه میدونم عربستان رو میزدی، برای اینکه منطقه رو شلوغ کنی، به این گندی که امروز رسیده برسی. فقط برای چی؟ برای اینکه 4 روز بیشتر توی قدرت بمونی. طبیعیه که چین هم با اون همه جمعیتش و اون خلیج فارسی که دو دستی تقدیمش کردی که بیاد محصولات دریاییشو برداره ببره با کشتی های عظیمی که توی خلیج فارس حرکت میکردن، در ارتباط اصلا لایروبی داشتن میکردن در واقع خلیج فارس رو تو اون قرارداد 25 ساله چین. از اون طرف شمال و دریای کاسپیانمون رو هم که دو دستی تقدیم روسیه و اون طرف کردی، دیگه چیزی از کشور اصلا باقی نگذاشتید شما. و عملا طبیعیه که چین همچین رفتاری بکنه و بگه که آقا ما مخالفیم با این موضوع. بله خب نفت مفته، نمیدونم امکانات مفت، منابع معدنی مفت داره گیرش میاد، فقط باز خاطر اینکه شماها رو سرپا نگه داره. سرویس پلیس مخفی ایالات متحده که وظیفه حفاظت از شخصیت‌های سیاسی در این کشور را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد از وجود ویدئویی که به نظر می‌رسد بارون ترامپ را تهدید می‌کند آگاه است. اشاره این بیانیه به ویدئویی است که گفته می‌شود در شبکه 3 تلویزیونی حکومتی ایران نمایش داده شده و حاوی اطلاعاتی از محل اقامت و رفت و آمد بارون ترامپ، کوچکترین پسر رئیس جمهور آمریکا، در شهر نیویورک است. سخنگوی پلیس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای که به شبکه CNN ارائه کرده تاکید کرده است که این سرویس درباره هر تهدیدی علیه افراد تحت حفاظت خود تحقیق می‌کند. شبکه خبری CNN در خبری در این مورد نوشته است که از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی در ایران بارها مطالب و ویدیوهایی درباره طرح سوء قصد به جان ترامپ و خانواده‌اش منتشر کردند. حدود یک ماه پیش نیز خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه ویدئویی منتشر کرده بود که در آن شکاف‌های امنیتی پیرامون ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا بررسی و درباره راه‌های هدف قرار دادن بانوی اول آمریکا بحث شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دوم شهریور در جریان یک تماس تلفنی با برنامه زنده تلویزیونی در شبکه 14 اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر امنیتی برای حفاظت از پسرانش گفت جمهوری اسلامی یکی از پسران او را هدف قرار داده و تلاش کرده است که او را ترور کند. به گزارش تایمز اسرائیل نتانیاهو بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت جمهوری اسلامی یکی از پسرانم را هدف قرار داد. آنها سعی کردند یکی از پسرانم را بکشند و به قتل برسانند. نخست وزیر اسرائیل در دفاع از توافق خود با شینبت برای تأمین امنیت اعضای خانواده‌اش گفت بنابراین امنیتی که آنها دریافت می‌کنند یک کالای لوکس نیست. تایمز اسرائیل نوشت نتانیاهو با اشاره به توافقی که بر اساس آن امنیت پسرانش و همسرش سارا دست کم به مدت 5 سال حتی در صورت شکست او در انتخابات آینده تأمین خواهد شد از این تصمیم دفاع کرده است. او با اشاره به مهاجمان احتمالی افزود بدون این امنیت آنها موفق می شدند. مشخص نیست کدام یک از پسران نتانیاهو یائیر یا آونر هدف این سوء قصد بودند و این تلاش چه زمانی و چگونه انجام شده است. آونر در اسرائیل زندگی می کند و یائیر که از برادرش شناخته شده تر است بیشتر سالهای گذشته را در میامی گذرانده و به اظهار نظرهای تندروانه شهرت دارد. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل این تلاش در زمانی رخ داده که یائیر نتانیاهو در اسرائیل حضور نداشته است اما مشخص نیست که آیا او هدف این سوء قصد بوده است یا خیر. در این گزارش تلویزیونی همچنین آمده است که طرح ترور ادعایی چندین ماه است که برای نهادهای امنیت اسرائیل شناخته شده اما مسائل امنیتی مانع از انتشار جزئیات آن شده است. خبرها را ادامه می‌دهم. کتایون ریاهی بازیگر پیشین سینما و تلویزیون ایران که بعد از جنبش زن زندگی آزادی حجاب خودش رو برداشت و به مردم پیوست و بسیار هم مورد آزار و اذیت قرار گرفت از تشکیل پرونده‌ای برای خود و ارجاع آن به بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. این بازیگر با انتشار تصویری در اکانت کاربریش در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرد که پرونده‌اش به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. من این رو نمی‌فهمم که اصولاً در واقع موضوع سینما و این شاخه های هنری این چنینی مثل تئاتر رو نمیدونم سریال سازی و اینها در قالب سرگرمی هست دیگه. بازپرسیش یعنی چی؟ بایستی اتفاق سرگرم کننده که در عین حال فرهنگ اصیل ایرانی رو ترویج بده هدف هست دیگه. از این فرهنگی که صحبت میکنن وزارت فرهنگ بایستی این فرهنگ اصیل ایرانی رو گسترش بده دیگه. حالا ما کاری نداریم که داره فرهنگ اسلامی گسترش میده، اون که خب اصلا یه بحث جداییه که میتونیم در یک فرصت مناسب تری راجبش حرف بزنیم که خب طبیعیه وقتی حکومت اسلامی سر کاره بیشتر روی اسلامیش بپردازه، ولی در مجموع وقتی یک محیطی قراره که باشه که افرادی توش باشن که این توانمندی رو داشته باشن که جامعه رو به وسیله ابزاری سرگرم کننده مانند سینما، تلویزیون، تئاتر و سایر هنرهای نمایشی فرهنگشون رو غنی بکنند، بازپرسیش دیگه چه معنایی داره؟ من این رو نمیفهمم. اما قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه سوم شهریور 405 به 205 هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با قیمت 224 میلیون تومان معامله شد. رکوردهای تازه که ادامه سقوط ارزش ریال و افزایش التهاب در بازارهای مالی ایران را نشان می‌دهند. بر اساس قیمت‌های اعلام شده هر پوند بریتانیا نیز به 279 هزار تومان رسیده است. دلار در آغاز هفته حدود 186 هزار و 500 تومان قیمت داشت و روز یک شنبه برای نخستین بار از مرز 200 هزار تومان عبور کرد. بر این اساس بهای دلار طی چند روز نزدیک به 10% افزایش یافته است. سکه امامی نیز که در ابتدای هفته حدود 191 میلیون تومان معامله می‌شد با افزایشی بیش از 17% به 224 میلیون تومان رسیده است. جهش قیمت ارز و طلا یک روز پس از اعلام بسته تحریمی تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رخ داده است. این فنرپاره کردن دلار، من خاطرم میاد سال 401 که دلار یه دفعه از مثلا 4 15 تومان داشت اوج می‌گرفت بعد از خیزش زن زندگی آزادی و رسید به نزدیکی مرز 50,000 تومان. وقتی میخواست برسه به 50,000 تومان، خیلی از کارشناسان اقتصادی حتی اون موقع عقیده داشتند که دلار اگر برسه به سقف 50,000 تومان فروش پاشی صورت میگیره و این فروپاشی اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. یعنی هیچکس تصورش رو نمیکرد حتی دلار به 50,000 تومان برسه، ولی الان 4 برابر اون موقع شده بعد از کمتر از 3 سال، حدود 4 سال، حالا بیشتر از 3 سال، حدود 4 سال 4 برابر شده. بیش از 200,000 تومان هر یک دلار قیمتشه و برای یک کارگری که مثلا 20 میلیون تومان حقوق میگیره میشه فکر کنم 100 دلار. آره دیگه، بله میشه 10 دلارش میشه 2 میلیون تومان، 100 دلارش میشه 20 میلیون. یعنی یک کارگر ساده در ایران در ماه 1,000 کرون در بهترین حالت حقوق میگیره و ببینید چه فاجعه‌ای داره توی اون مملکت اتفاق میفته. و این فنرپاره کردن دلار خب خیلی مزایا داره، به دلیل اینکه خب این تحریم ها باعث میشه که دست حکومت بسته بشه، نتونه به راحتی خیلی از کارهایی که شرارت‌هایی که در منطقه انجام میده انجام بده، ولی به صورت غیر مستقیم طبیعتاً روی مردم فشار اقتصادی سنگینی وارد میکنه. اما دونالد ترامپ روز گذشته 2 پست منتشر کرده که سریع براتون میخونم. جمهوری اسلامی رو به زوال ایران، حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمیپردازد و همزمان معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی بی سابقه میکشد. این یک بحران انسانی در ابعادی عظیم است و باید همین حالا متوقف شود. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. در پست دیگری هم نوشته همین الان نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع آوری و یا منفجر شدند. به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است که هر کشتی یا قایقی که مین‌های جدید کار بگذارد فوراً و به طور نظاممند نابود خواهد شد. از طریق نیروهای فضایی ما تک تک وجبهای تنگه را زیر نظر داریم، همانطور که کوه پیککس و 3 سایت هسته‌ای دیگر را که پیشتر نابود شده اند نیز زیر نظر داشتیم. سیاست تحمل صفر در قبال مینگذاری به طور کامل برقرار و لازم و اجراست. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و دیگه عرض به حضورتون که فرصت کمه، سریع فقط براتون گزیدش رو عرض میکنم که گزارش‌های ویدئویی مختلفی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در اونها اطلاع داده شده که تعداد زیادی از جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین در تهران در واقع تعطیل شده و در بعضی بسیاری از جایگاه‌ها هم صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها شکل گرفته. و خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه در گزارشی از تهران از تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین ها خبر داده. اما در بخش دیگری یک بیانیه بین جمهوری اسلامی و عمان ظاهراً بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته در رابطه با تنگه هرمز منتشر شده که براتون بذارید سریع بخونمش. در پی سفر بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران و رایزنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود، دو کشور بیانیه مطبوعاتی مشترکی در خصوص از سرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگ هرمز منتشر کردند. بر اساس این بیانیه وزرای خارجه دو کشور با تاکید بر حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود درباره چارچوبی مرحله بندی شده و قابل اجرا برای مواجهه با وضعیت کنونی تنگ هرمز و پیامدهای ناشی از جنگ اخیر گفتگو کردند. چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک گذرگاه دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگ هرمز و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی تنگه از مین است. طبق این توافق، مذاکرات فنی میان تهران و مسقط برای دستیابی به کریدور دائمی، مدیریت ترافیک، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی ادامه خواهد داشت. همچنین دو طرف بر اهمیت گفتگوهای مشترک با کشورهای هممرز با خلیج فارس، رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تاکید ورزیدند. و در ادامه‌ش همونطور که میدونید علی نیکزاد، نه اینو میخوام بگم خدمتتون یه لحظه، بله، محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سه‌شنبه سوم شهریور در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت عراقچی بر اساس کدام مجوز از دستور مجتبی خامنه‌ای مبنی بر انحصار مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز تخلف کرده است؟ و افزود چرا وزیر خارجه بدون ملاحظات امنیتی اسباب محکومیت و اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی به سبب اعمال مدیریت لازم و درست ایران در کریدور جنوبی را فراهم می‌کند؟ بر اساس همین بیانیه مشترکی که صادر شده اون این حرفا رو زده و در این حال اسکات بسنت هم گفته که رهبران ایران دارن به چیزی اعتراف می‌کنند که حالا جهان می‌تواند ببیند. هم محمد باقر قالیباف گفته که هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، وزارت خزانه داری به قطع هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه داشته ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران تنها بماند. مسعود پزشکیان هم اذعان کرده به کمبودهای اقتصادی و گفته جنگ بالاخره باید در مقطعی به پایان برسه. و در این حال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس هم در گفتگویی با ایسنا از کاهش دو سهمیه بنزین بر اساس آخرین تصمیمات مجلس گفته بنزین گرون نمیشه، اما کارت‌های سوخت که احتمالاً کسانی که به ایران مسافرت می‌کنند احتمالاً آشنایی دارن با این کارت‌های سوخت، بنزین در سه قیمت موجوده. دو تا از این قیمت‌های سوخت در واقع سهمیه‌ای کم میشه دیگه، مثلا به قیمت بنزین مثلا 3000 تومانی هر ماشینی مثلا 30 لیتر داشته، حالا میشه مثلا 15 لیتر فکر کنم، 3000 تومانی 50 لیتر مثل 70 لیتر بوده میشه 50 لیتر، و قیمت بنزین 5000 تومانی هم 30 لیتر هر کسی سهمیه داشته که در حال حاضر شده 15 لیتر. و خلاصه قیمت سهمیه، البته قیمت 1500 تومانیش تغییر نکرده. خیلی مسخره سا که توی مملکتی بنزین با سه تا نرخ به غیر از این سهمیه‌ها تموم بشه، شما باید تو بنزین رو بزنی لیتری 80000 تومان. اینم بهش توجه کنید. و دیگه آخرین خبر هم این که نه نکته خاص دیگری هم نیست به غیر از این که جان هیلی وزیر خزانه داری بریتانیا اعلام کرد دولت این کشور در کنار آمریکا و دیگر شرکای خود به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و برای بازگشایی تنگ هرمز و مقابله با فعالیت‌های خطرناک جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. خوبه یه بخشی رو بالاخره این بریتانیا اومد کنار ایستاد مقابله حکومت اسلامی. بریم یه بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم، بعد از پیام‌های بازرگانی با آقای ارجمند برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که بخش خبری طولانی ما رو تحمل کرده باشید، تو پوقای منم ببخشید که خب البته من تلاشم بر این بوده همیشه که یه جورایی برنامه ریزی کنم که کمتر تو پوق بزنم.
4: آغاز پیام‌های بازرگانی.
5: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
6: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
7: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
6: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:07 هست و با کمی تأخیر برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی رو آغاز میکنیم و در خدمت جناب آقای کاووس ارجمند عزیز هستیم. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام. آقای ارجمند، جناب آقای ارجمند، صدای من رو دارید؟ جناب آقای ارجمند، الو آقای ارجمند، یه بار دیگه من کانکت بکنم. آقای ارجمند،
1: بله بله، صدای من شنیده میشه؟
0: بله بله، صدای شما رو میشنویم جناب آقای ارجمند.
1: ما اگر بلندتر صحبت کنیم، من چون تو ترافیکم ممنون میشم.
0: بله حتما، چشم، بلندتر صحبت میکنم با کمال میل. چشم، الان صدای من بهتره برای شما؟
1: بله
0: الان بهتر شد فکر کنم صدای من برای شما.
1: اجازه بدیم برم یه خورده جایی که آرومترم باشه.
0: بله چرا که نه، بالاخره کارهای روزمره آقای ارجمند جز انسانها و افرادی هستند که بسیار اکتیو و فعالند در سطح شهر و یک جا نمیتوان نشستنند دیگه. آقای ارجمند همچنان مشغول فعالیتهای روزانه هستند، خسته نباشیدن بهشون میگیم. الان صدای من خوبه آقای ارجمند برای شما؟
1: بله الان صدای من خوبه، صدای منم امیدوارم خوب باشه.
0: بله صدای شما خوبه، بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای ارجمند اجازه بدید که برنامه رو آغاز بکنیم و من از شما بپرسم که در طی یک هفته گذشته با توجه به تحریم‌های جدید و اون اصطلاحاً دیده‌ای که وزیر امور خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد و بعد از اون هم، یعنی قبل از اون هم، دونالد ترامپ گفته بود که یک اتفاق عظیم اقتصادی برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد، ما تبعاتش رو داریم میبینیم که فنر دلار پاره شده و به شیوهی در واقع سریع داره دلار قیمتش افزایش پیدا میکنه و از مرز 200,000 تومان هم گذشته. در این حال بنزین کم شده در داخل کشور، منابع اقتصادی اینجوری میگن، و در این حال یک سری سهمیه های بنزین رو هم از کارت های سوخت مردم برداشتن و خلاصه خیلی اتفاقات در جریانه. از اون طرف یک بیانیه مشترکی بین وزیر امور خارجه ایران، یعنی عباس عراقچی، و وزیر خارجه عمان برقرار شده در ارتباط با تنگه هرمز. شما چگونه میبینید این وضعیت رو؟
1: ببینید، من اینجوری توضیح بدم که ما الان در شرایطی هستیم که نه جنگ و نه صلح. ایالات متحده آمریکا در هر صورت در ارتباط با مسئله تنگه هرمز می‌دونید اعلام کرده که تنگه هرمز الان مین روبی

0: شده و کشتی ها دارن به تدریج از تنگه هرمز رد میشن. حکومت اسلامی ایران در هر صورت این حالت جنگ و صلح رو به نظر خودش به نفع میدونه که بیاد این رو کش بده، به خاطر اینکه بتونه هرچی که ممکن هست نیروهای خودش رو که بسیارش مثلا یا زده شده یا تضعیف شده بازسازی کنه. و این خریدن زمان کاری که حکومت اسلامی درش بسیار بسیار مهارت داره برای اینکه همینجور کش بده قضیه رو. براش هم مهم نیست که مسئله مردم ایران سرکارشون به کجا میرسه، تحریم ها چگونه کمر مردم ایران رو میشن، ولی خودشون با داشتن دلارهای گوناگون در جاهای مختلف میتونن از اون دلارها استفاده بکنن و خودشون و خانواده هاشون و ابواب جمعیشو به قول معروف نگه دارن، ولی کاری به کار مردم ندارن. میگه خب این مردم که موافقان نیستن به این مردم، همونه اصلا که جوانگوزه هم اومدن بیرون و خواستار
1: جناب آقای ارجمند، اگر دارین شما با هنس فری صحبت میکنین لطفاً اون میکروفونش رو نزدیک دهانتون بگیرید که صدای بهتری رو ما از شما بشنویم. صداتون خیلی با فاصله است. بله بفرمایید.
0: الان بهتره؟
1: بله الان خوب شد. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
0: الان بهتره؟
1: بله بله بله بله بله.
0: ببینید اینجوری توضیح میدم که به باور من و که باور، یعنی منم باورم، یعنی چیزی که من جمع‌بندی میکنم که برگرفته از تمام اطلاعاتی است که الان این روزها داره منتشر میشه در ارتباط با وضعیتی که ایران داره و امریکا داره. خب ببینید این وضعیت دلاری که شما الان اشاره کردید بهش، خب اینها نتیجه این استش که حکومت اسلامی ایران یک بشکه نفت هم نمیتوانه به اصطلاح صادر کنه. تنگی هرمز رو به روی اونها بستن، تمام بنادرشون رو بستن. فشار اقتصادی که الان آمریکا روی ایران گذاشته، روی حکومت اسلامی گذاشته، بی تردید ضررهای هنگفتی هم برای مردم داره از نظر گرانی و از نظر نبود مثلا مواد غذایی و یعنی پول مردم نمیرسه. مواد غذایی وجود داره. من تا جایی که شنیدم در ویترین مغازه‌ها همه جور مواد غذایی و مواد مصرفی و پوشاکی اینا هست، ولی پول مردم نمیرسه برای خریدنش. اینا و ابواب جمعیشون چرا؟ هم دارن دلارهایی رو که این ور اون ور دارن و هم و خوشبختانه این هفته گذشته یکی از دستاورداش هم این بودش که در امارات متحده عربی که در اصل نقطه اصلی مثلا زد و بندهای اقتصادی اینها و پولای دلارهایی که اینا از راه فروش نفت قاچاق و کارهای دیگه به دست می آوردن اینا رو از تو امارات اینا رو کارسازی می کردن. الان این رو امارات متحده عربی بسته به خاطر فشار امارات متحده آمریکا. در نتیجه من برای باور هستم که این آچمزی که الان وجود داره بین یعنی بین سیاستمداران آمریکایی به خصوص آقای دونالد ترامپ و بعد این که در کابینه آقای ترامپ یه دو دستگی هست، یک دسته از جمله معاون ریاست جمهوری آمریکا بر این عقیده هستش که بایستی مذاکرات پاکستان رو در پنهان آشکار اینا ادامه بدن و یک گروه دیگری در ادمینستریشن آقای ترامپ هستن مثل آقای وزیر امور خارجه و مثل وزیر دفاع یا وزیر جنگ که اینها میگویند بایستی با ایران برخورد نظامی رو پیش برد. و الان دیدید که همین دیروز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفتش گزینه نظامی همینجور روی میز هست. میخوام بگم این حالت جنگ و گری، جنگ و صلح یا مثلا جنگ و بی جنگی به نفع حکومت اسلامی ایران هست، برای که میتونه هم نیروهاشو جمع و جور کنه و هم میتونه در هر صورت با یک فشاری که بر مردم ایران میاره از نظر هیستریک و از نظر اعصاب به مردم ایران بگوید که نه ما هستیم. من همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم جریان‌های چپ توده‌ای مثلا در چیزایی که دارن میگذارن، در پست‌هایی که دارن میگذارن، همین امروز داشتم یکیشون رو جواب میدادم، این آقای توده‌ای برداشته میگه آیا این مخالف میثاق جهانی حقوق بشر نیست که که مردم این رو شما ایالات متحده آمریکا تحریم میکنه و مردم از نان و آب و غذا و دارو محروم میشن و این آیا خلاف میثاق جهانی حقوق بشر سیماده حقوق بشر نیست؟ خب من برای ایشون نوشتم که شکی نیستش که تحریم ها بر خلاف میثاق جهانی حقوق بشر است بر ضد مردم. شکی نیست که مردم ایران رنج میبرن از این تحریمی که الان آمریکا گذاشته، ولی مگر این حکومت اسلامی نیست که میگوید ما این تحریم ها رو به جان و دل میخریم ولی دست از پشتیبانی نیروهای اهریمنی خودمون در حماس و حزب الله و هشت شعبی و نمیدونم اینها بر نمیداریم و یا اینکه ما تسلیم اراده مردم نمیشویم یا اینکه آیا این حقوق بشر نمیگوید که مردم در هر کشوری حق انتخاب دارن؟ آیا این ماده اصلی حقوق بشر نیست؟ حق انتخاب، حق انتخابات آزاد، انتخاب آزاد. آیا مردم ایران در شرایطی که روز 18 و 19 آمدن بیرون با دستهای خالی، این جوانان آمدن بیرون و فریاد آزادی زدن و خواهان این بودن که در ایران رژیم چنج و تغییر در ایران به وجود بیاد، مرگ بر دیکتاتور گفتن و با شعار مرگ بر دیکتاتور هزاران نفر از اونها با گلوله‌های جنگی کشته شدن، آیا این موافق حقوق بشر هست؟ میثاق جان چرا شما فقط توی سیماده حقوق بشر تنها به نکته اشاره میکنید که مسئله تحریم هاشون از توی ایالات متحده آمریکا ساده شده، ولی حکومت اسلامی ایران 47 سال هستش که ملت ایران رو در تحریم قرار داده. چه تحریمی؟ شما نگاه کنین، یادتون هست در جنگ ایران و عراق، اونایی که یادشون جوان هستن من آرش توضیح بدم، در جنگ ایران و عراق هم وقتی که جنگ ایران عراق بود خمینی با صدای بلند میگفت این جنگ اگر 30 سال هم طول بکشد ما هستیم، تحریم ها برای ما هیچ تأثیری ندارد. پیامبر اسلام هم در زمانی که به اصطلاح پیامبر شده بود، اون هم به خاطر اینکه بسته شده بود و راهی به مکه نداشت و به این ور اون ور نداشت، مجبور بودن که اونها نان خشک رو آب بزنن و بخورن، ولی مقاومت کردن و پیروز شدن و ما مقاومت میکنیم و پیروز میشیم. مگه این حرف شخص خمینی نبود در زمان جنگ ایران و عراق؟ مگه همون موقع سازمان ملل متحد تحریمی رو روی ایران نگذاشته بود که اگر شما قرارداد موافقتنامه سازمان ملل متحد رو قبول نکنید و در نهایت جنگ رو تمام نکنید، چون صدام و نیروهای عرب همه حاضر شده بودند که زمانی که خرمشهر دیگه پس گرفته شده بود جنگ تمام بشه و حتی عربستان سعودی حاضر شده بود یه چیزی نزدیک 100 میلیارد دلار یا بیشتر یا خیلی بیشتر به ایران بده به خاطر مسائل جنگی، به خاطر خسارتایی که به ایران وارد شده. آیا ایران اون خسارتای جنگی رو که عربستان سعودی حاضر بود بده پذیرفت و جنگ رو تمام کرد؟ نه، و اونها میخواستن جنگ رو ادامه بدن. چرا؟ برای که به گفته خود شخص خمینی جنگ ایران عراق برای این بودش که راه اسرائیل یا راه اسلام بیت المقدس از کربلا میگذرد. هدف خمینی یک هدف ایدئولوژیکی مذهبی خرافی عقب افتاده قبیله‌ای بود و در نتیجه همون عقیده و همون دکترین در همین حکومت هم هست و برای اینا مهم نیست که مردم ایران در قحطی، در ناراحتی، دلار 200 ممکنه اگه این تحریم ادامه پیدا کنه این دلار همینجا هم نمیسته، این دلار بی تردید بالاتر خواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت تمام راه های تنفس حکومت اسلامی رو از نظر اقتصادی اینا گرفتن و بعد میدانیم ما که هر چی درآمد نفت و غیر درآمدهای دیگه غیر نفتی که به دست سپاه پاسداران میرسیده و میرسد، اینها همه صرف الیگارشی حکومت اسلامی میشه و درچه به مردم چیزی نمیرسه. مردم گرانی رو حرف از الان نیست، اکنون نیست که مردم دارن گرانی رو تحمل میکنن. مردم ایران الان 8-9 سال هستش که با تورم وحشتناک به گفته شخص ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که من و خیلی از ما آزادی خواهان به شدت از اون ناراضی هستیم. چرا؟ به خاطری که داره با این حکومت مماشات میکنه و میره در پستوخانه عربستان به اصطلاح پاکستان میشینه و با اینها مذاکره میکنه، به خاطری که نه عربستان سعودی و نه قطر حاضر نیستند که حکومت اسلامی ایران از بین بره و داره آقای ترامپ راه اونا رو میره و در هر صورت داره با ایران مماشات میکنه، همون کاری که آقای پرزیدنت کارتر انجام میداد پرزیدنت بایدن انجام میداد به شکل دیگری، ایشون هم داره به شکل دیگری انجام میده و در نتیجه ما بر این باور هستیم، یعنی من بر این باور هستم همراه با بسیارانی مثل من و مثل شما مردم ایران که داریم قضیه رو رصد میکنیم، این است که حکومت اسلامی ایران بایستی به پایان سلام کنه، بایستی در برابر اراده ملت ایران کنار بره و من در این تردید ندارم که ملت ایرانی که در 1819 به این شکل آمدن بیرون، به این شکل وسیع آمدن بیرون که حکومت مجبور شد از سلاح جنگی استفاده بکنه، از تیربار استفاده بکنه برای کشتن جوانان بین 18 تا 40 سال، در نتیجه این حکومت در برابر این ملتی که اراده کردن که این حکومت بر زمین بزنن راهی به جز تسلیم در برابر اراده ملت نداره و در نتیجه ایالات متحده آمریکا اگر فقط میخواد به صرف فشار اقتصادی بیاید و به اصطلاح خودش کمر حکومت رو بشکنه، در حالی که به اصطلاح چاهای نفتشون الان از کار افتاده، نفت صادر نمیتونن بکنن، حتی نیروی زمینی رو هم آماده گذاشته که اگر لازم شد جزیره خارق رو هم بگیرن، اینها برای ما مسئله نیست، برای ما مهم این هستش که ادمنستریشن یا تشکیلات ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید به این نتیجه برسن که ملت ایران این حکومت رو نمیخوان. اگر واقعا اینها اراده دارن برای اینکه در خاورمیانه یک صلح پایدار به وجود بیاد، یک ما توی منطقه بتوانیم همه دار کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنیم در سرزمینی که به نام ایران هست با 90 میلیون جمعیت و کشوری که بسیار استراتژیک هست، کشوری که مهد تمدن جهانی هست، در نتیجه اگر آمریکایی ها واقعا راست میگویند بایستی بیایند بگویند ما خواستار این هستیم که رژیم از سر راه ملت ایران بره کنار و ما حمایت میکنیم و سازمان ملل متحد رو به اصطلاح وارد این قضیه بکنن که سازمان ملل متحد بگوید بر اساس قانون به اصطلاح میثاق جهانی حقوق بشر که 1948 میلادی صادر شد، یعنی به وجود آمد در فرانسه و در کشور سوئیس که خانم ریاست به اصطلاح زن ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، زن آقای به اصطلاح چیز رئیس جمهور امریکا آمد و این طرح رو داد و این طرح 30 ماده‌ای پذیرفته شد و در اون زمان این طرح 30 ماده‌ای که امروز جریان چپ عنوان حقوق بشر ازش استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و به رخ ما میکشن، در اون زمان 30 ماده‌ای حقوق بشر در ژنو دو کشور رأی مخالف بهش دادن، کشور اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی به خاطری که در میثاق جهانی حقوق بشر میگوید حق آزاد انتخاب، حق انتخاب آزاد و حق این که آدم بخواد در یک کشوری بماند یا نماند و حق این که در یک کشوری حق رأی داشته باشه، این حق مسلم هر انسان است در یک جهان آزاد و این بر اساس همین ماده اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی در اون زمان در زمان آقای استالین به این قضیه به این رأی مخالف داد. عربستان سعودی به خاطر اینکه حق انتخاب دین آزاد است و هر کسی میتواند هر دینی رو اختیار بکنه و هر اندیشه و نگرشی رو داشته باشه، عربستان سعودی به خاطر اینکه یک جریان مذهبی مخوف از دیرباز بوده میگفتش که نه، حق انتخاب آزاد دین اصلا جایز نیست و ملت عربستان سعودی و یا ملت هایی که این اطراف هستن اینها مسلمان هستن و این اراده خداست و در نتیجه به خاطر همین مسئله به قانون میثاق جهانی حقوق بشر رأی مخالف داد و چند کشورم رأی ممتنع دادن، ولی در اون زمان در رژیم شاهنشاهی ایران ما کشوری بودیم و کشور بیشتر وجود در اون موقع نداشت، از این 52 کشور کشور ایران اولین کشوری بودش که به میثاق جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد و این نشون دهنده این هستش که چه فرقی هست بین رژیم گذشته و رژیم کنونی. به حالا اگر که اینها دارن به اصطلاح این حرف رو میزنن ایالات متحده آمریکا که ما رژیم رو داریم به زانو در میاریم منظر اقتصادی، ولی داره دودش تو چشم مردم ایران میره که نمیتوانند نان بر سر سفره داشته باشند، نمیتوانند آب آشامیدنی سالم داشته باشند، نمیتوانند به دارو دسترسی پیدا کنند، نمیتوانند به اصطلاح عمرات خودشون بگذرونند، ایالات متحده آمریکا این رو نبایستی به اصطلاح برای خودش برگ برنده داشته باشه به خاطر که رژیم ایران رو تسلیم کنه، که بعد جریان‌های چپ بیان میثاق جهانی حقوق بشر که خودشون بهش رأی مخالف دادن، همون کسانی که در زمان انقلاب نکبتبار اسلامی، زمانی که ما در خیابان‌های تهران شعار آزادی میدادیم، شعار حقوق بشر میدادیم، یادم هست ما سازمانی درست کردیم به نام سازمان دفاع از حقوق بشر، آقای عبدالکریم لاهیجی سخنگوی این تشکیلات شد. بیشتر اعضای جبهه ملی ایران، رده‌های بالای جبهه ملی ایران، حتی بازرگان، اینها در رده‌های اصلی تشکیل این سازمان حقوق بشری در ایران شدند و آقای عبدالکریم لاهیجی سخنگوی این تشکیلات شد از جریان‌های لیبرال دموکرات. و شما نگاه کنید همون موقع حزب توده و اکثریتی‌ها در خیابان‌های تهران در برابر مایی که داشتیم از این میثاق جهانی حقوق بشر دفاع میکردیم و از این سازمان به وجود آمده داشتیم پشتیبانی میکردیم به عنوان نیروهای ملی و طرفدار زنده یاد دکتر بختیار که اون هم جزء همین گروه بود، اینها به ما بد و بیراه میگفتن و میگفتن حقوق بشر زایده به اصطلاح یک امپریالیستی و لیبرالیستی از غرب آمده و این اصلا از نظر ما اعتبار نداره. این حرف حزب توده در خیابان‌های تهران در سال 57 که خود من شاهدش بودم، خود من باش روبرو بودم به عنوان یک کسی که در سن 32 سالگی داشتم تو خیابان‌های ایران مبارزه می‌کردم برای آزادی و دموکراسی و دفاع از زندیات دکتر بختیار در برابر این آقایونی که از خمینی دفاع می‌کردند، از حکومت اسلامی دفاع میکردن، از جمهوری اسلامی دفاع میکردن. و وقتی ما حقوق بشر رو مطرح میکردیم این آقایون میگفتن که حقوق بشر یک پدیده بورژوازی و یک پدیده امپریالیستی و بورژوازی است و لیبرالیست و باید باش مبارزه بشه. حالا همون جریان ها آمدن به رخ ما میکشن میثاق جهانی حقوق بشر رو که آقا ایالات متحده آمریکا با تحریم هاش باعث شده که مردم ایران از حق و حقوق طبیعی خودشون برای زندگی کردن در یک کشور خودشون محروم بمانن و نان و آب و گوشت نداشته باشن. اگر به صرفتون بود بیاد ازش دفاع میکنید ولی اون موقع به صرفتون نبود و باش مخالفت میکردید خیلی جالبه برای من، ولی منی که لحظه به لحظه انقلاب نکبتبار اسلامی رو درش حضور داشتم، منی که 46 روز زندان انفرادی کشیدم تو انقلاب نکبتبار اسلامی و در نتیجه به نظر من آیه حمید شجاع و دوستان گرامی، همیهنان من، به ویژه جوانان، بدانید که این تحریم هایی که الان بر گردن مردم ایران به وجود آمده، این تحریم ها کارگشان نیست برای مردم ایران. تحریم ها نمیتونه کارگشا باشه، بلکه بایستی ادمینستریشن ایالات متحده آمریکا، بایستی ادمینستریشن آقای ترامپ، هیئت به اصطلاح دولت ترامپ بیاید و مسئله چانه زدن با حکومت اسلامی ایران رو کنار بگذاره. بایستی ایالات متحده آمریکا با پیش آوردن سازمان ملل متحد، همون کاری که در عراق کردن برای مبارزه با صدام حسین، این کار رو با این حکومت بکنن به نفع ملت ایران و نه این که با تحریم هایی که الان شده، این تحریم ها حکومت که برای خودش هم پول داره، هم دلار داره، هم امکانات داره و هم آلیگارشیش به اندازه‌ای در کشورهای غربی فربه شدن که بتونن هر زمان به هر شکلی پول به اینا برسونن و اینا خودشون در زندگی و رفاه بیشتر دارن زندگی میکنن. وقتی یک هنر پیشه سینمای دولتی حکومتی مثل آقای گلزار بیاد ماشین لامبورگینی که قیمتش در ایران امروز 250 میلیارد تومان هست، گفته باشم شاید هم بیشتر، آیا وقتی که یک هنرپیشه دولتی میتونه یک همپیچ ماشین لامبورگینی ایتالیایی که به اصطلاح ثروتمندان جهان زیر پاشون هست در شرایطی که مردم ایران نان ندارن میتونه اینو داشته باشه و بقیه شون هم مثل ایشون و همه اینها دارن واقعا این آلیگارشی حکومت اسلام ایران در آپارتمان‌های لوکس دارن زندگی میکنن، در خونه‌های اشرافی دارن زندگی میکنن، بچه‌هاشون در غرب دارن زندگی‌های اشرافی میکنن، خب اینها تکشون نمیگزه که مردم ایران در تنگنا و در ناراحتی و در بی‌غذایی بمونن. میگن خیلی خب جانشون مگه ندیدین که همین دیروز یا پریروز این زنکی که در تلویزیون ایران نشسته میگوید که ما مردم جنوب ایران ناراضی هستن و ناراحت هستن که میگوین که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و جنوب ایران رو به اصطلاح شد و ایشون به صراحت و با بسیار بیشرفی تمام میگوید که ایران فدای جنوب لبنان و یعنی اینا به اندازه‌ای به کشور و ملت ایران مخالفت و دشمنی دارند که میان پرچم اینا رو بر دوش میکشن در خیابان اروپا، اصلا برای من تعجبه. چون برای اینها اصلا مهم نیستش که این خانم در تلویزیون دولتی نشسته و میگوید که جنوب ایران یعنی از خرمشهر بگید و جاسک و چابهار، یعنی 900 کیلومتر فقط درازای این مسیر هست، مسیر جنوب ایران هست. این فدای جنوب لبنان و فدای غزه. شما با یک همچین حکومتی روبرو هستید که بیاید پرچمش رو بردوش میکشید. در نتیجه جناب حمید شجاع، ما بایستی از امریکا بخواهیم که کاری رو که کارتر کرد، کاری رو که آقای رئیس جمهور قبلی دموکرات ها انجام داد، یعنی آقای بایدن، اینها بایستی کنار گذاشته بشه. باید سیاست در برابر حکومت اسلامی ایران سیاست رژیم چنج باشه، یعنی بایستی به مردم ایران این پشتیبانی رو بدن، این پشتیبانی رو به مردم ایران بدن که مردم ایران بتوانند خودشان در برابر این حکومت بایستن و این حکومت رو سرنگون کنن. اینو آمریکایی‌ها میتوانن این کار رو انجام بدن، میتوانن پشتیبان مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی باشن، ولی فقط به صرف تحریم‌ها که الان دلار رو به این وضعیت رسانده و مردم ایران با حقوق تومن دارن زندگی میکنن ولی که بایستی با دلار پرداخت بکنن، در این شکی نیستش که این سیاست نمیتونه 100% به نفع به اسلام منطقه، به نفع مردم ایران و به نفع آزادی و دموکراسی باشه. من باورم بر این هستش که جناب حمید شجاع، ما بایستی ایرانی ها در هر جای گیتی که هستیم از ایالات متحده آمریکا بخواهیم که ایالات متحده آمریکا بایستی یک بار برای همیشه طرف مردم ایران بایسته، از پس از انقلاب نکبتوار اسلامی تا حالا یک بار برای همیشه در کنار مردم ایران بایسته و بگوید که ما این حکومت رو بر اساس تمام کارنامه‌ای که این حکومت داره، این حکومت باعث اثر را ملت ایران بره کنار. همین دیروز و پریروز یک آگاهی رسانی شد که آقای ویتکاف نماینده آقای ترامپ که الان در به اصطلاح مذاکرات پاکستان بسیار فعال هست همراه با کوشنر به اصطلاح داماد ترامپ، ایشان گفته که اینو تلویزیون اینترنشنال اعلام کرد که در دو هفته پیش یا یک هفته پیش ویتکاف با شاهزاده پهلوی یه دیداری داشته. خب ما میدونیم که 6 ماه پیش هم ویتکاف با شاهزاده پهلوی یه دیدار داشت. آیا این همون دیدار منظور به اصطلاح سازمان های خبررسانی ایرانی است مثل اینترنشنال، جایی که نه، یک خبرهای جدیدی است. و در ضمن این رو هم بگویم که آقای حمید شجاع، امروز یک ویدئویی بیرون اومده که این ویدئو کار مجاهدین خلق هست. این ویدئو رو به وسیله به اصطلاح هوش مصنوعی درست کردن و شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران میخواهد که به صورت میلیونی بیرون بیان، در خونه ها رو بزنن، همه رو بیارن بیرون و بعدم با پرتاب آتش خونه های مثلا سردمداران رژیم رو به آتش بکشن. اینها حرف شاهزاده رضا پهلوی نیست، اینها حرف مجاهدین خلقه که میخوان از یک شخصیتی که واقعا ایستاده میگوید که من حاضر هستم با هر جریان سیاسی که به دنبال آزادی و رسیدن به دموکراسی برای ایران هست و 4 اصل رو که یکیش استقلال و تمامیت ارضی ایران است، یکی یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک با حقوق شهروندی برابر برای مردم ایران همراه با یعنی برابر با میثاق جهانی حقوق بشر هست و در از این 4 مورد رو قبول دارن هر کسی با هر جریان فکری چه چپ باشه و چه راست باشه، راه ما همون راهی هستش که ایشون اعلام میکنه که بیاییم با هم متحد بشیم، راه به اصطلاح عبور از حکومت اسلامی رو در دوران گذار با رهنمودهای ایشون و مدیریت ایشون بگذرونیم تا برسیم به صندوق رأی که آزادی و دموکراسی و رفراندوم است برای شکل و نوع نظام. این فیکی رو که الان اینا دادن بیرون، این ویدئویی که اینا دادن بیرون، همیانان گرامی این ویدئو رو به هیچ ترتیبی نگاه نکنین، کامنت زیرش نگذارین، این کار سازمان مجاهدین خلقه و این رو درست کردن به خاطری که بگویند که شاهزاده رضا پهلوی به دنبال این هستش که مردم رو بکشاند به خیابان و گوشت دم توپ بکنه و گوشت دم گله بکنه و اینا رو از بین ببره و بندازن به گردنشون. چنین چیزی نیست. ایشان گفتن اگر قرار باشه که من فراخوانی رو بدهم، ترجیح میدم این فراخوان رو در زمانی بدم که در کشور ایران در این نقطه‌ای که آزاد شده باشد، من از اونجا فراخوان رو بدم، برای که خودم هم در بسلا در این حرکت حضور داشته باشم، نه اینکه من مثلا در خارج نشسته باشم بگم برین فلان کنین. نه، ایشون گفتن من آخرین پیامی رو فراخوانی که خواهم داد در زمانی خواهد بود که یک نقطه از ایران آزاد شده باشه به وسیله نیروهای آزاد بخش و من اونجا وارد شد هستم و حضور دارم، اون موقع من این به اصطلاح فراخوان رو خواهم داد برای عبور، برای اینکه مردم ایران بیرون بیاد. و یادمون باشه ایالات متحده آمریکا تو همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، انگلستان به ویژه، اینها تا کنون، فرانسه همچنین، اینا تا کنون یک همچین اجازه ای رو به ملت ایران و به شاهزاده رضا پهلوی ندادن، یعنی اجازه نمیدهند، چون میدانند که اگر قرار باشه رژیمی بر سر کار بیاد مثل رژیم گذشته ایران، یعنی رژیمی که بر اساس حاکمیت ملی اداره بشه، رژیمی که بتواند از تمام خرد ایرانی ها استفاده بکنه، رژیمی که بتواند از نیروی دانشمند ایرانی استفاده بکنه در یک منطقه خاورمیانه ای که بر اساس گزارشی که دیروز آمده بود تعداد زنان تحصیل کرده ایرانی به مراتب از تعداد زنان تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا بالاتره، از نظر نسبت جمعیت بالاتره، و این کشور رو نمیخوان با این توانایی که این کشور داره، با 90 میلیون جمعیت، با این همه دارایی های روی زمینی و زیر زمینی، اینها نمیخواهند یک حکومتی در ایران به وجود بیاد که این حکومت بیاید و بگوید که ما نفتمون رو استخراج میکنیم، نفتمون رو خودمان میفروشیم، نفتمان ملی هست، قراردادهامون رو با هر کشوری که دلمون خواست مینویسیم و ما از کشورمون دفاع میکنیم، حاکمیت ملی رو برپا میکنیم. ببینید اینها اینو نمیخوان، اینها میخوان کشور ایران مثل عربستان سعودی در چنگته، در جرگه حکومت ایالات متحده آمریکا باشه. شرکت آرامکو 51% به اصطلاح منافع نفتی عربستان سعودی رو داشته باشه و به همین ترتیب ایران رو داشته باشه. به همین دلیل من عرض میکنم که ما مردم ایران بایستی به آقای ترامپ و تمام ادمنستریشن اینا بگوییم، به غربیا، به همه غربیا بگوییم طرح خانم آن لمپتون، من اینو با اشاره دوباره میگویم، آقای حمید شجاع اینو جوانان ایرانی یادداشت کنن، خانمی بود به نام آن لمپتون، خانم آن لمپتون در ایران دیپلمات بود در سفارت انگلستان، انگلیسی بود، رفت ادبیات فارسی رو یاد گرفت، دکترای ادبیات فارسی رو گرفت و رفت استاد میهمان در کمبریج شد، رفت استاد میهمان در دانشگاه نیویورک شد. و این زن یک نامه ای نوشت در زمانی که ما نفت رو داشتیم ملی میکردیم، در زمان دکتر محمد مصدق، نامه ای نوشت به آقای چرچیل. اون نامه هستش که هنوز گریبان من و شما رو گرفته. در اون نامه خانم آن لمپتون، کتابش هم موجوده، میتونن بزنن تو گوگل در بیارن کتاب خانم آن لمپتون. خانم آن لمپتون در اون نامه‌ای که برای آقای چرچیل نوشته از تهران، به آقای چرچیل میگوید نه مصدق و نه شاه، بلکه بایستی در ایران حکومتی شیعه 12 امامی در ایران به وجود بیاید تا منافع دراز مدت غرب تأمین گردد، و اگر در یک شرایطی در ایران به وجود نیاید، یک حکومت شیعه 12 امامی در ایران به وجود نیاید، منافع غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و انگلستان در آینده تأمین نخواهد شد. و دیدید که شما انقلاب نکبتبار اسلامی رو اون موقع که خانم آن لمپتون نوشت در سال 1951 میلادی نامه رو نوشت، ولی در سال 1979 میلادی طرح خانم آن لمپتون به اجرا گذاشته شده بود و در ایران یک حکومت پادشاهی مشروطه پارلمانی کنار رفت و یک حکومت مذهبی قاجاری، یک حکومت مذهبی قبیله‌ای عقب افتاده ای به ملت ایران تحمیل شد. در نتیجه دوستان گرامی، ما بایستی اون طرح خانم لمپتون رو یک بار برای همیشه ملت ایران، جوانان برومند ایرانی، این رو باید برهم بزنن و بگوین نه، برخلاف اراده انگلستان، برخلاف اراده آقای پوتین در شمال کشور ایران، برخلاف اراده ادمنستریشن آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ما خواستار این هستیم که کشور ایران به دست ملت ایران، با اراده ملت ایران و به صورت آزاد و دموکراتیک، در شرایطی که حالا یا به صورت جمهوری پارلمانی باشه و یا به صورت پادشاهی پارلمانی باشه، این رو ملت ایران در یک رفراندوم تعیین خواهد کرد. ولی ما از حکومت شیعه 12 امامی که خانم آن لمپتون اشاره کرده بود و پیشنهاد کرده بود و آقای چرچیل پذیرفته بود و اینو اجرا کردن در سال 1979 میلادی در زمان خانم تاچر و آقای به اصطلاح رئیس جمهور آقای کارتر، ما باید این تر رو به هم بزنیم و دوباره حاکمیت ملی و یک ساختار سکولار، لایق، دموکراتیک، با حقوق شهروندی برابر برای همه ملت ایران در ایران به وجود بیاریم. من فکر میکنم که صحبتامو کردم جناب حمید شجاع، و اگر که پرسشی نیست من همینجا میستم.
1: من از شما بسیار سپاسگزارم که با اینکه میدونستم گرفتار تشریف دارید و خب در سطح شهر هستین. بله، من صدای شما رو دارم جناب آقای ارجمند، من صدای شما رو میشنوم، ظاهرا شما صدای من رو نمیشنوید. خیلی سپاسگزارم از شما و ممنونم ازتون بابت برنامه امروز. هفته آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم. بله، متاسفانه صدای من رو نمیشنون ایشون. بریم به بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو گوش بکنیم و به ادامه برنامه بپردازیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوئلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوئلسون ویگ آبه.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح شنوند عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 26 آگوست 2026 میلادی، برابر با چهارمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیزم روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام پونکت سه مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

قدم کوچک بردار. گاهی زندگی از همین یک قدم دوباره شروع می شود. سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد چهارشنبه با شما هستیم. چهارشنبه ای که 26 روز از ماه آگوست 2026 میلادی است و چهارمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. هفته 34 رو پی میگیریم با این امید آرزو که هفته پربار از تندرستی، شادی و آرامش برای تک تک شما عزیزان باشه. دوستان و نازنین، شماره تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. اشاره کنم که امروز از ساعت 12 مانند هر چهارشنبه دیگری با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. بحث امروز دکتر پازوکی در رابطه با عملهای زیبایی هست. چگونه، کی و به چه شکلی؟ از شما دعوت میکنم از ساعت 12 به این برنامه گوش کنید. با ما باشید دوستان عزیز.

درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه در 26مین روز از ماه آگست 2026 میلادی. آرزو میکنم که بامداد زیبایی را آغاز کرده باشید.

ساده می آمد و می گفت سلام. کوزه ای داشت بندازه دریا بردوش، بخچه ای داشت بندازه نیکی در دست، و تنی داشت که بر بالشان می خفتم. با خودم می گفتم چه شبیه هست به دلتنگی من، چه شبیه هست به بی‌حوصلگی های غروب، چه شبیه هست به غمناکی دریا در شب، چه شبیه هست به یک کوچه خوشبخت که ناگاه شبی در پی آن همه سال سالها تنهایی آبری عاشق از آن می گذرد، ماه را می نوشد، غزلی می خواند، سایه را می بیند، سخنی می گوید.

چه شبیه است به شهری که مرا در خود داشت، که مرا می دانست، که مرا می فهمید. با خودم می گفتم دل غافل چه شبیه است به رعنایی تنهایی تو.

دوستان عزیزم، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد چهارشنبه از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. اما دوستان عزیز، از قدیم گفتن دو چیز کهنش بسیار با ارزشه، یکی دوست، یکی هم شراب کهنه. و چقدر عالی است که اون شراب کهنه رو آدمی با یک دوست قدیمی و کهنه بنوشه. خارج از شوخی، پیش از آغاز برنامه تلفنی داشتم از دیاری دیگر خارج از سوئد، از شهر زیبای فلورانس، یک از دوستان قدیمی که عرض میکنم صحبت حدود 50 ساله من، از بچه‌هایی که بعد از من وارد اون کشور شدند، درس خوندند، اما شرایط طور نبود که بتونن کاری رشته‌ای که خوندن در همون زمینه ادامه بدن، وارد بیزنس شدن. خوشبختانه بسیار هم موفق هستند. ناصر گلابیان، یکی از دوستان قدیمی و صمیمی ما هست. امروز صبح من زنگ زد. اولا بسیار خوشحال شدم، با هم در ارتباطیم از طریق واتس اپ، از طریق همین دنیای مجازی. اما شنیدن صدایی در قبل از آغاز برنامه که بگه فلانی من هم معتاد شدم، معتاد برنامه های تو میشنوم و دیشب از ساعت 11 تا 2 به خاطری که پروین نازنین خانمش در بیمارستان بوده و تنها بود، گفت برنامه رو میشنیدم، لذت بردم، کیف کردم، واقعا خوش به حال سوئدی ها. گفتم نه سوئدی ها نه، خوش به حال من که شنوندگان فرهیخته‌ای دارن در سوئد و در تمام دنیا. به هر حال ناصر کلی محبت کرد، تعریف کرد که خب نیازی به تعریف نیست، تشکر کرد که باز هم نیازی به تشکر نیست، مثل تمام این تلفن‌های محبت‌آمیزی که میاد. من فکر می‌کنم وظیفه مایی که میکروفون در اختیار داریم، دادن آرامش و یک ریسپکت، یک احترام برای کسی که آن سوی میکروفون نشسته است. در حقیقت من و حمید در رادیو پیام اگر محترمانه با دوستان صحبت میکنیم، به خاطری که احترام خودمون رو حفظ میکنیم و احترام قائل هستیم برای شنوندمون. کار ما کاملا معمولی است، اونی که احیاناً بد حرف میزنه کارش غیر عادی است. به هر حال با سپاس بیکران از ناصر گلابیان و نازنینم در شهر زیبای فلورانس که این هفته جشن 100مین سال باشگاه فیورنتینا در جریان هست و تمام شهر رنگ بنفش به خودش گرفته است، و آرزوی بهبودی هرچه سریعتر برای پروین نازنینم که نقش خواهر کوچه که منو در اون زمان ایفا میکرد هنوز هست. این ترانه، این تصنیف زیبا رو با صدای استاد شجریان پیشکش میکنم به ناصر عزیزم. به امید دیدار.

0: دوستان عزیز، برادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه. برنامه که امروز جناب دکتر فاضلی برای شما تدارک دیدند، انواع عمل لاغری، راهنمای کامل انتخاب بهترین عمل لاغری و شکل‌های متفاوتون. اما روز دوشنبه نقد کتابی از ناپلئون هیل رو برای شما پخش کردم که بسیار مورد توجه دوستان قرار گرفت. امروز در رابطه با کتابی صحبت میکنیم که ادعا میشه پشت بسیاری از اتفاقات زندگی قوانینی پنهان وجود داره. کتابی مربوط به 100 سال پیش که میگویند رازهای زندگی رو فاش کرده است. در این ویدیو کلیپ به سراغ کتاب بازی زندگی و راه این بازی میرویم و 5 نکته مهم و کاربردیان را مورد بررسی قرار میدهیم. ایده هایی درباره ذهن، باورها، کلمات و تأثیری که نوع نگاه ما میتواند بر تصمیم ها و مسیر زندگی ما داشته باشد. اما آیا واقعا میتوان با تغییر افکار و باورها زندگی را تغییر داد؟ به سخنان عرفان متور گوش میکنیم.
1: زنی به اسم فلورانس اسکاونشین یک کتابی نوشت به اسم بازی زندگی و راه این بازی. این کتاب روی زندگی میلیون ها نفر تأثیر گذاشت. اون زمان هنوز صحبت از تجلی خواسته ها به شکل امروزی نبود. قانون جذب اینقدر معروف نشده بود و علوم اعصاب هم به چیزایی که امروز درباره ذهن و مغز میدونیم نرسیده بود. اما جالبه که خیلی از چیزایی که فلورانس اون زمان درباره ذهن، باورها و هویت ما گفته بود، امروز در روانشناسی و علوم رفتاری هم دربارشون صحبت میشه. تو این ویدیو میخوام 5 تا از مهمترین چیزایی که تو این کتاب وجود داره رو بگم تا ببینیم که علم امروز چطور میتونه بعضی از این حرفا رو برامون روشن‌تر کنه. اگه آماده ای بریم سراغ موضوع اول. احتمالاً اسم آدم‌های مثل ناپلئون هیل یا نویل گادارد رو تا حالا شنیدی. اما به نظر من فلورانس چیزی از این آدم‌ها کم نداشت و قطعاً یکی از نویسنده‌های تأثیرگذار 100 سال اخیره. به نظر من کتاب بازی زندگی و راه این بازی یکی از 10 کتاب تأثیرگذار قرنه. البته معمولاً این نویسنده رو با کتاب کلام تو، عصای معجزه‌گر توست می‌شناسن و یا کتاب قدرت کلام یا کتاب در مخفی موفقیت. اما باور کن این کتاب یه چیز دیگه است. اگه مدتی داری تلاش میکنی ذهنت رو تغییر بدی و به دنبال تغییر توی زندگیت هستی، ممکنه بین حرفای این زن نکته پیدا کنی که دقیقاً همون چیزی باشه که الان بهش نیاز داری. پس حتما این 5 نکته طلایی این کتاب رو بشنو. بدون اتلاف وقت بریم سراغ نکته اول. نکته اولی که توی کتاب بازی زندگی و راه این بازی بهش اشاره میشه اینه که زندگی جنگ نیست. یه بازیه که قوانین خودش رو داره. فلورانس این کتاب رو با یه حرف خیلی جالب شروع میکنه. میگه بیشتر آدم ها فکر میکنن زندگی میدون جنگه، در حالی که زندگی جنگ نیست. زندگی یه بازیه. این نوع نگاه به زندگی خیلی چیزها رو عوض میکنه. چون اگر زندگی جنگ باشه، کسی برنده میشه که قوی تره، خشن تره و بیشتر میجنگه. اما اگر زندگی یه بازی باشه، کسی بهتر بازی میکنه که قوانینش رو بهتر فهمیده باشه. فلورانس معتقده همه ما داریم این بازی رو انجام میدیم، چه قوانینش رو بدونیم چه ندونیم. از نگاه او این بازی فقط با قوانین مادی جلو نمیره. یه سری قوانین درونی و معنوی هم توی زندگی ما نقش دارن. این نوع نگاه با خیلی از حرفایی که امروز درباره موفقیت میشنویم فرق داره. اینکه بیشتر کار کن، کمتر بخواب، ساعت 5 صبح بیدار شو، بیشتر تلاش کن و اگه هنوز به چیزی که میخوای نرسیدی، پس حتما به اندازه کافی تلاش نکردی و چیزی از این قبیل که در فضای مجازی باب شده. فلورانس به موفقیت خیلی عمیق‌تر و متفاوت‌تر نگاه میکنه. او میگه خیلی وقتا مشکل این نیست که زندگی چیزی رو از ما دریغ کرده یا خدا نمیخواد چیزی رو به ما بده. مشکل اینه که شاید ما هنوز یه قانون رو درست نفهمیدیم. برای همین به جای اینکه مدام از خودمون بپرسیم چرا این اتفاقا برای من میفته یا من چه اشتباهی کردم یا چرا من اینقدر بدشانسم، بعد یه سوال عمیق از خودمون بپرسیم. باید بپرسیم که اینجا تو این زندگی چه چیزی هست که من هنوز نفهمیدم؟ چه قانونی از بازی زندگی رو من درک نکردم؟ توی کتابش داستان‌های زیادی هم تعریف می‌کنه که تقریباً همه‌شون یه الگوی مشترک دارن. اول یه چیزی درون آدم تغییر می‌کنه، بعد کم کم اتفاقای بیرون هم تغییر می‌کنن. مثلا از زنی میگه که از نظر مالی شرایط خوبی نداشت و بعد متوجه میشه مدت‌هاست ترس از بی‌پولی و فقر در ذهنش بوده. وقتی شروع می‌کنه این احساسات و این افکار رو رها می‌کنه، شرایط زندگیش هم تغییر می‌کنه. یا از کسی میگه که تا وقتی با شرایط زندگیش میجنگید در جا میزد، اما وقتی دست از جنگ دائمی برداشت و تونست کمی نگرانی ها و انتظاراتش رو رها کنه، راه هایی توی زندگیش باز میشن که قبلا نمیتونسته ببینه. تقریبا تمام مثال های فلورانس همین مسیر رو دارن. اول تغییر درون، بعد تغییر بیرون، نه برعکس. پس اگه توی زندگیت مشکلاتی داری یا جایی گیر کردی یا همش در جا میزنی، شاید لازم نباشه بیشتر زور بزنی. شاید باید بفهمی چه چیزی رو توی بازی زندگی هنوز نمیبینی، کدوم قانون یا قوانینش رو رعایت نمیکنی. موضوع مهمیه، بهش فکر کن. نکته دوم، کلام تو عصای جادویی توه. اگه بخوام فقط یه موضوع رو بگم که فلورانس بارها و بارها هی تکرار کرده، موضوع قدرت کلماته. حتی دو تا از کتاب‌هاش هم به همین موضوع اختصاص داده. فلورانس میگه کلماتی که از دهنت بیرون میان خنسا نیستن، چون حرفایی که میزنی نشون میدن ته ذهنت درباره خودت و درباره زندگیت چی فکر میکنی. خیلی از ما بدون اینکه حواسمون باشه هر روز داریم علیه خودمون حرف میزنیم. مدام میگیم من هیچ وقت پول کافی ندارم، کارم هیچ وقت درست پیش نمیره، من کلاً بدشانسم، همیشه آدم ها اشتباهی وارد زندگی میشن و از این نوع حرف ها. بعد تعجب میکنیم که چرا دوباره همون اتفاق ها توی زندگیمون تکرار میشن. از نگاه فلورانس، حرف های تو فقط زندگیت رو تعریف نمیکنن، دارن روی مسیری که آیندت رو شکل میده هم اثر میذارن. البته نه به این معنی که تا چند جمله مثبت بگی همه چی تو زندگیت به صورت مثبت تغییر کنه. موضوع قدرت کلام خیلی عمیق تر از این حرف هاست. وقتی مدل حرف زدنت عوض میشه، معمولاً یعنی یه چیزی هم در درونت داره عوض میشه. مثلا وقتی دیگه از ترس حرف نمیزنی و کم کم از شجاعت حرف میزنی، انتخابات هم خود به خود تغییر میکنن، رفتارت هم تغییر میکنه، انتظاراتت از زندگی هم تغییر میکنن، حتی تصویری که از خودت داری هم تغییر میکنه. و وقتی اینها تغییر کنن، خب طبیعیه که نتیجه هایی که میگیری هم متفاوته. فلورانس نگاه عمیقی به کلمات داشت. مثلا میگفت انسان با کلمات خودش میتونه خودش رو آزاد یا اسیر کنه. حتی اگه از نگاه امروزی به این موضوع بپردازیم، یه بخش مهم حرفش کاملا قابل لمسه، چون کلماتی که مدام تکرار میکنی داستانی رو میسازن که درباره خودت باور داری و اون داستان کم کم تبدیل میشه به عینکی که باهاش دنیا رو میبینی. مثلا چند بار توی روز میگی وقت ندارم، خستمه، نمیتونم، این کار خیلی برام سخته، حوصله ندارم، حالم خوب نیست. شاید اینا برات فقط چند تا جمله ساده به نظر برسن، اما واقعا دارن نشون میدن تو در اون لحظه از چه جایی داری به زندگی نگاه میکنی و چه انرژی رو داری توی زندگی جاری میکنی. یه جمله معروف از هنری فورد هست که میگه چه فکر کنی میتونی، چه فکر کنی نمیتونی، در هر دو حالت احتمالاً حق با توه. مشکل اینجاست که خیلی وقتا آگاه شدن به افکار آسون نیست. ذهن خیلی سریع کار میکنه و ممکنه اصلا متوجه نشیم چه افکاری وارد ذهنمون میشن، اما آگاهی به کلمات خیلی راحت تره. برای این کار یه تمرین ساده بهت میدم. فقط برای 24 ساعت به حرفایی که میزنی دقت کن، نه اینکه خودتو سرزنش کنی یا مجبور باشی مثبت حرف بزنی، نه، فقط گوش کن. ببین چند بار ناخواسته داری محدودیت، ترس، بیماری یا ناامیدی رو با کلمات تکرار میکنی. این کار خیلی مهمه، چون شاید کلماتت یکی از واضح‌ترین جاهایی باشه که میتونی باورهای مخرب پنهان ذهنیت رو پیدا کنی. فلورانس کلام رو مثل یه در میدید، دری بین دنیای درون و دنیای بیرون. اول یه چیزی در ذهنت شکل میگیره، دنیای درون، بعد وارد کلماتت میشه و کم کم خودش رو در انتخابها، رفتارها و زندگیت نشون میده. پس شاید بد نباشه از امروز کمی بیشتر به حرفایی که درباره خودت و درباره زندگیت میزنی گوش کنی، چون گاهی فقط کافیه حرفای خودت رو بشنوی تا بفهمی درونت واقعا چه خبره. نکته سوم، هرچی بیشتر با چیزی بجنگی بیشتر درگیرش میشی. یکی از عمیق‌ترین حرفایی که توی این کتاب وجود داره اینه که مقاومت کردن در برابر یک چیز خیلی وقتا باعث میشه اون چیز قدرت بیشتری توی زندگی ما پیدا کنه. او میگه در برابر بدی مقاومت نکن. شاید در نگاه اول این جمله عجیب به نظر برسه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکنیم، هر اتفاقی افتاد قبولش کنیم؟ نه. برداشت من این نیست. بلکه وقتی از نظر ذهنی و احساسی مدام با یه اتفاق میجنگی، خودت رو بیشتر به همون اتفاق وصل میکنی. ترس رو زنده نگه میداره. کینه گذشته رو زنده نگه میداره. درگیری هم درگیری بیشتری میسازه. گاهی انرژی که برای جنگیدن با یه مشکل صرف میکنیم، همون انرژی که باعث میشه اون مشکل ساعتها، روزها یا حتی سالها توی ذهنمون زنده بمونه. برای همین فلورانس درباره چیزی حرف میزنه به اسم عدم مقاومت یا به اصطلاح رهایی. یعنی به جای اینکه بخوای با زور همه چیزو کنترل کنی، یه جاهایی هست که باید دست از جنگیدن برداری. توی کتابش داستانهای زیادی از آدمهای تعریف میکنه که وقتی ترس، حسادت، خشم یا ناامیدی رو رها کردن، تازه راهی جلوی پاشون باز شد. اول یه رهایی درونشون اتفاق افتاد، بعد شرایط بیرون شروع کرد به تغییر کردن. در رهایی یه نکته خیلی مهم وجود داره. آیا رها کردن یعنی تسلیم شدن در برابر زندگی؟ خیر. آیا رهایی یعنی دیگه هیچ کاری نکنیم؟ بازم خیر. رهایی یعنی انرژیمون رو از جنگی که فقط داره ما رو خسته میکنه بیرون بکشیم. گاهی وقتی دست از تقلا برمیداری، تازه ذهنت آروم میشه و میتونه راهی رو ببینه که قبلا جلو چشمت بوده ولی از شدت ترس و درگیری و نگرانی نمیدیدیش. فلورانس حتی یه جمله توی کتابش داره که میگه با دشمنت زود به توافق برس، یا به اصطلاح صلح کن. باز هم منظورش این نیست که هر کسی هر کاری کرد قبولش کن. اون این جمله رو بیشتر به عنوان یه دستور برای ذهن میبینه. با چیزی که اتفاق افتاده مدام نجنگ، چون هدف این نیست که شرایط بد رو بپذیری و همونجا بمونی. هدف اینه که انرژی ذهنی و احساسی خودت رو از چیزی که دیگه نمیخوای ادامه پیدا کنه پس بگیری. یه فرمول ساده پشت این آگاهی وجود داره که من مدام توی جلسات به هنرجوها میگم. خواسته به علاوه رهایی مساوی با نتیجه. خیلی وقتا ما چیزی رو میخوایم، اما درست از همون لحظه که هدفی رو انتخاب میکنیم شروع میکنیم به نبودنش فکر کردن. مثلا میگی پول بیشتری میخوام، ولی تمام روز به این فکر میکنی که پول کافی ندارم. یه رابطه بهتر میخوام، ولی مدام با خودت میگی آدم مناسب پیدا نمیشه. میخوای حالت بهتر بشه، ولی ذهنت دائم بدترین اتفاقات ممکن رو مرور میکنه. یه هدف بزرگ داری، ولی هر روز به خودت یادآوری میکنی که وقت ندارم، شرایطش رو ندارم، شاید لیاقتش رو ندارم، یا احتمالاً اصلا نمیشه. یعنی یه طرف داری چیزی رو میخوای و یه طرف دیگه تمام انرژی ذهنیت رو روی نبودن اون موضوع متمرکز میکنی. به همین دلیله که چیزی هم توی زندگی تغییر نمیکنه. پس اگه چیزی رو میخوای، لازم نیست هر لحظه با شرایط فعلیت بجنگی. اگه کار از دستت برمیاد انجام بده، اما اجازه نده چیزی که امروز جلوی چشمته تنها تصویری باشه که از فردای خودت داری. گاهی بزرگترین قدم این نیست که بیشترین تلاشو بکنی. گاهی باید کمتر بجنگی، ترس رو رها کنی و تمایل به کنترل رو از بین ببری. چون قرار نیست همه چیز رو کنترل کنی و با این رهایی‌ها اجازه بده توی ذهن جایی برای دیدن یه راه تازه باز بشه. نکته چهارم، اول باید بتونی چیزی رو در ذهنت ببینی، بعد میتونی اون رو در زندگیت خلق کنی. فلورانس میگه قبل از اینکه چیزی در دنیای بیرون شکل بگیره، باید اول تصویری از اون در دنیای درونت شکل بگیره. یعنی اول تصویر، بعد واقعیت. برای همین میگه قبل از اینکه خواستت رو در دنیای بیرون ببینی، سعی کن از نظر ذهنی وارد حالتی بشی که انگار خواستت اتفاق افتاده. یعنی تصویری که از آیندت داری رو فقط آرزو نکن، کم کم باهاش زندگی کن. البته این کار همیشه آسون نیست. وقتی شرایط فعلی دقیقاً خلاف چیزی رو نشون میده که میخوای، حفظ کردن اون تصویر ایدئال سخت میشه. اما فلورانس دقیقاً روی همین قسمت تاکید داره. او میگه برای خواسته ها طوری آماده شو که انگار چیزی که میخوای در راهه. مثلا کسی که منتظر یه مهمونه و قبل از رسیدنش خونه رو تمیز میکنه، میز رو آماده میکنه و غیره. بعد داستان زنی رو تعریف میکنه که همسرش ازش جدا شده بود، اما او هر شب موقع چیدن میز جایی هم برای همسرش آماده میکرد. نه یه شب، نه دو شب، دو ماه این کار رو ادامه داد. اون زن داشت طوری زندگی میکرد که انگار عشقش بهش برگشته بود و این اتفاق رخ داده بود و در نهایت همسرش برمیگرده و دوباره با هم زندگی میکنن. جای دیگه از کتاب از زنی میگه که آرزوی خرید یک خونه رو داشت و توی شرایط خیلی بد توی خونه خیلی قدیمی زندگی میکرد. اما در تصوراتش خودش رو صاحب یک خونه ایدئال میدید و حتی برای وسایل اون خونه برنامه‌ریزی میکرد. بعد از مدتی کاملا به صورت معجزه آسا به اون خونه که میخواست میرسه و صاحب خونه میشه. من فکر میکنم فارغ از این که این داستانها رو چطور تفسیر کنیم، یه نکته مهم پشتشون هست. وقتی آینده ای رو واقعا برای خودت ممکن میدونی، رفتار امروزت هم شروع میکنه به تغییر کردن. دیگه فقط نمیگی یه روز میخوام این شخصیت بشم، از خود میپرسی اگه من همون آدم بودم امروز چطور زندگی میکردم، چه تصمیماتی میگرفتم، برای چی آماده میشدم. اینا سوالات کلیدی و مهمه. نکته پنجم، ایمان فقط به مفهوم مذهبی نیست. ایمان یعنی چیزی رو درونت پذیرفته باشی. برداشت فلورانس از ایمان برای من خیلی جالبه، چون وقتی از ایمان حرف میزنه فقط منظورش اعتقاد به خدا یا یه نیروی برتر نیست. از نگاهش ایمان یعنی چیزی که در عمق وجودت باورش کردی. یعنی اگر واقعا باور داری همیشه پول کم میاری، به نوعی به کمبود و فقر ایمان پیدا کردی. اگه باور داری فرصت‌های تازه‌ای میتونن وارد زندگیت بشن، به امکان‌ها ایمان آوردی. پس سوال فقط این نیست که آیا من ایمان دارم یا نه. همه ما به یه چیزی ایمان داریم. سوال اینه به چی ایمان داری؟ ترست رو بیشتر باور داری یا به امکان تغییر؟ شکست‌های گذشته رو بیشتر باور داری یا به آینده‌ای که هنوز میتونه ساخته بشه ایمان داری؟ فلورانس بارها میگه آدم‌ها معمولاً وقتی به چیزی میرسن که قبل از دیدن نتیجه از درون بهش ایمان پیدا کرده باشن. پس فقط فکر کردن کافی نیست، باید به اهدافت ایمان داشته باشی، باید به آیندت ایمان داشته باشی. میگه اگه واقعا باور داری چیزی در راهه، برای اون آماده شو. فقط آرزو نکن، برای چیزی که میخوای جا باز کن. یعنی منتظر نباش اول همه چیز قطعی بشه و بعد حرکت کنی. گاهی باید حرکت کنی چون باور داری اتفاق میفته. باید قبل از اینکه نتیجه رو ببینی برای چیزی که میخوای آماده بشی. چون خیلی از ما برعکس عمل میکنیم. کلن توی ماتریکسی که ما زندگی میکنیم همه چی برای ما برعکس تعریف شده. میگیم اول یه نشونه ببینیم بعد باور میکنیم. اول شرایط خوب بشه بعد شروع میکنم. اول پول بیاد بعد تفریح میکنم. اول مطمئن بشم موفق میشم بعد قدم برمیدارم. اما قانون بازی زندگی برعکسه. اول بپذیر بعد دریافت کن. و شاید این یکی از مهمترین چیزهایی که از نوشته‌های فلورانس میشه یاد گرفت. فقط درباره رسیدن به خواسته‌ها حرف نمیزنه، درباره رابطه دنیای درون ما با زندگی بیرونمون حرف میزنه. حرفایی که میزنیم، تصویری که از آینده داریم، چیزهایی که در برابرشون مقاومت میکنیم یا باهاشون میجنگیم، باورهایی که هر روز با خودمون حمل میکنیم و قدمهایی که قبل از دیدن نتیجه برمیداریم، هیچ کدوم از اینا از هم جدا نیستن. همشون از یه جا شروع میشن، از درون. شاید به همین دلیله که بعد از نزدیک 100 سال هنوز حرفای فلورانس شنیده میشه. زبانها عوض شدن، علم پیشرفت کرده، زندگیها خیلی متفاوت تر شدن، اما ذهن انسان هنوز با خیلی از همون ترسها، نگرانیها، شکها و باورها زندگی میکنه. بازی دقیقا همون بازیه و هنوزم ادامه داره. پس به جای که تمام

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. امیدوار هستم که از این گفته های این نویسنده که عرفان را تفسیر می کرد خوشتون اومده باشه، حداقل به نتیجه رسیده باشید. اجازه بدید پیش از این که تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار بشه، توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام مکتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خود در ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخت شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و اساس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، علف‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینی در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه. تا چند دقیقه دیگه تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار خواهد شد و به گفته های ایشون امروز در رابطه با برنامه پزشکی گوش فرا خواهیم داد. با ما باشید دوستان. تلفن های 031-304-8000 برای احیانا اظهار عقیده شما و یا گفتن و پرسشی که از آقای دکتر پازوکی دارید 031-304-8000 هست و موبایل ما 073-550-9085 طبیعتاً مشغول خواهد بود هنگام صحبت با جناب دکتر پازوکی. با باشید دوستان.

0: دوستان عزیزم، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه با دوست فرهیخته و واقعا پرمحبت خودم و خودمون، جناب دکتر پازکی در تماس تلفنی هستم. دکتر جان، روزت شما خوش.
1: جوای امیری، روز شما خوب و خوش و پر سلامت. سلام میکنم خدمت شما، سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. حالتون چطوره؟
0: سپاسدارم از اینکه هستید با ما. این یک نیرو و انرژی خاصی به من و شنونده ها میده.
1: سپاسگزارم، مهر شما و شنوندگان محترم هستم.
0: جناب دکتر، بخواستم یه پیشنهادی بکنم اگر اجازه بدید.
1: امر بفرمایید استاد.
0: تعداد بیشماری از دوستان هی زنگ میزنن که ما کی میتونیم و کجا میتونیم آقای دکتر پازوکی رو ملاقات کنیم. من براتون توضیح میدم که آقای دکتر پازوکی مثل مارکوپولو میگردن سراسر سوئد و اروپا و جاهای دیگر رو. به این خاطر من میخواستم از شما خواهش کنم کی فرصت دارید یک برنامه مثلا در سالن اتحادیه سراسری بذاریم که دوستان بیان اونجا دو ساعتی صحبت کنید، سوال جواب کنیم، ببینیم. و البته خب این طبیعتا یه هزینه خواهد داشت و بعد اون سالن رو تشکیل دادن، یک جوری مسئله رو حل خواهیم کرد. آیا میتونم همچی قولی به دوستان و شنونده بدم؟
1: جناب آقای امیری عزیزم، شما لااقل توی این قضیه مطلع هستید که بنده همکاری و آشنایی با شما رو حدوداً الان دیگه میرسه به 35 سال قبل. بله، و در 10 سال اخیر شما مجری مدیر برنامه های من هستید. من تا 4 هفته آینده توصیه میکنم که اگر چنین نشستی قابل اجرا باشه، باید شنبه یا یک شنبه باشه که دوستان وقت داشته باشن بیان و بنده در خدمتون میتونم باشم. به عنوان مدیر برنامه های خودم تقاضا میکنم یکی از شنبه یا یک شنبه های از هفته آینده تا 4 هفته بعد رو شما در نظر بگیرید و بندر رو مفتخر بفرمایید که بتونم در خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا یا دیگر.
0: چه خبر خوشی جناب، چه خبر خوشی.
1: صدا میکنم از
0: این ممنونم. برنامه ریزی میکنم خیلی سریع که ببینم این هفته که نشد هفته آینده ترتیبش خواهم داد و دوستان رو مطلع خواهیم کرد که دوستان به دیداراتون بیان. حتما جناب دکتر فازوکی، با کمال اشتیاق و بی صبرانه منتظر شنیدن برنامه امروز شما هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: تقاضا می‌کنم. پس بنده آغاز می‌کنم به نام خدای دانایی و آگاهی، یعنی با نام و یاد حضرت علم، آغاز سخن در رادیو صدای آشنا. همانطور که می‌دانید شنوندگان محترم، دانستن دانایی است. برنامه امروز رو که یک برنامه علمی برادری هست، اختصاص دادیم به انواع عمل جراحی یا اعمال جراحی. آغاز سخن در رادیو صدای آشنا، همانطور که میدانید شنوندگان محترم، دانستن دانایی است. برنامه امروز رو که یک برنامه علمی برادری هست، اختصاص دادیم به انواع عمل جراحی یا اعمال جراحی و راهنمای کامل انتخاب بهتر.

امیدوار هستم که این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم بیاید. قبل از هر چیز وارد افزایش نرخ چاقی بشیم. قبلا ما به دنبال غذا میدویدیم، امروز ما غذا میخوریم و سپس میدویم بلاغش. افزایش نرخ چاقی در سالهای اخیر باعث شده که تا بسیاری از افراد به دنبال راه حل مؤثر و پایداری برن که بتونن وزن رو بیارن پایین و آرام آرام این مسئله منجر به اصطلاح پیدایش با اقسام اعمال جراحی برای کاهش وزن شده، یعنی لاغر کردن به طریقه جراحی. این جراحی ها نه تنها به درمان چاقی کمک میکنه، بلکه در بهبود بیماری های مرتبط به اضافه وزن. یعنی چی؟ یعنی دیابت، فشار خون و مشکلات قلبی نقش به سزایی داره. میخوایم ما در ارتباط با انواع عمل جراحی لاغری و راهنمای کامل انتخاب بهترین عمل با شما امروز صحبت می‌کنیم. چون سخن از جراحی و علم پزشکی و جراحی هست، همطور که می‌دونید جراحی ها امروزه ابتدا با بیهوشی انجام میشه و انواع عمل لاغری معمولا با بیهوشی عمومی انجام میشه و پزشک ممکنه روش های باز رو، یعنی جراحی باز شکم یا لیزر یا لاپاروسکوپی، یعنی ورود به داخل از راه های با دوربین استفاده بکنه. جراح عمومی که در ارتباط با به اصطلاح جراحی لاغری متخصص شده، بهترین نوع عمل لاغری رو بسته به توجه بفرمایید شاخص توده‌ای بدن فرد، الگوی غذا خوردن و در نتیجه دیدن آزمایشات و سپس سابقه پزشکی انتخاب میکنه. هر کدوم از این روش ها با کاهش اشتها، محدود کردن میزان غذای مصرفی یا کاهش جذب کالری، کاهش وزن قابل توجهی رو اینها به همراه دارن برای بدن ما. اما برای پایدار بودن ما نیاز به همکاری بلند مدت بیمار داریم به عنوان جراح، رعایت رژیم غذایی سالم و ورزش و پیگیری مدام پزشکی. فردی که 140 کیلو میره گاستریک بایپاس میکنه، بایپاس معده انجام میده و بعد برمیگرده و میگه من باید حتما 2 تا 3 تا 4 تا پیتزا در هفته بخورم، نچتن نه از این عمل سود خواهد بود نه این آدم لاغر خواهد شد. بس بهش توجه داشت. ببینید مزایای جراحی لاغری بسیار بسیار چشمگیره و بایستی کاملا با یک افق علمی دیده بشه. مهمترین مزایای اعمال لاغری کاهش وزن چشمگیره، کاهش کمردرد و دردهای مفصلی است، به خصوص دردهای زانو و کمر به علت وزن و فشار زیاد. افزایش توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره است و بهبودی بیماری‌های مرتبط به چاقی، مثل دیابت و فشار. ببینید ما در ارتباط با پاتوفیزیولوژی، یا به حالتی ساده تر خدمتون عرض کنم، دو هدف اصلی ما از این اعمال داریم. یا میایم کاهش حجم معده ایجاد میکنیم از طریق جراحی، یا میایم تغییر مسیر جذب مواد غذایی رو انجام بدیم. پس اعمال جراحی لاغری با دو هدف هستن: کاهش حجم معده یا تغییر مسیر جذب مواد غذایی. خب اینا هم مسلماً این نوع اعمال جراحی ریسکشون کم نیست. مزایای قابل توجهی برای افرادی که به اصطلاح چاقی مفرط دارن به وجود میاره. در اینجا میاییم ما به بحثی از مزایا در ابتدای سخن اشاره میکنیم. شنوندگان محترم، اصلی ترین مزیت این جراحی ها خب بالطبع کاهش وزن قابل توجه

و اغلب پایدار هست و بسیار زیباست این قضیه که فردی از 140 کیلو میرسه به 80 کیلو میرسه به 90 کیلو و چیزی بین 50 تا 60 کیلو وزن رو از دست میده. قلب بهتر کار میکنه، فشار خون بهتر کار میکنه، دیابت بهبود پیدا میکنه، دردهای زانو و کمر و خدمت شما عرض میکنم گردن بهتر میشه، بهبود پیدا میکنه. وزن پایین فشار کمتری رو به مفاصل ستون فقرات وارد میکنه و در نتیجه همونطور که دیدید دردهای مفصلی در هر ناحیه که فشار در اونها باشه کاهش پیدا میکنه. با کاهش وزن فرد احساس سبکی بیشتری داره و توانایی رو برای انجام فعالیت روزمره و ورزش هم افزایش پیدا میکنه و من غیر مستقیم حال روانی او بهبود پیدا میکنه. خدمت شما عرض میکنم که بسیاری از بیماری هایی که با چاقی مرتبط هستن مانند دیابت نوع 2، فشار خون بالا، آپنه خواب و بیماری های قلبی، اینا بعد از جراحی به طور کامل درمان میشن و یا اگر درمان نشن و مشکل دیگری در اینها وجود داشته باشه شدت اونها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه باید عنوان کنم که چاقی مفرط فقط مسائل فیزیکی و سوماتیک نداره. چاقی مفرط میتونه اثرات منفی زیادی بر سلامت روان ما مانند افسردگی، استراب و از همه مهمتر کاهش اعتماد به نفس رو بگذاره. هستن آقایون و خانم هایی که آرزو میکنن یک شلوارلی رو بتونن بپوشن و به بدنشون بیاد و لباسی رو که هم اندازه هست و زیبا بدنشون نشون میده بتونن بپوشن، ولی این اضافه هست اجازه یکی میباری رو به اونها نمیده. کاهش وزن موفقیت آمیز اغلب منجر به بهبود وضعیت سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی هم میشه. با توجه به کاهش بیماری های مرتبط به چاقی و بهبود سلامت عمومی بدن، امید به زندگی در افرادی که انواع اعمال جراحی لاغری رو انجام دادن افزایش پیدا کرده، اینو علمی میگم خدمتتون، اثبات شده. لازم تذکر هست در این مقطع جراحی های لاغری یک راه حل جادویی نیستن شنوندگان محترم و خیلی مهم است بدونید که موفقیت این نوع جراحی ها به شدت پایبندی فرد به رژیم غذایی، البته بعد از جراحی به رژیم غذایی، ورزش و ایجاد تغییراتی در سبک زندگی پس از عمل جراحی بستگی داره. همچنین نوع جراحی مناسب باید پس از مشورت با پزشک متخصص و با در نظر گرفتن شرایط بدنی هر فرد انتخاب بشه. حالا میخوام بعد از این توضیحاتی که در ابتدای سخن خدمت شما عرض کردم به انواع عمل جراحی لاغری بپردازیم. ببینید انواع عمل لاغری معده کدامن؟ برخی افراد وقتی بعد از مصرف چند دوره داروهای مکمل لاغری زیاد وجود دارن، معروف است در تهران قرصهای GC، قرصهای لاغر کننده، به این نتیجه مورد نظر اصلا اینا دست پیدا نمی کنن و خسته میشن از این وضعیت مصرف دارو و دیگر داروها و ورزش و با وزن زیاد و ورزش امکان داره دردهای اینها زیادتر بشه، درد زانو، درد کمر، فشارها، کمبود نیرو، حتی میتونه یک نارسایی قلبی هم پشت این قضیه باشه. ببینید فردی که یک وزن ایدئال 80 کیلوگرم داره، اگه وزن این برسه به 150 کیلوگرم چه اتفاقی میفته؟ شما در نظر بگیرین 70 کیلو چربی اضافی است که قلب باید چیکار کنه؟ زحمت اضافه بر درآمد بکشه که فقط بتونه 70 کیلوگرم چربی بی مصرف رو چیکار بکنه؟ سیراب بکنه، خون برسونه بهش. حال اگر این 70 کیلو فشار رو از قلب بردارین
و فقط تمام تلاش قلب برای اون 80 کیلوگرم وزن ایدئال باشه، مسلمه قلب، ریه، کلیه، سیستم فشار خون بسیار عالی کار خواهد کرد. از نظر به اصطلاح سیستم روحی روانی فرد دیگه دچار دپرسیون نیست، حرکت داره، سر حاله. ببینید خیلی مهم هست این قضیه. در حال حاضر ما میتونیم ورزش‌های مختلفی رو برای تاقی به اصطلاح که میتونن در حقیقت منجر به کاهش وزن بشن ارائه بدیم، اما اینها همه متاسفانه زمان بر هست و در ابتدا برای فردی که وزن بالایی داره و نیروی کمتری داره و قلب در حقیقت خسته‌ای داره، بدن خسته‌ای داره، شاید سخته کننده باشه و غیر قابل اجرا. اما رایش ترین انواع اعمال لاغری چی هست؟ در ابتدای سخن اولین عملی که میتونم خدمت شنوندگان محترم عنوان کنم اسلیو معده است. در اصطلاح علمی بهش سلیو گاستراکتومی میگن. سلیو معده یکی از انواع عملهای لاغری پرطرفدار و محبوب در جهان، با برداشتن حدود 80% از معده این عمل انجام میشه بدون آسیب به عروق و اون قسمت برداشته میشه و یک مجرای کمی پهنی از معده باقی میمونه و این روش میتونه برای افرادی با شاخص توده بدنی بالای 40 بسیار مفید است. پس اولین عمل شد سلیو گاستراکتومی یا عمل لاغری سلیو معده. بسیار عالی است و 80% معده رو بر می‌دارن و این عمل بسیار بسیار معموله، هم کمپلیکیشن عوارضش هم کمه. در طول جراحی سلیو معده جراح محترم بخش زیادی از معده رو همونطور که گفتم 80% با منگنه های جراحی بر می‌داره و تنها یه چیزی در حد یک، حالا اگر به زبان ساده بگیم آستین، که همین شباهت به شکل یه موز یا لوله باریک داره رو باقی می‌ذاره، یعنی دیگه حجمی باقی نمیمونه که معده بتونه حجم بیش از حد مواد غذایی رو در خودش بگیره. عمل سلیو معده علاوه بر کاهش حجم معده میتونه چیکار بکنه؟ تولید هورمون گرسنگی رو. منظور از هورمون گرسنگی چیه؟ گرلین هست. گرلین هورمون گرسنگی هست که اونو کاهش میده و به همین دلیل فرد غذای کمتری رو مصرف میکنه و از طرفی چون معده حجمی نداره زودتر سیر میشه و این مسئله آرام آرام وزن رو در ظرف 6 تا 12 هفته میاره پایین. دومین عمل از اعمال جراحی لاغری عمل جراحی بایپاس است، یعنی گاستریک بایپاس. در این روش یک کیسه کوچیک در بالای معده قرار میدن، یعنی از سفنکتر یا از لوله حلقوی پایین تر که اومدیم یه مقداری ما از معده رو به اصطلاح رعایت میکنیم و قرار میدیم در اونجا و بعد اون قسمت رو بر میداریم و این قسمت رو به روده کوچیک چکا میکنیم، وصل میکنیم و پیوند میزنیم. اینش میگن گست بایپاس. عملیست کمی پیچیده، البته در سالهای اخیر، در مدت 10 سال اخیری که من در سالگنسکا بودم، این بخش در کنار بخش ما با همکاری دیگر بچه ها کار میکردن و متاسفانه این عمل کمپلیکیشن های زیادی هم داره. خب بلتب قضا از قسمت بالایی روده کوچیک عبور نمی کنه، بنابراین مشکل اساسی در اینجا یا فیزیولوژی اساسی در اینجا جذب کالری کمتری است که اتفاق میفته. عمل جراحی بایپاس معده یعنی گاستریک بایپاس برای افراد مبتلا به چاقی شدید، یعنی دارای شاخص توده بدنی BMI بین 35-40 هستن و در ضمن دیابت هم دارن، بسیار بسیار مناسب است. گاستریک بایپاس
میتونه حجم معده رو کاهش بده و به دلیل تغییر مسیر عبور غذا، همونطور که عرض کردم، جذب کالری بدن رو هم کمتر میکنه و این جراحی یک عمل لاغری بزرگه و تغییرات دائمی در معده و روده ایجاد میکنه و به همین دلیل پس از انجام چنین جراحی، یعنی پس از انجام جراحی گستریک بایپاس یا بایپاس معده، بیمار باید زیر نظر تیم پزشکی که شامل جراح لاغری هست و دکتر تغذیه و گاهن یک روانشناس همیشه تحت نظر قرار گرفته باشه. خب ما در ارتباط با گستریک بایپاس شنوندگان محترم داریم صحبت میکنیم. مزایای این گستریک بایپاس رو میخواییم بررسی بکنیم و معایبشون. ببینید مزایای گستریک بایپاس با کاهش وزن سریع و طولانی مدت همراست. بیماری های مرتبط به چاقی مانند دیابت و رفلکس معده رو، یعنی برگشت وزیری مواد به داخل مری رو کاملا بهبود میده. به افزایش احساس سیری شدید کمک میکنه. دوره نقاهتش هم آنچنان مشکل است. اما معایبش، احتمال نشت مواد غذایی در نقطه اتصال کیسه جدید که ما بهش بگیدیم در ناحیه آناستوموز روده کوچک، یعنی در ناحیه‌ای که این کیسه کوچیک بالای معده وصل شده به روده کوچیک، اینجا نشت امکان داره انجام بشه. ممکنه باعث یه سندرومی بشه به نام دامپینگ. یهو همه چیز توی بدن هست، نگاه میکنیم میبینیم یهو افتاد پایین، مواد غذایی یه جا قرار گرفته یهو میاد پایین. باعث بروز علائم میشه که حالت تهوع و خستگی رو بعد از خوردن غذا ایجاد میکنه. و در گستریک بایپاس بیمار نیاز به مصرف همیشگی مکمل ها، ویتامین ها و مواد معدنی داره که حتما باید زیر نظر پزشک انجام بشه. و این مسئله بعد از اینکه بیمار تحت جراحی قرار گرفت برای اصطلاح کنترل میاد در درمانگاه هایی که متخصص جراحی لاغری، پزشک و متخصص تغذیه و شاید احتمالاً در صورت نیاز میتونه که یک متخصصی در این ارتباط باشه، میتونه یک اصطلاح روانشناس هم تو این قضیه دخالت داشته باشه. یکی از مسائلی که از معایب گستریک بایپاس هست، احتمال کم خونی یا پوکی استخوان هست که درش وجود داره و باید به بیمار گفته بشه. سومین عمل جراحی شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، گستریک بلون هست یا لاغری از طریق قرار دادن بالون در معده. اگر به دنبال روش غیر جراحی و غیر تهاجمی برای کاهش وزن هستین، خب انتخاب بالون معده گزینه ایمنی هست. خب حالا این بالون معده یعنی چی؟ ببینید این روش، یعنی روش عمل لاغری بالون معده، یک بالون یا بیایم به زبان ساده تر بگیم بادکنک سیلیکونی که حاوی محلول نمکی هست رو از طریق دهان وارد معده میکنن و سپس محلول نمکی رو هم داخل این بادکنک سیلیکونی قرار میدن تا با اشغال فضای زیادی از معده فرد احساس سیری بیشتری پیدا میکنه. خب این روش احتمالا فقط به یک گاستروسکوپی نیاز داره و روش جراحی نیست. اگر در این دوره شما پرخوری بکنید، یعنی یکی از مسائلی که میتونه بالون به اصطلاح در شما ایجاد بکنه رفلکس معده است. عمل لاغری بالون برای افرادی به اصطلاح توصیه میشه که با شاخص BMI یا شاخص توده بدنی بین 27 تا 35 مناسبه. این روش کاملا برگشت پذیره
و خیلی راحت میشه پس از 6 ماه از طریق گاستروسکوپی رفتن داخل معده تخلیه این بالون و برداشتن این بالون اقدام بشه. و پس از اون در صورت نیاز هم دوباره میشه این بالون رو مجدداً در جای خودش بعد از مدتی. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، میدونم کمی خسته شدین و نیاز به یه استراحت کوتاه دارید. میخوام از مدیر محترم رادیو صدای آشنا تقاضا بکنم که شما رو به یک آهنگ زیبا دعوت بکنه. بنده هم تا لحظات دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. جناب آقای امیری بفرمایید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. زبدید یک دقیقه دیگه هم به دکتر پازوکی فرصت بدیم چایش داغ داغ نخوره، یه استراحتی بکنه و استقبال شما، تلفن های شما در رابطه با برنامه‌ای که قرار است با برای دکتر پازوکی تدارک ببینم که شما ایشون رو از نزدیک ببینید و پرسش‌های خودتون حضوری داشته باشید، مثل که خیلی طرفدار داره. من امروز با حمید عزیز صحبت خواهم کرد ببینم کدوم شنبه یا یک شنبه سالن اتحادیه سراسری خالی هست، برنامه رو اونجا تدارک میدم و حتما به آگاهی شما خواهیم رسون. دکتر پازوکی واقعا تلاش میکنه که رادیو بتونه بیش از بیش روی پای خودش بیسته و مؤثر باشه برای جامعه. امیدوار هستم که اینجوری باشه. با ما باشید دوستان عزیز.

0: جناب دکتر پازوکی بفرمایید، خواهش میکنم گوش بکنید.
1: با درود مجدد خدمت شنوندگان عزیز صدای رادیو آشنا، شنوندگانی که اخیراً به ما پیوستند. ما در ارتباط با اعمال لاغری صحبت میکنیم، اعمال جراحی لاغری به اصطلاح بالون معده رسیدیم و در این ارتباط صحبت کردیم. و در جراحی لاغری بالون معده در حقیقت میتونه کمک بکنه به 10-25% از اینکه ما وزن خودمون رو از دست بدیم، و این یه زمانی بین 4-6 ماه طول میکشه که ما بتونیم حتی اکثر تا 25% از وزنی که مورد به اصطلاح نظر هست رو ما از دست بدیم. مزایایی که به اصطلاح عمل بالون معده داره بسیار جالبه که بدونید. مزایا بدون برش و تغییر در اندام‌های داخلی بدن، یعنی آناتومی و شکل اساسی و حتی سیستم هورمونی هم تغییر نمی‌کنه. پس بدون برش و تغییر در اندام‌ها انجام میشه و در عمل لاغری بالون معده کاملا برگشت پذیره. میتونیم ما بالون رو بعد از مدت 6 ماه برداریم و یک روش ایمن و تهاجمی به شمار میاد. معایبش موقتیست و اثر لاغری طولانی مدت رو بالون معده نداره. جای گذاری بالون ممکنه یه سری عوارض جانبی مانند مثلا تهوع، در نهایت استفراغ و دردهای عضلانی هم ایجاد کنه که در همه یکسان نیست، در همه بیمار. و این مسئله خیلی مهمه، ولی از نظر علمی بررسی تو این رابطه شده پس از جایگذاری بالون ممکنه فرد دچار درد معده دائمی بشه. یعنی منظور از دائمی با زمانی که این بالون در داخل معده قرار داره، سوء هاضمه و حتی زخم معده هم دیده شده. برسیم به مرحله چهارم یا عمل چهارم، حلق گذاری قابل تنظیم معده است که این معروف است به adjustable gastric bond، یکی دیگر از به اصطلاح اعمال جراحی معده است که حلق گذاری معده است و خیلی هم پرکاربرده که از یک حلقه سیلیکونی قابل تنظیم در قسمت بالای روده قرار میگیره. و این روش به طور کلی میتونیم عنوان بکنیم که یک کیسه کوچیکی بالای حلقه معده ایجاد میکنه و کمک میکنه تا میزان مواد غذایی مصرفی فرد کاملا محدود بشه. در واقع در ارتباط با حلقه گذاری قابل تنظیم معده، وقتی غذا میخوریم این غذا وارد قسمت جدید ایجاد شده توسط حلقه معده میشه و از جایی که این بخش از کل معده کوچکتره، بیمار در ابتدا سریع احساس چیکار میکنه؟ سیری میکنه و اون موقع است که کمتر غذا میخوره. عمل لاغری حلقه گذاری این خیلی راحت قابل تنظیمه، برگشت پذیره و اگر پزشک یا جراح مورد نظر صلاح بدونه در مورد میتونه این حلقه رو برداره یا اندازش رو مثلا تغییر بده. و میزان اثرگذاری این عمل لاغری، منظور adjustable gastric bond یا میزان اثرگذاری حلقه گذاری قابل تنظیم معده، بر روی بیمارهای مرتبط با چاقی مانند مثلا دیابت کمتر از روش های دیگه است، اثرش کمتره و این فرد ممکنه کاهش وزن طولانی مدت هم نداشته باشه. یکی از مزایاش نیست. برگردیم به اصطلاح به یک مقایسه مزایا و معایب حلقه گذاری قابل تنظیم معده یا همون adjustable gastric bound. مزایای حلقه گذاری خیلی ایمنه، به لوش به اصطلاح روش لپروسکوپی انجام میشه، دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره، یعنی از طریق به اصطلاح یک سوراخ کوچیکی روی شکم با دوربین وارد میشن و در اونجا این حلقه رو قرار میدن روی معده و در صورت لزوم هم میتونیم اونو بردارن. این از مزایای، ولی معایبش تو این روش، یعنی در روش حلقه گذاری احتمال برگشت مجدد چاقی وجود داره، ممکنه حلقه معده از جای خودش حرکت بکنه، ثابت نمونه، حرکت بکنه و وضع رو به هم بزن، و احتمال این وجود داره که فرد به حلقه معده عادت نکنه و طبق روال معمول خودش غذا میل بکنه و کاهش مؤثری هم در به اصطلاح وزنش نداشته باشه و متاسفانه حلقه گذاری قابل تنظیم معده بیماری های مرتبط به چاقی رو هم بهبود نمیبخشه، دیابت، فشار خون و و و یکی از مسائل دیگه هم که از نظر علمی در این به اصطلاح روش دیده شده میتونه کمی آسیب به معده هم بزن. بیان به روش پنجم برسیم. ببینیم روش پنجم چیه؟ انحراف بیلیو پانکراس هست، یعنی بیلیو پانکراتیک دیورژن، انحرافی است که میتونه باعث این قضیه بشه، سیستم به اصطلاح ما صفراوی و سیستمی که هورمون های پانکراس یا آنزیم های پانکراس ها. در این روش جراحی بخش قابل توجهی از معده برداشته میشه و تنها کیسه کوچیکی باقی مونه که مستقیما به روده کوچیک متصل خواهد شد و این اتصال موجب میشه که قسمت عمده ای از روده باریک که محل اصلی خدمت شما عرض میکنم جذب چربی ها و کربوهیدرات ها هست از مسیر گوارش چی بشه؟ از بشه و همچنین مجاری صفراوی و پانکراس که مسئول ترشح صفرا و آنزیم های گوارشی هستن، اینا به بخش انتهایی روده هدایت بشن. این دیورژن یا انحراف در اینجاست. نتیجه چی میشه؟ کاهش چشمگیر جذب چربی ها، کربوهیدرات های مصرفی و این مواد قبل از رسیدن به بخش های اصلی اینا از مسیر خودشون منحرف میشن و میرن و بین اعمال لاغری، به خصوص بین انواع اعمال لاغری، این روش شباهت بسیار زیادی به گستریک بایپاس یا بایپاس معده داره، اما عوارضش بسیار بیشتره و این روش یعنی انحراف بیلیو پانکراتیک خیلی خیلی کم امروز انجام میشه و در سالگنسکا زیاد روی این تاکیدی نمیشه. مزایاش چیه؟ مزایای انحراف بیلیو پانکراتیک: بدن چربی کمتری رو جذب میکنه، در بلند مدت موجب کنترل دیابت میشه، میزان جذب چربی کمتره، بلتب میزان چربی بدن پایینه. از معایب میتونیم بگیم موجب نفق و تغییر عادات در اجابت مزاج میشه، منظور در دفع اجابت. و امروزه همونطور که قبلا عرض کردم خدمتون، یه جراحی لاغری بسیار پیچیده است و عوارض جانبی زیادی هم داره که زیاد در ارتباط صحبتی ازش نمیشه. اما به ششمین به اصطلاح جراحی یا سبک جراحی بسیم، سویچینگ سنوحشر هست، دیودنال سویچ. جراحی سویچ سنوحشر یکی از انواع اعمال لاغری پیشرفته است که ابتدای گستکتومی اسلیو انجام میشه. یه اسلیو رو همونطوری که طبق روال در ابتدا خدمتون عرض کردم نیو رو انجام میدن، سپس جراح سنوحشر یعنی قسمت بالای روده رو میبره و نیمه انتهایی روده کوچکی رو به بخش باقی مونده سنوحشر چکار میکنه؟ وصل میکنه. چه اتفاقی میفته؟ در نهایت مجاری صفراوی و لوزالمعده به سمت روده کوچیک هدایت میشه تا عمل گوارشی چی بشه؟ حس بشه. این تکنیک با ایجاد انحراف در مسیر طبیعی گوارشی باعث میشه بدون نیاز به تغییر قابل توجه در رژیم غذایی عدم توانایی کمتری در هضم چربی ها در هضم در حقیقت کالری داشته باشه و وزن آرام آرام میاد و این البته زمان بر است. مزایای سویچ اثنا‌اشاریات میزان کاهش وزن نسبت به روش های دیگه بسیار سریع است، خیلی سریع انجام میشه، چون در اینجا هورمون گرسنگی رو مورد هدف قرار دادن و همین دلیل باعث سیری بیشتری میشه و برای کنترل دیابت نوع رو بسیار مفیده. اما معایبش، عمل لاغری پیچیده زمان بریه، چون هم یک سلیپ انجام میشه هم تغییراتی در ارتباط با همونطور که خدمتون عرض کردم قسمت بالای روده کوچیک رو جراح میبره پس از سلیپ و نیمه انتهایی روده کوچیک رو بخش باقی مونده اثنا‌عشر متصل میکنه. این عمل زمان‌بره، ممکنه موجب رفلکس معده یا شدید شدن رفلکس معده باشه. مانند عمل بایپاس معده، خب بالطبع از نظر عوارض جراحی خطر نشت در معده اتصال معده به روده هم وجود داره. اگه رژیم غذایی کم چرب ما در این رابطه نداشته باشیم، نفق و تغییراتی در عادات دفع ما ایجاد میشه، میتونه منجر به کمبود ویتامین ها و مواد معدنی و جذب پروتئین باشه که در این حالت در این عمل فرد رو برای کنترل متخصص تغذیه معرفی میکنن. یکی دیگه از ساده ترین اعمالی که در حقیقت توی این 7-8 سال اخیر مد شده، به خصوص بعد از تزریق بوتوکس معده است. شنوندگان محترم، تزریق بوتوکس هم تو که میدونید هنوز که هنوز است با اهداف زیبایی و جوانسازی پوست مورد توجه پزشکان زیبایی قرار گرفته، اما دانشمندان و محققان به تدریج دریافتن که میشه از خاصیت فلج کننده این سم در درمان بیماری ها و در دیگر مشکلات پزشکی بهداشتی مانند چی؟ مانند چاقی و اضافه وزن هم استفاده بکنیم. جالبه نه؟ در این تکنیک تزریق بوتوکس معده برای لاغری خیلی جالبه. پزشک میاد سم بوتوکس که همون بوتونزینیوم باشه، اینو میاره از طریق یک گاستروسکوپ به مایچه های داخلی معده تزریق میکنه و مایچه های معده عملکرد خودشونو از دست میدن و در این حالت معده کمتر تو اون سیستم عضلانی که بوتوکس گرفته منقبض میشه. پس در نتیجه کاهش انقباض مایچه‌های معده، یعنی اینکه چی؟ غذا دیرتر هضم و دیرتر از معده خارج میشه. بنابراین فرد مدت بیشتر احساس سیری میکنه، امکان داره یک وعده تا دو وعده غذا بخوره و بلتر احساس سیری طولانی مدت هم به معنای چیه؟ کاهش مصرف غذاست و به این ترتیب تزریق بوتوکس معده زنجیره کاهش وزن رو چکار میکنه؟ کم میکنه. در این مرحله یک سوال برای شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا ممکنه پیش بیاد که بپرسن چگونه تزریق بوتوکس معده برای لاغری انجام میشه. ببینید، عرض کردم خدمتتون تکنیک لاغری و کاهش وزن رو در این حالت، یعنی بوتوکس معده، از طریق اندوسکوپی یا گاستروسکوپی انجام میدیم. گاسترو به معنای مدسکوپی یعنی دیدن، اندوسکوپی یعنی درون‌بینی. خب پزشک اون لوله گاستروسکوپ رو که کامرا یا دوربین سرش است با یه سرنگ از طریق دهان و گلو وارد مری و سپس وارد معده میکنه و بعد هدایت اون باعث میشه که معده رو قشنگ بگیره. البته قبل از این که شما وارد به اصطلاح مرحله گاستروسکوپی بشین، به شما داروی آرام بخش میدن، مشکلات آنچنانی نخواهد داشت. پزشک با بررسی تصاویر معده محل تزریق بوتوکس معده رو شناسایی میکنه. محل تزریق کاملا مشخص میشه در چند نقطه قسمت پایینی و تزریق رو در اونجا از طریق به اصطلاح گاستروسکوپ انجام میده. و میتونم خدمتتون عرض کنم برای کسانی که با گاستروسکوپی آشنایی دارن و تزریق، یه چیزی در حدود 8 تا 10 دقیقه این عمل طول میکشه و انجام میشه. عملیست که در حقیقت میتونه بین 6 هفته تا 8 هفته دوام داشته باشه و پس از اون میشه این کار دوباره انجام داد و وزن آورد پایین. اما روش های دیگری وجود داره که بهش میگن پیکر تراشی برای لاغری. جراحان به خصوص جراحانی که برای چاقی در حقیقت از این اعمال استفاده میکنن، اینها انواع اقسام به اصطلاح روش ها رو دارن که برای پیکر تراشی و لاغری انجام میشه. با این حال اگر اضافه وزن بالایی ندارید یا هنوز نتونستید از چربی های موضعی خودتون در نواحی خاصی از بدن در حقیقت سلاسی پیدا کنید، پیکر تراشی شرمندگان محترم یه گزینه بسیار مناسبی است برای شما. این روش لاغری که باید زیر نظر جراح پلاستیک هم انجام بشه انواع مختلفی داره که با ما باشین تا خدمتون عرض کنم. انواع روش های پیکر تراشی البته بسیار زیاده، اما من تا اونجایی که به اصطلاح در ارتباط با یک برنامه علمی رادیو هست خدمتون عرض کنم. لاغری با دستگاه ام سکالپ، در این روش از انرژی الکترومغناطیسی متمرکز با شدت بالا برای تقویت و کمک به انقباض مایچه ها، بهبود عضله سازی و به خصوص تخریب چربی های اطراف عضله استفاده میشه. لاغری با دستگاه به اصطلاح امسکالپ خب یکی از به اصطلاح روش هست. روش دیگه لاغری با دستگاه تروسکالپ آیدیه که در ایران هم مرسوم هست، در سوئد هم پایگاه ها یا درمانگاه ها یا کلینیک های جراحی زیبایی همش. این دستگاه یه روش لاغری موضعی هست که با انرژی رادیو فرکانسی مونوپولار انجام میشه، یعنی برای فقط آب کردن چربی های اطراف شکمه. خب این رو امروزه در آب کردن چربی های اطراف شکم، پهلو، داخل و خارج ران و بازو و باسن هم استفاده میشه. این دستگاه یعنی پروسکالپ آیدی چی کار میکنه؟ گرمای دستگاه به طور یکسان روی چربی پخش میشه، چربی رو آب میکنه ولی به پوست آسیبی نمیرسونه. این خیلی مهمه. روش دیگهی که در پیکر تراشی مصرف میشه دستگاه کولسپا اسکالپ پیتینگ هستش. این دستگاه یکی از پیشرفته ترین روش های پیکر تراشیه که به کمک انرژی سرمایشی، اگر بخوایم عنوان بکنیم، از طریق انرژی سرما سلول های چربی مقاوم رو نابود میکنه و از بین میبره. این دستگاه در کنار مزایای فراوانی که داره، عوارض جانبیش هم برگشت چربی موضعی در ناحیه تحت درمان است که از همین رو بهتر است که حتما شما اگر با دستگاه کول سکالپتینگ میخواین به اصطلاح مورد جراحی قرار بگیری یا مورد آب کردن چربی بدن قرار بگیری، بهتر با پزشکتون در ابتدا صحبتی داشته باشید. از دیگر روش های پیکر تراشی برای لاغری، یکی هم لاغری با روش لیپوساکشن هست. لیپوساکشن خدمت شما عرض میکنم که یکی از انواع اعمال لاغری محبوب در دهه اخیره که میتونه چربی های مقاوم در نواحی مختلف بدن و مانند شکم و پهلو و رانها و چانه و بازو و باسن و حتی هیپ یا در حقیقت لگن رو هم چکار کنه، از بین ببره. و بسیار مرسوم هست، انجام میشه و این روش با بیهوشی عمومی هست و مزایا و معایب خودشو داره. لاغری با جراحی ابدومینوپلاستی داریم ما. پلاستی از به اصطلاح ترکیب دیگری است که زیبا سازی است، ابدومینو هم شکمه. یکی دیگر از انواع عمل لاغری است که به خارج کردن چربی شکم، صافی پوست اون ناحیه و سفت شدن دیواره شکمی کمک میکنه. به این عمل میگن ابدومینوپلاستی. این عمل نام دیگه هم داشته از قبل به نام تامی تاک و در حقیقت میتونه بهش بگیم ما یک شکم صاف و خوشفرمیست که فرد داشته. لاغری با روش لیپوماتیک ما داریم که روش بعدی است که تخلیه چربی به روش لیپوماتیک است. نوعی ساکشنه، یک کشش خیلی خیلی قوی هست، بسیار پیشرفته است که این دستگاه بروزترین دستگاه به اصطلاح لیپوساکشن برای حذف چربی هاست مصرف میشه و این روش باید با بیهوشی موضعی انجام بشه و دادن داروی به اصطلاح آرام بخش و عوارض جانبی بسیار بسیار کمی داره. در حال حاضر جراحی لاغری مرتبط به ناحیه شکم طرفدارای زیادی پیدا کرده شنوندگان محترم، زیرا از بین بردن چربی عجای مومیافته در این ناحیه نه تنها از نظر منظر زیبایی بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و همچون دیابت بسیار حائز اهمیته. یعنی چربی شکمی و بیماری‌های قلبی رو در حقیقت ما باید یک ارتباط مستقیم باش داشته باشیم. امروزه انواع اعمال جراحی رو ما میتونیم برای به اصطلاح کاهش حجم چربی به خصوص چربی های سرسخت ناحیه شکم به کار ببریم و در حقیقت با این نوع روش میزان شاید عوارض قلبی عروقی رو ما بتونیم کم بکنیم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، به استراحت دوممون رسیدیم. من میخوام از آقای امیری عزیزم تقاضا بکنم یک آهنگ زیبا شما رو میهمان بکنن. بنده هم تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهم بود. مدیر محترم رادیو صدای آشنا، لطفاً شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و برنامه علمی پزشکی ما رو توسط جناب دکتر پازوکی میشنوید. اجازه بدید تماس تلفنی ما با دکتر پازوکی برقرار بشه.

0: جناب دکتر بازوی ادامه فرمایید.
1: درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، شنوندگان فرهیخته. در ارتباط با انواع جراحی‌های لاغری صحبت می‌کنیم و به انتخاب نوع جراحی‌های کاهش وزن رسیدیم. ببینید، انتخاب نوع جراحی‌های کاهش وزن واقعاً به هدف ما بستگی داره. اگه هدف اصلی کاهش وزن قابل توجه و بهبودی شاخص تودهی بالا باشه، به امای بالا، این مرحله بهتر درمان چاقی از جراحی‌های به اصطلاح متابولیک ما بهره بگیریم، جراحی که میتونه سیستم متابولیک ما رو بهبود ببخشه. با این حال اگه تمرکز اصلی بر روی مثلا رفع خدمت شما عرض میکنم افتادگی پوست و ایجاد مثلا فرم دلخواه در ناحیه شکم، به ویژه مثلا بعد از بارداری، بعد از زایمان، یا کاهش وزن چشمگیر باشه، این حالت شنوندگان محترم هیکل تراشی و روش های همچون لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی بسیار گزینه موثری. برای انتخاب صحیح بین این دو دسته از جراحی ها باید ما واقعا یک درک واقع بینانه از هدف خودمون داشته باشیم و اینها رو، این نوع روش ها رو هم بشناسیم و با پزشک لاغری هم ما مشورت بکنیم و دقیقا پرسش و پاسخ داشته باشیم که کدام گزینه برای ما مفیده. اگه بخوایم به عنوان یک سوال جوابگو باشیم، سوال شده که عمل جراحی لاغری برای چه افرادی میتونه مناسب باشه؟ خب سوال جالبیه واقعا، البته جواب بسیار سنگینی داره. معمولا افراد دارای وزن اضافی بالا اینا راهی مختلفی رو برای لاغری امتحان میکنن، از رژیم غذایی عجیب و غریب گرفته تا دمنوش های لاغری و حتی هیپنوتیزم، هیپنوتراپی هم میشن برای لاغری که البته اثری نداشته تا کنید مرحله آخر. در شرایطی که سلامتی فرد مبتلا به چاقی مفرط به خطر افتاده باشه، با رژیم غذایی، ورزش و دیگر روش ها وقتی نتونه طرف لاغر بشه، اون موقع بهتره که با پزشک در مورد انواع اعمال لاغری مشورت با. پزشک بهترین روش جراحی لاغری رو بر اساس سابقه پزشکی، سن بیمار، الگوی غذا خوردن بیمار و توانایی او در رعایت نکات مراقبتی پس از جراحی انتخاب میکنه. امروزه هم جراح لاغری، هم متخصص در حقیقت بیماری متابولیک، هم در حقیقت میتونم عنوان کنم که روانشناس و کسانی که مسئول تغذیه هستن یک تیم تشکیل دادن برای این قضیه. و به طور کلی میتونم بگم که افراد با شرایطی که در ذیل میخوام خدمتتون عرض کنم، اینا کاندیدای مناسبی برای جراحی‌های کاهش وزن هست. خب اینا کدام نوع کاندیدا هستن؟ کاندیدا اول ما شاخص توده‌ای بدنیش، یعنی بی ام آش بالای 40، شکست‌های مکرر و تلاش‌های ناموفق برای رژیم لاغری با رژیم غذایی و ورزش داشته و در ضمن ابتلا به بیماری‌های مرتبط با لاغری. چیا هستن اینا؟ دیابت نوع 2 هستن، فشار خون بالا هستن، آپنه خواب هستن و یا بیماری‌های قلب، جورای نارسایی قلبی. خب همطور که خدمتتون عرض کردم، حالا می‌رسیم به انواع جراحی کاهش وزن برای چه کسانی مناسب نیست، یعنی چه کسانی نباید به اصطلاح به جراحی کاهش وزن بدن. ببینید، عمل جراحی شنوندگان محترم ممکنه با وجود مزایای فراوان برای همه مفید نباشه. برخی بیماری ها باعث میشن که ریسک انواع عمل لاغری از عوایدشون چی باشه؟ بیشتر باشه و متاسفانه احتمال بروز عوارض جانبیشون هم چیه؟ افزایش پیدا میکنه و بالاست. در چنین شرایطی فرد ابتدا باید تحت درمان بیماری خودش قرار بگیره، سپس جراح لاغری در مورد اینکه میتونه این عمل جراحی لاغری انجام بده یا خیر تازه باید تصمیم بگیره. اینجا مشوره هستش. خب افراد با شرایط و بیماری هایی که خدمتون عرض میکنم، اینا کاندیدای مناسبی برای جراحی لاغری نیستن. خب این افراد کیا هستن؟ کسانی که اختلالات روانشناختی درمان نشده دارن، اصلا نمیتونن زیر عمل قرار بگیرن، بعد از عمل نمیتونن در حقیقت دستورات بعد از عمل رو اجرا بکنن و مشکلات بعدی براشون پیش میاد. افرادی که بیماری قلبی کنترل نشده دارن، مثل آریتمی ها، نارسایی ها، خدمت شما عرض میکنم نارسایی هایی که سال متعدد دارن، بیمارانی که مشکلات ریوی درمان نشده دارن، اینها کاندیدای مناسبی برای جراحی لاغری مشکلات بعدی براشون پیش میاد. افرادی که بیماری قلبی کنترل نشده دارن، مثل آریتمی ها، نارسایی ها، خدمت شما عرض میکنم نارسایی هایی که سال متعدد دارن، بیمارانی که مشکلات ریوی درمان نشده دارن، اینها کاندیدای مناسبی برای جراحی لاغری هستن، یا افراد یا بیمارانی که چاق هست

چون میتونه تمام سیستم رو اعتیاد و الکل. و یکی از مهمترین مسائلی که بعد از جراحی بایپاس یا جراحی لاغری میتونیم ما توصیه بکنیم که این نوع کاندیده ها مناسب نیستن، افراد که اینا پایبند به رژیم غذایی نیستن، فعالیت بدنی و به اصطلاح دنبال کردن دستورات پزشک رو اینها از یاد میبرن و حتی پس از جراحی هم توجهی نمی کنن، دوباره همون رژیم غذایی رو دارن. یک نگاه کلی ما داشته باشیم به عوارض انواع اعمال لاغری. ببینید، انواع اعمال لاغری ممکنه با عوارض و خطرات مختلفی همراه باشن. این عوارض اغلب بستگی به نوعی جراحی داره، همینطور که در جلوتر خدمتتون عرض کردم. مثلا بوتوکس یا خدمت شما عرض میکنم بالون در معده آنچنان عوارضی نداره، ولی بایپاس، گستریک بایپاس بسیار بسیار به اصطلاح مسئله ساز خواهد بود اگر همکاری نباشه. این عوارض اغلب بسته به نوع جراحی کاهش وزن از خفیف تا موقت و گاهی جدی این عوارض دستبند نمیشن. عواملی همچون عمل لاغری به تجربه و مهارت جراح، میزان چاقی و مراقبت های بعد از عمل و به شدت عوارض جراحی لاغری مربوط میشه و تأثیر گذاره. ولی عوارضی که در کوتاه مدت بیمار تجربه میکنه، درد موضعی، حالت تهوع، سورم در محل جراحی و در نهایت احتمال عفونت، از نظر داخلی یبوست، اسهال، این عوارض در حقیقت تا چند روز پس از جراحی لاغری میتونه طبیعی باشه و خود به خود اینا برطرف خواهد. با این حال اگر علائم همچون درد شدید و غیر قابل تحمل، سنگی نفس، تب بالا، خون ریزی، لخته خون یا عفونت در محل جراحی بروز کرد، بهتر هر چه سریعتر به پزشک مراجعه بکنید. و در اینجا خدمت شما عرض میکنم با توجه به علائمی که خدمتون عرض کردم، یه بار دیگه تکرار میکنم: سنگی نفس، درد شدید، تب، خونریزی، لخته یا عفونت در محل جراحی، بهتره به جراح و محلی که عمل شدین مراجعه بکنی، نه به ورد سنترالتون. زمان بر هست، احتمال داره یک عفونت ساده رو بتونن اینها درمان بکنن در محل، ولی خونریزی و لخته خون و عفونت در قسمت داخلی در حقیقت کار جراحی است که عمل جراحی پلاستیک رو یا عمل جراحی لاغری رو انجام ده. اما از عوارض کوتاه مدت بگذاریم و به عوارض بلند مدت جراحی لاغری برسیم. اگه به نکات مراقبتی مرتبط با تغذیه، تغییر سبک زندگی بعد از نوع عمل لاغری توجه نکنین، ممکنه دچار بعضی از عوارض بلند مدت بشین. از جمله چی؟ تغییرات گوارشی، خطر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، احتمال بازگشت به وزن به اصطلاح سابق، احتمال تشکیل سنگ کیسه صفرا، ریزش موی موقت، سندروم دامپینگ به اصطلاح موقتی نیستی نمونه، افت قند خون و شل شدن پوست. و تو این شرایط در حقیقت ما میتونیم با این مسائل و با این عوارض بررسی های خاص خودمون رو داشته باشیم. خب مراقبت های قبل از عمل کاهش وزن چیه؟ این توجه به مراقبت های قبل از عمل کاهش وزن برای اطمینان از آمادگی کامل جسمی روانی بیمار، کاهش چیه؟ ریسک عوارض این عمله که واقعا شانس موفقیت عمل رو انجام می فردی که نارسایی کلیه داره، نارسایی قلبی داره، نارسایی ریوی داره، در حقیقت رقت خون داره، خدمت شما عرض کنم فشار خون داره، همه اینا باید اصلاح بشه. اما مراقبت ها چی هست؟ شامل به اصلاح ارزیابی جامعه پزشکی است که این حالت خیلی مهمه. پزشکی ها تاریخچه پزشکی فرد رو بررسی میکنه، بیماری های دیابت، فشار خون بالا، قلبی، مشکلات تیروئید، آپنه، اینا همه میتونن چیکار کنن؟ در جراحی تاثیر بذارن و مورد بررسی قرار بگیرن.

0: میمونه معاینات فیزیکی و آزمایش خون که آزمایش ادرار هستش و رادیوگرافی قفسه سینه برای اطمینان از سلامت عمومی هست که انجام میشه. و یکی دیگر از مسائلی که بسیار مهم است و امروزه در تمام کلینیک های لاغری درش به اصطلاح تاکید زیادی میشه، سلامت را آمادگی روانی فرده که حتما در تیم پزشکی اینها یک متخصص اعصاب و روان یا به عبارت کلی و ساده تر خدمت شنوندگان محترم عرض کنم یک روانشناس که با این موضوعات سر کار داره وجود داره و ارزیابی میکنه و سپس پزشک متخصصی که مسئول عمل جراحی هست به وضعیت کلی به وضعیت کلی بیمار و احتمالاً ریسک های اعمال جراحی چیکار میکنه، میپردازه، بررسی میکنه و با بیمار مشورت. مشاوره بعدی تو این حالت مشاوره متخصص تغذیه است. در هفته های پایانی منتهی به جراحی اغلب از بیمار خواسته میشه تا رژیم غذایی کم کالری، کم کربوهیدرات و پروتئین بالا رو که در حقیقت همیشه توی این سیستم الگوریتم دارن فرایت کنه تا جراحی ایمنتر انجام میشه و ریسک بروز عوارض جانبی جراحی هم به مراتب کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی از بیمار خواسته میشه تا یک هفته قبل از جراحی سیگار، مصرف الکل رو کنار بذاره تا احتمال بروز عوارض جانبی قلبی به خصوص ریوی به کمترین میزان برسه. در سوم مرحله مشاوره دارویه. بیمار باید لیست تمام داروهای تجویزی حتی بدون نسخه، مکمل‌های گیاهی و ویتامین‌های مصرفی رو هم در اختیار دکتر جراح خودش قرار بده. برخی از داروها مانند رقیق کننده های خون، آسپرین یا داروهای ضد التهاب، اینا نیاز دارن که قطع موقت بشن چون میتونن وضعیت و عوارض هنگام عمل رو بالا ببرن به خصوص خونریزی ها. و آمادگی روز عمل حتما در مورد ساعت ناشتا بودنتون با پزشک باید مشورت بکنید. تمام مدارک پزشکی و آزمایشاتتون رو در روز عمل باید همراهتون داشته باشید. خب شنوندگان محترم، یه سوال جالبی باز اینجا شده که قیمت انواع اعمال لاغری چقدره؟ سوال بسیار زیباست. از کشور به کشور، از به اصطلاح سیستم اقتصادی تا سیستم اقتصادی فرق میکنه، ولی به طور کلی در اسکاندیناوی اگر جراحی جنبه درمانی داشته باشه، یعنی به فرض مثلا افتادگی پلک چشم به قدری زیاد باشه به فرد رو درگیر بکنه با یه مسائلی که دیگه نه بتونه بخونه نه بتونه تلویزیون تماشا کنه و سرش رو بالا، خب این عمل مجانی انجام میشه و جزء بیماری هاست، جزء اعمال پلاستیک نیست. این همین قضیه هم در بیماری های به اصطلاح چاقی شکم هست. اگر در حدی باشه که بیماری ایجاد بکنه، عفونت در زیر پوست ایجاد بکنه، قارچ در زیر پوست ایجاد بکنه، این عمل میتونه به صورت در حقیقت بیماری انجام بشه. در غیر این صورت با توجه به نوسانات اقتصادی ارائه قیمت دقیق جراحی لاغری واقعا امکان پذیر نیست. میتونیم بگیم عوامل مختلفی همچون جراحی لاغری، تجربه و مهارت جراح، موقعیت جغرافیایی بیمارستان یا کلینیک، آزمایشات قبل از عمل و هزینه بیشو، اینا همه در حقیقت در قیمت تاثیر گذارن. کلام پایانی، عملهای لاغری اگر با توصیه پزشک انجام بشن میتونن به کاهش وزن چشمی و بهبود بیماری های مرتبط با چاقی مانند دیابت، فشار خون و مشکلات قلبی کمک کنن. انتخاب روش که با در نظر گرفتن شاخص توده بدن به امای هست وضعیت سلامتی و اهداف زیبایی شناختی رو تعیین کنه انجام میشه. در کنار پایبندی به توصیه‌های پزشکی و تغییرات پایدار در سبک زندگی، کلید دستیابی شنوندگان به نتیجه موفقیت آمیز و ماندگار همیشه در مسیر درمانه چیه؟ چاقی است. خب ما به سوالات متداول رسیدیم که بسیار زیاد بوده، من به چند تای اونها جواب میدم. عنوان شده که آیا بیمه هزینه انواع عمل لاغری رو میتونه در اسکاندیناوی بپوشونه، در ایران چطور؟ خب داستان ایران رو من جدا میکنم. در اینجا همطور که در عرایزم عنوان کردم، اگر عمل جنبه درمانی داشته باشه، پلک چشم رو مثال زدم، توده شکمی میتونه مجانی انجام شه. در غیر این صورت کلینیک های خصوصی وجود دارن که میتونید زنگ بزنید، صحبت بکنید و در حقیقت میتونید یک راپورت خاص در رابطه با هزینه بگیرید و ببینید آیا میتونن اینها مثلا کمکی بکنن تو این رابطه، ولی به طور کامل اینها خصوصی هستن. بیمه های تکمیلی در ایران و بیمه های معمولی هم تا حدودی کمک میکنن، ولی من واقعا از هزینه جراحی پلاستیک در ایران اطلاعات خاصی ندارم و در این رابطه صاحب سخن نخواهم. خدمتتون عرض کنم که سوال دیگری شده که من چقدر میتونم وزن کم بکنم با یک عمل جراحی لاغری. این سوال بسیار عمیق و بسیار وسیع هست. میزان کاهش وزن شنونده محترم به شرایط بدنی شما مربوط میشه. نوع جراحی رو باید در نظر بگیریم. وزن اولیه، به امایتون چقدره، آیا واقعا پایبندی به رژیم غذایی و فعالیت بدنی دارید، ندارید، چگونه است. اینا خیلی مهمه. من به طور کلی انتظار میره که اکثر افراد پس از جراحی، اگه بخوام جواب سوالو داده باشم، در 12 تا 13 ماه اول میتونن واقعا کاهش وزن چشمگیری داشته باشن بین 40 تا 50 کیلوگرم وزن. سوال دیگری رو اخیرا من دریافت کردم، نوشتن آقای دکتر کدام عمل لاغری برای شکم و پهلو مناسبه. من فکر میکنم این سوال رو در ابتدای عرایضم جواب دادم. البته جواب این سوال به هدف شما شنونده محترم بستگی داره. اگه شاخص توده‌ای بدنتون بالاست، سلامتی کلی بدنتون به دلیل چربی شکمی به خطر افتاده. شنوندگان محترم، چربی شکمی در حقیقت می شود گفت در نظر بگیرید با بیماری های قلبی عروقی، بهتره با پزشک مشورت بکنید. و یکی از اعمال جراحی متابولیک برای شما خوبه. و اما در صورت که چربی شکمی موضعی دارید و میخواهید شل شدگی پوست مثلا اون ناحیه رو بعد از کاهش وزن چشمگیر یا مثلا زایمان و بارداری برطرف کنید، روش هایی مانند مثلا لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی گزینه بسیار بسیار موثری است. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، پایان سخن بود و آغاز یک اندیشه. از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی برای طبع مشکل پسند شما. سخن امروز ما مشتی بود از هر بار و کمی بود از بسیار. تا دیداری دیگر، تندرست، آرام و الهام بخش باشید. جناب آقای امیری عزیزم بسیار ممنونم.
1: یه لحظه محبت کنید، توقف کنید، من
0: بفرمایید خواهش میکنم،
1: گوشی خواهش میکنم، من نگاه کنم یه تکست بر من اومده، مرتبا تکرار میکنن. با اینکه من به دوستان میگم که اگر پرسش دارن با 031 تماس بگیرن، ولی الان من نگاه کنم اگه بتونم. بله، نوشتند که درود، میشه لطفاً سوال کنید سینه های بیش از حد بزرگ قبلاً مجانی انجام میدن، الان و ور سنترال های فوری میگن نه، از کجا باید شروع کنن؟
0: بسیار عالی، سوال بسیار زیبایی بود.
1: بفرم.
0: ببینید، اگر چنین سوالی رو دارید، بایستی دید سینه های بسیار بزرگ رو کوچک کردن در حقیقت یک نوع عمل جراحی پلاستیک است، در صورتی که بیمار درد شدید گردن، درد ستون مهره پیدا بکنه، دردهای زانویی پیدا بکنه و در حقیقت عملکرد روزمره اون با وزن زیاد به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیره، ورد سنترال میتونه این فرد رو ارجاع بده به بخش جراحی پلاستیک مثلا در سالگرنسکا و اینها این کار رو برای او به شکل درمانی انجام میدن تا به شکل زیبایی. این مسئله انجام میشه و هنوز هم کوچک کردن است، منتها بایستی که در حقیقت اون متخصص بیماری های خانواده دقیقا رمیسی که می نویسته و ارجایی که می نویسه رو درش توضیح بده که وضعیت بیمار چگونه است، نه اینکه بیمار به علت بزرگی سینه می خواد سینهش رو کوچک بکنه. خب این یک مسئله عادی است، ولی اگر دقیقا بحث بده و عنوان بکنه علل در به اصطلاح کوچک کردن سینه به علت درد شدید ستون مهره، سم شدن، فشار در سیستم گردنی، فشار در دست‌ها و در حقیقت مختل شدن قسمت به اصطلاح اعظم کارهای اجتماعی هست، این مسئله خیلی راحت میتونه به شکل یک درمان تحت تأثیر قرار بده و جراحان پلاستیک داخلی در کلینیک‌های جراحی این کار رو انجام بده.
1: البته جناب دکتر ایشون نوشتن که تمام این اون چی که شما اشاره کردید من دارم و 66 سالم هست و با رولاتور به خاطر سنگینی وزن حرکت میکنم.
0: من توصیه میکنم به اولین یا پزشک به اصطلاح خانواده مراجعه بکنم و درخواست ارجاع به بیمارستان سالگرنسکا داشته باشن و این مسئله قابل انجام است.
1: بسیار عالی، سپاسدارم از مهر شما دکتر. من در اولین فرصت یا شنبه آینده یا شنبه بعد سالن اتحادیه سراسری خواهم گرفت و دوستان بتونن حضوراً شما رو ببینن و من شخصاً ببینم شما رو که از شما حضوراً تشکر کنم.
0: خواهش میکنم عزیزم، من در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا هستم و امیدوارم که ما بتونیم از همکاران رادیوییمون هم در این نشست کمک بگیریم.
1: حتماً این گونه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم دکتر.
0: شب و روزتون خوب و خوش و پرسلامت.
1: شما همینطور.

0: دوستان عزیز، با سپاسی بیکران از جناب دکتر پازوکی برای تمام این زحماتی که میکشن، بسیار خوشحالم که مورد توجه شما قرار میگیره. باور کنید این راهنمایی، این کنسولت، این مشاوره که دکتر از طریق رادیو به شما میده، هر کدومش 10 دقیقه. اینو فقط باید بیش از 1000 کرون شما پول مشاوره بدین. این بزرگی و فروتنی دکتر پازوکی میرسونه که به احترام این چندین سال دوستی ما، هفته 1 ساعت رو روی خط رادیو برای شما صحبت کنم. به هر حال در اولین فرصت سالن اتحادیه سراسری رو در محل اتحادیه رزرو خواهم کرد برای یک شنبه یا شنبه آینده، نه این شنبه که پیش رو، از شنبه آینده یا شنبه بعدش که زودتر آقای دکتر رو ببینید و حضوری با ایشون صحبت کنید. اجازه بدید توجه شما را به یک دو اطلاع کوتاه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنم که امروز یکم برنامه به هم ریخت و ارزشی داشت.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: دوستان عزیز، نمایشگاه رنگ و ریشه، کارهای دستی بانوان ایرانی هست. روز جمعه پس فردا 28 آگوستی از ساعت 2 تا 8 شب در محل مستهوکس توریت شماره 5 در خومنز سالن، و ورودی برای همه دوستان آزاد هست. پیشا پیش مقدم شما رو گرامی میدارن، اما شوربختانه من 28 برای یک مراسم پیوند آریایی گرفتار هستم، بیرون از یوتوبری هستم. خیلی هم دلم میخواست در این نمایشگاه باشم، اما قسمت نشد. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته و خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز، با تمام تلاشی که کردیم، با تمام واسطه هایی که تراشیدیم، در جلسه دیروز ABF شوربختانه مسئولین برای در اختیار گذاشتن سالن فولک دوس هام مارکولن به طور رایگان در اختیار ما موافقت نکردند. آقای فرهنگ طاولی در این جلسه بودند و خیلی تلاش کردند که بتونن این سالن رو مثل همیشه هزینه‌شو ABF قبول کنه، چرا که یک برنامه غیر انتفاعی است، بلیت فروشی نداره. اما به خاطری که الان دیگه مدیریت ABF عوض شده، کسان دیگری در رأس قدرت هستند، دیگه اون مهر و محبت جناب رضا طالبی، آقای فرهنگ و سایر عزیزان شامل حال ما نمیشه. به همین خاطر ما مجبور هستیم، یعنی مجبور هستیم که چاره‌ای نداریم که هزینه سالن رو هم تقبل کنیم. هزینه سالن به اضافه هزینه تهیه یک پلاک بسیار شیک شایسته منصور تهرانی و وسیله پذیرایی. خوشبختانه داشتن یکی دو سه تا اسپانسر میتونه هزینه پذیرایی رو تامین کنه. اما برای تامین هزینه سالن چند تن از دوستان پیش قدم شدم. من واقعا سپاسدارم. اولین کسی که گفت من هستم و سهم خودم و اینقدر میتونم به کمک کنم، خانم فرزانه معنوی بود. واقعا آقای فرهنگ گفت من کمک میکنم، رضا طالب گفت من کمک میکنم، و این مقدار رو ما باید از طریق خودمون آستینا رو بالا بزنیم و تامین کنیم. هیچ مهم نیست، بسیاری از این هزینه ها رو ما از سر گذروندیم، اینم خواهیم گذراند.

یک روز سفر من در این دنیا به پایان خواهد رسید. نمیخواهم مرا به خاطر چیزهایی که داشتم، عنوانها و افتخاراتی که به دوش کشیدم یا زندگی که برای خودم ساختم به یاد بیاورند. میخواهم مرا به خاطر زندگیهایی که لمس کردم به یاد بیاورند. کاسه های خالی که پر کردم، روحهای ترسیدهی که آرامشان کردم، قلبهای شکستهی که کمک کردم دوباره التیام پیدا کنند و حیواناتی که سرانجام فهمیدند عشق چه حسی دارد. اگر در زندگی بعد خودم را در مسیر آرام ببینم، در حالی که سگها، گربه‌ها، اسب‌ها، شترها، گاوها، پرندگان و تمام موجوداتی که زمانی دوستشان داشتم در کنارم قدم میزنند، آن وقت خواهم فهمید که بودنم در این دنیا واقعا معنا داشته است. چون ارزش یک زندگی هرگز با ثروت یا موفقیت سنجیده نمی شود، بلکه با مهربانی سنجیده می شود که از خودمان به جای می گذاریم، به خصوص برای آنهایی که هرگز نمی توانستند برای دریافتش درخواست کنند.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با سپاسی بیگران از جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید. تبر اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 آغاز میشه، باز هم در خدمت شما خواهم بود با این اشاره که فردا جناب عطارزاده رو خواهیم داشت. دوستان از این لحظاتی خوشی براتون آرزو میکنم و فراموش نکنید که بعد از برنامه ما، برنامه رادیو پیام روی سایت رادیو پیام .se تا ساعت 5 بازپخش خواهد شد و ساعت 5 تا 8 مجدداً برنامه امروز ما پخش خواهد شد. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. تا ساعت 11 فردا، خدا نگهدار.

0: آیا این هزینه صرفا متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددان ها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
1: این سوال خیلی خوبیه و نمیدونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتون هم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی اقلا دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این میکنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی بیش محتاط‌تر صحبت میکنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودش برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تمام مردم ایرانه که، یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی باشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا رفاه به فکر رفاه مردم اینا اصلا اون چیزی، من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حال هم این تحریم هایی که از قبل هم انجام شدن، تحریم های حالا از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گرفته، گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریم ها هستش که صنعت یا اینکه بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیر روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیر به اون معنایی روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانیا دیدن. و هر چقدرم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
0: الان یک نکته که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، اینه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت ها به اندازه ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی، ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم های حد اکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن؟ به هر صورت در فضای لفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موضع‌گیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موضع‌گیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
1: ببینین وقتی چینم وقتی گفت من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یا اینکه چیز کرده که اون با وجود این که نمیخواد کاملا تحریم‌های ایران رو، تحریم‌های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس‌های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت و آمد با ایران گذاشته،
0: یعنی محدودشون کرده، خیلی
1: خیلی محدودشون کرده. یعنی با وجود این که صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود بره روی در چین روی یکی از این بانکای چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران، میگفت اصلا براش پول دلار که برده بود دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانکای چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه. و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا هم منافع خودشونو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون آیا اون مقدار خیلی محدود بنزه کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه؟ نمیدونم، اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
0: آقای معینی، راه های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره ای هم در راه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در راه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که

0: انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه.
1: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید، مسئله اولا این که چقدر از این سیاستگذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه، به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونید آقای ترامپ کسی نیست که بیاد به که بله من شکست خوردم ببخشید، و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه‌ای رو بده که نه من بزرگم، یا آمریکا همیشه پیروزه، تنگه هرمز همش دست ماست. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان ساله که گفتیم، و راه های تنفسی کشور رو هم میخواهند ببندن. اما با این تغییراتی که به واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، در حال اون واکنش های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روزانه به دلار هست. ببینید تحریم
0: ولی در صورتی
1: همواره
0: که بخواد یه قاعده ای هم وجود داشته باشه دیگه، اگر
1: بله.
0: که بخواد ایالات متحده آمریکا، به هر حال ایالات متحده آمریکا میدونیم که با این کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داره و جمهوری اسلامی در موقعیت، شاید حالا اون ژئوپلیتیکی که شما میگید باشه، اما در موقعیت ترازی نیست که بتونه به این صورت تأثیری بگذاره روی روابط اینها مثلا با ایالات متحده آمریکا. آیا این رو میتونیم بپذیریم؟
1: خب چرا دیگه، نه دیگه. ببینید همین اتفاقا رابرت کیگن که یک نو محافظه کار خیلی میدونید باورمند و قدیمی هستش، هیچ میدونید خیلی هم محکم همیشه جلوی ایران و در منطقه وایستاده، یک مقاله در نشریه آتلانتیک داره این هفته که دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه، که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاش رو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید وقت تو یک روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشش رو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که در واقع زیر آماج حملات موشکی و پهپادی ایران میتونن قرار بگیرن، و اگر خب بخوام به روال معمول برگردن و همه دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه، این کشورهای حوزه خلیج فارس کلی سرمایه گذاری کردن که یک روال عادی همونجور که شما میگی داشته باشن، و خب برای اینکه به اون روال برگردن حاضرن حتی یه هزینه پرداخت بکنن که قضیه برگرده به اون جوری که در سابق بوده.
0: ولی خب به هر حال برای اون هم هزینه لازمه دیگه، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه مثلا توان نظامیتون بکنید. وقتی اون درآمده نباشه، وقتی این رفت و آمده انجام نشه، الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
1: همینو میخوام بگم. بله، ببینید شما، ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنن. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینن که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چنانکه ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرده، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه و همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن با واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحا کپیچولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره.

0: بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیشدستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون به در واقع پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من اعتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکای محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
1: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میبینه.
0: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همین رو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره. خب ایران ضعیف شده، شما صنعت لبنیات سازی یا چیزای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزو چهار قدرت برتر دنیاست. این یه شوخی بردار نیست. و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیاد در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، دو تا چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه راهی رو نداره.
1: خب اتفاقا این میتونه تأثیر هم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
2: بله، من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین، درسته که ممکنه این اینا بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن، مگر شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته، در هر صورت خیلی قوی بود، و ولی اون از زیر ساخت اقتصادیش داشت از بین میرفت، به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین، درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه، ولی وقتی مردم نتونن بخرن، خب اون چیز اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت شاید بخوام بگم، نمیخوام خیلی روش خیلی خوشبینانه باشم، ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونست جلوی آمریکا و اسرائیل دو تا قدرت اتمی بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلکه رها بشه و بیاد بیرون که به نظر من بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست.
1: خواهش میکنم متوجه
2: همین موضوع رو رسوندم یا نه؟ در صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده آدم.
1: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که تحریم های گزنده تری هست و میشه گفت اینطوری که یه پایان بازی هم براش در نظر گرفته شده، به یک وضعیتی برسیم که این مسئله فروکش کنه یا نه ما باید شاهد این باشیم که درگیری و تنش بالا بره و بعد خب درگیری و تنش که بالا میره چه گروهی نصیب میبره؟ این مسئله است دیگه. در تحریم ها شما یک اشاره هم کردید، در اینجا الان چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
0: ببینید جناب زرقامی، نگاه ما بعد به مسئله، اگر که وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بود واقع گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب طبق تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی به در بره کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترمه، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست و بازیهایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه. یعنی شما رئیس جمهور رو میبینید یا سو کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، البته مردم خیلی تحت فشار، من اصلا اینو کم نمیگم، ولی اونها هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ و نه صلح غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما باید از این کارتا استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریست بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه، اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمی‌دونم کریدور جنوبی از سمت عمان که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقاً یک انگشتی تو چشم مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بیخود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحاً در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، گروه هایی هستند که بیشتر نظامی امنیتی هستند، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستند، به اون طیفی از
1: سپاه رادیکال هم هستند دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف ها رادیکال هم به حساب میان دیگه.
0: من دارم واژه هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز هنجاری ندارم. من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقاومتی تر. یعنی چیزی که اونور میگن مقاومتی، اینور میگن رادیکال. من با هیچ کدوم از هر دوشو قبول ندارم. میگم اصلا سعی کنیم به یک واژه‌ای برسیم که زیاد با بار
1: ارزش گذاری نداره.
0: ارزش گذاری نکنیم. بله. ولی خب من اینش به کنار. من نظر من این هستش که ما 100% تشکیل تنش خواهیم داشت با به قدرت رسیدن این طیف ها در به قدرت در ایران. اون گروهی که از اول گفته که مثلا آمریکا و آقای ترامپ و کسانی که دورش هستن به ما امتیاز نخواهند داد، یعنی که از لحاظ وجودی یا شخصیتی یا روانی نمیتونن این کار رو انجام بدن، اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید غروب پاشه، این حرف هایی که زد در هفته گذشته اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده، دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر میکنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، به بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید 1 سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید 1 سال بعد، خب کدوم ایران قوی تره؟ شما اگر اونطوری نگاه بکنید، خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش انجام بده تا به صبر کنه که بلد. آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید که در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشکیل تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بی‌ثباتی قرار داره و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایرانی قراردادهایی رو ببندیم و کشتی های خودمون رو رد بکنیم و این حرفا. کشورهای دیگه هم مثلا خانم
1: چون فرصتمون
0: درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه کار هست، بله بعد گفتن که چقدر چین کشور محافظه کاری است، اما اون محافظه کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور و اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
1: سپاسگزارم. چون فرصتی دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی نداریم. اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعاً این تحریم‌ها می‌تونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در 1 دقیقه تقریبا.
2: نه اینکه ما بخوام بگیم از چه لازی کارساز خواهد بود، بله به نظر من کارساز از این لازی که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لازی بله، ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که رژیم تغییر ماهیت بده یا این که اصلا تغییر رفتار بده، من اون رو خیلی محال میدونم. من با صحبت‌های آقای معینی کاملا موافقم، اینم خواستم بگم. مرسی،
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادری شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید اینجا پراگ، من محمد زرقامی هستم. چهارشنبه چهارمین روز از شهریور 1405 خورشیدی رو پیش رومون داریم که برابر میشه با 26مین روز از ماه اوت 2026 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده، ایران و عمان و صحبت از یک راهرو یا کریدوری که به صورت موقت بتونه نقل و انتقال و حمل و نقل رو اجازه بده در تنگه هرمز که اجرایی بشه و مسائل دیگر که همه رو نگاه می‌کنیم، از جمله مکانیاب‌ها که در ایران مختل شدند. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم با جمشید زند و بعد برگردیم نزد شما.
1: با سلام. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت، مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تاکنون تفاهم نامه امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران با عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرد که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفکش تحریم شده ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آب‌های بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. دولت تاکنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. و خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران، اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد روب و وحشت کرده بودند. خبرگزاری میزان گزارش داده که یونس نجفی پس از دستگیری برادرانش در یک درگیری مسلحانه در پردیس کرج کشته شد. سعید نجفی در سال 1402 دستگیر شد ولی تاریخ دستگیری حمید نجفی اعلام نشده است. در ماه‌های اخیر تعداد اجرای احکام اعدام در ایران افزایش چشمگیری یافته و نهادهای حقوق بشری درباره صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکلای مستقل هشدار دادند.
0: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میان گذاشت.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما در ادامه ساعت 14 نگاهی بکنیم به مسئله ایران و عمان که در صحبت‌هایی که داشتن، همونطوری که می‌دونید وزیر خارجه عمان هم به ایران سفری داشت و صحبت از این شده که تفاهم‌های درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز صورت گرفته و حالا نوبت میرسه به این که مذاکراتی انجام بشه برای آنچه که رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم و سازوکارهای رفت و آمد کشتی‌ها عنوان شده. اما در برابر این صحبت‌ها ما صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو هم داشتیم که تأکید کرده تنگه هرمز بازه و به گفته او در اختیار کنترل ارتش ایالات متحده آمریکاست. در ابتدا گزارشی رو بشنویم از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز به طور کامل از مین‌های دریایی پاکسازی شده است. او همچنین هشدار داد هر کشتی یا قایق ایرانی بخواهد در تنگه هرمز مین‌گذاری کند بلافاصله نابود خواهد شد. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور به وقت ایران پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت به ایران اطلاع داده شده هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود می‌شود. او با بیان اینکه در قبال مین‌گذاری سیاست به گفته او بردباری صفر اجرا می‌شود افزود ارتش آمریکا به من اطلاع داده همه مین‌های تنگه هرمز برچیده یا نابود شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت
4: میشنویم که بالاخره ادعا می‌کنند مقامات آمریکایی که نه تنگه در اختیار ماست، تنگه باز هست، ما روزانه اینقدر نفکش داریم عبور میدیم. اینها حرفایی است که قابل اعتنا نیست. تنگه هرمز بسته است، تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داره در این زمینه و باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و ترتیبات جمهوری اسلامی ایران.
3: پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، وبسایت آکسوس در گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مین‌روبی تنگه هرمز قرار داشتند، گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها را که در میانه تنگه و میانه عمان و ایران قرار دارد، پاکسازی کرده است. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌های مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید
4: اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آب‌های سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آب‌های سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: این در حالی است که از روز دوشنبه ایالات متحده کارزار اقتصادی علیه تهران آغاز کرده و آن را کمپین طرد اقتصادی ایران نامیده است. دونالد ترامپ شامگاه شنبه پستی دیگر در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او در این پست صفحات و تیترهایی از نشریه نیویورک پست را منتشر کرده، از جمله صفحه اول با تصویری از مجتبی خامنه‌ای و تیتری با مضمون ایالات متحده جهان را برای همراهی در ضربه اقتصادی نهایی به ایران و رهایی‌اش از دست ملاها تحت فشار قرار می‌دهد. کاظم قریب‌آبادی درباره سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با کارزار اقتصادی آمریکا گفت:
4: اما پاسخ جدید شما در چارچوب رخ و راه برد جدید این هستش که اگر اونها منافع اقتصادی شما را هدف قرار گرفتن، شما هم به منافع اقتصادی اونها را هدف قرار بدید و این الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده.
3: از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است که فعلا انتظار نمی‌رود ایالات متحده حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابر این گزارش، آقای روبیو در این تماس‌ها گفته که تمرکز فعلی آمریکا بر روی دیگر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد. مقام آمریکایی که با آکسیوس مصاحبه کرده اظهار داشت اگرچه آقای روبیو روشن کرده که آمریکا قصد بازگشت به عملیات نظامی بزرگ ندارد، اما در صورت حمله اولیه ایران احتمال حمله را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر به آکسیوس گفته که انتظار می‌رود این سیاست حداقل تا پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، زمانی که کمپین نظامی جدید دوباره می‌تواند روی میز باشد، ادامه داشته باشد.
0: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. به ژنو میریم، همراه میشیم با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای واعظ بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از ابتدا بریم سراغ اول عمان و تفاهمی که ایران و عمان انجام دادن. خب در بیانیه‌ای که منتشر شد از فازبندی صحبت میشه در خصوص رسیدن به اون اقدام مشترکی که میخوان انجام بدن، اما اقداماتی که بخوان انجام بدن با توجه به مسئله محاصره دریایی، باید ما ایالات متحده آمریکا رو هم بخشی از اون بدونیم و حتی اینگونه به موضوع نگاه کنیم که این اقدام به موازات حالا سفر آسم منیر رئیس ستاد دفاعی ارتش پاکستان به ایران میتونه منافذی باشه برای اینکه همچنان دیپلماسی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر کنار از زبان گزنده‌ای که حالا اقدام جدید ایالات متحده آمریکا یا کارزار اقتصادیش علیه ایران داره همچنان زنده است؟
5: با درود بر شما. ببینید، بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر همونطوری که در گزارش شما بود به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
0: آقای واعظ، برخی اینگونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت؟ و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد باز خواهد گشت، یا باید این رو منتفی بدونیم؟
5: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید، به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست و این یکی از ایراداتی است که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید، اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید، یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
0: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده، یا یعنی این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه؟
5: ببینید، اصولاً به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصاً تصور کرد که از اون بهره‌مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حداکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجدداً عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
0: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولاً نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلاً انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
5: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت‌ها رو مجدداً تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی یاد طولایی داره.
0: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
5: ببینید، در این زمینه اصولاً همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه، و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند. و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بده.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران از ژنو ما را همراهی می‌کردند و شما همچنان با ساعت 14 همراه هستید.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سه‌شنبه سفری اعلام نشده داشته به مسکو. روسیه هم سفر آقای ردکلیف رو تایید کرده. این سفر که هم سابقه در شرایطی انجام شده که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر در این باره.
8: دلیل سفر جان ردکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از ردکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، سه ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر ردکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز می‌توان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده، درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت: امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود: مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رادکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رادکلیف بوده باشد، هرچند تاکید کرد این تنها برداشت و گمان زنی اوست و اطلاعات تایید شده در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
0: گلنزه اسفندیاری گزارش می‌داد و نگاهی کرده بود به سفر جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، به مسکو که از سمت روسیه هم این سفر تایید شده. اما 6 ماه پس از آغاز جنگ 39 روزه، یا به تعبیری عدد رو چون گرد میکنن 40 روزه ایران و آمریکا، بازار جهانی نفت و دیگر حامل‌های انرژی همچنان ملتهبه و نوسان قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت از کشورهای منطقه خاورمیانه روی اقتصاد جهانی تأثیر خاص خودش رو به جا گذاشته. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ‌های ایران و اوکراین نه تنها صادرات نفت رو کاهش داده، بلکه پالایش نفت هم در روسیه و کشورهای عرب منطقه که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان هستند با مشکل روبرو شده. جمشید زند:
1: حدود نیمی از نفت و مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از کشورهای تأمین می شود که درگیر تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ هستند. بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز، کشورهایی که همکنون درگیر جنگ و تنش داخلی یا منطقه‌ای هستند، در سال گذشته میلادی روزانه حدود 45 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی که 43% عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد روانه بازار می‌کردند. اما به گزارش رویترز، 6 ماه پیش حملات اسرائیل آمریکا به ایران آغازگر بحران بی سابقه عرضه نفت بود و هنوز هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای پایان جنگ متصور شد. شماری از تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های کشورهای عرب منطقه هدف حمله قرار گرفتند و بسته ماندن تنگه هرمز هم چالشی بزرگ برای رساندن نفت به بازارهای جهانی به وجود آورده است. همزمان ورود حوثی‌های یمن به این درگیری منطقه‌ای و هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب المندب و دریای سرخ مشکل مضاعفی برای صادرات نفت ایجاد کرده است. در کنار این بحران 6 ماهه، جنگ اوکراین و روسیه هم به کاهش تولید و پالایش نفت در این دو کشور منجر شده است. به گزارش رویترز، جنگ‌های اوکراین و ایران ظرفیت جهانی پالایش نفت را حدود 10% کاهش داده است. اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را حتی تا عمق 2500 کیلومتری مرز دو کشور هدف قرار داده و روسیه مجبور شده صادرات بنزین و گازوئیل را منع کند. ایران یکی از وارد کنندگان بنزین از روسیه بود. اخیراً وزیر انرژی قزاقستان اعلام کرده که مسکو درخواست کرده یکی از پالایشگاه‌های آن کشور نفت خام روسیه را تصفیه کند و 30% از محصولات تولید شده را به روسیه بازگرداند. در کنار جنگ‌های اوکراین و ایران، تنش و جنگ داخلی طولانی مدت در لیبی و محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی صدها میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روندی نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار و تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
0: جمشید زند درباره تأثیر جنگ ایران و همچنین جنگ اوکراین بر بازار نفت و انرژی میگفت.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
0: شوقی طبیعی فرد یک شهروند بهایی ساکن آمریکاست. شوقی طبیعی فرد در گفتگویی که داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان هم به خونه والدین او، هم به خونه برادرش و هم خونه مادر بزرگ آقای طبیعی فرد هجوم بردند. به گفته این شهروند بهایی که همکنون ساکن آمریکاست، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته خانه شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردن. این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده، حتی سازهای موسیقی هم دور از دسترس ماموران امنیتی قرار نگرفته. همزمان با اتفاقی که برای خانواده آقای طبیعی فرد در اصفهان افتاده، یک فیلمساز و روزنامه‌نگار سپهر عاطفی هم در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه خبر داده. این اتفاق هم همزمان در اصفهان افتاده. فرشته قاضی گفتگویی داشته با شوقی طبیعی فرد در آمریکا و درباره جزئیات این حادثه پرسش‌هایی رو مطرح کرده.
9: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهائی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن، خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواسته لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
10: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
9: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
10: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
9: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین سال داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خودنه که اشتباه بشه.
10: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
9: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
10: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
9: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
10: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
9: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال

0: اینقدر اینقدر عکسش این برنامه پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل ما رو برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هی چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان، از تهران، در فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
1: آقای طبیعی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلن، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
0: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را میندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی، و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
1: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعی فرد؟
0: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاریایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده. و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین. ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندام تو روزنامه ندام چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
1: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
0: اینه، من چون تاریخشو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبتها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کارو بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیعی فرد بود، یک شهروند بهایی در آمریکا، از وضعیت حاکم بر خانواده‌اش در اصفهان میگفت. در اصفهان شاهد تعدادی از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده‌های بهایی بودیم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیار از تهرانی ها رو لااقل سردرگریبان کرده، مسئله مکان یاب ها یا موقعیت یاب ها یا همون جی پی اس ها در تهران که با اختلال روبرو شده و به نوعی افراد رو در یک میشه گفت وضعیت عجیبی قرار داده. همراه میخواییم بشیم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، تا

0: بیشتر برای ما در این خصوص بگن. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. میخواین اول به این بپرزیم که اصلا الان اون چیزی که ما میتونیم نزدیکترین سناریوهایی که به این وضعیت ببینیم، با توجه به اینکه ما این اختلال رو در گذشته هم گزارش‌هایی دربارش داشتیم، به ویژه در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم ما شاهد این وضعیت بودیم، چه سناریوهای محتملی رو اول پیش روی ما قرار میده که این اختلال ریشش میتونه در چه چیزهایی باشه؟
1: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود خدمتتون، همونطور که فرمودید در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های GNSS میشه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از در واقع فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
0: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
1: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنید که کار پیچیده‌ای هم هست، اما در واقع برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون در واقع دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم هم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان در واقع دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال به جایی که سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه شما روی در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
0: یعنی این محتمل ترین سناریوییه که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
1: بله، از شبت خب تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن، معمولا کلا دستگاه ناوری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید، موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
0: آیا جی پی اس ها یا مکانیاب ها، موقعیتیاب ها در ایران هم همون طوری کار میکنن، یعنی به همون سادگی دسترسی بهشون هست که مثلا در دیگر کشورها وجود داره، یا محدودیت هایی همین مکانیاب ها دارن؟ یعنی آیا چنین چیزی تا به حال گزارش شده در مورد محدودیت های دسترسی یا به هر حال سیستم به روزرسانیشون و اینجور چیزها رو هم ما داشتیم؟
1: عرض شد خدمتون، درسته که حالا مثلا جی پی اس رو دولت ایالات متحده کنترل میکنه، ولی گزارش در واقع قابل استنادی وجود نداره که مثلا تعمدن در ایران دچار اختلالش میکنن. اما همونطور که عرض کردم، گوشی های مدرن در واقع از یک چیپست جی ان اس اس دارن و حالا بسته به نوع فرمور و نرم افزاری که روی این گوشی ها هست، اینها معمولا از سیستم های ناوبری متعدد استفاده می کنن، از بیدو گرفته تا گالیله یا مثلا گلونس و جی پی اس. و نکته‌ای که وجود داره در واقع فقط دیتا از دیتای مکانیابی از جی پی اس نمیاد، گوشی شما همزمان مثلا از دکل های مخابراتی، شبکه های وای فای، شتاب سنج، ژیروسکوپ و در واقع ناوبری حتی اینرسی توی دستگاه دیگه استفاده میکنن برای در واقع موقعیت یابی. اما بیس سیستم، اساس سیستم همون جی پی اس هست و اینها در واقع سیستم های مکمل هستن که کمک میکنن ناوبری دقیق تری داشته باشید. پس این که حالا صرفا مثلا اگر جی پی اس دچار اختلال بشه باعث نمیشه که در واقع ناوبری همه دستگاه ها یا مکانیابیشون دوچار در واقع اختلال بشه. و چیزی که وجود داره، من در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اختلالی که وجود داره داره چند در واقع سیستم ناوبری رو داره هدف قرار میده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت، از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
1: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم، سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیروسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه، معمولا کل سیستم موقعیتیابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیتیابی.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از هلند، ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری. و اما در همین ارتباط، اگر که سری به چرخانید در شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که کاربران بسیاری رنجنامه‌های خودشون رو نوشتن، از جمله سارا قزنفری نوشته که لوکیشن‌ها و مسیریاب نشان امروز قاطی کرده بود، ماشین‌ها توی اتوبان و خیابان‌ها سرگردان بودند، اسنپ مسیر را پیدا نمی‌کرد یا نمی‌توانست مبدأ را پیدا کند، هیچ کس هم اطلاع ندارد چرا اینجوری شده، همه چی در هم بر هم. این یکی از نوشته ها بود. در نوشته دیگری، کاربری که خودش رو نیل معرفی کرده، نوشته که یک مسیر 50 دقیقه‌ای به سمت دولت 600 تومان شد و 3 ساعت تمام طول کشید، یه پراید در حال از هم پاشیدن اومد که با کولر روشن نمی رفت، راننده مسیر رو بلد نبود، جی پی اس مدام مسیر اشتباه نشون میداد و من 3 ساعت تموم تو گرما و ترافیک تلف شدم و به هیچی نرسیدم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و اما در ادامه یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: بانوی موترایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانه جولین در دهه 50 به حافظه موسیقی بخشی از ایرانیان هم راه یافت. طرفداران خانم لیلا فروهر قطعا این قسمت رو خیلی دوست دارن. بریم بشنویم از او در گزارش بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر نام‌آشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی‌ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی‌کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن، I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه‌ها و جوایز هنری او خلاصه نمی‌شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون‌ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که می گفت می خواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: بله، شنیدید از دالی پارتن، ستاره آمریکایی که با همین ترانه بین ایرانی ها خیلی گل کرده بود، به ویژه اجرای خب خیلی از ماها اجرای خانم لیلا فروهر رو که در اصل بهش میگن کاور این ترانه بود شنیده بودیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ساعت 14 ما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19 باز میهمان شما خواهیم بود و به نوعی میزبانتون.
2: ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آبهای بین المللی نزدیک به این کشور را تایید کرد. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه از پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تاکنون تفاهم‌نامه ای امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از تنگه هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأکید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شده اند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمیتواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تا کنون به گزارش رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار از نفت در این تانکرها وجود دارد. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. در روزهای گذشته نرخ ارزهای بین‌المللی روند صعودی داشت و در دو روز گذشته دلار آمریکا به کانال 205 هزار تومان رسید، اما روز چهارشنبه و ساعتی پس از تزریق دلار به بازار از طرف بانک مرکزی، دلار به کانال 200 هزار تومان عقب نشینی کرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تأمین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام برادران نجفی در بامداد چهارشنبه خبر داده است. به گفته قوه قضاییه، حمید، سعید و یونس نجفی اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه بودند که در سالهای اخیر در تهران، کرج، قم، مشهد و مناطقی از استانهای مازندران، اصفهان اقدام به سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخره.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ است.

هر سه شنبه از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه حال همگی شما خوب باشه و در تندرستی کامل به سر برید. برنامه امشب سه‌شنبه سوم شهریور ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 25 ماه آگوست سال 2026 رو آغاز میکنه. در بخش اول برنامه امشب با هلمند اربابی هستیم طبق روال معمول. در بخش دوم تفسیر مراد بیسی رو در مورد تحریم ها میشنوید، آخرین تفسیری که مراد بیسی در این مورد داشته است، که تفسیرات مراد بیسی و برنامه های مراد بیسی بسیار بسیار شنیدنی است در جهت انقلاب شیر خورشیده ایران. و در قسمتی دیگر یک برنامه ای رو برای شما در نظر گرفتم، تغییر رژیم در ایران گفتاری از آرش علایی است و همچنین کوچه. بین این دو یکی رو برای شما پخش خواهم کرد که هر دو بسیار بسیار شنیدنی است. رادیو البرز رو همکنون می توانید از یوتیوب به طور مستقیم بشنوید و همچنین با آدرس gnf.nu برنامه ها رو می توانید از روی نت بشنوید و همچنین اینکه با مراجعه به و همچنین تلفن های تماس با ما 2046-31-339-1253 2046-339-1253 کد سوئد رو باید بگیرید، کد شهرمون 031. و اما با توجه به شرایط کنونی که در داخل کشورمون است و تحریم هایی که پیش بینی شده است و هم اکنون در حال اجراست و فشار سختی که به روی مردم آمده است، چشماندازی مشاهده می شود که مراد بیسی در این زمینه توضیح می دهد و همچنین آرش علایی. بسیار سخت است آنچه که بر مردممون در داخل کشور می گذرد، اما سخت‌تر از این همه ناراحتی ها ماندن رژیم فاسد جمهوری اسلامی است که سختیش به مراتب بیشتر از هر سختی دیگری است. فشارها به حدی خواهد رسید که این رژیم رو نابود خواهد کرد. امیدوار هستیم که یک چنین وضعیتی صورت بگیرد و رژیم فاسد به زباله‌دانی تاریخ انداخته شود یا افکنده شود. میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و گفتگومون رو با ایشون شروع بکنیم. تلفنشون زنگ میخوره. بله، تلفنشون اکنون زنگ میخوره. درود بر شما.
1: درود هوشنگ گرامی، درود به شما.
0: امیدوارم که صدای منو بشنوید.
1: صدایتون بسیار خوب و گرم شنیده میشه. از من چجور؟
0: و همچنین شما هم صداتون شنیده میشه. خب بار دیگر در یک گفتگوی دیگر، در شرایطی دیگر و در اوضاعی دیگر، در یک تاریکی که گفته می شود به روشنایی خواهد انجامید.
1: بیگمان.
0: سرانجام هر تاریکی چنین خواهد بود یا هر سربالایی به سرازیری خواهد پیوست. سرانجام همیشه نمیشه بالا به رمش، هم نمیشه تاریک باشه. و تاریکی های آینده در زیر مهتاب درخشان خواهد بود. می درخشد روشن، می درخشد در یک محیط آزاد و رها شده از رژیم فاسد جمهوری اسلامی. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، حتما آگاه هستید و طرفداران برنامه های شما هم می دونن که این برنامه ها از یوتیوب هم اکنون در حال پخش است و همچنین اینکه برنامه ها فردا چهارشنبه ساعت 16 بازپخش می شود که می توانند مجدداً بشنوند اگر قسمت هایی را از دست می دن. بفرمایید، خواهش می کنم، می شنویم شما رو.
1: درود دیگر بار میگم به شما هوشنگ گرامی و درود دیگر به همه هممیهنانی که این گفتارها رو میشنوند و درود و کمی درود ویژه تر به دوستانی که پی میگیرند سخنانم رو یا پیامهای من رو میگیرند. من همواره با یک ستایش میهنی سخنم رو میآغازم و یه بار دیگه بگم که چرا من از ستایش میهنی یاری میگیرم. ما در یک جنبش هستیم، جنبش بازیابی خودمون، جنبش میهنگرایی. برای همین من همواره میکوشم که از ابزارها، بنیادها، پایه‌های فرهنگی یاری بگیرم برای خوراک دادن به این جنبش میهنیمون. و این ستایش هم بخشی از فرهنگ ما بوده است که نیکویی‌ها، زیبایی‌ها، درخشندگی‌ها، نور همین را می ستودیم و از اهریمنی ها و بدی ها می دوری می جستیم. پس این که من می ستایم بخش های فرهنگیمون رو برای همین هست. می ستاییم فر برجاوند ایران، برای من ایران برجاوند هست. و می ستاییم فر نیرومند توانمند ایران شهر. می ستاییم فر شهریور، همان امشاسبندی که شهریاری را نمایندگی می کند، همان امشاسبند یا شهریوری که ما در پیان هستیم، شهریاری آرمانی، شهریاری نیک که به شهریور یاد دانسته می شوند، خشتر ویریو، شهریاری که ما در آرزوی آن هستیم. می ستاییم فر شهریور، می ستاییم فر مهر که بنیادها، بنیاد بزرگ فرهنگ من هست. می ستاییم فر خرد که ایزدان و همه تاریخ من با خرد خوانده می شود. و می ستاییم فر راستی، فر دلاوری، فر ما در آرزوی آن هستیم. می ستاییم فر شهریور، می ستاییم فر مهر که بنیادها، بنیاد بزرگ فرهنگ من هست. می ستاییم فر خرد که ایزدان و همه تاریخ من با خرد خوانده می شود. و می ستاییم فر راستی، فر دلاوری، فر داد و دادگری. داد و دادگری از بنیاد

یاران نیز هست. امروز روز چهارم شهریور و می ستاییم فر پارسی، این کهن یادگار نیاکانمان که ما را در هزاره های تاریخ به گذشته می برد و زنجیری پیوند بود است همواره از گذشته دور تا به امروز و نیز امروز در میان همه ایرانیان. و درودهای دیگر، درودها به شما گرامیان. سخنم را پی می گیرم، درباره بازیابی فرهنگی میهنی سخن میگم. من میکوشم که از پرداختای ژورنالیستی دور بشم، برای که دیگران گفتم که میکوشن در این باره، بسیارم ارزشمند است، ولی کار من یک میدانی دیگریه. چرا ما باید که در راستای بازیابی فرهنگی بکوشیم؟ چه نیازی هست؟ بارها من گفتم، باز هم میگویم که ما در تاریخ آزموده ایم، دیده ایم، چشیده ایم که اگر ما از میهن یا نگاه به میهن دور بشویم، باورهای دیگری جای آن را میگیرند که دل به میهن ندارند، بلکه چشم و دلشان به سمت دیگری هست. و هر آن هنگام که این پدید آمد، آن سرزمین به سختی، به دشواری و به شکست میانجامد. این رو ما بسیار دیده ایم. در همون 1400 سال پیش، اگر ایرانیان که دل خسته بودند از بخشای از دولت ساسانی، روی نمی کردند به بیگانگان و پشت نمی کردند به میهن، بیگمان اهریمنان بر سرزمینمان نمی چیریدند. این یک نمونه هست و از این فراوان داریم. بارها من گفتم که شکستن شهر ما همواره از توان دشمن نبوده است، بلکه در میان خودمان جنگ‌های درونی و ستیزهای درونی و به سخن دیگر خیانت، پشت کردن، از پشت در برای دشمن گشودن زمینه شکستمان شده است. پس امروز باید ما خیش را بیمه کنیم، توانمند کنیم. هر آن هنگام که به سختی در می‌افتیم، پشت یکدیگر بیستیم، پشتیبان هم باشیم. و این فراهم نمی شود مگر آن که ما این فرهنگ خودمون را بیابیم. به سخن دیگر، ما باید یک منتالیتی 100% ایرانی رو بسازیم. اینی که من میگم منتالیتی 100% ایرانی، برخی میتونن بپرسن که این ایرانی چه هست؟ بله، ایرانی همان هست که ما را به تاریخمون، گذشتهمون، ارزشهایمون میپیونداند. این همون فرهنگ ایرانی هست و این بر ما چندان روشن نبوده یا آشفته بوده یا اندر آمیختگی فراوان بوده است. این اندر آمیختگی که ما داشتیم و هنوز هم داریم باید که برود به اون سمت که هرچی بیشتر پاکیزه شود. پاکیزه شدن رو هم بازم بگویم که بدین چم نیست که ما برگردیم به گذشته. ما از گذشته چون یک انبان یا یک جام آب مایه میگیریم و امروز میزییم با اندیشه امروز، با توان خودمون، آفرینش های خودمون، یاریگیری از دیگر فرهنگ های جهانی. این گونه دریافت شود من یاری میگیرم از گذشته. و هرگاه مردمان به خیش بازگشتند و فرهنگشان را برجسته کردند و دوست داشتند فرهنگشان، بیگمان آنان هم پیش رفتند و هم توانستند سرزمینشان را پاس بدارند. و هر زمان که از این میهنگرایی دور شدند، توی ایدئولوژی‌های ناروشن و پریشان گرفتار شدند، از میهن دور و هیچ بسا آسیب پذیر هایی که ما در اروپا داشتیم زیر بار مسیحیت و همچنان در ایران که تازش بیگانه. اندر آمیختگی که من میگم، امروز باید رو آن بسیار کار بکنیم که همواره برمان زیانبار بوده. نمونش رو تاریخ 2537 خورشیدی شاهنشاهی. همینجا گرامیان کمانکی در سخن خیش بگشایم که چرا من تاریخ 2538 شاهنشاهی میگم. برای من تاریخ هجری عربی یک تاریخ ننگ هست، تاریخ شرم آوری هست، تاریخ شکست است. مگر می شود یک مردمی که خودآگاه باشن، خودآگاه فرهنگی باشن، مگر می شود این مردم روزگاری که از بیگانه شکست خوردن
تاریخ شکست ما به دست

0: بیگانه بشود آغاز تاریخ من. این آغاز تاریخ من اگر بشود زمان شکست من، مانند یک تابلوی شکست همواره جلوی چشم من هست که تو شکست خوردی، تو شکست خوردی، توش همواره به من میگوید، هر روز هر دم به من میگوید، چون پتکی بر سر من میکوبد که تو شکست خوردی، تو شکست خورده هستی. دریغا، دریغا که چنین بشود. ما اگر به خود آگاهی برسیم، به خود آگاهی تاریخی برسیم، از این باید درگذریم. کاری که آریامهر در پیش از 57، همین جنبش انقلاب 57 رخ داد، انجام داد، کاریست به باور من بسیار شکوهمند. شما اگر برای آریامه ده ها نقد خورده بگیرید، ولی هنگامی که به این کوشش برای تاریخ ایران، تاریخ باستان ایران رو جلو چشت بیاری، به باور من باید او را چون یک فرشته ستود، چون یک فرشته ستود، کسی که میکوشید این تاریخ ننگ رو، تاریخ شکست رو، تاریخ فرو افتادن رو از پیشانی من، از پینک من بزداید و جای آن تاریخ شکوه ما را برجسته کند، باید که آن را چون فرشته ستود. کدام تاریخ؟ تاریخی که کوروش در 2580 سال پیش، 80 چند سال پیش، زمانی که به بابل رفت، مردم بابل در به روی او گشودند و او با مردم از در آشتی سخن گفت، پیام داد و فرمان منشور را اونجا نوشت. خب این برای من بسیار شکوهمند است. در من به زبان عرب غرور می آفریند، در من فر و شکوه می آفریند هنگامی که من فراروی خیش، تاریخ پیروزی خیش را بدانم، تا آن که فراروی من چون تابلوی، چون نگاری، تاریخ شکست من همواره جلو چشم من بیاید. دو چیز بسیار جداگانه است. این را در سخن خودم یک کمانه گشودم گرامیان، بازگردیم به این تاریخ خودمون و این تاریخ شکست، تاریخ ننگ، تاریخ فروافتادگی من را از فرارویمون به دور بریزیم. نه اینکه نپذیریم که شکست خوردیم، بله ما شکست خوردیم، ولی اینکه من همواره فراروی خیش بنهم و من ببینم و بشنوم و بخوانم که در 1400 سال پیش ما شکست خوردیم. ببینم تا اینم نمونش. هر روز من این رو بیاد میآورم تو نوشته ها، تو گفته ها، تو خوانده ها. فراوان تاریخ هجری عربی، هجری عربی به من چه پیوند؟ مرا چه کار با این؟ باری این روزگار رخ داده است، ولی مرا چه پیوند؟ کسی از روستای گریخته است به روستای دیگر رفته است، برای من بسیار شرم‌آور است، ننگ‌آور است که چون این تاریخ رو من تاریخیش بدونم. باشد برای اونها باشد، ولی برای من چی؟ من میلیون‌ها، صدها هزار رویداد بسیار شکوهمند در تاریخیش دارم که میتوانم هر یک از اینها رو آغاز تاریخ خودم بدونم. میتوانم بسیار کهن‌تر برم، تاریخ مادها رو بیارم، بسیار کهن‌تر از اون تاریخ ایلامیان، تاریخ کاسیت‌ها رو بیارم. همه اینا در سرزمین من رخ دادن، چرا اونها رو نیارم؟ تاریخ بیگانه‌ای که بر سرزمین من تاخته است، آیین مرا گرفته است، سخت کوشیده است تا زبان مرا نیز بگیرد، و اگر کوش دلاورانی چون یعقوب در سیستان، فردوسی، رودکی و بسیار کسان دیگر در خراسان با سر بر نمی آوردن، ای چه بسا این پارسی، این شیرین ترین زبان جهان، میگویم شیرین ترین زبان جهان، هر کسی سخنی دیگری دارد بیاد با من بگوید که من چرا میگویم شیرین ترین. این شیرین ترین زبان جهان از میان میرفت و یک زبان یغور و خشک و گلوخراش جایش رو می نشست، و ای چه بسا منش من آنچنان می شد 100%، اگرچه نیز شده است و اندازه ای. پس این که من سخت می کوشم بر این پایه های فرهنگی، بنیاد های فرهنگی، از این میان تاریخ خودمون می درنگم، می خمم و سخن می گویم، از برای آن هست که ما در یک جنبش هستیم، جنبش بازیابی خودمون، جنبش بازنگری خودمون، و آن هم فراهم نمی شود مگر آن که ما به یک خودآگاهی میهنی برسیم. در خودآگاهی میهنی باید که ما تاریخمان را بدانیم، بنیادهای فرهنگمان را نیز بدانیم، و در دلمان سخت بنشیند که این بنیادها را پاس بداریم. گرامیان، هر آن هنگام اگر در تاریخ دیده که مردم پیش رفتند زمانی بوده است که مردم به میهن خیش بازگشتند، نگاه به میهن داشتند و برای میهن اندیشیدند، نه آن که کسی باشد که خود را ایرانی بدارد ولی چشمش به مکه در عربستان باشد یا چشمش در یک مکه دیگر در مسکو یا سن پیترزبورگ باشد. بیگمان دشواری خواهند داشت این کسان، اگرچه زاده ایران هستند، ولی از اون جایی که اون چلو صافی مغزشان هیچ چیز گیر نمی کند، اینها هم نمیتونند آن ژرفایی رو که باید برای ایران داشته باشند داشته باشند. و همین اکنون اهریمنانی که بر کشورمان چیره هستند، بیگمان آن نیرو و توانی رو که برای ایران بگذارند ندارن. چرا؟ برای اینکه سوراخ هست، اون فیلتر، اون غربال مغزشون سوراخه و میریزه بیرون. کشور را به تباهی رسوندن، سرمایه کلان رو به آتش بردن، ولی همچنان دست بردار نیستن، کناری نمیرن برای کشور بماند. اگر مسیحیان، یک کمانک دیگری هم بگشایم، اگر مسیحیان تاریخ زایش عیسی را برای خودشون آغاز تاریخ میدونن، خب یک سخن دیگری هست. مسیح دنبال همون آیین میترایی، زایش میترا، زایش مسیح یکی میشن. یک جابجایی بسیار ساده‌ای رخ داده، بیان که تباهی بیافرینن، بیان که کشور رو زیر رو بکنن، ولی برای ما این رخ نداده. اومدن شاهنشاهی ما رو از میان برداشتن، کشورمون رو به تباهی رسوندن. پس چه جای این سرفرازی جز سرشکستگی و ننگ که من چون این تاریخی رو داشته باشم؟ درود به آریامهر که کوشی تا این تاریخ را به ما بازگرداند. و بدا نفرین به کسانی که نکوشیدند همراه با آریامهر بشوند و دست کم این بخش از تاریخمان را بار دیگر بر سر زبانها بیندازند در کاربرد. من دیرگاهیست که تاریخ خورشیدی شاهنشاهی را به کار میگیرم و این هیچ پیوندی هم ندارد کسی پادشاهی خواه باشد یا نباشد. دو چیزی بسیار جداگونه هستند. تاریخمان این بوده است. امروز که کسانی میخوان سامانه دیگر کشورداری رو برگزینن، سخن دیگری هست. اون من در این باره نمیخوام بیام. ولی اگر من بخواهم تاریخ خودم را در جهان، در گذشته بیابم، همین تاریخ من، تاریخ شاهنشاهان، تاریخ کهن شاهنشاهی بزرگ، امپراتوری بزرگ، خب و بیویژه کوروش رو من آغازش بگذارم. پس از کوروش فراز و نشیب بسیار داشتیم، ولی زمانی که ما یه چهره بسیار شکوهمندی داریم که برای ما فر آفریده است، چرا آن را تاریخ خیش ندانیم و آغاز تاریخیش ندانیم؟ این رو یک سخنی برگشودم. برمیگرم به سر سخنم گرامیان، که چرا میهنگرایی باید برجسته بشه و چه آفتهایی ما داریم. برای اینکه سخن رو من روشن‌تر بگم، در هفته پیش گرامیان اگر سخنم را شنیدند و بیاد می آورند، من سخن یکی از شاعران گذشته رو من آوردم بالا که به نام احمد شاملو، که ایشون در سال 1990، 36 سال پیش، در دانشگاه برکلی آمریکا سخنرانی می‌کنه و شماری هم از ایرانیان نشستن پای سخنیشون. ایشون از همون آغاز تا پایان، یه بار دیگه من بگم اگر دوستانی که در هفته پیش نشینیدند، یه بار دیگه من بگم، در از همون آغاز تا پایان کارش تنها به ریشخند گرفتن، دست انداختن، مسخره کردن تاریخ ایران هست. و بسیار تلخا، هزار بار تلخا، که کسانی اونجا نشسته بودند و سخت میخندیدند براشون، چه خوش هنگامی بود که کسی بیاید تاریخشان را به ریشخند بگیرد و هیچ کسی در آنجا یافت نمی‌شد که برخیزد و بگوید که ای مرد، بپرهیز و بشرم از این گونه سخن گفتن. تاریخت را تو نقد نمی‌کنی، بلکه تو تاریخت را می‌سوزانی. در هفته پیش این رو من گفتم و در همونجا گفتم که تو حق داری که تاریخ را نقد بکنید، حق دارید، هر کسی حق داره، ولی این کار تو نقد نبود. چرا نقد نبود؟ زیرا که تو نه اون سوادش رو داشتی، نه اون توانش رو داشتی، تنها در شوخی کردن، دست انداختن توانا بودید، مانند یک کلاون، یک شعبده باز، تو توانا بودید، زیرا که کار تو این نبود. تو این سخن رو از کسی به نام علی حسوری گرفته بودی. علی حسوری هم شوربختانه بر پایه اون کالبد اندیشی در اون دهه ها که همه چیزی رو باید توی کالبد یا قالب ماتریالیسم دیالکتیکی گنجاند و گذشته رو خواند. یک دستگاه ایدئولوژیک سرشار از سوراخ رو شده بود، یک علمی هم بود دیگه، ساینتیفیکال هم بود، این ماتریالیسم دیالکتیکی علمی. بر این پایه میخواست که اون بازه زمانی رو، اسطوره رو باز بخواند. من همونجا گفتم که من هم همین کاری میکنم، تاریخ را مینگرم، تاریخ را عرض میابم و نقد میکنم، ولی این نقد من باید که سرشار از دانش و دادهای دانش باشه، نه ایدئولوژی بیاد اونجا زور چپونی کنم، تون قالب بگذارم، اگر گوشش زد بیرون ببرم، اگر اونجا چوبه ببرم و اونگونه که من دلم میخواد بسازم. این همون چیزیه که شوربختانه توی 100 سال گذشته، شوربختانه کسانی که به باور به ماتریالیسم دیالکتیکی بودن، اون هم از گونه روسیا، یه شوربختان در جهان هم هست این، ولی در روسیش خیلی بدتره، گرفتار این بودن و این شده بود یک پارادایم تو کشور ما که همه باید اینگونه بیاندیشن. در دانشگاه کسانی اگر یادشون از به سال من باشن و بزرگتر از من، چون کوچکتر از من دیگه اون پس این سالها ما بودیم، یادشون هست که سپهر دانشگاه تا چه اندازه از این گرایش سنگینی میکرد. اگر کسی جز این میگفت آدم بی سواد و پرت و سسول از این چیزا بود. سپهر جامعه ما به ویژه در اون بخشی که زیر نام الان روشنفکری یا اینتלקچوالیته بود، تا چه اندازه آسیب دیده، زخمی، ترک برداشته و ترکیده بود اون زمان. و بیگمان همچنان که من در هفته پیشم گفتم، باز هم میگویم که این منتالیتی که در دانشگاه، بیرون دانشگاه، در میان درس خونده ها بود، سخت سخت آسیب رسوند به اون فرهنگمان و زمینه همون شد که کمک کرد به آمدن اهریمنی چون روح‌الله خمینی، یک کسی که درست 14-15 سال پیش از اون با شاه بر روی رفرم‌های شاه می جنگید، اون شد اکنون آسمانی، او رو در آسمان می جستند. چه کسی؟ همین روشنفکران ما، همین کسانی که به نام روشنفکر بودند، او رو در آسمان در ماه می جستند. این یک از اون لکه های ننگ هست. همه کسانی که در اون بازه زمانی به سال من و بزرگتر از من هستن باید اکنون بیارن بالا، استفراغ بکنن، غیب کنند و بشرمن و پوزش بخواهند که شما یک اهریمنی رو که بر روی رفرم‌های شاه باش درگیر شد، مگر شما نمیخواستین که، شما که دموکراسی باور نداری، دموکراسی یه چیز لوکس غربی باختر زمینی هست، خب پس شما گرفتاری با شاه از این نگاه نداشتین، گرفتاریتون بر سر این بود که چرا خوشبختی در نگاه اینها، رفاه، زندگی مردم خوب نیست. خوش شما همین کار داشت میکرد، خیلی بهتر از کشور سوسیالیستی، خیلی بهتر از اونها، چرا باش درگیر شدین؟ چرا سازمان چریکی ساختین؟ رفتین سیاکل اون گروبان رو سرباز رو گرفتین کشتین؟ این چه هنری هست؟ که اکنون نیز کسانی هستند سر میفرازند که در 50-60 سال پیش رفتن سربازی گروبان بیچاره‌ای رو اینا کشتن. چرا کشین شما این رو؟ چه دادگاهی بوده؟ دادگاهتون اینه؟ کسی که داره برای رژیم پهلوی کار میکنه باید کشته بشه. ای بابا شما اصلا نمیدونه ایم. حالا گیرم پهلوی گناهکار، ولی این بیچاره کجا داشت زندگیش میکرده؟ برای زندگی خودش، زن و بچه‌ش کار میکرده. شما در دلهایتون چه میگذرد که به سادگی هر کسی رو به مرگ میفرستید تنها بر این پایه که هر کسی رو اهریمن میکنید و سپس هر کسی که تون دستگاه اهریمن باشه ندونه اون رو بگیرید بکشید؟ این کاری که شوربختانه به ویژه پس از 32 سال مرداد سال 32 یا 2512 رخ داد که دستگاه شاه رو اهریمنی کردن و دستگاه مصدق رو فرشته و آسمانی کردن و همین اومد و همین ها سپس در 15 سال پس از اون، 14 سال پس از اون توپنگ برداشتن اینه بکش، اونه بکش، اینه بگه که چی بابا شاه داشت این کار رو میکرد، خیلی بهتر از شما مهدا اگر بر سر کار میومدی میکرد، چرا این کار میکنید؟ چرا؟ برای اینکه در نگاه من در اون زمان یه پارادایم بود، یک سرنمون بود که دل به میهن نبود، دل به بیرون از میهن بود، یا به سمت مکه می نگریستن یا به سمت مسکو می نگریستن. و این بزرگترین آفتمون بود که اکنون من و کسانی چون من از نگاه تئوریک سخت می کوشیم تا ما به خودمون بیاییم خرد را پایه بکنیم. چرا خرد را پایه؟ برای که فرهنگمون خرد پایه هست، فرهنگمون دانش پایه هست. برای اینکه سخن رو بهتر بدونید، من آدم دینی که نیستم، ولی با نگاه پژوهشگران دانشوران مینگرم به گذشته. خدای هر ایزد هر فرهنگی آن نماد و نمونه آن فرهنگ هست. در فرهنگ ما اهورامزدا بزرگترین ایزد ما، او میگوید منم اهورامزدا، منم دانایی، منم خرد، منم دانش، چندین بار میگوید. و خود واژه اهورامزدا، مزدا اهورا، به چمه آن آفرینندهی که سرشار از دانش است. بیا فرهنگمون خرد پایه کنیم. خرد همینه، خرد همینه، دانشی که سخت به کارمون بیاید. خب برمیگردم به اون سخن خودم که دوست دارم که دوستان بار دیگر این رو بشنوند، برای اینکه بسیار سوراخ هست توی درون ما، درون فرهنگ ما. ایشون میاد جمشید رو نماد کسی که طبقات رو در جامعه میسازه به همین سادگی. و چون طبقات نیست، پیش از اون گویا جامعه کمونیستی بوده، جامعه بی طبقه بوده، جامعه بی طبقه نمیدونم چی بوده، کمونیستی نخست بوده، همون دریافته بسیار پریشان. میادشون طبقات میکنه به همین سادگی. خب شما بر چی پایین سخن رو میگید؟ یک، آره چون جمشید اومد پیشه های گوناگون رو ساخت، آبادانی کرد، شهر ساخت، خیابان ساخت، پزشکی رو آورد. درست میره رو اون بخش که چون این جمشید اومد پیشه های گوناگونی ساخت، به زبان امروزی سندیکاهای گوناگونی ساخت، این شد طبقاتی و ستمگر. و آژیدهاک که دشمن طبقات بود اومد چون یک رهبر رهایی بخش، ببین کجا داری میره، میاد جمشید رو ور میداره. خب من میگم شما بر چی پایین رو مینگرید؟ چرا یه نگاهی دیگه نمینگرید؟ چرا اینه نمینگرید که اگر جمشید پدید نمیومد شهر پدید نمیومد؟ اگر جمشید نمیومد مردم رو از اون پراکندگی بیابانگردی که بگیر و ببند و بکش اینها رو در یک جایی نمینشون و یک جانشینی نمیکرد و شهر رو نمیساخت و سپس هنجار قانون نمیآفرید، ما شهر نداشتیم. شما نمیتونید شهر بسازید اگر هنجار نداشته باشید، نمیتونید شهر بسازید اگر شما در پیشه های گوناگون تو شهر نداشته باشید. نهاد ارتش پدید میاد، نهاد دینکاران پدید میاد، نهادهای آموزش، اینا از ویژگی شهر، از ویژگی پیشرفته. خب حالا چرا شما اگر برپای اسطوره مینگرید، خب منم برپای اسطوره مینگرم. همین جمشیدی که شما میگه طبقاتیه، طبقات رو آورد، این جمشید میاد در اون باز زمانی خودش تا اونجا پیش میره که پزشکی بهترین بود، خوشبختی بهترین بود، میگه 300 سال مرگ نبود. خب ما میگیم خب تو در اسطوره بخشش آرمانی، انسان آرزو میکنه پروبال بهش بده، ولی میتواند از درون این گزارین دریافت که اینها اون آغاز شهرنشینی ایرانیان یا آریاییان به گونه‌ای بوده است که زندگی خوشبختی مردم داشتن. و در یک جای گزارش ما داریم که زمانی که جمشید نخستین گام تاریخی خودش رو نهاد و شهر کوچک را ساخت، مردم خوشبخت بود. اینا هست تو اسطوره، هست تو گزارش هست. سپس مردم اومدن به جمشید گفتن جمشید، ای جمشید نیکو چهره، شمارمان بسیار شده است، گله ها بسیار فراوان شدند، بکوش تا زمین های بیشتری را ما بگیریم. و جمشید زمین های بیشتری رو گرفت. در چه زمانی شمار مردم بیشتر میشه؟ زمانی که آرامش باشه، زمانی که آسایش باشه، زمانی که همه چیز سر جای خودش باشه، زمانی که داد باشه، داد و دادگری باشه. شما چرا اینو رو نمیبینید؟ چرا اینو شما نمیبینید که میگه آقا این اگر نبود، جمشید اگر نبود، ما هیچ کدوم از ایران نداشتیم؟ و چرا شما گفتگوی زرتوش با جمشید رو نمیشنوید که میگه که نخست میپرسه از اهورامزدا، اینو تو اسطوره هست، حالا دریافت دانشورانه باید بیرانداخت. یه چیز رخ داده توی تاریخ ما و میگه که میپرسه از اهورامزدا زرتشت که پیش از من تو با چه کس سخن گفتی و به چه کسی پیشنهادی این رو که پیامت را به زمین میبرد؟ میگه من به جمشید خوبچر نیکوچر این رو گفتم و جمشید نپذیرفت، گفت که من برای این کار نیستم، این رو به کسی دیگری بسپار. و سپس هم میگه به زرتشت، یک شهریاری که در هزارهای تاریخ در اسطوره هستا، میخواد دین رو جدا بکنه، میگه من شهریار هستم برای آبادانی مردم، برای بهشت ساختن مردم، برای خوشبختی مردم اومدم، کاری به دین ندارم، دیگران دین دست بگیرن. ببین نگاهی که امروز یکی از بهترین نگاه ها هست سکولاریسمه. چرا شما این رو نمیبینید؟ در مغز تو چه میگذرد آقای حسوری که این رو نمیفهمی؟ میگو ما نمیفهمید. چرا؟ برای اینکه شما آفت زده هستید، انگل زده هستید، انگل زده ایدئولوژیک هستید، نمیتونید ببینید. و بسیار ترختر از همه 36-7 سال پیش اونجا کسی هم در اون گفت سخنرانی که این آقا داشت، کسی هم نگفت که آقا تو چه یاوه میگویی، یاوه میبافی، لافه میبافی، این گزاف میگویی، بشرم. هیچ کسی نه، هم کیف میکردن، به راستی کیف میکردن. یه آدم جوکگویی شوخیگری اومده اونجا تاریخ رو دست میندازه. ولی امروز باید که از این گذشت، باید از این گذشت. چرا باید از این گذشت؟ زیرا که همین بود که این باور بود که خمینی اهریمن رو بردش تو آسمون گذاشت. و ترختر از همین، هنوزم که هنوز کسی نیامده است نقد خیش نکرده است که پوزش ای تاریخ، پوزش ای وجدان بشر، که ما در اون زمان تاریخ رو کج میدیدیم، تاریخ رو کج میخوندیم، هرگز دانش در سرمون نبود. و تلخ است که همچنان سر میفرازن که در سیاهکل گیلان لاهیجان اونجا چند تا سرباز و چند تا گروهبان رو که گروهبانی که بچه داشته خانواده داشته اینا رو کشتن. اینا بیچاره کارش اصلا نمیدونه داستان چیه، اون کار رفتن کار بکنن، اینا هیچ سهمی نداشتن، تنها کار میتونستن جدی کار بکنن. این چه اندیشه ای هست که همچنان شما سر میفرازید؟ باید که ما را شرم آید، شرم آید، شرم آید و ننگ آید که این اندیشه را همچنان در سر خودمون داریم. من نقد تاریخ میکنم گرامیان.
1: سخن رو همینجا نگه دارید لطفا. یادآوری میکنم به شنوندگان که همکنون برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است و همچنین این که با مراجعه به آدرس gnf.nu میتوانند برنامه ها رو از روی نت بشنوند. کوتاه موزیکی میشنویم و برمیگردیم به شما تا شما هم کوتاه استراحتی بکنید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. گفتارمون با هلمند اربابی رو ادامه میدیم. بفهمید، خواهش میکنم.
1: درود بار دیگر به شما گرامیان. من یک در سخن خودم بیارم که یادآوری بکنم. گرامیان، من سخت میپرهیزم که اکنون ما به جون هم بیافتیم. این نادرسته و هر کسی هم چنین میکند، ولی من اینها دملهایی هستن، کرک هایی هستن که توی زیر تنمون هست و دردمون هست. باید بگیم اینها رو. امیدوارم که همیهنان گرامی من اینگونه از من بگیرن. گمی میدونم تلخه، ولی اینگونه هم بگیرن که من گرفتاری با دوست همیهنان که اینگونه هستن ندارم. دوستان منم تک و توکی هستن با هم، ولی من اینها رو باید بگم. باید هم لختشون کنیم و بگیم که آقا ما در یک انگل زده شده بودیم، زنگ زده شده بودیم که نمیتونستیم ببینیم. در یک گرفتاری بسیار بزرگی بودیم. باید بگیم و شوربختان هنوز هم لاییم، اگرچه باریک هست چونین میاندیشه. و برگردم بگیم که ما میتوانیم نقد بکنیم تاریخ رو، ولی دانشمون بیشتر باشه، نماند احمد شاملو. چون توی بخش بی سواد هست. حالا بماند که کسی که تون سپر دیالکتیکی هم بیاندیشه دیگر نمیشود سوادی گفت، ولی که دانش که نیست، یه پرداخت ایدئولوژیکیه که این گونه تاریخ رو میبینه. و هنوز هم شوربختانه بخشهایی از دانشگاه های ما در اروپا حتی از این نتونستن، خیلی کمرنگ شده، خیلی سبکتر شده، ولی همچنان این گرفتاری هست. باید بگیم اینها رو و من هم دوست دارم بشنوم، نقدم بکنم. بیرون که من میرم با من سخن بگن، یا اگه کسان سخن منو میشنون به من بگن، ما میخوام باید گفتگو بکنیم. دوست میدارم با هم داشته باشیم و بیاموزم از شما. ولی من نگاهم اینه که اگر این روزگار اندر آمیختگی که در اون سالها نبود، هرگز خمینی به آسمان نمیرفت و شاه رو، آریامهر رو که کوشید تا دبستان رو، آموزش رو، بهداشت رو به شهر و روستا بیاره. حالا من شخص خود شاه نمیگم، ولی اون سامانه پهلوی رو من میگم که چنین برنامه‌هایی داشت. میگم اون نقدهای اینجا اونجا داشت، نه که نداشته باشه. شما اینو پس بزنید، اینو پس بزنید و برید خمینی رو بیارید. نخستی که بسیار کار نادرستی بود که ما رو در اون شاه ایستادیم. میتونید بریم تو خیابون سر صدا بکنیم، ولی سپس زمانی که خود شاه میاد که من همه کارها رو فروتنانه خودش میشکنه، بس دیگه، این کار نکردیم، رفتیم دنبال خمینی. خب اونجا میگیم نفهمیدیم. پس از 50 سال باز هم میگیم نفهمیدیم. پس از 50 سال دلاوران کسی هست که میتواند در زندگی خودش به کجراهه برود و پس از آن زود بیاندیشد که آیا درست رفته یا نرفته است. اگر اندیشید و دریافت که باید برگرده، باید برگرد. این میگن دلاور و بلند هم بگوید پوزش. من درست همین شهر که اون از اینکه 30 ساله که من تو رسانه شنیده میشم، من یادم میاد اگر دوستانی که با من در همون 30 سال اون گفته ما اشتباه کردیم، کجراهه رفتیم و پوزش من میخواهم. ما بچه بودم، نوجوان شهرستانی چغلی از شهرستان اومده بود، چقدر میدونستیم سپهر پارادایم این بود. من گفتم این رو، همواره هم من میگم، امروز هم من میپردازم این رو. و حتی من گفتم که همون زمان تو بودیم توی خیابونا بودیم و باز اگرش آدم خودم بودم اونجا، ولی من گفتم حتی پس این رژیم افتاد میرم دادگاه، میگم یه چند ماهی منو زندونی بکنید، سیمبولیک هم که شده، که دیگه از این غلط ها نکنیم، از این غلط ها نکنیم. براستی من دارم میگم این رو، باید برگردیم، باید پوزش بخواهیم در برابر تاریخ، در برابر مردم. این بچه هامون که خشمگین هستن، من میفهممشون، اگرچه میتونم به زبان نرمترم سخن بگم، ولی خب گاهی واژگان تندی از زبانشون میاد، من بازم میفهممشون. نه که بگم اوکی هست، درسته، ولی میفهممشون. من پوزش هاشون هستم. اون چه که به من بچه 18 19 ساله 20 ساله که چقدر میدونست، اونم در اون زمان سپهر بسیار آلوده، بسیار بسیار آلوده، بسیار بیمار، زنگ زده، انگل زده. با این همه من درست برادرم میگفت که چند ماهی دو سه ماهی نگذشت که تو در جا گفتید که چی کار بدی کردیم. یا چه کاری بدی شد این رو برادرم به من همون منو دید پس از دو سه ماه پس از این شکست پهلوی. باری این رو من یادآوری کردم دوستان. برمیگردم به یک سخن دیگر خودم، جشن شهریورگان. جشن شهریورگان یکی از اون جشنهای بسیار شکوهمند ما ایرانیان بوده که شوربختانه پس از تازش عرب این جشن دیگر برگزارده نمیشد و این یک از اون تلخیهای تاریخمون هست که تنها بخشی که موند زرتشتیای ما، مزدایسنان ما، اینها این روز رو ارج میگذاشتند و حتی به نام روز کوروش هم داده بودن. اگرچه روز کوروش، روز زایش کوروش گزارش درستی نداریم، این تنها یک میپندارم یک آرزو هست، یک آرمان هست. ولی سپسان اکنون میدونم که سپسان حالا کی زمانش بوده، میبینم که زرتشتیان ما یا مزدایسنان ما اینها روز پدر هم میدونن، این روز چهارم شهریور. امروز چهارم شهریوره، روز جشن شهریورگان هست. میدونه که چهارم هر
0: با پوزش امروز سوم شهریور.
1: امروز چون... سومه؟
0: بله بله امروز سومه. مرداد ما 31 روز بود دیگه.
1: بله پس
0: میشه سوم.
1: باشه من سپاس که فردا دیگه هست. حالا من امروز فردا
0: به هر حال
1: فردا دوستان میشنون به فردا بگیرن. بله این روز بسیار سپاس روشنگ جان چه درست کرده ویراست سخنم رو. این روز یکی از اون روزهای شکوهمند من بوده و امروز اکنون مزدایسنان من، زرتشتیان من این رو روز پدر میدونن و روز کوروش کمی سخن هست دوستان. بهتره که تون گزارش روشنی نداریم چندان این رو به میانه، ولی روز پدر هست و میپندارم که در زمان ساسانیان، اون زمان اشکانه، به گونه روز پدر میدونستن و من نگاهم اینه که این رو یونانی ها میدونستن این که روز پدر هست، این چون روز بسیار شکوهمندیه و گره میزنن به زمانی که کوروش حالا برخی تو آبان میگن، ولی این هم گاهی گره میزنن که زمانی که بابل رو رفت به درون بابل. باری بماند. ولی این جشن چیه؟ این جشن یکی از اون جشنهای شکوهمندمون بود. میدونن همه جشنهای ایرانیان برپای آتش رو همواره با خودش رو میداشتن. من درباره آتش هم بگم گرامیان، ما چه چیزی بسیار شکوهمندی تو فرهنگ ما بود. سپس بیگانگان که اومدن همین دوست داشتن آتش، ستایش آتش، ارجگذاری به آتش رو سخت به مسخره میگرفتن و ما هم باید میشستیم میگفتیم که بیچو دستباب چه میکردیم. آتشی به این شکوهمندی که بزرگترین آفریده هستی هست ما میپرستیم، ارج میگذاریم. شما یه سنگ بیابونی رو که مانند این سنگ همه جا فراوون میشه این رو خدا میدونید، ولی ایرانیان آتش رو که زندم هست و ما آتش رو نمیگیم که خاموش. اگر آتش خاموش، آتش رو نباید بکشیم، نباید آتش رو خاموش کنیم. کشتن یه چیز زنده هست برای ما، جان داره. آتش که میاد میرقصه، میره تو آسمون، میره تو آسمون خدایان میپیونده. یه چون این دریافت فلسفیک، یه چون این دریافت به سخن رومانتیک نیاکانمون درباره آتش داشتن و این رو آتش رو بسیار دوست می‌داشتن که زمانی که بشر آتش رو به درون خانه خیش آورد، هزاران هنر آفرید، هزاران گام به پیشرفت رفت. ما این رو خار می‌دونیم، سنگی رو تو بیابون یافتن اینو ارج می‌گذاریم و اون رو خدا می‌دونیم. آتش که نماد هزار سخن است، نور آورد، گرمی آورد. بیاری آتش شما می توانی سنگ را نرمش کنید، بگدازی. بیاری آتش می توانی خوراک را بپذیر. بیاری اون سنگ چه می تونی بکنی؟ سنگی که در بیابان افتاده هست. ولی ما شوربختان این آتش رو که این همه شکوه هست نمی دونستیم. همین آتش در یهود میگه زمانی که موسی میخواست با خداش سخن بگه، با یهوه سخن بگه، میگه که کجا هستیم؟ میگه یه گام بیا جلوتر کنار یه بوته آتش گرفت، گفت اینجا منم. به سخن دیگر یهوه خودش آتشه. خود اینها به گونه آتش پرست هستن یهودیان، ولی ما بیچاره باید دست بامونو بلرزی که آتش. آقا آتش دوست داشتنی هست، ستایش هست آتش، پرستش آتش که می کنیم. بدان کم از که این آتش را دوستش می داریم، در آغوشش میگیریم، درون خیش مینشانیم، نورش را، گرمیش را. باری این یکی از اون جشنهایی بود که نیاکان ما آتش برمی افروختن، ولی جشن خانه بود، است جشن آتش خانه. میدونی که ما آتش های گوناگونی داشتیم، یکی از این آتش ها آتش خانگی هست، و آتش خانگی آتشی که به شهریور یا خشتر ویرو ویریو میگفتند. و اون چیه؟ نگاه من اینه که اگرچه شهریور از نگاه جایگاهی که در نزد گذشته‌های مونده پس از بهمن شهریوره، اردیبهشت یه چیزی هست که این دو تا رو به هم دیگه میدوزه، شهریور رو با وهومن میدوزه به هم دیگه، اون هم اینه که بهترین عشا اردیبهشت. ولی خشتر ویرو آن شهریاری که ما در پیش هستیم، آرمانیمون، پس وهومنه پس از اهورامزدا جایگاه بسیار بالایی، پشت سرش همین شهریور هست. شهریور هم گفتم که شهریاری آرمانی من، آرزوی من. ببین برای ما تا چه اندازه شهریاری ارجمند بوده که برایش جشن بزرگی به پا میکنیم. کدام شهریاری؟ آن شهریاری که ما دنبالش هستیم، که داد داشته باشد، خرد داشته باشد، مهر، راستی، درستی، سخت‌کوشی، دلاوری و همین ویژگی ها رو داشته باشه. این شهریاریست برای ما. ایرانیان این روز رو جشن می گرفتن، جشن شکوهمندی، اگرچه اهریمن پس از تازش اهریمن این جشن به کنار نهاده شد. دردا دردا، بازگردیم آتش شهریور را بازگردانیم به خانه خیش، آن هنگام که ما آتش شهریور را به خانه خیش بازگرداندیم، همان هنگامی هست که ما خیش را یافتیم، ایران خیش را یافتیم، ایرانی که باید براستی در زیر مهر خورشید بدرخشد، در زیر مهتاب بدرخشد، اهریمن دور شود از او. باری پس خشتر ویرو که روز چهارم ماه شهریور هست، روز جشن شهریورگان گویند، و در این جشن هم آتش خانگی رو برمی گذاردن. و در نگاه من خانه، نه تنها نگاه من بلکه در همه نگاه ها، بنیاد جامعه یا بنیاد هازمان هست. اگر خانه خوب پیش برود، خانواده خوب باشد، شهر نیز، جامعه نیز، هازمان نیز خوب پیش می رود. برای همین این جشن شهریورگان رو جشن آتش خانه هم می گفتند. باری این یکی از اون تلخی های تاریخمون هست که ما از دست دادیم جشن شهریورگان رو. بازگردانیم همینجا گرامیان این جشن شکوهمند شهریورگان برای همه ما ایرانیان خجسته و همایگون باد. باشد که بار دیگر آتش شهریورگان، آتش شهریورگان به اندرون خانه من بشود، به اندرون جان و روان من بشود، تا سرشار شویم از مهر شهریورگان، از مهر شهریور، مهر همون خورشیده، تا بار دیگر سرشار و لبریز شویم از این توان، از این آرمان، و او و این شهریاری بر سر تا سر میهنمان بنشیند و بچیرد و اهریمن به دور رانده شود. شهریورگان را، جشن شکوهمند شهریورگان را بار دیگر به همه ایمان ایرانیان خجسته و همایگون باد میگویم، ایدون باد. پایان سخن در پیوند با جنبشمون هست. من بیشتر اون بخش هایی که در پیوند با جنبش هست میخوام بیارم بار. این هم در همون راستا هست. اگر این جنبش ما، جنبش میهنگرایی ما، توان تئوریک دانشورانه ای داشته باشد، از خودش، از تاریخ خودش، بیگمان این جنبش توانمندتر میشود، ما رو بیشتر به هم نزدیک میکند، در کنار هم بیشتر میایستیم. ولی هرچی که ما این بخش در ما کم رنگ تر باشد، جنبش ما ای چه بسا رنج بیشتری میبرد، سختی بیشتری میبرد، و آدم میپرسد که چی میتواند بشود. پس هرچی بیشتر ما به خودآگاهی تاریخیمون برسیم، جنبش همبستگی میهنیمان که باید اینها را در خودش داشته باشد و دانایی رو در ما پدید میارد، توانمندتر میشیم. و ما اکنون چه هست؟ اکنون ما در یک هنگامی هستیم که سخت سخت باید شتاب گرفت تا تا زودتر این اهریمنی که افتاده است مانند یک هشت پای اختاپوس به جان این مردم، به جان این کشور دارد می جود و می خورد و تباهی می آفریند، به دوزخ افکنده شود. این اکنون فرمانیست، فرمانیست، دستوریست بر روی همه ما، بر روی شانهای همه ما. و از تک تک ما هم خواسته می شود که چنین کنیم. از تک تک ما، از همه ما خواسته می شود، چه آنی که اندیشه میانه دارد، چه آنی که دوست می دارد که در آرمانگرایی سوسیالیسم باشد، چه آنی دیگری که باورهای دینی داشته باشد، اون رو داشته باشید برای خودتون. امروز کنار هم بیستیم. می دانم که ما شکافهایی در میانمون هست، رفتارهایی ما کردیم از همه سوی، چه از این سوی چه از اون سوی، به جای اینکه ما با رژیم درگیر بشویم با خودمون درگیر شده ایم و کسانی هم قاطی ما بودن، درون ما بودن، آتش می زدن و کسان دیگه هم گرفتاری های ایدئولوژیک بودن، اینا هستن. ولی بیایم اکنون، همین امروز، نه فردا، به راستی باز بنگریم، کنار هم بیستیم. چه کسانی که در راستای پادشاهی خواه هستند، که من دوست می دارم اینها رو خط شاهزاده پهلوی بدونم، چه کسانی در این راستا هستن، باز بنگرن رفتارشون، گفتارشون، سخنشون را بران بچینن که سخن مهر بگویند، سخن از مهر ایران بگویند و ببخشن بر این که کسی ناسزا گفته است و راهش را اون ور برده، ببخشن تا این بخشش مهری، بخشش مهرانگی در ما بازگردد، تا ما رو به هم نزدیک بکنند. و چه کسانی که نگاه و نگر دیگری دارند، نیز بار سنگین تاریخ رو بر زمین ننهند و خیشکاری رو آن بدانند که بر سخنان نادرست اینجا اونجا گفته سخت نیستند، مدرنگند، بگذرند و کنار دیگر هممیهنان خودشون بیستند. به ویژه اگر ما بر این باور هستیم که کسانی که رای بیشتر دارن، شمارشون بیشتر است، خب اونها میتوانند در راهبری جامعه دست بیشتری داشته باشن. اگر ما به این باور هستیم، یا به سخن دیگر به دموکراسی باور داریم، یا به مردم سالاری باور داریم، این رو تنها نگیم، بلکه در گفت کردارمون نیز بیاوریم و بپذیریم که کسانی هستند که این گرایش رو دارن و اینها میکوشن که به هر روی این سامانه رو پیاده کنن. همچنان شما این کارو میکنید، بسیار خوب. ولی اکنون همه در نگاه من، همه، چه این ور چه اون ور، این رو تو کیسه های خودمون بذاریم، بکوشیم برای اینکه تا کشورمون به یک ویرانه بزرگ نینجامیده و این اهریمنی که دهان گشوده، این اژدهای چند سری که دهان گشوده آتش میافکنه به درون کشورمون، بیشتر از این تباهی نیاورد، کنار هم بیستیم و کشورمون رو برهانیم از چنگال اهریمن. بیگمان بار دیگر بگویم که امروز ما خوشبختانه یه چهره خوبی داریم در میان کشورمون، پذیرش فراوان میهنی دارد، دارای شناسنامه هست، کارنامه هست. خود ایشون هم در این 40-50 سالی که در میدان بوده است آدم پرکاری بوده و اون هم شاهزاده پهلوی هست. ایشون در جایگاهی هست که اکنون ما بهتر از اون کسی رو نداریم. میتونی نقد داشته باشید، ولی بهتر از او کسی رو نداریم. اینو که من دارم میگم با یک نگاه ایرانگرایی سخن میگم، نه نگاه گرایشی. به باور من این، حالا شما میگید که نه آتو هست اینو، بسیار خوب، ولی خب بشنوید، یه بار دیگه هم بشنوید که ما اکنون برای رهایی کشورمون نیاز داریم که یه چهره جلو داشته باشیم، یه چهره جهانی جافته داشته باشیم. کسی رو دیگه رو نداریم. اگر شما کسی دیگه رو دارین بفرمایید، من میگم جز این نداریم. افزون بر این مرد خوبی هم هست، افزون بر این کارنامه خوبی هم تو این 40-50 سال از خودش نمایونده، چرا ما رو در رو هم وایستیم؟ ببین، من دارم یک برخورد میهنی میکنم با هم دیگر، نه برخورد گرایشی. اگرچه من راه او رو میپسندم و پشتیبانش هم هستم، ولی اکنون نگاه من اینه که خب بیگمان ما سخن نادرست به هم دیگه گفتیم، تلخ کردیم میان خودمون رو، میان فرزندانه خانواده پیش میاد. ما سیستونیا میگیم که دوتا برادر میتونن همدیگه رو بجوان، ولی نمیتونن قورت بدن. اگر ما بر این نگاه هستیم که ایرانی هستیم، جدا از گرایش ها، خوب با هم کلکل هم میکنیم، تندم میشیم، تلخ هم میشیم، بسیار خوب. ولی زمانی که ما میبینیم خونه من داره میسوزه، باید بذاریم کنار این رو. چنین میکنیم؟ بپرسیم از خودمون، داره خونه میسوزه؟ بازم که خونه میسوزه ما به سر کله هم بزنیم، خونه سوخته. هر چی بیشتر ما تو سر کله هم بزنیم، خونه بیشتر میسوزه، از دست میره. امیدوارم که دوستان این بخش رو با یه نگاه بازتر، نه از پشت دریچه ایدئولوژی، گرایش بنگرن. امروز ما نیازمندیم هر چی بیشتر کنار هم بیستیم، نقد بکنیم شاهزاده رو، بسیار خوب، پیرامونش رو نقد بکنیم، باشه، هیچ کسی نمیشه نقد نکرد، همه میتونیم نقد بکنیم، ولی این نقد که ما رو در رو هم بذاره با هم دیگر بجنگیم تا دشمن اونجا کارش از پیش ببره، این هرگز درست نیست، سخت سخت نادرست است، سخت نادرست. امیدوارم که همه ما در هر گرایشی هستیم با این نگاه بنگریم که امروز کشورمان ایران، میهنمان ایران در آتش داره میسوزه. باید تنهای راه داریم، همبستگی میهنی. صد بار دیگه هم بگید، من همین رو میگم. ما که نمیتونیم که کسی که گرایش چپ داره تو دریا بریزیم، راست داره تو دریا بریزیم. چه نادرسته. به رسمیت بشناسیم همدیگه‌مون رو، نقد بکنیم، ولی سپس کنار هم وایسیم. همه ها، نه اینکه من پا جلو بذارم تو پات پس بکشیم، تو هم پا جلو بذار. حالا کسی پاشو بلندتر بگه، پاشو کوتاه‌تر، ولی این گرایش در همه مون باید باشه که یه گام بلندتر من برم، یه گام تو بردار، حالا من یه گام کوتاه‌تر برم، تو گام بلندتر برم. شکوه در این باید باشه، این شکوه هست، این فره، این زیبایی هست. فردا برای ما تاریخ گزارش بسیار خوبی از ما خواهد نوشت، سخت ما را خواهد ستود، فرزندانمان سخت خوشنود میشم که درود به شما که در زمانی که با هم دلخوری های داشتید برای رهایی کشور کنار هم ایستادید. امیدوارم که دوستان این سخن من رو که برآمده از درون من هست، دل من هست، تونسته باشم به پیشگاهتون ارزانی کرده باشم و شما هم سخنم رو گرفته باشید. من در پیشگاهتون هستم، هوشنگ گرامی، اگر پرسش یا سخنی دارید در پیشگاهتون هستم، بفرمایید.
0: سپاس از شما. میریم که تا هفته آینده با خبرهای بسیار بسیار خوشی، با امید بسیار، بار دیگر به گفتگو بنشینیم با شما.
1: امیدوارم که این بشود، چون این بشود اوشنگ جان. ولی یه چیز من در دنبال سخنت بیارم که هیچ چیز خود به خود پیش نمیره، این خود به خود میتونه سر از یک جای دیگه در بیاره. این ما ایرانیان با این نگاه کنار هم بایستیم تا کار به یک به فرجام نیک بیانجامد.
0: بله، حمایت کنیم داخل کشور رو که مهمترین نکته است.
1: بله، سخت باید برای پشتیبانی از مردم در اون کشور. اینجا ما خب برای همینه، ما اینجا کنار هم تا اونا رو پشتیبانی، اونا دلگرم بشن، اینجا بکوشیم کنار هم دیگه واسه تو اونها بیشتر دلگرم شه.
0: بله،
1: سپاس به شما هوشنگ جان، بله. سپاس به شما،
0: شب بر شما خوش.
1: شب خوش، بدرود.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. همکنون برنامه های رادیو البرز از یوتیوب به طور مستقیم در حال پخش است و همچنین با آدرس gnf.nu می توانید برنامه ها را از روی نت به طور مستقیم بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو خواهید شنید و در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو می شنوید. در این بخش از برنامه میشنویم جزئیات معاصره شدیدتر جمهوری اسلامی از مراد ویسی.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. خودش میگه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی طرد و اخراج جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. دو حوزه مهم داره. یک حوزه مهمش تمام کشورها و شرکتهایی که به جمهوری اسلامی کمک میکنن برای دور زدن تحریم ها، آمریکا میگه که من دیگه در مقابل اینا صبر و خیشتنداری نمیکنم و همشونو مجازات میکنم. اما فقط به اینم محدود نیست. دومین حوزه گفته اصلا کسایی که کار اقتصادی با جمهوری اسلامی بکنن، گفته اینا رو هم مجازات میکنی. گفتن که اقتصاد جمهوری اسلامی رو خفه خواهیم کرد و به نظرم میتونن. محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامیه. اسکات بسنت گفته هدف ما قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. ترامپ هم امروز صحبت کرد، گفت ایران در مارچ، گفته ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار دارد. گفته جمهوری اسلامی رو میبریم به سمت فروپاشی اقتصادی. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که این کاری که ما میکنیم تهش میتونه فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی باشه. کارشناسا میگن بزرگترین تهاجم اقتصادی علیه دشمن آمریکا این بزرگترین تهاجم اقتصادی بوده که تا حالا دشمن آمریکا رخ داده. توضیح داد به سنت یکی یکی، مفصل خدمتتون توضیح خواهم داد. میگه اگر کشور یا شرکتی بخشی از اکوسیستمی باشه که نفت قاچاق جمهوری اسلامی رو میفروشه، مجازاتش میکنیم. میگه در مورد اراده آمریکا برای که شما رو مجازات میکنه و کسایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، میگه تردید نکنید این کارو میکنیم. میگه حتی دوستان جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونن باش کار کنن. منظور چین و مثلا ترکیه، عراق و روسیه است. توجه به چینه. جلوتر میگم که کارشناسا معتقدن الان 75% نسبت به پارسال روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با چین افت کرده. دقت کنیم چین مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی مهمترین شریک اقتصادی چین نیست. و حجم روابط آمریکا و چین 12 برابر روابط چین و جمهوری اسلامیه. چین و جمهوری اسلامی با فرض اینه که جمهوری اسلامی مثلا تا همین اخیراً 31 میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی به چین میفروخت قاچاقی و 10 میلیارد هم واردات صادرات دو کشوره، حجم مبادلات جمهوری اسلامی و چین یه چیزی حدود 40-41 میلیارد دلار قبل از این محاصره بوده. حجم مبادلات فرض اینه که جمهوری اسلامی مثلا تا همین اخیراً 31 میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی به چین میفروخت قاچاقی و 10 میلیارد هم واردات صادرات دو کشوره، حجم مبادلات جمهوری اسلامی و چین یه چیزی حدود 40-41 میلیارد دلار قبل از این محاصره بوده. حجم مبادلات آمریکا و چین 12 بر

دقیقاً 495 میلیارد دلار. یعنی 12 برابر مبادله با جمهوری اسلامی با آمریکا کار میکنه. معلومه که چینی‌ها به جنگ آمریکا نمیرن. مهمترین سوال الان اینه که آمریکایی‌ها که میخوان جمهوری اسلامی رو از اقتصاد جان اخراج کنن، آیا چینی‌ها با این همکاری میکنن؟ به نظرم چون چین اقتصاد آمریکا براش مهمه، مبادلات با آمریکا مهمه، آروم آروم داره جمهوری اسلامی رو میفروشه. اولا نسبت به پارسال 75% مبادلات اقتصادی چین و جمهوری اسلامی کم شده. چینی ها اصلا شروع کردن به کاهش خرید فروش، کاهش خرید نفت از منطقه، از جمله از جمهوری اسلامی، رفتن از روسیه خریدن. و 80% امروز آقای میعاد ملکی میگفت که قبلا مسئول دفتر تحریما در وزارت خزانه داری آمریکا بوده، با ایران اینترنشنال مصاحبه میکرد، میگفت که 80% مبادلات چین از سیستم دلاری آمریکا عبور میکنه. 80% کل تجارت خارجی چین با دلار سر و کار داره. بنابراین چینی ها نمیان اقتصاد خودشون رو به خطر بندازن. چینی ها نمیخوان پالایشگاهاشون، بانکاشون، شرکتاشون به فهرست تحریم های آمریکا اضافه بشه. آمریکا داره بند ناف جمهوری اسلامی به چین هم قطع میکنه، میدونید. و جمهوری اسلامی همون مقداری هم که میتونست نفت صادر کنه به چین صادر میکرد. چینی ها البته رسما نمیخرن نفت ایرانو، منتها در مالزی و سنگاپور کشتی به کشتی میشد، قاچاقی میخریدن. 5 تا حوزه رو اسکات بسنت اعلام کرد که از امروز هر کی با جمهوری اسلامی کار کنه میریم سراغش: هوانوردی، طلا، رمز ارزها، امور بانکی و کشتیرانی. بعد جزئیات زیادی داره که این در روزهای آینده معلوم خواهد شد. در روزهای آینده معلوم خواهد شد منظورشون از هوانوردی چیه. آیا تمام پروازهای مسافری ایران ورودش به فرودگاه دیگه در دنیا ممنوع میشه؟ آیا شرکتایی که در دنیا سوخت به هواپیماها میدن، جرأت میدن به هواپیماهای جمهوری اسلامی سوخت بدن؟ جرأت میکنن؟ آیا شرکتایی که با خطوط هوایی ایران سر و کار دارن، پول باید رد و بدل بشه در بانک دیگه، بانک‌ها این کارو میکنن؟ حتی اگر جزء تحریم هم نباشه، الان آمریکا که میگه کار نکنید، به نظرم خیلی از شرکت‌ها پا پس میکشن، خیلی از شرکت‌ها و بانک‌ها در دنیا. اسکات بسنت گفت در مورد طلا و رمز ارزم میدونیم داره چیکار میکنه، داریم میریم جلوشو بگیریم. چون جمهوری اسلامی امید داشت حالا که دلار دسترسی نداره از طریق طلا و رمز ارز پول به دست بیاره. گفته راجب کشتیرانی و بانکی هم، و اسکات بسنت گفت در روزهای آینده به تدریج اینا اعلام خواهند شد. همین امروز هم آمریکایی‌ها 48 تا شرکت، یه تعداد افراد و یه تعداد کشتی رو دوباره تحریم کردن. خود آمریکایی‌ها میگن پا رو گذاشتیم رو گلو جمهوری اسلامی. راجب بانک گفت ما قبول نمی‌کنیم در دنیا بانک جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. شاید یه منظورش هم کشورهای اروپایی بود که بعضی از شعب بانک‌های ایرانی رو به اسم بانک محلی دارن. گو اینا رو تحمل نمی‌کنیم. به کشورهای دیگه هم گفت، گفت یا باید با جمهوری اسلامی کار کنید یا با آمریکا. گفت اگر میخواید با جمهوری اسلامی کار کنید، باید قید کار کردن با اقتصاد آمریکا رو بزنید و از نظام دلاری آمریکا حذف میشید. میدونید خب دلار مهمترین مبنا برای مبادله در دنیاست و کنترل اصلیش هم دست فدرال رزرو آمریکا و بانکای آمریکاییه. اسکات بسنت گفت هر کی میخواد با نظام دلار کار کنه دیگه نمیتونه با جمهوری اسلامی کار بکنه. گفت شبکه‌های جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها رو مسدود میکنیم. گفت به طور مشخص روی قاچاق نفت زوم میکنیم و اجازه نمیدیم کسی به جمهوری اسلامی در قاچاق نفت کمک کنه. گفت همین الان ترامپ نشسته پای تلفن داره به رهبران جهان زنگ میزنه و بهشون میگه نمیتونید با جمهوری اسلامی دیگه کار کنید. اسکات بسنت میگه 48 سال در آمریکا با جمهوری اسلامی مماشات میکردن، الان ترامپ دیگه تصمیم گرفته مماشات

گو عوامل دور زدن تحریم‌ها رو میشناسیم، باشون مقابله میکنیم. بعد گفت به هر کشوری هم که با جمهوری اسلامی کار میکنه یه جدول زمانی مشخص دادیم، ضرب العجل مهلت زمانی مشخص. گفته به هر کشوری هم گفتیم تا کی وقت داری روابط تجاری اقتصادی تو با جمهوری اسلامی قطع کنی، اگر قطع نکنی باید برخورد میکنی. چه کشورهای بیشتر مد نظرشونن؟ امارات، عراق، ترکیه، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند، کشورهایی که با جمهوری اسلامی کار میکنن. امارات که خودش رابطه تجاریشو قطع کرد، هفته قبل خدمت رو عرض کردم، به معنی که اعلام کردن هفته آینده معاصره جهانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، ترامپ تماس گرفت با محمد بن زاید رئیس امارات، بعدش امارات روابط تجاریشو با جمهوری اسلامی قطع کرد. الان دیگه لنجای جمهوری اسلامی و کشتیاش نمیتونن برن امارات. البته این سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی ضربش به مردم جنوب میخوره با این سیاست جنگ طلبانه. یک نکته دیگه که اسکات بسنت امروز گفت، گفت اینی که کشورها وایسن تو فضای خاکستری ما قبول نمیکنیم. فضای خاکستری یعنی چی؟ یعنی که هم با جمهوری اسلامی کار کنید، هم با آمریکا کار کنید، از مواهب کار کردن با آمریکا برخوردار بشید. ساده قضیه. گفت وسط بازی تمام شد. گفت کشورها و شرکت‌ها نمیتونن بیان وسط بازی کنن، با جمهوری اسلامی کار کنن، بخوان با آمریکا هم کار کنن. گفت ما اینو قبول نداریم. گفت از الانم به بعد دیگه کسی کشوری نمیتونه بیاد بگه من خبر نداشتم. میگه ما اعلام کردیم. از این بعد هر کی بگه من خبر نداشتم با جمهوری اسلامی کار کردم ما قبول نمی کنیم. در واقع آمریکا در این مرحله ترجیح داده مذاکرات رو که بی خاصیت متوقف کنه و با فشار شدید اقتصادی واقعیت رو زمین رو تغییر بده. دید که جمهوری اسلامی نمیاد سر میز مذاکره اونجوری که ترامپ میخواد، حالا یه فشار شدید اقتصادی داره بهش میاره، رابطهش رو با اقتصاد جهان میخواد قطع کنه که بعد بیاردش سر میز مذاکره. البته اسکات بسنت گفت این میتونه منجر به فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی کامل بشه.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنویم، به آگاهی میرسونم که روز 29 آگوست شنبه پیش رو که برابر است با هفتم شهریور ماه، ساعت 13 در گوستاو آدولف توری مثل همیشه گرد هم جمع میشویم و با فریادهای جاوید شاه و پاینده ایران و آزادی ایران در کنار یکدیگر حمایت میکنیم مردم داخل کشور رو. چنان فریادی برای آزادی ایران سر میدهیم که آوایش به همه نقاط دنیا برسد. پس شنبه پیش رو 29 آگوست ساعت 1 گوستاو آدولف توری. و همچنین لازمه که بار دیگر سپاس بگیم به دست‌اندرکاران حماد که با زحمات واقعا بسیار بسیار زیادشون این همایش ها رو ترتیب میدن یا برنامه ریزی هاشو میذارن، و این رو باید بدونن که تک تک ما اینو میدونیم و آماده هستیم اگر احتمالا کمکی لازم است فراخوان بدید که برای کمک. در این بخش از برنامه، تغییر رژیم در ایران چند ماه مانده از آرش اعلایی.
1: پایان بازی فازیه که سر رسیده. اینا مطمئنم بارها و بارها خیلی ها گفتن و خیلی ها از خیلی ها شنیدید که این مرحله دیگه مرحله آخره، یا این فاز دیگه فاز آخره. الان اتفاقاتی که در عرض 24 ساعت گذشته افتاده به نظر من اولین باریه که ایالات متحده آمریکا واقعا رفته به دنبال تغییر رژیم در جمهوری اسلامی، یعنی تغییر رژیم در ایران، یعنی سقوط جمهوری اسلامی، یعنی نابودی جمهوری اسلامی برای اولین بار. و راجبش صحبت خواهم کرد. چرا؟ تحلیل من اینه، چه اتفاقی الان افتاده و چرا این توبه میدی دیگه شبیه اون توبه میدی های قبلی نیست، چه تفاوت عظیم و عمده‌ای وجود داره، در عرض 24 ساعتی گذشته چه اتفاقاتی افتاده، دولت آمریکا چی کار کرده، چه جوری شده که ناگهان دلار شده 200,000 تومان و من به شما قول میدم 200 تا 50 روز دیگه، موقعی که این سیاست های دولت آمریکا واقعا اثر خودشو نشون خواهد داد. این چیزی که امروز در آمریکا داره انجام میشه 30 روز تا 60 روز طول میکشه که تأثیرش در جهان دیده شه. به شما قول میدم این 200,000 تومانی که الان شده دلار یک قیمتیه که حداقل یک صفر دیگه خواهد اومد روش، یعنی 2,000,000 تومان دلار رو من میبینم در عرض 30 تا 60 روز در بازار جمهوری اسلامی. این اتفاق دیگه یه چیزی نیست که الان شباهتی داشته باشه به اون فشارهای قبلی که دولت آمریکا آورده. چرا؟ آمریکایی‌ها 250 سال که تاریخ دارن، بیشتر زمان تاریخشون رو در جنگ بودند. بیش از 125 سال از تاریخ آمریکا در جنگ مستقیم گذشته با انواع و اقسام کشورها، و آمریکایی ها یک خاصیتی که در این کشور دارند اینه که از هر کدوم از این جنگ ها اگر یه چیزی انجام دادن که گرفته و کار کرده اونو نگه داشتند و روی اون دیولپ کردند و کار کردند و بزرگترش کردند. یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها در طول این 250 سال کردند این است که تونستند در زمینه شکست دادن کشورها یا مجموعه ای از متحدین مختلف خارجی و داخلی که به دنبال این بودن که با ایدئولوژی خودشون دنیا رو به آشوب بکشن و آمریکا رو به زیر بکشن. سابقه داره آمریکا با این نوع کشورها و درش بسیار اتفاقا موفق بود آمریکا. یعنی وقتی که آمریکایی‌ها در سال 1941 ژاپن بهشون حمله کرد، نیروی دریایی ژاپن بزرگتر و فوق‌العاده ورزیده‌تر از نیروی دریایی آمریکا بود. از لحاظ نظامی آمریکایی‌ها واقعاً جلوی ژاپن و آلمان نازی اون موقع خیلی خطر بزرگی به حساب نمی‌اومدند. اما توان این رو پیدا کردن در مدت بسیار کوتاهی که ورق رو برگردونند و از همین سیستم ها و روش های استفاده کردن برای از بین بردن ژاپن و آلمان نازی، که امروز واشنگتن تصمیم گرفته بالاخره علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اگر صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری رو نشنیدید، بهتون توضیح میدم که چرا صحبت های اسکات بسنت و حرفایی که امروز زد و کارهایی که سیاستایی که امروز داره انجام میده علیه جمهوری اسلامی باعث میشه که من بسیار خوشبین باشم به سقوط جمهوری اسلامی. باعث میشد ما منتظر این روز بودیم. ما ترامپ رو فرستادیم کاخ سفید برای اینکه جمهوری اسلامی رو کارش رو پایان بده و تا حالا اگر منتظر موندیم، اگر خون دل خوردیم، اگر زبونمون رو گاز گرفتیم، حتی اون جایی که عصبانی بودیم و فکر میکردیم دولت ترامپ هنوز سیاستشون چیزی که ما میخواییم نیست، چون منتظر بودیم که خود دولت آمریکا، خود سیستم به این نتیجه برسه. و برای من بسی جای خوشحالیه که سیستم در آمریکا هنوز کار میکنه. It does really work. چه اتفاقی افتاد؟ چی گفت بسنت؟ چرا من اینقدر خوشبینم؟ بسنت امروز صحبت کرد در مورد اینکه آمریکا چگونه آلمان نازی رو، رژیم آلمان نازی رو از بین برد و چگونه رژیم شوروی رو از بین برد. چرا من خیلی خوشحالم که این حرف رو زد بسنت؟ به خاطر اینکه سرنوشت آلمان نازی و سرنوشت شوروی، یک کدوم از این دوتا که هر دوتاش نابودی بود، اما یکیش از طریق نظامی بود، اون یکی از طریق خفه کردن اقتصادی بود، اتفاق افتاد. هر دو رژیم دیگه وجود ندارند. هر دو رژیم الان رفتن یک جایی که بعد از سقوطشون هیچ کشوری در دنیا نرفته راهشون رو دیگه. هیچ کشوری در دنیا نه تنها جرأت بلکه خواسته اینو نداره که جای پای آلمان نازی بگذاره. هیتلر تا همین امروز همه جا منفوره. شما نمیبینید افرادی که در قدرت باشن در جایی که پیرو هیتلر باشن یا پیرو اتحاد جماهیر شوروی باشن. نابود شدن دیگه، از تاریخ افتادن بیرون، رفتن تو زباله دونی. این اتفاقی که برای جمهوری اسلامی داره میفته. دولت‌های آمریکا حتی در دوره اول پرزیدنت ترامپ و ابتدای پرزیدنسیش در دوره دوم بیشتر به دنبال تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی بودند. به دنبال تغییر رفتار بودند، چون برای آمریکا جمهوری اسلامی اتفاقا منفعت داره. هر کسی فکر میکنه جمهوری اسلامی نوکر اینها نیست کاملا در اشتباه، چشش کور. احتمالا بودن جمهوری اسلامی برای آمریکا، برای ترکیه، برای قطر، برای عربستان سعودی نعمته. چه جمهوری، چه نظام اسلامی که الان در ایران هست، چه نظام اسلامی که دست اصلاح طلبان بوده، چه نظام اسلامی که توسط خمینی به وجود اومده، اینا ایران رو نابود کردن. منافع ملی رو کاملا به باد فنا دادند و یک کاری کردند که یک کشوری مثل قطر بتونه شاخ بشه در دنیا. آمریکایی‌ها همین کشورهای عربی 24 ساعته به دست و پاشون میافتند. من توی کنگره آمریکا با دو تا چشای خودم دیدم که دیپلمات‌های کشورهای عربی میان و به آمریکایی‌ها، به کانگرسمن‌ها، به سناتورها میگن tell us what to do، به ما بگو چی کار کنیم، شما به ما بگو چی کار کنیم، ما رو نجات بده از دست جمهوری اسلامی. امریکایی ها مشکلی ندارن با این، به عربا میگن اسلحه بخرید، آدم های ما رو استخدام کنید، نیروهای امنیتی ما رو استخدام کنید، هیچ اتفاق وسط نمیفته. میلیارد دلاری که میومد به خزانه آمریکا، به خزانه عربستان سعودی، به خزانه انگلستان، به خزانه قطر، به خاطر وجود جمهوری اسلامی. حالا جمهوری اسلامی هر چقدر میخواد بره تو تریبون هارت و پورت کنه، آخوندش وقتی مریض میشد اینا اعتماد نداشتن حتی به دکتر ایرانی، آخونده میفرستدن لندن، آخوندهای تاپ میرفتن لندن، آخونده تاپ اونایی که توی حکومت بودن برای درمان میفرستدن برلین، میفرستدن به یه سری از این کسایی که به اسم پروفسور تو اینور دنیا میچرخن و وکیلاشون هم فقط به دنبال اینن که یه جایی شما تو سوشال میدیا بیاد، میدونید کدوم پروفسور ها را میگم. اینا میرفتن درمانشون میکردن. چرا؟ به خاطر که نفت داشت، جمهوری اسلامی نفت داره در لحاظ مالی. ولی الان به جایی رسیده که تمام این کشورها تا قرون آخری که میتونستن از جمهوری اسلامی کندن، دیگه جمهوری اسلامی چیزی نداره. نه تنها جمهوری اسلامی چیزی نداره، برای مردم ایران هم چیزی نگذاشته. ایران دیگه اون کشور ثروتمند قدیمی نیست. شما اگر در ایران پول داشته باشی و خرجش نکنی، در واقع پولتو از دست دادی. پول جمهوری اسلامی تنها پولی در دنیا است که شما اگر اون پولو خرج نکنی همون لحظه و بذاری تو جیبه سیو کنی، در واقع پولتو کامل از دست دادی. اون پول اگر شما به تومن میلیارد ها تومن داشته باشی و اون پولو نرفتی خرج نکردی در یک جایی، سال دیگه شده نصف ارزشش در بهترین شرایط. تا اینجا همیشه رفتار دولت‌های آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی بود، فشار می‌آوردن تا اون نقطه می‌رسوندن که نزدیک خفه شدن برسن ولی خفه نشن، نگرشون دارن تا اونجایی که میتونن ازشون نفع ببرن، که بردن، که اینا هم نمیفهمن اصلا چه اتفاقی اینا خودشون نمیفهمن که سیاهی لشکر فیلم کی هستند و توانایی غیر از کشتن مردم خودشون، غیر از عملیات تروریستی ندارند. اینجا این حرکتی که اسکات بستن و دولت ترامپ انجام دادند، قدم عملی برای فروپاشی کامل نظام جمهوری اسلامی است، به سبک آلمان نازی، به سبک شوروی، یعنی یک جوری بزنند و اینها رو از بین ببرند که هیچ وقت هیچ کشوری در دنیا دیگه حاضر نشه پا جای پای اونا بذاره، ازشون اگزمپل بسازن، مثال، یه چیزی که در تاریخ 10 سال دیگه در کشورهای دیگه درس بدن جنایت‌های اینا رو، برای اینکه همه بدونن در ایران یک زمانی یک فرقه تبهکار خارجی اومدن و این کشور رو گروگان گرفتن و چون دنیا به این مسئله اهمیت رو نداد و گفت مردم ایرانن، حالا به ما که نمیرسن، ولی الان دارن خفته اینا رو میان میگیرن، برای همینه که این اتفاق افتاده. الان در آمریکا اگر شما نگاه کنید به این افرادی که جدیدن دارن میان سر کار در حزب دموکرات، اینا عملا بلند بلند میگن که خواستار نابودی آمریکا هستند، که خواستار تغییر آمریکا به نظام کمونیستی هستند یا نظام اسلامی میخوان. اینا کسایی هستند که در حزب دموکرات الان دارن میرن و انتخابات میبرن. اینجاست که شما به یه جایی رسیدی که نقطه که شما نمیتونی فقط با پول داستان رو جمع کنی. آره، تا پارسال، پیرارسال، 3 سال 4 سال پیش شما میدیدید یه سری افرادی مثل ایلهان عمر یا رشید و طالب، اینا میومدن توی کنگره آمریکا، اینا هم افرادی بودن که اینا میخواستن بیان بالا و فوق‌العاده پشتشون فساد مالی بود و هست و این فسادهای مالی الان شما دارید میبینید در مینسوتا داره رو میشه. میلیاردها دلاری که ایلهان عمر پول گرفته و برای خانواده های تروریست هم سومالی و اتیوپی فرستاده. این قابل کنترل بود، کنترلش هم میکردن، اونجایی هم که نوبتش بکشه میبرنش زندان، میبرنش میزنش دادگاه، یکی یکی این هم اعتراف خواهد کرد، میبرنش زندان. این ورژن جدید داره حزب دموکرات رو از دست دموکرات ها در میاره، واقعا به اینجا رسیده. بنابراین این نقطه ایه که به نظر من نقطه ای شد بالاخره در آمریکا که اینا متوجه شدن اگر میخوان افرادی که اسلامیستن، کمونیستن در دنیا، در آمریکا، در همینجا نیان آمریکا رو به همون ورطه‌ای برسونن که 47 سال پیش رژیم جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورد، اگر نمیخوان آمریکا اینجا مثل کانادا بشه، یه جایی بشه که مسئولین جمهوری اسلامی برن بیان، یه سری آدم بیان اونجا خونه بخرن، بعد تو ایران هم خونه داشته باشن، بعد پولاشون رو از این ور ببرن اون ور، اینا وردارن ببرن این ور، بیان از یه سری از امکانات که تو کانادا دارن استفاده کنن یا تو اروپا دارن استفاده کنن، برای اینکه برای جمهوری اسلامی پولشویی کنن، 90% بذارن تو جیب خودشون، 10% هم بدن به دولت در جمهوری اسلامی، برای اینکه تازه اونایی که این 10% هم دادند کسایی هستند که الان هنوز میتونن تو جمهوری اسلامی برن و بیان، خیلیشون تصمیم گرفتن یک قرون به جمهوری اسلامی هم ندن. الان اگر آمریکایی ها نمیخوان همین سرنوشت دچارشن در کشور خودشون، اگر نمیخواد حزب دموکرات به یه جایی برسه که حداقل نصف اعضای حزب در کنگره آمریکا عملا کمونیست یا اسلامیست باشن یا هر دو، راهش چیه؟ راهش اینه که بری سر سرچشمه این داستان. سرچشمه این داستان جهان اسلامه، کشورهای مسلمانن، جمهوری اسلامی هم یه ورژنشه. این کاری که دولت ترامپ داره میکنه یک مثال خواهد ساخت برای تمام این کشورهای مسلمان دیگه، از جمله ترکیه که اونا هم شاخ بعدی خاورمیانه. ترکیه را اصلا دست کم نگیرید و ترکیه دشمن اصلی مردم ایران هم خواهد شد به زودی و بوده، ولی بدتر هم خواهد شد. ایران وقتی آزاد شد ترکیه خوشحال نخواهد شد. ترکیه میاد که ایران رو توش تاثیر بگذاره، ترکیه میاد برای اینکه بخواد تجزیه بکنه ایران رو، ترکیه میاد برای اینکه سعی کنه تو جاهای مختلف ایران آشوب بپا کنه. ولی دولت ترامپ الان داره یه اگزمپل میسازه از جمهوری اسلامی برای همه این کشورهای دیگه. اینجا جایی که الان ما هستیم. اختی اسکات بسنت امروز در سخنرانی خودش خطاب به سربازان سپاه، خطاب به بسیجی ها، میگه دولت شما یک قرون پول نداره بهتون بده، اینو بدونید. و بنابراین دفعه بعد که مردم ایران اومدن به خیابون، این صحبت های اسکات پسنته، دفعه بعد که مردم ایران اومدن توی خیابون، شما که به عنوان سرباز باید فکر کنی که آیا رؤسای شما هم اونا هم مثل شما یک قرون حقوق میگیرن یا نمیگیرن، و اگه جواب اینه که اونا پول میگیرن شما نمیگیری، برای چی باید به مردم شلیک بکنی؟ این صحبت اسکات پسنت بود امروز. خیلی واضحه که مرحله بعدی چیه. حالا من این مراحل بعدی رو برای من واضحه، واسه شما توضیح میدم که چه اتفاقاتی میفته. قبل از اینکه بخوام بریم تو جزئیاتش، یه محیط خیلی آوانگارد میبینی دور و بر من، خیلی لطف دارن بچه هایی که در هیوستون هستن، من الان در شهر هیوستون تگزاس هستم، یکی از رستوران های بسیار معروف این شهر، و انقدر من لطف دارن بچه های هیوستون در طول 3-4 روزی که ما اینجا اومدیم برای اینکه بخوایم برای همبستگی با مردم ایران و همچنین اتحاد بین پادشاهی خواهان مختلف، لیول های مختلف پادشاهی خواه، که بخوایم یک سمیناری برگزار بکنیم و مردم، اونایی که پادشاهی خواهن، با هم حرف بزنن. به نظر من یکی از زیباترین اتفاقاتی بود که توی چند مدت اخیر افتاد. هیوستون عالی بود، ایرانیان تگزاس فوق‌العاده مهربونن، فوق‌العاده ژانتیان، فوق‌العاده لارجن، اکثرشون آدمایی هستند که ویژن خیلی خوبی دارن، در این مملکت فوق‌العاده خوب تونستن بیان ایمرس بشن، بیان آمریکایی بشن، بیزنس را بندازن، بیزنسشون رو یونیک بکنن. و من همچین چیزی رو در واشنگتن دی سی که هیچ وقت نمی‌بینم شما دیدید من از ایرانیان واشنگتن دی سی به شدت انتقاد میکنم، چون علاوه بر دموکرات بودن و علاوه بر این که با جمهوری اسلامی خیلی هاشون داد و ستد دارن، اصلا هم لارج نیستن، فوق العاده هم آدم هایی هن که دماغ سر بالا هستن. مدلشون اونجوریه در واشنگتن دی سی، طرف فکر میکنه چون دوتا مدرک گرفته از بقیه دنیا بهتر میفهمه. ولی من الان اومدم در هیوستن، به قدری مهربونی دیدم در طول این چند مدت، به قدری به من لطف داشتید شما تک تکتون، و تو این برنامه میخوام از همتون تشکر کنم، به خاطر اینکه این یک سفر خیلی موفق بود. یک کنفرانسی داشتیم که با همه لولای پادشاهی خواه، از اونایی که پادشاهی خواهی مشروط خواهن تا اونایی که پادشاهی خواهی که طرفدار یک نوع پادشاهی رضا شاهی هن تا اونایی که طرفدار یک نوع پادشاهی دموکرات هن، همه بودن، همه اونجا بودن. نظراتمون هم همه با هم یکی نبود، در مورد بعضی از چیزا اختلافات نظر جدی وجود داشت بین بخشای مختلف پادشاهی خواهان، مثلا در مورد داستانهایی که مربوط میشد به مسلح کردن مردم ایران اختلاف نظر وجود داشت، ولی احترام به هیچ وجه از بین نرفت، احترام بیشتر هم شد. حرفامون رو ما تونستیم با هم بزنیم راجع به شاهزاده و اینکه ایشون کسیه که قطب نماست و داره جهت به ما میده، نه اینکه ایشون راه افتاده جلو ما همه بخوایم پشتش راه بیافتیم. خمینی نیست، قراره ایشون به ما جهت بده بگه این راه، ماها بریم در اون راه گام برداریم. خیلی به نظر من قشنگ در این سمینار این مطلب شکافته شد و همه لطف داشتن، همه، از اونایی که اومدن شرکت کردن تا اونایی که اومدن دستن در کار بودن تا بچه‌هایی که نیومدن به هزار و یک دلیل ولی ساپورت کردن، تا اونایی که با اینکه از پادشاهی خواهان یا از شخص خود شاهزاده رضا پهلوی انتقاد دارن یا بهش ناامیدن، حتی اونا هم انقدر کمک کردن. این افرادی که از میگفتن آقا اونایی که میخوان جمهوری اسلامی بره ولی لزوما پادشاهی خواه نیستن، اونایی که میخوان جمهوری اسلامی بره با تو کمپ شاهزاده بودن، حالا به هر دلیلی الان ناامیدن یا شاکیان، حتی اونا هم انقدر کمک کردن در طول این مدت که من همچین حس همبستگی در واشنگتن دی سی نمیبینم اصلا. در تگزاس دیدم، یکی از نمونه هاش هم میبینید، من حالا توی محیطی هستم، اینجا یه رستوران عمومیه، لطف داشتن این کل این رستوران در اختیار من گذاشتن، گفتن برو هر جا دلت میخواد بشین لایو بده. و من این نقطه رو انتخاب کردم به خاطر به نظرم ارزش هنری که برای من داره این دوتا تابلوی که پشت سر من هست، نوع تابلوی مدرن، خیلی هم محیط، هم محیطیه که فرهنگ و کالچر قدیمی ایران رو داره ولی مدرن شده توش، و یکیش ناصرالدین شاه، یکیش مظفرالدین شاه. از اون مظفرالدین شاه خیلی خوشم نمیاد اصلا، من از شاه قاجار خوشم نمیاد در کل، ولی حس خونه داره اینجا. جای من این کلاس از سرویس و این کلاس از کالچر رو توی هیچ رستورانی در واشنگتن دی سی ندیدم. بیشتر رستوران‌های واشنگتن دی سی هم به شما میگم با جمهوری اسلامی هست، بیشترشون، همشون نه ولی بیشترشون هستن با جمهوری اسلامی هستن، برای جمهوری اسلامی پولشویی میکنن. اینجا اندک دیدم آدمایی که اونا هم جرات ندارن، به خاطر که اینجا تگزاسه، میگن don't mess with Texas، یه دلیلی داره، اینجا تو آبشه، واقعا تو خاکشه، تنها ایالتیه در 50 ایالت آمریکا که اینا خودشون استقلال خودشون رو گرفتن، بعد نشستن در یک معاهده با دولت امریکای اون موقع عضو آمریکا شدن. هیچ ایالت دیگه ای همچی کاری نکرده و در تاریخش نداره. اینا خودشون مستقل شدن و خودشون گفتن ما میام جزء آمریکا میشیم. انتخاب کردن، میتونستن یک کشور باشن، انتخاب کردن که بیان داخل آمریکا. بنابراین میگن don't mess with Texas به همین دلیله. با تگزاسیا یه دلیلی داره که توی خاکشون اینجوری میتونن موفق باشن. این ایالت، ایالتی که جمهوری خواهه، یکی از دلایلی که آدمای اینجوری میتونن بیان در تگزاس موفق بشن، ایرانی‌ها، بچه‌های ایرانی که میان اینجا موفق میشن و هویت خودشون رو میتونن نگه دارن، یکی از دلایلش به خاطر اینکه اینجا فرمت جمهوری خواه داره، رپابلیکن گاورنر، رپابلیکن داره، اینجا از صبح تا شب اداره های مختلف نمیان اینا رو خفتشون رو بگیرن، این کارو بکن اون کارو بکن، پنجره تو چرا انقدر کردی، نمیدونم نوره تو چرا فلان کردی، از اینجا باید مجوز بگیری. چون اینا وجود نداره کاسب میتونه بیاد تو تگزاس موفق شه. اگر سیستم اینا رو هم بدی دست دموکرات ها میشه همون گندی که تو واشنگتن دی سی هست متاسفانه، که واقعا به یه جایی رسیدی که حال و همزن شده. برای منی که واشنگتن دی سی زندگی میکنم، عاشق آمریکا من، و واشنگتن فوق العاده شهر زیباییه، فوق العاده خاص و یونیکه به خاطر عمارتاش و اون مدل قدیمیش، و خیلی یه جایی بوده که موقعی به وجود اومده که هنوز تو آمریکا ماشین وجود نداشته. ولی متاسفانه به یک دلیل، فقط به دلیلی که 75 سال این شهر دست دموکرات هاست، هیچ وقت بیزنس توش موفق نخواهد شد. تا وقتی دست دموکرات هاست، تا وقتی دست دموکرات هاست، شما رستوران اینجوری نخواهید دید تو واشنگتن دی سی که این مدلی بتونه بیاد خودشو اکسپرس کنه. برگردیم به داستان ایران. چرا من امشب خیلی خوشحالم از این اتفاقاتی که افتاده؟ به خاطر اینکه همون جوری که اول لایو گفتم، این بار اولیه که دولت آمریکا رفته به دنبال تغییر رژیم. واقعا شما اگر میخوای تغییر رژیم به وجود بیاری، خب من الان مدت زیادی، شما اینقدر به من لطف دارید، تعقیبم کردید، میدونید من حرفامو میزنم. اگرم حرفی میخوام بزنم، یه چیزی یه جایی دیدم یا شنیدم، اینو حالا دارم میام، حالا زبون من الکنه، درست خودم نفهمیدم، یه جاییشو غلط میگم یه جاییشو درست میگم، بالاخره یه چیزی شنیدم، دارم میام با شما حرف میزنم راجبش. و سردبیر و اینا هم دیگه ندارم که من میگن چیکار بکن چیکار نکن. جهتم هم انتخاب کرده بودم من از روز اولی که وارد این کار شدم. اگه میخواستم خودم رو بفروشم توی ایران، اتفاقا آپشنای خیلی بیشتری وجود داشت، اینجا آپشناش کمتره، اونجا اتفاقا پول گنده تر اونجاست. اون کسایی که به اسم خبرنگار یا روزنامه نگار اونجا هستن، اگر شما میخوای پول دراری، اگه با جمهوری اسلامی باشی، توی ایران باشی، بتونی با این کاری که اینا میگن بکنی، درآمدی خواهی داشت، تو آمریکا نخواهی داشت عمرت. الان توی این مدتی که دولت ترامپ اومده، یکی از دلایلی که مردم گوش میکنن ببینن من چی میگم، به خاطر اینکه میدونن از روز اول طرفدار آقای ترامپ بودم، به خاطر اینکه عاشق آمریکاست. و بعدم موقعی که هیچ کسی هیچ امیدی نداشت برای اینکه ایشون بخواد، حتی از 2-3 سال پیش که 91 بار بهش اتهام زده بودن، داشتن میکردن دادگاه، میلیارد دلار پول ازش داشتن میگرفتن، دنبال خانواده‌اش داشتن میرفتن، میگفتن همه میگفتن کارش تمومه، ما وایسادیم پشتش به خاطری که بهش امید داشتیم، به خاطری که جنگجوه، به خاطری که تا اونجایی که بتونه حتی تو سن 80 سالگی میبینید وای میسه کار میکنه برای اون چیزایی که بهش باور داره. به این دلیل مردم میان گوش میکنن، چون من تو اون خطم، تو خط ماگام بلندم میگم، من Make America Great Again‌ام، جز و اون کرادیم که رفتیم، تا اونجایی که میتونستیم زندگیمونو گذاشتیم برای اینکه دونالد ترامپ موفق شه، برای اینکه آمریکا موفق شه. آقای ترامپ اگه میخواست توی اون جنگ قبلی، جنگ اول 40 خورده‌ای دو روزه، واقعا میخواست تغییر رژیم انجام بده، قصدش تغییر رژیم نبود، ما میدونستیم. بعدی هم یه جاهایی نمیشد اینو بلند بیای بگی، ولی حالا تو لفافه میگفتیم آقا این طول میکشه، این طول میکشه عزیزان، انتظار نداشته باشید با یه دونه بره. به خاطر اینکه هنوز به اونجا دولت نرسیده بود، هنوز به اونجا آمریکایی‌ها نرسیده بودن، هنوز به اونجا حزب جمهوری‌خواه نرسیده بود. اگه می‌خواست واقعا تو اون 43 روز تغییر رژیم بده، با دو تا ناوگروه شما نمیتونی تغییر رژیم به وجود بیاری در هیچ جای دنیا. شاید دو تا ناوگروه برای تغییر رژیم در کوبا مناسب باشه، که یه جزیره است که انقدر که جزیره است دیگه، دورش هم آب همش. شاید دو تا ناوگروه ببری اونجا بتونی تغییر رژیم به وجود بیاری، ولی برای ایرانی که یه عظمتی داره، که بزرگ، هم کوه داره، هم دشت داره، هم جنگل داره، با دو تا ناوگروه شما نمیتونی تغییر رژیم به وجود بیاری. شما چجوری میتونی تغییر رژیم به وجود بیاری؟ اینه که اول بری متحدین تو همه رو با هم راست کنی. این کاری که الان داره دولت ترامپ انجام میده، داره به همه میگه ببین ما دیگه صبرمون رسید به اینجا، تموم شد، به همه کشورها. امروز خزانه داری بهشون گفته اگر یک سنت از ایران میگیرید یا میدید، هر کسی تو کشورتونه یه لیستشو از این کارهایی که میکنید با جمهوری اسلامی رو میدید به ما. 50 تا 60 روز هم وقت دارید لیست اولیه بدید، 100 روز وقت دارید کامپلای کنید. از 100 روز دیگه یک سنت پول دادید یا گرفتید به هر ایرانی که میره داخل جمهوری اسلامی. اگر یه هواپیمای اومد از ایران نشست تو باند فرودگاهتون سوخت زد، اگر بلند شد از اونجا رفت جای دیگه، هر چی هست رو لیست میکنید به ما میدید. اگه ما خودمون فهمیدیم و شما به ما نگفتید، میایم شما رو هم میذاریم تو لیست اون تحریمایی که جمهوری اسلامی رو گذاشتیم. حالا هر کی با شما هم بخواد معامله کنه این همون میشه. تعرفه میذاریم روتون، اقتصادتون رو نابود خواهیم کرد اگر با جمهوری اسلامی هر معامله‌ای بکنید. الان 200 تا کشور در دنیا باید را بیفتن ببینن با جمهوری اسلامی دارن چی کارا میکنن، لیست را بندازن. کلی بوروکرات دیگه به این داستان ناگهان اضافه شد. یعنی خزانه داری با یه تهدید 200 تا کشور دیگه میاره، اینا مجبورن بوروکراتاشون را بیفتن. از جزایر ناورا گرفته در پاسیفیک تا امارات متحده عربی و کانادا، اینا همه باید بشینن لیست بنویسن بگن کی از ایران اومده، کی با ایران کار کرده، کی یک سنت از ایران آورده و یا برده به ایران. و اگه نکنن اونا هم میرن توی مرحله بعدی که اقتصادشون خفه کنن. 50 روز هم وقت دارن برای اینکه بخوان کامپلای کنن. اینه مدلی که شما میخوای تغییر رژیم به وجود بیاری واقعا، نه با دوتا ناوگرو. دوتا ناوگرو نیازه بهش، یه بخشیشه. همه چیز با نیروی نظامی صورت نمیگیره، احتیاجی هم نیست شما بخوای بری سراغ نیروی نظامی. اگه واقعا این کارو بتونی درست انجام بدی خودشون خفه میشند. شما در طول 24 ساعت گذشته من بهتون میگم چند تا ویدیو دیدم از ایران که از طرف اصلا بیزنسش کامل تعطیله. یعنی طرف بیزنس گذاشته، مثلا چه میدونم یه بیزنسایی که دیگه جیم، طرف جیم گذاشته، میگه شیش بعد از ظهر یه نفر جیم من نیست دیگه، چون ملت پول اینا ندارن بیان حتی جیم. طرف اومده ویدیو گذاشته یه راسته خالیه بدون کاسب. شما چجوری میخوای دووم بیاری جمهوری اسلامی؟ اون کاسب است که تو رو بالا تالا نگه داشته، اون کاسبه بود که تا حالا زبونش نگه داشته بود، چون یک قرون دوزار پول در می آورد. دیگه اونا هیچی نداره، نه مشتری داره، نه دیگه میتونه پول آب و برقشو بده، نه میتونه اجاره بده به تویی که ملک مصادره کردی، بعد اومدی گذاشتی اینجا رو گفتی اقتصادی، حالا داری اونو اجاره میدی، پول میذاری جیبت، جمع میکنه میره. همین الان هم دارن جمع میکنن میرن. وقتی اون کاسب تا حالا یه چیزی داشت که بخواد دست بده، چرا زبونشو میگرفت؟ حالا چیزی نمیگفت. الان چیزی نداره دست بده دیگه، همه چیزش از بین رفت. چون شما گفتید اقتصاد مال خره، چون شما گفتید اگر اقتصاد میفهمیدید هیچ وقت ایرانو به اینجا نمیرسوندید. اگر شما ذره‌ای احساس وطن پرستی داشتید هیچ وقت ایرانو به اینجا نمیرسوندید که کاسب نداشته باشه دیگه، نه تنها مردم عادی کاسب نداشته باشه، و شما هم نخواهید داشت به زودی. حالا میتونید برید هر چقدر دلتون خواست هیدر هیدر کنید، چند وقت دیگه بنزین ندارید بزنید توی اون موتورا برید تو خیابون هیدر هیدر کنید، چون شما گفتید اقتصاد مال خره. دنبال آدمی رفتید که گفت اقتصاد مال خره، کسی مثل محمد رضا شاه پهلوی رو که کارهایی که الان ما حتی امروز داریم میبینیم تو ایران انجام میشه، هنوز اگر پیشرفتی داره حاصل میشه، هنوز به خاطر فاوندیشن و اون گراوند ورکی که محمد رضا شاه پهلوی گذاشته در ایران، اون رو ول کردید رفتید سراغ کسی که میگفت اقتصاد مال خره. به این دلیله که سقوط خواهید کرد، به این دلیله که پایان کار جمهوری اسلامی رسیده و بیشتر این نظام‌های ایدئولوژیک مثل آلمان نازی، مثل شوروی، مثل ژاپن، امپراتوری ژاپن، برای این نابود شدن که خودشون در واقع بزرگترین تیشه رو به ریشه خودشون زدن، نه نیروی نظامی. نیروی نظامی اون لحظه آخریه که حالا اینا رفتن به یه جایی رسیدن که یه سری از اعتقادی‌هاشون جمع شدن یه جایی، اون یه سری رو میشه زد. ولی کار اصلی اینه که شما یه کاری کنی که سرباز دیگه نره پادگان. سرباز که هیچی، سرهنگش هم نره پادگان، دیگه تعطیل شه، کلانتری دیگه نرن، بگم چی من برم الان میخوام به من بگن مردم رو بکش، یک قرونم پول نمیدن به خودم. حالا دیگه الان اون مرحله اصلیه، اینه که جمهوری اسلامی چقدر میتونه اونجا دوام بیاره. 50 تا 100 روز دیگه نهایت اینا بتونن دوام بیارن. اصل این کاری که اسکات بسنت امروز کرده، نتیجهش بین 30 تا 60 روز دیگه نتیجه واقعیش مشخص خواهد شد. دلار 2 میلیون تومانی رو من میبینم و بیشتر از اون، چون الان پول جمهوری اسلامی دیگه به نفت وصل نیست، قبلا به نفت وصل بود، اگه یه کوفتی هم اینا میتونستن انجام بدن، چون بالاخره پولشون به نفت وصل بود، الان پول مثل تیکه کاغذ شده. یعنی ارزش این کینکس از بالاترین پولی که جمهوری اسلامی بخواد تولید کنه بیشتره، چون با این حداقل میتونی دماغتو بگیری. جمهوری اسلامی خودش بزرگترین کیشه رو به ریشه خودش زد و من فوق‌العاده خوشحالم، به خاطر اینکه امشب شبیه که میتونم بهتون بگم واقعا دولت آمریکا رفت برای تغییر رژیم، دیگه تغییر رفتار نه، تغییر رژیم. میبینید پیامای شاهزاده رضا پهلوی رو، ایشون یه پیامی داد خیلی هم به نظر میومد یه خورده استرسی بود قیافش، احتمالاً یه چیزایی بهش گفتن که هیجان داشت، ولی اومد خیلی یه پیام کوتاه داشت، گفت آماده باشید برید مردم عادی، برید خرید کنید تو خونتون هر چی میتونید نگه دارید، مرحله آخره به زودی. و صحبتایی هم که امروز ایشون یه توییت دیگه کرد، دوباره عکسشو با زلنسکی گذاشت. اوکراین به نظر من نقش کلیدی رو خواهد داشت، سورپریز بعدی در جنگل‌های جمهوری اسلامی اوکراین خواهد بود، نه اسرائیل. اسرائیل همه انتظار دارن وارد شه، هیچ که انتظار نداره اوکراین بیاد ناگهان وارد شه، و اوکراینیا اصلا استخون درد داشتن که به این روز برسن، به خاطری که مردمشون زیر پهپادهای شاهد بودن، زیر موشکای بالستیک جمهوری اسلامی بودن، و اون آدمکشای جمهوری اسلامی خوابشو نمی‌دیدن یه روزی اوکراین بیاد دم در بخواد از اینا انتقام بگیره. امروز روز انتقامه، اوکراینی ها میان انتقام میگیرن، اسرائیلی ها انتقام میگیرن، آمریکایی ها انتقام میگیرن، تمام اون قوم و اقوام دیگه ای از جمله مردم ایران هم که منتظر این روز بودن، این روز انتقام خواهند دید. با امید اون روز سپاسگزارم از همتون که یه لایو خوب دیگر رو با من بودید، دلم برای همتون تنگ شده بود. سپاسگزارم از اون دوستانی که اومدن دونیشن فرستادن در این لایو مثل لایو های دیگه، سپاسگزارم از دوست عزیزم که لطف کردن این مکان رو برای ما در اختیارم گذاشتن که با شما بخوام صحبت بکنم. فعلا هستیم در تگزاس، یه چند تا روز دیگه اینجا خواهیم بود، ملاقات های خیلی خوبی داشتم، عاشق اینجا شدم واقعا، عاشق مردم شدم، عاشق ایرانی ها شدم. سپاسگزارم از همتون، از ممبرای عزیز. باز خواهیم گشت فردا، یه

به پایان برنامه امشب رسیدیم. قبل از اینکه برنامه کاملا پایان یابد، 29 آگوست شنبه پیش رو رو یادآوری میکنم، ساعت 13 یک بعد از ظهر در گوستاو آدولف‌توری مثل همیشه گرد هم میاییم تا حمایت کنیم مردم داخل کشور رو و فریادهایمان برای آزادی ایران به گوش جهانیان برسد. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو آلبرت برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم روزهای بسیار خوشی در انتظارمون باشه. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: آلمان و چالش‌های امنیتی که وجود داره از سوی دو قدرت مطرح جهان یعنی روسیه و چین داره اعمال میشه و بارها هم این رو در گزارش‌ها بهش اعلام کردن. این بیتکام یک نظرسنجی رو از 1003 شرکت انجام داده که 52% میگن که چین در حملاتی که به این شرکت‌ها شده دست داشته، 49% روسیه رو دونستن و خب اینا چون شرکت‌ها میتونستن که چندین گزینه رو انتخاب بکنن، در ادامه کشورهای شرق اروپا که عضو اتحادیه اروپا نیستن هم وجود دارن، 34% هست، ایالات متحده 27% در این نظرسنجی وجود داشته و جمهوری اسلامی هم 9% از این شرکت ها گفتن که در حملات سایبری علیه شرکت ها دست داشته، که نسبت به سال 2025 نظری که راجع به جمهوری اسلامی داده شده 2 برابر شده، یعنی عدد 4% بوده و الان شده 9%، بیش از 50%. بعد بگیم که اینها دست دارن و عمدتاً هم بخشای صنعتی رو میرن ازش جاسوسی میکنن و بخشای دفاعی آلمان رو که در چند روز گذشته هم دیدیم که روس ها اومدن و 2 شرکت پهپادسازی آلمان رو فاش کردن آدرسش رو و به این ترتیب این چالش رو بیشتر به نمایش گذاشتند.
1: سپاس بسیار. احمد صمدی، برلین. و رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان از مذاکره با آمریکا دفاع کرده. محمد باقر قالیباف نوشته برخی در کمین هستند، هر دستاورد تیم مذاکره را خیانت بنامند، در حالی که مذاکره تابو نیست بلکه ابزاری است برای پیشبرد منافع ملی. شریعت مداری پیشتر در یک یادداشت مواضع قالیباف به ویژه در خصوص مذاکره را با مواضع غرب گرایان همسو دانسته بود. و مسعود پزشکیان رئیس دولت هم گفته کشور در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و دشمنان با ایجاد اختلاف در داخل ما را به جان یکدیگر می اندازند تا همدیگر را ترور کنیم. پزشکیان می گوید دشمنان در صورت شکست طرحشان برای ایجاد اختلاف به حمله مستقیم و ایجاد درگیری بین کشورهای اسلامی هم روی می آورند. و حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران که گفته اگر آمریکا شرایط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. محبی میگوید آبراه تنگه هرمز تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و شناورهای نظامی آمریکا دست کم 400 کیلومتر از آن فاصله گرفتند. محبی تنگه هرمز را متعلق به ایران و عمان دانسته و از دستیابی دو طرف به یک توافق درباره مدیریت این آبراه هم گفته. همکارم مرتضی کاظمیان از شکاف‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی و رویکردهای متفاوت بین جریان‌های مختلف حکومت می‌گوید.
2: قالیباف تأکید کرده که مثل کسانی که اهل انحراف هستند یا غرب‌گران اینگونه نیست، مرزبندی روشنی داره با این جریان‌ها. البته اومده تأکید کرده که انقلابیست، ولایت پذیره و توصیه کرده به حسین شریعت مداری که او هم یک چنین رویکردی داشته باشه. نفس این که قالیباف این پاسخ رو داره میده به شریعت مداری و این توضیح مفصل معنی داره، اما فراتر از این نشون میده که یک نزاع جدی میان دست کم 2 جریان در ساختار قدرت وجود داره. جریانی که خب حال قالیباف هم در سمت اونها ایستاده، رویکردهای عملگرایانه، مصلحت اندیشانه و به تعبیر واقع نگرانه دارن، برای حفظ جمهوری اسلامی رفتن به طرف مذاکره با آمریکا، و اون جریانی که حسین شریعت مداری در کیهان داره بهشون حمله میکنه، از جمله به مثلا حتی پزشکیان، به همتی رئیس کل بانک مرکزی، و حسین شریعت مداری میسته کنار محسن رضایی، کنار سپاه پاسداران، اون جریانی که به تعبیر متوهمن قدرت رو در اختیار گرفتن، که متاسفانه و سوگمندانه باید گفت الان دست بالا در اختیار کسی مثل محسن رضایی است که با توهمات خودش، با رجزخانی خودش شده دبیر شورای عالی امنیت ملی. و در یک چنین بستری که حالا پزشکیان هم میاد تاکید میکنه که اختلاف نداشته باشن جناح‌های مختلف، چرا؟ چون کشور به تعبیر او در بدترین وضع جنگی است. اما 2 رویکرد متمایز در جمهوری اسلامی در هر حال همچنان نشون میدن که در همه حوزه ها دارن با هم دچار اختلاف نظر میشن.
1: ژوزفون رئیس جمهور لبنان گفته بیروت خواهان آزادسازی جنوب، بازگرداندن اسیران و استقرار ارتش در مرزهای این کشور است. ژوزفون میگوید دستیابی به این اهداف از طریق جنگ امکان پذیر نیست و هدف از مذاکره با اسرائیل هم جلوگیری از مصیبت‌ها و فجایع همین جنگ هاست. رئیس جمهور لبنان همچنین تاکید کرده این انتظار وجود داشت که رشد اقتصادی لبنان در سال جاری افزایش داشته باشد، اما جنگ این امید را در هم شکست. می فرهاد همراه ماست از ارتفاعات علی طاهر در لبنان. چرا این منطقه، این تپه ها به یکی از محورهای اصلی اخبار در لبنان تبدیل شده و چرا حملات اسرائیل روی این منطقه متمرکزه؟ صدای منو نمیشنوی احتمالا می. به محض برقراری ارتباط با همکارم مجددا حتما با او این صحبت و این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما بپردازیم به شورای امنیت سازمان ملل که امروز در یک نشست درباره مسئله فلسطین، آخرین تحولات غزه و کرانه باختری بررسی‌هایی رو انجام میده. این جلسه در شرایطی برگزار میشه که اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح پایان جنگ غزه از جمله روند خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیل همچنان ادامه دارد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل، جایی که نشست در حال برگزاری همراه هستیم. مریم، طبق برنامه نشست شروع شده، به ما بگو که دستور کار مقام های سازمان ملل در این نشست چیه، وضعیت غزه و کرانه باختری در حال حاضر چگونه است؟
3: خب تا این لحظه تمرکز اصلی سخنرانی ها بر وضعیت شکننده آتش‌بس در غزه بوده و همچنین بن‌بست در اجرای طرح صلح دونالد ترامپ و تحولات کرانه باختری که همه این موضوعات برای اعضای جامعه جهانی در کنار جنگ ایران بسیار مهم هستش. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح برای غزه در این جلسه گفت که توقف درگیری های گسترده خونریزی رو به میزان قابل توجهی در غزه کاهش داده، اما اجرای مراحل بعدی طرح صلح همچنان متوقف مونده. مسئله اصلی اختلاف بر سر خلع سلاح حماس و زمانبندی خروج نیروهای اسرائیلی از غزه است. ملادنوف هشدار داد که اگر این بن‌بست ادامه پیدا بکنه، وضعیت موجود و تقسیم عملی غزه ممکنه که دائمی بشه و بازسازی این منطقه و مسیر تشکیل کشور فلسطینی رو هم با خطر روبرو بکنه. رامز الکپروف معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل هم درباره تحولات کرانه باختری و اورشلیم شرقی گزارش داد و نسبت به گسترش شهرک‌سازی های شهرک نشینی های اسرائیلی، خشونت این شهرک نشینان و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی هشدار داد. دو همچنین اقدام مقام های اسرائیلی برای ورود و تصرف مراکز آموزشی قلندیا وابسته به آنروا رو محکوم کرد و گفت که اماکن سازمان ملل مسئولیت دارن و اسرائیل باید این مرکز رو تخلیه کنه و به سازمان ملل بازگردانه. به هر حال سخنرانی ها هنوز ادامه داره و کشورها به شدت نگران دوباره خشونت ها در غزه مخصوصا هستن.
1: سپاسگزارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک. برگردیم لبنان با همکارم می فرهاد که از محدوده ارتفاعات علی طاهر همراه ماست. بهمون بگو چرا این ارتفاعات، چرا این منطقه حالا شده یکی از محورهای اصلی خبرها و چرا اسرائیل حملاتش رو به شدت روی همین منطقه متمرکز کرده؟
4: چیزی که پشت من میبینید ارتفاعات علی طاهر هستند که موضوع بحث و موضوع خبرها هستند در بیروت. از نظر نظامی هر روز اسرائیل داره اینها رو هدف میگیره، این بلندی ها رو، و مناطق پیرامون اون رو اشغال کردن، بنابراین ارتفاعات رو به محاصره خودشون درآوردن. برای ساعات متمادی شاهد بودیم که حملات توپخانه به اینجا متوقف نشده و نگرانی‌ها در ساعات اخیر افزایش داشته، مبنی بر اینکه وضعیت میدانی داره تبدیل میشه به شروع یک جنگ جدید، برای اینکه اسرائیل میخواد که کنترل خودش رو بر این بلندی‌های علی طاهر تثبیت کنه. از نظر نظامی اینجا در واقع یک وضعیت دائمی جنگی بوده پیوسته، برای اینکه تبادل آتش ادامه داشته. اسرائیل این بلندی ها رو محاصره کرده برای اینکه میگه که اعضای حزب الله در داخل یکی از بزرگترین تأسیسات نظامی حزب الله زیر این بلندی ها در تله افتادند. طبق اطلاعات موجود اینها رو ایران ساخته، این تأسیسات رو با پول ایران ساخته شده. از نظر سیاسی میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت امروز گفتش که منتظر هستیم که ببینیم چه تحولاتی صورت میگیره در روزهای آینده. طبیعتاً هر توافقی برای هنوز توافقی برای متقاعد کردن اسرائیل برای دست کشیدن از حملاتش حاصل نشده، برای اینکه حزب الله هم سلاح‌های خودش رو تسلیم نکرده. اینجا در واقع یک مانع استراتژیک هست، برای اینکه دو سناریو الان پیش روی این روزهای آینده. طبیعتاً هر توافقی برای هنوز توافقی برای متقاعد کردن اسرائیل برای دست کشیدن از حملاتش حاصل نشده، برای اینکه حزب الله هم سلاح‌های خودش رو تسلیم نکرده. اینجا در واقع یک مانع استراتژیک هست، برای اینکه دو سناریو الان پیش روی این ارتفاعات هست: یا حزب الله سلاحش رو تسلیم

0: فات رو اشغال خواهد کرد، همونطور که قلعه بوفورت رو در این نزدیکی تپه‌های علی طاهر اشغال کرده. و خب اطلاعاتی که از بیروت بیرون میاد حاکی از این هست که اگر که یک زد و خورد نظامی جدی اینجا بر سر این تپه ها صورت بگیره، اون وقت ممکنه ایران تصمیم بگیره که مداخله کنه و پاسخ بده. به ویژه منابعی در لبنان به الهور گفتند که افسران ایرانی در داخل این تاسیسات این تپه هستند که در واقع با یک مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنن، و خب این باعث شده که فرماندهان سپاه پاسداران مستصل بشن و میخوان به هر نحوی که شده اینها رو خارج کنن از اینجا، که تا اینجا موفق نبودن. گفته میشه که قالیباف شخصا خواسته که مداخله کنه که اگه میشه کسی رو از اینجا نجات بده، ولی خب اسرائیل تا اینجا مصمم مونده که این تأسیسات رو نابود کنه، و واشنگتن هم تا اینجا مانع شده که اسرائیلیا پیشتر برن. حالا اگر اتفاقات تازه بیفته، نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد ببینیم که این تنش‌ها به کجا خواهد رسید در روزهای پیش رو.
1: سپاس بسیار همکارم می فرهاد که از ارتفاعات علی الطاهر، یکی از مناطق درگیر در بحران اخیر بین اسرائیل و لبنان، همراه ما بودی با آخرین جزئیات. کوتاه اشاره کنم که دونالد ترامپ در آخرین مصاحبهش گفته هیچ جدول زمانی مشخصی برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود نداره. دونالد ترامپ گفته عجله هم از سمت آمریکا برای این اقدام نیست. همچنین ترامپ با همین مصاحبه‌ای که داشته با یکی از افراد سرشناس در آمریکا اشاره کرده به اعتراضات مردم، گفته که زمانی که مردم در خیابان‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرن، معلومه که خیابان‌ها رو ترک می‌کنن. همینطور در مورد مشتبه خامنه‌ای یه سری اظهارات رو مطرح کرده، گفته ما میدونیم که او به شدت آسیب دیده، اما اینکه زنده است یا مرده هنوز مطمئن نیستیم. و در آخر هم گفته اگه مرده باشه مشتبه خامنه ای، نشون میده که جمهوری اسلامی داره نمایش خوبی رو اجرا میکنه. سپاس از همراهی شما با ایران اینترنشنال. با ما باشید، در ادامه باز بخش های خبری دیگه هست. من برمیگردم خدمتتون.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have got
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران را

0: راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد.
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: الان بضاعت جمهوری اسلامی در دریا از بین رفته، نوار ساحلیش بخش عظیمی از بین رفته و اون ابزار لازم برای پاسخ متقابل رو نداره و الان میشه قوی ترین کارزار تحریمی تاریخ رو علیه این حکومت اجرا کرد. اگر شما توان نظامی جمهوری اسلامی رو مقایسه کنید با اسرائیل 10 سال گذشته، اساسا چنین برتری وجود نداره در سال 2014-2015 که اسرائیلی ها اینگونه بتونن صاحب آسمان و زمین بشن. این سالهای طولانی تحریم باعث شد که بخش نظامی جمهوری اسلامی ها فقط در صنعت موشکی پیشرفت کرد، در بقیه صنایع توقف چشمی داشته به خاطر تحریم. است تحریم امکان خرید سلاحهای دفاعی رو به شما نمیده، بارها رفته بودن از S-400 بخرن بهشون به خاطر همین تحریم ها نفروختن، بهانه آوردن کشوری نبود که به اینها سامانهای دفاعی بده. یعنی تحریم همین الان، همین تحریمی که از نظر حکومت قابل مدیریت بوده، باعث شده که این اختلاف شدید نظام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا به وجود که این جنگ میسر بشه. الان به مراتب از قبل شرایط بدتر، 2 تا جنگ رخ داده، بخش عظیمی از توان نظامی حکومت از بین رفتن. این محاصره ضربه آخر میزنه، چون اون مقدار نفتی که شما به شکل قاچاق میفروختی دیگه نمیتونی بفروشی، اون بخشی که قاچاق وارد میکرد رو نمیتونی وارد بکنی. یادمون نره که بخش عظیمی از همین نیازمندی های جمهوری اسلامی برای تهیه سوخت موشک های جامد با کشتی از چین وارد میشه. این اساسا نمیشه این محموله رو به راحتی ها از مرز زمینی اصلا از کجا قراره منتقل بشه. یعنی آن چیزی که الان از بین میره در این کارزار طرح اقتصادی آمریکا به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست، اصلا ابزاری وجود نداره که بشه جایگزین کنن. مضاف بر این که تامین خیلی از اینها پول زیادی میخواد که الان اونم از بین رفته، نه فقط خسارت های این جنگ، بلکه از بین رفتن فروش نفت، از بین رفتن فروش محصولات غیر نفتی، همه چی از بین رفته و اساسا نه به هیچ عنوان قابل مدیریت نیست. حتی این احتمال وجود داره که این مسیر خودش به فروپاشی و سقوط جمهوری اسلامی منتهی بشه، ولی اگر هم نشه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اون خواسته های اصلی آمریکا در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد موضوع موشکی، در مورد گروه های نیابتی به راحتی با یک عملیات نظامی خیلی خیلی ساده تر از آن چیزی که در گذشته دیدیم ممکن خواهد شد.
1: مختاری، هفته جهانی آب داره در استکهلم برگزار میشه، همزمان در ایران بحران کم آبی رو داریم و بحران خشک سالی رو. فکر میکنید این بحران ها مسببش اقلیم، تغییرات اقلیمیه یا سوء مدیریت؟
2: این مسئله طبیعتاً هم به مدیریت نامناسب منابع آب مربوط میشه و هم به تغییرات اقلیمی. ما میدونیم که گرمایش جهانی همین حالا هم در حال رخ دادنه و دمای زمین در حال افزایش. این موضوع طبیعتاً پیامدهای تغییرات اقلیمی بر منابع آبی ما رو تشدید میکنه و اونا رو شدیدتر میکنه. بنابراین داشتن یک مدیریت صحیح و کارآمد برای منابع آب بسیار مهمه. برای مثال اینجا در سوئد، یکی از اقداماتی که من انجام دادم ارائه یک راهبرد مدیریت آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی با محوریت آب بوده. تا مطمئن باشیم برای شرایطی که با کمبود آب و یا برعکس اون با آب بیش از حد مواجه میشیم آمادگی داریم و همچنین بتونیم کیفیت بالای آب رو حفظ کنیم. همه اینها در نهایت به مدیریت مربوط میشه. مدیریت آب در سطح محلی و همچنین در سطح ملی. و این مسئله تأثیر بسیار زیادی داره. با مدیریت بهتر منابع آب و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه برای کشور و مناطق محلی میشه بهبود زیادی رو ایجاد کرد. اما در این حال گرمایش جهانی شرایط رو بحرانی تر میکنه و فشار بیشتری بر منابع آب وارد میکنه. بنابراین هم مدیریت آب و هم گرمایش جهانی هم در شکل گیری این مشکل نقش اساسی دارن و هم در یافتن راه حلی برای اون.
1: میدونید که تنش در ماهای اخیر یا در سالهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا خیلی بالا گرفته. فکر میکنید جلسات یا سمینارها یا رابطه‌ای که درباره محیط زیست بین ایران و کشورهای اروپایی هست باز هم با وجود این تنش ها میتونه ادامه پیدا کنه و میتونه برای ایران مفید باشه؟
3: The straight answer is no. I don't think that there is any reason.
2: پاسخ صریح من نه است. فکر نمی کنم هیچ دلیلی وجود داشته باشه که از انتقاد روشن و صریح خودم نسبت به این حکومت کم کنم. باید به روشنی بگیم وقتی چنین جنایت‌هایی در حال وقوعه، وقتی چنین کشتارهایی صورت می‌گیره و حقوق بشر آشکارا نقض میشه، جایی برای گسترش همکاری وجود نداره. به نظر من در این مورد باید کاملاً شفاف بود و گفت که فضایی برای عقب نشینی و یا تغییر موضع وجود نداره. البته سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه مختلفی وجود دارند که زمینه گفتگوها و مذاکرات جهانی رو فراهم می‌کنند. اما حتی در چنین مذاکراتی هم من شخصاً حاضر نمی‌شم با نمایندگان این حکومت بنشینم و درباره مسائل گفتگو کنم و یا با اونها همکاری کنم. فکر می‌کنم بسیار مهمه که کشورهای اروپایی به روشنی نشون بدن که به هیچ وجهی با شرایطی که اکنون در ایران در جریانه و با جنایت‌هایی که این حکومت مرتکب میشه موافق نیستن. به نظرم نشون دادن این موضع فارغ از اینکه موضوع سیاسی مورد بحث چیه اهمیت زیادی داره. البته سازمان‌های چند جانبه‌ای هم وجود داره که ممکنه کشورها در چارچوب اونها یک توافق مشترک رو امضا کنن یا به شکل‌های دیگری همکاری داشته باشن، اما منظور من همکاری مستقیم کشور با کشور نیست و از دیدگاه اروپا نیز توسعه چنین همکاری مستقیمی با کشوری که حکومت اون مرتکب چنین جنایت‌ها و نقض حقوق بشری شده قابل قبول نیست. اما شاید در آینده‌ای که ایران آزاد باشه بتونیم شاهد همکاری بسیار خوبی بین ایران و مثلا کشوری مثل سوئد باشیم. ما با کمال میل تجربیاتمون رو درباره راه حل‌هایی که برای برخی چالش‌های خودمون پیدا کردیم با مردم ایران به اشتراک خواهیم گذاشت. برای مثال در زمینه محیط زیست، منابع و پهنه‌های آبی، جنگلداری و همچنین موضوعات مشابه.
1: جایزه‌ای که اینجا هر سال اهدا میشه از سال 1991 یکی از معتبرترین جایزه‌های در واقع محیط زیستی است که در دنیا اهدا میشه، در دنیا حالا به نوبل آب معروف شده. این جایزه توسط پادشاه سوئد در یک ضیافت به برنده او اهدا میشه. برنده امسال او یک ایرانی هست، پروفسور کاوه مدنی که امروز اینجا در سالن کنفرانس بود با حضور پادشاه، اما خود جایزه امشب قراره در یک ضیافت به او اهدا بشه. آقای کاوه مدنی خودشون الان کنار من هستن. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و در تبریک بهتون میگم برای جایزه معتبری که دریافت کردید. آقای مدنی، در صحبتاتون، در صحبتهای برگزار کننده ها بود که شما گفتید که تنها در واقع ساخت سدها، زیر ساختها کافی نیست برای بحران آب، در واقع سوء مدیریت بسیار تأثیر داره. خودتون درباره اهمیت چنین کنفرانس هایی در دهه اخیر بگید.
4: چه عرض کنم، خب محفل های زیادی وجود داره در مورد این مسائل صحبت میشه، اینم یکی از اونهاست که خب در دنیای آب بسیار معروف، سالانه میایم اینجا صحبت میکنیم در موردش. امسال هم مثل سالهای دیگه مسائل هستن در موردشون صحبت میشه، فقط محلشون عوض شده. خاطرتون باشه مثلا کشور ما کشوری بود که سال گذشته خیلی مشکلات آبی داشت، وضعیتش خوب نبود. امسال اما وضعیت در ایران خیلی خوبه، اما اروپا بسیار دوچار مشکله. در خلاصه سطح ها در انگلستان دوچار مشکلن، در جنوب اروپا مشکلات زیادی پدیدار شده، دانوب وضعیت خوبی نداره، راین وضعیت خوبی نداره، کانال پاناما وضعیت خوبی نداره که باعث شده در واقع مشکلات تجاری به وجود بیاد برای جهان. دوتا سد معروف و بزرگ آمریکا، در واقع مخازن پشت این سدها در ایالات متحده که بزرگترین مخازن آمریکا هستند، در پایین‌ترین سطح خودشون از زمان آبگیریشون در تاریخ قرار گرفتن. اما اینا علائمی هستند که ما خلاصه در یک وضعیتی قرار گرفتیم که خیلی فرق داره با گذشته، و بعضی از اون مسائلی که افراد فکر میکنن فقط مال کشورهای فقیر یا کشورهای خشک، در خیلی جاهای دیگه دارن پدیدار میشن. علائم دیگری هست مثل خلاصه آتش سوزی ها، اتفاقاتی که داره میفته، بلایی که سر غذا خواهد اومد. امسال سالی است که النینیو داریم در جهان و یه سری اتفاقات رو باید نگرانش باشیم. خب در مورد این موارد حرف زده میشه و حرف زده شد.
1: آقای مدنی، خودتون اشاره کردید چنین کنفرانس هایی بسیار برگزار میشه در دنیا. چقدر در واقع تعهداتی که در این کنفرانس ها داده میشه
5: دولت ها هم همراهی میکنن اما در عمل در تضادن عملکرد دولت ها و این میتونه موجب در واقع بحران خشکسالی و بحران کمابی بشه.
4: واقعیت اینه که جهان در حال حاضر مشکلات کم نداره و جلب خلاصه توجه سیاستمداران به موضوع آب کار آسونی نیست. این یه واقعیته. محیط زیست هم همینطور. وقتی جهان در حال جنگ، خیلی جنگ‌های تجاری گرفته، جنگ‌های نظامی در حال رخ دادنن، انسان‌های بی‌گناه کشته میشن، خیلی سخته که توجه رو به یک مسئله‌ای که به نظر مسئله آینده میاد جلب بکنیم. ضمن اینکه مشکلات آب خب در خیلی از جاها به خصوص مثلا دولت‌هایی که حالا در سیاست زورشون بیشتره مشکل جدی نبوده. به طور سنتی اروپا دغدغه اصلی اروپا در واقع آب نبوده، دغدغه اصلی آمریکای شمالی آب نبوده، خیلی از کشورهای دیگه که زور دارن، روسیه یا کشورهای دیگه، بازی معضلشون نیست. بنابراین این معضل معضل کشورهای فقیر بوده، معضل کشورهای جنوب جهانی بوده، برای همین هم خیلی در موردش برنامه ریزی نشده. کمی این قضیه در حال تغییر گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی آبی جهانی. خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده که ما سیستم‌های بیشتری رو می‌بینیم که وارد مرحله ورشکستگی میشن، به این معنی که هم برداشتشون یا آلودگی آب‌هاشون اونقدر زیاده که در واقع طبیعت قدرت ترمیم رو از دست میده و هم اینکه آسیب‌های زده میشه به قسمت‌های مختلف زیست بوم که اینا غیر قابل برگشت میشن و تعمیر میشه. و این مسئله مهمه، این رویکرد متفاوتی رو میطلبه و تغییر رو میخواد در حوزه مدیریت آب و حوزه حکمرانی.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

تاکسی اول امشب با من نیوشا سر می. دونالد ترامپ میگه فکر نمی کنم مجتبی خامنه ای مرده باشه، اما اگر مرده جمهوری اسلامی اون رو به خوبی پنهان کرده. همزمان نتانیاهو حاکمان ایران رو وحشی خوند و گفت توافق با آنها ممکن نیست. جزئیات تازه از تفاهم تهران و مسقط، مسیر عمان بسته میشه. دو مسیر پیشنهادی ایران جایگزین میشه. آمریکا چه مسیری رو مینروبی کرده؟ پاسخ تند قالیباف شریعت مداری، هر دستاورد مذاکره رو خیانت ننامیم. کیهان به قالیباف درباره نزدیک شدن به اصلاح طلبها و غربگراها هشدار داده بود. تشدید و شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره. و تایید سفر از پیش اعلام نشده رئیس CIA به مسکو. کرملین میگه دلیل سفر رتکلیف تماس‌های اطلاعاتی بوده. گزارش‌ها از انتقال پیام واشنگتن به تهران از کانال روسیه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فکر نمی‌کنه مجتبی خامنه‌ای مرده باشه، اما اضافه کرد اگر مرده باشه آنها این موضوع رو بسیار خوب لاپوشانی کردند، چون در جریان مذاکرات مرتب میگن که باید برای مشورت با او برن. او میگه مجتبی خامنه‌ای به شدت مجروح شده بود. دونالد ترامپ گفت سمت چپ بدن خامنه‌ای، دست، پا و همه چیز او مجروح بود. از سوی دیگه نتانیاهو در تازه‌ترین اظهار نظرش درباره ایران با استقبال از کارزار اقتصادی علیه تهران با وحشی خوندن حاکمان ایران گفت به شما میگویم که توافقی با آنها ممکن نیست.
1: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهمون با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو ابتدا بریم به اسرائیل با همین اظهار نظر تازه نتانیاهو شروع کنیم. بابک، اولین اظهار نظرش به این شکل بعد از آغاز کارزار اقتصادی، مقامات ایران رو مشخصا وحشی می‌خونه و میگه نمیشه باهاشون به توافقی رسید.
2: نیوشا، من ماه گذشته همراه با هیئت روزنامه‌نگاران همراه بنیامین نتانیاهو به واشنگتن رفته بودیم. در اونجا هم همراهان بنیامین نتانیاهو، حتی مقامات بسیار ارشد به ما گفتند که نتانیاهو در دیدارش در واشنگتن با دونالد ترامپ گفته که با این رژیم نمی شود به هیچ عنوان به توافق رسید و هر توافقی هم که جمهوری اسلامی پای اون امضا بکنه هیچ ارزشی نخواهد داشت. حال بنیامین نتانیاهو خودش شخصا این مسئله را عنوان میکنه و میگوید که در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سه گزینه روی میز بوده، یکی اقدام نظامی، یکی توافق و دیگری تشدید محاصره. در رابطه با توافق بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل توافق را قبول داره، منتها توافقی که از لحاظ اسرائیل توافق خوب تلقی بشه، و در ادامه میگوید با رژیمی که اون را وحشی میخوند توافق امکان پذیر نیستش و این مسئله را به دونالد ترامپ انتقال داده. او در رابطه با گزینه بعدی یعنی نظامی میگوید که اسرائیل آماده کامل هستش برای این گزینه، از خودش میتونه دفاع بکنه و اجازه حمله به اسرائیل را نمیده و اگر چنین حمله از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه شدیدترین پاسخ را اسرائیل خواهد داد، پاسخی که تاکنون تصورش را هم جمهوری اسلامی نمی کرده. اما مسئله گزینه سوم تشدید محاصره هستش. تشدیدهای محاصره جمهوری اسلامی به گفته بنیامین نتانیاهو میتونه پاسخ بده و در اسرائیل باور بر این هستش که آرام آرام نشانه هایی از فشار اقتصادی بر رژیم را میشه به خوبی احساس کرد، به ویژه در حال حاضر مسئله بنزین و نفت هستش که فشار را دو چندان کرده بر جمهوری اسلامی و در کنار اون اسرائیل بر این باور است که باید این فشار را همچنان ادامه داد و بنیامین نتانیاهو میگوید که کار بسیار درستی هستش که از فشار مستقیم بر جمهوری اسلامی همکنون فشار بر کسانی هستش، بر کشورهایی هستش که به حکومت ایران کمک میکردن و او را در این مسیر تقویت میکردن و این راه میتونه دست آخر اگر امتداد داشته باشه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره.
0: سمیرا، دونالد ترامپ برای بار چندم راجع به وضعیت مجتبی خامنه‌ای صحبت میکنه. پیش از این هم تردید داشت، اما در صحبت‌های اخیرش تردید بیشتری وجود داره نسبت به اینکه اون در چه شرایطی قرار داره. حتی مطرح میکنه ممکنه مرده باشه و دارن لاپوشانی میکنن.
3: این دفعه اول نیوشا که یک تردید جدی داره میکنه در زنده بودن یا مردن مجتبی خامنه‌ای. آقای ترامپ بارها گفته بود که مجتبی خامنه‌ای زنده است نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده می رو تایید می‌کردند و آقای ترامپ گفته بود به یک شکلی زنده است. بارها گفته بود که صورتش به هم ریخته، اعضای بدنش مجروح شده، دست و پاش مشکل پیدا کرده، صورت به هم ریخته، پاها از بین رفته. امروز یک گفتگوی رادیویی انجام داده با گلن بک، یکی از تحلیلگران بسیار سرشناس محافظه‌کار هست، دهه‌ها داره در این حوزه کار می‌کنه، رادیو داره، مدیاهای مختلف داره و آقای ترامپ هم خیلی بهش علاقه داره. یه گفتگویی رو با او انجام داد، گفتگو طولانی نبود، راجع به همین بحث اینکه چطور جمهوری اسلامی رو بخوایم به زانو در بیاریم. از او راجع به این رهبری پرسیده شد. آقای ترامپ گفت مشتبه خامنه‌ای زنده است ولی در سمت چپ بدن از ناحیه دست و پا آسیب بسیار زیادی دیده و بعد اینجاست که اون تردید رو برای دفعه اول وارد کرد و گفت اگر هم مرده باشه جمهوری اسلامی خیلی شو و نمایش خوبی رو اجرا کرده که بگه این زنده است. در طی مذاکرات بارها طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی هی رفته آمده که این رو به مشتبه بگم، جواب مثبت او رو بگیریم، رد بگیریم، تایید بگیریم و آقای ترامپ به اینها اشاره میکنه و میگه اگر مرده باشه هم پس اینا خیلی خوب این بازی رو اجرا کردن. باز این اظهارات آقای ترامپ اینجا در رسانه ها زنده کرده بحث مشتبه خامنه ای رو. زنده است، زنده نیست، بارها و بارها رسانه ها بهش پرداختن. یکی از این مقالاتی که امروز منتشر شده روزنامه بریتانیایی تلگراف هست که سه تا تئوری رو که پیشتر هم مطرح کرده بود او رو اون سه تئوری رو دوباره مطرح کردن که یا زنده است، خیلی سرحال و قبراق در زیر زمین داره همه چیز رو هدایت میکنه که میگن این نمیتونه یه گزینه موجه دیگری باشه به خاطر همه این داستانهایی که ما داریم. و دوش تفاهم آمد، گفتن مشتبه خامنه ای هم تایید کرده، بعد به هم خورد، سپاه شلیک کرد، الان بحث توافق با عمان هست که پیش نمیره. همه اینها رو میگن مشتبه خامنه ای زنده نیست، اگر بود با این همه مسائل حداقل یک بار دیده میشد. بحث دیگه اینه که فرار کرده باشه به روسیه که پیشتر این رو مطرح کردن، ولی نویسنده نجم میگیره که ایرانی ها فرار نمی کنند و بارها همچین تئوری های مطرح شده و هیچ کدام درست نبوده. و سومی اینه که در وضعیت بسیار بدیه، یا کما اقماست و یک وضعیت بین مرگ و زندگیه که جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه اون مرده، نمیتونه بیاد بگه که زنده هست و شرایط فعلی هم معلول همین ندانستن سر جمهوری اسلامی این که در قید حیات یا نیست هستش. نیوشا
0: منزی، اما نه فقط صحبت‌های دونالد ترامپ در رسانه‌های آمریکا مطرح میشه، بلکه همچنان موضوع ایران، این که چطور تحولات داره پیش میره در هم محافل سیاسی هم رسانه‌های آمریکا به شدت مورد توجه و بحثه.
4: یه تحلیلی خوندم در رسانه واشنگتن پست، اتفاقا به نقل از مقامات وزارت خارجه هم بود، تاکید میکرد، میگفتش که در طول حدوداً 50 سال گذشته از جیمی کارتر گرفته و اون بلوکه کردن 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تا بعدش ریگان، محدودیت صادرات، بعد بیل کلینتون، ممنوعیت کامل صادرات، تا این آقای ترامپ یه 5 دهه است تقریبا. واشنگتن هر چه که در چنته داشته رو کرده برای اینکه در واقع با جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، از نظر تحریم‌ها مقابله بکنه. در بازی حتی مثال میزنه، میگه یعنی از بانکداری گرفته، صنعت نساجی گرفته، میگه در سال 2020 اینها شرکت‌های مربوط به کاشیکاری رو در ایران به نوعی تحریم کردن. اما فایده چه بوده، ماحصل چه بوده؟ میگه که جمهوری اسلامی ناوگان سایه کشتیرانی داره، ناوگان سایه بانکداری داره، به نتیجه نرسیده. این که آقای ترامپ الان این خالیگاه رو فهمیده، این روش جدیدی که دارن روش کار میکنن، عملیات روزدیه اقتصادی، میگه این میتونه راه حل باشه ها، اما یک صورت جواب میده و اون همین هست که اینا سیستم مالی جهانی رو بفرستن روی هوا. یعنی چی؟ یعنی تقابل با چین. آیا ترامپ کارو خواهد کرد؟ میگه پاسخ رو آقای بسن داد، گفت چرا باید چنین کاری بکنیم، چرا باید سیستم مالی جهانی رو منفجر بکنیم. در نتیجه پاسخ نه هست، اگرچه هنوز ما یک ماه زمان داریم. بعد ببینیم در ملاقات بین آقای شی جی پینگ و آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید 24 سپتامبر چرا خواهد داد. یک تحلیل دیگه من میخوندم در رسانه نیویورک تایمز بود، اون تفسیر میکنه، میگه انگار اون ماه عسل ترامپ که در واقع با یک شعار بود که تسلیم مطلق برای همه کشورها، انگار تموم شده، حداقل در بازه زمانی فعلی. میگه از اوتاوا گرفته، این کانادایی‌ها که انقدر دارن سر تعرفه ها با ترامپ کلکل میکنن، تا تهران، میگه یک در واقع پالیسی هایی هست که کشورهای دیگه جهان دارن تقابل میکنن، انگار که دارن فکر میکنن هر چی بیشتر به ترامپ امتیاز بدن بیشتر ترامپ ازشون میخواد. در نتیجه میگه با توجه به این فضایی که ما میبینیم، این مقابله هایی که وجود داره، مثال میزنه، میگه تو خاورمیانه اسرائیلی ها طرح صلح ترامپ رو نپذیرفتن، کشورهای عرب طرح تعرفه ترامپ رو در خلیج فارس نپذیرفتن، کشورهای اروپایی در خصوص گرینلند در مقابل ترامپ مقابله کردن و حالا هم کانادا. به یک برایندی از اینها به نظر میرسه که خیلی اوضاع به نفع ترامپ نخواهد بود، اگر بخواد کشورها رو متقاعد بکنه که این عملیات روز دی اقتصادی که میدونیم موضوع اول امروز واشنگتن هست بعد از پرونده جنگ بسته شده، به نظر در واقع این چقدر عملی خواهد شد. در نتیجه نگاه تردیدوارانه ای وجود داره. و در آخر من یک مقاله دیگه دیدم در واشنگتن پست به نقل از یکی از دیپلمات های وزارت خارجه، میگفت من سال 2008 که کارم رو به عنوان دیپلمات شروع کردم، گفت این عربستان سعودی ها یک جمله گفتن که وقتمون رو تلف نکنیم، بریم سر ما رو در تهران قطع کنیم. یه 20 سال طول کشید که من به اون حرف برسم و به جایی برسم که در تمام این 20 سال از عملیات های مختلفی که داشتم، از ماموریت ها در لبنان، در کویت، در عراق و ردپای جمهوری اسلامی رو به عنوان محور شرایط محور شرارت در تمام خاورمیانه دیدن، حالا به جای رسیدم که میگم راه حل همین هست، تغییر رژیم در تهران. و آمریکا پیشنهاد میکنه با آقای ترامپ، با آمریکا باید از همه ابزارهای موجود استفاده بکنه که رژیم رو تغییر بده و این تنها راه حل بحران هست به گفته این رسانه و به گفته این دیپلمات آمریکایی.
5: مرضیه حسینی از کنگره آمریکا، سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی از تل اویو. هر سه همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن تا بیشتر در همین موارد با او صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، برای بار چندمه که دونالد ترامپ داره اشاره میکنه به وضعیت سلامتی مجتبی خامنه‌ای، بیش از 5 ماهه که او بر این مسند نشسته و هنوز یک فایل صوتی، یک تصویر هم از او منتشر نشده. در داخل ایران هم سوال هست این که او الان در چه شرایطی به سر میبره. تو محافل سیاسی آمریکا هم سوال ها داره بیشتر میشه، در جهان هم همچنین. واقعا چه میشه گفت راجع به این شرایط؟ رهبر یک کشوری که به تازگی هم انتخاب شده و باید حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه، پشت تریبون رو غایب میبینیم.
6: درود بر شما خانم سالمی، همونطور یادگار محترم. یه جمله ای رو ترامپ مطرح کرد که اگر مرده باشه جمهوری اسلامی موفق شده که به خوبی مسئله رو پنهان بکنه. در واقع اشاره ای هست به اون رویکرد ابهامی که در خصوص مشتبه خامنه ای داره استفاده میشه توسط مقام های جمهوری اسلامی. ما تا اینجای کار مطمئنیم که در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی در واقع یک جریان مشخصی وجود داره بابت اینکه از مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک ابهام استفاده بشه. این ابهام هم در جریان مذاکرات خارجی، در بحران‌های خارجی میتونه باعث سردرگمی طرف خارجی بشه، هم به لحاظ امنیتی باعث میشه که یک شرایط مهالود شکل بگیره، و هم در داخل کشور امکان تکاپوی جریان‌های مؤثر بر سیاست، به ویژه جریان‌های نزدیک به سپاه پاسداران رو و جریان امنیتی و نظامی رو افزایش بده. ما اینها رو تا الان می‌بینیم و در این 5 ماه اخیر عملاً هم همین اتفاق افتاده. اگر حرف ترامپ درست باشه که سمت چپش، دستش، بازوش و همه جاش آسیب دیده، علی‌القاعده چیز زیادی ازش باقی نمونده، یعنی سالم نمونده حداقل. اما مسئله اینه که از همون ابهام ها، آیا اصلا مشتبه خامنه‌ای در اون لحظه در اون محل انفجار بوده یا نبوده، از این نوع پرسش ها، این رو مثال زدم براتون، از این نوع پرسش ها ده ها و صد ها مدل پرسش وجود داره که به صورت خیلی واضحی نشون میده چقدر جمهوری اسلامی بر مسئله ابهام در خصوص مشتبه خامنه‌ای تاکید میکنه. و گزارش های متعددی هم که در رسانه های مختلف داره مطرح میشه، عملا نه گره ای از این ابهام باز میکنه، بلکه تأکید و تأییدی هست بر وجود این رویکرد ابهام آمیز.
5: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. رحیم‌پور، با دستیابی ایران و عمان به تفاهم، مسیر جنوبی تنگه هرمز یا همون مسیر عمان بسته میشه و دو مسیر پیشنهادی جمهوری اسلامی قرار به سازمان دریانوردی اعلام بشه. در این حال تکلیف مین‌های تنگه هنوز روشن نیست. ترامپ دیروز گفته آمریکا مسیر اصلی هرمز رو مین‌روبی کرده و دو مقام آمریکایی هم تایید کردن. از اون طرف کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، این حرفا رو تبلیغاتی خونده و گفته اگه مین‌روبی شده چرا هیچ شناوری از اونجا رد نمیشه. بیشتر گفتگو میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشدمون دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همیشه با ما همراه شدن. آقای ندیمی، ادعاهای دو طرف ضد و نقیض، داده ها به ما چی میگن؟ آخرین شرایط تنگه هرمز به چه شکل الان؟
7: مقامات ایرانی دیروز اشاره به این موضوع کرده بودن که یک مذاکرات با عمان داره به مرحله نهایی میرسه و یک توافقی همین نزدیکی ها هست. این توافق قراره که اونطور که غریب آبادی گفته بر سر یک توافق چند مرحله‌ای هست، یک چارچوب چند مرحله‌ای داره که بر سر یک کوریدور 7 مایلی دارن به توافق میرسن به صورت موقتی، که بعد تازه بین 30 تا 60 روز آینده بر سر یک توافق جدیتر و دائمیتر به توافق برسن، مذاکره بکنن و تازه به توافق برسن. و این توافق موقتی ظاهراً شامل ورود کشتی‌ها از آب‌های ایران به این کوریدور میشه، که به نظر من یه مقداری عجیب هست. اگر این کوریدور قرار باشه در آبهای میانی باشه یا حداقل نزدیک کوریدور بین‌المللی اولیه باشه، در صورت حرکت کشتی ها از آبهای ایران باید برن بالا، از آبهای ایران برگردن بیان تو این کوریدور، یه مقداری مسیر رو عجیب میکنه. ولی به نظر میرسه که طرف ایرانی همچنان تأکید میکنه و اصرار داره که کشتی‌های ورودی باید از آب‌های ایران بگذرن، به خاطر اینکه مطمئن بشه که ناوهای آمریکایی یا هر کشتی دیگه‌ای که نمیخواد وارد خلیج فارس بشن نتونن این کارو بکنن. از طرف دیگه عمانی‌ها هم هرچند که دیروز یه بیانیه مشترک با طرف ایرانی دادن، ولی من فکر میکنم هنوز هم عمان خیلی تردید داره در مورد اینکه به یک توافق، حتی توافق موقت با ایران برسه، و ممکنه فشار ایالات متحده باشه، ممکنه خود ملاحظاتی هست که عمان داره. به خاطر اینکه اگر دقت بکنیم در اون انتهای اون بیانیه مشترکی که ایران و عمان دیروز منتشر کرده، یه اشاره هم شده به احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی جاری، که در حقیقت قوانین بین‌المللی جاری هرچند که خب جای بحث میگذاره، چون ممکن از طرف عمان و ایالات متحده و خیلی کشورهای دیگه قانون 1982 آنکلوس باشه، از طرف ایران ممکن قانون جاری بین‌المللی کنوانسیون 1958 ژنو باشه. بنابراین هرچند که سر این موضوع میتونه بحث وجود داشته باشه، ولی همین که اشاره شده در این توافق یا یاد داشته مشترک، بیانیه مشترک، قوانین بین‌المللی جاری نشون میده که عمان هنوز ملاحظات و تردیدهای زیادی در این زمینه داره که با ایران، اونطوری که ایران میخواد به توافق برسه. طبیعتاً حکومت اسلامی خواهانی نستش که کاملا روی کشتی‌هایی که واردی خلیج فارس میشن کنترل کامل داشته باشه، که این به هیچ وجه به قوانین بین‌المللی سازگار نیستش. ولی آیا مسئله وقت اینجا مسئله مینروبی هست؟ رئیس جمهور آمریکا دیروز اشاره به این موضوع کرده که آمریکا تمام اون مسیر میانی رو که گفته میشد میگذاری شده پاک کرده. خب ما میدونیم که در حال حاضر فقط ایالات متحده هست که امکان مینیابی و مینروبی رو از آبهای منطقه داره. ایران که در سالهای گذشته امکان داشت که تا یه حد زیادی است یا از کار افتادن به دلیل مسائل فنی، یا اینکه در جنگ اخیر امکانات مینروبی ایران از بین رفته، هلیکوپترهای آرش 53 نیروی دریایی ارتش فقط یه کشتی کوچیکی چند سال اخیر وارد خدمت کرده بودن برای این منظور، که اون هم معلوم نیستش که در این جنگ سال مونده باشه. بنابراین ایران که امکان مینروبی نداره، سپاه پاسداران به هیچ وجه نیروی دریایی که مقداری داشت، عمان هم امکان مینروبی نداره، در این زمینه فقط متکی به امکاناتی هستش که بریتانیا داشته در منطقه، و در نتیجه میمونه ایالات متحده که از شناورهای بی سرنشین به طور خاص استفاده میکنه از این کار، و طور که آمریکا گفته این کار رو انجام دادن و حدود 100 شیء مشکوک رو پیدا کردن و از میان برداشتن. حالی 100 شیء مشکوک آیا مین دریایی بوده؟ من تردید زیادی دارم. من فکر میکنم به هیچ وجه مین دریایی در تنگه هرمز وجود نداشته. اون چیزهایی که فکر میکردن یا اشیایی بودن، اجسامی بودن که از قبل بودن، یا اینکه حتی اگر مینی هم بوده از گذشته در کف آب ممکنه بوده و خیلی از اونها اصولا کارایی هم نداشتن. به هر حال این تأکیدی بر اینکه ایران و عمان مسئولیت مینروبی رو در طی یک ماه آینده به جا خواهند گذاشت، من خیلی جای سوال میبینم، بخاطر اینکه هیچ کدوم از این دو کشور این توانایی رو ندارن، و فقط این در توانایی ایالات متحده هستش در منطقه در حال حاضر.
5: سپاسگزارم از شما ندیمی فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در ایران محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده در پاسخ به انتقادهای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نوشته تعامل با دنیا با وابستگی و تسلیم متفاوته و نمیشه در شرایط فعلی هر دستاورد تیم مذاکره کننده رو خیانت توصیف کرد. پاسخ قالیباف بعد از انتقادهای حسین شریعت‌مداری منتشر میشه که دیروز سفر آسمانی به تهران رو عملیات فریب آمریکا خوند و به قالیباف هشدار داده بود به جریان‌های غرب‌گرا نزدیک شده. قالیباف در پاسخ به مدیر مسئول کیهان نوشته برای او مذاکره نه ارزش ذاتی داره و نه تابوه. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایاری، این اختلاف هایی که وجود داره هر روز یک برگ تازه رو هم پیش روی ما میذاره. چقدر میشه گفت واقعا اونطور که شریعت مداری میگه قالیباف به نوعی داره به جناح دیگری از نسبت به خواستگاه خودش نزدیک میشه، به اصلاح طلبان، به گفته او به غرب‌گراها؟
8: درود فراوان بر شما. واقعیت اینه که نامه خود قالیباف در پاسخ به حسین شریعت مداری نشون میده که نه اون خواستگاه در این مرد حزب اللهی هزار چهره یعنی قالیباف تغییر کرده، نه اون ادبیات عوض شده. کلیدواژه‌هایی مثل جنگ نرم و سرباز نظام و خط امام و فتنه دشمن غربگرایان تکرار شده تون. موضوع اصلی دقیقا این هست که در نظم جدید جمهوری اسلامی هر کدوم از این افراد و هر کدوم از این جناح‌ها و بلوک قدرت میخوان جایگیری خودشون رو انجام بدن. قالیباف با توجه به جایگاهی که داره، با توجه به اون منافعی که برای خودش در بلند مدت تعریف میکنه، باید نزدیکتر بشه به اون جریانی که میخواهند این منازعه رو با یک شکلی از دیپلماسی خاتمه بدن. یعنی در واقع منافع اقتصادی اون باند به این تعلق میگیره. ببینید پشت هر کدوم از این مواضع ایدئولوژیک، درسته جمهوری اسلامی به طور کلی یک ایدئولوژی داره، همه اینها هم در ساختار اون مستقر هستن، ولی مواضعی دارن که پشت اون در واقع منافع اقتصادی نهفته است. منظومه ای از منافع و منابع قدرت و ثروت هست که پشت هر کدوم از این جناح ها و موضع گیری های ظاهریشون هست. هر سه طرف مقابل، یعنی سمت شریعت مداری و دیگران، این هست که توی این باز تعریف وضعیت و مناسبات در درون نظم جدید جمهوری اسلامی اونها منافعشون کاهش پیدا بکنه، دامنه نفوذشون کاهش پیدا بکنه. امثال قالیباف اگر هم واقعا در نیت خودشون یک جاه طلبی هایی داشتن که تصور میکردن میتونن جمهوری اسلامی رو با محوریت خودشون باز تعریف بکنن، که این تصور اگر هم بوده تصور غلطی بوده، حداقل امروز فهمیدن که این تصور وجود نداره. خود این ادبیات نامه نشون میده که میدونه در چه بستری باید صحبت کنه و محدودیت این عرصه کجا هست. ولی نکته اینجاست که با وجود این محدودیت ها میخواد یک نسخه ملایمی از عادی سازی رابطه، میدونه که نمیشه به اون سمت رفت، اما حداقل میگم خاتمه دادن به این منازعه به شکلی که بیشترین تضمین سود و منافع او و جناحش رو به دنبال داشته باشه و مصلحت بقای نظام رو هم مستقر در خودش داشته باشه، این موضوع رو میخواد هدایت بکنه و در تحلیل نهایی اون چیزی که مانع اصلی توافق بین این دوتا جناح هست همون نقشی هست که هر کدوم برای آینده خودشون در این نظم سیاسی متصورن.
5: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما برگردیم به عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که حالا مسئله چگونگی مقاومت تهران مقابل این فشار رو هم مطرح کرده. برخی کارشناسان اشاره میکنن که جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه است که تحت تحریمه و همین میتونه بهش برای تاب‌آوری مقابل جنگ جدید اقتصادی کمک کنه، ضمن اینکه ایران روی کمک متحدانی مثل چین و روسیه هم حساب کرده. ادامه فروش نفت به عنوان بزرگترین منبع درآمد جمهوری اسلامی برای تاب‌آوری در این شرایط ضروریه. تهران 80% نفتش رو به چین میفروشه. همین الان هم بر اساس برآوردهای شرکت ورتکسا بیش از 80 میلیون بشکه نفت روی آب در شرق آسیا داره. یکی از مهمترین راه‌های ایالات متحده برای شناسایی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازارها ردیابی استفاده از دلار در معاملاته. در مورد خاص چین معامله دو طرف با یوان انجام میشه. در مواردی هم به جای پول فروش نفت تهران کالا یا مواد مرتبط با ساخت موشک از پکن می‌خره.
9: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخونه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی وقفه و جدی ادامه خواهند داد.
5: یکی از دیگر راه‌های فرار از شناسایی تراکنش‌های مالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده از رمزارزهای دیجیتاله. بر اساس برآوردها بزرگی اقتصاد رمزارز ایران نزدیک به 8 میلیارد دلاره. البته همه این اقتصاد هم بیت کوین نیست. کمی پیش از شروع جنگ بانک مرکزی بیش از 500 میلیون دلار تتر خرید. شرکت‌های پوششی هم از مهم‌ترین راه‌های فرار از تحریم‌ها هستند. شرکت‌هایی که در نقاط مختلف دنیا از هنگ کنگ تا سنگاپور و از امارات تا آلمان ثبت شدن و انواع خریدها و تبادلات مالی رو برای جمهوری اسلامی انجام میدن. شرکت‌های پوششی در هدایت ناوگان سایه ایران هم نقش دارن. ناوگانی که تنها کارش انتقال نفت ایران نیست، بلکه از اون برای انتقال مواد دیگه مثل مواد اولیه سوخت موشک بالستیک هم استفاده میشه.

0: امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای مماریان، مسئله این کارزار جدید اقتصادی اینه که اتفاقا همین شریان‌های باقی مانده، همین راه‌های گریز رو ببنده. چقدر با توجه به جزئیاتی که تا الان میدونیم میتونه این کار رو بکنه با کشوری که سال‌هاست در دور زدن تحریم‌ها خبره شده؟
1: سوال بسیار مهمی هست و مسئله اصلی همین هستش که آیا این تحریم اقتصادی، این فشار اقتصادی که گفته میشه که برای خفگی اقتصادی در ایران طراحی شده، باعث خواهد شد که مقامات ایران بیان به سمت میز مذاکره و اون چیزهایی که آمریکا میخواست رو و نتونست از طریق نظامی به دست بیاره از طریق فشار اقتصادی به دست بیارن؟ خیلی تردید هست در خصوص این مسئله، به خصوص این که یه قسمت عمده ای از این ماجرا برمیگرده به چین. همونطور که شما در مقدمه برنامه اشاره کردین، چین از ایران 1.4 میلیون بشکه در نفت در روز خریداری میکرده و صدها پالایشگاه و شرکت چینی، بانک چینی هستن که درگیر رابطه مالی با ایران هستن. و تصور این که ایالات متحده بتونه که بر شرکت‌های چینی و بانک‌های چینی تحریم بذاره بسیار دشوار هست، توجه به اینکه ایالات متحده در طی ماه گذشته تلاش زیادی کرده که رابطه پایداری رو با چین برقرار بکنه و ماه آینده قرار هستش که رئیس جمهور چین به آمریکا سفر بکنه. و حتی الان بحث دارن در مورد این صحبت میکنن که ممکن هستش که این موضوع فشار اقتصادی بر ایران و بحث تحریم‌های ثانویه ممکن هستش که این سفر اساسا لغو بکنه. و این نشون دهنده این هستش که خب آمریکا از یک مسئله در گیر یک مسئله بزرگتری میکنه که رابطهش با چین هست و این خب قطعا در ایالات متحده سر و صدای سیاسی بیشتری ایجاد خواهد کرد، فشار زیادی رو آقای ترامپ خواهد گذاشت. با توجه به اینکه همکنون حوزه های درگیری آقای ترامپ یکی دوتا نیستش، الان با کانادا هم ما دعوا داریم، با جای دیگه هم دعوا داریم در آمریکا، و از این جهت هزینه های مرتبط با این تحریم ها میتونه که خیلی زیاد باشه برای آمریکا اگر بخواد که این تحریم ها رو اجرا کنه. یعنی در طی سال گذشته تحریم های مختلفی بوده که مطرح شده ولی در اجرای کردنش یا اهمال شده یا با وسواس یا گزینش و چینش به هر حال متفاوتی بهش نگاه شده. مثلا چین الان ممکن است که ایالات متحده بره سراغ امارات، بره سراغ عراق، بره سراغ ترکیه بره، ولی به چین که میرسه یک مجرای و مفرایی رو باز بذاره یا حداقل چیزی رو بر روی شرکت‌ها و بانک‌های چینی ببنده. باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. در همون که شما اشاره کردید در مقدمه برنامه، این دولت ایران، سپاه پاسداران، شرکت‌های صدها شرکت سایه‌ای که درست شده، به هر حال یک تجربه خیلی منحصر به فردی رو به ایران میده در خصوص دور زدن تحریم ها. قطعا فشار اقتصادی بسیار بسیار زیاد خواهد بود رو مردم ایران، مردم عادی فشار زیادی رو متحمل خواهند شد و دولت ایران هم به هر حال خیلی براش دشوار خواهد بودش که منابع مالی رو مثل حالت عادی به دست بیاره. ولی در نهایت اینکه این موضوع باعث بشه که آمریکا، یعنی ایران تسلیم آمریکا بشه، خب خیلی درش تردید دارن که فشار اقتصادی به تنهایی بتونه که در واقع منجر به یک نتیجه سیاسی بشه.
0: امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، سپاسگزارم امید مماریان. MBC در گزارش نوشته حمله های جمهوری اسلامی به تأسیسات و پایگاه های آمریکا در خاورمیانه باعث میلیاردها دلار خسارت به مراکز اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی آمریکا شده. به نوشته MBC، حمله ها باعث مشخص شدن ضعف های سامانه دفاعی آمریکاست و واشنگتن به دنبال بازنگری در شیوه محافظت از تأسیسات حساس اطلاعاتی و نظارتیه. بریم به استودیو ما در واشنگتن. همکارم اردوان روزبه با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. اردوان، چه جزئیاتی رو به ما میگه از آسیب ها و خسارت هایی که دیده ایالات متحده در جنگ؟ ابعادش چقدر بوده؟
2: من اجازه میخوام اول اشاره بکنم به پیشینه این خبری که NBC نیوز کار کرده. مسئله سر این که پیش از این واشنگتن پست و رویترز در دو گزارش جداگانه تایید کرده بودند که جمهوری اسلامی از اشکال مختلفی برای زدن اهداف حساس در خاک کشورهای همسایه، که اهدافی که دقیقاً متعلق به آمریکا بوده، عملیات انجام داده. ما میدونیم تقریباً 20 مرکز اداری، فرماندهی و لوجستیک مورد هدف بودن. رویترز در بخش از گزارشش میگه دست کم 2 سامانه در عربستان سعودی و استان سلیمانیه مورد هدف قرار در شمال در کردستان عراق مورد هدف قرار گرفته بودن. اما ام بی سی حالا به نقل از 4 منبع اطلاعاتی داره تاکید میکنه که عملات در محل سفارت آمریکا در ریاض انجام شده، جایی که در طبقه سوم اون دقیقاً مقر یکی از دقیق ترین و حرفه‌ای ترین امکانات اطلاعاتی CIA در اونجا مستقر بوده. این گزارش داره تاکید میکنه عملیات به طرز پیچیده انجام شده. 2 پهپاد به رغم دیوارهای دفاعی تونستن عبور بکنن. پهپاد اول دیوارها رو فرو ریخته و پهپاد دوم دقیقاً جایی رو هدف قرار داده که این مرکز و سامانه‌های اطلاعاتی قرار داشته. نکته این هستش که گزارش و به طور مشخص از عدد میلیاردها دلار خسارت صحبت می‌کنن، اما یک گزارش از یک رسانه آمریکایی داره میگه دست کم 5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تونسته خسارت بزنه. اما این پهپادها چطور رسیدن؟ گزارشی که ام بی سی نیوز داره بهش اشاره می‌کنه و همچنین قبل از اونم رویترز گفته بود، مسئله همکاری روس‌ها و چینی‌ها به نظر میسه یکی از نکته‌هایی هستش که این حساسیت بیشتر می‌کنه. سامانه سیستماتیک کم تا ام یک جور سیستم برای اینکه دقت و حساسیت های یک پهپاد رو ببره بالا و همچنین رصدهای اطلاعاتی تصاویری که در تبعیض روسیه انجام شده به نظر میرسه به عملیات های جمهوری اسلامی برای حمله به مواضع اطلاعاتی آمریکایی بسیار کارکرد داشته. یک گزارش رو من اینجا دارم که میگه بین 21 تا 31 مارس دست کم 26 بار 40 هدف در 8 کشور توسط تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی و جاسوسی روسیه انجام عملیات کردن که دقیقاً منطبق با کاری است که جمهوری اسلامی کرده. حالا هزینه بسیار بالا و مسئله زمانی که باید این آماده بشه خیلی اهمیت داره. کنگره آمریکا باید هزینه این عملیات بازسازی رو انجام بده. اما سوالی که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز عملیات به نظر میسه به اندازه کافی حساسیت مقرهای اطلاعاتی خودش رو بررسی نکرده بوده و این چیزی است که حالا نکته چالشی برای ایالات متحده آمریکا است که در آینده چطور اینها رو حفظ بکنه که به این راحتی جمهوری اسلامی نتونه اونها رو مورد هدف قرار بده.
0: اردوان روز به همکارم از واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو اردوان. در خبر دیگه، دولت ترامپ نوبت‌های مصاحبه صدور ویزای مهاجرتی رو در تمام سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در سراسر جهان متوقف کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این تعلیق موقتیه و قرار یک برنامه آموزشی برای همه کارکنان کنسولی برگزار بشه. وزارت خارجه زمان مشخصی رو برای از سرگیری مصاحبه‌ها اعلام نکرده. پیشتر اعلام شده بود دولت ترامپ به دنبال لغو ویزای تا 200,000 متقاضی پناهندگی در این کشوره. بیشتر گفتگو کنیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم، هفته ای نیست که خبر نیاد از محدودیت بیشتر برای مهاجرت به ایالات متحده، اما لغو تمام نوبت‌های متقاضیان مهاجرت به آمریکا در سراسر جهان یکی از فراگیرترین این اقداماته که تا الان انجام شده.
3: به نظر میرسه که جنگ دونالد ترامپ با مهاجران هنوز نزدیک به پایان نیست و حتی روز به روز داره شدیدتر و بدتر میشه. در همین تازه ترین اقدام خودش دولت ترامپ همونطور که تو گفتی توقف داده مصاحبه های ویزای مهاجرتی رو در سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر جهان. دولت میگه که ماموران کنسولی باید آموزش ببینن تا وضعیت مالی، تحصیل، سلامت و توانایی متقاضی برای تامین هزینه‌های زندگی رو دقیق‌تر بررسی بکنن. به زبان ساده نیویورک دولت می‌خواد به کسانی که احتمال میده که پس از ورود به آمریکا برای گذراندن زندگی به کمک‌های مثل بیمه درمانی دولتی یا کمک غذایی وابسته بشن ویزای مهاجرتی نده و اونا رو درخواستشون رو رد بکنه، حالا صرف نظر از این که اونا چقدر به این ویزا نیاز دارن و چقدر الیجیبل هستن. در واقع هنوز زمانی هم برای گیری مصاحبه ها اعلام نشده. همزمان دولت در حال آماده سازی لغو ویزای توریستی و تجاری افرادی که پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی دادن. گزارش ها میگن که این طرح هم میتونه 200,000 نفر رو در آمریکا در بر بگیره. دولت اون رو اقدامی برای مقابله با سوء استفاده از ویزای موقت میدونه، اما وکلای مهاجرت تاکید میکنن که این درخواست پناهندگی پس از ورود به خودی خودش غیرقانونی یا نشانه تقلب نیست و غیرقانونی هستش. در بخش اجرای قوانین در داخل آمریکا هم فعالیت اداره مهاجرت و گمرک آیس و همچنین دیگر ماموران مهاجرتی در نقاط مختلف آمریکا افزایش پیدا کرده. در ماه ژوئیه فقط 49,000 نفر رو، بالای 49,000 نفر رو آیس بازداشت کرده که این بالاترین رقم ماهانه در دوره دوم ترامپه.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم از تو مریم. در خبر دیگه، کرملین سفر جان رتکلیف رئیس CIA به مسکو رو تایید کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به واشنگتن پست گفته دلیل سفر رتکلیف تماس بین سرویس‌های اطلاعاتی بوده، ضمن اینکه دیداری هم بین او و پوتین انجام نشه. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند جنگ اوکراین و ایران مهمترین محورهای سفر رئیس CIA به مسکو اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، رتکلیف از مقام‌های روسیه خواسته این پیام رو به ایران منتقل کنند که در صورت باز شدن تنگه هرمز محاصره دریایی لغو و تحریم ها رفع بشن. بیشتر گفته کنیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین به ما میپیوندن. آقای طالبی، خیلی کم پیش میاد که مقامات روسیه و ایالات متحده به شکل رو در رو با هم دیدار داشته باشن. سفر رئیس CIA هم به شکلی اعلام نشده بوده. چطور میبینین این سفر رو و چقدر محتمله که واقعا چنین پیامی برای تهران برده باشند؟
4: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. درسته، در طی 15 سال 5 بار رؤسای CIA به مسکو رفتن و دیدار کردن. اگر به توالی و محتوای این دیدارها نگاه بکنیم، از سال 2013 و 2016 که آقای جان برنان به روسیه سفر کرد، بعد اون مسئله اسنودن و اشغال کریمه و پس از اون خروج نیروهای روسیه از سوریه بود. در 2017 آقای پومپو در مورد انتخابات و مسئله مداخله روسیه در انتخابات وارد مسکو شد. در 2021 آقای برنز که وقتی که خروج کرد از مسکو چند ماه بعد از اون حمله روسیه به اوکراین صورت گرفت، و امروز آقای رتکلیف. اگر نگاه بکنیم، مسئله اصلی در این دوران یک امنیت انتخابات، جنگ و بحران‌های منطقه‌ای و دخالت روسیه بوده. هر چند که مسئله آزادسازی گروگان‌ها هم گفته میشه، به طوری که در 2025 خود آقای رتکلیف در مورد آزادی خانم کارلینا مداخله داشته، امکان این وجود داره. چون این دیدار 4 ساعته بوده، گفته میشه با آقای پوتین دیدار نکردن، هر چند که آقای پوتین یک جلسه فولی رو لغو کرده. اما خیلی جالب هست که فرمانهایی که عمومی میشه که در روسیه برای مردم، 3 تا فرمانش که بعد از دیدار بوده عمومی نشده و محرمانه مونده، فرمان 605، 606 و 607 که نشان از این میده که بعد از این دیدار اتفاقات مهمی افتاده، که آقای رتکلیف، آقای پاتروشو، آقای نارشکین از اسچن که آقای پوتین یک جلسه فولی رو لغو کرده. اما خیلی جالب هست که فرمانهایی که عمومی میشه که در روسیه برای مردم، 3 تا فرمانش که بعد از دیدار بوده عمومی نشده و محرمانه مونده، فرمان 605، 606 و 607 که نشان از این میده که بعد از این دیدار اتفاقات مهمی افتاده، که آقای رتکلیف، آقای پاتروشو، آقای نارشکین از اسویار و همچنین با آقای بوتینکوف و حتی دیمیتریف

0: همکاری اطلاعاتی روس که در مورد ضرباتی که ایرانی ها به مواضع امریکا زدن در کنار مسئله حمله به اوکراین هم وجود داره، که جالب است که وزیر خارجه واتیکان آقای کالاگر هم در این زمان در مسکو حضور داشته. یعنی همه اینها میتونه باشه ضد هم نیستن، ولی مسئله اصلی مشخصا مسئله اوکراین، مسئله ایران و تهدیدهای روسیه به لندن و ژاپن بوده.
1: رضا طلبی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنون از شما طلبی. کارخانه های چین بخش های حساس و حیاتی پهپادهای شاهد مثل موتور رو تعمیم می کنند. والس ژورنال در گزارش نوشته مقام های اوکراینی که پهپادها رو بررسی کردند به این روزنامه گفتن موتور و بعضی قطعات دیگر چینی رو دیدن، قطعاتی که در طول زمان پیشرفته تر هم شدن و به افزایش برد این پهپادها کمک کردند. این پهپادها چهره جنگ رو در اوکراین و هم در جنگ اخیر ایران تغییر دادن. بیشتر گفتگو کنیم با شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شده. آقای سمی، ترامپ میگفت صحبت کرده با شی جین پینگ و گفته سلاح به این شکل نمیدیم، اما قطعات مشخصا به این شکل داره میره. چطور میبینین این کمک ها رو؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید الان متحدین یا به همکاران ایالات متحده بر این باور هستند که چین داره هم به اصطلاح از توبره میخوره هم از آخر. چین داره کوشش میکنه هم روابط خودش رو با ایالات متحده خوب نگه داره، اما روی صحنه هم با زبون بازی داره مسئله رو پیش میبره. به چه منظور؟ به این دلیل که چین و دولت هنگ کنگ آمدن اعلام کردن که ما با همه تحریم هایی که سازمان ملل وضع کرده موافقت میکنیم و اونها رو اجرایی میکنیم، اما تحریم هایی که برخی کشورها به صورت یک جانبه آمدن اعمال کردن ما اونها رو بهشون اهمیتی نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت تمامی اون تحریم هایی که ایالات متحده وضع کرده رو براشون اهمیتی قائل نیستن. چرا؟ چون از سال 2017 کمپانی چینی رفته کمپانی لینباخ آلمانی رو خریداری کرده که اون کمپانی موتورهای این پهپادها رو تعیین می‌کرده و تامین می‌کرده. در حال حاضر هم این کمپانی چینی داره کوشش می‌کنه این قطعات رو با دور زدن تحریم‌ها و با دور زدن تعویض نام کارخونه‌ها برای جمهوری اسلامی ارسال می‌کنه. جمهوری اسلامی هم اونها رو روی پهپادهای شاهد خودش داره نصب می‌کنه. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که ایالات متحده کوشش داره میکنه که راهکار رو بر چین ببنده، اما چین هم با بسیار زیرکی تمام داره دور میزنه این مسئله رو. و من اتفاقا بر این باور هستم که در 24 روم ماه سپتامبر که آقای شی جین پینگ قراره به واشنگتن بیاد، آقای ترامپ مصرانه داره سعی میکنه که این سفر رو حفظ بکنه تا بتونه اونجا در خاک امریکا آقای شی جین پینگ رو اونقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت دولت چین حداقل بیاد بپذیره از فرستادن این تجهیزات به جمهوری اسلامی خودداری بکنه. چون این مسئله نه فقط داره کوشش میکنه که به جمهوری اسلامی کمک کنه، بلکه جنگ با اوکراین و روسیه رو هم داره ادامه میده. حتی یکی دیگر از دلایل سفر رئیس CIA به مسکو هم همین میتونه بوده باشه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما آقای سمیعی. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تیتر اول بعدی مثل همیشه شنبه است. پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
1: اگه بخوایم چکیده صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو بهش نگاه بکنیم، این هستش که از نگاه اسرائیل به نظر می‌رسه که راه جز جنگ با جمهوری اسلامی برای رفع پایدار و مؤثر تهدیدهای جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم وحشی به گفته او وجود نداره. ولی خب پس زمینه و اون بک‌گراند یا اون میشه گفتش که بستری که این اظهارات بیان شده هم مهم هستش. نتانیاهو در شرایطی این صحبت رو میکنه که آمریکا از فاز کمپین نظامی تغییر جهت داده به سمت فاز جنگ اقتصادی، یعنی ایجاد فروپاشی اقتصادی و معیشتی در ایران. مذاکرات بی‌نتیجه و فرسایشی هنوز هم بین جمهوری اسلامی و رابطهای آمریکا به عنوان میانجیگر پاکستان و حالا عمان برقرار هستش، برای اینکه حالا بخوان کوریدور تنگ هرمز باز بکنن، میروبی بکنن و مسائلی از این دست. و سفر جنرال کنت ویلسباخ فرمانده کل نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل، دیدارش با جنرال ایال زمیر رئیس سرکل کل ارتش اسرائیل و عمر تیشلر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل خیلی خیلی مهمه، چون غالبا آمریکایی‌ها برای اینکه هماهنگی بکنن با اسرائیلی‌ها معمولا ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام یا فرمانده هوایی سنتکام، جنرال داسیلا لاسیکا و یا خود جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا رو میفرستن. یعنی شاید میخوان یک هماهنگی‌های فراتری رو برای اقدامات نظامی بیشتر انجام بدن در آینده. ما دقیقا نمیدونیم، ولی برگردیم به صحبت بنیامین نتانیاهو در این پس زمینه. در کل به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها برای این باور هستن که هیچ یک از عمده‌ترین نگرانی‌های امنیتی اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی در سایه این روش بازی ترامپ برطرف نشده. نه تهدید موشکی، نه تهدید اتمی، نه تهدید نیابتی. و اساسا جمهوری اسلامی هم زیر سایه مذاکره، حالا تحت لوای مذاکره یا جنگ ناقص یا حتی فشار اقتصادی، عملا در حال احیای توان خودش هستش، وابستگی بیشتر به روسیه و چین. و نتانیاهو هم تو که اشاره کرده گفته که توافق با جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر نیست. سه تا شرط رو اسرائیل داشته از قبل مطرح کرده برای توافق خوب. باید برچیده بشه برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی، برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محدود بشه و تعطیلی برنامه نیابتی‌ها که هیچکدوم از اینا آمریکا بهش دست پیدا نکرده. و اسرائیل هم به نظر میاد که بر این باور هستش که نباید به جمهوری اسلامی زیاد زمان داده بشه و نباید باعث فرسودگی اعتبار تهدید آمریکا و اسرائیل شد و عملا توان بازدارندگی اسرائیل و آمریکا رو تو منطقه فرسوده کرد. و محاصره دریایی و تشدید فشار اقتصادی باید یک نتیجه نهایی داشته باشه. از نگاه اسرائیل این پروسه جنگ اقتصادی باید ترجیحاً به تغییر رژیم در ایران بیانجامد و توافق ممکن نیست. به صورت متدیک اسرائیل با توافق به دست بین آمریکا و جمهوری اسلامی مخالف نیستش، ولی میگه این توافق باید شروط اسرائیل رو برآورده بکنه که تا الان نکرده. و ترامپ به نظر میرسه هنوز بر مدار تسلیم سازی جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه تا جمهوری اسلامی یک فردی از درون سیستم بیاد اون توافق برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی رو امضا بکنه. هدف ترامپ به نظر میسه لایه‌برداری هستش. اسرائیل اما هدف راهبردیش یا ترجیح راهبردیش این هستش که جمهوری اسلامی ساقط بشه، یعنی فروپاشی حکومت رخ بده. هدف اسرائیل خرد کردن هسته اصلی جمهوری اسلامی، نه لایه‌برداری از اون هسته در واقع حکومت در ایران. در ایران یک نکته که وجود داره این هستش که الان با این جنگ اقتصادی که ترامپ راه انداخته، عملا آمریکا چه ما بخوایم و نخوایم یک متغیر جدید رو وارد معادله کرده و اون متغیر جدید اون آشوب اجتماعی و ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی هستش. معمای اصلی، سوال اصلی اینه که این وضعیت فلج اقتصادی آیا باز هم ابزاری دست دولت ترامپ برای اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک نشود، اقدام نظامی محدود انجام بده، لایه برداری کنه، یا اینکه نه این فلج اقتصادی و وضعیت آشوب اجتماعی از همین الان یک ابزاریه برای اینکه مردم در خیابون بیان و آمریکا حمایت با اسرائیل حمایت بکنه و تغییر رژیم در ایران رخ بده. به نظر من در تحلیل نهایی اگر آمریکا کار رو تموم نکنه به معنای تغییر رژیم در داخل ایران و در بعد دیپلماتیک هم جمهوری اسلامی رو نتونه تسلیم بکنه، آمریکا مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شده و عملاً ایران به ورطه آشوب کشیده میشه به نفع روسیه و چین هست.
2: کل شهر بابل پومبنزین نداشت، همه پومبنزین رو بسته بودن.
3: پومبنزین داشت، بنزین
2: همون بعد ما اومدیم این پومبنزین
3: اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه.
2: مملکت قانون داره
3: برق میاد و شما میتونید بنزین بدن. همه اینجا منتظر وایستاده
2: میگیم پیام
3: واسه بنزین.
4: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر.
1: حول و ولایی که به یک باره در مدیران دولت، مدیران جمهوری اسلامی افتاد برای تعیین تکلیف قیمت بنزین، این عملا جیره بندی بنزینی که شکل دادن و دارن اجرایی میکنن به دلیل این بود که متوجه شدن که ما جنوب رو از دست دادیم، واردات امکان پذیر نیست و اون شمال هم که بعضی وقتا ما از مسیر روسیه و قزاقستان یه بخشی از مایحتاج فرآورده‌های نفتیمون رو وارد میکردیم، اون هم به دلیل حملاتی که اتفاق افتاده به روسیه از دست رفته. و مهمترین اتفاقی که الان افتاده، شاید بشه گفت حالا دیگه خماری بدمستی های سابق جمهوری اسلامی داره در بحث انرژی خودش رو نشون میده. در تهران و کرج، این دوتا کلان شهر کشور که خیلی مصرفشون نسبت به جاهای دیگه، شهرهای دیگه کشور افزایش زیاده بالاتره، ما یه مشکل مهمی پیدا کردیم و اون نبود مخازن ذخیره سازیه. ما شهران رو در حملات از دست دادیم، باقرشهر رو از دست دادیم، در ری کرج فردیس رو از دست دادیم. اینا مخازنی بود که تولیدات فرآورده‌های نفتی اینجا ذخیره میشد و بعد در شهرهای بزرگ کرج و تهران تخص میشد. حالا با زدن این مخازن و نداشتن این مخازن، مصرف کلان شهر بزرگ تهران و کرج و بعضی از شهرهای بزرگ دیگه‌مون، عملا مصرف بنزین کشور وابسته شده به میزان تولید. یعنی از تولید به مصرف، شبونه پالایشگاه تولید کنه، با تانکر با خط لوله بیارن به شهر و در شهر مصرف بشه. این عملا یعنی این که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دسترسی دیگه به واردات نداره به دلیل محاصره دریایی و بسته شدن مسیر شمال، باید هر آنچه که داره رو مدیریت کنه، نمیتونه دست ببره به ذخیره استراتژیک که خب احتمال خیلی زیاد سپاه جلوشو میگیره. حالا سپاه، نهادهای امنیتی اجازه این کارو نمیدن چون چشمانداز مقابله با آمریکا مشخص نیست، چشمانداز وضعیت خلیج فارس مشخص نیست. از اون ورم دولت باید خب کشور رو اداره کنه، مدیریت کنه، مردم بنزین میخوان. عملا کشور در مقطعی از انرژی قرار گرفته که هر آنچه که در پالایشگاه تولید میشه با خط لوله به شهرها انتقال داده میشه، با تانکر به شهرها انتقال داده میشه و مصرف میشه. کشور عملا به مرحله بحران در اون سوخت پشتیبانش رسیده. یعنی کشور همین الان اگر یک یا دو تا پالایشگاه از مدار خارج بشن، کشور عملا بیشتر از 5 روز شاید نتونه بنزین تمام کشور رو تامین کنه و ما دوچار بی بنزینی در شهرهای بزرگ خواهیم شد. و این فکر میکنم که روزهای سختری هم ما به محض اینکه به زمستون برسیم، گازوئیل هم بهش اضافه میشه و وانفسای بسیار بدی ما در بخش گازوئیل داریم، چون گازوئیل به مراتب وضعیتش از بنزین با توجه به از بین رفتن پارس جنوبی و اون ناترازی که در بخش گاز و حملاتی که به پالایشگاه پارس جنوبی اتفاق افتاده، وضعیت در گازوئیل، نیروگاه ها، تامین گازوئیل به مراتب در ماهای پیش رو، پاییز و زمستون، خیلی سخت‌تر از بنزین خواهد.
5: مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده ی دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می‌خواهند توانایی ربات‌ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط‌های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات‌ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان‌های چشمگیر و رکورد‌ها توجه ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در دوی 100 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه‌ای ثبت شده توسط اوسین بولت، قهرمان نامدار جامائیکایی، سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده، توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند، از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.

0: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
5: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
6: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
7: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
8: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
9: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زبان جمهوری اسلامی گفته
10: اعدام هایی است که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
11: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
12: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره،
5: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
13: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه،
14: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
5: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
15: و واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
16: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.

0: 9 شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضع قرمز و اضطراری ذخایر سوخت کشور، تداوم برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت و سپاه منجر شده.
1: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین.
0: اختلال در حمل و نقل و معیشت رانندگان همزمان با بحران سوخت. شهروندان از افزایش چند برابری کرایه اسنپ، صف طولانی جایگاه ها و اتمام سهمیه آزاد بنزین خبر می دهند. گمان زنی رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت جسمی رهبر سوم جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر مشتبه خامنه ای مرده باشد، مقامات تهران نمایش خوبی اجرا می کنند. همزمان واشنگتن خبر داد شب گذشته 22 قایق را از تنگه هرمز عبور داده. در ادامه همین بخش خبری، تهدید تازه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح. ابوالفضل شکارچی گفته رسانه‌ها و کارکنان آنها از اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. به دنبال عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت، استفاده از ذخایر راهبردی در ایران به مرحله هشدار قرمز رسیده. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، بحران کمبود سوخت باعث اختلاف بین دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران نیز شده. طبق همین گزارش، سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالف است. مقام‌های دولتی اما تلاش دارند برداشت از ذخایر راهبردی کشور را ادامه دهند. طبق این گزارش، در صورت ادامه روند کنونی، موجودی سوخت کشور ممکن است طی چند هفته آینده به اتمام برسد. از طرفی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم اعلام کرده کسری روزانه بنزین در ایران به 15 میلیون لیتر رسیده. پیشتر حدود نیمی از این کسری از طریق واردات سوخت از روسیه جبران می‌شد. منابع ایران اینترنشنال هم تایید کردند حملات اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر امکان ادامه این روند را هم به شدت محدود کرده. همزمان بحران کمبود بنزین به تهران هم رسیده و شماری از جایگاه‌های سوخت پایتخت تعطیل شدند. منابع ایران اینترنشنال میگویند جمهوری اسلامی برای بازگشایی برخی جایگاه‌ها از استان‌های اطراف سوخت به تهران منتقل کرده، اما ده‌ها جایگاه همچنان در معرض تعطیلی قرار دارند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، هشدار قرمز درباره مخازن ذخیره سوخت کشور را به معنی پایان این ذخایر تا احتمالاً 15 روز آینده می‌داند.
2: حالا داره خبرهاش مثل اینکه جسته گریخته میاد. ببینید، کشور بر اساس پدافند غیرعامل یا اون سازمان پدافند انرژی کشور باید یک ذخیره بین 15 تا 30 روز مصرف کشور برای تمام سوخت‌های مایع داشته باشه. تقریبا بین 12 میلیارد لیتر تا 14 میلیارد لیتر تمام ذخیره استراتژیک ایران برای مصرف کشوره، تقریبا بین 15 تا 30 روز. اما وقتی صحبت از رسیدن به ذخایر پشتیبان میشه یا تموم شدن ذخایر میشه یا به حالت هشدار رسیدن میشه، یعنی که عملا مخازن ما تقریبا برای 10 روز در خوشبینانه ترین حالت 15 روز مصرف کل کشور بنزین، گازوئیل، مازوت و حالا سوخت‌های مایعی دیگه ای دارن. اما اتفاقی که در تهران کرج طی 2-3 روز گذشته افتاده، حالا دیگه میشه با قطعیت گفتش که جمهوری اسلامی تو این مدت به دلیل ناترازی دست برده به ذخایر استراتژیک، از ذخایر استراتژیک، از ذخایر پشتیبان برداشته، آورده در کشور تخس کرده و همین موضوع به احتمال زیاد با پدافند غیرعامل که خب رئیسش از سازمان بسیج و سپاه و خود بدنه سپاه، فرماندهان سپاه، درگیری به وجود میاره، اختلاف نظری به وجود میاره، چون نگاه سپاه به این ذخایر نگاه مصرفگونه برای خودشه، برای روزهای پر التهابیه که پیشبینی میکنه.
0: گزارش‌های رسیده از سمت شهروندان به ایران اینترنشنال هم نشون میدن بحران سوخت و اختلال در سیستم‌های ناوبری معیشت رانندگان و زندگی روزمره مردم رو بیش از پیش مختل کرده. بر اساس همین گزارش‌ها، تمام پمپ بنزین‌های محله حکیمیه در تهران پارس تعطیل شدن. در بخش‌های دیگه پایتخت هم رانندگان با مشکل صف‌های طولانی و اتمام سهمیه آزاد بنزین مواجه شدند. طبق گزارش شهروندان، خدمات سوخت‌رسانی در جایگاه آفتاب البرز در استان تهران هم به طور کامل متوقف شده. این جایگاه سوخت در مسیر تهران کرج واقع شده و امروز چهارشنبه امکان ارائه بنزین یا خدمات به شهروندان رو نداشته. مخاطبای ایران اینترنشنال تصاویری هم برامون فرستادن از صفای طولانی بنزین در بابل و مشهد، در ادامه میبینید.
1: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر. ملت همیشه در صحنه.
3: کل شهر بابل به پمپ بنزین نداشت، همه پمپ بنزین ها بسته بودن.
4: پمپ بنزین داشت، بنزین
3: داشت همون. بعد ما اومدیم این پمپ بنزین. اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه
4: رمیتت قانون داره همجوری
3: برق میاد و شما میتونیم بنزین بدن. همه اینجا منتظر وایستادن
4: یه پیامه
3: واسه بنزین.

0: سلام، امروز چهارم شهریور چهارشنبه، صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تا چهار پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبحم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
1: تصاویر و پیام‌های دیگه‌ای هم دریافت کردیم از شهرهای بزرگ مثل تهران و شیراز درباره افزایش چند برابری کرایه اسنپ و بقیه تاکسی‌های اینترنتی همزمان با ادامه مشکلات سوخت و اختلال در GPS ها. راننده‌ها در پیام‌هاشون از پایان سهمیه بنزین، محدودیت دریافت سوخت آزاد، همچنین ناتوانی در پذیرش سفرها به خاطر قطع GPS ها خبر میدن. بعضی از مسافران هم به ایران اینترنشنال گفتن کرایه برخی مسیرها در یک روز تا 2.5 برابر افزایش قیمت داشته. همکارم بهاران آزادی اینجاست در استودیو، نگاهی داشته باشیم با همین خبرها. اگه بخوایم فقط به امروز اکتفا بکنیم بهاران، همه گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. ذخایر استراتژیک رو به اتمام، خودشون در داخل دارن میگن سهمیه در واقع کمبود سوخت رو ما هر روز به صورت روزانه داریم. مردم چی میگن در پیام‌هاشون؟
2: خب ریحانه، میشه گفت که یک هفته یا حتی بیشتر هست که ما داریم پیام دریافت میکنیم. رسیده ها حاکی از صفهای طولانی بنزینه. پیشتر هم بحث گازوئیل بود و بعد از حمله آمریکا به جنوب راننده ها از کمبود گازوئیل صحبت میکردن و بعد از اون هم بحث افزایش قیمت بنزین مطرح شد و کمبود بنزین در کشور. مردم از صفهای طولانی برای ما فیلم و ویدیو پیام میفرستن، از جایگاه هایی که یا تعطیل هستن یا اگر تعطیل نیستن صفها چنان طولانیه که وقتی نوبت به کسانی که دیرتر به صف پیوستن میرسه یا برق ها قطع نمیتونن خدماتی بگیرن یا اینکه بنزین موجود نیست و مجبورن که اونها رو برن در بازار سیاه یا جایگاه های سیار خریداری بکنن. لیتری 90 تا 100 هزار تومان طبق گفته رانندگان که امروز پیام دادن و صحبت کردن. بحث افزایش کرایه هاست. مدت هاست که مردم از این قضیه صحبت میکنن که اگر قیمت بنزین بالا بره هزینه اسنپ و تپسی هم افزایش خواهد داشت و این اتفاق هم افتاد. طی یک روز مردم میگن که مثلا مسیری از ونک تا پونک که 23 دقیقه بوده امروز 480 هزار تومان بابتش پرداخت کردن. شهروند دیگه گفتن از کرج تا میدان ونک رو 400 تا 450 هزار تومان پرداخت میکردن اما امروز 750 تا 800 هزار تومان پرداخت کردن. و خب از اون طرف هم ما پیام داریم از رانندگان، یک چیز دو طرف است. اونها هم میگن که در شرایطی که ما باید هر روز کولر بزنیم، فقط با وجود کولر ما 2 باک بنزین در روز باید بزنیم، صفهای طولانی رو باید تحمل بکنیم تا بتونیم معیشتی داشته باشیم، هزینه خورد و خوراک رو بدیم، قرض ها و بدهی هامون رو بدیم، به علاوه تمام هزینه های جانبی که یک خودرو داره و قیمت ها سر به
1: فلک و بقیه هزینه ها. این بنزین 90 هزار تومانی 100 هزار تومانی، این اتفاقاتی که تو همین مدت کوتاه افتاده چقدر تاثیر گذاشته روی زندگی روزمره مردم؟
2: خب بنزین فقط یه قلم نیست که داره افزایش پیدا میکنه و مردم میتونن استفاده بکنن یا نه. بحث اینه که بنزین اون قلم کالایی که روی کل زندگی خانواده ها، روی سفره خانوارها تاثیر داره. اگر هزینه حمل و نقل بالا بره، خب به تبع اون کاسب مجبوره که هزینه روی قیمت اجناسش بکشه، مردم باید گرونتر بخرن. هزینه باربری اگر بالا بره و مثلا بنزین نباشه، مردم مجبورن مدت زمان زیادی صبر کنن تا یک قلم به بازار وارد بشه. و خب اینا چیزی نیست که ما بگیم که مثلا حالا محدوده. از اون طرف قضیه اینه که مردم ما دهه هاست وقتی که در معیشتشون کم و کسری ایجاد میشه، وقتی که هزینه اون زندگی کارمندیشون با حقوق کم که اداره کار میده سپری نمیشه، بس اینو میکنن که خب پلن بی اینه ما بریم شبها شیفت شب اسنپ بیستیم، آژانس ها بریم و تاکسی رانی بکنیم و مسافرکشی بکنیم. خب این قضیه هم نشون میده که به طور کل راه معیشت، اون گلوگاه معیشتی مردم که آخرینش بنزین بود، به طور کامل داره بسته میشه. بس اینه که بنزین روی تمام جوانب زندگی مردم اثر میذاره. یک چرخه است. هزینه حمل و نقل میره بالا، هزینه حمل و نقل که بره بالا، مردم مجبورن از ماشین های شخصی استفاده نکنن و بیان از حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. آیا زیرساخت ها در کشور این اجازه رو به حمل و نقل عمومی میده که این تعداد مسافر رو جابجا بکنن و با بلیط های گرانتر؟ همین الان هم سفرهای بین شهری بین بلیط هاشون بین 2 تا 2500 قیمت هر بلیتی هست، خب چقدر قرار بیشتر بشه و مردم چطور باید اینها رو پرداخت بکنن.
1: جالبه که همین الان هم دولت میگه ما قصد نداریم قیمت بنزین رو گرون بکنیم، ولی در عمل مردم دارن این اتفاق رو تجربه میکنن به صورت روزانه و پیاموش هم ما دریافت میکنیم. خیلی متشکرم. بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با موضوع ایران گفته مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت زخمی شده اما به باور او هنوز زنده است. به گفته دونالد ترامپ حتی اگه مشتبه خامنه ای مرده باشه جمهوری اسلامی نمایش رو به خوبی اجرا میکنه. ترامپ همچنین میگه آمریکا در عملیات شب گذشته 22 قایق رو از تنگه هرمز عبور داده و سالم بیرون برده. او در همین رابطه از عملکرد نیروی دریایی و ارتش آمریکا هم تمجید کرد. رئیس جمهور آمریکا با ابراز بی‌اعتمادی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته توافق با تهران آسان نیست و آمریکا به زودی به یک پیروزی بزرگ مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داده دست پیدا خواهد کرد. سمیرا قرایی با ماست از کاخ سفید. سمیرا، تو این مصاحبه آقای دونالد ترامپ با گلنبک نکات مهمی داشت به غیر از مسئله‌ای که درباره سلامتی و وضعیت جسمی مشتبه گفت، در خصوص اعتراضات مردم و رفتاری که جمهوری اسلامی باشون داشتن نکات مهمی مطرح کرد.
3: به این اشاره کرد آقای ترامپ ریحانه که جمهوری اسلامی هر بار که یک مجموعه اعتراض رو میبینه روبروی خودش دست به شلیک گلوله میزنه. ازش پرسیدند که چطور میشه جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداشت، آیا در نهایت اقدامات ایالات متحده میتونه بدون اینکه مردم بخوان برای اعتراض به خیابان‌ها بیان به ثمر بنشینه یا نه، و آیا دست خالی میتونن کاری انجام بدن یا نه، که در جواب به این سوال آقای ترامپ این مسائل رو عنوان کرد. گفت وقتی 10,000 نفر 100,000 نفر میان بیرون، 5-6 نفر آدم رو اگر بکشه کافی است برای اینکه بقیه برگردن خونه، و آدم‌ها قرار نیست که خیلی آدم‌های ویژه‌ای باشن که در خیابان بمونن. اشاره کرد به فرد مصاحبه کننده آقای گلن بک از تحلیلگران معروف محافظه‌کار، گفت که تو مرد شجاعی هستی ولی تو هم تو خیابون نمیمونی وقتی که رگبار می‌بندن معترضان رو و تکتیر انداز میارن بالای ساختمان‌ها مستقر می‌کنند، از اونجا به مردم شلیک می‌کنند. در نتیجه اینکه اعتراض نمی‌کنند چیز عجیبی نیست، انتظار نمیره از مردم که دست خالی هستن مقابل حکومتی که اونها رو می‌کشه که نخوان بیان اعتراض بکنن. این بخشی است که مشخصا راجع به حرکت‌های اعتراضی است. چون بارها هم پیشتر از این صحبت‌ها رو کرده، روز گذشته هم باز یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد که اون هم اشاره داشت به همین قتل‌عامی که جمهوری اسلامی علیه معترضان انجام میده، به اون هم پرداخته بود، گفته بود اینها در حال سقوطن، پول نظامیان خودشون رو نمیتونن بدن، ولی همزمان دارن معترضانی که الان در حال اعتراض نیستن رو هم میکشن در ابعاد و اعداد بی سابقه ای که باید هر چه سریعتر این جنایت متوقف بشه. بخش مهمی هست از صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی ضعیف شده، میگه نیروی دریایی از دست رفته، نیروی هوایی از بین رفته، و میگه 2-3 ماه پیشم من این رو میگفتم ولی ضعیف بودنشون امروز متفاوت‌تر هست. اشاره به بحث عملیات طرد اقتصادی آنچنان نکرد که چه خواهد کرد، چطور داره با رهبران دیگر راجع به این مشوق‌هایی که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط بکنن صحبت میکنه اینها رو نگفت. و راجع به مشتبه خامنه ای صحبت های آقای ترامپ یک جوری مقارن شد با یک مقاله که در آتلانتیک منتشر شده راجع به صحت و سلامت مشتبه خامنه ای. در ابتدای امر اون مقاله رو ما داشتیم و بعدم آقای ترامپ راجع به سلامت مشتبه خامنه ای صحبت کرد. این باعث شده که در این ساعات خیلی در اخبار مختلفی در رسانه‌های گوناگون راجع به مشتبه خامنه‌ای باشه و خیلی از خبرنگاران امروز اینجا در کاخ سفید که دارن با رسانه‌های خودشون صحبت می‌کنن، تمام دارن راجع به مشتبه خامنه‌ای صحبت می‌کنن و اینکه آقای ترامپ گفته زنده است، ولی اگر هم زنده نباشه جمهوری اسلامی نمایش و شو خیلی خوبی رو اجرا کرده. مقاله آتلانتیک هم ریحانه راجع به این هست که برخی افراد از داخل ایران، منابع آگاه، گفتند که در یک حالت کماست و در حالت اغماست، چرا که اگر که در حالتی بود که هوشیاری داشت و زنده‌ای بود که میتونست هوشیار باشه و تصمیم بگیره، قطعا در این شرایط حتما میتونست خودی نشون بده. هفته گذشته مراسم دیگری بود برای علی خامنه‌ای، گفته میشد که مشتبه خامنه‌ای داره این مراسم رو برگزار میکنه، ولی هرگز مشاهده نشد. در تمامی مدت مشتبه خامنه‌ای مشاهده نشده، جز چند بیانیه چیز زیادی از او بیرون نیامده و همین باعث شده که باز خیلی راجع به مشتبه خامنه ای و راجع به سرنوشت عجیبی که ما در این چند ماه شاهدش بودیم و ازش شنیدیم اینجا در غرب بخوان راجع به صحبت بکنن.
1: سپاس بسیار همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. اما ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شماری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را دشمن توصیف کرده و گفته این رسانه‌ها و کارکنان آنها در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار دارند. شکارچی گفته این شبکه‌ها مستقیما به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا یعنی موساد و سیا متصلند و از آنها پشتیبانی هم دریافت می‌کنند. تهدید جدید علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و خبرنگاران آنها در حالی مطرح میشه که این رسانه‌ها و خانواده آنها همواره در داخل و خارج ایران تحت تهدیدهای جانی، قضایی و امنیتی قرار داشته و دارند. محسن مهیمنی همکارم اینجاست در استودیو. محسن، در حالی که میدونیم در سمت اتحادیه اروپا اینجا در بریتانیا سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کردن و طبقه بندی شده، حالا میبینیم دوباره این تهدید علیه رسانه‌های فارسی زبان داره مطرح میشه و حتی مشخصا میگه که شما جزء اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستن. این تهدید چقدر بعد حقوقی و سیاسیش مهمه؟
4: خب رن، همونجوری که گفتی، خب سازمان تروریستی سپاه، وقتی این رو درک بکنیم که یک سازمان تروریستی سخنگوی ارشدش داره صحبت میکنه، این رو هم باید درک بکنیم که تروریستا اولین دشمنشون احتمالاً خبرنگاران، رسانه‌ان و مردم، و این یه تهدیدی از طرف یک کشوری که بزرگترین زندان در رتبه زندان در واقع خبرنگاران رتبه بسیار خوبی کسب کرده جمهوری اسلامی در این 50 سال، در زندان انداختن، در کشتار، در ربایش خبرنگاران، و داره تهدید میکنه کشورهایی که میزبان رسانه‌های آزاد و مستقل هستن و مسبوق به سابقه هم هست. قبلا بخوایم بعد سیاسیشو نگاه بکنیم، مردم رو بعد از اعتراضات سال 1401 تهدید به سرکوب نظامی کرد، گفت یک عملیات مرصاد دیگه علیهشون انجام میدیم. از بعد سیاسیش الان خب جمهوری اسلامی در دایره از بحران‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، برنامه نظامیش و موشکیش که داره از طرف جهان در واقع محدود میشه، در این مرکز بحران طبیعیه که از موضع ضعف دست به تهدید بزنن، چرا که خودش توی سخنانش داره میگه تمام فناوری‌ها و رسانه‌ها در جهان علیه ماست، در اختیار ما نیست، و داره اقرار میکنه که ما در موضع ضعفیم، و از همین جانبه که داره تهدید میکنه. از نظر حقوقی هم از چند بعد در واقع قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل رو داره نقض میکنه، که این اهداف غیر نظامی رسانه‌ها رو داره نظامی سازی میکنه، که برخلاف کنوانسیون ژنو، بعد میگه بهشون حمله بخوایم بکنیم برخلاف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، که داره نیت این دولت رو برای حمله به اهداف غیر نظامی آشکار میکنه که قابل پیگیریه. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو نقض میکنه، چرا که جلوی گردش آزاد اطلاعات رو داره میگه و میگیره، و از طرف دیگه قوانین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی رو هم داره نقض میکنه، چرا که روزنامه نگاران که تنها مرجع خبررسانی هستند رو در حمله نظامی مورد تهدید قرار میده.
1: خب حسین، اشاره کردی، فکر میکنم تا حالا جمهوری اسلامی یه چند باری رتبه اول بزرگترین زندان روزنامه نگاران و خبرنگاران رو به خودش اختصاص داده. از نظر امنیتی هم این موضوع قابل توجه هست، ولی به ما بگو که این دست اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی وحشت و ترسش از جریان آزاد اطلاعات و فشار روی خبرنگارا و خانواده هاشون، چقدر سابقه داره؟ قبلا چه کارهای دیگه انجام داده؟
4: در حوزه اقداماتش که خوب به یاد داریم، در تقریبا یک دهه اخیر تشدید شده، از اینکه احضار بکنن خانواده ها رو، فشار امنیتی، تهدید بکنن خود خبرنگاران خارج کشور رو، ربایش کردن رولای زم از فلان رسانه‌ای بود، جمشید شارمند نمونایی هستن که از خارج کشور رو بودن، اونها رو بردن داخل و به قتل رسوندن. وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی خب علنا رسانه‌های منتقد رو تروریستی اعلام میکنه، و اینکه نهادهای امنیتی قضایی هم اموال افرادی که در این رسانه ها هستن از جمله خود ایران اینترنشنال رو مسدود کردن، حقوق بنیادینشون رو نقض کردن. ولی در اظهار نظر و مواضع هم خود علی خامنه ای که خودش زیر خاک، حسین سلامی هم زیر خاک، هر دو از کسانی بودند که رسانه‌ها رو پایگاه دشمن خوندن، کشورهای خارجی رو تهدید کردن به رسانه‌ها، در این کشورها گفتن که مراقب باشین، به سراغ شما میایم، و وزرای اطلاعات دولت‌های اخیر هم از روحانی گرفته تا رئیسی و پزشکیان گفتن هر گونه ارسال خبر و ارتباط با این رسانه‌ها در واقع جرمه. چرا؟ چون تنها این رسانه‌ها هستن که الان بعد معیشت و بحران زندگی مردم رو دارن به صورتی که هست پوشش میدن، و این بسیار دردآوره برای امثال شکارچی.
1: در واقع میشه گفت واقعیت رو منعکس میکنن. سپاس بسیار. محسن مهیمنی اینجا در استودیو، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. در ایران همزمان با بالا گرفتن تورم و افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در پاسخ به یک پرسش درباره میزان فقر شدید در جامعه از اعلام آمار خودداری کرده. او گفته به خاطر ملاحظات امنیتی انتشار این ارقام نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. و مخاطبان ایران اینترنشنال هر روز تصاویری از گرانی اقلام و تاثیر این فشارها روی قدرت خریدشون برای ما میفرستن. برخش رو در اینجا با هم ببینیم.
5: من میرم جنگ، نه با اسرائیل. کف بازار با دلار 200,000 تومانی با آنتن سالار بابا. دیگه برای بقا و از تلاش کنیم. برای زنده موندن و سیر نگه داشتن شکم خانواده. دارم میرم جنگ، نه با اسرائیل. کف بازار با دلار 200,000 تومانی با آنتن سالار بابا. دیگه برای بقا و از تلاش کنیم. برای زنده موندن و سیر نگه داشتن شکم خانواده. داداش دیگه وارد میدان جنگ شدیم.
1: خانواده لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، با انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا اعلام کرده که با وجود بازگشایی سفارت لندن در تهران هنوز هیچ اقدامی برای ملاقات این دو شهروند انجام نشده. جوبنت فرزند لینزی فورمن گفته این زوج بعد از اعتصاب غذا و کاهش شدید وزن هیچ معاینه پزشکی مناسبی هم دریافت نکردند. خانواده اونها همچنین خواستار اقدام فوری دولت بریتانیا برای آزادی این دو شهروند بریتانیا هستند. جوبنت فرزند لیزی فورمن در یک گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال میگه همچنان بعد از ماها وضعیت این زوج نامعلومه و خانواده در حال جستجوی گزینه‌های جدی هستند برای آزادی آنها.
6: باید بگم که انتقاد من از دولت این نبوده که اونها توجهی نمی کنند یا اینکه هیچ کاری نکردن. و خیلی مهم هست که باید بگم و این تمایزی که باید قائل بشیم، ما با وزرا دیدار داشتیم و با ما در تماس بودن و از طریق نمایندگی ها اونجا مطرح شده مسئله در مورد والدین من. مسئله که من ناراحت بودم که بعد از این زمان طولانی که گذشته و اونها در بازداشت هستن و بعد از همه کارهایی که انجام شده، ما هنوز در شرایطی هستیم که همون حرفای قبلی داره گفته میشه و روی کرده مشابه رو شاهدیم و فکر نو دائما خواستیم که ارزیابی دوباره انجام بشه در مورد راهبردی که به کار گرفته شده و ببینیم چه گزینه‌های جدی وجود داره و اینکه قبلا چیزایی که قبلا سخت بود از نظر سیاسی راحت نبوده رو دوباره الان بازبینی بکنن. ولی خب مسئله بعدی مسئله استقرار هست. وقتی شما خارج هستین که 19 ماه این فقط میشه جلسه ها و اون گفتگوهای دیپلماتیک و میگذره، ولی وقتی توی زندان هستین و اون 19 ماه این زندگی شماست که داره از دست میره. و خب برای ما هر هفته اهمیت داره، چون متاسفانه کریگ و مادر من دارن سنشون بالا میره، سلامتیشون تحت تاثیر قرار گرفته. وقتی که من انتقاد میکنم، من دنبال این نیستم که حمله بکنم. عملا من میخوام که اونها یک بیشتر کار بکنن و چیز کاری که قبلا اگه کاری بوده که انجام میشده و جواب نمیداده اون رو عوض بکنن.
1: به پایان این بخش رسیدیم. یادآوری میکنم که پیام های شما در هر شکلی به صورت نوشتاری، صوتی یا تصویری به عنوان منابع دست اول خبر در ایران اینترنشنال هستند و همکاران من به صورت شبانه روزی در حال دریافت اونها هستند. راه ارسال پیام هم بسیار ساده است. مدیابات ایران اینترنشنال خیلی راحت قابل دسترسی، یکی آرکود داره که شما میتونید از روی صفحه نمایش تلویزیون اسکن بکنید و یا برای اسکنش میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم مراجعه بکنید که در اونجا خبرهای ایران و جهان هم حسرت لحظه‌ای بروز میشن. خیلی مشکرم از همراهیتون تا این ساعت. مواظب خودتون باشید. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
5: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
4: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
6: یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: صدا
15: 1 2 3
16: شروع کنم؟ شروع شده؟
15: ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
28: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
29: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
30: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
31: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
28: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
2: اینها اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378 نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل ارازل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردم. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنم دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به این که بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 ها روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باطوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می‌کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جانباختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جانباختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه های بین المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب‌اللهی رو.
4: راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب‌اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم

0: حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
1: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
2: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت، در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش ها را از پشت بام ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

همزمان با آغاز عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز خبر داده. به گفته آقای ترامپ، ارتش امریکا نیروی دریایی این کشور کلیه مین‌های باقی مانده از دوران جنگ رو جمع‌آوری و یا منفجر کرده و او افزوده که هر شناوری که بخواد مجددا مین‌گذاری رو انجام

0: بده توسط نیروی دریایی امریکا منهدم خواهد شد. آقای ترامپ تاکید کرده که وجب به وجب در تنگه هرمز در اختیار ایالات متحده است. در کنارش مذاکرات بین ایران و عمان به گونه‌ای به یک توافق برای ایجاد یک کریدور موقت برای کشتیرانی ایجاد شده، کریدوری به عرض 7 مایل که ورودش از آب‌های خلیج فارس و خروج اون از آب‌های عمان خواهد بود. قریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که این کریدور موقت فعلا ایجاد میشه برای اینکه حاکمیت ایران و عمان در این منطقه حفظ بشه، به معنای بازگشت به سابق نخواهد بود، به هیچ چیز به حالت نرمال بر نمیگرده تا شروط سیاسی تهران محقق بشه و پایان جنگ در همه جبهه ها توسط امریکا اعلام بشه. در کنارش عمان به فوریت ایجاد این کریدور اشاره کرده و همینطور قطر خواسته که هر چه زودتر مسیر دیپلماسی در مورد بازگشایی این تنگه توسط هر دو کشور صورت بگیره. اما در کنار همه اینها پاکستان همچنان در حال میانجیگری است. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران حامل پیامی بوده از سوی ایالات متحده به مقامات جمهوری اسلامی و از اونها خواسته که به تفاهم نامه قبلی و مسیر دیپلماسی بازگردند.
1: فشارها همونجوری که میبینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهمنامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت میکنه. بخشی از افراد مانند آقای خاتمی، سید حسن خمینی و حتی روزنامه های عمومی در مورد منافع تفاهم خیلی آشکارتر صحبت میکنن. علتش هم این است که فشار اقتصادی و چالش هایی که برای کشور ایجاد شده ضرورت برگشت به تفاهم نامه رو بیش از همیشه گسترش داده. از اون پرم خب گروه هایی که مخالفن، خب اونا هم دارن این بحث رو میکنن که آمریکا به تفاهم پایبند نخواهد بود و تنها راه خروج از بحران این است که ایران منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بده یا حداقل اون رو مورد تهدید بکنه، همون کاری که آقای رضایی کرد. و خب طبیعتاً اینجوری مسئلهش میتونه حل کنه، هرچند که آقای رضایی دوباره با رئیس ارتش پاکستان دوباره بر بازگشت تفاهم نامه تاکید کرد. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی کنیم، هم این جریان ها گسترش پیدا میکنه و دوم بحث سیاست های اقتصادی حکومت و این هست که چگونه به نیازهای مردم پاسخ بدن، برای که روز به روز نیازهای اقتصادی مردم گسترده‌تر میشه و با افزایش تورم قیمت دلار به برخی از نیازهای اساسی در مورد حوزه سلامت، حوزه انرژی پاسخ داده نمیشه. و سومی که بخش از تبلیغات مثل تبلیغاتی مثلا وزیر نیرو میکرد به دروغ هست، مثلا میگه ما 100 ساعت خاموشی بیشتر نداشتیم، در حالی که مثلا فرض کنیم در شرک شمس‌آباد که صنعتی هست 94 ساعت 940 ساعت خاموشی داشتن. یعنی در حقیقت با ارائه آمار نامناسب سعی میکنن واقعیت ها رو پنهان کنن. جریان تعاملی که دولت داره تا حمایت میکنه معتقده با توجه به شرایط اقتصادی، نداشتن منابع و اینکه شما ظرفیت درگیری با 7-8 کشور ندارید، راهی جز یک تعامل نداره. بازگشت به تفاهم نامه یکی از این مسیر است. حالا فقط مسئله اینه که پیام آقای پیام ارتش پاکستان هم بازگشت به تفاهم نامه است، ولی ایران برخی از شرط آمریکا رو هنوز قبول نکرده که مهمترینش بحث آزادی تنگه هرمز به قبل از به مدلی که قبل از جنگ 40 روزه بوده که تا حالا ایران این رو مورد موافقت قرار نداد.
2: ما چند شب پیش در قیمت بنزین حرف زدیم همینجا، اما چیزی که امروز ما داریم امشب داریم میبینیم دیگه فقط بحث قیمت نیست، مسئله اینه که مردم اصلا میتونن بنزین پیدا بکنن یا نه. الان تا پریروز بحث قیمت بود، الان دیگه بحث قیمت نیست. فاینانشال تایمز امروز از صف‌های طولانی بنزین در تهران و کمبود روزانه حدود 15 میلیون لیتر بنزین در ایران گزارش داده. بحران دیگه از جلسه‌های پشت درهای بسته و حرف درباره سهمیه و قیمت و اینا رسیده خیابون دیگه، الان رسیده به پمپ بنزین، رسیده به مردمی که با باک خالی از این جایگاه به اون جایگاه دارن میرن. ویدیوها و پیام هایی که در دو روز گذشته به ایران اینترنشنال رسیده از صفحه طولانی تعطیلی جایگاه ها و سخت شدن دسترسی به بنزین در تهران، البرز، خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر میده. در گوهردشت کرج چراغ های جایگاه ها خاموشه، جایگاه تعطیله، اما ماشینا همچنان جلوی همون جایگاه صف بستن. مردم حتی جلوی پمپ بنزین تعطیل هم منتظرن الان دیگه، شاید باز بشه، شاید بنزین برسه، شاید امشب بتونن خودشون رو به خونه برسونن. در جایگاه ملا صدرای کرج به ما گفتن که پمپ بنزین حدود یک هفته است کاملا تعطیله. یه مخاطب دیگه از گوهردشت گفته مشکل دیگه از صف طولانی گذشته. این همکار من سواه درخانی نوشته این رو، اگر که دسترسی دارید به سایت ما میتونید بخونید. صفحه طولانی دیگه واقعا گذشته دیگه، صفحه طولانی دیگه الان مسئله نیست، چون برای بنزین زدن مردم به جایگاه متفاوت میرن و هر همه جایگاه تعطیل. الان در پاکدشت یک شهروند گفته که نیمی از پمپ بنزین ها اصلا بنزین ندارن، نیمی دیگه اونقدر شلوغن که دسترسی به سوخت خودشون تبدیل شده به کار تمام وقت. الان دیگه تمام وقت با کار کردن. من دیدم جواد کاظمی هم فوتبالیست سابقم استوری گذاشته بود راجع به همین که بنزین گیرش نیامده. دیگه الان به گفته تمام شهروندان و این شهروند دیگر که عرض کردم خدمتتون، حکومت میخواد مردم رو به زور به گران شدن بنزین الان راضی کنه. شمال تهران هم گزارش شده که دوم شهریور تعدادی از جایگاه تعطیل بودند و خدمت شما در اتوبان تهران کرج بعضی جایگاه به دلیل نداشتن بنزین بسته شدن. اینا دیگه گزارش مخاطبانی که به ما میرسه. شهرک محلاتی تهران ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال صف طولانی ماشینا نشون میده. یک شهروندم گفته 45 دقیقه تو صف منتظر مونده، اما درست قبل از اینکه نوبتش برسه جایگاه تعطیل شده.
3: یک شهریور 1405 و صفای طولانی بنزین و گازوئیل که دستوردار ما نیست در پمپ بنزین اشغال فارس.
4: تو این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه، حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان جوای نیستن، اینا همه صفه میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون دمه کلیس که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم. حالا نصف مسیر مونده.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، چون یه صف طولانی چراغ بنزین هم قلو پشن ماشین هم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین ندیدیم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دوتا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز بریم بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستان ها.

اگر اداره کشور دست اینا خارج نشده، پس الان چی شده؟ این تصاویر گواه این است. حالا مقامات دولتی البته روایت دیگه دارن بر خودشون. فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران، منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده نفتی، گفته که افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک جاده باعث شده که بنزین بعضی جایگاه تمام بشه، چند ساعت تعطیل شه. انگار نه انگار همه دنیا میدونن که ایران بنزین کم داره، این یارو داره چیز کرده، داره حمله کرده، محاصره کرده، فلان کرده. بچه خر میکنی، همه میدونن که ایران بنزین کم داره، همه میدونن چرا بنزین کم داره. تازه مسئله فقط بنزین ماشین شخصی نیست، یک شرکت واحد تهران گازوئیل نداره اصلا. روزی 300 تا راننده به ما خبر رسیده شون بیکارن، چون اتوبوسی در کار نیست که برن مردم رو برسونن، بیکار میمونن. سوخت نداره، کمبود سوخت، فقط یک ماشین رو متوقف نمیکنه کمبود سوخت، که حمل و نقل عمومی رو مختل میکنه. مملکت میتونی اداره کنی؟ نمیتونی. سوخت رو میتونی تامین کنی؟ نمیتونی. راننده رو بیکار میکنی، کارگر رو دیر به محل کار میرسونی، یک شهر شما از حرکت میندازی. اینجوری با ادامه تنش‌های منطقه‌ای شما، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، بزرگترین ابرقدرت دنیا، چرا تو با اون در میفتی؟ هستن اندازش نیستی، قد تو نیست. آقا تو تهش به زورت به کی برسه؟ به طالبان برسه. تهش زورت به ملت ایران میرسه. چیکار؟ کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، بحران شدید تر هم شده. سوال امروز ملت این نیست که بنزین قراره چقدر گرون بشه، سوال اینه که آیا اصلا بنزینی هست که مردم بخرن یا نه. قحطی کرده مردم، ملت رو قحطی آوردی برای ایران. حکومت داری دارم میکنم، حکومت داری دارم. این بار بحران بنزین از خبر اومده دیگه تو خیابون، تو صفی که معلوم نیست آخرش به بنزین میرسه یا به تابلوی تعطیل است. ببخشید برو فردا بیا. اگر در شهر شما هم جایگاه ها تعطیل شده که شده، بنزین آزاد عرضه نمیشه که نمیشه، کارت جایگاه ها جمع شده که شده، وقتی کشوری نمیتونه سوخت مورد نیاز مردمش رو تامین کنه، مسئولیتش و مسئولینی که دارن این کارو میکنن، اینا یا آخوند عمامه دارند و یا آخوند بی عمامه هستند. اگر کشوری توسط آخوند عمامه دار و آیا آخوند بی عمامه داره اداره میشه، بهتره که خودش یواشکی از اون گوشموشا توی این وضعیت بذاره بره، کار بده دست متخصصانی که بتونن کشور اداره کنن، که البته این هم دیر و زود داره. سوخت سوز.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانا تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است،

0: امشب در 24 وعده تازه ترامپ برای پیروزی بزرگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موفقیت مأموریت در ایران گفته برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: تنش در بالاترین سطوح حکومت بر سر مذاکره با آمریکا. پزشکیان از اختلاف و ترور شخصیت گفت. قالیباف تاکید کرد صحبت با واشنگتن تابو نیست.
2: صف بنزین پاسدارا مطمئنم تو چارا پاسداران هم ادامه داره چون
0: و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضعیت اضطراری ذخایر سوخت کشور. ادامه استفاده از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت و سپاه منجر شده.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات با ایران وجود نداره و آمریکا به زودی به یک پیروزی بسیار بزرگ دست پیدا میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال تصویری با عبارت مأموریت انجام شد منتشر کرده، عبارتی که یادآور صحبت‌های جورج بوش درباره جنگ عراق در سال 2003 است. ترامپ با اشاره به اعتراضات در ایران هم گفته جمهوری اسلامی برای ترساندن معترضان از مسلسل و تکتیر اندازها استفاده میکنه. ترامپ همینطور گفته به باور او مجتبی خامنه‌ای به شدت زخمی اما زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. آقای ترامپ حرف از یک موفقیت بزرگ به زودی میزنه ولی ظاهراً نه در سایه یک مذاکره.
4: همینطوره، میگه مذاکره در کار نیست. پیشتر هم در دو هفته گذشته بحث این که حتی برنامه‌ریزی شده باشه برای مذاکره رو رد میکنه، برخلاف اون چیزی که از سمت جمهوری اسلامی جسته و گریخته داریم میشنویم که اگر ایالات متحده برگرده به یادداشت تفاهم ما هم برخواهیم گشت و حرف زدن با ایالات متحده تابو نیست. ولی اینجا در کاخ سفید آقای ترامپ دنبال مذاکره فعلا در این شرایط نیست و اون بحث عملیات طرد اقتصادی رو پیش گرفته. همین ساعتی پیش هم باز مطالبی رو منتشر کرده که در رابطه با عملیات طرد اقتصادی است. یکی از مقالات وال استریت ژورنال منتشر کرده که تیترش اینه که آقای ترامپ اسکات بسنت رو به جان جمهوری اسلامی انداخته و صبح هم یک گفتگوی رادیویی فرداد اینجا انجام داد با گلن بک از تحلیلگران سرشناس محافظه‌کار، دهه‌ها در این حوزه کار میکنه، خیلی هم آقای ترامپ بهش علاقه داره. راجع به ایران ازش سوال پرسیدن، راجع به وضعیت رهبری در ایران، اینکه چقدر لازمه در نهایت مردم ایران خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند، که یک دو نکته مهم داشت صحبت آقای ترامپ. از جمله راجع به مردم و حرکت‌های اعتراضی به این اشاره کرد که هر بار که بیرون آمدن جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بسته. میگه که لازم نیست که آدم شجاعت خاصی داشته باشه، آدم خاصی باشه. شما وقتی به خیابان میری و جمهوری اسلامی شما رو با مسلسل میزنه یا تکدیرانداز بالای ساختمان‌ها شما رو میزنند، خوشم برمیگردی میره خونه، هر چقدر آدم شجاعی باشه در نهایت در خیابان نمیمونی. انتظاری وجود نداره از مردم که بخوان اعتراض انجام بدند. ولی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، عملیات نظامی خودشون رو موفق ترسیم داره میکنه. راجع به مسائل اقتصادی از قضا در این مصاحبه رادیویی چندان فرداد آقای ترامپ صحبت نکرده. راجع به مجتبی خامنه ای اظهار نظری کرد. پیش از اینکه این مصاحبه انجام بشه آتلانتیک آمد یک مقاله‌ای رو راجع به سرنوشت مجتبی خامنه‌ای منتشر کرد. به هر حال سوال اینجا در رسانه‌ها هر روز نمی‌پرسن ولی هر از گاهی سر باز می‌کنه که مجتبی خامنه‌ای کجاست، آیا زنده است آیا مرده. آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیلی و آمریکایی نشون میدن که زنده است. آقای ترامپ وقتی داره با گلن بک صحبت میکنه میگه مجتبی خامنه‌ای زنده است ولی مجروح شده، از ناحیه چپ بدن، پا و دست دچار جراحت عمده شده. این صحبت رو پیشتر هم ما شنیده بودیم از آقای ترامپ، بارها گفته حالا به یک نحوی به یک شکلی زنده است ولی صورتش به هم ریخته. در جای دیگری رویترز به نقل از منابع ایرانی میگفتن که صورت به هم ریخته، پاها رو از دست داده یا پاها دچار جراحت‌های زیادی شده. اما امروز آقای ترامپ در این گفتگو که میکرد یک جمله ای رو اضافه کرد که پیشتر اضافه نمیکرد و اون اینه که احتمال مرگ مشتبه خامنه ای رو رد نکرد و گفت ممکنم هست که مرده باشه. اگر مرده باشه جمهوری اسلامی خیلی شو و نمایش خوبی رو اجرا کرده. هر بار که مذاکره میکردیم رفت آمد بود که برن با مشتبه خامنه ای صحبت بکنن، تاییدیه بگیرن. پس آقای ترامپ احتمال اینکه مشتبه خامنه ای مرده باشه رو هم مطرح کرده. بر اساس حرفایی که زده میشه به این فکر کرد که در ابتدای جنگ بعد از زدن بیت رهبری آژانس‌های اطلاعاتی نشون میدادن که مشتبه خامنه ای زنده است، ولی بعدش که چه اتفاقی افتاده باشه به نظر میرسه که مخفول هست و شاید این تردیدی که آقای ترامپ وارد کرده به همین برمیگرده. به مقاله آتلانتیک اشاره کردم، اونجا به نقل از منابع در داخل ایران افراد فکر میکنم 3 یا 4 نفر از بدنه دولت با آتلانتیک صحبت کردن و میگن یا مشتبه خامنه ای مرده یا در یک کما و اغمای مغزی است و یک زندگی نباتی داره و نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه، اصلا در کماست کاملا و مدعی هستند که به خاطر شرایط فعلی و تمامی آنچه که سلسله مراتبی که به لحاظ سیاسی در داخل ایران و به لحاظ نظامی اتفاق افتاده رهبریتی وجود نداره و در حالتی هم نیست که بخوان مرگ او را به شکل قطعی اعلام بکنن. این چیزی که آتلانتیک پیش از صحبت‌های آقای ترامپ آمد منتشر کرد. اما در ادامه اخباری که در رابطه با این تنش‌ها وجود داره، ما آخرین خبر نامه عباس عراقچی است به سازمان ملل متحد. نامه نوشته به این عملیات طرد اقتصادی اعتراض کرده و جالب فرد آقای عراقچی میگه که سازمان ملل متحد بیاد گزارش تهیه بکنه که ببینه مردم ایران برخوردارن از یک زندگی شایسته یا نه، و دارن این رو مطرح میکنن که اقدامات ایالات متحده است که شرایط معیشتی بسیار بدی رو برای مردم رقم زده و از سازمان ملل دارن میخوان که این اقدامات رو محکوم بکنن، ایالات متحده رو، تصمیمات یک جانبه آمریکا رو، اینها رو بیان محکوم بکنند. و باز یک خبر دیگر که این هم تازه منتشر شده، سفر هیئت قطری است. در این حال که این عملیات طرد اقتصادی خب آغاز شده، داره پیش میره، تلاطم دیپلماتیک هم به حال در منطقه دیده میشه. رفتن بدرگو سعیدی رو مشاهده بودیم، رفتن آسمانی رو شاهد بودیم. اونجا حالا یک توافق بین جمهوری اسلامی و عمان اگر بخواد شکل بگیره، میگفتن شکل گرفته. امروز از سپاه اومدن گفتن که هیچ چیزی نهایی نشده. حالا طرف قطری هم عازم تهران خواهد بود. در انتهای این هفته نخست وزیر قطر به تهران خواهد رفت و باید ببینیم که این تحولات آیا در پشت پرده یک بخشش به اینجا کاخ سفید ربط داره، آیا با پیامی از آقای ترامپ دارن به تهران میرند یا نه.
0: چندین بار هستش که آقای ترامپ یک موضعی گرفته در قبال ایران و بعد دیدیم تغییر داده. مشخص نیستش که حالا این موضع تحریم اقتصادیشون امدامدار خواهد بود یا این هم عمر کوتاهی خواهد داشت، ولی در این حال گزارش‌های هستش که آقای روبیو، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به همتایانش در جهان گفته که فعلا روی کرده آمریکا حمله جدیدی نیست.
4: همینطوره و کاری که دیروز در واقع خبرش دیروز آمد به شکل اختصاصی از سمت رویترز اینه که تعدادی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در منطقه تصمیم گرفتن که نیروهای خودشون رو برگردونن. این دیپلمات های آمریکایی که در پی جنگ با جمهوری اسلامی برگشتن به ایالات متحده الان دوباره دارن به مأموریت فرستاده میشن، هرچند که برخی از کشورها با هم متفاوت، مثلا عراق، کویت، بحرین با 75% توان، یعنی استاف نیرو، کار خودش رو آغاز خواهد کرد، ولی لبنان مثلا قراره که کامل کنسولگری آمریکا کار خودش رو آغاز بکنه. این یک نشانه میتونه باشه مبنی بر اینکه آمریکا معتقده در خاورمیانه فعلا یک اقدام عظیم نظامی در کار نخواهد بود و آقای روبیو هم به همتایان خودش برخی اطلاع داده که فعلا به سمت همون گزینه اقتصادی خواهند رفت. جنگ اقتصادی فردا ترسیم میکنن، یعنی وقتی که صحبت میشه اینو یک اگریشن، یک اقدام تهاجمی نظیر یک جنگ دارن معرفی میکنند. اگر نگاه بکنیم نامه عراقچی هم همینه، میگه فشار گذاشتن پشت کشورهای ثالث، پشت افراد با ملیت‌های مختلف که با ما قطع ارتباط بکنن. یعنی آمریکا دیگه دنبال جمهوری اسلامی نیست، بلکه دنبال همه آن کسانیه که با جمهوری اسلامی دارن مراوده میکنن. جنگ اقتصادی است، این رو دارن پی میگیرند. دارن دیپلمات‌های خودشون رو به منطقه دوباره میفرستند. و آقای بسنت هم نظیر صحبت‌های آقای روبیو رو کرده بود که آغاز این کارزار جنگ اقتصادی به این معناست که فعلا کارزار جنگ نظامی در کار نخواهد بود.
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند بحران کمبود سوخت به مرحله هشدار رسیده و باعث اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و سپاه شده. سپاه با ادامه استفاده از ذخایر راهبردی مخالفه، اما دولت پزشکیان از بیم اعتراضات بر ادامه این کار اصرار داره. بر اساس این گزارش‌ها همزمان کسری روزانه بنزین به 15 میلیون لیتر رسیده و حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه واردات سوخت را متوقف کرده، هرچند که همزمان با طولانی تر شدن صفای بنزین دولت میگه مشکلی در تامین سوخت وجود نداره.
5: سلام، امروز چهارم شهریور چهارشنبه، صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهارا پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبحم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ماست. آقای حسینیان، هم موضع سپاه رو شاید بشه فهمید، هم موضع دولت رو، ولی راه حل طلایی این وسط وجود نداره در وضعیتی که فشار اقتصادی اینقدر سنگین هست، واردات بنزین تقریبا غیر ممکن هست، صادرات نفت هم غیر ممکن. آیا هیچ راهکاری اصلا دارن برای تامین سوخت مورد نیاز؟
6: درود به شما، وقتتون بخیر. اتفاقا میشه الان دیگه فهمید اون دستپاچگی و اون هیجانات و اون حالت عصبی دولت و اون حکومت به صورت کلی چرا، برای چی بوده تو این یک ماه اخیر برای تغییر قیمت، بیشتر سمت تغییر سهمیه ها، دستکاری سهمیه ها. حالا میشه معنی کرد که جمهوری اسلامی بیشتر از اون که بخواد قیمت بنزین رو فعلا افزایش بده، دنبال شاید بشه گفت جیره‌بندی بنزینه، چون عملا ما واردات رو از دست دادیم، هم مسیر جنوب رو هم مسیر شمال رو. و حالا بحثی که اتفاق افتاده اینه که کشور اینجور که خبرها داره میاد دست به ذخیره راهبردیش برده. ذخیره استراتژیک کشور تقریبا 11 تا 15 میلیارد لیتر ذخایر سوخت مایع است. این میتونه مازوت باشه، گازوئیل باشه، بنزین باشه. بنزین تقریبا 3 میلیارد لیتر ذخیره است که حالا بر اساس خبرهایی که اومده، این گپی که بین مصرف و تولید بوده، این کاهش تولید ما و عدم توانایی در واردات باعث شده که دولت به خاطر جلوگیری از اعتراضات گسترده از اون ذخایر برداشت کنه. و حالا ما ذخایر انرژی سوختمون، مخصوصا بنزین و بعد گازوئیل، به احتمال خیلی زیاد به مرحله بحران رسیده. وقتی به مرحله بحران میرسه، در اون ادبیات پدافند غیر عامل انرژی، یعنی اینکه کشور اگر ذخایر انرژیش به مرحله بحران برسه، به مرحله هشدار برسه، یعنی اگر پالایشگاه از مدار خارج بشن، بنزین برای در خوشبینانه ترین حالت برای 10 روز در کشور موجوده. بعد از اون دیگه بنزینی در کشور وجود نداره. حالا این چیزی که خبرها اومده، درگیری بین سپاه، حالا یا بهتر بگیم اختلاف بین سپاه و دولت، بیشتر سر اینه که هر جوری که شده دولت این صرفه‌جویی یا این جیره‌بندی رو به صورت جدی‌تری انجام بده، چون دیگه ذخایر انرژی، ذخایر پشتیبان بنزین و گازوئیل عملا دیگه به تهش رسیده و جوابگو نیست. اگر ما در آینده بخوایم فرض بگیریم که درگیری ها همچنان ادامه داره، شرایط خلیج فارس ملتهب یا ملتهب تر بشه.
0: آقای حسینیان، با ما بمونید. میخوام بخش دیگری از پیام های ویدئویی مخاطبان ایران اینترنشنال درباره کمبود بنزین در ایران رو پخش بکنید. فقط این توضیح رو بدم که صدای افراد با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
7: مشهد ساعت 12:18، صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر،
8: آقا کل شهر بابل پومبنزین نداشت، همه
9: پومبنزین رو بسته
8: بودن، پومبنزین داشت، بنزین همون. بعد ما اومدیم این پومبنزین اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کم تر از 10 دقیقه دیگه
9: کامیتت قانون داره همینجور
8: برق میاد و شما میتونیم بنزین بدن. همه اینجا منتظر بایستاده
9: میگیم پیامه
8: واسه بنزین.
0: آقای حسینیان، این بمب ساعتیه برای حکومت، اینطور نیست؟ فقط میشه تصور کرد که با ادامه این وضعیت اوضاع چطوری خواهد شد.
6: به این با مسدود بودن جنوب، با مسدود بودن و محاصره دریایی، عملا میشه گفت بنزین و در گام بعدی گازوئیل. اگرچه من به زعم من گازوئیل وضعیتش به مراتب بدتر از بنزینه. سرما رو پیش رو داریم، گاز رو در پارس جنوبی از دست داریم، نیروگاه همین الان باید برای زمستون گازوئیل ذخیره کنن، نکردن چون تابستون فقط با گازوئیل و مازوت برق تولید کردن. گازوئیل وضعیتش بدتره، اما با چشم‌اندازی که در خلیج فارس داریم، اگر همین جور محاصره دریایی بمونه، دولت ناچارن باید جیره‌بندی بنزین رو انجام بده. دیر یا زود اینو انجام میده. برای دولت فعلا جیره‌بندی بنزین خیلی مهمتر از افزایش قیمت. افزایش قیمت رو اگر انجام بده فقط به خاطر اینه که یک جوری این افزایش انقدر باشه که کاهش قیمت نتیجهش باشه. اما با ورود به فصل سرد، اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، ما در رابطه با بنزین و گازوئیل میتونیم بگیم که واویلای اول مصیبته. گازوئیل هم گازوئیل نیست، بعد از گازوئیل گاز رو نداریم، یعنی چون گاز نداریم گازوئیل رو به مشکل می‌خوریم. گازوئیل نباشه، نیروگاه‌ها یکی یکی از مدار خارج میشه و این زمستون میتونه هم آلودگی شدید داشته باشه به دلیل کیفیت بد بنزین، هم خاموشی برق داشته باشیم به دلیل نبود گازوئیل در نیروگاه‌ها، و هم اون حمل و نقل عمومی ترانزیت کشور به دلیل محاصره دریایی و اون باری که رو دوش کریدورهای زمینی ما افتاده و مصرف بیشتری رو نتیجهش بوده، مصرف بیشتر گازوئیل، به احتمال خیلی زیاد ما در زمستون به سرعت درگیر یک ناترازی شدید گازوئیل هم خواهیم شد. قاچاق گازوئیل هم نباید فراموش کنیم که میشه گفت زمستون زمستون واقعا، اگر یه مقداری سرما غیر نرمال باشه، واقعا زمستون واویلای اول مصیبتی خواهد.
0: ممنونم از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. محمد باقر قالیباف در پاسخ به مدیر مسئول روزنامه کیهان از صحبت با آمریکا دفاع کرده. رئیس مجلس ایران نوشته بعضی در کمینند تا دستاوردهای تیم مذاکره کننده رو خیانت بدونند، در حالی که از نظر او گفتگو تابو نیست بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع ملیه. همزمان مسعود پزشکیان با اشاره به آنچه که دخالت بیگانگان خوانده تاکید کرده دشمن نقشه میکشه تا بین مقامات دعوا درست کنه و اونها دست به ترور شخصیت همدیگه بزنن.
10: به اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما همدیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: بیژن کیهان، کارشناس امنیت ملی، و همکارم مراد ویسی، هر دو از استودیوهای ما در واشنگتن به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. با همکارم مراد شروع میکنم. دیگه حدس و تحلیلی و برآورد نیست، کاملا مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی زیر این فشار سنگین آمریکا دارن به جان هم میافتن.
11: به نظرم بحران ها از جنس فروپاشیه، یعنی نوع بحران هایی رو که من دارم میبینم بحران هایی از جنس فروپاشیه. نمیخوام بگم فروپاشی به زودی اتفاق میفته، ولی جنس بحران ها جنس فروپاشیه. اینی که در کشور برق نیست، اینی که در زمستان گاز قراره نباشه، الان بنزین نیست، گازوئیل نیست، و هیچ چشم‌اندازی هم برای بهتر شدنش نیست، چشم‌انداز برای بدتر شدنه. یعنی با این اوضاعی که هست در زمستان، همونطور که آقای حسینیان گفتن، اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد. بنزین هم از امارات نمیتونن وارد کنن چون روابط تجاری قطع شده. از روسیه هم نمیتونن وارد کنن، روسیه پالایشگاهاش با حملات پهپادی اوکراین آسیب دیده، صادرات بنزین و گازوئیل رو اصولا ممنوع کرده. جنس بحران هایی که من میبینم به نظرم جنسش از نوع فروپاشی شبیه اواخر دوره شوروی شده که موشک دارن، اتمی هم هست، قاره پیما هم هست، ولی بنزین ندارن، نمیدونم تو فروشگاه مواد غذایی نیست، شیر خشک برای بچه‌ها نیست. الان اقتصاددانای ایران گفتن که اگر 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی هم شروع میشه. من اگر بخوام با یک عبارت توصیفش کنم، بحران‌هایی که داریم می‌بینیم از جنس فروپاشیه و به نظر میاد جمهوری اسلامی همطور که خود شما گفتید یه بمب ساعتی زیر پاشه. تهران بی بنزین یعنی یه بمب ساعتی که هر لحظه ممکنه منفجر بشه.
0: آقای کن، حتی در دوران اوج جنگ ایران و عراق هم ایران میتونست نفت بفروشه، این الان بی سابقه است که یک قطره هم نمیتونن صادر بکنن. به نظر میرسه که این تنفس مصنوعی تا یک زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از سوخت ایران، بخشی از نفت ایران همچنان در آبهای آزاد هست، بخشی از تراکنش ها هنوز حواله نشده تا با ایران برسه. ولی میشه حد زد که در هفته ها و ماه های پیش رو اگر این محاصره همینطور ادامه پیدا بکنه، خب اون پول ها هم ته خواهد کشید. بعد از اون چه اتفاقی به نظرتون میفته؟
12: مرگ جمهوری اسلامی. فرداد با درود به شما، بینندگان بسیار محترم شما و دوست محترم آقای ویسی، بایستی بگیم که وقتی میگفتیم که جمهوری اسلامی مرده است ولی این جمهوری اسلامی جدید مرگبار است، شاید عده‌ای میگفتن که این خیلی خوشبینیه که ما این نه پیشبینی، در حقیقت یک تشریح واقعیتی است که شاهدش هستیم. ببینید، مثل این میمونه که شما یک کسی که نبضش دیگه کار نمیکنه، ضربان قلبش هم قطع شده و روی این نوار مغزیش هم حرکتی صورت نمیگیره، بگیم مال ممکنه هنوز زنده باشه. نه، زنده نیست. اون جمهوری اسلامی که ما میشناختیم فرداد مرده است به هیچ عنوان. ولی وقتی من اینجا نشستم و میبینم که سیاست کلی این است که بیایم ما گلوگاه تنفس و تغذیه مردم ایران رو بگیریم و از این طریق بتوانیم که جمهوری اسلامی را به طور کلی، یعنی همین چیزی که هست، همین موجود مرگباری رو که وجود داره، به امید فروپاشیش باشیم، باید یک کمی تعامل بکنیم. برای اینکه بله، محاصره اقتصادی، اصولا جنگ اقتصادی در کنار جنگ روانی و در کنار عملیات نظامی موفق بوده، در کوبا موفق بوده، در ونزوئلا موفق بوده تا اندازه‌ای، ولی به طور کلی ما کارنامه خیلی خوبی در براندازی نداریم. اینه که بایستی مشارکت مردم ایران، همونطور که بارها گفتیم، آخرین حرکت رو مردم ایران میکنن، همون جایی که در همون جایی که درست بالاترین میزان فشار به نهاد جمهوری اسلامی وارد می شود، خوب است که مردم ایران، و اینو ما نمیگیم، خود مردم امروز تشویق می کنند کارکنان صنعت نفت و صنایع دیگر را که اعتصاب کنند. یعنی تمام فشاری رو که ممکنه به نهاد جمهوری اسلامی، ببینید سخت جانه، چون 48 ساله که خون مردم رو در شیشه کرده، دارایی مردم رو انباشته کرده و یک شرکت حفاظتی به اسم سپاه پاسداران با سازمان امنیتش در اختیار داره، سازمان اطلاعاتش، که بگیره و ببنده از این ثروت مسروقه تا اون جایی که میتونه بتونه حفاظت بکنه. میبینیم که شخصیت‌های تبهکار رو از زندان بیرون میآورن، روی مبل‌های شیک و سفید می‌نشانند و صحبت‌هایی می‌کنن که انگار دنیایشان امن و امان است و این پول‌ها هم سر جاش هست، ولی نیست. جمهوری اسلامی که ما میشناختیم بدون شک مرده. اینی که باقی مونده مرگباره. ولی اگه خود دقیق‌تر نگاه کنیم فرداد، به این نتیجه می‌رسیم که این مرگبار بودنش گریبان خودش رو خواهد گرفت، به خصوص اگر مردم هم مشارکت بکنن که دارن میکنن. بسیار، اگر دنبال نیروهای ریزشی هم میگردید، کمی با دقت نگاه کنید، میبینید که تعدادشون کم نیست. حتی کسانی که امید بسته بودند که شاید تا آخرین لحظه این تکه استخوانی که برایشان پرتاب میشود آنها را زنده و سالم و قوی نگه دارد، که این نهاد جنایتکار رو برپا نگه دارن، ولی میبینیم که اونها هم بریدن، اونها هم جدا شدن، نه به خاطر اینکه از لحاظ ایدئولوژیک باورشون عوض شده، برای اینکه میبینن که کفگیر به تای گیگ خورده، استخوانی در کار نیست.
0: مراد، میدونم که فشار اقتصادی همون طوری که جنگ هم میتونه ممکنه به سقوط حکومت ها منجر بشه، بارها هم در تاریخ دیدیم، ولی تضمین و گارانتی که وجود نداره و در این حال هم میگن هیچ موقع دست کم نگیر که چقدر شرایط میتونه بدتر باشه. حتی کره شمالی هم مثلا دهه 50 تا 70 میلادی تقریبا زندگی نرمالی داشتن. چقدر این وحشت به نظرت وجود داره که به شرایط قحطی بریم، ایران نتونه چیزی صادر بکنه، ولی جمهوری اسلامی همچنان به ضرب زور و اسلحه سرکوب رو ادامه بده و موجی از مهاجرت رو شاهد باشیم و وضعیت کاملا از کنترل خارج بشه؟
11: ببینید، این به نظرم یه چهارگانه خطرناک روبروی نظامه و نظام خیلی براش سخته بتونه از این در بره. اول اینی که شاخصهای اصلی اقتصاد و اداره کشور همه دارن منفی و قرمز میشن، یعنی درآمد نفت قطع شده، محاصره بنادر وجود داره و از اون طرف گاز، برق، بنزین، همه اینا وضعشون خرابه و این شاخصهای اقتصاد کارش نمیشه کرد. این یکی، یعنی واقعیت خطرناکیه. دوم اینی که در کنار این واقعیت خطرناک، مردم در کنار حکومت نیستن، چون حکومت مردم رو کشته، مردم و حکومت کمک نمی کنن در مصرف بنزین، صرفه‌جویی یا در صرفه‌جویی برق. مردم میگن تو اینترنت ما رو قطع میکنی، ما رو میکشی، ما برای چی باید کمکت کنیم؟ و حتی مردم چون احساسشون اینه که دولت میخواد بنزین رو گرون کنه، بیشتر میرن دنبال اینه که یه راهی پیدا کنن که بلکه بتونن که یک مثلا مصرفی برای خودشون نگه دارن. بنابراین مردم هم با حکومت نیستن. این دو. سوم اینه که یه فشار بین‌المللی شدید وجود داره از طرف بزرگترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان، یعنی آمریکا، و این احتمال وجود داره این فشار اقتصادی که داره بیشتر میشه حتی ممکنه منجر به اون بشه که آمریکا مثلا یه جای بیاد پالایشگاه و نیروگاه رو بزنه. اونجا دیگه بنزین و برق فروپاشی کامل میکنه به نظرم. اینم عامل سومه. و عامل چهارم که همه اینها رو بدتر میکنه، در درون خود حکومت هم یک دستی وجود نداره برای تصمیم گیری در مقابل این فشارهای سگانه. در درون حکومت دو دستگیه، بعضی هاشون میگن جنگ رو ادامه بدیم، بعضی ها میگن تموم کنیم. حتی امروز من شنیدم سر استفاده از ذخایر استراتژیک بنزین با هم اختلاف دارن. دولت میگه بیاریم توضیح کنیم که بلکه این فشار آخر شهریور از سر بگذرونیم. سپاه میگه نه، من این بنزین و گازوئیل برای جنگ میخوام، مردمم نداشته باشن، من برای جنگ اینو میخوام. این چهارگانه خطرناکیه. آخرین نکته ای که میتونم عرض کنم که آیا میتونه دوام بیاره یا نه، مثلا کره شمالی یه جایی رسید مردم به علف خوردن رسیدن دهه 1995. من فکر میکنم در ایران شرایط به اون سمت نمیره که حکومت بمونه با این شرایط. شرایط بد خواهد شد ولی حکومت نمیتونه ادامه بده. چرا؟ چون اصولا نظام بین‌الملل ایران اینقدر براش مهمه که اجازه نمیده ایران در اردوگاه چین و روسیه بمونه. اصلا دلیل اصلی که اومدن جمهوری اسلامی رو بندازن اینی که در جنگ سردی که شروع شده بین چین و آمریکا، برخلاف جنگ سرد قبلی که بین شوروی و آمریکا بود، در این جنگ سرد جدید ایران اینقدر مهمه که اجازه نمیدن حکومتش با چین و روسیه باقی بمونه.
0: این نکته مهمی است به گمانم آقای کیان، چون جمهوری اسلامی به نظر اراده ادامه بقا رو به هر قیمتی داره، اما از خطوط قرمزی به نظر میرسه دوگور کرده در این به خصوص ماهای اخیر که دیگه نه فقط ایالات متحده بلکه متحدان منطقهش هم به این راحتی ها نمیتونن اجازه بدن که ادامه پیدا بکنه بقای این حکومت. آیا این تفسیر درستی است از وضعیت جمهوری اسلامی؟
12: بدون شک. البته فکر میکنم که فرداد یه مدت طول کشیده که ما به این نتیجه برسیم با اطمینان که جمهوری اسلامی از اون خطی رد شده که خدا هم دیگه نمیتونه کمکش بکنه. به همین دلیله که با چنین اطمینانی ما هاست که تکرار میکنیم جمهوری اسلامی که ما میشناختیم مرده است. ولی ببینید، دیروز یکی از من سوال میکرد که آقا شما این شرایط رو بررسی میکنید که ما خود یک اقدام قاطع انجام بدیم، چون همه میدونیم این چیز مخفی نیستش که این تحریمات ثانوی، این این تحریم هایی که الان اعمال میشه در بالاترین سطح، هدفش چینه و چینه که 90% اون چه که جمهوری اسلامی در ایران میتواند نفت بفروشد میخرد. بنابراین گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتیم ما یه مرزی داریم در جنوب شرق ایران به اسم مرز ریمدان. این مرز ریمدان یک راه ارتباطی مستقیم به چین نیست، ولی راه ارتباطی مستقیم به کوریدوری است که به چین متصل میشه و این مرز همون جایی است که الان تمام چیزهایی که جمهوری اسلامی کم داره از این مرز داره وارد میشه و وارد ایران میشه. گفتیم اگه این مرز مسدود بشه، غیر قابل استفاده بشه، ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد میشه که دوران سختی مردم ایران رو کوتاه‌تر بکنه. یکی دوم این که گفتیم که بله، ما نمیتونیم اینجا بنشینیم و شادی بکنیم که این تحریم‌ها ملت ایران رو به علف خوردن وامی دارد. ما هیچ کدوم، ما فکر نمی کنم که دوست محترمم آقای ویسی هم حتی خوشحال باشند، یا شما یا هیچ کس دیگه. بینندگان محترم، ما فکر میکنیم مردم سخت میگذره بهشون، درد میکشن. یک مادر جوان 19 ساله با یک کودک شیرخوار وقتی شیر خوش پیدا نمیکنه، وقتی بچه‌شو باستی با آب و قند بزرگ بکنه، تفکرش عوض میشه راجع به سیاست و جنگ و تحریم اقتصادی، جور دیگری فکر میکنه. بایستی این دوران رو کوتاه کرد. اون چیزی که از ما میپرسند که چجوری ما چیکار بکنیم، آقای کیان شما یه جوری صحبت میکنید مثل اینکه ما میخوایم با کارد قصابی گلوی جمهوری اسلامی را قطع کنیم، و شما میگویید نه، با کارد کربوری هم این کار رو میشه کرد. نمیشه. گفتیم خب اگر نمیشه، پس یه فکری بکنید که کمک های بشر دوستانه به طریقی به مردم ایران برسه. به هیچ عنوان من این منطق رو نمیبینم که اگر ما مردم رو خفه کنیم دولت فرو میپاشد. نه، همونطور که شما گفتید اینجا اینهایی که ببینید، این مرز ریمدان که راجع بهش صحبت میکنیم، این گازی که از اونجا میره بیرون، این آقای مرشی، این تأسیسات ایشانه. یعنی گاز آقای مرشی داره از اینجا رد میشه. همین آقای مرشی که بخشی از سیستم
0: به حال به هم تنیده است، یعنی دیگه در خلق فعالیت نمیکنه. حکومت ایران و مردمش ناخواسته به هر حال به هم تنیده هستن. یعنی وقتی جمهوری اسلامی نمیتونه بنزین وارد بکنه، اون کسی که یه دونه رستوران هم داره و باید بره مغازش رو باز بکنه، به کارمندانش حقوق بده، سوخت نداره که به کارش برسه. مقصودم اینه که به هر حال این فشار اقتصادی در نهایت فقط
12: ببینید من فکر میکنم که لازمه که ما صدایی باشیم، که این صدا این نیستش که ما خارج نشینان هیچ حساسیتی نسبت به درد و رنج اونها نداریم، نفرتی که از جمهوری اسلامی داریم که بر هیچ کس پوشیده نیست به جای خودش، ولی ما بایستی در اینجا این صدا رو حتما شنیده بشه در حلقه های سیاست گذاری، که همونطور که در غزه شما سعی کردید با تمام مشکلات مردم رو به جای نرسونید. آقای فرزاد، من بخوام بگم که با دوست محترم جناب ویسی باید فکر بکنیم که ما روبرو چه داریم. من تصویر بسیار سیاه و بسیار دردناکی رو در جلو میبینم. پیشگو نیستم، ولی تمام نشانه هایی که داریم نگاه میکنیم به قحطی. ما دولتی داریم که به زندگی مردمش اهمیتی نمیده. به هیچ عنوان دولتی نیست که بگوید که نه ما رسیدیم به ته خط، بنابراین بهتره که تسلیم بشیم. این دولت وقتی تسلیم می شود که همه فشارها و در ضمن این ریزبینی نظامی رو بستی داشته باشیم، که من اطمینان کامل دارم که همه دستگاه های سیاست گذاری و تصمیم گیری و عملیاتی واقف هستن. اونا بهتر از من می دونن که مرز ریمدان کجاست و چه اتفاقی داره می افته. در ضمن خیلی جالبه، وقتی پاکستان و قطر قراره که بیانجیگری بکنن در اینکه بندر گوادر با بندر چابهار قرار رقابت بکنه و قطر هم بنشیند و گاز مایع را بفروشد، و البته که دلش نمیخواهد که جمهوری اسلامی کارخانه گاز مایع داشته باشد، ولی ایران آزاد گاز مایع را خواهد داشت بدون شک. الان پروژه آیمک داره هند و به امارات، از امارات به اسرائیل، به اردن، از اونجا به اروپا وصل میکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه بخشی از این باشه، ولی وظیفه ماست که به یاد سیاستگزاران در سراسر دنیا بیاریم که جمهوری اسلامی ایران نیست. ایران باقی خواهد ماند و ایران اون مردمی هستند که دیگر این جمهوری اسلامی را نمیخواهند. باید تلاش کنیم، باید تلاش کنیم که درد و رنج رو برای مردم ایران کمتر بکنیم و تمام این تلاش رو خواهیم کرد. هستند کسانی که بسیار بسیار نزدیک این شرایط رو دنبال میکنن و حتی شاید در اتاقهای تصمیم گیری هم حضور داشته باشن و این صدا رو به صدای بلند تکرار خواهند کرد. فردا
0: مراد، با چند کشور دیگه شرایط رو مقایسه کردیم. حرف از کوبا شد، کره شمالی شد، ونزوئلا شد. یک تفاوتی که شاید عمده جمهوری اسلامی با این کشورها داره اینه که نظام مالی کمونیستی به اون شکل نداره. درسته که بازار آزاد نیست، ولی بالاخره یک جامعه اقتصادی پویا داره. همین الان هم صادرات نفت ایران درسته که نزدیک به 1/4 تا 35% هزینه های دولت رو تامین میکنه، اما چیزی در حدود 10-12% اقتصاد ایران هست. آیا فکر میکنی که ممکنه ایران به شدت فقیر بشه اما کمر حکومت نشکنه اقتصادی؟
11: در 48 سال گذشته جمهوری اسلامی مثل یه مستی بوده که تلو تلو میخورده، نه قد راست میکرده نه میافتاده. بعضی موقع آدم فکر میکرده که این میافته، نیافتاده، ولی هیچ وقت هم قد راست نکرده. شبیه ترین وضعیت بهش اینه که همیشه تلو تلو میخوره و امیدش اینه که بشه از این ستون به اون ستون فرجه. الان هم امیدش اینه که مثلا شهریور بگذره، مصرف بنزین میاد پایین، یه توافقی با عمان بکنه، یه ذره اوضاع بهتر بشه، نمیدونم در انتخابات اسرائیل آمریکا یک اتفاقی بیفته. ولی من فکر میکنم که واقعیتش اینه که این نوع روش ها در نهایت جواب نمیده. این روش هایی که جمهوری اسلامی میره مثل این میمونه که یه کسی مدام پول نزول میکنه، به تدریج دیگه اینقدر بهره پول میره بالا دیگه نمیتونه ادامه بده. الان این بحران هایی که در جمهوری اسلامی هست به نظرم دیگه بحران هایی که از جنس فروپاشیه و موقعی که داریم نگاه میکنیم وضعیت داره به اون سمت میره. آیا این معناست که حتما به زودی اتفاق میفته و دوچار سرنگونی میشه؟ این دیگه بستگی به اپوزیسیون ایران داره و مردم ایران. حکومت جمهوری اسلامی همیشه دنبال سرکوبه، مردم ایران همیشه پای کار بودن، از 96 تا حالا 4 قیام بزرگ داشتن، مردم هم کار خودشون میکنن. نظام بین الملل هم نگاه میکنه ببینه که آیا جمهوری اسلامی اگر افتاد میاد سمت مردم ایران، نیفتاد که نمیاد. اونی که این وسط میتونه معادله رو عوض کنه تا حد زیادی به نظرم اپوزیسیون ایرانه. کسانی که واقعا دل در گروه سرنگونی جمهوری اسلامی دارن باید به هم نزدیک بشن. اگرم به هم نزدیک نمیشن، اختلافات با همو کنار بگذارن، جدا جدا علیه جمهوری اسلامی با هم کار کنن. من تلقیم اینه، این جمهوری اسلامی با این شرایط، با این فشار بین المللی به سمتی میره خواه ناخواه دوباره مردم ایران قیام میکنن. اصلا دست کسی هم نیست. اینم نیست که مثلا بعضیا بگن الان قیام در این شرایط خوبه یا بده. من اصلا به اونش کاری ندارم. من معتقدم این شرایط دوباره باعث قیام مردم میشه. به نظرم دوباره شرایطی پیش میاد که مردم از اپوزیسیون سوال میکنن خب شما چجوری میاید جلو؟ اکثریت مردم ایران هم اعتمادشون رو به شاهزاده رضا پهلوی نشون دادن. اکثریت مردم پشت سر ایشون جمع شدن. اگرم کسی نمیخواد پشت سر شاهزاده بیاد، ایرادی نداره. خودش ولی علیه جمهوری اسلامی باشه. نیان علیه همدیگه کار کنن. یه نکتم راجع به آمریکا بخوام بگم. واقعیتش اینه، سوالی که شما از جناب کیان کردید. مردم ایران فشارها رو فشارهایی که به جمهوری اسلامی میاد، اوضاع اقتصادی که شما گفتید در هم تنیده است با مردم، مردم ایران مشروط به اینه که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، با این درد و رنجا کنار میان. مشروط بر اینه که این به سرنگونی منجر بشه، وگرنه اگر درد و رنج باشه به سرنگونی نرسه، مردم میگن خب چه فایده داره. مردم ایران از جنسی میخوان، میگن آقا اگر اسرائیل داره مقامات میزنه، فرمانده ها رو میزنه، مراکز حکومتی رو میزنه، ساختارهای سرکوب میزنه، اجازه بدید بزنه. اگر داره ایست بازرسی میزنه و به مردم روحیه میزه، به آمریکا میگن آقا اجازه بدید بزنه. مردم ایران همه چیز رو مشروط به سرنگونی نگاه میکنن. مسئله اول مردم ایران الان سرنگونیه. هر چیزی رو با سرنگونی میسنجن. بنابراین این وضعیت های جدید اقتصادی هم با سرنگونی میسنجن. اگر این منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه، چون مردم ایران مسئله اولشون الان سرنگونیه، به نظرم در دورنج 48 ساله که بهشون اومده میگن خب چند ماه بیشتر سرنگونش بکنیم. برای مردم ایران مهم اینه که آیا این منجر به سرنگونی میشه یا نه، با این میسنجن همه رو.
0: ممنونم آقایون. مراد ویسی همکارم و بیژن کیان کارشناس امنیت ملی. مقامات دولتی در نپال میگن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق مرزی این کشور با چین دست کم 95 کشته بر جا گذاشته. به گفته مقامات حدود 400 نفر از جمله 341 شهروند خارجی در مناطق سیل زده ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده در مناطق آسیب دیده هنوز ادامه دارد. سازمان ملل هم گفته برای کمک به مناطق آسیب دیده آماده است. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن به ما پیوست. اردوان، بخشی از این تصاویر رو دیدیم، واقعا هولناک میزان و حجم و اندازه سیل ناگهانی که در این منطقه مرزی رو ناپدید شدن و عملیات جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده در مناطق آسیب دیده هنوز ادامه داره. سازمان ملل هم گفته برای کمک به مناطق آسیب دیده آماده است. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن به ما پیوست. اردوان، بخشی از این تصاویر رو دیدیم، واقعا هولناک میزان و حجم و اندازه سیل ناگهانی که در این منطقه مرزی رخ داده.

0: آن چیزی که بر سر طبیعت هم میاره حالا باید هزینه های بسیار دردناکی رو بده. تصاویر که از مرز تبت و در واقع نپال منتشر شده چنان تکان دهنده است و بعضی از گزارش ها که گزارش محلی هستش میگه ارتفاع سنگ و یخی که بر روی مردم ریخته بالای 70 متر بوده. اما آن چیزی که روشن هست تا اینجا ما میدونیم یک زلزله 4.4 ریشتری اول یعنی پیش از این سیلاب عظیم یخ و آب و سنگ رخ داده در منطقه و بعد این حجم عظیم حرکت کرده. آخرین گزارشی که NPR داره میگه 98 کشته به طور قطعی تایید شده، سمت نپال 95 نفر و سمت تبت در چین 3 نفر کشته داشته. اما نکته مهمتر و شاید با اهمیتتر داستان اینه که هنوز انقدر این حجم بالاست که دقیقا تعداد روشنی نمیشه گفتش که چند نفر کشته یا مفقود شدن. تا الان عددها داره میگه 403 مفقود در نپال وجود داره، اما قطعا این عدد بالا خواهد رفت. نکته دیگر هم شاید قابل توجه باشه که بخش عمده از این افراد یا زائران غیر محلی و یا توریست ها بودن. عددهایی که من تا این لحظه دارم 133 هندی، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 23 بریتانی و 24 کانادایی در بین مفقود شدگان هستن. سفارت های این کشورها تماسایی رو در منطقه دارن تلاش میکنن که بررسی کنن وضعیت اتباع اون کشورها به چه نحوی است. اما فراتر از این به نظر میرسه که در سه منطقه مهم یعنی راسوا، بوتکوشی، تریشولی و منطقه چاروم در گروننگ مهمترین بخشایی هستش که توریستی است و این افراد اونجا کشته شدن یا مفقود شدن. یک رهبر حزب در نپال داره میگه که سازمان ملل، رئیس سازمان ملل تماس با اون داشته و اعلام آمادگی کرده برای همکاری. دولت چین هم اعلام آمادگی کرده برای اینکه کمک‌ها رو بتونه برسونه تا مفقود شده پیدا بشن. همچنین آقای مودی هم در تماسی که با نخست وزیر هند با دولت نپال داشته آمادگی خودش اعلام کرده برای کمک کردن. اما آن چیزی که مشخصه اینها همه بخشی از ماجراست و هنوز به طور مشخص عددها روشن نشده.
1: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از مرکز واشنگتن دی سی با ما. ممنونم از شما هم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با افشای جزئیات تازه از طرح جمهوری اسلامی برای ترور پسر بنیامین نتانیاهو، ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال احیای اداره عملیات ویژه در وزارت اطلاعات برای گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: خونخواهی پرهزینه وارثان دیکتاتور ایران در جمهوری ترور، جزئیات تازه از برنامه جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی فرزند نتانیاهو همزمان با انتشار فیلم جنجالی مکانهای حضور پسر ترامپ

0: تلویزیون جمهوری اسلامی اطلاعات ایران اینترنشنال از برنامه تهران برای احیای اداره کل عملیات در وزارت اطلاعات پس از شکست‌های سریالی یگان‌های خرابکاری سپاه پاسداران، بازگشت به عصر عملیات‌های ترور برونمرزی، میراث حجاریان، مهرداد عالیخانی و سعید امامی، قصاص یا بازدارندگی ترورپایه، جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟
1: ما قرار نیست قصاص و خونخواهی رو به ظهور موکول کنیم. ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور میدونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تامین کنیم که امام عصر بیاد.
0: دو روز پیش نخست وزیر اسرائیل که این روزها درگیر انتخابات داخلی است، در پاسخ به انتقادها درباره سطح امنیتی بالای در نظر گرفته شده برای او و خانواده‌اش، از توطئه ترور پسرش به دست جمهوری اسلامی پرده برداشت.
2: ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران سعی کرد یکی از پسرانم را بکشد، به قتل برساند. سعی کرد او را به قتل برساند.
0: حالا رسانه آمریکایی نیوز مکس جزئیات تازه‌ای از این توطئه را منتشر کرد. یک منبع آمریکایی در نهادهای مجری قانون در آمریکا گفته هدف این ترور یائیر پسر بزرگ و 35 ساله نخست وزیر اسرائیل بود که در هالندیل بیچ در نزدیکی میامی در ایالت فلوریدای آمریکا اقامت داشت. به گفته این منبع دولتی، جوخه ترور جمهوری اسلامی با حضور در محل برنامه روزانه یائیر را زیر نظر داشت. دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل دسامبر سال گذشته میلادی، یعنی 3 ماه پیش از جنگ 40 روزه، این تر را کشف کرد و به مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاع داد. به رغم سطح حفاظتی بالا، در نهایت به یائیر دستور داده شد که فوراً آنجا را ترک کند. او هم بلا فاصله و بدون جمع کردن وسایل شخصیش به اسرائیل پرواز کرد. افشای این توطئه در ادامه تحرکات اخیر جمهوری اسلامی علیه مقام‌های آمریکا و اسرائیل، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌های تهران برای احیای سیاست ترور را نشان می‌دهد. 3 روز پیش هم تلویزیون جمهوری اسلامی در اقدامی جنجالی، فیلمی از مکان‌های رفت و آمد بارون ترامپ، پسر رئیس جمهور آمریکا را به عنوان یک هدف ترور پخش کرد. پیشتر هم خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران فیلم مشابهی درباره ملانی، بانوی اول آمریکا و همسر ترامپ، منتشر کرد که باعث تعلیق حساب کاربری این خبرگزاری در شبکه اجتماعی ایکس شد. 2 هفته پیش هم خبر رسید که نیروهای وابسته به ایران قصد داشتند ترامپ را در سفر به آنکارا ترور کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در حمله آمریکا و اسرائیل گفتند قاتلان او را قصاص خواهند کرد. یک چهره نزدیک به نهادهای امنیتی هم لیست بلند بالای اهداف انتقام جمهوری اسلامی را برشمرد.
3: و این عملیات کشتار در چارچوب یک زنجیره انجام شده. این زنجیره از رئیس جمهور آمریکا شروع میشه، وزیر جنگ آمریکا رو در بر میگیره، وزیر خارجه آمریکا رو در بر میگیره، به سنتکام میرسه، در قالب سنتکام اقدام شده، فرمانده سنتکام، معاون عملیات سنتکام، رئیس ستاد ارتش آمریکا.
0: هنوز اعلام نشده کدام نهاد جمهوری اسلامی پشت پرده این توطئه‌های ترور بوده. سپاه پاسداران در 2 دهه اخیر با صرف هزینه‌های هنگفت عملیات‌های برومرزی متعددی در سراسر جهان انجام داده، بسیاریشان علیه اهداف اسرائیلی. از نقشه انفجار سفارتخانه‌های این کشور در آفریقا و همینطور جمهوری آذربایجان تا اقدام برای حذف شهروندان اسرائیلی در ترکیه، گرجستان و قبرس، سپاه پاسداران 3 یگان ویژه ترور دارد که 2 تایشان زیر مجموعه نیروی قدس سپاه هستند و یکی هم معاونتی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. مشهورترینشان یگان 840 که فرماندهش اسقر باقری با نام مستعار یزدان میر در جریان حمله اسرائیل در جنگ 40 روزه کشته شد. در 5 سال گذشته موساد ضربات سنگینی به این واحد وارد کرد، یگانی که تقریباً هیچ عملیات موفقی نداشت. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یگان 840 تلاش کرد از طریق یک مأمور ویژه به نام شهرام پورصفی، جان بولتون مشاور پیشین ترامپ را ترور کند. اما این طرح لو رفت. همچنان که عملیات فرهاد شاکری، عامل دیگر این یگان، برای ترور دونالد ترامپ خونسا شد. اما بیشترین طرح ترور مربوط به یگان 400 نیروی قدس سپاه پاسداران است که دست کم یکیشان موفق. ترور یک دیپلمات سعودی در کراچی در سال 1390. یگان 4000 ضعیف‌ترین واحد عملیات برون مرزی سپاه پاسداران بوده. واحدی که در واقع معاونت عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه است به فرماندهی مصطفی جواد غفاری. اما ایران اینترنشنال از دو منبع آگاه در داخل ایران مطلع شده جمهوری اسلامی در حال بررسی انتقال ماموریت‌های ترور بزرگ از سپاه به وزارت اطلاعات است. به دو دلیل، یکی شکست‌های متوالی سپاه در عملیات‌های برون‌مرزی و دوم رزومه نسبتاً موفق اطلاعات در ترورها.
3: بر اساس مفهوم بازدارندگی و پایه در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملاً سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهه ها از ایران دور می شد.
0: تخم اداری برای انجام عملیات های ترور، ربایش و بمب‌گذاری در خارج از کشور را سعید حجاریان کاشت. از مؤسسان وزارت اطلاعات که خود در دوره وزارت محمدی ریشهری در اداره امنیت این نهاد فعال بود. اما با روی کار آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، معاونت امنیت را به سعید امامی سپرد و اداره‌ای در زیر مجموعه این بخش به نام اداره عملیات مسئول ترورها شد. اولی مدیر کل عملیات وزارت اطلاعات مرداد عالی‌خانی بود.
4: مرحوم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی، به خود من میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
0: این واحد ویژه ماموریت‌های متعددی به ویژه در خاک اروپا انجام داد، از ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی گرفته تا حزب دو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در وین و برلین و بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس. پس از دستگیری سعید امامی و عالی خانی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران مخالف حکومت، ماموریت‌های اداره عملیات ویژه کاهش، اگرچه همچنان وزارت اطلاعات در عملیات خرابکارانه از سپاه موفق‌تر بود. روبودن روح الله زم، روزنامه‌نگار مخالف در عراق و همینطور ترور مخالفان نظام در ترکیه، همگی ماموریت‌های وزارت اطلاعات بودند. اما از سال 1400 یک نفر عملیات‌های ترور در وزارت اطلاعات را تا حدی احیا کرد. یحیی حسینی پنجکی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که مسئول ترور یهودیان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله کارکنان ایران اینترنشنال شد. برگ برنده وزارت اطلاعات استفاده از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان پوشش عملیات بوده. این تمهید باعث شده عاملان جنایت در خارج از کشور از آزادی نسبی برخوردار باشند، تا جایی که عامل ترور قاسملو در وین به راحتی و زیر چشم دولت اتریش به ایران برگشت و یک مدیر امنیتی و حتی صنعتی شد. مسعود هندی، عامل قتل بختیار، هم سالها نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاریس بود. سال گذشته آمریکا 3 عامل وزارت اطلاعات را در پرونده روبودن رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI و قتل او در ایران تحریم کرد. یکیشان سفیر جمهوری اسلامی در آلبانی و عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در برجام و دیگری رضا امیری مقدم، سفیر فعلی جمهوری اسلامی در پاکستان و معاون پیشین وزارت اطلاعات. او عضو هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلام آباد هم بود.
3: اگر می‌خوایم به اون بازدارندگی و اون قصاص برسیم، راهی جز احیای عملیات ویژه، یکی از سناریوهاش، البته نه همش، یکی از سناریوها، البته یکی از مهمترین سناریوهاش، احیای عملیات ویژه یا عملیات خارجی و عملیات پنهان.
0: منابع ایران اینترنشنال گفتند وزارت اطلاعات با موافقت شورای عالی امنیت ملی در حال احیای اداره عملیات ویژه است، هرچند فعلا این وزارتخانه مشکل نیروی انسانی دارد. در اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات هدف قرار گرفت و محمد باسری و احمد خزائی، دو تن از مدیران ارشد وزارت که در راه ربایش لوینسون بودند، کشته شد. اما جمهوری اسلامی حالا با انگیزه متفاوت به دنبال احیای جوخه ترور در وزارت اطلاعات است، چون در این مرحله ترور مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی را نه عملیات خرابکارانه بلکه بخشی از جنگ می‌بیند.
3: این عملاً یک بدعت جدید در حوزه حقوق بین‌المللی که اگه پاسخ مختزی نگیره، عملاً به قول ضرب المثل فارسی باب خلیفه کشی باز میشه.
0: دو منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند که سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خاک اروپا دستوری دریافت کردند که بر اساس آن باید بیش از قبل در خدمت وزارت اطلاعات باشند. برای دور تازه عملیات های جمهوری ترور و ناامنی علیه اهداف رده بالا در آمریکا و اسرائیل در جریان تقدیس ترور با طعم قصاص و انتقام. مشتبه پور محسن، لندن.
5: گزارش روز به زودی در توییتر و بقیه پلتفرم های ایران اینترنشنال قابل دسترسی هست. ممنون از همراهیتون. با امیدوارم برمیگردیم خیلی زود در یک بخش خبری دیگه.

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
2: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
3: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
4: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
5: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته،
6: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
7: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
8: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره،
1: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران،
9: این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
10: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه،
11: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
1: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند، و
12: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
13: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.

0: سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و پریشب بیتا از تهران آمد روی خط برنامه. یه چیزی گفت که واقعا تکان دهنده بود. گفت پول مردم تو بانکه اما دست مردم به پولشون نمیرسه. گفت من و همکارانم خواستیم خرید آنلاین کنیم، رفتیم سراغ حسابمون، دیدیم موجودی همه صفره، نه میتونیم خرید کنیم نه میتونیم حقوقمون رو بگیریم. میریم بانک، یه شماره 4 رقمی میدن دستمون، میگن به این شماره زنگ بزنید. زنگ میزنیم اما کسی جواب درست حسابی نمیده، کسی هم نیست که مشکل رو حل کنه. این اتفاق اگه فقط و فقط برای شخص بیتا افتاده بود بازم واجعه بود، ولی از پری روز تا الان تماس های زیادی داشتیم و افراد زیادی از تجربه های مشابه گفتند.
1: شما نگاه کنید از وقتی که همه چی گرون شده، حالا چیزایی که گرون شده بماند، خیلی چیزایی که ربطی مستقیم به دولت داره، مثل پول قبضا، مالیات ها، کارمزد بانک ها و حتی پول مردم توی بانک، اینا بهش ضرر وارد شده. الان یه موضوعی من میخواستم خدمتتون بگم، من نمیدونم که دیگران به شما اینو گفتن یا نه، بانک ملی این اتفاق افتاده، حسابامونو خالی کردن. کامبیز جان، من و همکارام و خیلی های دیگه وقتی خواستیم اینترنتی خرید کنیم یا کاری کنیم، حسابمون صفر بوده. پا شدیم رفتیم بانک، میگیم این چه وضعیتی؟ میگه حالا درست میشه، حالا درست میشه. حتی حقوقی که برامون ریختن ما نمیتونیم بگیریم، صفر موجودیمون.
0: یعنی حساب خالی کردن، یعنی میره حسابت صفره؟
1: بله بله، حساب صفره و میریم بانک، شماره به ما میدن از شماره های 4 رقمی، میگن اینا رو زنگ، اینو زنگ بزنید ببینید بهتون چی میگن. اینا رو هم میزنیم ما، میگه 3 رو بزن، 4 رو بزن، 2 رو بزن، همین اپراتوری که میبینید. خلاصه یکی به ما پاسخ میده که در دست
0: فقط شما یا کسی دیگه هم اینجوری هست؟ اکی اینطوری شده؟
1: نه نه، همه، خیلی از مردم، یه خط در میون مردم هستن این اتفاق افتاده.
0: از کی اینطوری شده؟ امروز؟
1: از 18 مرداد. نه نه نه، از 18 مرداد.
0: بله، حالا ما فعلا از این ور دنیا هنوز نمیتونیم به طور مستقل تایید کنیم که پول این حساب ها واقعا بن رفته، یا اختلال سامانه بوده، یا دلیل دیگه باعث شده موجودی حساب ها صفر نشون داده بشه. اما یه چیزو میدونیم، خود بانک ملی اصل اختلال و وجود مغایرت در بعضی از حساب ها رو تایید کرده. بانک ملی روز 31 مرداد گفت خدماتش به وضعیت عادی و پایدار برگشته، اما همزمان از مردم خواست هر گونه خطا، مغایرت یا مشکل در دسترسی به حساب هاشون رو گزارش کنند. یعنی از یه طرف میگن همه چی عادیه، از اون طرف میگن که اگه به پولتون دسترسی ندارید به ما خبر بدید. بعدم وقتی بیتا باشون تماس میگیره، اصلا کسی نیست که گزارشش رو بشنوه یا اصلا جواب درستی بهش بده. بانک ملی روز دوم شهریور گفت هنوز داره مغایرت تراکنش ها رو اصلاح میکنه و ماندگی حساب های مردم رو بروز میکنه. خود بانک گفت در جریان این فرایند ممکنه موجودی حساب بعضیا بیشتر بشه و موجودی حساب بعضیا دیگه کمتر. سوم شهریور بانک گفت اطلاعات تراکنش های 21 تیر رو وارد صورت حساب مشتریان میکنه و تاکید کرد این مورد مشخص ماندگی حساب ها رو تغییر نمیده. اما بعد یه اطلاعی دیگه منتشر شد، بانک ملی گفت تراکنش های اعمال نشده 4 تیر هم قراره که در حساب مشتریان ثبت شه و این بار مانده حساب هم بروز خواهد شد. این دوتا اطلاعی یکی نیستن، یکی فقط درباره تکمیل صورت حسابه، اما اون یکی میتونه روی عدد موجودی حساب اثر بذاره. یعنی در همین لحظه ای که بانک میگه خدماتش عادی و پایدار شده، هنوز داره تراکنش های مربوط به حدود 2 ماه پیش رو وارد حساب مردم میکنه. با این حال بانک هنوز نگفته که چند حساب درگیر این مغایرت هاست، چه مقدار پول محل اختلافه، این اختلال دقیقا کی تموم میشه و خسارت مردمی که نتونستن به پولشون دسترسی پیدا کنن چطور جبران میشه. پس ما هنوز نمیتونیم واقعا بگیم که پول مردم واقعا ناپدید شده یا کسی اونو ورداشت برده خورده فلان. اما میتونیم با اطمینان بگیم خود بانک ملی تأیید کرده که اختلال هنوز ادامه داره. این مشکلات، اختلالات، مغایرت ها، نمیدونم تراکنش جات، اینا ولی امروز دیروز نیستش، ولی برای مردمی که نمیتونن حقوقشون بگیرن، غذا بخرن، قسط بدن یا کسب و کارشون بچرخونن، اسم این مشکل دیگه خیلی فرق نمیکنه هر چی باشه، اختلال فنیه، حمله سایبریه، مغایرت، پغایرت حساب، هر کوفتی است. نتیجهش اینه که پول مردم تو بانکه اما زندگی مردم بیرون بانک متوقف شده. اگه بانک ملی میگه خدماتش پایدار شده، پس چرا هنوز بعضی از مردم موجودی حسابشون رو صفر میبینن؟ پول مردم کجاست آقا جان؟ آیه بانک ملی ها پولی نکنی پول مردمو، بیا بگو کی دوباره مردم به پولشون دسترسی پیدا میکنن و خسارتی که تو این مدت به زندگی و کار مردم خورده قرار گردن کی باشه. و این موضوع امشب برنامه ماست. اصلا اگر حساب بانک ملی شما هم موجودی صفر نشون میده، مسدود شده یا نمیتونید به حقوق و پول خودتون دسترسی پیدا کنید، بیاید روی خط و حرف بزنید ملت. اگه جواب شما رو نمیدن بهشون زنگ میزنین، برنامه رو که میبینن که اصلا یک ایران این کانال و برنامه رو میبینه، برای همین میتونید صداتون رو برسونید اینجا، بگید مشکل از چه زمانی شروع شده، سامانه چه خطایی نشون میده و بانک چه جوابی اصلا بهتون داده یا نداده. به نظر میرسه که این فقط یک اختلال فنی معمولی نیست، این پول مردمه، حقوق مردمه، حق مردمه، زندگی مردمه و زندگی مردم نمیتونه تا اطلاع ثانوی پشت خط پشتیبانی بانک ملی منتظر بمونه. اگه حساب من بود شخص واقعا عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشدم. یعنی لطفا روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خیلی عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه شبی دیگر و میرسیم به مشکلات مردم ایران. از کی شروع کنم؟ روزبه از تهران. روزبه عزیز، اگر تجربه مشابه با بانک ملی داری خیلی خوشحال میشیم بشنویم که ببینیم که چه اتفاقی برای شما افتاده. روزبه جان بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید.
1: سلام سلام، وقتتون بخیر. درود بر شما جناب کامبیز عزیز.
0: بذار بلندتر اگه صحبت کنی.
1: بهتر شد الان؟
0: بفرمایید.
1: در خدمت.
0: بله عزیز، بذار بهتر شد.
1: جناب کامبیز، اولا که درود بر شما. دوست دارم به آقای حداد عادل اول بگم که جناب حداد عادل، حداقل شما تو اون سازمانی که کار میکنین کلماتو میان جایگزین فارسی میذاری، این سلام علیکم هم حداقل درست میکردی؟ میکردی آقا؟ درود بر شما. ما بگیم آقا برای آخرت خودت یه کاری کرد. و اینکه موضوع اصلی که شما فرمودین در خصوص بانک ها، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داخل کارخونه نشستم، یه کارخونه داره ورشکسته هستم واقعا. و اینکه بل اجبار چون روزا برق نداریم شبا کار میکنیم، چه کاری البته. ولی خب حالا اول موضوع این در خصوص بانک ها عرض کنم خدمتتون که چند روز پیش 2 تا 5 میلیون تومان از حساب من برداشت شد، از کارگرای من 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان برداشت شد و ما تعجب کردیم. وقتش هم نداشتیم واقعا برای 5 میلیون تومان بلند شیم بریم بانک و دنبال این داستان. تا دیروز من رفتم شعبه‌ای که حساب اصلیمون اونجاست و صحبت کردم، گفت که یه اختلال بوده، البته شما در تاریخ فلان پول شما می‌خواستین جابجا بکنین، جابجا نشده، یعنی از حساب شما برداشت نشده و به حساب اون طرف مقابل واریز شده، خود بانک این کارو کرده، الان برداشت کرده. گفتم خیلی خوب، منطقی داری صحبت میکنی عزیز من، ولی من حسابداری دارم. وقتی پول جابجا میشه از حساب شرکت من، وقتی شما میگی برداشت نشده، یعنی من باید مانده داشته باشم توی حسابم، توی حسابداری مشخصه. و یه جواب سربالایی داد و یا علی مدد خداحافظ شما دیگه. کامبیز جان، این یه موضوع، من این تجربه که میگم 5 نفر از پرسنلم این اتفاق واسهشون افتاده تو این چند روز. حالا بماند تو اون مقطعی که طلا تو 15 میلیون تومان بود، ما اصلا حساب ملی نمیتونستیم برداشت بکنیم، خرید بکنیم. بالاخره ما تولید کننده هستیم که تو این شرایط مجبوریم طلا بخریم، دلار بخریم که بتونیم جنسامونو با همون قیمت توی بازار تهیه کنیم و نتونستیم. متاسفانه حسابا مسدود بود و نتونستیم جابجایی رو انجام بدیم. اما خیلی از عزیزان این کارو انجام دادن که والا وصل بودن به بالا. ولی کامیز خان، من ازتون یه اجازه میخوام در حد 2-3 دقیقه خارج از موضوع برنامه امشبتون صحبت کنم، اگر اجازه بدید.
0: چرا میخوای موضوع رو عوض کنی؟ موضوع به این مهمی، موضوع مهمی رو چرا
1: آره،
0: عوض کنی؟
1: این موضوع مهمیه
0: اما نکن. ولی بگو.
1: نه میدونی چرا؟ فقط چون خیلی وقت دوست داشتم باهاتون صحبت کنم. من یه آسیب دیده جمهوری اسلامی ام. به چه معنا؟ من 40 سال تو هیچ ارگان
0: حرف بزن، ولی شر به پا نکن که دوباره موضوع رو عوض کنه.
1: نه نه نه، اگر اجازه بدین کوتاه فقط به عنوان درد دل. یکی این که من واقعا جوانایی که اتفاقات 19 واسه شون افتاد، من یه چی صحنه ای رو دیدم که جوانی که تیر توی سینهش خورد و متاسفانه من داشتم توی انبارم از کارخونه لوازم تخلیه میکردیم، ما رفتیم کمک بکنیم و اون ماموری که اومد پا گذاشت روی سینه اون جوون و من هنوزه که هنوزه به این فکر میکنم که چرا من نتونستم یه فیلم از این جوون بگیرم، شاید برای آیندگان ببینن که چی جوری. به اون جو آقا میگفتم آقای محترم، من که صورتامو نپوشوندم، من که اینجا وایسادم، بذارین جوونو بذارم تو ماشینم ببرم. میگفت غلط کرده اومده بیرون. بعد بنده خدا گذاشتیم تو ماشین با هزار بدبختی و فوت کرد، متاسفانه جان فدا شد و افسوس میخورم که یه فیلم ازش نتونستم بگیرم. اما یه چیزی میخوام بگم جناب کامبیز خان گل، ما تو این مملکت یه ایراد بزرگی داریم، یه قشر خاکستری داریم که همین داستان بانکی که شما داری میگی، خیلی ها جرئت نمیکنن بیان حرف بزنن، خیلی ها جرئت نمیکنن بیان بگن آقا مشکل چیه. ما مشکلمون تو این جامعه قشر خاکستری که بلا تکلیف مونده. من امروز با دوستی صحبت میکردم، گفتم شب اگه امکانش باشه میخوام با برنامه کامبیز عزیز صحبت بکنم و متاسفانه اون عزیز میگفت که خطرناکه، فردا واسه دردسر میشه، نکن این کارو، زندگی تو میدی برباد. ما دیگه چیزی واسمون نمونده. من 12 تا 6 صبح توی کارخونه میام وای میسم کار میکنم، تو روز برق نداریم، حقوق کارگر 5 هنوز نتونستم تهیه کنم، ماشین بفروش، وسیله بفروش، نمیدونم قرض بکنه انقدر بالا پایین، هیچ کس هم واسش مهم نیست که ما داریم چیکار میکنیم. من فقط به یه قشری میخوام بگم، حتی به اون قشری که میان وای میسن آقا شبا تو این مراسماشون، میخوام بگم شما اگر فکر میکنین که نمیدونم با موندن اینجوری زندگی خوبی خواهید داشت، شما واقعا نادانید. شما حتی میتونستین یه جمهوری اسلامی به قول خودتون داشته باشین، در رفاه باشین. شما حتی به خودتون رحم نمیکنین. ما که چی؟ ما قشر، من خودم میگم من یه قشر خاکستریم، نه اینوریم نه اونوری. چون ما متاسفانه تولید کننده و وقت نداریم به هیچی فکر کنیم، فقط به بدبختی های خودمون داریم فکر میکنیم که کارگاه زنده بمونه، کارگر نونشو ببره. اما حرفم اینه عزیز من، خواهر من، برادرم، تو که نمازخونی، تو که مشروب خوری، هر دوتاتون اگر این مملکت سر و سامون داشته باشه، هر دوتاتون میتونین درست زندگی بکنین، هر دوتاتون میتونین بهترین زندگی رو داشته باشین. این مملکت منابع بسیار زیادی داره، هممونم میدونیم. وقتتون رو نمیخوام زیاد بگیرم با این حرفا، اما اگر یه مقداری فکر کنیم دور هم جمع بشیم، حتی اگه مخالف همین، من توی خانوادم تمام افراد خانوادم مذهبی هستند، خواهرام آقا چادری هستند، نمیدونم مادرم مداح، بچه بودم آقا آیات قرآن رو به من آقا میگفتم باید همه رو حفظ بکنی، تو اون سبت بزرگ شدم. اما الان به بچه خودم میگم نخون نماز، نخون، برو دنبال زندگیت. اصلا اینا توهمه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه رفتارای این عزیزان، کردارشون یه چیز دیگه بوده، واسه ما یه چیز دیگه گفتن، و متاسفانه یه قشر هنوز نمیخوان قبول بکنن که آقا اینا رو با هم قاطی کردیم. الان اون به جای اینکه روز شبی 400 بیای وایسی تو اون میدون تو اون چهارراه، اگه بیای تو کارخونه من کار بکنی با تولید، اون وقت میتونی بزنی تو دهن همون ترامپی که تو بدت میاد. پس تو نمیخوای کار بکنی، شما به تنبلی عادت کردین. شما فقط دوست دارین بیان یه پرچم بشه. آقا پرچم واسه همه محترمه، حالا چه نمیدونم آرمش، نمیدونم الله باشه یا شیر و خورشید باشه، همش محترمه. پرچم ایران محترمه. حالا حتی اونجوری فکر میکنی، من به تو احترام میذارم، اما تو هم باید به من احترام بذاری. تو که پرچمت اللهه، اگه به اون خدا و قرآنی که میگی اعتقاد داری، تو اون قرآنه بهت یاد ندادن که آقا الان توی بانک میام پولو برمیدارن تو بیای کمک من. من به یه روحانی گفتم شما یک بار میومدین توی خیابون قبل از این اتفاقات، میومدین میگفتین آقا واسه گرونی ما اومدیم اعتراض بکنیم، الان ما هم پشت شما وای میسادیم، میگفتیم آقا این روحانیت همونیه که آقا تو اون موقع هم پشت ما بود. ولی شما فقط منافع خودتون میبینید. و جمله آخری که میخوام خدمتتون عرض بکنم، وقتتون رو زیاد نگیرم، در خصوص شاهزاده عزیزمونه که من دوستش دارم، کار به کسی هم ندارم، احترام براش قائلم. به نظر من با حضور ایشون توی مملکتمون فکر میکنم به موفقیت خیلی بالایی برسیم. برای اینکه ایشون توی مملکت باشن و ما پشتش باشیم، خب باید سختی‌هاش هم تحمل بکنیم. و به خود شاهزاده ما که دسترسی نداریم، از طریق برنامه شما میگم شاهزاده عزیز، توی این مملکت خیلی ها پشتتن، خیلی ها دوستت دارن، اما یه قشری هم از زن و بچه‌شون زندگیشون میترسن به خاطر اینکه دستشون به هیجا نمیرسه. و
0: این چه کاری با ما کردی تو امشب؟ آقای روزبه نگاه کن، اجازه بده جان. ما داریم راجع بانک گفتیم حرف بزنیم، تو گفتی من یه مسئله بگم. 6 دقیقه عرض دادی، 4 تا مسئله مهم مطرح کردی، بعد تمام برنامه ما رو از توی این راه بردی، الان گذاشتی من دوباره بعد برنامه رو از اون ور جاده شسته برگردونم بیارم. بانک گفتی بگم. نه تموم شده وقتت دیگه روزبه جان، وقت تموم شد. تشکر میکنم ازت. حالا من چند تا مسئله دارم راجع به حرفایی که زدی. سریع از تلویزیون گوش کن، خواهش میکنم ازت. اولا که گفتی دوستم گفته بحث امنیت نرو اینا، من از شما و از همه کسانی که لطف میکنن تشریف میارن تو این برنامه، خواهش میکنم، استدعا میکنم که امنیت خودشون رو در اولویت قرار بدن و 1% اگر فکر میکنن که امکان داره که امنیتشون به خطر بیفته، ما واقعا راضی نیستیم و خواهش میکنم که دقت بشه به این مسئله. خیلی ما هم اینجا چیز بشیم دیگه، از وجدان نگیم. و دوم اینکه گفت اونا پرچم شما پرچم الله، پرچم من، این نگاه مثلا مساوات شما را دوست دارم که میگی که آره آقا شما اونجوری فکر کن من اینجوری فکر کنم، یه صلحی در این هست، اما اون پرچم ایران نیست. اینو بهتون بگم، اون به قول علی منصور که میگفت اون دوست شماست که خبره گفت دوست شما دوست ما نیست، اون پرچمم پرچم ایران نیست، پرچم ایران پرچم شیر خورشید است، اینجوری بوده است، همین دیگه، همه چپ و راست و بالا و پایین و مخالف و موافق همه اعتقاد دارن اون پرچم پرچم جمهوری اسلامی است. اینم من اینجا گفتم که تذکر بدم. ولی این که آقا شما اونجوری فکر کن نماز تو بخون بذار من عرقم بخورم، اینا این همه قابل احترام است و من تشکر میکنم که اصلا اینجوری فکر میکنیم. آقای روزبه داریم راجع به بانک صحبت میکنیم، دوستان بانک ملی پول مردم صفر کرد، یعنی چی؟ آقا اینو ادامه بدیم، این صحبت کنیم به گوش اینا برسه، شر درست نکنین. این داستان اپوزیسیون شاهزاده بگیر ببن بالا پایین وقت هست، فردا شب بیاد حرف بزن راجعش، امشب بیام راجع به بانک صحبت کنیم. آقا اگه تجربه دارید از بانک، اگه حسابتون پول مردم ها، این چیز علکی نیست. بریم سراغ پیام از تهران. آقا پیام، خواهش میکنم تجربه خود را مستقیم از ایران به ما بگویید، ایراد فنی یا تعرض به پول مردم، تجربه شما از بانک ملی چیه؟ پیام جون
2: سلام، کامیز جان شبتون بخیر، صدامو دارین؟
0: خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید. بله عزیزم، خیلی خوش اومدید.
2: خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم آقا کامیز. من قبلا هم مزاحمتون شده بودم، با هم یه صحبتی داشتیم راجع به این قضیه بانک فرمودید شما. متاسفانه حالا من کسی موجودی از حسابم نبوده، ولی متاسفانه یکی از تلخ‌ترین اتفاقات دوران کاری خودم اتفاق افتاد. من تقریبا نزدیک 18-19 ساله که یه مجموعه برای خودم درست کردم، تلاش کردم، از کارگری شروع کردم، یه کاری درست کردم، یه مجموعه درست کردم که چند نفر توش کار میکنن، شاغلن، ما نماینده چند تا شرکتیم که اینا یه سری کالا وارد میکنن و اینا رو توی بازار ایران پخش میکنیم. متاسفانه یکی از بزرگترین معاملات سنگینی که تو عمرم بودش دقیقا مصادف شد با روز اولی که سیستم بانکی ملی از کار افتاد، جرد بود و بانک توسعه صادرات. خدمت شما عرض بکنم که ما یک کالایی رو فروختیم، مشتری باید پول میزد از بانک ملی، کاری به مبلغش رو اینا ندارم. روزی که بانک ملی سیستمش مختل شد، دلار بود 173,200 تومان. این عدد تا آخر عمر تو ذهن جون و پوست و گوشت و استخون من حک شده، دیگه فراموش نمی کنم. خدمتتون عرض بکنم روزی که این اتفاق افتاد، مشتری نتونست بده، ما چون تعهد داریم، خیلی اصلا میان روز خط شما، تعهدمون به این صورته وقتی شما میای یه کاری رو انجام میدی، باید توی مخصوصا توی کار آزاد، شغل آزاد، باید رو حرفت بمونی. سیل بیاد، زلزله بیاد، انقلاب بشه، جنگ بشه، هر چی بشه، باید شما رو حرفت بمونی تا بتونی اون اعتباری که ذره ذره کسب کردی رو بتونی ادامه بدی. ما کالا رو فروخته بودیم، خیلی هم فاکتور سنگینی بودش، اونورم از شرکت خریده بودیم، ولی مشتری نتونست تعهدش رو به شرکت انجام بده. این وسط هم ما زینف بودیم با یه سود خیلی کم. صدام دارید کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، داریم گوش میدیم.
2: الو. آره. متاسفانه روزی که این سیستم قطع شد 173,000 تومان دلار بود، شرکت گردن نگرفتش. منم اونور فروخته بودم به یه نفر، اگر می‌خواستم به اون نفر کالا رو تحویل ندم، بعد 20 سال تجربه و زحمت و سختی‌ها و شب بیداری‌ها و چک پاس کردن و همه چی رو می‌ذاشتم کنار، می‌رفتم می‌شستم در خونه، می‌رفتم یه کار دیگر انجام می‌دادم، می‌رفتم مثلا یه شغل دیگه انجام دادم، یا اینم که بعد دوستش تلاش می‌کردم. روزی که بانک ملی وضع شد، متاسفانه نوسانه خیلی شدیدی هم زد، دلار شد 189,000 تومان. آقا کامبیز تو این دو ماه من و همسرم یک روز خوش، یک لحظه خوش نداشتیم، یه آب خوش از گلومون پایین نرفت. من جمع‌بندی بکنم، دارو ندارم، یه مقدار سرمایه بودش که داشتم، ماشینم، طلای زنم، هر چیزی که بود تو این 20 سال جمع کرده بودم، تو اون معامله من نزدیک 4 میلیارد تومان متضرر شدم. دارو ندارم رفت، ماشینمو فروختم، طلای زنمو فروختم، گوشی موبایلمو فروختم، فقط واسه اینکه بتونم خودمو حفظ کنم. یعنی فکر نمی‌کنم کسی دیگه باشه که از این سیستم بانکی انقدر اندازه من ضربه خورده باشه. می‌رفتم تو شعب درجه 1 تهران تو بانک ملی زنگ می‌زدم این ورنور، می‌گفتم آقا من به تو 100 میلیون می‌دم.
0: خیلی ظلمه این
2: کامیز جان. میرفتم تو بانک میگفتم من به 200 میلیون تومان میدم، این پولو جابجا بکنید، از حساب مشتری بکشونید بیارید اینجا، من دارم ضرر میکنم. هر دقیقه من داشتم قیمت دلار چک میکردم، چون شرکت جنسو با من دلاری بستش، میگفت هر عددی که دلار بشه بعد من همونو به تحویل میدم. من ماشینم فروختم. ببین یعنی بیچاره شدم. فکر نمی‌کنم دیگه کسی باشه که بخواد اندازه من ظلم دیده باشه راجع به این قضیه، فشار متحمل شده باشه. یعنی باورتون نمیشه. یا حتی من اینو خبر موثق دارم. 15 روز آخری که بانک ملی سیستمشو وصل بکنه وصل شده بود. ولی اینا فهمیده بودن هیچ کدوم از شرکت‌های بزرگ و طرف حساب‌های بازاری ایران و تهران میخوان دیگه با این بانک کار نکنن، پولاشونو بکشونن بیرون، از ترس اون سیستمشون رو باز نمی‌کردن. خبر موثق دارم. من با سیستم بانکی، با کارمنده بانک مختلف، بانک‌های مختلف دارم کار می‌کنم. چندین و چند ساله در ارتباطم. روز اولی که بانک ملی وضع شد، 65 هزار میلیارد تومان مردم سرمایه‌شون از بانک ملی کشیدن بیرون. صداشو در نمیارن. ولی الان بانک ملی با همه اون هن و تلپش، یه بانک ورشکسته بیشتر نیستش. اینو مطمئن باشید. این اتفاقی که افتاده. ولی اینم خدمتتون بگم، تک تک این ریالا و تومانی که از زندگیم رفتش که واقعا لطمه زد، معلوم نیست چقدر دیگه کار بکنم تا بتونم این پولو بذارم جاش، فدای یه تار موی تک تک اون جوونا و بچه هایی که جونشون رو دادن توی کف خیابونه ایران با خاطر اینکه این بیشرف های حرومزاده برن. ببخشید این کلمه رو به کار بردم. یعنی واقعا دیگه توان نمونده برای من. اگه اجازه بدی یه نکته کوچیکم میخوام خدمت
0: عزیزم، ولی من بگم پیام جون، حالا میذارم حرف بزنی، ولی بذار من توی این نکته این فصل رو میخوام ببندیم. من بگم ببین، خیلی ظلم اتفاقی که برات افتاده، کار کردی، زحمت کشیدی، یه چیزی ساختی، سیستم اداری فشل، بانک فاسد، یه همچین کار. ولی یاد باشه تو هم آدمی هستی که اینا از سر ساختی آوردی گوشی اونجا دیگه. ضرر همه میکنن، مهم نیست که چجوری میفتی، مهم اینه که چجوری بلند میشی. میدونی اینا شعار نیستا، من استاد افتادنم. من استاد افتادنم و بلند شدن بلدی، اونو بلدی، شک نکن.
2: امیدوارم 100% مطمئنم.
0: اگه نکته دیگه نداری
2: الانش هم با...
0: نه شک
2: نه
0: نکن.
2: من یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم تو همین شرایط. آقای کامبیجان لطفاً ازت خواهش میکنم یه برنامه راجع به این موضوع بذارید. اومدن من الان تمدید سال مستاجرم، تمدید سال خونمه. خب واحد آپارتمان آنچنانی اینم ندارم، طبقه چهارم بدون آسانسور زندگی میکنم. اومدن قانون گذاشتن که مثلا که هر صابخونه باید 25% اضافه بکنه. ببخشید اینو سریع جمعش میکنم که به موضوع اصلی برنامه برسی. صابخونه من 65
0: سال سال 25%
2: آره 25% صابخونه من 65 سال سن داره، به من زنگ زده میگه پیام خان من میخوام خونمو بگیرم خودم بیام بشینم. بهش میگم مرد حسابی تو دوتا پله اولا نمیتونی بیای بالا، چجوری به طبقه چهارم میخوای برسی؟ بعد داره این دروغ هم من میگه که منو بلند بکنه. اومدن یه چیزی درست کردن به اسم دیوار. دیوار نیسته، شده آینه دق. میری توی سرچ میکنی واسه اینکه واحد آپارتمان بگیری با پول 600-700 میلیون تومن، مایی 30-40 میلیون 600-700 میلیون تومن پول پیش و 30-40 میلیون تومن اجاره، یه واحد 70-80 متری معمولی متوسط توی منطقه متوسط تهران پیدا نمی کنی. اینو من لطفاً بهتون بلند میگم. آقا و خانومی که نشستی داریم برنامه،
0: آره من اجاره ها رو
2: شب و هر شب نگاه میکنی.
0: یه برنامه میسازم راجع به اجاره.
2: ببین
0: آره
2: خودمون
0: پیام جون، دیگه بچه ها من فهم میکنم هم پیام حرفش رو زد و هم منظورش رسوند و تشکر میکنیم ازش قطع شد. متاسفانه قطع و وصل میشه. پیام جان عزیزم، ما هم حرف من خیلی متاسفم از اتفاقی که برات افتاده، این هم پول از دست دادی، ولی شک نکن که دوباره برمیگردی همون جایی که بودی، فکرتو میذاری به زودی این اتفاق میفته. در مورد اجاره هم که گفتی حتما یه ذره من تحقیق میکنم دوستان، ببینم که دوستان که تو این برنامه همکاران من اگه من کمک کنن، ما این حتما اطلاعاتمون رو بیشتر میکنیم راجع به این قضیه، حتما خدمت شما خواهیم رسید. بریم سراغ عسل از مشهد. عسل عزیز، اگر کسی در من میشنوی تجربه‌ش رو میخوایم که در ارتباط با بانک ملی به ما بگی. بانک آیا باشون ارتباطی داشتی؟ پاسخی به شما دادن؟ اتفاقی برات افتاده؟ چی شده؟ عسل جون بفرمایید.
3: سلام کامبیز عزیز، خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون.
0: سلام عزیزم.
3: بالا من سلامو دارین کامبیز؟
0: خیلی خوش اومدی.
3: خواهش میکنم. من مدت هاست که میخوام بیام روی خط، ولی خب امشب برنامه شما روی روال بانکی هستش. من نه مثل دوستان قبل سرمایه دارم، نه حساب بانکی پولی دارم و نه ایچی، یه راننده اسنپ ساده که من خارج زندگی می درمیارم. میخوام بگم از بانک های دولتی که به هر دلیلی داره مسدود میشه، اینو میخوام خدمتتون بگم، من تو هیچ بانک دولتی پولی ندارم و از یک بانک شخصی پاسارگاد استفاده میکنم که خب اونم به بهانه جدیدی که خودشون برای مردم ایران درست کردن دارن حسابا رو مسدود میکنن، مثلا به بهانه 5 میلیون تومان خرید کالای تارا که به هر دلیلی مثلا مردم الان نتونستن پرداخت کنن، اخطار و ابلاغ میدن که شما 5 میلیون تومان رو باید 7 میلیون تومان پس بدین، 6 میلیون تومان پس بدین وگرنه حسابتون مسدود میشه. خب این حساب یک کاربر راننده اسنپ مسدود بشه کلا دیگه اصلا نون نمیتونه بخوره. و زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم، پیرو حرف دوست قبلمون که راجع به صابخونه و مالک گفتن، من خودم هم مستاجر هستم. این مصوبه‌ای که دولت گذاشته برای مستاجرین 25%، متاسفانه مالک ها اجرا نمی کنن. حالا امشب وقتش نیست، ولی من خب چون بعد از مدت ها من از آذر ماه منتظرم که بیان روی خط ولی نشده، امشب میگم. آقای مالکی که مستاجر توان نداره، یک زن سرپرست خانواره، هم نوع توه، ایرانیه، هم مملکتی توه، پولی که داره بلوکه میشه، پولی که داره از مردم خورده میشه، میره دست این پرچمدارای دور میدون، گوشت شتر میخورن، گوشت بره میخورن، ولی بچه های ما حتی ماها مرغ و گوشت و میوه نمیدونن بخورن. چرا؟ چون ما نمیریم دور میدون پرچم بچرخونیم. و ایشون نه تنها 25% را قبول کرده، بلکه بالای 50% میخواد. امیدوارم راجع به این موضوع حتما یه برنامه بذارین و از تمام مالکا، مخصوصا مالک خودم که با قول این آقا منم طبقه چهارم دارم زندگی میکنم، توان اینو ندارم که از جام بلند شم، حتی توان اسباب کشی رو ندارم، حساب من به زود مسدود میشه به خاطر مثلا 7 میلیون 6 میلیون تومان که حق ما رو دارن میدن به پرچمدارای دور میدون بخورن. و اینکه یکم هوای همدیگر داشته باشیم، واقعا درست نیست که حق بچه من مسدود بشه که اینایی که میرن دور میدون میچرخن و میگردن و حالا رهبرشون رو صدا میزن و خونخواهی میکنن و هرچی. من که با اسنپ دارم کار میکنم، دارم میبینم اینا رو و هر شبم با دست پر برمیگردن خونه. چرا ما نمیتونیم با دست پر برگردیم خونه؟ پس این حسابایی که بلوکه میشه، مطمئن باشین که از حساب ملت شریف ایران کشیده میشه و میدن به اینا که بیان اینجا براشون چه میدونم جمع بشن و ازشون دفاع کنن. اینا برای پول فقط میان. خیلی ممنونم که به هم وقت دادی کامبیز عزیز، امیدوارم شب دیگه ای که موضوع برنامه دیگه داشته باشی بازم بتونم باشم. و در رابطه با این موضوع 25% هم امیدوارم جانم
0: حتما در مورد 25% من و در مورد اجاره ها و وضعیت اجاره ها، صابخونه ها و اینا، مخصوصا تو این شرایط که باید ذره بیشتر حوالی هم دیگر داشته باشیم، جنگ و بدبختی و کثافت و ایناست و قحطی داره میشه کم کم تو ایران، من حتما باید ذره، ولی میدونین خیلی از مسائل هست، خب ما دوریم از ایران و خیلی از مشکلات هست. همین مسئله امشب، مسئله بانک، مثلا حالا پریشب خانم بیتا من اینجا سوال کرد و من واقعا خب اطلاعات زیادی نداشتم، همون شب هم اگه دیده باشین تعجب میکنم و اینا، ولی مسائلی که توی این برنامه راجع به ایران مطرح میکنیم، ما چون پشت گود نشستیم دیگه، باید بخونیم راجبشون، تحقیق کنیم، بپرسیم، منابع موثق رو نگاه بکنیم، ببینیم که راجب چی میخوایم حرف بزنیم. مثلا در مورد این مسئله اجاره هم حتما اگر که به من وقت بدید و من به دوستانم تو این برنامه، ما میریم خودمون رو یه ذره در این مورد این مسئله مطالعه میکنیم، ببینیم چه خبره، با آدمایی که اعتماد داریم باشون صحبت میکنیم، ببینیم چی میگن. و حتما میدونم که هم شما درست گفتی، هم دوست قبلیمون که در مورد خب بالاخره اجاره ها و صابخونه و این حرف همیشه مشکلات بوده. بعد ببینیم که کنه این مشکل چیه، حرف صابخونه ها رو هم بشنویم. خیلی ممنون عسل عزیز، و یادتون باشه شما اگر که یه سینگل مام هستید، یعنی مادر سرپرست خانواده هستید، تنهایی دارین بچه‌تون رو بزرگ می‌کنید، مثل عسل دارید اسنپ کار می‌کنید، هر وقت زنگ بزنید می‌تونید بیاید تو برنامه. ولی در اینجا من میتونم یه چیز دیگه هم بهتون بگم. بعضی مواقع دوستانی هستن که میخوان راجع به مسئله صحبت بکنن، ولی یا وقت میکنن بیان تو برنامه، اون ساعت مثلا کار دارن یا سر کار این چیز، برای ما وایس بفرستن. شما هم میتونید در مورد هر مسئله ای که سوژه برنامه است در اون شب برای ما وایس بفرستید. ما چند تا از این وایس ها امشب براتون پخش میکنیم. بفرمایید.
4: سلام، خسته نباشید. خدمت شما عرض کنم، من خودم حساب بانک ملی دارم. امروز صبح تقریبا 180 میلیون تومان پول پسنداز من که اعتماد داشتیم جای دیگه نداریم، نمیتونیم تو خونه این پول رو نگه داریم، گذاشتیم داخل بانک. امروز صبح میخواستم مراجعه کنم که باش انتقال وجه انجام بدم، خرید کالا انجام بدم، حسابم علاوه بر این که صفر شده هیچ و منفی خورده تو حساب من، منفی 5 میلیون تومان. یعنی باید 5 میلیون دیگه من بدهکار شدم به بانک. یعنی تو روز روشن گرفتن جیب ملت رو خالی کردن. یه من نیستم، خیلی از دوستانی که میشناسم هم این اتفاق براشون پیش اومده. یکی 120 میلیون، یکی 200 میلیون، یکی 180 میلیون. واقعا مراجعه میکنیم به بانک، هم هیچ کس جوابگوی ما نیست، یه حساب یه جواب درست حسابی درمونی هم به ما نمیدن. ما دیگه موندیم چیکار کنیم؟ یعنی واقعا دیگه اصلا نمیدونم واقعا توی این اوضاع احوال چیکار باید کرد.
5: سلام. بانکای دولتی کلا ورشکستن، پول ملت ندارن بدن. ما خودمون پول واریز کردیم برای کسی، یه ما دومه دنبال پولش طرف میاد به ما میگه، ما میگه ما پول کم شده، اینم صورت حساب ما پول واریز کردیم برات، میره بانک خودش مراجعه میکنه، بانک میگه آقا پول تو حساب نمیده، میری سر کارش گذاشتن، نه به ما میتونی حرف بزن تو حساب ما کم شده، ما هم به حسابش واریز کردیم، به سیل واریزش هم داریم، صورت حساب هم بهش دادیم، ولی بانک خودش جوابگو نیستش، میگه آقا پولت نیست.
6: ما هیچ وقت مثلا به بانک‌های ایرانی اعتماد نداشتیم، همشون با اختلاس کلاه برداری بالا اومدن. داستان بانک ملی و بانک سپر هم که این مدت مردم رو گرفتار کرده، میگن اختلاله، میگن هکه. تو جنگ قبلی بانک سپر چقدر پوله مردم از بین رفت، تو این جنگ هم بانک ملی.
0: ملت تو جمهوری اسلامی بعضی خبرها دیگه لازم نیست طنز نویس بنویسه، خودشون با طنز کامل از توی دستگاه حکومتی میان بیرون. کمیسیونه انرژی مجلس اومده جلسه گذاشته برای چی؟ برای بررسی علت خاموشی‌های اخیر کشور. معاون وزیر نیرو دعوت کرده بودن، مسئولان صنعت برق هم نشسته بودن، نماینده‌ها همه آماده بودن بفهمند چرا برق مردم دائم قطع میشه و چه جوری میشه که برق کشور رو به صورت پایدار تامین کرد. چی میشه؟ وسط همین جلسه برق خود کمیسیون انرژی مجلس قطع شده. یعنی خاموشی شخصا اومده تو جلسه، گفته ببخشید من دیر رسیدم، دیدم درباره من جلسه گوشین، گفتم خودم دیگه بیام توضیح بدم، با رسم شکل اومده توضیح. خاموشی آمده است با رسم شکل توضیح داده که اینم من، اینم این دیگه گزارش کارشناسی پاورپوینت اینا نمیخواد، نمودار تولید و مصرف اینا نمیخواد. برق قطع شده، علت خاموشی هم در تاریکی نشسته، راهکار تأمین پایدار برق هم احتمالاً رفته دنبال شمع و چراغ قوه. به گزارش خبر آنلاین این اتفاق درست زمانی اتفاق افتاده که اعضای کمیسیون انرژی، معاون وزیر نیرو و مسئولان صنعت برق داشتن دلایل خاموشی ها و راههای تأمین پایدار برق را بررسی میکردن. یعنی نظام اونقدر در حل مشکلات مردم موفق، اونقدر که حتی برای نمایش خود مشکل هم نیازی به فیلم آموزشی نداره. میگن چرا برق میشه؟ برق میره. میگن راه حل چیه؟ جلسه داری میشه. فقط مونده وقتی کمیسیون اقتصادی درباره گرونی جلسه میخواد جلسه بذاره، وسط جلسه قیمت چای مثلا دو برابر بشه که اونم داره میشه. هر وقت اینا جلسه میزنن داره. یا وقتی مثلا کمیسیون بهداشت درباره کمبود دارو حرف میزنه، قرص سردرد همون نماینده نایاب میشه که اونم داره میشه و شده. حکومتی که نمیتونه برق جلسه بحثی خاموشی رو تامین کنه، دقیقا میخواد برق خونه، مغازه، کارخونه، بیمارستان، زندگی شما چجوری آقا تامین کنه پایدار نگه خود. این قطعی برق فقط یک اتفاق خنددار نبود، یک تصویر کامل از وضع اداره کشور بود. مسئولان نشستن مشکل رو بررسی کنن، خود مشکل میاد. برقاعت میکنه و جواب همه رو میده. بانک ملی ایران، امین مردم ایران. استینگا رو درست بیاد. بچه ها بریم سراغ سمیه شیراز. خانم سمیه، راجع به بانک ملی داریم صحبت میکنیم. بانک ملی، بانک شما، امین مردم ایران. سمیه جان، شما چه تجربه داری از بانک ملی؟ بفرمایید.
7: سلام، درود میگم به همگی، خسته نباشید، برنامه خوبتون. من از شیراز تماس میگیرم و متاسفانه ما هم درگیر این موضوع هستیم، هم بانک ملی هم بانک تجارت، نه تنها بانک ملی. مادر من یک تومن پس یک میلیارد پس انداز توی بانک تجارت داره. الان 3 ماه هست که به مامان من سود نمیدن هیچی، حتی 1000 تومن. یعنی اگر خواهر و برادر من خارج از ایران نبودن که بتونن ساپورتش کنن، اون هیچ کاری نمیتونست بکنه، یعنی فقیر فقیر بود. من خودم بانک ملی دارم، چند روز پیش بعد 1 تومن به کارت کسی میریختم، نتونستم از سوپریای مختلف 200 تومن، 100 تومن، 50 تومن جمع کردم 1 تومنو. ما الان مدتی 3 ماه ما درگیر بانک تجارت هستیم، در صورتی که عموی همسر من رئیس یه شعبه خیلی بزرگشه و من نمیدونم که چجوری ایشون با یه حقوق کارمندی، حالا حتی که رئیس بانک باشه، با یه حقوق کارمندی میتونه 3 تا ماشین خارجی داشته باشه، میتونه یه خونه تو محله خوب شیراز داشته باشه، میتونه مسافرت‌های خارجی بره. چجوریه؟ شوهر منم یه کارمنده، تازه شوهر من رتبهش بالاتره، چون هم مهندسه هم شرکت نفته. بانک خیلی پایین تر از شرکت نفت حقوقش هست، ولی ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم. من واقعا موندم، من نمیدونم چرا مردم انقدر ساکتن، انگار که آب بیغیرتی به همه دادن خوردن. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط میخواستم که تجربه شخصیمو باهاتون در میون بذارم. اگه شما نبودید واقعا ما شبا نمیدونستیم با چه کار کنیم. ممنون ازتون.
0: مرسی عزیزم، خیلی تشکر میکنم. اگه ما نبودیم شما شباب میخوابیدین به راحتی. خوابم مهمه خیلی به نظر من. تشکر میکنم از سمیه عزیز از شیراز. بچه ها کیوانو بیارم از کرمانشاه. آیه کیوان عزیز، شما چه تجربه داری؟ الان اینجوری که معلوم شد فقط بانک ملی نیست، یعنی بانک تجارت هم اضافه شد، یعنی کلا بانک های دولتی یکی یکی دارن میان.
8: عرض سلام خدمت هموطنان گرامی. ولو انسان این درد دلای هموطنامون رو میشنویم اصلا قف میکنیم، نمیدونیم چی بگیم. خدمت دانا عرض بکنم این موضوع بسیار مهم، رابطه خصوصا با بانک ملی خواستم خدمت دانا عرض بکنم. این شما میتونین از بچه‌هایی که مرز زندگی میکنن، حالا من نمیدونم، من غرب کشور خبر دارم، بچه‌هایی که مثلا شرق کشورن یا جنوب ایران زندگی میکنن، اینا نمیدونم اطلاع داشته باشن یا نه. این رؤسای بانک، این تراولای 1,500,000 تومانی، اگه یه رابطه ای باشان داشته باشی، هر حجمی که بخوای میتونی ازشان بگیرید. قضیه کجایی خنده داره؟ کش ای پولایش شما 10-12% بیشتر از ادا میخرن، یعنی شما 1,000,000,000 تومن، اگه آقا بپرسین شاید من دروغ بگم، 1,000,000 تومن کش تراول 1,000,000 داشته باشین، نزدیک 10-12% سرمز بیشتر از ادا میخرن. یه خنده ماجرا ایجاست. نکته بعدی، من این ذهن آدم میپره میدانی، یه تشکرم این اینترنشنال، ایران اینترنشنال بکنم. واقعا ما بعد قضایای 18 و 19 دهی دست زیر گلوم آن بود، حداقل این شبکه کاری کرد، ما صدای دیگران شنیدیم، خبر داشتیم بقیه به قول معروف باقی الباقی جهان، باقی شهرهای دیگه ما. این خیلی این واقعا جا داره از آن تشکر بکنم. واقعا من توش ماندم. این سران جمهوری اسلامی خیلی حرف وجدانانی مخاطبم طرفداراشان ها، این سران جمهوری اسلامی لام سر 47 سالی مملکت پاچیدین، دزی کردین، خیانت کردین، هر بلایی خواستین سری مملکت آوردین، یه چیزی درست نکردین لامصب. واقعا من توش ماندم. این سران جمهوری اسلامی خیلی حرف وجدانانی مخاطبم طرفداراشان ها، این سران جمهوری اسلامی لامصب 47 سالی مملکت پاچیدین، دزی کردین، خیانت کردین، هر بلایی خواستین سری مملکت آوردین، یه چیزی درست نکردین لامصب. خود دان دفاع بکنین حداقل هواپیما.

0: بودن. به خدا من الان اصلا میدونی یه چیزایی تو ذهنم بود، خواستم خدمت دانرز بکنم، درد دل این همتانای شنیدم اصلا ریختم به هم، اصلا حالم دگرگون شد، حالم خراب شد. این چهره ای جوانام یا جلو چشم ما تو روز روح روان ما به همی خوره، میدونی حال ما خراب میشه، این جوانایی که ادام بکنن عذاب ما خراب میشه، به شرافتم قسم به خاک مادرم به خاک پدرم حالم دگرگون میشه. ای چه وضعی چه مملکتی ما گیر کردیم آن، یعنی خاک آلم بر سر دام برا مملکتی که داری میکنیم، توف برو دام بیاد، توف برو دام بیاد. من خیلی مرمه، خیلی جالبه، خیلی نکته جالبه کامیز عزیز. آقا یه نسلی بودیم آن ما این کتاب رو باز میکردیم، عکس خمینی و عکس خامنه ای و فلان اینا، آهنگران آهنگ میخواند، الان پسرش شلوار تاچگوشا تنش مکنه و ریش آنکارد و یا پسر همین یکتا و اینا، تا این اینترنت و شبکه‌های مثل ایران اینترنشنال اینا نیامده بودن فکر میکردیم ای آخوندی ها راسه، ای مال پیشانی راسه، همه نکبت ها از این پدر سوخته ها در آمد. وقت تانه نمیگیرم، میدانم پشت خط زیاد هموطنهای عزیزم هستن، خلاصه بله فقط بله. خواستم این خدمت
1: تشکر میکنم کیوان عزیز، کرمانشاه زیبا. و این برنامه که از طرفداران کردها هم هستیم، دوست داریم ما کردها رو، دوستای خیلی خوبی دارم من در غرب ایران و میدونن دیگه مردم، من زیاد راجع به کردها صحبت کردم در 20 سال گذشته، تو همه برنامه هم کلی برنامه ساختم راجع بهشون. بچا صحرا رو از تهران بیاریم، بعد من میخوام راجع به یه بانک دیگه صحبت بکنم به اسم بانک اهداف. سارا جان صدای من میشنوی عزیزم؟
2: سلام آقای حسینی، وقتتون بخیر باشه.
1: خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: زنده باشید. من تجربه خودمو میخواستم بگم و بعدش اجازه بدین چون یه کوچولو از قضیه بانک‌ها اطلاع دارم یه توصیه به مردم عزیزمون بکنم. این هفته جمعه، نه هفته قبل، تقریبا 18 روز نه 13 روز پیش، من از یه حسابم به حساب ملی میخواستم مبلغ 26 میلیون تومان جابجا کنم. برداشت از حساب من 26 میلیون بود، اما واریزی که به حساب من اومد مسیجش 26 میلیون بود، اما در واقع 36 میلیون به حساب من خوابید. فکر کردم شاید اشتباه باشه. شنبه صبح که رفتم از هر دو حسابم اومدم موجودی حساب رو اینترنتی گرفتم که یه اکسل بود که قشنگ دقیق توش بود، 26 میلیون قرمز و برداشت بود، توی اون یکی اکسل 26 تومن واریز سبز بود، اما مانده حساب داشت 36 میلیون نشون میداد. گفتم شاید اشتباه شده باشه، اومدم از این حسابم ریختم به یه حساب دیگه توی یه بانک دیگه اصلا، و خیلی راحت برداشت و واریز انجام شد و این 10 تومن اومده بود در واقع به حساب من. امروز یک تقریبا حدود ساعت 6 بعد از ظهر بود که من یه خرید اینترنتی انجام دادم، اسنپ گرفته بودم، داشتم مبلغش رو حساب می‌کردم، باید مثلا 300 تومان از حساب من کم می‌شد، همون 300 تومان باز دوباره برداشت شد، اما مانده حساب من 10 میلیون و 300 کم شده بود. خطرناکیش چیه؟ اینکه شما براتون مسیج نمیاد هم موقع برداشت هم موقع واریز که این پوله داره چی میشه. من چون حواسم به پولم بود به خاطر اجاره که باید برای صاحب خونه پرداخت میکردم، دقت کردم و دیدم که این مبلغ داره واریز و برداشت میشه و مبلغو دقیقاً میدونستم، یه مبلغ روندی هم بود که حواسم بهش بود، ولی چون مسیج نمیاد هیچی متوجه نمیشه، اگه حواست نباشه میره و میره. دوستانی رو داشتم که گفتن حسابشون برداشت شده و هنوز درست نشده. یه مطلبی که هستش اینه که عزیزان میگن که ما بینیم شعبه ما جواب نمیده. خب اون شعبه کارمنده، اصلا اطلاعی نداره از روند نتورک اون بانک، از روند شبکه بانکی، اصلا خبر نداره و نمیدونه خودش، شاید خودش هم درگیر این مسئله باشه. الان پاسخگوی اصلی باید واحد آیتی و زیرساخت مخابرات و با شبکه بانکی و بانک مرکزی باشه. فرقی هم نمیکنه بانک ملی باشه، تجارت باشه، خیلی از بانک ها الان صدای بانک ملی خیلی در اومده چون خیلی بیشتره، چون مردم خیلی با بانک ملی از قدیم کار کردن، کارمندای دولتی، بازنشسته ها، خیلی ها، و هنوز خیلی ها به عنوان عادت از بانک ملی استفاده میکنن، برای همین صداش بیشتر پیچیده. ولی بانک تجارت هم بوده، بانک صادرات هم بوده، و یه نکته خیلی خطرناک بهتون بگم، یکی از دوستان من آیتی یکی از بانک‌های خصوصیه، دقیقاً موقع جنگ 12 روزه به من و همه دوستانمون که کارمون آیتی این آلارمو داد که از همه حساباتون تا

0: اونجایی که میشه پول برداشت بکنید، تا اونجایی که میشه نذارید تو حساباتون با پول باقی بمونه. اسکرین شات از مانده حساب داشته باشید که حداقل ببینید آخرین مانده حسابتون چیه، چون ممکنه برداشت بشه شما اصلا متوجهش نشید. این یه که خیلی مهمه. و اینکه بانک‌های ایران همه در حال ورشکستگی هستن. آقای حسینی عزیز، من اینو چون کاملا بهش واقفم بهتون میگم، بانک آینده از سالهای قبل میگفتن ورشکسته است. باورتون نمیشه، مدیر آیتی بانک آینده شب قبل از انحلال فهمید که دارین انحلال اتفاق میفته. و اینا تا هفته قبلش، و من زیاد میرفتم میومدم، تا هفته قبلش داشتن به کارمندشون حقوق میدادن، واریزی های وامش میداشتن، فروش ماشین داشتن براشون، لیزینگ داشتن، همین کارا انجام شد. یک شبه اعلام انحلال شد و به چه بانکی منتقل شد؟ به بانک ملی، همون بانک ما بچه بودیم با این شعار بزرگ شدیم، بانک ملی ایران، نماد اطمینان ایران. هم شعاری رو میدادن ایاتون باشه، هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد. دقیقا همون بانک ملی بازی آفرین، دقیقاً همون بانک ملی با زیر ساخت شرکت سداد که اومده برای خودش یه هولدینگ را انداخته به اسم سداد، اما در واقع خود بانک ملیه، دارن پولشویی عجیب غریب میکنن. و اینم بدونین که بانک ملی یعنی بانک مرکزی ها، اینو بدونین که خزانه بانک مرکزی بانک ملیه ها، یعنی در واقع این دست بانک مرکزیه، نه فقط بانک ملی و تجارت و بانک های دیگه. میدونم که پول نقد الان سخت گیر میاد و سخت میدن، ولی مردم عزیز ما تا جایی که میتونن از آبر بانک ها، از بانک ها، از آشناهاشون که کارمنده بانک هن، تا جایی که میتونن پول نقد بگیرن، تا جایی که میتونن الان برن پولشون رو تبدیل به یه چیزی، طلا، دلار، هر چقدر کم همون کمه، یه روز مبادایی ممکنه توی جنگ باشه که برای ما قابل دسترس نباشه از طریق شبکه بانکی، چون دیدیم توی این جنگ 40 روزه بانک ملی کلا رفت رو هوا. بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات. من برادرم تا 2 ماه بعد از جنگ بانک صادرات نمیتونه چکاشو پاس بکنه، پول نقد جور کرد به کسی که چک داده بود، داد که چکشو بنده خودشو، میگه اون بنده خودام، خب من چک دادم الان پول تزارم هست، نمیتونه برداشت بکنه. خب اون نیاز داره الان بعد جنگه. همه بانک ها همینن، مردم تا جایی که میتونن پول تو بانک نگه ندارن، تا جایی که امکان داره، مگه خوردریز فقط واسه سری خریدای اینترنتیشون که لنگ نمونن. این حرف من بود. مرسی از اینترفیس امنی که گذاشتین. من به دوستان اطمینان میدم که این اینترفیس کاملا امنه و میتونن بیان صحبتاشون رو بکنن، تجربه هاشون رو بگن. مرسی از همکارانتون.
1: مرسی عزیزم. هم که قربونه دیگه، ترچی تلاش کردن تو این 2 ساله یاد گرفتیم، اینقدر زدن که ما هم اینقدر این امنیتی گذاشتیم که هر کاری بکنن دیگه نمیتونن. در صحرا که خودش کار آیتی میکنه و اومد گفت که این سیستم ما چقدر امنه، تشکر میکنیم. و لازم به ذکر نیست ولی میگم که نظراتی که ملت میان تو این برنامه میگن نظرات ما نیست. اگر که به شما مثلا میگن چیکار بکنین چیکار نکنین، خودشون دارن میگن، نظرات ما نیست. من مسئول چیزایی هستم که خودم میگم یا در این برنامه خودمون تهیه میکنیم و پخش میکنیم. صدای مردم رو اینجا ما بهشون تریبون میدیم که بیان حرف بزنند و مسئولش نیستیم.

0: دوستان عزیز من، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چهارشنبه 4 شهریور 1405 برابر با 26 اوت 2026 رفته بوده مراسم رونمایی از صفحات خارجی خبرگزاری دفاع پرس. اونجا مشخصا از ایران اینترنشنال و از رسانه دیگه نام برده و بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا کرده این رسانه ها مستقیما از موساد، سیا و بقیه سازمان های اطلاعاتی دشمن خط کاری و پشتیبانی میگیرن. بعد گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اصلا به اینا به چشم رسانه نگاه نمیکنن، به ما اصلا به چشم رسانه نگاه نمیکنه. گفته کسانی که در این رسانه ها کار میکنن ما نمیگی سربازان صهیونیسم و آمریکای جنایتکار هستن و حتی میشه اونها رو در بانک اهداف نظامی قرار داد.
1: ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا می شود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم، چون اونها از نظر ما رسانه نیستن.
0: کامبز حسینی هستم، عضو قدیمی بانک اهداف. بانک اهداف چی انگلیش بانکیه؟ الان ما بریم دوش حساب باز کنیم پولمون مثل بانک ملی بالا نمیگشن؟ سودم میده یا نه؟ کارت بانکیش الان چجوریه واقعا؟ کارت بانکیش چه شکلیه؟ بعد اگه موجودی بگیره می‌نویسه موجودی شما مثلا یک فقره موشک نقطه زن. چی میگی ملت؟ آقا این چی میگه؟ این ولی اسمش ببین خنده داره، اما تهدیدی که پشت این عبارت خوابیده اصلا خنده دار نیست. نگفته فقط ساختمون این رسانه ها، نگفته فقط فرستنده ها و تجهیزاتشون، صریحا گفته افرادی که در این رسانه ها فعالیت میکنن، یعنی خبرنگار، مجری، تهیه کننده، تصویربردار، تدوینگر، کارمند فنی یا این آبدارچی ما حسن آقا، هر کسی که در این رسانه ها کار میکنه. شکارچی که میخواد سامورایی ما رو بخوره دیگه، الان فقط به همینم بسنده نگرده، گفته هر خونریزی و خشونتی که در دنیا اتفاق میفته، هر خونریزی خشونتی با پشتیبانی این رسانه ها انجام میشه و این رسانه ها روان بشریت میگه به هم ریختن. آقا ما روان بشریت، من به هم ریختم؟ من روان بشریت؟ شما 40 چند سال روان یک ملت رو به هم ریختی با قطع برق و تورم و زندان و سانسور و جنگ و تهدید و شعار مرگ بر این مرگ بر اون. حالا مشکل روان بشریت منم که میگم آقا هر جا سخن از عدم اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد، من اصلا حساب بانک ملی ندارم، من برای پول مردم برمی گشتم. شب پولشون رو بده شما، ما هم کرکره رو امشب میگیشیم با این میریم فردا شب 11 تهران برمیگردیم. آقا بدبخت میدید چیه؟ اینه که ما فردا برگردیم سوال داریم که آقا دلار چنده؟ این اجاره ها چرا اینجوری؟ سوال داریم آقا. بدبختی هایی که ایجاد کردید که یکی دوتا نیست که آخه.

0: خب بریم سراغ کی بچه ها؟ سهراب از تهران. سهراب جان صدا من میشنوی؟
1: آقای حسینی سلام، عرض ادب و احترام دارم، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. عرضم به حضور مبارک شما که این موضوع بانک ملی یا بانکای دیگه چیز غریبی نیست در ایران. به عبارتی این بانک ها یا اصلا این جنگ سر دارایی های مردمه. اینا فقط زورشون به مردم، به دارایی های مردم. این حکومت فقط و فقط بدون استثنا جنگش با دارایی های مردمه، با آسایش مردمه، با آرامش مردمه. وقتی که این آقای همتی که الان مدیر کله، قبلا به عنوان وزیر اقتصاد بوده، بعد استیزاش میکنن، میکننش مدیر کل بانک مرکزی، فاتحه هرچی بانک خوب و بده باید خوند. کسبه ای نیست، فروشگاهی نیست، تاجری نیست که از این اختلالا به نوعی ضربه خورده باشه، به نوعی اینا دستشون تو جیب مردم نباشه، به دارایی مردم تعرضی نکرده. همه این موارد، همه این سازمان ها، همشون لنگه همه. حالا بانک ملی که دیگه ما با جون و پوست و استخونمون سال هاست که این اختلال ها رو ما رد کردیم و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه ما واقعا، من یه صحبتی داشتم با اون آقای امنیتی، با اون آقای ارزشی، با اون آقای بسیجی، با اون آقای کافر، با اون آقای دوست، با اون آقای دشمن. آخه تا کی؟ تا کی؟ چقدر ما تحمل بکنیم؟ چقدر ما تحمل کنیم؟ چقدر این مردم تحمل بکنن؟ تمام این نوسانات ارز، سکه، دلار، همش مسببش این بانکان. پیروز دلار 205 تومن بوده، امروز شده 199 تومن. این نوسانه رو کی میگیره؟ مردم که نمیگیرن که. مردم میفروشن، میخرن، پولا دست بانکاست، بانکا شدن بنگاها. خدا کنه که زودتر همشون ورشکست بشن، ما اصلا پولی تو بانک نداشته باشیم، ولی یه روز آرامش و آسایش داشته باشیم. این حکومت به اصطلاح دعوا سر لاف ملا نصرالدینه. لاف ملا نصرالدین چیه؟ دارایی مردم. حالا اون بنده خدایی که راننده استپ 5 میلیون داره، یا اون آقای تاجری که 500 میلیارد داره، به نوبه خودش هر کسی از این اختلالا رنج میبره. حساب مردم رو میبندن به عناوین مختلف. حالا اینه که یکی 26 میلیون میزنه، 36 میلیون دو روز دیگه از حسابش برداشت میکنه، اینا آقا اصلا چیز خاصی نیست، اصلا چیز پر اهمیتی نیست. حسابای مردم رو به عناوین مختلف بلوکه میکنن، به عناوین مختلف میبندن. حالا یکی با شرکت سر کار داره، یکی با بیمارستان سر کار داره، یکی با شرکت ملی نفت داره، یکی صرافی داره، یکی ارز فروشه، یکی هر کسی به هر حال یه شغلی داره دیگه. امکان نداره شما از این 80-90 میلیون نفر آدم یه نفر باشه که از این موضوع رنج نبرده باشه. شما صبح میخوای بری یه قرضی داری 2 میلیارد تومان، بانک میگه بیشتر از 500 میلیون تومان نمیتونی به حساب کسی بزنی. آقا من بدهکارم، باید بری مستندات ارائه کنی، باید بری دنبال سند و مدرک جعلی که بگی آقا من مثلا با آقای کامبیز حسینی من بدهکارم. کاش که آقای حسینی این لکلکه ما رو یه چهار را بالاتر یه چهار را پایین تر مینداخت. ما اینجای دنیا به دنیا نمی اومدیم، بد جاییه. امیدوارم همیشه سلامت باشین، برقرار باشین. عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. پاینده ایران.
0: نقل میبرم سراب جان، دمت گرم اومدی عزیزم، مرسی. لکلکه رو درست گفت، خیلی من بین لکلکه فکر میکنم. تشکر میکنم از سراب عزیز. دوستان، به من دوستای خیلی خوب من شنقه شما گفتن آقا تو بعضی موقع میخندی تو این برنامه، اینجوریه که شاید ملت فکر کنن که تو نفس دجل گم در میاد و به ملت مشکل دارن و این الان وضعیت خوب نیستش. ولی من واقعا حقیقتش من تو این برنامه هم میخندم هم گریه میکنم، اونجوری نیست که فقط بخندم. و این که من اینجوری به بقای خودم ادامه میدم. بلا من که اینجا الان تر دو سال گذشته بالغ بچه هم 2-3 هزار نفر در دل مردم گوش دادم اینجا. دیگه میکنه آدم اگه بخوایی که به همه شون آدم فکر میکنه. شب من همین مثلا خانم دیشب یه خانم میومد اینجا افسانه صحبت که من دیشب خوابش دیدم واقعا. یعنی من ایشونو که چهرهشو باش صحبت کردم تلفن خوابش دیدم شب. و اگر که تلاش میکنم که یه ذره طنز تزریق کنم به این برنامه، اول که کارمه، دوم این که اینجوری من میتونم که دووم بیارم واقعا، و الا که میپکم. و کلن هم همیشه اینطوری بوده که تونستم این دنیا با این کثافت و اینا رو اینجوری ما تونستیم تاباوری کنیم، به قول اینا به تاباوری ادامه بدیم. یا 14 دقیقه این برنامه مونده بچه ها، وحید رو بیاریم از لرستان. وحید جان اگر صدای منو میشنوی، راجع بانک ملی میدونی که داریم صحبت میکنیم و اصلا کلا بانک موجودی حساب شما تغییر کرده، تجربت شما بگو وحید جان عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، حال شما خوبه؟ سلامت باشین. کامبیز جان من میخوام به طور کلی درباره موضوع بانک ها صحبت کنم. میخوام بگم که کامبیز جان اگر دقت کنین چند وقتیه، چند سالیه کلن پول از پول اسکناس، پول دستی، حتی از مبادلات خرد و مبادلات خرد هم حذف شده. یعنی به طور کلی پول تو دست مردم نیست. الان صرفاً پول توی کارت‌ها و حساب‌های مردمه که این کارت‌ها و حساب‌های مردم هم محبوسن در بانک‌ها، و بانک‌ها هم با هر دلیلی، با هر کاری میتونن یا قطعش کنن یا با کوچکترین اختلالی در سیستم بانکی این سرمایه مردم، چه خرد چه کلان، حبس میشه در بانک‌ها. شما نگاه کنید اصلا ثروتمند و فقیر هم نداره. با کوچکترین اختلالی در بانک‌ها حتی یک فرد نمیتونه یک نیم کیلو تخم مرغ بگیره شب. تمام سرمایه مردم تو دست بانک‌هاست و 1000 تومان دیگه تو جیب مردم وجود نداره. پول حذف شده از جامعه. و دوست دارم کام بزن شما به عنوان یک فردی که تریبون داری اینو به اقتصاد، به کسانی که برنامه های اقتصادی دارن در ایران اینترنشنال منتقل کنی و درباره این بحث کنن که چرا پول توی جامعه حذف شده از دست مردم، پول در اومده و کاملا پول و سرمایه مردم به طور کلی تو دست حکومته. این نکته جالبی بود کام بزن که میخواستم فقط با شما در میون بذارم. آره به طور کلی خواستم اینو باهاتون بگم.
0: مرسی عزیزم. آره ما که الان شما ببین، من شک ندارم که این برنامه رو خیلی نگاه میکنن، همون اقتصاددانان هم نگاه میکنن، برای اینکه یک شاید تنها برنامه است الان توی رسانه فارسی که یه همچین سمپلی از جامعه امروز ایران ارائه میکنه. ما آدم عقده تفتیش عقاید اینجوری نیستیم، برام فرقی نمیکنه، خوشم به ما بدین اوکی. برای همون من مطمئنم که هر کسی که سرش به تنش میارزه میخواد بفهمه ایران چه خبره، این برنامه رو نگاه میکنه. تشکر میکنیم. اگر یعنی منظورم اینه که اگه بیای چیزی بگی همه شنیدن، دیگه نیازی نیست ما تکرار کنیم. خیلی ممنون، تشکر میکنیم. بچه‌ها بریم سراغ کی؟ بزنم نوبت کیه اینور؟ هنوز از ایران با میخوایم علی رو بیارم از بوشهر. علی آقا، علی جون صدا من میشنوی عزیزم، تجربه شما چیه؟ تجربه
3: بانک. سلام، خوب هستی علی آقا؟ کامبیز
0: خوش اومدی، بفرمایید. خوش اومدید
3: آقا. من امروز قطعا کیس برنامه‌تم، بگو چی شده. برنامه شروع شد، من گفتم بذار برم داخل تراکنش های حسابم نگاه کنم ببینم یه وقت اتفاق نیفتاده، چون من تراکنش هم خیلی زیادن، اصلا چک نمی کنم واقعا اصلا. آقا رفتم از 2 ماه پیش رو چک کردم، برای بچه هاتونم فرستادم عکسشو. یه جا، حالا مبلغ دقیقشو نمیگم، یه جا مثلا تصور کنیم 28 تومن بود، 200 هزار تومن خرید کردم شد 3 میلیون. خیلی جالب بود برام. بعد که برای بچه هاتون فرستادم، بچه هم خیلی تعجب کردم و برای خودمون خیلی جالب بود و خواستم بگم دمت گرم. یعنی حالا فکر نکنم امکان این باشه علم. که عکس رو بشه بذارین، ولی خب ای کاش میشد اون شماره حسابم و مبلغا رو چیزا رو یه خورده حالا دستکاری کنیم بذارین، اشکال نداره شماره حسابمون خط بزنین، تاریخا رو خط بزنین.
0: آره یه ذره الان دیگه الان دل مونده از این برنامه عزیزم، حالا یه وقت دیگه. آره دل مونده این برنامه، ما شماره حساب رو چک کردم جمع خواستیم که امنیت مردم رعایت بشه، دیگه زیاد عکس مکسشون ندادیم. آره
3: آره خیلی برام جالب بود، دمت گرم. یعنی برای اولین بار بود چک کردم، یهو اینو دیدم گفتم باید زنگ بزنم. خیلی خوب بود، دمتون گرم که اطلاع رسانی کردین. واسم خیلی جالب.
0: مرسی
3: بود.
0: عزیزم تشکر میکنیم. علی آقا بوشهر تشکر میکنم. خیلی ممنون. کیس زنده برنامه ما از بوشهر ظاهر شد، ظاهر کرد خودشو و تجربه دیگه از این زنده تر دیگه نداریم واقعا. برنامه که تو یک مسئله رو مطرح بکنی و هنوز برنامه تمام نشده، یک اتفاقی برای اون آدم در طول اون برنامه بیفته و در ارتباط با موزه برنامه بگه، واقعا خیلی روزگار غریبی است نازنین. بچه ها کمیل رو بیاریم از تهران. کمیل عزیز 9 دقیقه این برنامه مونده، کمیل رو بیاریم، بعد من به پارسا از دوسلدورف یه نفرم خارج از ایران، لطفا آخرین نفر بیاریم که بعد دیگه ببندیم. از دوستان خارج از کشور خیلی عذرخواهی میکنم که نتونستیم در خدمتشون باشیم امشب، به خاطر اینکه خب بالاخره موضوع بانک ملی، بانک داخل ایران بود، بیشتر علاقه من بودیم که دوستان از داخل ایران تشریف بیارن. کمیل از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
4: سلام کامیز جان، خیلی خوشحالم که اومدم تو برنامه شما. یه دوتا موضوع رو میخوام سریع بگم و وقت برنامه رو بیشتر از این نگیرم. یکی این که بانک ها شدیدن دارن خالی فروشی میکنن. خالی فروشی چیه؟ اینه که برداشتن توی اپلیکیشنشون یه دونه گزینه اضافه کردن به نام طلا فروشی. طلا فروشی وقتی که طلای فیزیکی وجود نداشته باشه یعنی خالی فروشی کردن. خالی فروشی کردن پشتوانه ای نداره. این یه موضوع، مردم مواظب باشن این خالی فروشی ها بابت این که مثلا نخوام برن پول کارت به کارت کنن و نخوام برن مراودات.
0: چی بهش میگه خالی فروشی؟ شما میگی یا این اصطلاح تو بازار ما بلد
4: نبودی؟ تو سنف طلا تو سنف طلا بهش میگن خالی فروشی. عرضم خدمت شما که تو کل بازار طلا، من تو بازار طلا هستم، دارم خدمتتون از یه منبع موثق میگم که حالا میتونید بپرسید و بدونید که خالی فروشی اصلا وجود داره. خیلی ها میان رو کاغذ میفروشن تو بازار. و یه موضوع دیگه هم این که الان اقتصاد دست جمهوری اسلامیه که خرابش کرده، ما نمیتونیم از کسای دیگه بخوایم که بیان الان درستش کنن واسمون. یه اتفاقاتی امروز توی حالا فضای مجازی و اینا افتاده که حالا از شاهزاده رضا خواستن که بیا جواب بده، 24 ساعت هم وقت دادن بهش که بیا جواب بده چجوری میتونه راهکار بده که مثلا الان درستش کنه. الان نباید ایشون بیاد درست کنه به نظر من. الان باید مردم به خودشون بیان، آگاه بشن، یه ذره روشن بشن. و اینکه حالا این روشن شدن مردم اصلا چیز دور افتاده ای نیست، راحت میتونن مردم یه ذره اتحاد داشته باشن. و من فکر میکنم اعتصابات کلک این رژیم رو میکنه. امیدوارم که مردم به این داستان برسن که اعتصابات کلی کنیم. من خدامه که یک ماه دو ماه اصلا نرم سر کار و بدونم که این قضیه کلن قراره تموم بشه. خیلی ممنونم برنامه خوبتون. حالا دیگه وقت میدم عزیزم.
0: عزیزم مرسی. آقای کمیل از تهران و از بچه های خوب طلا فروش. پارسا از دوسلدورف، پارسا جون 6 دقیقه این برنامه مونده، بستگی داره که کرمت چقدر باشه که ما بتونیم یکی دیگر بیاریم یا نه. اگر که لطف کنی بیای بالا در خدمتتون خواهیم بود. پارسا جان بفرمایید، این شما و این هم مردم ایران.
5: سلام دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
5: خب کامیز جان، راجع به مسئله بانک که خب دوستان هموطنان اومدن خیلی صحبت ها کردن، بانک ها رو هممون اطلاع داریم که همشون ورشکستن، یعنی بلا استثناء همه بانک ها ورشکستن. یه بزرگترینش که بانک ملی باشه که پشتوانش بانک مرکزیه ورشکسته است، تا همه بانک های دیگه. و خیلی جالب بود مثلا بانک آینده رو که اسمش اومد، منم اسمش رو بیارم، اون زمان که بحث ادغامش با بانک ملی مطرح شد نشون داد که بزرگترین بدهکارانش و بیشترین وامایی که پرداخت کرده بود و به کارمندا و حالا در واقع به کارمندای خودش داده بود و بیشترین بدهکارها به خودش کارمندا بودن. خب بانک ها سهمیه‌هایی دارن که طبق اون سهمیه ها باید بیان در واقع تسهیلات بدن به مردم و هر بانکی در سال بهش یه بودجه رو میدن از طرف بانک مرکزی که اینو به صورت تسهیلات به مردم بدن و بیشترین تسهیلات رو بانک آینده به کارمندای خودش داده بود. ببین از این فسادها، از این جور اتفاقات برای که تو بانک ها افتاده واقعا خیلی صحبت هست. من خودم تو دو تا مقطع وامی نیاز داشتم، میخواستم بگیرم، زامن دیار ببر، فلان، آخرش هم نشد و خدا رو شکر میکنم که مثلا به هیچ وجه نشد که ما از اینا بتونیم یه وامی رو بگیریم. و منم به مردم توصیه میکنم که به هیچ وجه پول توی بانک ها نگه ندارن و تا جایی که میتونن پولاشون رو از بانک خارج کنن، چون بانک ها به هیچ وجه الان امن نیستن، سالهاست کم میدونیم برشکستن. کامیز جان، یه مسئله خیلی مهمی رو من میخوام بگم که بی ارتباط با برنامه شما نیست. من دیروز با ایران صحبت میکردم، با تهران صحبت میکردم، یکی از دوستانم این خبری که دارم میگم، چیزی که دارم میگم کاملا مستنده، شما میتونی اینو اونجا مطرح کنی، مثل همون موردی که دیروز مطرح شد و به قول خودت خیلی ها تماس گرفتن و گفتن که برای ما هم اتفاق افتاده و از حساب ما کسر شده، این اتفاق هم شما میتونی این کارو انجام بدی. ببین، بازنشستگان نیروهای مسلح، خب الان من قبل از اینکه بخوام زنگ بزنم اول یه آماری گرفتم، جزئیات آمار جمعیت تحت پوشش رو به دست آوردم. بازنشستگان اصلی 502,000 نفرن، وظیفه بگیران 111,000 نفر، مستمری بگیران 142,000 نفر، در مجموع 756,000 نفر مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش نیروهای مسلح. خب من خبر کاملا موثق دارم که توی دو سال اخیر به در واقع توی چند مقطع مختلف 1,000,000 تومان از حساب مستمری بگیر کسر شده. خب این دوست من میگفت ما پیگیر بودیم، خب به حال 1,000,000 تومان برای کسی که 20,000,000 داره حقوق میگیره کم پولی نیست و به حال براش مهم بوده و پیگیری کرده و رفته به مسئول مربوطه رسیده، حضوری شخصا پیگیری کرده، بهش گفتن که آره اینو ما برای غزه برداشت کردیم، برای کمک به مردم غزه این 1,000,000 تومان از حساب شما کسر شده. و من مخصوصا این رو پرسیدم که گفتم آیا تو فیش حقوقی شما هم این رو آورده بودن، چون معمولا شما کسورات دارید، تو کسورات می نویسن آقا مثلا فلان مبلغ به این دلیل کسر شده، که گفت نه تو فیش های حقوقی نیومده بوده ولی 1,000,000 تومان واریزیشون کم بوده. ببین این اینجوری بوده که خب شما می دونید به حال بازنشسته ها ضعیف‌ترین قشر جامعه هستن با توجه به درآمدی که دارن و حالا شما اجاره ها رو بخواید در نظر بگیری، تورم رو بخواید در نظر بگیری. پدر خودم هم بازنشسته است، بعد از 30 سال کار فکر کنم الان 24,000,000 داره حقوق میگیره و واقعا اصلا من موندم که بازنشسته ها چجوری دارن زندگی میکنن، چجوری دارن ماهشون رو سر میکنن، این واقعا جای سوال داره. ولی شما حساب کن ببین این 1,000,000 تومانی که از حساب این همه آدم کسر شده چه مبلغی بوده، چه من دیگه ضرب و تقسیمش نکردم واقعیش رو بخوای، 756,000 نفر شما حساب کن 1,000,000 تومان از حساب اینا تا جایی که من پرسجو کردم توی تقریبا 3-4 ماه این مبلغ کسر شده. شما ببین این مبلغ چه مبلغ نجومی میشه. و به خاطر اینکه من میگم من کاملا مستند حرف زدم، چون این دوست من دیگه خودش به شخصه اینو تجربه کرده بود، شما میتونی اینو یه موضوعی بذاری و مردم بیان و نظراتشون رو بگن، حتی میتونه یه موضوعی باشه که شما بتونید بعداً مطرح کنی. ببین جمع‌بندی بکنم، ما درگیر یک فرقه تبهکاری هستیم که مملکت ما رو، که کشور زیبای ما رو اشغال کرده. من سالهاست به این نتیجه رسیدم، خیلی تلاش کردم که بتونم تو ایران زندگی کنم چون وطنمه، چون دوستش دارم، ولی به حال مجبور شدم 2 سال پیش ایران رو ترک کنم، مجبور شدم بیام و بیرون از ایران به حال بتونم یه زندگی برای خودم دوباره از صفر بسازم. منتها میخوام اینو بهتون بگم که هر چیزی رو که شما بخوای نگاه بکنی، به هر مسئله‌ای بخوای توی مملکت برسی، آخرش به اینجا میرسیم که باشه جمع میکنم حرفمو، که این فرقه تبهکار مملکت ما رو تسخیر کرده، اشغال کرده و هیچ براش مهم نیست که مردم زیر فشارن، مردم ندارن، مردم درگیرن، مردم اجازه نمیتونن بدن. آره اینو
0: خیلی ممنون از پارسه عزیز، تشکر میکنیم، ببخشید که مجبور شدیم دیگه، برنامه تموم شد، وقتمون تموم شد، ولی ما که خسته نمیشیم از گوش دادن به شما، اصلا کار ما اینه. من خیلی حرف میزدم، به من گفتن یه برنامه بدم دیگه بشین از این بعد گوش بده به ملت. منم که عاشق گوش دادن به ملت ایران هستم و از شما خیلی ممنونم که این سوژه امشب من واقعا سوژه خیلی مهمی بود و خیلی اومدم، من نمیسن اینقدر واقعا، خب پول مردم مهمه خیلی. از این خواهش میکنم که هوای بغل دستین داشته باشین، از این خواهش میکنم که اگر اومدید تو این برنامه مثل سیاوش قم و کوروش از تهران و دیگر دوستان، خصوصا مجید از هلند، نیما از لندن که نتونستن که بیان توی برنامه، با ما قهر نکنین دیگه، فردا شب بیاین ما یه کاری میکنیم دوباره بریم بالا. همین دیگه. پس تا فردا شب 11 شب تهران. هوای بغدادی داشته باشی. مرسی. خیلی ممنون. شب شما بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر چی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: دقیقا آقای مارکو روبیو که وزیر امور خارجه ایالات متحده هستند الان و آقای ترامپ که رئیس جمهور ایالات متحده هستند الان در همون سال 2015 که خوشخوشان برجام بود برای بسیاری، اینها وقتی که میرفتن در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه شرکت میکردند، در کنار رقابتی که با همدیگه داشتند و حالا صحبتهایی که با همدیگه داشتند، اما یک نکته مشترک رو با هم میگفتن، این که این پولهایی که داره آزاد میشه برای جمهوری اسلامی، اینها همش سرازیر میشه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این الان دقیقاً برگیست برای تایید گفته هایی که آقای روبیو در سالهای 2015 داشت و آقای ترامپ داشت. برای همین هستش که این دو وقتی مجدد برگشتند به کاخ سفید، تمام هم و غمشون رو گذاشتن تا اینکه دیگه کاری بکنن جمهوری اسلامی، این برنامه هستش یک بار برای همیشه تمام بشه. اشاره کردید به درستی، بین سالهای 2015 تا 2017 بخش عمده از این ساختمان ساخته شده. اما اصلا این چی پیدا شده در این تحقیقات جدید؟ یک مرکز تقریبا نیمه زیرزمینی بسیار مستحکم هستش که بیشتر از حد نیاز امروزه جمهوری اسلامی قابلیت ذخیره سازی اورانیوم رو داره. برای همین کارشناسان دارن میگن که احتمالاً جمهوری اسلامی برنامه‌ای داره یا برنامه‌ای در سر داشته برای اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم با مقیاس بسیار بالا در پروژه بسیار بزرگتر. برای همین مرکز در نزدیک مرکز هسته‌ای نتنز آمده، مستقر کرده، ساخته، هزینه کرده براش، تا اینکه در روزی که بعد استفاده بشه به موقع داشته باشه یک چیزی رو که حداقل در مقیاسی که نیازش هستش بتونه از اون بلافاصله استفاده بکنه. اشاره شدش که این موادی که اونجا احتمالاً گفته میشه که بخشی از پروژه غنی‌سازی اورانیوم بوده، اما از اون مهمتر میشه برگشتش به زمانی که بین جنگ 12 روزه تا همین اخیر که بسیاری از سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظارت شدید ماهواره‌های رصد بوده و رصد ماهواره‌ها بوده، هیچ نشانه از این پیدا نشده که جمهوری اسلامی اونجا داشته فعالیتی رو می‌کرده. چرا؟ به دلیل اینکه می‌دانستن اگر هر رفت آمد مشکوکی به اون منطقه انجام بشود، احتمالاً ارتش ایالات متحده با رصدی که داره به صورت 24 ساعته و از طریق ماهواره‌های نظامیش اون مناطق هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌کنه، احتمالاً این سایت هم لو خواهد رفت و آن زمان هستش که از بمباران‌های یا حملات ایالات متحده در امان نخواهد بود. به هر حال این گزارش مفصلی است، چه از نظر اینکه چه موادی اونجا نگهداری می‌شده، گازهای ویژه‌ای که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شده، ماده شیمیایی خاصی که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شده، تا مقدار مساحت خود اون فضا، مساحتی که گفته میشه حتی اگر یک غنی‌سازی اورانیوم، پروژه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس 10 ساله انجام بشه، موادی که از اون باقی مانده یا اورانیومی که آمده غنی شده ای بخواد در داخل اون قرار بگیره، یک چیز حدود 10% این فضا رو اشغال خواهد کردش. بنابراین با توجه به صحبت‌هایی که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آقای ترامپ در ماه‌های گذشته داشتن، آقای روبیو در ماه‌های گذشته داشتن، تقریباً آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید متوقف بشه، اهمیت این گزارش و تأییدی که بر صحبت آقای ترامپ داشته، ممکن استش که تصمیم آقای ترامپ رو مبنی بر این که مجدداً یک بازنگری در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نحوه برخورد با اون رو داشته باشه، در طول روزهای آینده بر روی میز آقای ترامپ مجدداً برگردونه.
1: بر اساس ارزیابی‌هایی که در اسرائیل مطرح میشه، فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است در هفته‌های آینده جمهوری اسلامی را به سمت یک اقدام نظامی سوق بده تا بتونه از این فشار به گونه ای آزاد بشه، اقدامی که هدفش کشوندن منطقه به ویژه نیروهای ایالات متحده به یک درگیری حتی گسترده هستش. روزنامه معریف به نقل از یک مقام امنیتی نظامی اسرائیل می نویسد که وضعیت اقتصادی در داخل ایران پس از 40 روز جنگ و خسارتهایی که به زیرساختها و توان نظامی این کشور وارد شده بسیار دشوار هستش و حالا فشار اقتصادی ایالات متحده هم این وضعیت را به شدت تشدید کرده. در کنار اون یک مقام نظامی دیگر اسرائیلی به رسانه‌های اسرائیلی شرایط را اینگونه توصیف میکنه که حکومت جمهوری اسلامی امروز باید تصمیم بگیره دلاری که برایش باقی مونده را کجا خرج بکنه، برای نان و برق مردم یا برای خرید و بازسازی سامانه های پدافند هوایی تا خودش را برای حمله احتمالی بعدی آماده بکنه. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا حالا دوباره به سمت شلیک مستقیم به سوی اسرائیل دوباره نرفته همین محاسبه هستش. به گفته این مقامات تهران میدونه که حمله به اسرائیل میتونه با پاسخ بسیار سنگینی روبرو بشه و علاوه بر خسارات نظامی ضربه ای تازه هم به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد بکنه و وضعیت را از آنچه که هست بدتر بکنه. اما نگرانی اسرائیل در اسرائیل مربوط به مرحله بعدی هستش. ارزیابی این هستش که جنگ اقتصادی برخلاف جنگ نظامی ممکن هستش که ماها و حتی سالها طول بکشه و در این مدت جمهوری اسلامی به سوی برنامه هسته‌ای پیش بره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
2: سطح مطالبات دو طرف اونچنان هستش که امکان توافق یا پایان دادن به تنش رو منتفی میکنه. این واکنش کیهان و به ویژه صحبت‌های معاون وزیر خارجه نشون میده که ما با چه رویکردی در اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. یعنی وقتی غریب آبادی میاد میگه که پایان دادن به ناامنسازی تنگه هرمز منوط به پایان جنگ در تمام جبهه ها از نظر جمهوری اسلامی، و این جبهه ها تاکید میکنه که فقط لبنان نیست، در حالی که در توافقی که حدوداً دو ماه و نیم پیش نهایی شد، تفاهم میان تهران و واشنگتن، تاکید روی لبنان بود. حالا غریب آبادی میاد این رو تعمیم میده، میگه به تمام جبهه ها از جمله یمن، حوثی های یمن. یعنی جمهوری اسلامی کاملا داره نشون میده که کجا ایستاده و چه نسبتی داره، چه روابطی داره با حوثی های یمن. تأکید میکنه بر پایان جنگ در نوار غزه، در لبنان. عملا سقفی از مطالبات رو مطرح میکنه که مشخص اینا متحقق نخواهد شد. یعنی اسرائیل صرف نظر نمیکنه از غزه، از حزب الله لبنان، ناامنسازی و اقدامات حوثی های یمن بی واکنش نخواهد ماند از طرف آمریکا، از طرف اسرائیل. خب بدیهیه که این کشاکش در تنگه هرمز هم ادامه داره، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ تاکید میکنه که مینها، همه مینها جمع شدن و دیگه آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی دوباره مینگذاری کنه تنگه هرمز رو. این صحبت ها یعنی اظهار نظر کیهان که به تندی حمله کرده، انتقاد کرده از قاسم منیر، و من همینجا اشاره کنم جالبه که حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان سابق مجلس، او گفته که اساسا سفر قاسم منیر فاقد یک پیشنهاد میانجیگری بوده. او اومده یک نوع تهدید آمریکا رو، پیغام تو هم با تهدید ترامپ رو رسونده به تهران، که این به نظر واقعی تره، چون به هر حال ترامپ محاصره و جنگ اقتصادی رو که شروع کرده این قطعا به شکل پله پله افزایش خواهد داد. این پیغام اول به جمهوری اسلامی است. اما شواهدی که ما در تهران میبینیم همه متاسفانه نشون میده افرادی ضد ملی، غیر واقع نگر، متوهم و متاسفانه غارتگر و فاسد صدر حکومت رو در دست گرفتن، مردم ایران رو گروگان گرفتن و همه اظهار نظران نشون میده که چشماندازی برای پایان تنش که به شدت پرهزینه است برای ایران وجود نداره. اگر وضعیت کنونی رو با بعد از شهریور 20 مقایسه کنیم، مشخص میشه که تا چه اندازه بازیگران سیاسی در ایران هم از جهت وزن، از جهت پتانسیل، توان دانش سیاسی، واقع نگری و تجربه سیاسی تقلیل پیدا کردن و هم چقدر اساسا دارن رویکردهای ضد ملی اتخاذ میکنن. وضعیتی که متاسفانه چنان که گفتم بیش از پیش نگرانی ایجاد میکنه برای تمامیت ارضی و منافع ملی ایران به معنای دقیق کلمش، و طبیعتا مهمترین آسیب متوجه اکثریت ناراضی در ایران خواهد بود که من بارها گفتم در نهایت اونها هستن که باید با یک چنین حکومت گروگانگیری تعیین تکلیف کنن.
3: آذربایجان و ترکیه طبیعتاً بر اساس اعلامیه شوشا که در سال 2021 منتشر شده وسیله دو کشور، هر دوشون یک سیاست فرهنگی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی دارن که بر اساس ایدئولوژی پانترکیسم استوار هست و چون قاطبه جمعیت آذربایجان خیلی مذهبی نیستن یا اساساً سنی نیستن، طبیعتاً این جنبه پانتورانیسم خیلی قوی‌تر هست و در نتیجه به خاطر مسئله ارمنستان رابطه بین آذربایجان ترکیه همیشه خیلی خیلی خیلی به هم پیوسته بوده، به خصوص در حوزه انرژی که لوله گازی که از آذربایجان میره به ترکیه نقش خیلی مهم میداره برای تامین انرژی گاز ترکیه، ولی از طرف دیگه لوله نفتی که از آذربایجان میره به ترکیه از بندر سیحان چیزی حدود 40% از نفت وارداتی اسرائیل از جمهوری آذربایجان میاد. افزون بر اون، با وجود اینکه نیروهای نظامی آذربایجان آموزش داده میشن به وسیله ترکیه، بسیاری از تسلیحات آذربایجان ترکیه ای هست. بهترین و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی که آذربایجان داره رو اسرائیل به آذربایجان میده. توی حوزه هوش مصنوعی، توی حوزه مدیریت آب، اسرائیل از نظر کیفی با وجود اینکه بیشتر از 130 تا شرکت اسرائیلی فعال نیستن در آذربایجان، در برابر چیزی حدود 4600 تا شرکت ترکیه ای و ترکیه چیزی حدود 18 میلیارد دلار تا 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داره در آذربایجان و برعکس، و سرمایه گذاری اسرائیل به اون اندازه نیست. با این وجود از نظر کیفی تبادلی که بین آذربایجان و اسرائیل وجود داره خیلی مهم هست برای آذربایجان و به سود آذربایجان نیستش که این دوتا متحد استراتژیکش با همدیگه در واقع تنازع باشن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. ایران بی بنزین واقعیتیه که در حال رخ دادنه. در تهران و در استانهای دیگه کمبود شدید بنزین به وجود اومده و هر روز تعداد بیشتری از پمپ بنزینا به دلیل نداشتن بنزین تعطیل میشن. بحران بنزین مثل یک بمب ساعتی شده زیر پای جمهوری اسلامی و ما شاهد بحران‌هایی از جنس فروپاشی هستیم. این روزها در ایران شاهد سلسله بحران‌هایی هستیم که میشه اونها رو بحران‌هایی از جنس فروپاشی دونست. نمیخوام بگم اینا حتما نشانه فروپاشی فوریه، اما جنس این بحران‌ها از جنس فروپاشی جمهوری اسلامیه. به نظر میاد شیرازی امور در حال از هم پاشیدنه و حکومت توان کنترل خیلی از بحران‌ها رو از دست داده و ترکیب این بحران‌ها و ناتوانی حکومت در کنترل اونا هم داره جامعه رو به سمت یک قیام احتمالی دیگه میبره و هم به نظر میاد توان و امکانات جمهوری اسلامی برای کنترل این بحران‌ها روز به روز داره کم و کمتر میشه و این امکان وجود داره و محتمله که اگر اوضاع همینطوری پیش بره، با سرعت گرفتن این بحران‌ها کار از دست نظام به طور کلی در بره و نظام دچار فروپاشی بشه. مهمترین این بحران همونطوری که عرض کردم همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، بحران کمبود بنزین و گازوئیل در سراسر کشوره که باعث ایجاد صفهای طولانی و بسته شدن پمپ بنزین ها در سراسر کشور شده. حتی خبر دارم که برای جلوگیری از گسترش ابعاد این بحران دارن از سایر شهرها بنزین میارن تهران که دست کم بتونن کنترل تهران رو از دست ندن.
1: سلام، امروز چهارم شهریور چهارشنبه، صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهارا پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبحم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
2: امروز چهارم شهریور ماه، اینجا جایگاه سوخت‌رسانی آفتاب البرز واقع در اتوبان تهران کرج که در حال حاضر خدمات سوخت‌رسانی در این جایگاه متوقف شده.
0: وضعیت بنزین و گازوئیل در تهران به حدی بحرانی شده که مردم دارن گزارش میدن که بمب بنزینا در پایتخت یکی یکی در حال تعطیل شدنه. روزهای گذشته گزارشایی داشتیم از مناطق شمالی تهران که بمب بنزینای اونجا دارن تعطیل میشن. سر ولنجک، باغ فردوس، نرسیده به تجریش، عباس آباد، سر خیابان پاکستان. امروز هم گزارشایی داشتیم از شرق و غرب تهران که وضعیت مشابهی رو نشون میده و معلوم بحران بنزین به سراسر پایتخت سرایت کرده. فقط یه منطقه خاص نیست، به مناطق دیگه ای از تهران هم گسترش پیدا کرده. امروز گزارشی داشتیم که میگفت در حکیمیه در شرق تهران 3 تا پمپ بنزین، هر 3 تاشون امروز تعطیل بودن و بنزین نداشتن. در غرب تهران هم دیدید که یه گزارشی داشتیم تو بزرگراه تهران کرج که یه جاده بسیار پرتردده، گفت پمپ بنزین آفتاب البرز بعد از ایستگاه مترو گرمدره تعطیل شده چون بنزین نداشتن.
3: پمپ بنزین تهران آقانور شده بودجه ثانوی تعطیل.
4: این هم صفحه گازوئیل بریم که ببینیم تو کجا میرسه صفحه گازوئیل. این صفحه گازوئیل 4 تهران پاس. امروز هم 3 شهریور سال 1405. بعد اینا بخوان تنگه هرمز رو ببندن، خب این وضعیت صفحه گازوئیله. به هنوز به سر صفحه نرسید.
5: این صف رو ببینید، این صف رو ببینید، قشنگ ببینید. اومدیم بنزین بزنیم، این صف پمپ بنزین دادمانه. بنده خدا وایسادم بنزین بزنم.
0: این وضعیت بحرانی در مورد بنزین احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده بدتر هم خواهد شد، چون هیچ چشماندازی برای تامین بنزین وجود نداره، دست کم در کوتاه مدت وجود نداره. تولید بنزین کشور حدود 110 میلیون لیتره، مصرف کشور حدود 130 تا 140 میلیون لیتر. روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره در کشور و الان هم راهی برای تامینش ندارن، چون قبل از این وقتی کسری بنزین داشتن، کسری رو از طریق واردات از روسیه و امارات تامین میکردن. الان دیگه نمیتونن از امارات و روسیه بنزین وارد کنن. روسیه اصلا کلا صادرات بنزین و گازوئیل ممنوع کرده، چون با حملات پهپادی که اوکراینیا به پالایشگاه روسیه داشتن، در خود روسیه الان کمبود بنزین و گازوئیله و به همین دلیل کلا صادرات رو ممنوع کردن. این از روسیه. در جنوبم در حالی که تا همین چند هفته قبل جمهوری اسلامی میتونست از خرید بنزین روی خرید بنزین از امارات حساب کنه، الان دیگه نمیتونه. الان یه هفته است که روابط تجاری ایران امارات قطع شده و از امارات هم دیگه نمیتونن بنزین وارد کنن. چرا؟ چون سپاه مکرر به نفتکشای اماراتی حمله کرد. اونا میگن وقتی تو به نفتکشای ما حمله میکنی، ما هم روابط تجاری رو قطع میکنیم. گفتن دیگه اجازه نمیدیم لنجا و کشتیهای جمهوری اسلامی برن دبی بقیه بلندر. بنابراین الان با وجود اینی که مشکل شدید بنزین و گازوئیل در سراسر کشور هست، نمیتونن بنزین وارد کنن، نمیتونن بیشتر تولید کنن. با وجود اینی که رفتن سراغ مواد اضافی غیر استاندارد که به بنزین تولیدی اضافه میکنن که میزان تولید بنزین رو ببرن بالا، ولی این فقط باعث شده کیفیت بنزین بیاد پایین سراسر کشور. تغییر معناداری در سطح تولید انجام نمیشه، کیفیت فقط میاد پایین. ضمن اینی که توزیع بنزین بی کیفیت که دارن انجام میدن، الان باعث شده شکایت مردم زیاد بشه از آسیب دیدن موتورهاشون، بگن این بنزین بی کیفیت به موتور خودروها آسیب میزنه.
6: ساعت 11:53 کل شهر بابل پمپ بنزین نداشت، همه پمپ بنزین ها بسته بودن.
7: پمپ بنزین داشت، بنزین
6: همون بعد ما اومدیم این پمپ بنزین. اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه.
7: امریکت قانون داره همینجور. مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر.
0: کمبود بنزین نه فقط باعث شده که بعضی از جایگاه بسته بشن و در برابر بقیه جایگاه صفای طولانی درست بشه، بلکه همونطور که انتظار میرفت این بحران به بقیه حوزه‌های زندگی مردم هم کشیده شد. ما یه گزارشایی داریم که کرایه اسنپ و تپسی و اینا که تو ایران من موقعی بودم اینا نبود، افزایش پیدا کرده و فقط ظرف یه روز کرایه اسنپ تا 2.5 برابر بیشتر شد. 2.5 برابر افزایش کرایه فقط در یه روز. حتی با وجود افزایش کرایه هم تعداد راننده‌هایی که سفر رو قبول میکنن مردم میگن کمتر شد. در شیراز هم ما گزارش‌هایی داشتیم که کرایه تاکسی‌های اینترنتی خیلی بیشتر شد. یه گزارش‌های دیگه هم داشتیم که حکایت از اون داره که جی پی اس هم از کار افتاده و همین روی کار کردن تاکسی اینترنتی هم اثر گذاشته. تو این شرایط ما گزارشایی داشتیم که نشون میده بین دولت و سپام سر استفاده از ذخایر راهبردی بنزین و سوخت اختلاف شدید وجود اومده. دولت معتقده که بحران بنزین خیلی جدیه و دست کم تا زمان باز شدن مدرسه و پایان سفر شهریور باید بنزین بیشتری بدیم به پمپ بنزینا تا بحران اثر بگذرونیم، ولی سپاه ظاهرا معتقده که نه، ما به این ذخایر سوخت برای سپاه و جنگ نیاز داریم. به همین دلیل جلوی استفاده از ذخایر سوخت رو گرفته و سپاه گفته که ما آماده شدنمون برای جنگ با آمریکا مهمتره و به جایی که بنزین و گازوئیل رو بدن پمپ بنزینا، سپاه نگه داشته. گفته باید اونو برای سپاه و نیروهای مسلح نگه داریم که در زمان جنگ مشکل پیدا نکنیم. خب این خود به خود باعث شده که بحران بنزین و گازوئیل از اینی هم که هست بیشتر بشه. همزمان یکی از موضوعات دیگه که باعث افزایش خشم و عصبانیت مردم شده اینی که مردم به درستی به این باور رسیدن که دولت میخواد به زودی قیمت بنزین رو گرون کنه، سهمیه رو کم کنه. مردم اینو دارن میبینن و با وجود اینه که دولت داره برای این کار آماده میشه، یعنی افزایش قیمت بنزین، مردم معتقدن مسئولین دارن به مردم دروغ میگن. راست میگن، مسئولین دارن دروغ میگن. سخنگوی دولت تلویحاً گفته بنزین از اوایل مهر گرون میشه، ولی اینو چجوری گفته؟ اینجوری گفته که تا آخر شهریور گرون نمیشه.
8: تهران بزرگ داره الان 30% اضافه توزیع صورت میگیره، ولی طبیعتاً ممکنه برخی از اخباری که به گوش میرسه رسمی و غیر رسمی مردم رو ممکنه نگران کرده باشه. من همینجا از کسانی که در صف‌های طولانی قرار گرفتن عذرخواهی میکنم و تاکید میکنم قدردان همکارانمون در صنعت نفت هستیم و تاکید بکنم که ما تا پایان شهریور ماه هیچ گونه تغییری در بنزین 1500 تومانی یعنی 60 لیتر و در بنزین 3000 تومانی یعنی 50 لیتر نخواهیم داشت.
0: قبل از اینکه بقیه نکاتم بگم یه نکته عرض کنم. من اصلا این خنده مسئولین موقعی که دارن از بحران حرف میزنن متوجه نمیشم. یعنی این سخنگوی دولت که الان داره از کمبود بنزین حرف میزنه، اون خنده گوشه لبش چیه؟ یعنی مثلا بحرانای مردم خنده داره؟ یه موقعی باید راجع به این یه برنامه من بسازم که مسئولی موقعی که دارن مشکلات مردم حرف میزنن و بحث و کشت و کشتار و بحران ایناست، این خنده هاشون یعنی چی؟ بعدن راجع به حرف میزنم. اما این نوع بحرانا یعنی کمبود و قطعی سراسری برق، کمبود بنزین، گرانی مواد غذایی و اونطور که اقتصاد

الان شرایط جمهوری اسلامی خیلی شبیه اواخر دوره شورویه. دوره‌ای که شوروی ظاهرا کلی موشک داشت، موشک قاره پیمان داشت، کلی تانک و توپ داشت، یه ارتش سرخ داشت که میلیونی نیرو داشت، کاگبه داشت که یکی از بزرگترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان بود، ولی هیچ کدوم از اینا نتونست جلو فروپاشی شوروی و سرنگونی حکومتش رو بگیره. چون مردم شوروی ناراضی بودن، چون در شوروی مواد غذایی به قدر کافی نبود، چون دولت شوروی دیگه نمیتونست خیلی از خدماتی رو که یه دولت معمولی به مردم میده تامین کنه، در حالی که مقامات ارشد شوروی غرق فساد بودن و به همه چی دسترسی داشتن، خودشون و خانواده هاشون مردم چیزی نداشتن. الان در ایران هم اینطوریه، یه تعداد اقلیتی در جمهوری اسلامی و اطرافیاشون از خیلی از امکانات برخوردارن، ولی خیلی از مردم روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن و هر روز اون مقدار مواد غذایی که مردم میتونن بخرن کم و کمتر میشه. در شوروی هم همینطور بود، ولی اون چیزی که ضربه نهایی و آخر رو به شوروی زد و باعث فروپاشی و سقوطش شد، غیر قابل برگشت در سقوط و شکست بزرگ ارتش سرخ در افغانستان بود. بحران‌های سرنگون کننده در شوروی بودن، ولی اونی که همه این بحران‌ها رو فعال کرد به نظرم شکست شوروی در افغانستان بود، عقب نشینی خفتبار از افغانستان. الانم به نظرم شکست جمهوری اسلامی در سوریه و عقب نشینی خفتبارش از سوریه همین حکم داره برای جمهوری اسلامی. شکست سوریه و سقوط اسد پشت جمهوری اسلامی رو شکوند. سرنگونی اسد نه فقط تضعیف حماس و حزب الله رو برگشت ناپذیر کرد، بلکه بحران رو از منطقه آورد توی جمهوری اسلامی، جنگ رو کشون تو خونه جمهوری اسلامی. و این شکست های پی در پی در منطقه در کنار شکست حکومت از زنای ایرانی در جنبش پر افتخار زن زندگی آزادی که پیروزترین انقلاب اجتماعی ایران در 50 سال اخیر بوده، در کنار شکست شبکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، در کنار دو تا شکست جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و 40 روزه، کشته شدن خامنه‌ای، کشته شدن بیش از 50 مقام ارشد، و مهمتر از همه بعد از اون خیزش دیماه در انقلاب ملی شیر خورشید، اینا همش جمهوری اسلامی رو شکننده کرده، در شکننده ترین دوران خودشه، و این بحران های بنزین و برق و گرونی هم به اون اضافه شده. ارزیابی خیلی از کارشناسا اینه که در زمستان به دلیل کمبود گاز، ناتوانی نیروگاه از تولید کافی برق و به دلیل کمبود گاز و کمبود ذخیره گازوئیل و بنزین و برق، اوضاع برای حکومت بدتر هم میشه. ارزیابی کلی اینه که این بحران ها از جنس فروپاشیه و به چهار دلیل معتقدم نظام به شدت در حالت شکننده قرار داره. دلیل اول، همه شاخص های اقتصادی اصلی منفی هن و به اصطلاح در وضعیت قرمزن. صادرات نفت قطع شده، درآمد ارزی نیست، وضع آب و برق و گاز و گرونی هم که میبینید. دلیل دوم، فشارهای آمریکا داره بیشتر میشه. صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده، بنادرش محاصرن و آمریکا تازه فشارهای جدید شروع کرده که نتایجش رو بیشتر در پاییز و زمستان خواهیم دید. دلیل سوم، در اوج این بحران ها و در اوج فشار آمریکا، مردم کنار جمهوری اسلامی نیستن، مردم مقابل جمهوری اسلامی هستند. حکومت به مردم میگه برق و بنزین کمتر مصرف کنید، مردم میگن ما چرا باید به توی جمهوری اسلامی کمک کنیم؟ مگه توی جمهوری اسلامی همونی نیستی که اینترنت رو به روما قطع کردی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همونی نیستی که ده ها هزار نفر از ما رو کشتی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همونی نیستی که مردم بی دفاع رو در خیابون کشتی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همونی نیستی که زخمی های ما رو از آمبولانس پیاده کردی کشتی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همونی نیستی که زخمی های عزیز ما رو در روی تخت بیمارستان تیر خلاص زدی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همون نیستی که پیکر عزیزای کشته شده ما رو گروگان گرفتی؟ مگر توی جمهوری اسلامی همون نیستی که همین الانم هم داری اعدام میکنی؟ پس ما مردم چرا باید کمکت کنیم مقابل آمریکا و اسرائیل که از این بحران نجات پیدا کنی؟ ما مردم اگر بتونیم یه پا میذاریم رو سر جمهوری اسلامی که بیشتر فرو بره در این بحران های رو به سقوط. و چهارمین دلیل، مشکل جمهوری اسلامی اینه که با وجود همه اینا در درون حکومت هم با هم اختلاف دارن. پزشکیان و قالیباف میگن همه چی داره از هم میپاشه، بریم توافق امضا کنیم. پزشکیان همین امروز دوباره گفته باید توافق کنیم و به جنگ پایان بدیم. اما عمده فرماندهای سپاه مثل وحیدی، رضایی، حسین طاهب میگن نه، باید همچنان بجنگیم. دولت میگه باید ذخایر بنزین رو وارد بازار کنیم تا این بحران شهریور پشت

0: بذاریم. ولی سپاه میگه نه، ما این بنزین و گازوئیل ذخیره شده رو برای جنگ با آمریکا میخوایم و نباید اونو بین مردم توزیع کنیم، چون اگر جنگ بشه سپاه اون موقع سوخت نداره. جالبه که وسط این همه بحرانی که دارن و ریشش هم در ماهیت خود جمهوری اسلامیه، به جایی که به مطالبات مردم گوش بدن، از قدرت کنارگیری کنن، رسانه‌های خارج از کشور رو تهدید میکنن که میگن چرا دارید واقعیات ایران رو منعکس میکنید، چرا دارید واقعیات ایران رو بازتاب میدید. حتی امروز یه سردارشون گفته رسانه‌های خارج از کشور اهداف نظامی هن و اونا رو میزنیم. رسانه‌هایی که تنها کاری که میکنن اینه که صدای مردم رو بازتاب میدن، صدایی که حکومت اون رو نمیشنه و نمیخواد بشنوه. واقعیت اینه که خودشون هم میدونن که کنترل امور داره یواش یواش از دستشون خارج میشه، ولی میخوان به قیمت ویرانی ایران و به قیمت به کشتن دادن مردم از قدرت کنار نرن این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت. همین امروز وزیر ارتباطات گفته آقا فیلترینگ شکست خورده، گفته 100,000 تا استارلینک اومده تو ایران، گفته همونطوری که نتونستیم با فیلترینگ جلوی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی رو بگیریم، گفته الان استارلینک اومده وضع نظام از اینی که هست بدتر خواهد شد. منتها اسم استارلینک رو گذاشته منظومه ماهواره‌ای. میگه با اومدن استارلینک دیگه اصلا حکمرانی از دست جمهوری اسلامی خارج میشه. داره اعتراف میکنه به شکست فیلترینگ و ابراز نگرانی شدید میکنه از اومدن استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که مستقیم به موبایل ها وصل میشه.
1: در سال 1401 همون خاطرمون هست که استفاده از فیلتر شکن ها که یک خسارت بزرگی به زیرساخت های شبکه‌ای و نظام حکمرانی ما در فضای مجازی است، عملا در اون مقطع در سال 1401 استفاده از فیلتر شکن ها قباحت داشت، یعنی ضد ارزش بود. خب 1401 قصه اینه. بیایم کمی جلوتر، توی در واقع 2-3 سال ما شاهد این هستیم که یک موضوعی که به عنوان یک موضوع ضد ارزش ازش یاد می‌کردیم، عملا الان شده این ارزش. یعنی اینکه یادمون هست سال 1404 اتفاقی که در فضای رسانه‌ای کشور افتاد با محور سیم کارت های سفید، که البته مصوبه سال 1399 بود اما در 1404 رسانه ای شد، خب مردم در واقع با صدای بلند اعلام میکردن که ما داریم از فیلتر شکن استفاده میکنیم. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون که ما فکر میکنیم که میتونیم حکمرانی رو مختصر در حوزه فنی بدانیم، که این نیست. واقعا شدنی نیست. ترافیک کشور داشت حرکت میکرد به سمت استفاده از منظومه های ماهواره‌ای و میدونیم دیگه اون دیگه حکمرانی دیگه خیلی موضوعیت نداره تو اون فضا، و طبیعتا اگر که به نقطه غیر قابل بازگشت رسید، عملا دیگه بخشی از حکمرانی کشور عملا از دست خواهد رفت. بنابراین با نگاه ارتقاء حکمرانی هم بایستی در واقع پرونده فیلترینگ در کشور بسته شود.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست، که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، اما این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با نهایت افتخار و احترام یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهرام یوسفی، 29 ساله، پدر یک پسر 5 ساله، فروشنده لباس بچگانه در بازار بزرگ تهران، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز، خاکسپاری در شازند عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سعیدی، 19 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی خیابان پیروزی تهران عزیز در آغوش پدرش جان داده و به من گفتن برادرش امید منتظره که اسمش رو بخونیم. پدر عزیز این جاوید نام امیر حسین سعیدی موقعی که دنبال پیکرش بوده صدها کیسه سیاه حامل پیکرهای عزیز ما رو در کهریزک باز کرده تا نهایت اون رو با شماره 12493 پیدا کرده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا شیخ بارانی 32 ساله آرایشگر 18 دی کرج عزیز خاکسپاری در رام هرمز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران شیخ الاسلامی 26 ساله 19 دی سراسیاب ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل شیخی راد 38 ساله 18 دی بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش شیرزاد 38 ساله اهل بوکان عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام صادق یوسفی 55 ساله پدر دو دختر بازنشسته اداره مالیات 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین غلامی دینوری 19 ساله 19 دی اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام طیبه کوروندی 39 ساله اهل اسدآباد عزیز 19 دی سراح مارلیک سراسیاب ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی اصغر شیری 35 ساله پدر دو کودک 7 و 10 ساله 19 دی سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد شیرازی منفرد معروف به شاهو 38 ساله نوازنده و خواننده 19 دی شهریار عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام قاسم ایوززاده 27 ساله 19 دی کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
4: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
5: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
6: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
7: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته.
8: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده.
9: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
10: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره.
3: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی؟
11: اقتصاد رو در درجه فروپاشی میقلتونه.
12: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است؟
3: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند و
13: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین.
14: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.
15: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
16: تماشایی می‌داره
17: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
18: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
15: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. آخرین گمان زنی ها درباره وضعیت مشتبه خامنه ای. ترامپ گفته احتمالاً زنده است اما حکومت درباره او پنهانکاری می کند.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد می کنند و ماها رو با هم به دعوا می اندازند و ما هم دیگر رو ترور می کنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: بالا گرفتن تنش در بالاترین سطوح حکومت بر سر مذاکره با آمریکا. قالیباف گفته مذاکره با واشنگتن تابو نیست. پزشکیان اما نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر منتفی بودن توافق آمریکا با جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید توافق با گروه وحشی حاکم بر ایران ممکن نیست. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضع قرمز و اضطراری ذخایر سوخت کشور. تداوم برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف بین دولت و سپاه منجر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود گفته مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت زخمی شده اما به باور او هنوز زنده است. ترامپ گفته سمت چپ بدن و دست و پای او به شدت آسیب دیده و حتی اگر مرده باشد جمهوری اسلامی نمایش خوبی اجرا می کند. رئیس جمهور آمریکا با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به مقام های جمهوری اسلامی گفته توافق با تهران آسان نیست اما آمریکا به زودی به یک پیروزی بسیار بزرگ مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد دست پیدا می کند. ترامپ از ضمن تمجید از عملکرد نیروی دریایی و ارتش آمریکا اضافه کرده ایالات متحده در عملیات شب گذشته 22 قایق را از تنگه هرمز عبور داده. همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر وقتتون بخیر. دوباره وضعیت نامعلوم مشتبه خامنه ای. ترامپ میگه زنده است اما به شدت آسیب دیده. این وضعیت با این اوصاف فکر میکنم سوال اصلی اینه که اگه او به شدت مجروح و از انظار عمومی دوره، چه کسی عملا در تهران داره تصمیم میگیره؟
2: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. البته در حکومت‌های بسته‌ای مثل جمهوری اسلامی که بیشتر به یک در واقع گروه مافیایی زیرزمینی شبیه هستند، بسیار دشوار هست پاسخ دادن به این سوال. حتی در زمانی که علی خامنه‌ای هم زنده بود، هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی عموماً پنهان و مخفی بوده. یعنی ما می‌دونیم نهادهای به اصطلاح انتخابی در جمهوری اسلامی قدرت تصمیم گیری چندانی ندارن. محافل مخفی، محافل پشت پرده ای که عموما با باندهای غارت و چپاول هم گره خوردن تصمیمات اصلی رو اتخاذ میکنن. منتها در شرایط فعلی از مجموعی تحولاتی که در نزدیک به 6 ماه گذشته رخ داده، بعد از معرفی مشتبه خامنه ای به عنوان جانشین پدرش، به ویژه با انتصابهایی که چند هفته پیش به نام او صورت گرفت در بسیج، در فرماندهی سپاه، در تعیین دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، به نظر میرسه که در واقع همون افراد چهره‌های اصلی تصمیم گیر هستن. یعنی کسانی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی، حسین طائب، علی عبداللهی، اینها چهره‌های اصلی هستند که عملاً قدرت تصمیم گیری رو دارن و از صحبت‌ها یا در واقع میشه گفت نق زدن‌ها و گلایه‌های کسی مثل مسعود پزشکیان یا حتی محمد باقر قالیباف هم این رو میشه برداشت کرد که عملاً طیفی که قدرت تصمیم گیری رو در ماهای اخیر در دست داشتن، همین طیف نزدیک به سپاه پاسداران و کسانی هستن که از اونها نام بردن. منتها این وضعیت یک وضعیت سیال هست در جمهوری اسلامی. میبینیم که در واقع با حملات و ضد حملاتی این گروه ها با همدیگر برخورد میکنن. اگر در زمانی مثلا مسعود پزشکیان و در اون شورای دبیر در واقع در شورای امنیت عالی امنیت ملی در اون زمان اومدن و از تفاهم نامه دفاع کردن، دیدیم که طیف مقابل به ویژه با استناد به احکام مشتبه خامنه ای ضد حمله ای رو انجام دادن، مسیر رو تغییر دادن. این روند معمولا در جمهوری اسلامی وجود داشته و الان در غیبت کسی که به عمود خیمه جمهوری اسلامی به او لقب میدن، یعنی ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی، کسی که فصل خطاب محسوب میشه، طبیعتا این رویارویی ها و این برخورد ها شدت گرفته. اما همون باندهای پنهان هستند که عملا سرنوشت کشور رو در دست گرفته.
0: آقای برزگر، اشاره کردید به اینکه حکومت تصمیم ها و مواضع مهمش رو و احکام رو به مشتبه خامنه ای نسبت میده، حتی تصمیم های مربوط به جنگ و مذاکرات رو به اون نسبت میدن، خودش هم که البته دیده یا شنیده نمیشه. این غیبت چه فرصتی به سپاه یا دیگه مراکز قدرت میده و آیا میتونه این غیبت به پاشناشیل حکومت تبدیل بشه در میان مدت یا بلند مدت؟
2: بله، ببینید، آنچه که اتفاق افتاده البته باید در نظر داشت که از روی استیصال و ناچاری بوده، در واقع بعد از کشته شدن علی خامنه ای و اون اختلافهای شدیدی که وجود داشت، خب چهرهای چندانی برای جانشینی او باقی نمونده بودند، کسانی مثل حسن روحانی که به هر حال از اون صحبت میشد یا صادق لاریجانی، اینها در واقع از پایگاه چندانی در هسته‌های مرکزی قدرت برخوردار نبودند. دامنه گسترده اختلافات عملا موجب شد که پناه ببرند حتی به جسد نیمه جان مشتبه خامنه ای، که حتی اگر نه قادر به حرف زدن نیست، قادر به دیدار و اداره عملی کشور نیست، به ویژه با پناه بردن یا در واقع استفاده از اون فرهنگ شیعی که در فرقه های مختلف شیعی در طول تاریخ وجود داشته، که مفهوم غیبت با امام و رهبری به نوعی در هم آمیخته بودن، از اون استفاده بکنن. این در کوتاه مدت ممکن بوده برای اینکه بتونه پناه در واقع پوششی باشه بر این اختلاف ها و اونها رو کاهش بده، اما در میان مدت و در دراز مدت در جامعه امروز ایران که بیش از هر زمان دیگری به سوی سکولاریسم شتاب گرفته و در جهان مدرن امروز، این عملا پاسخگو نخواهد بود و به تدریج میبینیم که با افزایش تردیدها خودش به یک نقطه ضعف بزرگ در سیستم تصمیم گیری تبدیل میشه. اختلاف ها افزایش پیدا میکنه، سرکشی ها بیشتر میشه، کسی اطمینان نداره که آیا واقعا این رهبر جمهوری اسلامی است که داره تصمیم میگیره و دستور میده و حکم صادر میکنه، یا افرادی هستند که به نام او دارن چون این کاری رو انجام میدن. بنابراین این دوره کوتاه مدت عملا به پایان رسیده برای بهره گیری از این غیبت، و از هر چه ما جلوتر میریم در واقع هزینه های این غیبت برای جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده تا زمانی که پروتکل‌های بازرسی از سایت‌هایی که تحت حمله نظامی قرار گرفتن تدوین، تصویب و ابلاغ نشه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند ادعای بازرسی داشته باشد. محمد اسلامی گفته آژانس با محکوم نکردن حملات به سایت‌های اتمی، صلاحیت و استقلال خودش رو زیر سوال برده و باید اعلام کند برای سایت‌هایی که مورد حمله نظامی قرار می‌گیرند چه پروتکلی دارد. حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، هم گفته با وجود سپای وارده، جمهوری اسلامی ظرفیت‌های هسته‌ای و پایداری نظام سیاسی خودش رو حفظ کرده و دشمن رو وادار به عقب نشینی کرده. بریم سراغ همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، جالب اینجاست که بعد از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، مسئله فقط این نیست که چی نابود شده، شاید سوال بزرگتر اینه که چی باقی مونده و کجاست. چون اگه آژانس نتونه به سایت‌های آسیب دیده دسترسی داشته باشه، عملا برمیگردیم به خونه اول، اینطور نیست؟
3: دقیقاً. ببین گراره، مسئله الان بحث اعتماد دو طرف است به همدیگه، ای که اصلا وجود نداره. نه آژانس و ایالات متحده و کشورهای غربی به جمهوری اسلامی اعتماد دارند، نه جمهوری اسلامی نه تنها به کشورهای غربی و ایالات متحده آژانس اعتماد نداره، خودشون هم تو خودشون به هم اعتماد ندارن. یعنی گروه های مختلفی که در ایران الان میشه گفت قدرت در دستشون هست، اینا خودشون در داخل خودشون به هم دیگه اعتماد ندارن، بنابراین مجلس میاد یک قانونی میذاره، دولت رو منع میکنه از این که بخواد دسترسی بده به بازرسان‌ها آژانس، دولت میاد یک قانونی میذاره در مقابل مجلس، مجدد مجمع تشخیص مصلحت نظامشون میاد یه چیزی میگه، بعد شورای نگهبانشون، بعد یه دفعه یک کسی از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر کشته شده جمهوری اسلامی میاد یک تبصره دیگر رو بر روی بازرسی آژانس قرار میده. بنابراین این همگویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اعتمادی که به همدیگه دستگاه‌های مختلف ندارن، به علاوه اعتمادی که به داخل از طریق سیستم‌های بین‌المللی نیست، این که آژانس الان باید بدونه که اصلا این سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن آیا تششعات هسته‌ای داشتن، آیا ایمن هستن، چه بلایی بر سر اورانیوم‌ها اومده، اگر جمهوری اسلامی داشتن چه فعالیت‌هایی می‌کرده برای بازسازی اینها، فعالیت‌ها به چه شکلی بوده، آیا مسائل ایمنی رعایت شده، آیا جمهوری چون به دنبال فعالیت‌های دیگه است، اینا چیزایی است که آژانس می‌خواد بدونه. اما جمهوری اسلامی فکر می‌کنه آژانس چی می‌خواد بدونه؟ جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که اسرائیل و آمریکا رفتن تمام آدم‌ها رو تو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از خودشون گذاشتن، این جملاتی است که دارن مسئول جمهوری اسلامی میگن، و الان میخوان بود نفوذ حملاتشون رو از طریق بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدونن، اینکه اونها وارد بشن به این سایت هایی که مورد حمله قرار گرفتن، بدونن این حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل کردند چقدر تاثیرگذار بوده. خب ایالات متحده و اسرائیل اگه قرار باشه که بخوان اطلاعات به دست بیارن، مشخصا به اندازه کافی وقتی خود مسئول جمهوری اسلامی در پادکست کسای مختلف دارن صحبت از جاسوس اعظم و خبرچین اعظم میکنن، خب به اندازه کافی منابع زمینی و اطلاعاتی و انسانی و سایبری دارن که متوجه بشن، یا ماهواره‌ای دارن که متوجه بشن جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه. به نوعی میشه گفتش که این یک نوع بهانه تراشی است از سوی جمهوری اسلامی و از سوی سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، به نوعی دنبال این هستن که یه مقداری در کار کارشناسان آژانس خلل وارد بکنن، تا مگر اینکه بتوانن از این طریق، حالا اگر اهرم تنگ هرمز رو از دست دادن، از طریق اهرم بازرسی های آژانس به یک نوعی بتونن مثلا پای میز مذاکرات احتمالی یک امتیازاتی رو برای خودشون به دست بیارن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در گفتگو با الجزیره اعلام کرده هیچ جدول زمانی مشخصی برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد و واشنگتن هم عجله‌ای برای این موضوع ندارد. رئیس جمهور آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته حملات نظامی و فشار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران مؤثر واقع شده و آمریکا به پیروزی بسیار بزرگی دست یافته. بلومبرگ هم گزارش داده آمریکا به دنبال فعال کردن یک دادگاه است تا روند توقیف نظامی نفتکش‌های حامل نفت ایران و تصاحب آنها به عنوان غنیمت رو تسهیل کند. اما از سوی دیگر مسئول پزشکیان در مراسمی با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده تاکید کرده دشمن نقشه می‌کشد تا بین ما دعوا ایجاد کند تا ما دست به ترور بزنیم.
1: اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی‌دارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد می‌کنن و ماها رو با هم به دعوا می‌اندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اعضای این سازمان به اقدامات اقتصادی ایالات متحده اعتراض کرده. عراقچی سیاست‌های واشنگتن رو عملیات طرد اقتصادی خونده و خواستار محکومیت بین‌المللی آن شده. عراقچی در نامه خود تاکید کرده جمهوری اسلامی از شورای امنیت و اعضای سازمان ملل می‌خواهد که آمریکا بخواهند فوراً اقدامات قهرآمیز خود را متوقف کند. به گفته عراقچی این سیاست‌ها با هدف تغییر روابط اقتصادی قانونی کشورهای ثالث طراحی شده. اما در ادامه اختلافات در داخل کشور بر سر مذاکره با آمریکا، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از مذاکره با آمریکا دفاع کرد. محمد باقر قالیباف نوشته بعضی در کمین هستند تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت بنامند، در حالی که مذاکره تابو نیست بلکه ابزاری است برای پیشبرد منافع ملی. شریعت مداری پیشتر در یادداشت مواضع قالیباف به ویژه درباره مذاکره رو با مواضع غربگرایان همسو دانسته بود. همزمان تهدیدها و تنش‌های کلامی بر سر تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته اگر آمریکا شرایط جمهوری اسلامی رو نپذیرد تنگه هرمز باز نمی‌شود. به گفته او این آبراه تحت کنترل سپاه پاسداران است و شناورهای نظامی آمریکا دست کم 400 کیلومتر از آن فاصله گرفتند. محبی تنگه هرمز را متعلق به ایران و عمان دانسته و از دستیابی دو طرف به توافق درباره مدیریت این آبراه گفته. مهمان این بخش حسین علیزاده است، تحلیلگر مسائل بین الملل. اگر ارتباط ما قطع بشه با آقای علیزاده، آقای علیزاده وقتتون بخیر. ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی، همزمان قالیباف با وجود مخالفت‌های داخلی از مذاکره دفاع کرده. آیا فشار اقتصادی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو به سمت مذاکره هل میده یا فکر میکنید فعلا باعث سخت‌تر شدن مواضع تهران در این رابطه میشده؟
4: ببینید، هر دستاورد نظامی تا زمانی که تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود بی ارزشه. حالا اگر امریکاست که ضربات سهمگینی زده، میبایستی تبدیلش بکنه به یک دستاورد سیاسی که تا الان نتوانسته. و اگر از زاویه تهران نگاه کنیم که بعد ما مقاومت کردیم، آمدن زدن نمیدونم رهبر ما، نمیدونم فرماندهان ما رو فلان اینا، ولی نظام همچنان سر جای خودشه، پس بنابراین احساس پیروزی برای خودشون قائل هستن. این دستاورد تنازع نظامی هم تا زمانی که تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود فایده نداره. خب دستاورد سیاسی کجا حاصل می شود؟ زمانی که دو طرف بتوانند در یک متن به توافق برسند. دست کم یک مورد داشتیم که در 17 ژوئن متنی به عنوان تفاهم نامه حاصل شد که خب بعد از اون برهم خوردش. الان ترامپ فشار اقتصادی سهمگینی را آغاز کرده، ولی دیدید به فاصله یک روز و فقط یک روز از این که پروژه انزوا کردن اقتصاد ایران مطرح شد، هیئتی از عمان و هیئتی از پاکستان آمد، به ویژه آقای جنرال منیر که فرد بسیار مهمی است. پس معلوم هستش که امریکا در این حالی که نزاع و اصطلاح فشار اقتصادی رو داره میاره، فشار باب مذاکره هم نمیخواد ببنده. به این معنی که تهران بر اساس آنچه که امریکا احساس میکنه که در شرایط امتیاز دادن هست بیاید به امتیاز بده. اما از طرف دیگه اشاره کردید به سخنان قالیباف. قالیباف هم میگه که حرفش با کسانی که مخالف مذاکره هستند این است که نه اتفاقا ما در عرصه مذاکره هم میتوانیم دستاوردهایی داشته باشیم. مثلا او بودش که همون تفاهم نامه 17 ژوئن رو به نتیجه رسان آقای پزشکیان امضا کردش. از این رو به نظر میرسه که در بطن این فشارهای نظامی و اقتصادی که امریکا میاره، امریکا بر اساس یک سنت دیرینه خودش راه دیپلماسی رو نمیخواد ببنده و داره امزاج میکنه، مزه میکنه که آیا تهران الان در شرایطی هست که امتیاز بدهد. از این بابت هستش که دو تا هیئت پاکستانی و عمانی به ایران سفر کردن، همین موجب داد و فریاد امثال حسین شریعت مدار در کیهان ایران شدش و قالیباف داره میگه که نه، ما در عرصه مذاکرات هم توانایی برای مذاکره داریم.
0: آقای علیزاده، از احتمال مذاکرات گفتن هم دقایق پیش آنا کلی معاون اول سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش درباره انتقال پیام دولت آمریکا به تهران از سوی نخست وزیر قطر گفته که هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست، برنامه ریزی هم نشده. اما بریم به تنگه هرمز. الان دست بالا رو در واقعیت روی آب کی داره؟ ترامپ میگه تنگه هرمز باز در حال فعالیت آمریکا، کشتی‌ها رو عبور میده، سپاه هم از اون طرف میگه کنترل این آبراه دست سپاه و این تنگه رو باز نمیکنه. در این شرایط عملا چه کسی داره قواعد عبور و مرور از تنگه هرمز رو تعیین میکنه؟
4: بله، این در واقع پرسش در واقع همگان یا شاید جهانیان باشه، چون در واقع دو طرف منازعه هیچ کدام تمام حقیقت رو نمیگن، بخشی از حقیقت رو دارن میگن. امریکا درست میگه که خب تردد داره انجام میشه، اما این تردد به راحتی نیست. با نظارت هواپیماها، هلیکوپترها، تجهیزات امریکایی با آمدن رد میشن. یعنی اینکه ابد نمیشه امریکا بیاد اینجا پول و هزینه و سرباز خودش رو مصروف بکنه که ترانزیت کالا و کشتی انجام بشه. از اون طرف تهران هم به سپاه پاسداران میگه که تنگه مسدوده. اینم تمام حقیقت نیست، بخشی از حقیقته. به این دلیل که نه، ترددی داره انجام میشه، همون توضیح دادم، با نظارت امریکا و کمک نیروی نظامی امریکا، و این تردد داره انجام میشه. اما واقعیت اینه که وضعیت تنگه هرمز امروز که داریم صحبت میکنیم اصلا مانند پیش از این جنگ نیست. در پیش از این جنگ کشتی ها به راحتی میامدن، تردد میکردن، میرفتن، میامدن، هیچ مشکلی وجود نداره. این وضعیت مثل سابق وجود نداره، به صورت نیمه انسداد وجود داره. نیمه انسداد این که با کمک امریکا ترددهایی داره انجام میشه، ولی خب توجه داشته باشید این که امریکا داره راه رو باز میکنه تا ابد نمیتونه ادامه داشته باشه. پس برمیگردیم به اون بحث قبلی که این دستاورد نظامی که امریکا برای خودش قائله باید تبدیل به دستاورد سیاسی بشه، و باید ببینیم که آیا باب مذاکره دوباره برقرار خواهد شد یا نخواهد شد.
0: شرایط مشابه قبل نیست، احتمالاً هرگز مشابه قبل نخواهد بود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل، با ما همراه بود. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای، رئیس جمهور آمریکا گفته او احتمالاً زنده است اما حکومت درباره او پنهانکاری می‌کند.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد می‌کنند و ماها رو با هم به دعوا می‌اندازند و ما هم دیگر رو ترور می‌کنیم با نقشه‌هایی که اونا کشیدن.
0: بالا گرفتن تنش در بالاترین سطوح حکومت بر سر مذاکره با آمریکا. قالیباف گفته مذاکره با واشنگتن تابو نیست. پزشکیان نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مقامات حکومت ایران رو وحشی توصیف کرد و گفت چالش هنوز به آخر نرسیده و اسرائیل باید اون رو به پایان برساند. نتانیاهو گفته در دیدار اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید درباره سه گزینه دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریایی گفتگو کرده. نخست وزیر اسرائیل دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران رو ناممکن دانسته و هشدار داده در صورت حمله جمهوری اسلامی اسرائیل پاسخی شدیدتر از گذشته خواهد داد.
5: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها، به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: جاناتان سایه، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، تا دقایق دیگه مهمان این برنامه خواهد بود. آقای سایه وقتتون بخیر. به نظر میرسه که در آخرین اظهاراتش نتانیاهو گفته که اسرائیل باید موضوع رو به پایان برسونه و چالش به پایان نرسیده. جنگ اقتصادی آمریکا چقدر میتونه اهداف اسرائیل رو تامین کنه؟ آیا اسرائیل واقعا به فشار اقتصادی آمریکا به عنوان جایگزین حمله نظامی امید بسته یا هدف اینه که با تضعیف اقتصاد و توان جمهوری اسلامی زمینه رو برای حمله بعدی آماده کنه؟
6: وضعیت اقتصادی به خودی خود زمینه حمله نبوده. مثلا جنگ 12 روزه سر تهدید هسته‌ای بود و درگیری اخیر هم ترکیبی از تهدیدهای نظامی به ویژه موشکی. البته مسئله حقوق بشر هم بعد از کشتار خیزش دی مطرح بود. به صورت کلی وضعیت نه جنگ نه صلح چیزی بوده که امریکا و اسرائیل قبلا به تهران تحمیل کردن و نتیجه هم داده. مثلا وقتی که خامنه‌ای دقیقاً یک سال پیش از همین وضعیت ناتوانی صادرات نفت انتقاد کرد، ظرف چند ماه شرایط داخلی ایران اساساً بحرانی شد. حالا یک سال بعد دوباره همون وضعیت نه جنگ نه صلح حاکمه و ایران هم عملاً نمیتونه نفت صادر کنه. برای همین نگرانی اسرائیل الان بیشتر اینه که بهونه برای شروع جنگ تازه بشه یا نه نیست، صرفا اینه که آیا اصلا راهبردی وجود داره که بتونه مردم ایران رو برای مقابله با جمهوری اسلامی بهتر آماده و مجهز کنه.
0: آقای سایه، با توجه به حذف بخش بزرگی از فرماندهان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، تضعیف شدید حزب الله، تغییر جایگاه سوریه در منطقه و سایر موارد، آیا جمهوری اسلامی هنوز از نگاه اسرائیل یک تهدید وجودیه یا ماهیت این تهدید تغییر کرده و از یک خطر فوری به یک تهدید بلند مدت و قابل مهار تبدیل شده؟
6: بعد از حمله 7 اکتبر نگاه اسرائیل به منطقه اساساً تغییر کرد، از این منظر که هر دوره تنفس در خاورمیانه میتونه به دشمنان اسرائیل فرصت بده تا خودشونو دوباره بازسازی کنن، تجدید سازمان کنن و برای دور بعدی تنش آماده بشن. حالا این نگرانی به ویژه الان خیلی پررنگتر شده که تهران یک بدگمانتر از همیشه شده. اسرائیل هم معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی زیرساخت موشکیشه، همچنان داره حزب الله و حوثی‌ها رو تسلیح میکنه. برای همین خطر ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه خب جدیتر هم شده، چون تهران به این جنبندی رسیده که راهبرد بازدارندگیش از طریق موشک‌ها و نیروهای نیابتی تا حدی جواب داده. برای همین میخواد این مسیر رو تا آخر ادامه بده. و بحث دوم هم خب جنبه سیاسی داره. اگر نتانیاهو بعد از دو جنگ نتونسته باشه مسئله و در واقع تهدید ایران رو خنثی کنه، خب رأی دهنده های اسرائیلی ممکنه بیشتر به گزینه های مثل نفتالی بنت یا گادی آیزنکات نگاه کنن. به صورت کلی بخوایم بگیریم، شرایط کاملا برای اورشلیم جدیتر شده و حتی از مسئله قبلی هم اساسی تره، چون تهدید یه چیزیه که دوبار هم نتونستن حلش بکنن.
0: و آقای سایه، نمیتونیم راجع به اسرائیل، تنش‌های منطقه صحبت کنیم و سوریه رو نادیده بگیریم؟ سوریه‌ای که داره به اقتصاد جهانی برمیگرده، آیا این برای اسرائیل فرصتی یا تهدید؟ چون سوریه ضعیف میتونه محل نفوذ دوباره جمهوری اسلامی باشه، سوریه قوی هم میتونه در آینده یک بازیگر نظامی مستقل باشه در مرز اسرائیل. با توجه به تغییرات منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل رو امروز چطور می‌بینید و با توجه به این موضوع قدم بعدی اسرائیل احتمال در قبال تهران چه خواهد بود؟
6: وضعیت کنونی سوریه برای اسرائیل ایدئال نیست، چون در هر دو سناریو پای نفوذ یک رقیب منطقه‌ای وسطه، حالا جمهوری اسلامی باشه یا ترکیه. اگر بهبود وضعیت اقتصادی بتونه استقلال بیشتر سوریه را از آنکارا بگیره، خب برای اسرائیل اهمیت داره، ولی هیچ تضمینی نیست که دمشق به این زودی بتونه از وابستگیش به ترکیه کم بکنه، چون نفوذ آنکارا تا سطوح بالای نظامی و اطلاعاتی سوریه رسیده. پس مسئله فقط استقلالی حتی ثبات سوریه هم نیست، بحث اینه که آیا شکلی این محور تازه اخوانی که آنکارا و دوحه هدایتش میکنن، حالا هم دمشق بهش رسیده، برای اسرائیل خطر جدی یا یک سیاست کلی دارن که دشمن دشمنشون همواره دشمنشون حساب میاد. یعنی وقتی که به سوریه نگاه میکنن، شرایط اردوغان نفوذ اون را از جمهوری اسلامی صرفا چیز متمایزی نمیبینن و دیدیم که حتی اسرائیل هم داره پایگاه های ترکیه هدف قرار میده در غرب اسرائیل. دراز مدت ثبات منطقه براشون مفیدتر، استقلال کشورها براشون مفیدتر، چون چه لبنان، چه عراق، چه سوریه، چه یمن، وقتی که این کشورها توانمندی اینو دارن که توسط گروه‌های نیابتی تحت شعاع قرار نگیرن، خب اساساً نفوذ بیگانگان هم توشون کمتر میشه. پس اقتصادی براش مفیدتره، اما حالا خیلی وقت مونده تا حتی بتونیم بفهمیم که رابطه جولانی با آنکارا تا چه حد تنگاتنگه و چقدر وابسته است یا متحد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی.
6: سپاس از شما.
0: وزیر دارایی آلمان گفته آشفتگی اخیر در بازار اوراق قرضه این کشور با پیامدهای جنگ ایران مرتبط است. همزمان با هشدار وزیر کشور آلمان درباره وجود تهدید از سوی قدرت‌های خارجی، گزارش‌های جدید چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای قرار داده که از آلمان جاسوسی سایبری می‌کنند.
7: مقامات آلمانی معتقدند که اقتصاد و امنیت این کشور از دو جهت مورد تهدید قرار گرفته. مسئله اقتصاد رو وزیر دارایی این کشور بخشش رو به پیامدهای جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی میدونه و معتقده که این جنگ و افزایش بهای سوخت و انرژی موجب شده که بهای اوراق قرضه و همچنین بازار، در واقع باید بگیم که اوراق قرضه هم دچار آشفتگی بشه، به این ترتیب که با گران شدن سوخت و انرژی در آلمان خب طبیعتاً باعث خواهد شد که گرانی در بخش‌های دیگه به وجود بیاد، از جمله در حمل و نقل و بخش‌های دیگه، و همین موجب افزایش تورم میشه و به دنبال افزایش تورم خب سرمایه گذاران هم به این فکر میکنن که بانک مرکزی نرخ بهره رو سعی میکنه که بالا نگه داره و در همین چارچوب هم اونها سودهای بالایی رو برای سرمایه گذاری درخواست میکنن که الان سود اوراق قرضه در آلمان 3.79% هستش که همین یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد آلمان داره تبدیل میشه. از طرف دیگه مسائل امنیتی از جمله حملات سایبری هم که از سوی قدرت های جهانی به گفته آقای الکساندر دوبرینت وزیر این کشور داره انجام میشه هم باعث شده که امنیت آلمان مورد تهدید قرار بگیره. نه تنها چین و روسیه نام برده شده ازشون، بلکه فهرستی ارائه شده که در اون از جمهوری اسلامی به عنوان یکی دیگر از بازیگران در عرصه حملات سایبری و همچنین ایالات متحده هم نام برده شده. عمدتاً هم حملات سایبری و تهدیدهایی که انجام شده بر اساس یک نظرسنجی که انجام شده توسط یکی از نهادها در آلمان نشون میده که چین و روسیه و همچنین جمهوری اسلامی به دنبال حملات سایبری به شرکت‌های مختلف آلمان بودن و به طور خاص بخش صنایع دفاعی و صنعتی آلمان مورد توجه قرار گرفته که حالا صحبت از این هستش که باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری در این خصوص از سوی دولت و نهادهای امنیتی انجام بشه.
0: اما در پی عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت، استفاده از ذخایر راهبردی در ایران به مرحله هشدار قرمز رسیده و بحران کمبود بنزین در ایران حالا به اختلاف بین دولت پزشکیان و سپاه پاسداران بر سر ذخایر راهبردی سوخت منجر شده. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، در حالی که دولت تلاش می‌کند برای جبران کسری روزانه حدود 15 میلیون لیتر بنزین از ذخایر راهبردی برداشت کند، سپاه با استفاده نامحدود از این ذخایر مخالفت کرده. بر اساس این گزارش، اگر روند کنونی ادامه داشته باشد، ذخایر سوخت کشور ممکن است طی چند هفته آینده به پایان برسد. همزمان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم اعلام کرده کسری روزانه بنزین در ایران به 15 میلیون لیتر رسیده. پیشتر حدود نیمی از این کسری از طریق واردات سوخت از روسیه جبران می‌شد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که حملات اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر امکان ادامه این روند را به شدت محدود کرده. در راستای همین خبر معاون اجرایی رئیس جمهور هم اعلام کرده تولید بنزین در کشور کفایت نمی کند و جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی از سوی آمریکا قادر به واردات بنزین نیست. محمد جعفر قائم پناه با بحرانی خواندن شرایط تاکید کرده روند کنونی توزیع بنزین عادلانه نبوده و تداوم این مسیر برای حکومت غیر ممکن است. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی، عجب اوضاعی شده، چرا بحران بنزین حالا به اختلاف بین دولت و سپاه بر سر ذخایر راهبردی رسیده؟ یا این فقط اختلاف بر سر مدیریت ذخایر یا نشونه یک اختلاف بزرگتر بر سر اینه که در شرایط جنگی منابع محدود کشور رو چه کسی و برای چه هدفی مصرف بکنه و اینکه در نهایت فکر می‌کنید کی تصمیم می‌گیره، دولت یا سپاه؟
8: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من اینجا فقط اختلاف فنی بر سر چند میلیون لیتر بنزین در روز نیستش، بیشتر اختلاف از تعریف امنیت هستش. پزشکیان این رو معتقده که چنانچه از زاویه امنیت اجتماعی نگاه میکنه و فکر میکنه که اگر بنزین به جایگاه نرسه، حمل و نقل شهری روز مختل میشه، کرایه‌ها افزایش پیدا میکنه، قیمت کالا بلافاصله منعکس میشه و قیمت کالا بالا میره و نارضایتی عمومی بالا میره و بعد هم مجددا مردم معترض میشن و به خیابون ها میرسن. اما سپاه از زاویه اعتراضات داخلی نگاه نمیکنه، از زاویه نظامی و اینکه چنانچه فرض بکنید که امریکا و یا اسرائیل و یا هر دو هم با هم حمله بکنن، مشابهه جنگ 12 روزه یا 40 روزه حمله بکنن، اینا نیاز دارن که این بنزین رو و این ذخایر به حال راهبردی رو برای اون شرایط، برای انتقال تجهیزات نظامی و فرض کنید آمبولانس های نظامی و جابجایی خود نیروها استفاده کنن و میخوان این رو نگه دارن. ولی از اون طرف باز هم در این مورد به حال پزشکیان میگه که ما اگه سیستم پخش رو تامین نکنیم، خب بالاخره یه نظامی که یه واحد نظامی که میخواد از یک نقطه فرض کنیم کشور بره جای دیگه، نمیشه باشه تانکر بنزین حمل کنه، مجبور بره از سیستم پخش، از سیستم‌های بین شهری استفاده کنه و اگه اونجا نرسیده باشن این هم در راه میمونه. به حال هر دو اینها اختلاف دارن در اینکه چه جوری میتونن تامین بکنن تو این شرایط و بتونن به حال بلاسه یا در مقابل اعتراضات اجتماعی بایستن یا در مقابل جنگ خارجی بایستن. اینا هر دوتاشون به هر حال اختلافاتشون از این زاویه هستش. برای اینکه ببخشید من
0: مستحی میگم چقدر این خبر
8: بفهمه، برای اینکه کدوم سیستم اجرایی دارن، بگم من سپاه بیشتر میتونه این رو به هر حال تعیین بکنه، چون به هر حال در نهایت اولویت ها رو توی سیستم رأس حکومت تعریف میشه و برای همین فکر میکنم در رأس شورای امنیت کشور هستش که تعریف میکنن که بیشتر به نفع سپاه هست.
0: آقای مصلحی، چقدر این خبری که بعضی از منابع گفتند راجب اینکه ذخایر راهبردی سوخت ظرف چند هفته به پایان میرسه درسته به نظر شما؟ بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ با توجه به تجربه آبان 98 گزینه های پیش روی حکومت در اون شرایط چه خواهد بود؟
8: من اینو توضیح بدم که پایان ذخایر راهبردی به معنای صفر شدن بنزین تو کشور نیست، بلکه به هر حال روزانه چیزی حدود 120 میلیون لیتر بنزین تولید میشه و حالا با هر کیفیتی که داره، موزلاتی که داره و موزه توزیع این هم مشکلی هستش، به هر حال این میزان تولید میشه. اما به هر حال در گذشته این 15 میلیون رو میومدن از این ذخایر استراتژیک و یا واردات روزمره میومدن سعی میکردن این رو تامین بکنن. در حال حاضر وقتی که به صفر برسه اون رو ندارن، یعنی میزان مانورشون بسیار بسته میشه و به هر حال الان هم شروع کردن اینکه جایگاه های بنزین رو تعطیل میکنن، میزان کارشون رو، مدت کارشون رو کوتاه‌تر میکنن. ولی وقتی که اون شرایط پیش بیاد، یعنی دیگه نتونن این رو تامین بکنن، موقع استش که بلافاصله تاثیر روش رو اقتصاد میگذاره. در حال حاضر هم راننده تاکسی که به هر حال اسنپ از اینترنت میگیره، اون مسیرهای کوتاه‌تر رو فقط میپذیره و این موزلی هستش و تاثیر میذاره. برای همین حکومت از افزایش ناگهانی و به هر حال مجددا تجربه آبان 98 در بغل گوششه. برای همین از همه اینها واهمه داره. برای من فکر میکنم که شرایط میره به سمت این که اون افزایش پنهان قیمت رو بکنه، همین کاری که به هر حال میخواد میزان بنزین آزاد رو کمیابتر بکنه و میزان بنزین بازار آزاد رو بیشتر بکنه، بعد اون هم محدود بکنه و این چند تا سعی میکنه که به هر حال موزل رو به تعویق بندازه، ولی به هر حال این رو تاثیرش رو اقتصاد و سفره مردم میگذاره.
0: بله، گزارش‌های بسیاری در این رابطه دریافت کردیم. در بخش‌های بعدی خبر به اون می‌پردازیم. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
8: متشکرم.
0: اما بریم سراغ یکی از معتبرترین جوایز جهانی در حوزه آب که امسال به یک پژوهشگر ایرانی رسیده. جایزه آب استوکن در جریان هفته جهانی آب به این پژوهشگر اهدا شده، رویدادی که هر سال کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان این حوزه را برای گفتگو درباره بحران آب و راه‌های مدیریت اون دور هم جمع می‌کنه.
9: اینجا در استکهلم، جایی که این هفته به یکی از مهمترین محل‌های گفتگوی جهانی درباره آب تبدیل شده. هفته جهانی آب استکهلم هر سال با حضور پژوهشگران، سیاستگذاران، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برگزار میشه، با یک هدف اصلی، اینکه ببینن در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و افزایش تقاضا چه فشاری بیشتری بر منابع آب وارد کرده، چطور میشه از حرف و تعهد به راه حل و اقدام عملی رسید. موضوع فقط کمبود آب نیست، یکی از بحث‌های بزرگ امسال حکمرانی آبه، یعنی اینکه چه تصمیم‌هایی درباره آب گرفته میشه، چه کسانی این تصمیم‌ها رو می‌گیرن و چطور علم، سیاست، اقتصاد و جامعه میتونن برای مدیریت بهتر منابع آب کنار هم قرار بگیرن. یکی از مهمترین بخش‌های این رویداد هم جایزه آب استکهلم، جایزه بین‌المللی که از سال 1991 به افراد و سازمان‌ها با دستاوردهای برجسته در حوزه آب اهدا میشه و از معتبرترین جوایز جهانی در این حوزه هم به حساب میاد. امسال این جایزه به پروفسور کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد تعلق گرفته. دلیل انتخاب او هم تا حد زیادی به نوع نگاهش به بحران آب برمیگرده. مدنی میگه بحران آب رو نمیشه فقط با سد، فناوری و زیرساخت‌ها حل کرد، چون در بسیاری از موارد ریشه بحران در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری حکمرانی آبه. او در سخنرانیش در این سالن هم تاکید.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمانید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
2: در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا

0: بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوزه د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلان کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سر کرد.
14: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: 1 2 3 1 2 3
16: صدای من میاد الان؟
17: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
18: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
19: No boats have gotten into Iran.
20: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
21: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
22: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
23: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: الان بضاعت جمهوری اسلامی در دریا از بین رفته، نوار ساحلیش بخش عظیمی از بین رفته و اون ابزار لازم برای پاسخ متقابل رو نداره و الان میشه قوی ترین کارزار تحریمی تاریخ رو علیه این حکومت اجرا کرد. اگر شما توان نظامی جمهوری اسلامی رو مقایسه کنید با اسرائیل 10 سال گذشته، اساسا چنین برتری وجود نداره در سال 2014-2015 که اسرائیل ها اینگونه بتونن صاحب آسمان و زمین بشن. این سالهای طولانی تحریم باعث شد که بخش نظامی جمهوری اسلامی ها فقط در صنعت موشکی پیشرفت کرد، در بقیه صنایع توقف چشمگیری داشته به خاطر تحریم است. تحریم امکان خرید سلاح‌های دفاعی رو به شما نمیده، بارها رفته بودن از S-400 بخرن بهشون، به خاطر همین تحریم ها نفروختن، بهانه آوردن، کشوری نبود که به اینها سامانه‌های دفاعی بده. یعنی تحریم همین الان، همین تحریمی که از نظر حکومت قابل مدیریت بوده باعث شده که این اختلاف شدید نظام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا به وجود، که این جنگ میسر بشه. الان به مراتب از قبل شرایط بدتر، دو تا جنگ رخ داده، بخش عظیمی از توان نظامی حکومت از بین رفتن. این محاصره ضربه آخر میزنه، چون اون مقدار نفتی که شما به شکل قاچاق میفروختی دیگه نمیتونی بفروشی، اون بخشی که قاچاق وارد میکرد رو نمیتونی وارد بکنی. یادمون نره که بخش عظیمی از همین نیازمندی های جمهوری اسلامی برای تهیه سوخت موشک های جامد با کشتی از چین وارد میشه. این اساسا نمیشه این محمود رو به راحتی ها از مرز زمینی اصلا از کجا قراره منتقل بشه. یعنی آن چیزی که الان از بین میره در این کارزار طرد اقتصادی آمریکا به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست، اصلا ابزاری وجود نداره که بشه جایگزین کنن. مضاف بر این که تامین خیلی از اینها پول زیادی میخواد که الان اونم از بین رفته، نه فقط خسارت های این جنگ، بلکه از بین رفتن فروش نفت، از بین رفتن فروش محصولات غیر نفتی، همه چی از بین رفته و اساسا نه به هیچ عنوان قابل مدیریت نیست. حتی این احتمال وجود داره که این مسیر خودش به فروپاشی و سقوط جمهوری اسلامی منتهی بشه، ولی اگر هم نشه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اون خواسته های اصلی آمریکا در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد موضوع موشکی، در مورد گروه‌های نیابتی به راحتی با یک عملیات نظامی خیلی خیلی ساده تر از آن چیزی که در گذشته دیدیم ممکن خواهد شد.
1: مختاری، هفته جهانی آب داره در استکهلم برگزار میشه، همزمان در ایران بحران کم آبی رو داریم و بحران خشکسالی رو. فکر میکنید این بحران ها مسبب

0: بهش اقلیم، تغییرات اقلیمیه یا سوء مدیریت.
1: این مسئله طبیعتاً هم به مدیریت نامناسب منابع آب مربوط میشه و هم به تغییرات اقلیمی. ما میدونیم که گرمایش جهانی همین حالا هم در حال رخ دادنه و دمای زمین در حال افزایش. این موضوع طبیعتاً پیامدهای تغییرات اقلیمی بر منابع آبی ما رو تشدید میکنه و اونا رو شدیدتر میکنه. بنابراین داشتن یک مدیریت صحیح و کارآمد برای منابع آب بسیار مهمه. برای مثال اینجا در سوئد، یکی از اقداماتی که من انجام دادم ارائه یک راهبرد مدیریت آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی با محوریت آب بوده. تا مطمئن باشیم برای شرایطی که با کمبود آب و یا برعکس اون با آب بیش از حد مواجه میشیم، آمادگی داریم و همچنین بتونیم کیفیت بالای آب رو حفظ کنیم. همه اینها در نهایت به مدیریت مربوط میشه. مدیریت آب در سطح محلی و همچنین در سطح ملی. و این مسئله تأثیر بسیار زیادی داره. با مدیریت بهتر منابع آب و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه برای کشور و مناطق محلی میشه بهبود زیادی رو ایجاد کرد. اما در این حال گرمایش جهانی شرایط رو بحرانی تر میکنه و فشار بیشتری بر منابع آب وارد میکنه. بنابراین هم مدیریت آب و هم گرمایش جهانی هم در شکل گیری این مشکل نقش اساسی دارن و هم در یافتن راه حلی برای اون.
0: میدونید که تنش در ماهای اخیر یا در سالهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا خیلی بالا گرفته. فکر میکنید جلسات یا سمینارها یا رابطه ای که درباره محیط زیست بین ایران و کشورهای اروپایی هست باز هم با وجود این تنش ها میتونه ادامه پیدا کنه و میتونه برای ایران مفید باشه؟
2: The straight answer is no. I don't think that there is any reason.
1: پاسخ صریح من نیست. فکر نمی کنم هیچ دلیلی وجود داشته باشه که از انتقاد روشن و صریح خودم نسبت به این حکومت کم کنم. باید به روشنی بگیم وقتی چنین جنایت‌هایی در حال وقوعه، وقتی چنین کشتارهایی صورت می‌گیره و حقوق بشر آشکارا نقض میشه، جایی برای گسترش همکاری وجود نداره. به نظر من در این مورد باید کاملا شفاف بود و گفت که فضایی برای عقب نشینی و یا تغییر موضع وجود نداره. البته سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه مختلفی وجود دارند که زمینه گفتگوها و مذاکرات جهانی رو فراهم می‌کنند. اما حتی در چنین مذاکراتی هم من شخصاً حاضر نمی‌شم با نمایندگان این حکومت بنشینم و درباره مسائل گفتگو کنم و یا با اونها همکاری کنم. فکر می‌کنم بسیار مهمه که کشورهای اروپایی به روشنی نشون بدن که به هیچ وجهی با شرایطی که اکنون در ایران در جریانه و با جنایت‌هایی که این حکومت مرتکب میشه موافق نیستن. به نظرم نشون دادن این موضع فارغ از اینکه موضوع سیاسی مورد بحث چیه اهمیت زیادی داره. البته سازمان‌های چند جانبه‌ای هم وجود داره که ممکنه کشورها در چارچوب اونها یک توافق مشترک رو امضا کنن یا به شکل‌های دیگری همکاری داشته باشند. اما منظور من همکاری مستقیم کشور با کشور نیست و از دیدگاه اروپا نیز توسعه چنین همکاری مستقیمی با کشوری که حکومت اون مرتکب چنین جنایت‌ها و نقض حقوق بشری شده قابل قبول نیست. اما شاید در آینده‌ای که ایران آزاد باشه بتونیم شاهد همکاری بسیار خوبی بین ایران و مثلا کشوری مثل سوئد باشیم. ما با کمال میل تجربیاتمون رو درباره راه حل هایی که برای برخی چالش های خودمون پیدا کردیم با مردم ایران به اشتراک خواهیم گذاشت. برای مثال در زمینه محیط زیست، منابع و پهنه های آبی، جنگلداری و همچنین موضوعات مشابه.
0: جایزه که اینجا هر سال اهدا میشه از سال 1991 یکی از معتبرترین جایزه های در واقع محیط زیستی است که در دنیا اهدا میشه، در دنیا حالا به نوبل آب معروف شده. این جایزه توسط پادشاه سوئد در یک ضیافت به برنده او اهدا میشه. برنده امسال او یک ایرانی هست، پروفسور کاوه مدنی که امروز اینجا در سالن کنفرانس بود با حضور پادشاه، اما خود جایزه امشب قراره در یک ضیافت به او اهدا بشه. آقای کاوه مدنی خودشون الان کنار من هستن. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و در تبریک بهتون میگم برای جایزه معتبری که دریافت کردید. آقای مدنی در صحبتاتون، در صحبتهای برگزار کننده ها بود که شما گفتید که تنها در واقع ساخت سدها زیر ساختها کافی نیست برای بحران آب، در واقع سوء مدیریت بسیار تأثیر داره. خودتون درباره اهمیت چنین کنفرانس هایی در دهه اخیر بگید.
3: چرس کنم، خب محفل های زیادی وجود داره در مورد این مسائل صحبت میشه، اینم یکی از اونهاست که خب در دنیای آب بسیار معروف، سالانه میایم اینجا صحبت میکنیم در موردش. امسال هم مثل سالهای دیگه مسائل هستن در موردشون صحبت میشه، فقط محلشون عوض شده. خاطرتون باشه مثلا کشور ما کشوری بود که سال گذشته خیلی مشکلات آبی داشت، وضعیتش خوب نبود. امسال اما وضعیت در ایران خیلی خوبه، اما اروپا بسیار دوچار مشکله، در خلاصه سطح ها در انگلستان دوچار مشکلن، در جنوب اروپا مشکلات زیادی پدیدار شده، دانوب وضعیت خوبی نداره، راین وضعیت خوبی نداره، کانال پاناما وضعیت خوبی نداره که باعث شده در واقع مشکلات تجاری به وجود بیاد برای جهان. دوتا سد معروف و بزرگ آمریکا، در واقع مخازن پشت این سدها در ایالات متحده که بزرگترین مخازن آمریکا هستند، در پایین ترین سطح خودشون از زمان آبگیریشون در تاریخ قرار گرفتن. اما اینا علائمی هستند که ما خلاصه در یک وضعیتی قرار گرفتیم که خیلی فرق داره با گذشته، و بعضی از اون مسائلی که افراد فکر میکنن فقط مال کشورهای فقیر یا کشورهای خشک، در خیلی جاهای دیگه دارن پدیدار میشن. علائم دیگری هست مثل خلاصه آتش سوزی ها، اتفاقاتی که داره میفته، بلایی که سر قضا خواهد اومد. امسال سالیست که النینیو داریم در جهان و یه سری اتفاقات رو باید نگرانش باشیم. خب در مورد این موارد حرف زده میشه و حرف زده شد.
0: آقای مدنی، خودتون اشاره کردید چنین کنفرانس هایی بسیار برگزار میشه در دنیا. چقدر در واقع تعهداتی که در این کنفرانس ها داده میشه دولت ها هم همراهی میکنن، اما در عمل در تضادن عملکرد دولت ها، و این میتونه موجب در واقع بحران خشکسالی و بحران کمابی بشه؟
3: واقعیت اینه که جهان در حال حاضر مشکلات کم نداره، و جلب خلاصه توجه سیاستمداران به موضوع آب کار آسونی نیست. این یه واقعیت، محیط زیست هم همینطور. وقتی جهان در حال جنگ، خیلی جنگ های تجاری گرفته، جنگ های نظامی در حال رخ دادنن، انسان های بیگناه کشته میشن، خیلی سخته که توجه رو به یک مسئله که به نظر مسئله آینده میاد جلب بکنیم. ضمن اینکه مشکلات آب خب در خیلی از جاها به خصوص مثلا دولت هایی که حالا در سیاست زورشون بیشتره مشکل جدی نبوده. به طور سنتی اروپا دغدغه اصلی اروپا در واقع آب نبوده، دغدغه اصلی آمریکای شمالی آب نبوده، خیلی از کشورهای دیگه که زور دارن، روسیه یا کشورهای دیگه، بازی معضلشون نیست. بنابراین معضل معضل کشورهای فقیر بوده، معضل کشورهای جنوب جهانی بوده، برای همینم هم خیلی در موردش برنامه‌ریزی نشده. کمی این قضیه در حال تغییر. گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی آبی جهانی خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده که ما سیستم‌های بیشتری رو می‌بینیم که وارد مرحله ورشکستگی میشن، به این معنی که هم برداشتشون یا آلودگی آب‌هاشون اونقدر زیاده که در واقع طبیعت قدرت ترمیم رو از دست میده، و هم اینکه آسیب‌های زده میشه به قسمت‌های مختلف زیست بوم که اینا غیر قابل برگشت میشن و تعمیر میشه. من این مسئله مهمه، این رویکرد متفاوتی رو میطلبه و تغییر رو میخواد در حوزه مدیریت آب و حوزه حکمرانی.

پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود گفته مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت زخمی شده اما به باور او هنوز زنده است. ترامپ گفته سمت چپ بدن و دست و پای مجتبی خامنه‌ای به شدت آسیب دیده، حتی اگر مرده باشد جمهوری اسلامی نمایش خوبی اجرا می‌کند. رئیس جمهور آمریکا با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته توافق با تهران آسان نیست، اما آمریکا به زودی به یک پیروزی بسیار بزرگ مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد دست پیدا می کند. ترامپ همچنین ضمن تمجید از عملکرد نیروی دریایی و ارتش آمریکا اضافه کرده ایالات متحده در عملیات شب گذشته 22 قایق را از تنگه هرمز عبور داده.
1: پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط با وضعیت مجتبی خامنه‌ای، بار دیگر رسانه‌های غربی موضوع مجتبی خامنه‌ای یعنی نقش رهبری اون در سایه و در عدم حضور به طور مستقیم رو جدی‌تر مورد بررسی قرار دادن. دهیل با اشاره به صحبت‌های ترامپ تاکید کرده که خامنه‌ای در حالت زنده بودن قاعدتاً مجروح شدید شده و از زبان آقای ترامپ نقل می‌کنه که ترامپ باور این باور هستش که خامنه‌ای زنده است اما در مجروح بسیار بالایی قرار داره. از طرف دیگه ترامپ هم با اشاره به صحبت در ارتباط با اینکه اگر هم مرده باشه تاکید میکنه که اونها نمایش فوق‌العاده‌ای رو دارن اجرا میکنن. اما دیل در بخش دیگر صحبتاش به این اما اگرها اشاره میکنه، در جایی که مقاماتی در داخل ایران اشاره میکنن که احتمالاً ممکنه مجتبی خامنه‌ای مرده باشه، دهیل در نهایت بر این باور هستش که چیزی که ابهام رو افزایش میده که خامنه‌ای پس از مرگ پدرش در حمله های آمریکا و اسرائیل تا کنون در هیچ کدوم از محافل حاضر نشده. اما دیلی میل هم در یک گزارش با تاکید بر این که چرا الان اهمیت پیدا کرده موضوع خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، به بخشی اشاره میکنه که مجتبی خامنه‌ای به نقل از مقامات در داخل ایران هم تا کنون در جایی و محفلی نه تنها دیده نشده، بلکه حتی به طور مستقیم مقامات ارشد هم امکان دیدنش رو نداشتن. در بخشی از این گزارش دیلی میل به صحبت‌های عباس عراقچی اشاره میکنه که پس از عملیات آمریکا و کشته شدن علی خامنه‌ای هیچ کسی امکان دیدار مستقیم اون رو نداشته و مقامات هم نمیتونن به طور مستقیم ببینن. دیلی میل در بخش از گزارش میگه احتمالاً اون به شدت از ناحیه صورت و پا، دو پا مجروح شده و باید در جایی فوق امنیتی در نزدیکی‌های قم یا اطراف تهران نگهداری بشه، اما این گزارش مستندات دقیقی در این مورد نداره. در نهایت گزارش دیلی میل میگه وضعیت موجود به نحوی هستش که ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش اگر هم باشه ممکنه که در وضعیت بسیار بدی قرار داره که به طور مستقیم امکان دیدارش نیست. از طرفی داخل ایران هم منابع امنیتی تاکید میکنن به خاطر حفظ امنیت رهبر جدید جمهوری اسلامی ترجیح میدن ملاقات مستقیمی وجود نداشته باشه. آنچه که در روی این گزارش تاکید میکنه که تاکنون هر پیامی از ناحیه مجتبی خامنه‌ای آمده، نه صوتی و نه تصویری و فقط به صورت مکتوب و به نقل از دیگر مقامات بوده که این مسئله باعث افزایش ابهام در ارتباط با زنده ماندن یا مرگ مجتبی خامنه‌ای شده. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آرسس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد ابراهیمی معترض 27 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم بعدی او 20 سال حبس بود. ابراهیمی فارغ التحصیل نقاشی، بهمن 1404 با یورش ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اتهام لیدری اعتراضات محکوم شده. خانواده لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، با انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا اعلام کردند با وجود بازگشایی سفارت لندن در تهران هنوز هیچ اقدامی برای ملاقات با این دو شهروند انجام نشده. جو بنت، فرزند لینزی فورمن، گفته این زوج بعد از اتصاب غذا و کاهش شدید وزن هیچ معاینه پزشکی مناسبی دریافت نکردند. بر اساس گزارش شهروندان، خدمات سوخت‌رسانی در جایگاه آفتاب البرز در استان تهران به طور کامل متوقف شده. این جایگاه سوخت که در مسیر تهران کرج قرار دارد، روز چهارشنبه امکان ارائه بنزین و خدمات به شهروندان را نداشت. گزارش‌های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بحران سوخت و اختلال در سیستم‌های ناوبری معیشت رانندگان و زندگی روزمره مردم رو مختل کرده. بر اساس یکی از این گزارش‌ها تمامی پمپ بنزین‌های محلی حکیمیه در تهران پارس تعطیل شدند و در بخش‌های دیگر پایتخت رانندگان با صف‌های طولانی و اتهام سهمیه آزاد روبرو هستند. مخاطبان ایران اینترنشنال تصاویری از صف‌های طولانی بنزین در شهرهای بابل و مشهد برای ما ارسال کردند. با هم ببینیم.
2: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر.
3: کل شهر بابل به پمپ بنزین نداشت، همه پمپ بنزین ها بسته بودن.
4: پمپ بنزین داشت بنزین
3: همون بعد ما اومدیم این پمپ بنزین. اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه
4: مملکت قانون داره همینجوری
3: برق میاد و شما میتونین بنزین بزنین. همه اینجا منتظر وایستادن.
4: میگه این پیامه
3: واسه بنزین.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نپال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ریزش سهمگین گلولای و صخره به داخل رودخانه‌ای در مرز کوهستانی نپال و تبت چین منجر به وقوع سیل ویرانگر در خاک نپال شده. در پی این فاجعه دست کم 157 نفر جان باختند. دفتر نخست وزیر نپال تایید کرده 484 گردشگر در این منطقه ناپدید شدند. 391 نفر از اونها هم اتباع خارجی و 93 نفر شهروند نپال. بر اساس نظرسنجی جدیدی که در فرانسه منتشر شده، ژان لوک ملانشن رهبر چپگرایان افراطی به عنوان محتمل ترین رقیب ماریان لوپن نامزد راستگرایی افراطی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شناخته میشه. این نظرسنجی نشون میده ایجاد یک فضای عمیقا دو قطبی بین دهندگان فرانسوی همزمان با پایان دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون وجود داره. شرکت این ویدیو با انتشار گزارشی اعلام کرده پیش بینی میکند درآمد سه ماهه سوم این شرکت با عبور از برآوردهای وال استریت به حدود 108 میلیارد دلار برسد. با این حال ارزش سهام این غول فناوری بعد از انتشار گزارش حدود 1.2% کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران نگران حفظ جایگاه برتر این ویدیو در بازار رقابتی تراشه‌های هوش مصنوعی هستند. اما با آغاز عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه تهران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات تهران گفته چالش ایران به آخر نرسیده و اسرائیل باید اون رو به پایان برساند. نتانیاهو گفته در دیدار اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید درباره سه گزینه دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریایی گفتگو کرده.
1: اسرائیل همچنان به رسیدن توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شک و تردید نگاه میکنه و اصولا باوری به این موضوع نداره. این مسئله رو میشه به خوبی در سخنان امروز بنیامین نتانیاهو دید. بنیامین نتانیاهو از دیدارش امروز با دونالد ترامپ در ماه گذشته و آنچه که روی میز بوده خبر میده و میگوید که در کاخ سفید در رابطه با سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ صحبت کرده: توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره. میبینیم که گزینه سوم در حال حاضر آنچه هستش که دونالد ترامپ اون را اجرا میکنه، تصمیم بر اون گرفته. نتانیاهو در سخنرانی خودش میگوید که در رابطه با گزینه اول به دونالد ترامپ گفته که توافق با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستش، با آنکه اسرائیل یک توافق خوب را میپذیره، اما اسرائیل و او اطمینانی به این مسئله ندارن که بشه با جمهوری اسلامی به چنین توافقی رسید. در رابطه با گزینه دوم بنیامین نتانیاهو میگوید که گزینه نظامی همچنان برای اسرائیل روی میز هستش، جنگ با جمهوری اسلامی پایان نگرفته و اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل ضرباتی به جمهوری اسلامی خواهد زد که تصورش را هم نخواهد کرد، بسیار شدیدتر از آنچه که تاکنون متحمل شده. اما در رابطه با گزینه سوم بنیامین نتانیاهو میگوید که تشدید محاصره جمهوری اسلامی میتونه کارساز باشه. او افزود که ترامپ روز گذشته افزایش فشار را نه تنها بر جمهوری اسلامی بلکه به کسانی که به حکومت ایران هم در این راه کمک میکنن تقویت کرده و این میتونه شاید راهی را برای خم کردن جمهوری اسلامی باز کنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در پایان این بخش خبری بریم به کیف، پایتخت اوکراین، جایی که میزبان یک چیدمان هنری، صوتی و تصویری است به نام آینده به یاد می‌آورد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشون به زودی به پیروزی نهایی دست پیدا کند.

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
2: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
3: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
4: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
5: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته،
6: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
7: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
8: روندی که توی افت ارزش ریال وجود داره،
9: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران،
10: این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
11: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه.
12: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است؟
13: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند.
14: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
15: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.
16: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
19: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
20: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
21: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
20: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد، نتیجه شکست.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ میگه فکر نمی کنم مجتبی خامنه ای مرده باشه، اما اگر مرده جمهوری اسلامی اون رو به خوبی پنهان کرده. همزمان نتانیاهو حاکمان ایران رو وحشی خوند و گفت توافق با آنها ممکن نیست. جزئیات تازه از تفاهم تهران و مسقط، مسیر عمان بسته میشه، دو مسیر پیشنهادی ایران جایگزین میشه. آمریکا چه مسیری رو مین روبی کرده؟ پاسخ تند قالیباف شریعت مداری، هر دستاورد مذاکره رو خیانت ننامیم. کیهان به قالیباف درباره نزدیک شدن به اصلاح طلبها و غربگراها هشدار داده بود. تشدید شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره. و تایید سفر از پیش اعلام نشده رئیس CIA به مسکو. کرملین میگه دلیل سفر رتکلیف تماس‌های اطلاعاتی بوده. گزارش‌ها از انتقال پیام واشنگتن به تهران از کانال روسیه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فکر نمی‌کنه مجتبی خامنه‌ای مرده باشه، اما اضافه کرد اگر مرده باشه آنها این موضوع رو بسیار خوب لاپوشانی کردن، چون در جریان مذاکرات مرتب میگن که باید برای مشورت با او برن. او میگه مجتبی خامنه‌ای به شدت مجروح شده بود. دونالد ترامپ گفت سمت چپ بدن خامنه‌ای، دست، پا و همه چیز او مجروح بود. از سوی دیگه نتانیاهو در تازه‌ترین اظهار نظرش درباره ایران با استقبال از کارزار اقتصادی علیه تهران با وحشی خوندن حاکمان ایران گفت به شما میگویم که توافقی با آنها ممکن نیست.
1: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها، به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارانم سمیرا قرعه‌ای از کاخ سفید، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو ابتدا بریم به اسرائیل با همین اظهار نظر تازه نتانیاهو شروع کنیم. بابک، اولین اظهار نظرش به این شکل بعد از آغاز کارزار اقتصادی، مقامات ایران رو مشخصا وحشی میخونه و میگه نمیشه باهاشون به توافقی رسید.
2: نیوشا، من ماه گذشته همراه با هیئت روزنامه نگاران همراه بنیامین نتانیاهو به واشنگتن رفته بودیم. در اونجا هم همراهان بنیامین نتانیاهو، حتی مقامات بسیار ارشد، به ما گفتند که نتانیاهو در دیدارش در واشنگتن با دونالد ترامپ گفته که با این رژیم نمی شود به هیچ عنوان به توافق رسید و هر توافقی هم که جمهوری اسلامی پای اون امضا بکنه هیچ ارزشی نخواهد داشت. حال بنیامین نتانیاهو خودش شخصا این مسئله را عنوان میکنه و میگوید که در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سه گزینه روی میز بوده: یکی اقدام نظامی، یکی توافق و دیگری تشدید محاصره. در رابطه با توافق بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل توافق را قبول داره، منتها توافقی که از لحاظ اسرائیل توافق خوب تلقی بشه، و در ادامه میگوید با رژیمی که اون را وحشی میخوند توافق امکان پذیر نیستش و این مسئله را به دونالد ترامپ انتقال داده. او در رابطه با گزینه بعدی یعنی نظامی میگوید که اسرائیل آماده کامل هستش برای این گزینه، از خودش میتونه دفاع بکنه و اجازه حمله به اسرائیل را نمیده و اگر چنین حمله از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه شدیدترین پاسخ را اسرائیل خواهد داد، پاسخی که تاکنون تصورش را هم جمهوری اسلامی نمی کرده. اما مسئله گزینه سوم تشدید محاصره هستش. تشدیدهای محاصره جمهوری اسلامی به گفته بنیامین نتانیاهو میتونه پاسخ بده و در اسرائیل باور بر این هستش که آرام آرام نشانه هایی از فشار اقتصادی بر رژیم را میشه به خوبی احساس کرد، به ویژه در حال حاضر مسئله بنزین و نفت هستش که فشار را دو چندان کرده بر جمهوری اسلامی و در کنار اون اسرائیل بر این باور است که باید این فشار را همچنان ادامه داد و بنیامین نتانیاهو میگوید که کار بسیار درستی هستش که از فشار مستقیم بر جمهوری اسلامی همکنون فشار بر کسانی هستش، بر کشورهایی هستش که به حکومت ایران کمک میکردن و او را در این مسیر تقویت میکردن و این راه میتونه دست آخر اگر امتداد داشته باشه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره.
0: سمیرا، دونالد ترامپ برای بار چندم راجع به وضعیت مجتبی خامنه‌ای صحبت میکنه. پیش از این هم تردید داشت، اما در صحبت‌های اخیرش تردید بیشتری وجود داره نسبت به اینکه اون در چه شرایطی قرار داره. حتی مطرح میکنه ممکنه مرده باشه و دارن راپوشانی میکنن.
3: این دفعه اول نیوشا که یک تردید جدی داره میکنه در زنده بودن یا مردن مجتبی خامنه‌ای. آقای ترامپ بارها گفته بود که مجتبی خامنه‌ای زنده است، نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده می رو تایید می‌کردند. آقای ترامپ گفته بود به یک شکلی زنده است، بارها گفته بود که صورتش به هم ریخته، اعضای بدنش مجروح شده، دست و پاش مشکل پیدا کرده، صورت به هم ریخته، پاها از بین رفته. امروز یک گفتگوی رادیویی انجام داده با گلن بک، یکی از تحلیلگران بسیار سرشناس محافظه‌کار هست، دهه‌ها داره در این حوزه کار می‌کنه، رادیو داره، مدیاهای مختلف داره و آقای ترامپ هم خیلی بهش علاقه داره. یک گفتگویی رو با او انجام داد، گفتگو طولانی نبود، راجع به همین بحث اینکه چطور جمهوری اسلامی رو بخوایم به زانو در بیاریم. از او راجع به این رهبری پرسیده شد. آقای ترامپ گفت مشتبه خامنه ای زنده است ولی در سمت چپ بدن از ناحیه دست و پا آسیب بسیار زیادی دیده و بعد اینجاست که اون تردید رو برای دفعه اول وارد کرد و گفت اگر هم مرده باشه جمهوری اسلامی خیلی شو و نمایش خوبی رو اجرا کرده که بگه این زنده است. در طی مذاکرات بارها طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی هی رفته آمده که این رو به مشتبه بگم، جواب مثبت او رو بگیریم، رد بگیریم، تایید بگیریم و آقای ترامپ به اینها اشاره میکنه و میگه اگر مرده باشه هم پس اینا خیلی خوب این بازی رو اجرا کردن. باز این اظهارات آقای ترامپ اینجا در رسانه ها زنده کرده بحث مشتبه خامنه ای رو. زنده است، زنده نیست، بارها و بارها رسانه ها بهش پرداختن. یکی از این مقالاتی که امروز منتشر شده روزنامه بریتانیایی تلگراف هست که سه تا تئوری رو که پیشتر هم مطرح کرده بود اون سه تئوری رو دوباره مطرح کردن که یا زنده است، خیلی سرحال و قبراق در زیر زمین داره همه چیز رو هدایت میکنه، که میگن این نمیتونه یه گزینه موجه دیگری باشه به خاطر همه این داستانهایی که ما داریم. و دوش تفاهم آمد، گفتن مشتبه خامنه‌ای هم تایید کرده، بعد به هم خورد، سپاه شلیک کرد، الان بحث توافق با عمان هست که پیش نمیره. همه اینها رو میگن مشتبه خامنه‌ای زنده نیست، اگر بود با این همه مسائل حداقل یک بار دیده میشد. بحث دیگه اینه که فرار کرده باشه به روسیه که پیشتر این رو مطرح کردن، ولی نویسنده نجم میگیره که ایرانی‌ها فرار نمی‌کنند و بارها همچین تئوری‌های مطرح شده و هیچ کدام درست نبوده. و سومی اینه که در وضعیت بسیار بدیه، یا کما اقماست و یک وضعیت بین مرگ و زندگیه که جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه اون مرده، نمیتونه بیاد بگه که زنده هست و شرایط فعلی هم معلول همین ندانستن سر جمهوری اسلامی این که در قید حیات یا نیست هستش. نیوشا
0: منظورم نه فقط صحبت‌های دونالد ترامپ در رسانه‌های آمریکا مطرح میشه، بلکه همچنان موضوع ایران، این که چطور تحولات داره پیش میره در هم محافل سیاسی هم رسانه‌های آمریکا به شدت مورد توجه و بحثه.
4: یه تحلیل خوندم در رسانه واشنگتن پست، اتفاقا به نقل از مقامات وزارت خارجه هم بود، تاکید میکرد، میگفتش که در طول حدوداً 50 سال گذشته از جیمی کارتر گرفته و اون بلوک کردن 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تا بعدش ریگان، محدودیت صادرات، بعد بیل کلینتون، ممنوعیت کامل صادرات، تا این آقای ترامپ میگه 5 دهه است تقریبا. واشنگتن هر چه که در چنته داشته رو کرده برای اینکه در واقع با جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، از نظر تحریم ها مقابله بکنه. در بازه حتی مثال میزنه، میگه یعنی از بانکداری گرفته، صنعت نساجی گرفته، میگه در سال 2020 اینها شرکت های مربوط به کاشیکاری رو در ایران به نوعی تحریم کردن. اما فایده چه بوده، محصل چه بوده؟ میگه که جمهوری اسلامی نابغان سایه کشتیرانی داره، نابغان سایه بانکداری داره، به نتیجه نرسیده. این که آقای ترامپ الان این خالیگاه رو فهمیده، این روش جدیدی که دارن روش کار میکنن، عملیات روز دیه اقتصادی، میگه این میتونه راه حل باشه ها، اما یک صورت جواب میده و اون همین هست که اینا سیستم مالی جهانی رو بفرستن روی هوا. یعنی چی؟ یعنی تقابل با چین. آیا ترامپ این کارو خواهد کرد؟ میگه پاسخ رو آقای بسنت داد، گفت چرا باید چنین کاری بکنیم، چرا باید سیستم مالی جهانی رو منفجر بکنیم؟ در نتیجه پاسخ نه هست، اگرچه هنوز ما یک ماه زمان داریم. بعد ببینیم در ملاقات بین آقای شی جی پینگ و آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید 24 سپتامبر چرا خواهد داد. یک تحلیل دیگه من میخوندم در رسانه نیویورک تایمز بود، اون تفسیر میکنه، میگه انگار اون ماه عسل ترامپ که در واقع با یک شعار بود که تسلیم مطلق برای همه کشورها، انگار تموم شده، حداقل در بازه زمانی فعلی. میگه از اوتاوا گرفته، این کانادایی ها که انقدر دارن سر تعرفه ها با ترامپ کلکل میکنن، تا تهران، میگه یک در واقع پالیسی هایی هست که کشورهای دیگه جهان دارن تقابل میکنن، انگار که دارن فکر میکنن هر چی بیشتر به ترامپ امتیاز بدن بیشتر ترامپ ازشون میخواد. در نتیجه میگه با توجه به این فضایی که ما میبینیم، این مقابله هایی که وجود داره، مثال میزنه، میگه تو خاورمیانه اسرائیلی ها طرح صلح ترامپ رو نپذیرفتن، کشورهای عرب طرح تعرفه ترامپ رو در خلیج فارس نپذیرفتن، کشورهای اروپایی در خصوص گرینلند در مقابل ترامپ مقابله کردن و حالا هم کانادا. به یک برایندی از اینها به نظر میرسه که خیلی اوضاع به نفع ترامپ نخواهد بود، اگر بخواد کشورها رو متقاعد بکنه که این عملیات روز دیه اقتصادی که میدونیم موضوع اول امروز واشنگتن هست بعد از پرونده جنگ بسته شده، به نظر در واقع این چقدر عملی خواهد شد. در نتیجه نگاه تردیدوارانه‌ای وجود داره. و در آخر من یک مقاله دیگه دیدم در واشنگتن پست به نقل از یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه، میگفت من سال 2008 که کارم رو به عنوان دیپلمات شروع کردم، گفت این عربستان سعودی ها یک جمله ای گفتن که وقتمون رو تلف نکنیم، بریم سر ما رو در تهران قطع کنیم. یه 20 سال طول کشید که من به اون حرف برسم و به جایی برسم که در تمام این 20 سال از عملیات های مختلفی که داشتم، از ماموریت ها در لبنان، در کویت، در عراق و ردپای جمهوری اسلامی رو به عنوان محور شرایط محور شرارت در تمام خاورمیانه دیدن، حالا به جای رسیدم که میگم راه حل همین هست، تغییر رژیم در تهران. و آمریکا پیشنهاد میکنه با آقای ترامپ، با آمریکا باید از همه ابزارهای موجود استفاده بکنه که رژیم رو تغییر بده و این تنها راه حل بحران هست به گفته این رسانه و به گفته این دیپلمات آمریکایی.
5: مرضیه حسینی از کنگره آمریکا، سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی از تل اویو. هر سه همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با روله رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن تا بیشتر در همین موارد با او صحبت بکنیم. آقای رحیم پور، برای بار چندمی که دونالد ترامپ داره اشاره میکنه به وضعیت سلامتی مجتبی خامنه‌ای، بیش از 5 ماهه که او بر این مسند نشسته و هنوز یک فایل صوتی، یک تصویر هم از او منتشر نشده. در داخل ایران هم سوال هست این که او الان در چه شرایطی به سر میبره. تو محافل سیاسی آمریکا هم سوال ها داره بیشتر میشه، در جهان هم همچنین. واقعا چه میشه گفت راجع به این شرایط؟ رهبر یک کشوری که به تازگی هم انتخاب شده و باید حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه پشت تریبون رو غایب میبینیم.
6: درود بر شما خانم سالمی، همونطور یادگار محترم. یه جمله ای رو ترامپ مطرح کرد که اگر مرده باشه جمهوری اسلامی موفق شده که به خوبی این مسئله رو پنهان بکنه. در واقع اشاره ای هست به اون رویکرد ابهامی که در خصوص مشتبه خامنه‌ای داره استفاده میشه توسط مقام های جمهوری اسلامی. ما تا اینجای کار مطمئنیم که در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی در واقع یک جریان مشخصی وجود داره بابت اینکه از مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک ابهام استفاده بشه. این ابهام هم در جریان مذاکرات خارجی، در بحران‌های خارجی میتونه باعث سردرگمی طرف خارجی بشه، هم به لحاظ امنیتی باعث میشه که یک شرایط مهالود شکل بگیره و هم در داخل کشور امکان تکاپوی جریان‌های مؤثر بر سیاست، به ویژه جریان‌های نزدیک به سپاه پاسداران رو و جریان امنیتی و نظامی رو افزایش بده. ما اینها رو تا الان می‌بینیم و در این 5 ماه اخیر عملاً هم همین اتفاق افتاده. اگر حرف ترامپ درست باشه که سمت چپش، دستش، بازوش و همه جاش آسیب دیده، علی‌القاعده چیز زیادی ازش باقی نمونده، یعنی سالم نمونده حداقل. اما مسئله اینه که از همون ابهام ها، آیا اصلا مشتبه خامنه‌ای در اون لحظه در اون محل انفجار بوده یا نبوده، از این نوع پرسش ها، این رو مثال زدم براتون، از این نوع پرسش ها ده ها و صد ها مدل پرسش وجود داره که به صورت خیلی واضحی نشون میده چقدر جمهوری اسلامی در خصوص مشتبه خامنه‌ای تاکید میکنه و گزارش های متعددی هم که در رسانه‌های مختلف داره مطرح میشه، عملاً نه گرهی از این ابهام باز میکنه بلکه تاکید و تأییدی هست بر وجود این رویکرد ابهام‌آمیز.
5: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. رحیم‌پور، با دستیابی ایران و عمان به تفاهم، مسیر جنوبی تنگه هرمز یا همون مسیر عمان بسته میشه و دو مسیر پیشنهادی جمهوری اسلامی قرار به سازمان دریانوردی اعلام بشه. در این حال تکلیف مینهای تنگه هنوز روشن نیست. ترامپ دیروز گفته آمریکا مسیر اصلی هرمز رو مینروبی کرده و دو مقام آمریکایی هم تایید کردن. از اون طرف کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، این حرفا رو تبلیغاتی خونده و گفته اگه مینروبی شده چرا هیچ شناوری از اونجا رد نمیشه. بیشتر گفتگو میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشدمون دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، ادعاهای دو طرف ضد و نقیض، داده ها به ما چی میگن؟ آخرین شرایط تنگه هرمز به چه شکل الان؟
7: مقامات ایرانی دیروز اشاره به این موضوع کرده بودن که یک مذاکرات با عمان داره به مرحله نهایی میرسه و یک توافقی همین نزدیکی ها هست. این توافق قراره که اونطور که غریب آبادی گفته بر سر یک توافق چند مرحله‌ای هست، یک چارچوب چند مرحله‌ای داره که بر سر یک کوریدور 7 مایلی دارن به توافق میرسن به صورت موقتی، که بعد تازه بین 30 تا 60 روز آینده بر سر یک توافق جدیتر و دائمیتر به توافق برسن، مذاکره بکنن و تازه به توافق برسن. و این توافق موقتی ظاهراً شامل ورود کشتی‌ها از آب‌های ایران به این کوریدور میشه، که به نظر من یه مقداری عجیب هست. اگر این کوریدور قرار باشه در آبهای میانی باشه یا حداقل نزدیک کوریدور بین‌المللی اولیه باشه، در صورت حرکت کشتی ها از آبهای ایران باید برن بالا، از آبهای ایران برگردن بیان تو این کوریدور، یه مقداری مسیر رو عجیب میکنه. ولی به نظر میرسه که طرف ایرانی همچنان تأکید میکنه و اصرار داره که کشتی ورودی باید از آبهای ایران بگذرن، به خاطر اینکه مطمئن بشه که ناوهای آمریکایی یا هر کشتی دیگه‌ای که نمیخواد وارد خلیج فارس بشن نتونن این کارو بکنن. از طرف دیگه عمانی ها هم هرچند که دیروز یه بیانیه مشترک با طرف ایرانی دادن، ولی من فکر میکنم هنوز هم عمان خیلی تردید داره در مورد اینکه به یک توافق، حتی توافق موقت با ایران برسه، و ممکنه فشار ایالات متحده باشه، ممکنه خود ملاحظاتی هست که عمان داره. به خاطر اینکه اگر دقت بکنیم در اون انتهای اون بیانیه مشترکی که ایران و عمان دیروز منتشر کرده، یه اشاره هم شده به احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی جاری، که در حقیقت قوانین بین‌المللی جاری هرچند که خب جای بحث میگذاره، چون ممکن از طرف عمان و ایالات متحده و خیلی کشورهای دیگه قانون 1982 آنکلوز باشه، از طرف ایران ممکن قانون جاری بین‌المللی کنوانسیون 1958 ژنو باشه. بنابراین هرچند که سر این موضوع میتونه بحث وجود داشته باشه، ولی همین که اشاره شده در این توافق یا یاد داشته مشترک، بیانیه مشترک قوانین بین‌المللی جاری، نشون میده که عمان هنوز ملاحظات و تردیدهای زیادی در این زمینه داره که با ایران اونطوری که ایران میخواد به توافق برسه. طبیعتاً حکومت اسلامی خواهانی نستش که کاملاً روی کشتی هایی که واردی خلیج فارس میشن کنترل کامل داشته باشه، که این به هیچ وجه به قوانین بین‌المللی سازگار نیستش. ولی آیا مسئله وقت اینجا مسئله مینروبی هست؟ رئیس جمهور آمریکا دیروز اشاره به این موضوع کرده که آمریکا تمام اون مسیر میانی رو که گفته میشد میگذاری شده پاک کرده. خب ما میدونیم که در حال حاضر فقط ایالات متحده هست که امکان مینیابی و مینروبی رو از آبهای منطقه داره. ایران که در سالهای گذشته امکان داشت که تا یه حد زیادی است یا از کار افتادن به دلیل مسائل فنی، یا اینکه در جنگ اخیر امکانات مینروبی ایران از بین رفته، هلیکوپترهای آرش 53 نیروی دریایی ارتش فقط یه کشتی کوچیکی چند سال اخیر وارد خدمت کرده بودن برای این منظور، که اون هم معلوم نیستش که در این جنگ سال مونده باشه. بنابراین ایران که امکان مینروبی نداره، سپاه پاسداران به هیچ وجه نیروی دریایی که مقداری داشت، عمان هم امکان مینروبی نداره، در این زمینه فقط متکی به امکاناتی هستش که بریتانیا داشته در منطقه، و در نتیجه میمونه ایالات متحده که از شناورهای بی سرنشین به طور خاص استفاده میکنه از این کار، و طور که آمریکا گفته این کار را انجام دادن و حدود 100 شیء مشکوک رو پیدا کردن و از میان برداشتن. حالی 100 شیء مشکوک آیا مین دریایی بوده؟ من تردید زیادی دارم. من فکر میکنم به هیچ وجه مین دریایی در تنگه هرمز وجود نداشته. اون چیزهایی که فکر میکردن یا اشیایی بودن، اجسامی بودن که از قبل بودن، یا اینکه حتی اگر مینی هم بوده از گذشته در کف آب ممکنه بوده و خیلی از اونها اصولا کارایی هم نداشتن. به هر حال این تأکیدی بر اینکه ایران و عمان مسئولیت مینروبی رو در طی یک ماه آینده به جا خواهند گذاشت، من خیلی جای سوال میبینم، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این دو کشور این توانایی ندارن و فقط این در توانایی ایالات متحده است در منطقه در حال حاضر.
5: سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در ایران، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده در پاسخ به انتقادهای حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان، نوشته تعامل با دنیا با وابستگی و تسلیم متفاوته و نمیشه در شرایط فعلی هر دستاورد تیم مذاکره کننده رو خیانت توصیف کرد. پاسخ قالیباف بعد از انتقادهای حسین شریعت‌مداری منتشر میشه که دیروز سفر آسمانی به تهران رو عملیات فریب آمریکا خوند و به قالیباف هشدار داده بود به جریان‌های غرب‌گرا نزدیک شده. قالیباف در پاسخ به مدیر مسئول کیهان نوشته برای او مذاکره نه ارزش ذاتی داره و نه تابوه. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایاری، این اختلاف هایی که وجود داره هر روز یک برگ تازه‌ای رو هم پیش روی ما میذاره. چقدر میشه گفت واقعا اونطور که شریعت مداری میگه قالیباف به نوعی داره به جناح دیگری از نسبت به خواستگاه خودش نزدیک میشه، به اصلاح طلبان، به گفته او به غربگراها؟
8: درود فراوان بر شما. واقعیت اینه که نامه خود قالیباف در پاسخ به حسین شریعت مداری نشون میده که نه اون خواستگاه در این مرد حزب اللهی هزار چهره یعنی قالیباف تغییر کرده، نه اون ادبیات عوض شده. کلیدواژه‌هایی مثل جنگ نرم و سرباز نظام و قتل امام و فتنه دشمن غربگرایان تکرار شده تون. موضوع اصلی دقیقاً این هست که در نظم جدید جمهوری اسلامی هر کدوم از این افراد و هر کدوم از این جناح‌ها و بلوک قدرت میخوان جایگیری خودشون رو انجام بدن. قالیباف با توجه به جایگاهی که داره، با توجه به اون منافعی که برای خودش در بلند مدت تعریف میکنه، باید نزدیکتر بشه به اون جریانی که میخواهند این منازعه رو با یک شکلی از دیپلماسی خاتمه بدن. یعنی در واقع منافع اقتصادی اون باند به این تعلق میگیره. ببینید پشت هر کدوم از این مواضع ایدئولوژیک، درسته جمهوری اسلامی به طور کلی یک ایدئولوژی داره، همه اینها هم در ساختار اون مستقر هستن، ولی مواضعی دارن که پشت اون در واقع منافع اقتصادی نهفته است. منظومه ای از منافع و منابع قدرت و ثروت هست که پشت هر کدوم از این جناح ها و موضع گیری های ظاهریشون هست. هر سه طرف مقابل، یعنی سمت شریعت مداری و دیگران، این هست که توی این باز تعریف وضعیت و مناسبات در درون نظم جدید جمهوری اسلامی اونها منافعشون کاهش پیدا بکنه، دامنه نفوذشون کاهش پیدا بکنه. امثال قالیباف اگر هم واقعا در نیت خودشون یک جاه طلبی هایی داشتن که تصور میکردن میتونن جمهوری اسلامی رو با محوریت خودشون باز تعریف بکنن، که این تصور اگر هم بوده تصور غلطی بوده، حداقل امروز فهمیدن که این تصور وجود نداره. خود این ادبیات نامه نشون میده که میدونه در چه بستری باید صحبت کنه و محدودیت این عرصه کجا هست. ولی نکته اینجاست که با وجود این محدودیت ها میخواد یک نسخه ملایمی از عادی سازی رابطه، میدونه که نمیشه به اون سمت رفت، اما حداقل میگم خاتمه دادن به این منازعه به شکلی که بیشترین تضمین سود و منافع او و جناحش رو به دنبال داشته باشه و مصلحت بقای نظام رو هم مستتر در خودش داشته باشه، این موضوع رو میخواد هدایت بکنه. و در تحلیل نهایی اون چیزی که مانع اصلی توافق بین این دوتا جناح هست همون نقشی هست که هر کدوم برای آینده خودشون در این نظم سیاسی متصورن.
5: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما برگردیم به عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که حالا مسئله چگونگی مقاومت تهران مقابل این فشار رو هم مطرح کرده. برخی کارشناسا اشاره میکنن که جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه است که تحت تحریمه و همین میتونه بهش برای تاب‌آوری مقابل جنگ جدید اقتصادی کمک کنه، ضمن اینکه ایران روی کمک متحدانی مثل چین و روسیه هم حساب کرده. ادامه فروش نفت به عنوان بزرگترین منبع درآمد جمهوری اسلامی برای تاب‌آوری در این شرایط ضروریه. تهران 80% نفتش رو به چین میفروشه. همین الان هم بر اساس برآوردهای شرکت ورتکسا بیش از 80 میلیون بشکه نفت روی آب در شرق آسیا داره. یکی از مهمترین راه‌های ایالات متحده برای شناسایی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازارها ردیابی استفاده از دلار در معاملاته. در مورد خاص چین، معامله دو طرف با یوان انجام میشه. در مواردی هم به جای پول فروش نفت، تهران کالا یا مواد مرتبط با ساخت موشک از پکن می‌خره.
9: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخونه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی وقفه و جدی ادامه خواهند داد.
5: یکی از دیگر راه‌های فرار از شناسایی تراکنش‌های مالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده از رمزارزهای دیجیتاله. بر اساس برآوردها بزرگی اقتصاد رمزارز ایران نزدیک به 8 میلیارد دلاره. البته همه این اقتصاد هم بیت کوین نیست. کمی پیش از شروع جنگ بانک مرکزی بیش از 500 میلیون دلار تتر خرید. شرکت‌های پوششی هم از مهم‌ترین راه‌های فرار از تحریم‌ها هستند. شرکت‌هایی که در نقاط مختلف دنیا از هنگ کنگ تا سنگاپور و از امارات تا آلمان ثبت شدن و انواع خریدها و تبادلات مالی رو برای جمهوری اسلامی انجام میدن. شرکت‌های پوششی در هدایت ناوگان سایه ایران هم نقش دارن. ناوگانی که تنها کارش انتقال نفت ایران نیست، بلکه از اون برای انتقال مواد دیگه مثل مواد اولیه سوخت موشک بالستیک هم استفاده میشه.

0: امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای مماریان، مسئله این کارزار جدید اقتصادی اینه که اتفاقا همین شریان‌های باقی مانده، همین راه‌های گریز رو ببنده. چقدر با توجه به جزئیاتی که تا الان میدونیم میتونه این کار رو بکنه با کشوری که سال‌هاست در دور زدن تحریم‌ها خبره شده؟
1: سوال بسیار مهمی هست و مسئله اصلی همین هستش که آیا این تحریم اقتصادی، این فشار اقتصادی که گفته میشه که برای خفگی اقتصادی در ایران طراحی شده، باعث خواهد شد که مقامات ایران بیان به سمت میز مذاکره و اون چیزایی که آمریکا میخواست رو و نتونست از طریق نظامی به دست بیاره از طریق فشار اقتصادی به دست بیارن؟ خیلی تردید هست در خصوص این مسئله، به خصوص این که یه قسمت عمده ای از این ماجرا برمیگرده به چین، همونطور که شما در مقدمه برنامه اشاره کردین. چین از ایران 1.4 میلیون بشکه در نفت در روز خریداری میکرده و صدها پالایشگاه و شرکت چینی، بانک چینی هستن که درگیر رابطه مالی با ایران هستن و تصور این که ایالات متحده به مسئله، به خصوص این که یه قسمت عمده ای از این ماجرا برمیگرده به چین، همونطور که شما در مقدمه برنامه اشاره کردین. چین از ایران 1.4 میلیون بشکه در نفت در روز خریداری میکرده و صدها پالایشگاه و شرکت چینی، بانک چینی هستن که درگیر رابطه مالی با ایران هستن و تصور این که ایالات متحده بتونه که بر شرکت های چینی و بانک های چینی تحریم بذاره بسیار دشوار

0: آخر بکنه و حتی الان بحث دارم در مورد این صحبت میکنم که ممکن استش که این موضوع فشار اقتصادی بر ایران و بحث تحریم‌های ثانویه ممکن استش که این سفر اساسا لغو بکنه و این نشون دهنده این است که خب آمریکا از یک مسئله‌ای که با ایران مرتبط هست داره خودش رو در گیر یک مسئله بزرگتری میکنه که رابطش با چین هست و این خب قطعا در ایالات متحده سر و صدای سیاسی بیشتری ایجاد خواهد کرد، فشار زیادی رو آقای ترامپ خواهد گذاشت. تجربه این که همکنون حوزه های درگیری آقای ترامپ یکی دوتا نیستش، الان با کانادا هم ما دعوا داریم، با جای دیگه هم دعوا داریم در آمریکا و از این جهت هزینه های مرتبط با این تحریم ها میتونه که خیلی زیاد باشه برای آمریکا اگر بخواد که این تحریم ها رو اجرایی کنه. یعنی در طی سال گذشته تحریم های مختلفی بوده که مطرح شده ولی در اجرایی کردنش یا اهمال شده یا با وسواس یا گزینش و چینش به هر حال متفاوتی بهش نگاه شده. مثلا چین الان ممکن است که ایالات متحده بره سراغ امارات، بره سراغ عراق، بره سراغ ترکیه بره، ولی به چین که میرسه یک مجرای و مفرای رو باز بذاره یا حداقل چیش رو بر روی شرکت ها و بانک های چینی ببنده. باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. در همین که شما اشاره کردید در مقدمه برنامه، این دولت ایران، سپاه پاسداران، شرکت های صدها شرکت سایه که درست شده، به هر حال یک تجربه خیلی منحصر به فردی رو به ایران در خصوص دور زدن تحریم ها. قطعا فشار اقتصادی بسیار بسیار زیاد خواهد بود رو مردم ایران، مردم عادی فشار زیادی رو متحمل خواهند شد و دولت ایران هم به هر حال خیلی براش دشوار خواهد بودش که منابع مالی رو مثل حالت عادی به دست بیاره. ولی در نهایت اینکه این موضوع باعث بشه که آمریکا، یعنی ایران تسلیم آمریکا بشه، خب خیلی درش تردید دارن که فشار اقتصادی به تنهایی بتونه که در واقع منجر به یک نتیجه سیاسی بشه.
1: امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، سپاسگزارم امید معماریان. MBC در گزارش نوشته حمله های جمهوری اسلامی به تأسیسات و پایگاه های آمریکا در خاورمیانه باعث میلیاردها دلار خسارت به مراکز اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی آمریکا شده. به نوشته MBC حمله ها باعث مشخص شدن ضعف های سامانه دفاعی آمریکاست و واشنگتن به دنبال بازنگری در شیوه محافظت از تأسیسات حساس اطلاعاتی و نظارتیه. بریم به استودیو ما در واشنگتن. همکارم اردوان روزبه با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت بکنیم. اردوان، چه جزئیاتی رو به ما میگه از آسیب‌ها و خسارت‌هایی که دیده ایالات متحده در جنگ؟ ابعادش چقدر بوده؟
2: من اجازه میخوام اول اشاره بکنم به پیشینه این خبری که NBC نیوز کار کرده. مسئله سر این که پیش از این واشنگتن پست و رویترز در دو گزارش جداگانه تایید کرده بودند که جمهوری اسلامی از اشکال مختلفی برای زدن اهداف حساس در خاک کشورهای همسایه که اهدافی که دقیقاً متعلق به آمریکا بوده عملیات انجام داده. ما میدونیم تقریباً 20 مرکز اداری، فرماندهی و لوجستیک مورد هدف بودند. رویترز در بخش از گزارشش میگه دست کم 2 سامانه در عربستان سعودی و استان سلیمانیه مورد هدف قرار، در شمال در کردستان عراق مورد هدف قرار گرفته بودن. اما NBC حالا به نقل از 4 منبع اطلاعاتی داره تاکید میکنه که عملات در محل سفارت آمریکا در ریاض انجام شده، جایی که در طبقه سوم اون دقیقاً مقر یکی از دقیق ترین و حرفه‌ای ترین امکانات اطلاعاتی CIA در اونجا مستقر بوده. این گزارش داره تاکید میکنه عملیات به طرز پیچیده انجام شده. 2 پهپاد به رغم دیوارهای دفاعی تونستن عبور بکنن. پهپاد اول دیوارها رو فرو ریخته و پهپاد دوم دقیقاً جایی رو هدف قرار داده که این مرکز و سامانه‌های اطلاعاتی قرار داشته. نکته این هستش که گزارش به طور مشخص از عدد میلیاردها دلار خسارت صحبت می‌کنه. اما یک گزارش از یک رسانه آمریکایی داره میگه دست کم 5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تونسته خسارت بزنه. اما این پهپادها چطور رسیدن؟ گزارشی که NBC نیوز داره بهش اشاره می‌کنه و همچنین قبل از اونم رویترز گفته بود، مسئله همکاری روس‌ها و چینی‌ها به نظر میسه یکی از نکته‌هایی هستش که این حساسیت بیشتر می‌کنه. سامانه سیستماتیک کم تا ام یک جور سیستم برای اینکه دقت و حساسیت‌ها یک پهپاد رو ببره بالا و همچنین رصدهای اطلاعاتی تصاویری که در سرویس روسیه انجام شده به نظر میرسه به عملیات‌های جمهوری اسلامی برای حمله به مواضع اطلاعاتی آمریکایی بسیار کارکرد داشته. یک گزارش رو من اینجا دارم که میگه بین 21 تا 31 مارس دست کم 26 بار 40 هدف در 8 کشور توسط تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی و جاسوسی روسیه

0: انجام عملیات کردن که دقیقاً منطبق با کاری است که جمهوریستا می‌کرده. حالا هزینه بسیار بالا و مسئله زمانی که باید این آماده بشه خیلی اهمیت داره. کنگره آمریکا باید هزینه این عملیات بازسازی رو انجام بده. اما سوالی که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز عملیات به نظر میسه به اندازه کافی حساسیت مقرهای اطلاعاتی خودش رو بررسی نکرده بوده و این چیزی است که حالا نکته چالشی برای ایالات متحده آمریکا است که در آینده چطور اینها رو حفظ بکنه که به این راحتی جمهوری اسلامی نتونه اونها رو مورد هدف قرار بده.
1: اردوان روز به همکارم از واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو اردوان. در خبر دیگه، دولت ترامپ نوبت‌های مصاحبه صدور ویزای مهاجرتی رو در تمام سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در سراسر جهان متوقف کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این تعلیق موقتیه و قرار یک برنامه آموزشی برای همه کارکنان کنسولی برگزار بشه. وزارت خارجه زمان مشخصی رو برای از سرگیری مصاحبه‌ها اعلام نکرده. پیشتر اعلام شده بود دولت ترامپ به دنبال لغو ویزای تا 200,000 متقاضی پناهندگی در این کشوره. بیشتر گفتگو کنیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. مریم، هفته ای نیست که خبر نیاد از محدودیت بیشتر برای مهاجرت به ایالات متحده، اما لغو تمام نوبت‌های متقاضیان مهاجرت به آمریکا در سراسر جهان یکی از فراگیرترین این اقداماته که تا الان انجام شده.
2: به نظر میرسه که جنگ دونالد ترامپ با مهاجران هنوز نزدیک به پایان نیست و حتی روز به روز داره شدیدتر و بدتر میشه. در همین تازه ترین اقدام خودش دولت ترامپ همونطور که تو گفتی توقف داده مصاحبه های ویزای مهاجرتی رو در سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر جهان. دولت میگه که ماموران کنسولی باید آموزش ببینن تا وضعیت مالی، تحصیل، سلامت و توانایی متقاضی برای تامین هزینه‌های زندگی رو دقیق‌تر بررسی بکنن. به زبان ساده نیوشا، دولت می‌خواد به کسانی که احتمال میده که پس از ورود به آمریکا برای گذراندن زندگی به کمک‌های مثل بیمه درمانی دولتی یا کمک غذایی وابسته بشن ویزای مهاجرتی نده و اونا رو درخواستشون رو رد بکنه، حالا صرف نظر از این که اونا چقدر به این ویزا نیاز دارن و چقدر الیجیبل هستن. در واقع هنوز زمانی هم برای از گیری مصاحبه ها اعلام نشده. همزمان دولت در حال آماده سازی لغو ویزای توریستی و تجاری افرادی که پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی دادن. گزارش ها میگن که این طرح هم میتونه 200,000 نفر رو در آمریکا در بر بگیره. دولت اون رو اقدامی برای مقابله با سوء استفاده از ویزای موقت میدونه، اما وکلای مهاجرت تاکید میکنن که این درخواست پناهندگی پس از ورود به خودی خودش غیرقانونی یا نشانه تقلب نیست و غیرقانونی هستش. در بخش اجرای قوانین در داخل آمریکا هم فعالیت اداره مهاجرت و گمرک، آیس و همچنین دیگر ماموران مهاجرتی در نقاط مختلف آمریکا افزایش پیدا کرده. در ماه ژوئیه فقط 49,000 نفر رو بالای 49,000 نفر رو آیس بازداشت کرده که این بالاترین رقم ماهانه در دوره دوم ترامپه.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم از تو مریم. در خبر دیگه، کرملین سفر جان رتکلیف رئیس CIA به مسکو رو تایید کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به واشنگتن پست گفته دلیل سفر رتکلیف تماس بین سرویس‌های اطلاعاتی بوده، زمینه اینکه دیداری هم بین او و پوتین انجام نشه. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند جنگ اوکراین و ایران مهمترین محورهای سفر رئیس CIA به مسکو اند. بر اساس برخی گزارش‌ها رتکلیف از مقام‌های روسیه خواسته این پیام رو به ایران منتقل کنند که در صورت باز شدن تنگه هرمز محاصره دریایی لغو و تحریم ها رفع میشن. بیشتر گفته کنیم با رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین به ما میپیوندن. آقای طالبی، خیلی کم پیش میاد که مقامات روسیه و ایالات متحده به شکل رو در رو با هم دیدار داشته باشند. سفر رئیس CIA هم به شکلی اعلام نشده بوده. چطور میبینین این سفر رو و چقدر محتمله که واقعا چنین پیامی برای تهران برده باشند؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. درسته در طی 15 سال 5 بار رؤسای CIA به مسکو رفتن و دیدار کردن. اگر به توالی و محتوای این دیدارها نگاه بکنیم، از سال 2013 و 2016 که آقای جان برنان به روسیه سفر کرد، بعد اون مسئله اسنودن و اشغال کریمه و پس از اون خروج نیروهای روسیه از سوریه بود. در 2017 آقای پومپو در مورد انتخابات و مسئله مداخله روسیه در انتخابات وارد مسکو شد. در 2021 آقای برنز که وقتی که خروج کرد از مسکو چند ماه بعد از اون حمله روسیه به اوکراین صورت گرفت، به امروز آقای رتکلیف. اگر نگاه بکنیم مسئله اصلی در این دوران یکی امنیت انتخابات، جنگ و بحران‌های منطقه‌ای و دخالت روسیه بوده، هرچند که مسئله آزادسازی گروگان‌ها هم گفته میشه، به طوری که در 2025 خود آقای رتکلیف در مورد آزادی خانم کارلینا مداخله داشته، امکان این وجود داره. چون این دیدار 4 ساعته بوده، گفته میشه با آقای پوتین دیدار نکردن، هرچند که آقای پوتین یک جلسه فولی رو لغو کرده. اما خیلی جالب هست که فرمانهایی که عمومی میشه که در روسیه برای مردم، 3 تا فرمانش که بعد از دیدار بوده عمومی نشده و محرمانه مونده، فرمان 605، 606 و 607، که نشان از این میده که بعد از این دیدار اتفاقات مهمی افتاده که آقای رتکلیف با آقای پاتروشو، آقای نارشکین از SVR و همچنین با آقای بوتینکوف و حتی دیمیتریف در مورد مسائل اقتصادی دیدارهایی کردن. این مسئله هولهوش محور ایران هم هست، چون فرایند دیپلماسی در منطقه هم چشمگیر مسئله زیر ساختای انرژی، همکاری اطلاعاتی روس که در مورد ضرباتی که ایرانی ها به مواضع امریکا زدن، در کنار مسئله حمله به اوکراین هم وجود داره. که جالب است که وزیر خارجه واتیکان آقای کالاگر هم در این زمان در مسکو حضور داشته. یعنی همه اینها میتونه باشه ضد هم نیستن، ولی مسئله اصلی مشخصا مسئله اوکراین، مسئله ایران و تهدیدهای روسیه به لندن و ژاپن بوده.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنون از شما طالبی. کارخانه های چین بخش های حساس و حیاتی پهپادهای شاهد مثل موتور رو تعمیم می کنند. والستریت ژورنال در گزارش نوشته مقام های اوکراینی که پهپادها رو بررسی کردند به این روزنامه گفتن موتور و بعضی قطعات دیگر چینی رو دیدن، قطعاتی که در طول زمان پیشرفته تر هم شدن و به افزایش برد این پهپادها کمک کردند. این پهپادها چهره جنگ رو در اوکراین و هم در جنگ اخیر ایران تغییر دادن. بیشتر گفتگو کنیم با شوهین سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شد. آقای سمی، دونالد ترامپ میگفت صحبت کرده با شی جین پینگ و گفته سلاح به این شکل نمیدیم، اما قطعات مشخصا به این شکل داره میره. چطور میبینین این کمک ها رو؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید الان متحدین یا به همکاران ایالات متحده بر این باور هستند که چین داره هم به اصطلاح از توبره میخوره هم از آخر. چین داره کوشش میکنه هم روابط خودش رو با ایالات متحده خوب نگه داره، اما روی صحنه هم با زبون بازی داره مسئله رو پیش میبره. به چه منظور؟ به این دلیل که چین و دولت هنگ کنگ آمدن اعلام کردن که ما با همه تحریم هایی که سازمان ملل وضع کرده موافقت میکنیم و اونها رو اجرایی میکنیم، اما تحریم هایی که برخی کشورها به صورت یک جانبه آمدن اعمال کردن، ما اونها رو بهشون اهمیتی نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت تمامی اون تحریم هایی که ایالات متحده وضع کرده رو براشون اهمیتی قائل نیستن. چرا؟ چون از سال 2017 کمپانی چینی رفته کمپانی لینباخ آلمانی رو خریداری کرده که اون کمپانی موتورهای این پهپادها رو تعیین می‌کرده و تامین می‌کرده. در حال حاضر هم این کمپانی چینی داره کوشش می‌کنه این قطعات رو با دور زدن تحریم‌ها و با دور زدن تعویض نام کارخونه‌ها برای جمهوری اسلامی ارسال می‌کنه. جمهوری اسلامی هم اون‌ها رو روی پهپادهای شاهد خودش داره نصب می‌کنه. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که ایالات متحده کوشش داره میکنه که راهکار رو بر چین ببنده، اما چین هم با بسیار زیرکی تمام داره دور میزنه این مسئله رو. و من اتفاقا بر این باور هستم که در 24 ماه سپتامبر که آقای شی جین پینگ قراره به واشنگتن بیاد، آقای ترامپ مصرانه داره سعی میکنه که این سفر رو حفظ بکنه تا بتونه اونجا در خاک امریکا آقای شی جین پینگ رو اونقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت دولت چین حداقل بیاد بپذیره از فرستادن این تجهیزات به جمهوری اسلامی خودداری بکنه. چون این مسئله نه فقط داره کوشش میکنه که به جمهوری اسلامی کمک کنه، بلکه جنگ با اوکراین و روسیه رو هم داره ادامه میده. حتی یکی دیگر از دلایل سفر رئیس CIA به مسکو هم همین میتونه بوده باشه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما سمیعی. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تیتر اول بعدی مثل همیشه شنبه است. پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلا ریحان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود گفته مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت زخمی شده، اما به باور او هنوز زنده است. ترامپ گفته سمت چپ بدن و دست و پای او به شدت آسیب دیده و حتی اگر مرده باشد جمهوری اسلامی نمایش خوبی اجرا می کند. رئیس جمهور آمریکا با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به مقام های جمهوری اسلامی گفته توافق با تهران آسان نیست، اما آمریکا به زودی به یک پیروزی بسیار بزرگ مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد دست پیدا خواهد کرد.
1: پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط با وضعیت مشتبه خامنه‌ای، بار دیگر رسانه‌های غربی موضوع مشتبه خامنه‌ای یعنی نقش رهبری اون در سایه و در عدم حضور به طور مستقیم رو جدی‌تر مورد بررسی قرار دادن. دهیل با اشاره به صحبت‌های ترامپ تاکید کرده که خامنه‌ای در سطح زنده بودن قاعدتاً مجروح شدید شده و از زبان آقای ترامپ نقل می‌کنه که ترامپ باور این باور هستش که خامنه‌ای زنده است اما در مجروحیت بسیار بالایی قرار داره. از طرف دیگه ترامپ هم با اشاره به صحبت در ارتباط با اینکه اگر هم مرده باشه تاکید میکنه که اونها نمایش فوق‌العاده‌ای رو دارن اجرا میکنن. اما دیل در بخش دیگر صحبتاش به این اما اگرها اشاره میکنه، در جایی که مقاماتی در داخل ایران اشاره میکنن که احتمالاً ممکنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. دهیل در نهایت بر این باور هستش که چیزی که ابهام رو افزایش میدهد که خامنه‌ای پس از مرگ پدرش در حمله های آمریکا و اسرائیل تاکنون در هیچ کدام از محافل حاضر نشده. اما دیلی میل هم در یک گزارش با تاکید بر این که چرا الان اهمیت پیدا کرده موضوع خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای، به بخشی اشاره میکنه که مشتبه خامنه‌ای به نقل از مقامات در داخل ایران هم تا کنون در جایی و محفلی نه تنها دیده نشده، بلکه حتی به طور مستقیم مقامات ارشد هم امکان دیدنش رو نداشتن. در بخشی از این گزارش دیلی میل به صحبت‌های عباس عراقچی اشاره میکنه که پس از عملیات آمریکا و کشته شدن علی خامنه‌ای هیچ کسی امکان دیدار مستقیم اون رو نداشته و مقامات هم نمیتونن به طور مستقیم ببینن. دیلی میل در بخشی از گزارش میگه احتمالاً اون به شدت از ناحیه صورت و پا، دو پا مجروح شده و باید در جایی فوق امنیتی در نزدیکی‌های قم یا اطراف تهران نگهداری بشه، اما این گزارش مستندات دقیقی در این مورد نداره. در نهایت گزارش دیلی میل میگه وضعیت موجود به نحوی هستش که ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش اگر هم باشه ممکنه که در وضعیت بسیار بدی قرار داره که به طور مستقیم امکان دیدارش نیست. از طرفی داخل ایران هم منابع امنیتی تاکید میکنن به خاطر حفظ امنیت رهبر جدید جمهوری اسلامی ترجیح میدن ملاقات مستقیمی وجود نداشته باشه. آنچه که در روی این گزارش تاکید میکنه اینه که تاکنون هر پیامی از ناحیه مشتبه خامنه‌ای آمده، نه صوتی و نه تصویری و فقط به صورت مکتوب و به نقل از دیگر مقامات بوده که این مسئله باعث افزایش ابهام در ارتباط با زنده ماندن یا مرگ مشتبه خامنه‌ای شده. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. همزمان با بالا گرفتن تورم و افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات در ایران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش درباره میزان فقر شدید در جامعه از اعلام آمار خودداری کرد و گفته با توجه به ملاحظات امنیتی انتشار این ارقام نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد ابراهیمی معترض 27 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم بدوی او 20 سال حبس بود. ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی، بهمن 1404 با یورش ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اتهام لیدری اعتراضات محکوم شده بود. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته پرونده فیلترینگ باید بسته شود، زیرا استفاده از فیلتر شکن‌ها به زیرساخت آسیب زده و کیفیت اینترنت رو کاهش داده، اما افرادی همچنان اصرار به اجرای آن دارند. او هشدار داده در جنگ 40 روزه ترافیک اینترنت به سمت ماهواره‌های مانند استارلینک رفت و ادامه این روند حکمرانی کشور را از بین می‌برد. خانواده لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران، با انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا اعلام کردند با وجود بازگشایی سفارت لندن در تهران، هنوز هیچ اقدامی برای ملاقات با این دو شهروند انجام نشده. جو بنت، فرزند لینزی فورمن، گفته این زوج بعد از اتصاب غذا و کاهش شدید وزن هیچ معاینه پزشکی مناسبی دریافت نکردند. خانواده اونها همچنین خواستار اقدام فوری دولت بریتانیا برای آزادی این دو شهروند شدند. جو بنت، فرزند لینز فورمن، میگوید همچنان بعد از ماها وضعیت این زوج نامعلوم است و خانواده در حال جستجوی گزینه‌های جدی برای آزادی اونها هستند.
2: بگم که انتقاد من از دولت این نبوده که اونها توجهی نمی کنن یا اینکه هیچ کاری نکردن. من خیلی مهم هست که باید بگم و این تمایزی که باید قائل بشیم. ما با وزرا دیدار داشتیم و با ما در تماس بودن و از طریق نمایندگی ها اونجا مطرح شده مثلا در مورد والدین من. مسئله که من ناراحت می‌کنه که بعد از این زمان طولانی که گذشته و اونها در بازداشت هستن و بعد از همه کارهایی که انجام شده، ما هنوز در شرایطی هستیم که همون حرفای قبلی داره گفته میشه و روی کرده مشابه رو شاهدیم و فکر کنم دائما خواستیم که ارزیابی دوباره انجام بشه در مورد راهبردی که به کار گرفته شده و ببینیم چه گزینه‌های جدی وجود داره و اینکه قبلا چیزایی که قبلا سخت بوده از نظر سیاسی راحت نبوده رو دوباره الان بازبینی بکنن. ولی خب مسئله بعدی مسئله استقرار هست. وقتی شما خارج هستین که 19 ماه این فقط میشه جلسه ها و اون گفتگوهای دیپلماتیک و میگذره، ولی وقتی توی زندان هستین و اون 19 ماه این زندگی شماست که داره از دست میره. و خب برای ما هر هفته اهمیت داره که متاسفانه کریگ و مادر من دارن سنشون بالا میره، سلامتیشون تحت تاثیر قرار گرفته. وقتی که من انتقاد میکنم، من دنبال این نیستم که حمله بکنم. عملا من میخوام که اونها یک بیشتر کار بکنن و چیز کاری که قبلا اگه کاری بوده که انجام میشده و جواب نمیداده اون رو عوض بکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت انویدیا با انتشار گزارش اعلام کرد پیشبینی میکند درآمد سه ماهه سوم این شرکت با عبور از برآوردهای وال استریت به حدود 108 میلیارد دلار برسد. با این حال ارزش سهام این قول فناوری بعد از انتشار گزارش حدود 1.2% کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران نگران حفظ جایگاه برتر انویدیا در بازار رقابتی تراشه‌های هوش مصنوعی هستند. پلیس نپال با انتشار بیانیه اعلام کرد ریزش سهمگین گلولای و صخره به داخل رودخانه در مرز کوهستانی نپال و تبت چین منجر به وقوع سیل ویرانگر در خاک نپال شده. در پی این فاجعه طبیعی دست کم 157 نفر جان باختند. دفتر نخست وزیر نپال تایید کرده 484 گردشگر در این منطقه ناپدید شدند که 391 نفر از آنها از بای خارجی و 94 نفر شهروند نپال بودند. بر اساس نظرسنجی جدیدی که در فرانسه منتشر شده، ژان لوک ملانشن، رهبر چپگرایان افراطی، به عنوان محتمل ترین رقیب مارین لوپن، نامزد راستگرایی افراطی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شناخته می شود. این نظرسنجی نشون میده ایجاد یک فضای عمیقا دو قطبی در بین رای دهندگان فرانسوی همزمان با پایان دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده ترکیه در صورت عملی شدن تهدید واشنگتن برای منزوی کردن اقتصادی جمهوری اسلامی با خطر از دست دادن یکی از منابع مهم تامین انرژی خود مواجه خواهد شد.
3: بلومبرگ گزارش داده که تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا میتوانه هزینه تامین گاز را برای ترکیه به شدت افزایش بده. اما در این گزارش آمده که لزوماً این به معنای کمبود فوری و خاموشی گسترده در این کشور نخواهد بود. ترکیه حدود 13% از نیاز گاز طبیعی خودش را از ایران تامین میکنه و در سال گذشته حدود 7.7 میلیارد متر مکعب گاز از این کشور خریداری کرده. اما با این حال آنکارا گزینه‌های دیگری هم در اختیار داره، از جمله روسیه، جمهوری آذربایجان و همچنین گاز LNG. در سال‌های گذشته آنکارا ظرفیت و قدرت خود برای ذخیره گاز LNG را افزایش داده و قراردادهایی را با کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای اروپایی بسته. بنابر این در صورت اختلال در این روند این کشور میتونه هر چه سری این جاگزینی ها را انجام بده، اما مشکل اصلی هزینه این جابجایی و گزینه های جاگزین است، به ویژه اینکه در چنین شرایطی نیاز به گاز LNG در بازارهای جهانی افزایش پیدا کنه، اون زمان هزینه خرید آن برای ترکیه قابل محسوس خواهد بود. در سوی دیگر آنکارا مجبور است یک تعادل بین روابطش با واشنگتن و همینطور نیازش به انرژی از جمهوری اسلامی برقرار کند. در نتیجه خطر اصلی برای ترکیه در کوتاه مدت بیشتر افزایش هزینه انرژی و فشارهای سیاسی و اقتصادی خواهد بود، نه قطع فوری گاز، به این دلیل که این کشور گزینه‌های جاگزین دارد. اما هیچ کدام این گزینه‌ها لزوماً نمی‌توانند گاز ایران را سریع و با همان هزینه جاگزین کنند.
0: به کیف بریم، جایی که بنای یادبود میهن در پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری، صوتی و تصویری است. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی روی این مجسمه عظیم بیش از 100 متری نورپردازی شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شهروندان اوکراینی هم با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشون به زودی به پیروزی نهایی دست پیدا کنه.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: بحث تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امشب در 24 وعده تازه ترامپ برای پیروزی بزرگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موفقیت مأموریت در ایران گفته برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: تنش در بالاترین سطوح حکومت بر سر مذاکره با آمریکا. پزشکیان از اختلاف و ترور شخصیت گفت. قالیباف تاکید کرد صحبت با واشنگتن تابو نیست.
2: صف پرمنزین پاسدارا مطمئنم تو چارا پاسداران هم ادامه داره چون
0: و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضعیت اضطراری ذخایر سوخت کشور. ادامه استفاده از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت و سپاه منجر شده.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات با ایران وجود نداره و آمریکا به زودی به یک پیروزی بسیار بزرگ دست پیدا میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال تصویری با عبارت مأموریت انجام شد منتشر کرده، عبارتی که یادآور صحبت‌های جورج بوش درباره جنگ عراق در سال 2003 است. ترامپ با اشاره به اعتراضات در ایران هم گفته جمهوری اسلامی برای ترساندن معترضان از مسلسل و تکتیر اندازها استفاده میکنه. ترامپ همینطور گفته به باور او مجتبی خامنه‌ای به شدت زخمی اما زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. آقای ترامپ حرف از یک موفقیت بزرگ به زودی میزنه ولی ظاهرا نه در سایه یک مذاکره.
4: همینطوری میگه مذاکره در کار نیست. پیشتر هم در دو هفته گذشته بحث این که حتی برنامه ریزی شده باشه برای مذاکره رو رد میکنه، برخلاف اون چیزی که از سمت جمهوری اسلامی جسته و گریخته داریم میشنویم که اگر ایالات متحده برگرده به یادداشت تفاهم ما هم برخواهیم گشت و حرف زدن با ایالات متحده تابو نیست. ولی اینجا در کاخ سفید آقای ترامپ دنبال مذاکره فعلا در این شرایط نیست و اون بحث عملیات طرد اقتصادی رو پیش گرفته. همین ساعتی پیش هم باز مطالبی رو منتشر کرده که در رابطه با عملیات طرد اقتصادی است. یکی از مقالات وال استریت ژورنال منتشر کرده که تیترش اینه که آقای ترامپ اسکات بسنت رو به جان جمهوری اسلامی انداخته و صبح هم یک گفتگوی رادیویی فرداد اینجا انجام داد با گلن بک از تحلیلگران سرشناس محافظه‌کار، دهه‌ها در این حوزه کار میکنه، خیلی هم آقای ترامپ بهش علاقه داره. راجع به ایران ازش سوال پرسیدن، راجع به وضعیت رهبری در ایران، اینکه چقدر لازمه در نهایت مردم ایران خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند، که یک دو نکته مهم داشت صحبت آقای ترامپ. از جمله راجع به مردم و حرکت‌های اعتراضی به این اشاره کرد که هر بار که بیرون آمدن جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بسته. میگه که لازم نیست که آدم شجاعت خاصی داشته باشه، آدم خاصی باشه. شما وقتی به خیابان میری و جمهوری اسلامی شما رو با مسلسل میزنه یا تکدیرانداز بالای ساختمان‌ها شما رو میزنند، خوشم برمیگردی میره خونه. هر چقدر آدم شجاعی باشه در نهایت در خیابان نمیمونی. انتظاری وجود نداره از مردم که بخوان اعتراض انجام بدند. ولی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، عملیات نظامی خودشون رو موفق ترسیم داره میکنه. راجع به مسائل اقتصادی از قضا در این مصاحبه رادیویی چندان فرداد آقای ترامپ صحبت نکرده. راجع به مجتبی خامنه ای اظهار نظری کرد. پیش از اینکه این مصاحبه انجام بشه آتلانتیک آمد یک مقاله‌ای رو راجع به سرنوشت مجتبی خامنه‌ای منتشر کرد. به هر حال سوال اینجا در رسانه‌ها هر روز نمی‌پرسن ولی هر از گاهی سر باز می‌کنه که مجتبی خامنه‌ای کجاست، آیا زنده است آیا مرده. آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیلی و آمریکایی نشون میدن که زنده است. آقای ترامپ وقتی داره با گلن بک صحبت میکنه میگه مجتبی خامنه‌ای زنده است ولی مجروح شده، از ناحیه چپ بدن، پا و دست دچار جراحت عمده شده. این صحبت رو پیشتر هم ما شنیده بودیم از آقای ترامپ، بارها گفته تا حالا به یک نحوی به یک شکلی زنده است ولی صورتش به هم ریخته. در جای دیگری رویترز به نقل از منابع ایرانی میگفتن که صورت به هم ریخته، پاها رو از دست داده یا پاها دچار جراحت‌های زیادی شده. اما امروز آقای ترامپ در این گفتگو که میکرد یک جمله ای رو اضافه کرد که پیشتر اضافه نمیکرد و اون اینه که احتمال مرگ مشتبه خامنه ای رو رد نکرد و گفت ممکنم هست که مرده باشه. اگر مرده باشه جمهوری اسلامی خیلی شو و نمایش خوبی رو اجرا کرده، هر بار که مذاکره میکردیم رفت آمد بود که برن با مشتبه خامنه ای صحبت بکنن، تاییدیه بگیرن. پس آقای ترامپ احتمال اینکه مشتبه خامنه ای مرده باشه رو هم مطرح کرده. بر اساس حرفایی که زده میشه به این فکر کرد که در ابتدای جنگ بعد از زدن بیت رهبری آژانس‌های اطلاعاتی نشون میدادن که مشتبه خامنه ای زنده است، ولی بعدش که چه اتفاقی افتاده باشه به نظر میرسه که مخفول هست و شاید این تردیدی که آقای ترامپ وارد کرده به همین برمیگرده. به مقاله آتلانتیک اشاره کردم، اونجا به نقل از منابع در داخل ایران افراد فکر میکنم 3 یا 4 نفر از بدنه دولت با آتلانتیک صحبت کردن و میگن یا مشتبه خامنه ای مرده یا در یک کما و اغمای مغزی است و یک زندگی نباتی داره و نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه، اصلا در کماست کاملا و مدعی هستند که به خاطر شرایط فعلی و تمامی آنچه که سلسله مراتبی که به لحاظ سیاسی در داخل ایران و به لحاظ نظامی اتفاق افتاده رهبریتی وجود نداره و در حالتی هم نیست که بخوان مرگ او را به شکل قطعی اعلام بکنن. این چیزی که آتلانتیک پیش از صحبت‌های آقای ترامپ آمد منتشر کرد. اما در ادامه اخباری که در رابطه با این تنش‌ها وجود داره، ما آخرین خبر نامه عباس عراقچی است به سازمان ملل متحد. نامه نوشته به این عملیات طرد اقتصادی اعتراض کرده و جالب فرداد آقای عراقچی میگه که سازمان ملل متحد بیاد گزارش تهیه بکنه که ببینه مردم ایران برخوردارن از یک زندگی شایسته یا نه، و دارن این رو مطرح میکنن که اقدامات ایالات متحده است که شرایط معیشتی بسیار بدی رو برای مردم رقم زده و از سازمان ملل دارن میخوان که این اقدامات رو محکوم بکنن، ایالات متحده رو، تصمیمات یک جانبه آمریکا رو، اینها رو بیان محکوم بکنند. و باز یک خبر دیگر که این هم تازه منتشر شده، سفر هیئت قطری است. در این حال که این عملیات طرد اقتصادی خب آغاز شده، داره پیش میره، تلاطم دیپلماتیک هم به حال در منطقه دیده میشه. رفتن بدرو سعیدی رو مشاهده بودیم، رفتن آسمانی رو شاهد بودیم. اونجا حالا یک توافق بین جمهوری اسلامی و عمان اگر بخواد شکل بگیره، میگفتن شکل گرفته. امروز از سپاه اومدن گفتن که هیچ چیزی نهایی نشده. حالا طرف قطری هم عازم تهران خواهد بود. در انتهای این هفته نخست وزیر قطر به تهران خواهد رفت و باید ببینیم که این تحولات آیا در پشت پرده یک بخشش به اینجا کاخ سفید ربط داره، آیا با پیامی از آقای ترامپ دارن به تهران میرند یا نه.
0: چندین بار هستش که آقای ترامپ یک موضعی گرفته در قبال ایران و بعد دیدیم تغییر داده. مشخص نیستش که حالا این موضع تحریم اقتصادیشون امدادمدار خواهد بود یا این هم عمر کوتاهی خواهد داشت، ولی در این حال گزارش‌های هستش که آقای روبیو، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به همتایانش در جهان گفته که فعلا روی کرده آمریکا حمله جدیدی نیست.
4: همینطوره و کاری که دیروز در واقع خبرش دیروز آمد به شکل اختصاصی از سمت رویترز اینه که تعدادی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در منطقه تصمیم گرفتن که نیروهای خودشون رو برگردونن. این دیپلمات های آمریکایی که در پی جنگ با جمهوری اسلامی برگشتن به ایالات متحده الان دوباره دارن به مأموریت فرستاده میشن، هرچند که برخی از کشورها با هم متفاوت، مثلا عراق، کویت، بحرین با 75% توان، یعنی استاف نیرو، کار خودش رو آغاز خواهد کرد، ولی لبنان مثلا قراره که کامل کنسولگری آمریکا کار خودش رو آغاز بکنه. این یک نشانه میتونه باشه مبنی بر این که آمریکا معتقده در خاورمیانه فعلا یک اقدام عظیم نظامی در کار نخواهد بود و آقای روبیو هم به همتایان خودش برخی اطلاع داده که فعلا به سمت همون گزینه اقتصادی خواهند رفت. جنگ اقتصادی فردا ترسیم میکنن، یعنی وقتی که صحبت میشه اینو یک اگریشن، یک اقدام تهاجمی نظیر یک جنگ دارن معرفی میکنند. اگر نگاه بکنیم نامه عراقچی هم همینه، میگه فشار گذاشتن پشت کشورهای ثالث، پشت افراد با ملیت‌های مختلف که با ما قطع ارتباط بکنن. یعنی آمریکا دیگه دنبال جمهوری اسلامی نیست، بلکه دنبال همه آن کسانیه که با جمهوری اسلامی دارن مراوده میکنن. جنگ اقتصادی است، این رو دارن پی میگیرند. دارن دیپلمات‌های خودشون رو به منطقه دوباره میفرستند. و آقای بسنت هم نظیر صحبت‌های آقای روبیو رو کرده بود که آغاز این کارزار جنگ اقتصادی به این معناست که فعلا کارزار جنگ نظامی در کار نخواهد بود.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند بحران کمبود سوخت به مرحله هشدار رسیده و باعث اختلاف میانه دولت مسعود پزشکیان و سپاه شده. سپاه با ادامه استفاده از ذخایر راهبردی مخالفه، اما دولت پزشکیان از بیم اعتراضات بر ادامه این کار اصرار داره. بر اساس این گزارش ها همزمان کسری روزانه بنزین به 15 میلیون لیتر رسیده و حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه های روسیه واردات سوخت را متوقف کرده. هرچند که همزمان با طولانی تر شدن صفای بنزین دولت میگه مشکلی در تامین سوخت وجود نداره.
5: سلام، امروز چهارم شهریور چهارشنبه، صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهار پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبحم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ماست. آقای حسینیان، هم موضع سپاه رو شاید بشه فهمید، هم موضع دولت رو، ولی راه حل طلایی این وسط وجود نداره در وضعیتی که فشار اقتصادی اینقدر سنگین هست، واردات بنزین تقریبا غیر ممکن هست، صادرات نفت هم غیر ممکن. آیا هیچ راهکاری اصلا دارن برای تامین سوخت مورد نیاز؟
6: درود به شما، وقتتون بخیر. اتفاقا میشه الان دیگه فهمید اون دستپاچگی و اون هیجانات و اون حالت عصبی دولت و اون حکومت به صورت کلی چرا، برای چی بوده تو این یک ماه اخیر برای تغییر قیمت بیشتر سمت تغییر سهمیه ها، دستکاری سهمیه ها. حالا میشه معنی کرد که جمهوری اسلامی بیشتر از اون که بخواد قیمت بنزین رو فعلا افزایش بده، دنبال شاید بشه گفت جیره‌بندی بنزینه، چون عملا ما واردات رو از دست دادیم، هم مسیر جنوب رو هم مسیر شمال رو. و حالا بحثی که اتفاق افتاده اینه که کشور اینجور که خبرها داره میاد دست به ذخیره راهبردیش برده. ذخیره استراتژیک کشور تقریبا 11 تا 15 میلیارد لیتر ذخایر سوخت مایع است. این میتونه مازوت باشه، گازوئیل باشه، بنزین باشه. بنزین تقریبا 3 میلیارد لیتر ذخیره است که حالا بر اساس خبرهایی که اومده این گپی که بین مصرف و تولید بوده، این کاهش تولید ما و عدم توانایی در واردات باعث شده که دولت به خاطر جلوگیری از اعتراضات گسترده از اون ذخایر برداشت کنه. و حالا ما ذخایر انرژی سوختمون، مخصوصا بنزین و بعد گازوئیل، به احتمال خیلی زیاد به مرحله بحران رسیده. وقتی به مرحله بحران میرسه، در اون ادبیات پدافند غیر عامل انرژی، یعنی اینکه کشور اگر ذخایر انرژیش به مرحله بحران برسه، به مرحله هشدار برسه، یعنی اگر پالایشگاه از مدار خارج بشن، بنزین برای در خوشبینانه ترین حالت برای 10 روز در کشور موجوده. بعد از اون دیگه بنزینی در کشور وجود نداره. حالا این چیزی که خبرها اومده، درگیری بین سپاه، حالا یا بهتر بگیم اختلاف بین سپاه و دولت، بیشتر سر اینه که هر جوری که شده دولت این صرفه‌جویی یا این جیره‌بندی رو به صورت جدی‌تری انجام بده، چون دیگه ذخایر انرژی، ذخایر پشتیبان بنزین و گازوئیل عملا دیگه به تهش رسیده و جوابگو نیست. اگر ما در آینده بخوایم فرض بگیریم که درگیری ها همچنان ادامه داره، شرایط خلیج فارس ملتهب یا ملتهب تر بشه.
0: آقای حسینیان با ما بمونید، میخوام بخش دیگری از پیام های ویدئویی مخاطبان ایران اینترنشنال درباره کمبود بنزین در ایران رو پخش بکنید. فقط این توضیح رو بدم که صدای افراد با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
7: مشهد ساعت 12:18 صف پمپ بنزین منطقه رضاشهر
8: آه. کل شهر بابل بهش پومبنزین نداشت، همه پومبنزین هم بسته بودن.
9: پومبنزین داشت، بنزین
8: داشت. همون ما اومدیم این پومبنزین اینجا هم میگن که 10 دقیقه دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه.
9: رمیتت قانون داره همجوری
8: برق میاد و شما میتونیم بنزین بدن. همه اینجا منتظر وایستاده
9: میگیم پیامه
8: واسه بنزین.
0: آقای حسینیان، این بمب ساعتی برای حکومت، اینطور نیست؟ فقط میشه تصور کرد که با ادامه این وضعیت اوضاع چطوری خواهد شد.
6: به این با مسدود بودن جنوب، با مسدود بودن و محاصره دریایی، عملا میشه گفت بنزین و در گام بعدی گازوئیل. اگرچه من به زعم من گازوئیل وضعیتش به مراتب بدتر از بنزینه. سرما رو پیش رو داریم، گاز رو در پارس جنوبی از دست داریم، نیروگاه همین الان باید برای زمستون گازوئیل ذخیره کنن، نکردن، چون تابستون فقط با گازوئیل و مازوت برق تولید کردن. گازوئیل وضعیتش بدتره. اما با چشم‌اندازی که در خلیج فارس داریم، اگر همین جور محاصره دریایی بمونه، دولت ناچارن باید جیره‌بندی بنزین رو انجام بده. دیر یا زود اینو انجام میده. برای دولت فعلا جیره‌بندی بنزین خیلی مهمتر از افزایش قیمت. افزایش قیمت هم اگر انجام بده، فقط به خاطر اینه که یک جوری این افزایش انقدر باشه که کاهش قیمت نتیجهش باشه. اما با ورود به فصل سرد، اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، ما در رابطه با بنزین و گازوئیل میتونیم بگیم که واویلای اول مصیبته. گازوئیل هم گازوئیل نیست، بعد از گازوئیل گاز رو نداریم، یعنی چون گاز نداریم گازوئیل رو به مشکل می‌خوریم. گازوئیل نباشه، نیروگاه‌ها یکی یکی از مدار خارج میشه و این زمستون میتونه هم آلودگی شدید داشته باشه به دلیل کیفیت بد بنزین، هم خاموشی برق داشته باشیم به دلیل نبود گازوئیل در نیروگاه‌ها، و هم اون حمل و نقل عمومی ترانزیت کشور به دلیل محاصره دریایی و اون باری که رو دوش کریدورهای زمینی ما افتاده و مصرف بیشتری رو نتیجهش بوده، مصرف بیشتر گازوئیل، به احتمال خیلی زیاد ما در زمستون به سرعت درگیر یک ناترازی شدید گازوئیل هم خواهیم شد. قاچاق گازوئیل هم نباید فراموش کنیم که میشه گفت زمستون واقعا اگر یه مقداری سرما غیر نرمال باشه، واقعا زمستون واویلای اول مصیبتی خواهد.
0: ممنونم از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. محمد باقر قالیباف در پاسخ به مدیر مسئول روزنامه کیهان از صحبت با آمریکا دفاع کرده. رئیس مجلس ایران نوشته بعضی در کمینند تا دستاوردهای تیم مذاکره کننده رو خیانت بدونند، در حالی که از نظر او گفتگو تابو نیست بلکه ابزاری برای پیشبرد منافع ملیه. همزمان مسعود پزشکیان با اشاره به آنچه که دخالت بیگانگان خوانده، تاکید کرده دشمن نقشه میکشه تا بین مقامات دعوا درست کنه و اونها دست به ترور شخصیت همدیگه بزنن.
10: و اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی‌دارن.